0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Я Ігор Попков. Починаємо. У Запоріжжі вже відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Близько першої ночі ворог ударив по місту дронами, керованими авіабомбами та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, промислові об'єкти та інфраструктура. Частина міста без світла, повідомили у військовій адміністрації. Також пошкоджений гаражний кооператив та інші нежитлові будівлі. На місцях влучань працюють екстрені служби. У Києві внаслідок хімічної балістичної атаки пошкоджена дитяча лікарня у Шевченківському районі. Минулося без постраждалих. Діти та медики перебували в укритті. Ще за однією адресою виникла пожежа на складах. На місці атаки перебуває наша Анастасія Терещук. Настю, що відомо станом на цю хвилину? Які ще маєш подробиці?
1: Вітаю, Ігорю. Власне, так, дійсно, тут, біля цієї лікарні, немає постраждалих, оскільки і діти, і медичні працівники усі спускаються на момент тривоги в укриття. Поруч неподалік від цієї лікарні є дві вирви від балістичної ракети, оскільки знаємо, що саме ними росіяни атакували Київ цієї ночі. Що по наслідкам тут? Це, власне, вибиті вікна у самій лікарні, також пошкоджена газова труба, ну і навколо просто все встелено гілками і деревами, оскільки вибухова хвиля була от настільки сильна, що пошкодила і їх. Власне, ДСНСники і газова служба вже ліквідували усі наслідки. На місці зараз працюють, власне, медичні працівники, які прибирають саме скло, оскільки тут теж також все ним всіяно, ну і у кабінетах також є скло, оскільки і в ту сторону вибуло вікна. Власне, зазначу, що у Шевченківському районі, у цьому ж, де ми перебуваємо, але на іншій локації, горіли складські приміщення. Там, на жаль, є потерпілий, це 28-річний чоловік, його нині госпіталізували. Також, окрім Києва, цієї ночі росіяни атакували і Київщину, і балістичними ракетами, і ударними БПЛА. Там відомо, що саме у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення, а також 3 вантажних автомобілі. Але там, на щастя, також немає постраждалих. Ігорю?
0: Дякую, Настю. Анастасія Терещук про наслідки нічної атаки на Київ. Від атаки цієї ночі були також російські регіони. В Воронежі після серії вибухів почалася масштабна пожежа. Горить логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Україні. Також в мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснафті. Це понад 6 тисяч кілометрів до українського кордону. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палає завод «Орсксинтезгаз». На атаку безпілотників скаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювала ППО та зупиняли роботу аеропорти. Україна продовжить розширювати далекобійні удари по російських об'єктах. Після ураження об'єкта нафтової галузі в Тобольську, що розташований більш ніж за 2500 кілометрів від України, вперше в історії Росія фактично залишилася без безпечного стратегічного тилу, заявив президент Володимир Зеленський.
2: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працював якомога ефективніше. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше.
0: На фронті за минулу добу 212 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів на 2 напрямках на Донеччині. Це Костянтинівський і Покровський, 26 і 25 атак відповідно. 15 штурмів Генштаб зафіксував на Слов'янському відтинку, 12 атак українські підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку, 10 на Лиманському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. А далі розкажемо про нацгвардійця, що пережив втрату побратимів, важке поранення і тривалу реабілітацію, але не втратив жаги до перемоги і повернувся у стрій. Історію воїна на позивний «Скіф» слухала Дарина Козир.
3: Втрата побратимів.
4: Задача у нас була поставлена йти за нашим товаришем, він був 200-м.
3: Бойові виходи із диханням смерті в потилицю.
4: Вибухнуло щось і вже нас вдвох за 300.
3: І рішення, від яких залежить життя інших.
4: Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців.
3: Знайомтесь, це Скіф, офіцер 26-го Закарпатського полку Нацгвардії. І його історія вражає. Він ледь не загинув, коли вивозив тіло загиблого побратима з нуля.
4: Щоб людину опізнали і додому привезли. Прощалися з ними так, як має бути. Ніхто не визивався із других частин прикомандированих, тому визвалися я і там і товариш.
3: Аби виконати цю операцію, майже 7 кілометрів довелося йти пішки, згадує Скіф. Та ще й під палючим сонцем і постійними загрозами атак з неба ворожих дронів. Такий самий і зворотний шлях, під час якого пролунав вибух.
4: Мене поранило в ліву ногу, то я зразу автоматично впав.
3: Поранення було важким і сильною кровотечею. Врятували знання з тактичної медицини.
4: Перше, що я зробив, це вийти на турнікет і наче собі вже накладати. Добре, що товариша не так сильно було поранено, як мене, то він мені поміг дотягнути його. Потім вже і другий турнікет наклалося.
3: Травма вклала Скіфа на лікарняне ліжко. Майже на півроку. Ходити без милиць він не міг. Було важко і фізично, і морально, каже гвардієць. І пережити цей період допомогли рідні та побратими.
4: Товариші кожен день до мене їздили, коли я лежав в Дніпрі. Кожен день смаколики там приносили, бо сім'я саме Закарпаття, то трошки важко було добиратися їм.
3: Із нетерпінням Скіф чекав виписки, адже дуже хотів повернутися на службу. Нині він – офіцер і командир взводу. Разом із новою посадою зросла й відповідальність за особовий склад. Та пережитий досвід, каже гвардієць, допоміг усвідомити.
4: Я зрозумів, що таке бути пораненим. Я зрозумів, що таке потребувати насамперед допомоги, навіть фізичної інколи. Насамперед треба працювати з людьми. Бо інколи люди не знають, що їх чекає, вони розгублені. Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців, на товаришів. Треба завжди вислуховувати їх.
3: І саме така злагодженість та взаємна підтримка має бути основою війська, каже Скіф. Це допомагає вистояти, відновитись і продовжувати боротьбу. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: В Австрії викрили міжнародну мережу, що в обхід санкцій постачала техніку для російського військово-промислового комплексу. Слідчі встановили, що через кілька компаній в різних країнах підприємства країни-агресорки отримували верстати та обладнання для виробництва військової техніки. Керував мережею громадянин Білорусі, його затримали. В австрійському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з 22-го року завдяки такій системі російським підприємствам передали товарів на понад 3 мільйони євро. Туреччина передає нам озброєння на 280 мільйонів доларів. До пакету увійдуть, зокрема, і ракети, здатні бити майже на 200 кілометрів. Передачу вже погодили у США, оскільки зброя, яка надійде з турецьких складів, виробляється за американською ліцензією. Паралельно Анкара намагається навести лад у Чорному морі. Як саме та навіщо це Туреччині, з'ясовувала Леся Головіна.
5: Гусеничні установки М-270, реактивні боєприпаси, десятки тисяч артилерійських снарядів та 70 далекобійних ракет «Атакамс». Такими військові ЗСУ раніше вже діставали Воронежщину та Брянщину. Такий арсенал зброї Україна викуповує в Туреччини. Загальна вартість двох оборонних пакетів – 280 мільйонів доларів. Частина зброї, яка увійшла до турецького військового траншу, виробляється в Сполучених Штатах, тож для схвалення передачі знадобився дозвіл Конгресу. Згідно з процедурою, розпочати передачу зброї Туреччина зможе вже наступного тижня. Поставками будуть займатися турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Підтримка України – не єдина причина, яка мотивувала Анкару продати зброю. Для Туреччини це ще й шанс позбутися своїх застарілих запасів боєприпасів та можливість модернізувати власну армію. Паралельно Туреччина намагається навести лад у Чорному морі. Минулого тижня закрила прохід торговельних кораблів через протоки Босфор і Дарданели.
6: Генеральне управління безпеки суднопласту Туреччина останніми днями поінформувало деякі кораблі, що прямували до російських та українських портів, про те, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Влада не пояснила причину такого рішення і не надала публічних коментарів із цього приводу.
5: Через кілька днів рух морем відновили. Блумберг пише про те, що перші танкер та контейнеровоз, які з минулого тижня стояли на якорі, пройшли через протоки та взяли курс на Новоросійськ, один із найбільших чорноморських портів РФ. Також журналісти агенції пишуть, що Україна нібито погодилася сприяти безпечному проходу окремих неросійських нафтових танкерів. В Анкарі також запропонували Києву та Москві тимчасово припинити удари по цивільному флоту.
7: Наші попередження, на жаль, справджуються. Війна поширилася на всю акваторію Чорного моря. Спочатку завдавало ударів по військових портах та кораблях, тепер б'ють по всіх торговельних кораблях без розбору. Від цього потерпають і турецькі кораблі. Серед них, як ті, що належать власникам з Туреччини, так і ті, які ходять під її прапором або мають турецький екіпаж. Україна та Росія повинні створити механізм для оголошення мораторію на обстріли. Українці вже мали таку пропозицію. Ми також передали її російській стороні. Чекаємо на відповідь.
5: Утім, попри декларацію підтримки України, Туреччина продовжує співпрацю із Росією. Зокрема, за участі РФ країна будує свою першу атомну станцію та купує російський газ. Крім того, офіційні турецькі посадовці не коментували контракт на продаж зброї Україні. Натомість про це повідомила американська сторона. З іншого боку, від початку війни Анкара постачає Києву дрони та бронетехніку, будує кораблі для українського флоту та підтримує оборонні ініціативи НАТО. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
0: На іспанській Майорці оголосили надзвичайний стан. На острів направили додаткові війська. Причина – завтрашнє сонячне затемнення. Аби побачити його на власні очі, на Майорку вже прибула рекордна кількість туристів. І місцева влада остерігається, що такий наплив у поєднанні з сильною посухою може призвести до лісових пожеж. Це повне сонячне затемнення – перше на материковій частині Європи з 99-го року. Воно розпочнеться о 18:34 і його повна фаза триватиме майже 3 хвилини. Найкраще затемнення буде видно в столиці Іспанії Мадриді. В Україні часткову фазу побачать у західних областях. А найкраща мить, коли тінь місяця повністю закриє сонце, буде видно в Ужгороді. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
8: Пунктуально 15 хвилин по 9:00. Розпочнемо з сигналів повітряних тривог, які, на жаль, присутні в українському небі. Це передовсім північ України, Чернігівська область. Там кілька громад перебувають під небезпекою. Здебільшого це російсько-українське прикордоння, але також і громади в прикордонні українсько-білоруському. Так само це Сумська область, включно з обласним центром. Весь Харківський регіон. Зараз всюди там лунають сирени. Те саме можна сказати про Донеччину і Запоріжжя, ну і на території Дніпропетровської області кілька громад так само перебувають під сигналом повітряної небезпеки. Ну, якщо вже говоримо про повітряні сили, про їхню інформацію, то ми маємо оновлений рапорт. Вони інформують про збиття або подавлення 98 ворожих дронів упродовж останнього часу. Це інформація від 18-ї години 10 серпня до поточного моменту. Вони це опублікували буквально от в кілька останніх хвилин. Основний напрямок удару – це Київщина і Запоріжжя. Я думаю, ви це розумієте добре. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотні системи, ну і так само мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих елементів, тобто уламки, простіше кажучи, на 5 локаціях. Атака триває в повітряному просторі надалі. Залишаються ворожі дрони. Зрештою, це і є причиною того, що лунає сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили закликають дотримуватись правил безпеки. 6 людей загинули, ще 20 поранені. Близько першої ночі росіяни обстріляли з Запоріжжя дронами, керованими авіаційними бомбами, а потім додали ще й балістику, пошкоджені житлові будинки, промислові об'єкти і інфраструктура. Частина міста без струму, інформують у військовій адміністрації, і також пошкоджений гаражний кооператив та інші нежитлові будівлі. На місцях влучань працюють екстрені служби. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Мої вітання. Добрий ранок.
9: Вітаю вас.
8: Запоріжжя, околиці, зараз всюди там лунає сигнал повітряної небезпеки. Ми з цього розпочали годину. Варто, я думаю, розпочати з оперативної ситуації в місті, в околицях, якою вона станом на зараз є.
9: Так, дійсно. Сьогодні була одна з найскладніших ночей за останній рік у місті Запоріжжя. Ворог з півнапершої ночі завдав масований комбінований удар по території міста Запоріжжя безпосередньо. Удар складався щонайменше з 10 балістичних ракет, з 4 керованих авіаційних бомб, а також супроводжувався дронами «Молнії», які також одночасно летіли на територію обласного центру. На жаль, всі ми розуміємо, що в прифронтовому місті балістику майже неможливо для наших військових не забувати. Окрема подяка військовим за те, що не всі краби долетіли до Запоріжжя сьогодні вночі і були збиті нашими системами ПВО. Але наслідки досить жахливі для обласного центру. Перш за все, 6 людей загинуло, 19 людей поранені, 3 у важкому стані, інші пацієнти середньої тяжкості. А наші лікарі робили все можливе і неможливе, щоб швидко відреагувати під час масованих обстрілів і розгорнули додаткові команди в приймальних відділеннях для того, щоб активно спрацювати. Вночі також були зафіксовані вимкнення електроенергії в окремих районах. Також були знеживлені і заклади охорони здоров'я. На сьогоднішній день електропостачання відновлено. Енергетики працюють над тим, щоб встановити неаварійну схему електроживлення, оптимальну схему електроживлення, і таким чином вже повністю відновити електропостачання в нашому регіоні.
8: Ви сказали про 6 загиблих. Це інформація, яка теж оновлювалася там з плином часу. Це остаточна цифра, чи, на жаль, вона може змінитися?
9: На жаль, вона може змінитися, тому що 2 людини перебувають в реанімації в надскладному стані, тому сьогодні ми точно чинимо політику, про те, що це останнє.
8: Щодо того, як зараз місто виглядає після цього масованого обстрілу, хіба найтяжчого за останній рік, та як ви говорите, наскільки можна говорити про функціональність містян, міста Запоріжжя, як такого? Тому що очевидно, що такі обстріли, я знаю, це по досвіду Києва, наприклад, та, але не тільки, вони обов'язково відбуваються на логістиці, на транспорті, на функціоналі, одним словом.
9: Це працює в штатному режимі. Всі служби вийшли працювати о 4:30 ранку, як і має бути. Ще вночі комунальні служби приступили до відновлення житлових будинків, які постраждали, які були поруч з епіцентром зриву, вибуху. Тож всі служби працюють абсолютно в штатному режимі. Нічні обстріли точно відобразилися на настрої та самопочутті всіх наших мешканців, коли точно не відобразилися на функціонування обласного центру.
8: Укриття в Запоріжжі, як це виглядає? Чи є потреба, давайте інакше навіть сформулюю, чи запит відповідає тій потребі, яку станом на зараз місто має? І передовсім, чи це спеціально обладнані приміщення, чи це адаптовані ситуативно приміщення, ну там паркінги, там підвали і так далі?
9: Я думаю, що всі укриття Запоріжжя слід поділити на декілька категорій. Перша – це наземні конструкції, які ми почали встановлювати з минулого року, а саме конструкції біля зупинок громадського транспорту, місць скупчення людей. Раніше їх було 20, зараз вже їх майже 50. До кінця вересня місяця ми сподіваємося, що їх буде більше ніж 100. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми встановлюємо додаткові. Друге. Це наші укриття, найпростіше укриття в прилаштованих підвалах, в тих підземних школах, які були збудовані на віці ПРУ, в тих підземних школах, де були зроблені реконструкції підвальних приміщень раніше. Їх більше ніж 1200 по території області. Буквально днями закінчується комісійне обстеження всіх підвалів, всіх укриттів, для того, щоб ми чітко могли зрозуміти, що добре, що погано, що слід вдосконалити. Це друге. Третє. Це будівництво нових укриттів. Буквально днями ми затвердили нову концепцію, і я думаю, що протягом місяця ми побудуємо в одному з житлових кварталів багатоповерхової забудови перше тестове укриття, для того, щоб мешканцям було з багатоповерхівок куплі спускатися в укриття під час повітряних тривог. Ми розпочнемо цю тенденцію і потім будемо йти далі.
8: Щодо струму, ви теж згадали про це, що вночі вимикалася електрика. Чи я добре розумію, що зараз перебоїв немає? І, власне, наскільки в цілому можна говорити про стабільність постачання струму в місті?
9: Електропостачання повністю відновлено. Звичайно, ворог щодня б'є по нашій енергетиці. Скоріше, це відбувається декілька разів на добу. І вчора, і позавчора це також було. Найбільше страждають від проблем з електропостачанням безпосередньо при фронтовій території, але наші енергетики намагаються робити все якомога швидше. Звичайно, швидкість відновлення багато в чому залежить безпосередньо від масштабів руйнування, але це пріоритет наших енергетиків відбути електропостачання якомога швидше.
8: Логістика, сполучення міста з околицями, з найближчими селами, як вона відбувається, наскільки вона є там передбачуваною і активною, тому що ну там навіть попри те, що виїзд за межі міста в бік, наприклад, до Ріхова, в бік інших населених пунктів автоматично означає наближення до лінії фронту, але все ж з того, що мені добре відомо, транспорт курсує, так?
9: Наближення до прифронтових населених пунктів, воно досить складне. По всім основним шляхам сьогодні вже побудовані антидронові тунелі. Вони вдосконалюються і робляться більш потужними ці антидронові тунелі, для того, щоб ми могли більше захистити той громадський транспорт, який пересувається по дорогам загального значення. Але наша задача максимально довго тримати за безпековою можливістю безпосередньо громадський транспорт. Чому? Тому що ми маємо зрозуміти, що ми не можемо залишити наших людей без логістики, тому це також для нас пріоритет.
8: Коли йдеться про сполучення Запоріжжя з іншими містами, тобто більш там більш відлегле сполучення, далекосяжне сполучення, ну передовсім це Дніпро, але так само і далі, там це Київ, це інші міста. Як воно зараз відбувається? Наскільки ось ця небезпека відбилася на транспортному сполученні, залізничному передовсім?
9: Що стосується автомобільного автобусного сполучення, немає жодних перебоїв. Що стосується залізничного сполучення, то сьогодні курсують приміський транспорт щодо сполучення безпосередньо з містом Дніпро, який синхронізується з потягами загального маршруту. І також ми знайшли ту модель, яка забезпечує і більше безпекові заходи, і безпосередньо може забезпечити логістику наших мешканців.
8: Коли йдеться про функціонал основних, скажімо так, потреб, про наявність цих потреб в місті, це продукти, це провізія, це пальне. Як із цим зараз ситуація виглядає? Тому що відомо, що росіяни намагалися теж бити і по цих ланцюжках, скажімо там, доставки, доправлення, все, що з цим пов'язано.
9: Так, дійсно, проблема з цим є, тому що ворог намагається зруйнувати логістичний ланцюг наших гіпермаркетів, супермаркетів, поштових служб. Але сьогодні точно немає проблем з продуктами в місті Запоріжжя. Сьогодні точно не існує дефіциту будь-яких продуктів харчування. Сьогодні все працюється в штатному режимі.
8: Дякую. Дякую за оперативну інформацію. Розумію, що після такої ночі не просто знайти хвилину вільну, але ви це зробили. Дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, наживо з Запоріжжя. Щойно. На фронті за минулу добу відбулося 212 бойових зіткнень. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил. Найбільше атак росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку. Там сили оборони відбили 25 атак. Покровський там теж 25. На Слов'янському 15. Ну і протягом доби Росія завдала одного ракетного та 79 авіаційних ударів. Скинула 255 керованих авіабомб і використала понад 10,5 тисяч дронів камікадзе. За добу росіяни втратили 1190 військових, 4 танки і 44 артилерійських системи. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
10: Доброго ранку, слава Україні.
8: Героям слава. Поговоримо про загальну динаміку на Харківському напрямку. Чи змінилася інтенсивність російських атак упродовж останніх днів, упродовж останнього часу?
10: Впродовж останніх днів вона виросла. Особливо вона виросла в попередні два дні, не вчора, а позавчора і день перед цим. Висока інтенсивність, ну, принаймні, я пов'язую з змінами погоди, коли були зливи, і росіяни намагалися ними скористатися для того, щоб просунутися вперед в той період, коли трішки гірше працювали БПЛА в цілому. Так, зараз інтенсивність, в принципі, достатньо висока, особливо на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.
8: Куп'янськ так само, це ще один населений пункт, він залишається одним із ключових напрямків для противника. Чи фіксуєте ви зміну характеру його дії, зміну там певної тактики в стосунку до цього міста і околиці?
10: В Куп'янську зараз трішки менше, ніж на інших, і трішки менше, ніж там було до цього, але тим не менш зберігається активність. В першу чергу на лівому березі річки Оскіл, де противник активно веде спроби наступу у бік Куп'янського вузлового. Через український плацдарм намагається пробиратися по Зеленці. Якщо ж брати безпосередньо місто Куп'янськ, що на правому березі, то там йдуть з одного боку намагання інфільтруватися через Голубівку, з іншого боку там йдеться про намагання ще й завести російські і чи інші підошви з Левратівку, це ще один населений пункт на північ від самого міста. Ну, фактично, вони намагаються створити ситуацію подібну до того, що було перед тим, як вони входили в Куп'янськ минулого разу. Вони хочуть розширити певне вклинення і заходити в місто з півночі. Безпосередньо з півночі вони зараз заходять через Голубівку, приховано через лісосмуги і зупиняються на десь приблизно на кордоні до північних районів самого міста, де ці групи, власне, піддаються знищенню.
8: Північ Харківської області, зокрема Вовчанськ, противник там продовжує також активізовуватись, є досить активним. Так? Чи можна говорити про синхронізацію дій на північному і східному сегментах Харківщини? Наскільки це, в принципі, надається до порівняння?
10: Я б не сказав, що там йде синхронізація, там, очевидно, діють по-різному. Там, очевидно, не дуже, ну, я б сказав, не дуже координують зусилля, в них різні завдання, і в них різні зараз підходи до цього, аж до того, що в них різні принципи переписок собі того, чого насправді немає. Але якщо брати Південно-Слобожанський, там, очевидно, намагаються виконувати завдання по створенню зони контролю у безпосередньому прикордонні, це не дуже вдається. Але окремі заходи у безпосередньо прикордонні, на жаль, є. І ось намагаємось їх зараз стримувати. Взагалі, Південно-Слобожанський напрямок зберігає високу активність. Так само, як зараз прокинувся Великобурлуцький напрямок, як його східна частина. І росіяни там зараз доволі таки активно намагаються шукати шпарини в позиціях українських сил у безпосередньому прикордонні та на кордоні.
8: Також і ви, і суміжники постійно говорять про намагання ускладнити українську логістику. Росіяни намагаються це реалізувати, скажімо, на практиці. Це удари по дорогах, по інших об'єктах. Наскільки цей фактор наразі впливає на ситуацію на вашому відтинку в Харківському регіоні?
10: Так, є такі постійні спроби, особливо це актуально для того ж самого Лиманського напрямку, де, в принципі, це достатньо таке скупчено, і для плацдарму українських сил на схід від річки Оскіл на Куп'янському напрямку, ось там, знов-таки, там все доволі таке скупчено, росіяни з кількох боків, тому вони активно намагаються перешкоджати українській логістиці. Але, знов-таки, ну, це ситуація, в якій ми живемо вже достатньо давно, і паралельно з цим всі ж ситуації живуть росіяни. Тут що ми можемо зробити? Ми можемо ускладнювати їм життя ще більше, ніж вони нам, і, в принципі, якраз над цим йде робота, і якраз це у нас виходить. В тому числі за рахунок більш ефективної системи мікрострайків, бо якщо росіяни б'ють здебільшого ждунами на короткі дистанції, то ми ще можемо ефективно наносити удари на середні.
8: Щодо намагань перекинути додаткові угруповання, додаткову, скажімо, живу силу на харківський напрямок, чи ви це фіксуєте, чи все ж таки передусім бачите використання вже зосереджених до цього сил?
10: Використання зосереджених до цього сил плюс поповнення зосереджених до цього сил, ну, я б сказав, що насправді не настільки навіть не сильно, щоб зараз їм вистачало на те, щоб поповнювати до тих показників, які були на початку літа. Але, тим не менш, ну, певні люди надходять, але вони ж зараз сточуються тих швидше.
8: Коли йдеться про вишкіл росіян, противника, тобто на вашому відтинку, від чого він залежить, які основні фактори, ну, скажімо, їхньої готовності? Чи це їхнє устаткування, тобто те, наскільки вони там технічно підготовлені, чи все ж таки те, що вони вміють самі в собі?
10: Ну, насправді, і устаткування, і вишкіл останнім часом не змінюються. Рівень загалом середній низький, я б сказав, активне використання, в тому числі примусово мобілізованих і примусово мобілізованих найманців, напівнайманців, я б сказав. Бо коли людину мобілізували, як я саме по собі іноземець, ну, тут важко сказати, чи він є статутно найманцем, чи мобілізованим. Враховуємо те, що втрати в них достатньо високі, і за умов постійного штурму малими групами, їм навіть немає особливого сенсу цих людей довго готувати. Бо все одно будуть високі втрати, все одно ти не знаєш, кого ти втратиш саме під час проходження у цієї самої кілзони. Тому вони роблять ставку на масовість.
8: Якщо йдеться про мобілізацію, так, ну, чи ви бачите людей, які там мають певну мотивацію і прийшли з власної волі, чи все ж таки це люди, які волею випадку, ну, різні, я не хочу перераховувати, бо це довго буде, знаєте, але волею випадку опинилися там, де опинилися?
10: Ну, ідейних там майже немає. Там або за гроші, або з тим чи іншим варіантом примусу. Ну, будемо чесні, всі ідейні в них теж давним-давно закінчилися. Ще на початку залишилися здебільшого тих, кого або приманили на ті чи інші контракти, на ті чи інші можливості виплатити іпотеку чи заробити гроші, яких вони не бачили у російській глибинці, або просто тим чи іншим силовим методом змусили доєднатися до Збройних сил Російської Федерації.
8: Дякую. Дякую за оперативну інформацію. Нагадаю, Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Це речник угруповання Об'єднаних сил. Росія намагається зірвати альтернативний маршрут експорту українських товарів через Молдову і Румунію. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, росіяни націлились на трасу Одеса-Рені, а також на Дунайські порти. В інституті вважають, що тепер Москва намагається перенести удари з морського коридору на сухопутні шляхи, аби ускладнити український експорт і завдати шкоди економіці. Блокада чорноморських портів може поставити під загрозу експорт понад 30 мільйонів тонн українського зерна і олійних культур. Про це заявив міністр сільського господарства Тарас Висоцький. Каже, прямі втрати українського агросектору можуть сягати від 1,5 до навіть 3 мільярдів доларів. Через проблеми з експортом ціни на зернові та олійні вже впали приблизно на 30%. Ну і варто нагадати, у липні росіяни здійснили 57 атак на торгові судна. Через це судновласники майже на 2 тижні припинили заходити до портів Одеси. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, доєднується до Етеру. Мої вітання, добрий ранок.
11: Вітаю вас.
8: Додавання, скажімо, до портової і припортової інфраструктури, логістики сухопутної. Як це відбувається на торгівлі? Ну, я останній, наприклад, такий випадок тут наведу, коли через російську атаку була заблокована траса Одеса-Рені, а це означає, не було можливості перетнути, бо не було можливості доїхати до кордону з Молдовою.
11: Ну, так, ситуація з ударами, вона загострюється, тому що в цьому ми попереджали, що ситуація у 26-му році, вона і різниця від моменту 22-го року, від початку Великої війни, тому що тоді були заблоковані лише проти Великої Одеси, а фактично перелаштовування по сухопутних маршрутах відбувалося. Не було таких радикальних, серйозних ударів по Дунайській портовій інфраструктурі, взагалі по сухопутних маршрутах. Зараз ми бачимо, що ворог цілеспрямовано б'є по сухопутному напрямку. Дійсно, 9 серпня відбулися удари в районі моста Маяки, селища, що сполученням іде Одеса-Рені. Відповідно, це зупинило значну кількість вантаження групи зерна, яка рухалася в цьому напрямку. І ми повинні розуміти, що посилювати такі удари, скоріш за все, ворог буде, розуміючи, що Україна не стоїть на місці, шукає альтернативні вивезення, тому що вивозити потрібно. Станом на сьогодні вже намолочено більше.

0: мати єдине вікно, таке, знаєте, щоб спільні пропускні пункти були, де працювали українські, польські митники для того, щоб пришвидшувати рух автотранспорту, адже коли проходять там дві митні служби, це завжди затягує час, це затягує за собою відповідно і витрати на логістику, тому що цього не було, активно держава веде перемовини. Що стосується зменшення потенціалу, ви абсолютно праві, те, що сказав і міністр, а на жаль, з такими об'ємами, які ми маємо, вивести значну кількість продукції буде дуже важко, тому дійсно в цьому сезоні може відбутися скорочення з експортом на такі серйозні цифри, порядка там з запланованих умовно 55 мільйонів, в кращому випадку буде вивезено трошки більше 30 мільйонів.
1: Розкрадання українського продукту, українського врожаю на окупованих українських територіях. Чи можемо ми в подібний кінетичний спосіб впливати на цей процес, обмежувати його, б'ючи, наприклад, по логістиці, б'ючи теж по сухопутним каналам там довозу, комунікації, якщо хочете. Як це виглядає в окупації?
0: Ну, напевно, це більше питання до військових, людей, які, власне, проводять військові дії, але ми можемо, те, що ми бачимо станом на сьогодні, обмеження щодо експорту Чорним морем відбувається не тільки з сторони Одеси, України, одеського напрямку, а відбувається зі сторони, в тому числі, і зменшення пропозицій на експортні ринки завдяки Збройним силам України і Росії, країни-агресора. А вони не відчувають спокій, умовно, ні в Чорному, ні в Азовському морі. Для нас тепер дуже стратегічне буде завдання, як зменшити, можливо, товарообіг і в Балтійському морі, тому щоб обмежити взагалі напрямки експортних потенціалів, які могла пробувати Росія. Але, знову ж таки, залишається право коментувати за військовим.
1: Врожаї цьогорічні, так, ми фактично маємо вже там який 10-11 вже день серпня, і я думаю, що можна станом на зараз говорити про бодай там попередні підсумки, попередні висновки, як виглядає ситуація з врожаями.
0: Так, компанія активна, я говорив вже, що вже намолочено більше 26 мільйонів тонн зернових, зернобобових культур, тобто щодня товаровиники в полі. Умовно, за тиждень було зібрано більше 8 мільйонів тонн, і, відповідно, компанія в активному розпалі, погодні умови сприяють, і, відповідно, зараз буде важливе завдання восени, як нам зберегти той врожай, який ми не зможемо реалізувати, тому що нам не вистачатиме зберігальних технологій, умовно, там, елеваторів більше, ніж на 11 мільйонів тонн, і тому ми, як Сутинська аграрна рада, зараз дуже активно шукаємо через донорів технологію збереження у вигляді таких полімерних рукавів, це технологія, яка має можливість зберігати до 200 тонн продукції, щоб роздати її хоча б максимально прифронтовій території, де ситуація є найважчою.
1: Сілоси для збіжжя, тобто об'єкти зберігання, що з ними? Тому що, пригадаю, попередні роки росіяни тоді теж по них били досить активно, це стосувалося, зокрема, і там Одеської області, півдня України, може, навіть ширше, так? Яка ситуація станом на сьогодні?
0: Продовжуються удари, і, зокрема, прифронтова територія на Сумщині, на Запорізькому напрямку, відповідно, удари продовжуються, тому що ворог розуміє, так як я сказав, кампанія активно триває, але в цих умовах нам потрібно перестраховуватися, і не хочу повторюватися, але перестраховка в даному випадку – це альтернатива у вигляді цих полімерних рукавів, інший технологічний момент швидкої розбудови не буде, плюс інвестувати в елеватори, коли йдуть постійні обстріли, це теж досить нераціональна річ, а полімерні рукави мають технологію зберігання продукції порядка року, тому це такі варіанти, які будуть використовувати більшість на сьогоднішній день.
1: Сезонність, яким чином вона впливає на вартість кінцевого продукту? Мені йдеться передовсім про збіжжя, так? Тому що ми звикли там здебільшого говорити про там коливання, наприклад, щодо нафти, нафтопродуктів, а це дуже сильно впливає на кінцевий продукт, тобто в нашому випадку на збіжжя. Але ось ця сезонність, що вона нам дає цьогоріч?
0: Ну, зараз ми бачимо активну пропозицію овочевої групи, відповідно, цінова позиція досить сприятлива, не піднімається, але, знову ж таки, умовно, це буде тривати до моменту закладання овочів на зберігальні системи, тому що все інше в складових, електроенергія, логістика, вона дуже відіграватиме роль, і те, що відбувається, умовно, з цінами на енергоносії, вони будуть, звичайно, призводити до подальшого, в кінцевому випадку, зростання цін на продукти харчування, тому я думаю, восени по ряду продуктів, зокрема там молочна галузь, м'ясна галузь, нам очікувати слід прирост продукту ціни десь порядка там до 10%, плюс у нас підвищуються інфляційні ризики.
1: Дякую.

0: Дякую за розмову. Денис Марчук, нагадаю, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради з нами на прямому зв'язку. Далі змінимо тему. Неспокійно було на фронті, зокрема в Харківській області. Що ж до південно-слобожанського напрямку, то там українські військові відбили 12 атак росіян. Минулої ж доби росіяни намагалися просунутися поблизу Стариці та Лимана, а також у напрямку Волохівки. І на Куп'янському напрямку, якщо про нього вже йдеться, то там ворожі війська один раз атакували. Це напрямок Новоплатонівки. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу, доєднується до «Етеру». Добрий ранок, мої вітання.
1: Вітаю вас і слава Україні.
0: Героям слава. Розпочнімо зі збору на 100 FPV-дронів. Читаю я над кодом QR, з який з'явився на екрані. Очевидно, і сума там амбітна, але і потреба непересічна, скажімо. Чому 100, а не якась інша цифра?
1: Чому 100? Відповідь доволі проста, тому що слона треба їсти по частинам. 100 FPV-дронів – це 100 окупантів, які не дійдуть до наших позицій. Це 100 окупантів, які поїдуть на концерт до Кобзона і перекажуть там своїм друзям, що тут в Україні досі нічого ловити. Тому ми з вами маленькими такими порціями долаємо величезну проблему. Щодо того, що сума не маленька, це правда. 450 тисяч гривень ми спираємо от на таку порцію, на модифікацію 100 дронів. Але, друзі, повірте, це набагато дешевше, ніж придбати 100 таких дронів. Ми вже не купуємо дрони самі, ми їх модифікуємо. І, друзі, у мене до всіх глядачів таке прохання. Дивіться, потрібна ваша допомога підрозділу «Тера». Я вас запрошую стати частиною нашої команди, зараз задонативши нам на компоненти до FPV-дронів, і з вашою допомогою ми візьмемо 100 таких пташок уже готових, які насправді коштують набагато більше, ніж 450 тисяч гривень. Один такий дрон коштує 40 тисяч гривень. Так? Але є величезна проблема. Ворог постійно так модифікує свої способи протидії, що ці дрони починають потрошечку морально застарівати. Тобто той дрон, який ще вчора долітав гарно до ворожої позиції, сьогодні не долітає, тому що ворог давить його реп. Сьогодні не долітає, тому що ворог трошечки відтягнувся, і вже долітати на 25 кілометрів недостатньо, треба летіти на 30. І що ми разом з вами робимо? Ви донатите, ми купуємо компоненти, збільшені батареї, більш потужні двигуни, щоб він міг далі летіти. Інші плати радіозв'язку, щоб ворожий реп не міг впливати на наших пташок. І ці дрони перетворюються на такі, які починають долітати. Тому, по факту, друзі, ви донатите на те, щоб 100 дронів долетіло до цілі. І це набагато краще, ніж 100 дронів, тому що краще одним дроном долетіти, ніж сотнею дронів промахнутися. Тому, друзі, от QR-код ви бачите на екрані, номер картки ви бачите, як кому зручно. Допоможіть, будь ласка, оцьому дрону кумулятивному долетіти до ворожого танку, щоб він не стріляв по нашим позиціям. Допоможіть оцьому маленькому дрону з осколковим боєприпасом долетіти до ворожих піхотинців, щоб вони теж не змогли подолати нашу лінію, зайти в тил і там проводити мінування. Ну, бо знаєте, якщо вам більше подобається, можете оцьому дрону, наприклад, бачите, з тепловізійною камерою. Оцей дрон коштує сильно за 100 тисяч гривень. Допоможіть оцьому дрону долетіти вночі до Івана, який думає, що він тишком-нишком прокрадеться. І, друзі, така математика. Ваші 100 гривень, ваші 200 гривень, да бодай ваші 10 гривень роблять дрон за 100 тисяч гривень таким, який вражає цілі. Це перша половина діла. А друга половина діла наступна. Ми є тим фронтом, який створює інновації. Для створення цих інновацій нам потрібні експерименти. Ми іноді купуємо те, в чому ми впевнені. От ми знаємо, що потрібні отакі передатчики відеосигналу. Наприклад, отакі потрібні. Там, ми знаємо, що отакі потрібні зараз. Але іноді ми купуємо і те, що ще невідомо, чи потрібно. В Китаї випустили якісь плати, нові управління. Так, ми їх закуповуємо за допомогою ваших донатів, ставимо на дрони, експериментуємо, і таким чином ми отримуємо таку перевагу, яку росіяни, наприклад, отримати не можуть. Ну і третє, про що важливо сказати, ми з росіянами завжди були асиметричні, і те, що ми зараз з вами робимо, це те, чого вони принципово ніколи зробити не зможуть. І в тому числі завдяки вашим донатам підрозділ «Тера» і корпус Андрія Білецького утримує оборону так, як утримує зараз. А на даний момент можу сказати, що жодного кілометра за останній місяць, та мабуть жодного метра ми не віддали, а й більше за те потрошечку вперед рухаємось.
0: Ви знаєте, описуючи ось цю потребу і власне те, для чого призначаються ці дрони, я мимоволі пригадав собі такий пропагандистський насправді телевізійний проєкт, який робили росіяни і намагалися його транслювати в інших країнах, в Україні зокрема, і тому наша аудиторія, так сталося, на жаль, знає, про що йдеться. Це була така програма, пам'ятаєте, колись на каналі Інтер називалася «Жді мене». І от завдяки цій програмі росіяни намагалися розбудовувати зв'язки, підсилювати ці зв'язки з людьми в інших країнах колишнього Совєтського Союзу, та і будувати ось цю систему «руського міра», так званого. Хоча тоді вони про це не говорили. Я думаю, що варто їм за це віддячити, і кожна гривня, кожен донат, який буде зроблений на ось цей збір, він допоможе росіянинові, Ванюша звати його, чи можливо якось інакше, але таки дочекатися. Відбудеться ось цей процес «Жді мене», потім урочиста зустріч, тільки, правда, не в студії, а в полі, але вона відбудеться, коли дрон зустрічається з Ванюшою, і вони щасливо собі далі якихось пару секунд існують. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. Поки ви донатите, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Борова і околиці. Це той відтинок, за який ви відповідаєте. Як ситуація виглядає там?
1: Давайте трошечки статистики. Ми порахували, скільки ж в середньому ворог разів намагається на добу проводити наступальні дії. Якщо ми говоримо про зону відповідальності корпусу, то це 15 разів на добу. Вони намагаються зібратися якось, хоча от я кажу 15 разів, але це не означає, що це 15 піхотинців або 15 от просто спроб. Це 15 спроб сконцентруватися, тобто іде величезна підготовка до цього. Вони намагаються підтягнути піхоту на передній край, зібрати її докупи, намагаються підвести артилерійські боєприпаси на гармати, щоб можна було якось забезпечити прикриття перспективної, на їхню думку, наступальної операції. І от вони в середньому виходить от 15 таких повних комплексних спроб ми нарахували. Це погана новина насправді, тому що це дуже велике навантаження на передові позиції, і з цим треба постійно щось робити. До речі, друзі, чому власне я так коли розповідаю про ці модифікації дронів, чому я трошечки, чесно скажу, хвилююся, тому що від того, чи ми з вами сьогодні зберемо, чи ми закупимо потрібні компоненти, чи впровадимо потрібні інновації, буде залежати, чи завтра на завтрашній день, на сьогоднішній день, друзі, все нормально. Чи на завтрашній день воно буде продовжувати триматися настільки ж гарно, як сьогодні. Про що важливо ще сказати? Ну, на даний момент росіян, чесно кажу, не виходить не дуже. Проблема у них виникла в наступному. По-перше, дуже спекотно. По-друге, Зеленка починає потрошечку опадати, і те, що ще, мабуть, півтора місяці назад було такою суцільною стіною із листя і... Ну, розумієте, як виглядає Зеленка. Вона маскує дуже непогано. То зараз такого вже немає, і ворогу набагато важче ховатися. Проте ми знаємо, що літо ще не закінчилось. Для росіян це якась сакральна мета за літо показати якийсь результат. І є у нас величезна підозра і дані розвідувальних джерел різних, що вони будуть намагатися ще під кінець літа штурмувати. Більш активно. Можливо, покажуть бронетехніку. Тому ми зараз, друзі, до цього готуємося. І ви нам в цьому можете допомогти. Там он на екрані QR-код і номер картки, переходите за ним, донатите будь-яку комфортну для вас суму і підвищуєте наш шанс відбити їхню перспективну атаку з мінімальними втратами. Тому, друзі, скажімо так, лінія напроти Борової тримається завдяки неймовірним зусиллям піхоти корпусу Андрія Білецького, штабних підрозділів, логістики і вас, насправді, як частині нашої команди.
0: Понад 60 тисяч вдалося зібрати за останні кілька хвилин. Це активність нашої аудиторії, це небайдужість нашої аудиторії, якій ми надзвичайно вдячні. Продовжуйте донатити, шановне панство, тому що ну ціль амбітна. Та 100 FPV-дронів, такий спеціальна оферта, спеціальна акція для щонайменше 100 росіян. Так, от така потреба є, давайте подбаємо про них. Якщо йдеться про дронову активність, ну, ви частково вже відповіли, так, але наскільки ви бачите там прогрес у ворога? Чи вони намагаються калькувати, мапувати, відтворювати те, що бачать з нашого боку?
1: Безумовно, постійно намагаються щось у нас вкрасти, поцупити, перейняти, давайте так, трошечки більш м'яке формулювання скажу. Але принципово ми дуже з ними різні. І вся ця війна – це приклад величезної асиметрії між Україною і Росією, між нашим способом воювати і їхнім способом воювати, в тому числі у дроновій компоненті. Вони дуже гарно розуміють такий принцип, як багато. От у них було завжди всього більше, у них було там більше коштів, більше нафти, більше території, більше населення, от ніби всього більше. І вони за рахунок цього більше гадали, що вони виграють нашу якісну компоненту. У них дронів більше, прямо скажу. І так, як ми це відчуваємо, так от з відчуттів скажу, що як мінімум в 3 рази дронів у них більше. Проте кількість дронів, вона не переростає автоматично в якість. Знову ж таки, повторюю, ми зараз з вами збираємо на 100 дронів, і я би от вам, друзі, так сказав, думайте не про 100 дронів, ну що з цих дронів, так? Ну дрони і дрони, багато у кого є, у росіян теж є дрони. Думайте про 100 знищених ворожих цілей, про 100 знищених ворожих одиниць бронетехніки, про 100 знищених ворожих укриттів і про 100 ситуацій, коли ці дрони врятували життя людей на передовій. Якісна компонента наша переважає російську кількісну. Кажу ще раз, один дрон попадає, це набагато краще, ніж 100 дронів попало десь в 5 метрах, в 2 метрах, а зараз точність дронів – це надзвичайно важливо. І на даний момент, знову ж таки, гарна новина, що ця система працює. Вони масштабують кількість, ми масштабуємо якість. Єдина проблема, що масштабувати якість набагато важче. Тому доводиться звертатися, друзі, до вас, постійно шукати інновації, постійно щось впроваджувати. Їм масштабувати кількість простіше. Але вірю, що саме через якісну характеристику ми цю війну і закінчимо. Спостерігав з самого початку війни, як десятки російських гармат програють одній нашій гарматі, бо до цієї гармати додали Mavic. Ну і те саме, десятки російських дронів проти нашого одного модифікованого, підготовленого ідеально дрону. Я б сказав, навіть з любов'ю всіх тих, хто нас підтримує, з любов'ю майстерні, якого переобладнувала, і з ненавистю до ворога пілота, який його направляє в ціль.
0: 80 тисяч гривень та вдалося зібрати тільки за ось цей відтинок, але далі більше, це амбітна ціль, я сказав, 100 FPV дронів. Дякуємо тим людям, які підтримали цей збір. Підтримуйте і надалі, бо він, як ви бачите, не закритий. Микола Волохов, псевдо Абдула, командир підрозділу Тера у складі 3-го армійського корпусу, з нами на прямому зв'язку. Новий виток українсько-турецьких відносин. Анкара від початку війни допомагає Києву, а зараз Туреччина передає Києву обладнання на 280 мільйонів доларів. До пакету увійдуть, зокрема, і ракети, здатні бити майже на 200 кілометрів. Передачу нового траншу вже погодили зі Штатами, позаяк зброя, яка надійде з турецьких складів, виробляється за американською ліцензією. Паралельно Анкара намагається навести лад у Чорному морі. Країна закрила свої порти для комерційних суден, а потім знову їх відкрила. І ще закликала і Україну, і Росію до мораторію на удари по цивільних танкерах та контейнеровозах. Навіщо це Туреччині, з'ясовувала Леся Головіна.
2: Гусеничні установки М-270, реактивні боєприпаси, десятки тисяч артилерійських снарядів та 70 далекобійних ракет «Атакамс». Такими військові ЗСУ раніше вже діставали Воронівщину та Брянщину. Такий арсенал зброї Україна викуповує в Туреччини. Загальна вартість двох оборонних пакетів – 280 мільйонів доларів. Частина зброї, яка увійшла до турецького військового траншу, виробляється в Сполучених Штатах, тож для схвалення передачі знадобився дозвіл Конгресу. Згідно з процедурою, розпочати передачу зброї Туреччина зможе вже наступного тижня. Поставками будуть займатися турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Підтримка України – не єдина причина, яка мотивувала Анкару продати зброю. Для Туреччини це ще й шанс позбутися своїх застарілих запасів боєприпасів та можливість модернізувати власну армію. Паралельно Туреччина намагається навести лад у Чорному морі. Минулого тижня закрила прохід торговельних кораблів через протоки Босфор і Дарданели.
3: Генеральне управління безпеки суднопласту Туреччина останніми днями поінформувало деякі кораблі, що прямували до російських та українських портів, про те, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Влада не пояснила причину такого рішення і не надала публічних коментарів із цього приводу.
2: Через кілька днів рух морем відновили. Bloomberg пише про те, що перші танкер та контейнеровоз, які з минулого тижня стояли на якорі, пройшли через протоки та взяли курс на Новоросійськ – один із найбільших чорноморських портів РФ. Також журналісти агенції пишуть, що Україна нібито погодилася сприяти безпечному проходу окремих неросійських нафтових танкерів. В Анкарі також запропонували Києву та Москві тимчасово припинити удари по цивільному флоту.
3: Наші попередження, на жаль, справджуються. Війна поширилася на всю акваторію Чорного моря. Спочатку завдавало ударів по військових портах та кораблях, тепер б'ють по всіх торгувальних кораблях без розбору. Від цього потерпають і турецькі кораблі. Серед них, як ті, що належать власникам з Туреччини, так і ті, які ходять під її прапором або мають турецький екіпаж. Україна та Росія повинні створити механізм для оголошення мораторію на обстріли. Українці вже мали таку пропозицію. Ми також передали її російській стороні. Чекаємо на відповідь.
2: Утім, попри декларацію підтримки України, Туреччина продовжує співпрацю із Росією. Зокрема, за участі РФ країна будує свою першу атомну станцію та купує російський газ. Крім того, офіційні турецькі посадовці не коментували контракт на продаж зброї Україні. Натомість про це повідомила американська сторона. З іншого боку, від початку війни Анкара постачає Києву дрони та бронетехніку, будує кораблі для українського флоту та підтримує оборонні ініціативи НАТО. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: А кому зараз легко?
6: Мені без тебе
7: лячно. Цей, братан, вертайся.
8: Свої завжди чекають.
9: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
10: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: За країну, яка піклується про дітей.
11: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Я Ігор Пупков. Починаємо. Росія вночі випустила по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М», північно-корейські КН-23, а також 120 ударних дронів. Кількість ракет у повітряних силах не уточнили. Основний напрямок удару – Київщина і Запоріжжя. ППО знешкодило 98 безпілотників. Влучання ракет та дронів зафіксували на 21 локації. У 5 місцях впали уламки. У Запоріжжі вже відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Близько першої ночі ворог ударив по місту дронами, керованими авіабомбами та балістикою. Про наслідки атаки вже готова розказати наша Олена Каптюх. Олено, куди влучили? Що з пораненими?
12: Ігорю, це дійсно була для нас дуже важка ніч, бо наш підступний ворог дочекався, поки люди позасинають, і тоді вже запустив на Запоріжжя з десяток ракет і попередньо 4 керовані авіабомби. Гатили просто по обласному центру, під ударом були не лише багатоповерхівки, житлові забудови, а й підприємства. От зараз ми просто біля одного з них, це центр метрології та стандартизації, тобто там, простішими словами, там, де перевіряють стоять лічильники, водоміри у людей. Нічого військового тут немає, але, як бачите, повністю зруйновано, і вирва тут на кілька метрів завширшки просто неймовірна. Тут була сторожка на цьому місці, тобто тут сторож був, але, як бачите, тут ні сторожки, навіть немає, немає асфальту там, де все це відбувалося. Тобто удар був шалений. Як нам стало відомо, чоловік вижив, бо за кілька секунд до удару він встиг заховатися в укриття, і після цього сюди прилетіло. Люди, які прийшли на роботу сюди, вони просто вжахнули, бо їхнє підприємство, яке тут роками працювали на просто на людей, на звичайних, вони вжахнулися, бо від нього, от як бачите, нічого майже не лишилося. От що вони розповідають нам в інтерв'ю.
13: Отут в'їзд був.
14: Ось тут виїзд був. Він його відкривав. Шлагбаум стояв. Там центральна прохідна. Тестують ваги, водоміри, прилади. Щоб точно показували.
15: Половина здання тільки.
16: Половина будівлі тільки. І то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена. Усе устаткування.
15: Оборудування, да?
12: Відночі продовжують працювати комунальники, і відночі працювали рятувальники, які гасили пожежі, бо після ударів тут вирувало просто масштабні пожежі, довелося навіть до ранку все це розгрібати, і на зараз люди продовжують приходять на роботу, допомагають комунальникам, бо удари були і по гаражним кооперативам, тут кілька десятків згорілих авто, гатили по енергетиці. На зараз відомо, що травми отримали за два десятки людей. Як нам повідомили в обласній адміністрації, 19 людей зараз ушпиталені, і троє з них у важкому стані. Ігорю.
11: Дякую, Олена. Олена Каптюх про масований комбінований обстріл Запоріжжя. У Києві, у Шевченківському районі, ракета влучила на території дитячої лікарні. Діти та медики перебували в укриттях, вони не постраждали. На місці утворилися дві вирви, у будівлі повилітали вікна, пошкоджена також газова труба. За іншою адресою виникла пожежа на складах, її загасили. Там постраждав чоловік, його госпіталізували. Також вночі ворог атакував балістичними ракетами та ударними БПЛА Київщину. У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі, а також три контейнери та приміщення охорони. Жертв і постраждалих немає. Під атакою цієї ночі були також російські регіони. В Воронежі після серії вибухів почалася масштабна пожежа. Горить логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Україні. Також в мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснафті. Це понад 6 тисяч кілометрів до українського кордону. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палає завод «Орск-Синтезгаз». На атаку безпілотників скаржить ця також мер Москви поблизу російської столиці, працювало ППО та зупиняли роботи аеропорти. На фронті за минулу добу 212 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів на двох напрямках на Донеччині – Костянтинівському і Покровському, 26 і 25 атак відповідно. 15 штурмів Генштаб зафіксував на Слов'янському відтинку, 12 атак українські підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку, 10 – на Лиманському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Показати наслідки російських атак світу. Саме для цього у Києво-Печерській лаврі зібрали іноземних та українських журналістів та провели екскурсію. Який вигляд зараз має Успенський собор, куди майже два місяці тому поцілив ворожий дрон? Дивимось далі.
17: Ранок. Біля стін тисячолітньої Києво-Печерської лаври збираються журналісти. Українські та переважно іноземні. Тож екскурсія від пані Катерини англійською.
18: Засновниками цього монастиря є святі Антоній і Феодосій. Ченці збудували першу підземну церкву у 1051 році, де почали проводити богослужіння під землею.
17: Заходимо до Троїцько-надбрамної церкви, однієї з найдавніших у Києві. Вона збереглась до сьогодні з 12 століття.
18: Найбільш вражаючою частиною інтер'єру, звичайно, є іконостас. Не всі ікони цього іконостаса збереглися до наших днів, але всі ті, які ви бачите тут, є оригінальними.
17: Територія заповідника доглянута. Тут постійно проводять дрібні роботи. Та ми прямуємо далі, до реставраційної майстерні. Більшість експонатів тут раніше зберігалась у різниці Успенського собору. Приміром, ось ця рака.
19: Вона була в нас вже кілька разів в реставрації, але у зв'язку з тим, що вона вціліла під час Другої світової війни, люди до неї прикладалися, вона стояла в Успенському соборі.
17: До 15 червня цього року, коли вночі росіяни безпілотником прицільно атакували храм. Майже вся покрівля собору була зруйнована, а ще дерев'яні перекриття, стіни та вікна. Показати наслідки російського варварства і є метою цієї екскурсії. З часу атаки минуло майже 2 місяці. На даху святині досі видніються шрами.
20: Внаслідок ворожого удару БПЛА по Успенському собору на території заповідника встановили імпровізовану експозиційну частину. Тут фрагмент спаленої покрівлі собору, кадри пожежі і, власне, відновлення.
17: Дерев'яні конструкції на Успенському соборі зверху накриті плівкою. І це поки єдиний захист святині від дощу.
20: Зараз ми перебуваємо всередині Успенського собору. От тут ви можете побачити вентилятори, які осушують стелі, також фрагменти підлоги різного періоду відновлення.
17: Щоб зберегти Успенський собор, потрібно вже починати роботи. Але поки все впирається у гроші.
21: Влаштування консерваційного даху за тими кошторисами, які підготували фахівці Львівської політехніки, складає 26,7 мільйона гривень. Відповідно, повноцінна реставрація, вона буде коштувати в рази більше, можливо, в 10-20 разів. Якщо буде належне фінансування, ми зможемо вже зараз замовити виготовлення науково-проєктної документації на виконання цих робіт. Це орієнтовно до півроку.
17: Та поки грошей немає. Керівництво заповідника на зв'язку із закордонними партнерами. Бо ж Києво-Печерська лавра – пам'ятка світового значення. Одразу після атаки про готовність долучитися до відновлення заявили Швейцарія, Японія, Греція.
21: До нас зверталися ЮНЕСКО і міжнародні посольства інших держав, але наразі ще фінансової допомоги ми не отримали, лише знаємо про наміри, що вони розглядають таку можливість.
17: Бо партнерам потрібен чіткий план і розрахунки, тобто проєктно-кошторисна документація. Поки ж Успенський собор щонайменше потрібно підготувати до зими, адже плівка, яка зараз захищає храм, просто не витримає снігу. Міністерство культури гроші на консерваційні роботи виділило. Дарина Козар, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: У Миронівці на Київщині оцифровують палац Овсяннікових. Це родина, яка у 20 столітті керувала тамтешнім цукровим заводом і віднайшла цілющі властивості радонових вод. Згодом це відкриття стало поштовхом до створення там цілого курорту, що працює дотепер. Утім, сам палац, де розташовувався перший корпус лікарні, тепер занедбаний. Тож місцеві музейники хочуть його відреставрувати. Дар'я Цесарук продовжить.
22: Андрій запускає дрон і підіймає його у небо. Пташка літає невисоко, бо на вулиці вітряно. Вона на рівні першого поверху маєтку.
23: Ми почали літати для того, щоб отримати комплексну цілісну 3D-модель.
22: Цей палац – найбільша пам'ятка Миронівки, села під Києвом. Жило в ньому подружжя Овсяннікових, родина, що у 20 столітті керувала цукровим заводом і відкрила цілющу властивість тутешніх радонових вод.
24: Помітили місцеві жителі і працюючі, які працювали так на цукровому заводі, що під час того, як вони там мили руки, так швидше загоювалися рани. В 1913 році Сесілія Альбертівна запросила свого лікаря з Франції, який провів перші дослідження, і було встановлено ось ці лікувальні властивості.
22: Під час революції родина Овсяннікових звідси поїхала. Куди – невідомо. А в їхньому палацику розташували перший корпус лікарні, де людей оздоровлювали водою. Пізніше на території заводу відкрили цілий курорт.
24: в 30-х роках були проведені вже офіційні наукові дослідження, які підтвердили дійсно радонові води, і була просвердлена перша свердловина, від якої вже ці води піднімалися. І в 50-х роках вже була відкрита ось ця лікарня відновного лікування, яка працює дотепер.
22: Нині ж майже 200-річний будинок, звідки усе починалося, вкрай занедбаний.
24: Сама будівля, на жаль, в невтішному стані, але всередині і зовні збереглося дуже багато оригінальних елементів, такі як вікна, елементи на стелі і планування взагалі кімнат.
22: Місцеві музейники палацик хочуть відреставрувати. Уже шукають спонсорів, але для цього потрібні обмірні креслення, які в майбутньому допоможуть архітекторам спроєктувати проєкт. Саме цим і займається Андрій.
23: Цифрування допоможе в тому, для того, щоб архітектори, проєктувальники, вони бачили комплексно цю просторову модель і одразу бачили все, що їм потрібно. Зовнішні простори, внутрішні розміри, пропорції, тобто у них все то буде. Окрім того, це прекрасна якісна візуалізація.
22: Тому, окрім вуличної зйомки, Андрій фотографує ще всередині. Робота кропітка і тривала, світлин – тисячі. З'єднавши їх методом фотограметрії і обробивши у спеціальній програмі, вийде та сама 3D-копія.
23: Ми будемо знімати тут десь близько 2-3 днів зйомка. Після того ми будемо працювати десь близько 2 тижнів всю цю інформацію, щоб вже отримати результат, тривимірну модель. А вже потім, пізніше, матеріали ці деталізовані версії, вони будуть передані місту, і вони вже за потреби зможуть їх використати.
22: Окрім цього, пам'ятку цифровізують, що побачити її онлайн змогли туристи зі всієї України і світу. І наживо теж, тому вже створюють екскурсійний маршрут містом.
24: Будівля хоч і не має статусу так історичної будівлі, але для нашого міста вона є важливою і хотілося б зберегти її хоча б в цифровому форматі. І таким чином хочемо презентувати і відкрити наше місто для туристів.
22: Закінчити проєкт мають до жовтня. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Стали відомі нові подробиці про те, як президент США покидав Туреччину після саміту НАТО. Дональда Трампа евакуювали з Анкари у фургоні з їжею. Про це пишуть журналісти «Вашингтон-Пост». Американський президент мав повертатися додому своїм звичним бортом номер 1, та натомість його таємно перемістили в автомобіль кейтеринг-служби, а потім доправили на інший військовий літак. При цьому для журналістів організували офіційне прощання в аеропорту. Трампа везли з їжею з міркувань безпеки. Охорона американського президента остерігалася можливої атаки на президента чи його літак з боку Ірану. До слова Трампа, на саміті НАТО в Туреччині супроводжувала рекордна делегація 1400 осіб. Частина з них відповідала за збір та утилізацію його біологічних відходів. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск об 11-й.
0: Доброго дня, шановні глядачі. Дякую вам, що продовжуєте залишатися загальнонаціональним телемарафоном «Єдині новини». Ви дивитесь у прямому ефірі роботу телеканалу «Ми – Україна». Мене звати Богдан Машай. Сьогодні буду працювати з вами до 13.00. Далі будемо говорити на багато тем від ситуації в українських містах та регіонах внаслідок російських ударів до ситуації в економіці, але розпочнемо з міжнародної політики. Іран готує власні правила для проходження Ормузькою протокою. Законопроект вже підтримав Комітет з національної безпеки країни. ЗМІ припускають, що він може передбачати заборону проходу через протоку суден, пов'язаних зі США та Ізраїлем. Паралельно Іран та Оман домовляються про нові правила руху суден через протоку. За попереднім планом, судна до Перської затоки проходитимуть переважно через територіальні води Ірану, а у зворотному напрямку через зону під контролем Оману. Водночас Тегеран висуває і США низку вимог, зокрема припинити морську блокаду, вивести американські війська з регіону, скасувати санкції та розморозити іранські активи. Своєю чергою США заявляють про певний прогрес у переговорах, але не гарантують домовленості. США поки не планують повертатися до масштабних бойових дій проти Ірану. Вашингтон робить ставку на економічний тиск, сподіваючись змусити Тегеран піти на поступки. Про це заявив Дональд Трамп. Почуємо.
1: Ми поки що не форсуємо події. Ми лише ведемо з ними напівпереговори. Просто спостерігаємо за Іраном з його величезною інфляцією і тим, що в нього немає грошей. Він перебуває в дуже поганому економічному стані. Усе вирішиться. Завжди все вирішується. Це як шахова гра. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
0: До нашого ефіру долучається Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Маналізис». Вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Денисе, хотів би розпочати загалом з того, що відбувається на Близькому Сході в контексті бойових дій між Іраном та Сполученими Штатами. Якщо ми візьмемо часовий період, скажімо, в останні два тижні, то яка сила ударів від Ірану та Сполучених Штатів була завдана за цей час?
2: Скажімо так, зараз ситуація відносно стабільна між двома сторонами конфлікту. Вони не хочуть йти на серйозні поступки, вони продовжують тяжіти до, скажімо, своїх подобань у переговорному процесі. Вони не хочуть, я кажу, йти на поступки, вони хочуть лише виступати на тих сторонах, яких вони, скажімо, заякорілися вже. Іран вимагає по 5-7% мита за проход на Ормузькій протоці. Оман йде на своєрідний консенсус 3%. США ж кажуть, що транзит має бути повністю вільним.
0: З вашої точки зору, ось цей етап бойових дій, який розпочався після завершення дії меморандуму, який призвів до призупинки попереднього раунду обмінними ударами, чи наблизив він сторони до порозуміння, або чи наблизив він Іран або Сполучені Штати до того, аби нав'язати своєму супротивнику ті умови, які були б вигідні у першу чергу їм?
2: Нав'язати, на жаль, не виходить. Сторони все одно притримуються позиції, що потрібно продавлювати сторону іншу ворожу до того, щоб були якісь поступки під час бойових дій. Ведуться все одно кулуарні переговори. Зараз сторони, як ми знаємо, відмовилися від цього ісламабадського меморандуму. Однак за посередництва катарських і оманських і пакистанських дипломатів вони продовжують знову таки вести закулісні переговори. Дипломати активно залучені і намагаються якось знайти консенсус ці точки перетину інтересів сторін.
0: Окрім права визначати правила проходження Ормузькою протокою, ми знаємо, що Іран, зокрема, вимагає від США компенсації за наслідки війни, однак Трамп вважає такі вимоги безпідставними. Американський президент заявив, що Тегеран має відповідати за наслідки конфлікту.
1: Але це цікава ідея, тому що тепер я також вимагаю компенсації від Ірану за всіх людей, яких вони вбили та тяжко поранили своїми бомбами та багатьма конфліктами, якими вони славляться, не кажучи вже про 52 тисячі, які були вбиті за останні 5 місяців. Я дав вказівку своїм представникам наполягати на цьому під час усіх майбутніх перемовин. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
0: Пане Денис, з вашої точки зору, наскільки принциповим для іранської сторони може бути питання компенсації? Загалом, який пріоритет воно має, на вашу думку, у списку вимог іранської сторони? І що для них дійсно найважливіше?
2: Зараз Іран перебуває в стані глибокої економічної кризи. І, в принципі, це для них питання фінансування війни і питання підтримання лояльності серед населення, яке, однак, все одно можна придушити через оце тоталітарний апарат Корпусу вартових Ісламської революції. Але для них питання виживання того, чи зможуть США розблокувати заморожені іранські активи, а це буквально 20 мільярдів доларів США на катарських, еміратських банках, бахрейнських і так далі. І, відповідно, Іран вимагає це якості компенсації. А США підіймали це питання, але зараз вони відмовляються від цього, оскільки Іран відмовляється від розблокування Ормузької протоки. По суті, продовжуйте.
0: Які позиції у США? Що для них залишається принциповим, а чим вони, на вашу думку, уже готові поступитися або відійти від початкових позицій?
2: Вони вимагають від Ірану денуклеаризації, транзитний прохід вільний через Ормузьку протоку, оскільки це для них принцип, повністю вільний прохід має бути, все ж таки це протока. І паралельно із цим вони вимагають, щоб Іран припинив фінансувати свої проксі по всьому Близькому Сходу. Це, тобто, переважно Ірак, Ліван і Ємен. Тим не менш, на якісь поступки перед Іраном вони відмовляються йти станом на зараз.
0: Дональд Трамп каже про те, що у іранського режиму немає грошей. Метою блокади американської, іранських можливостей експорту нафти якраз і було спровокувати економічну кризу, виснажити режим фінансово. З вашої точки зору, чи є підстави говорити, що цієї мети Трамп досягнув, і коли він каже, що у Ірану немає грошей, він має рацію?
2: Певною мірою з ним можна погодитися. Наскільки зараз це грошові потоки великої кількості компаній є у Ірані, вони впали. Звичайно, бізнесмени, вони не виступають проти режиму, оскільки більшість бізнесменів, вони з самого початку були лояльні корпусу вартових Ісламської революції або її його частиною. Це своєрідна крупна корпорація, яка контролює 30-50% всієї економіки Ірану. Відповідно, лояльність режиму там все одно зберігається. Але з приводу грошей все одно там ситуація дуже катастрофічна. Дефіцит товарів величезний, віялові відключення електроенергії, в результаті народ перебуває у затяжній кризі. І відповідно, в 25-26 році це історичний максимум за стратами з 1989 року. Буквально на днях кількох людей вже встигли стратити, їх назвали агентами Моссаду.
0: Щодо ситуації в Ормузькій протоці, Дональд Трамп продовжує заявляти, що американські військові майже очистили її від мін, які з'явилися там з початку весни. Окрім того, заявляє про те, що Сполучені Штати здатні гарантувати безпеку проходу суден. Водночас ми бачимо суто з аналізу трафіку, з кількості тих судновласників, які довіряють цим заявам Трампа, що поки вони не спішать Ормузом перевозити свою продукцію. Тож, з вашої точки зору, як сьогодні виглядає реальний контроль над цією вкрай важливою для світової нафтової промисловості артерією?
2: Удари честі з боку Ірану. Вони спрямовані в бік кораблів, які намагаються проскочити цю Ормузьку протоку. Звичайно, є одиничні випадки, коли корабель вимикає транспондер і намагається рухатися вздовж узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів і Оману. Але оскільки сам фарватер Ормузької протоки складає приблизно 4 кілометри, проскочити там надзвичайно складно. Іран буквально або б'є балістичними ракетами, або дронами, або випускає так званий москітний флот, маленькі такі катери корпусу вартових Ісламської революції, які просто обстрілюють ці кораблі і змушують їх розвернутися назад. Єдиний варіант – сплачувати мито Ірану, що відразу викликає невдоволення США, оскільки це фактично це піратство. І прохід під проводом Ірану вздовж північного узбережжя Ормузької протоки.
0: Як відомо, Іран уже брав оплату за прохід певних суден і планує в цілому реалізувати систему збору цієї оплати, проти чого категорично виступає Дональд Трамп. На сьогоднішній день, якщо говорити саме про судновласників, чи готові вони погоджуватися на іранську модель використання Ормузької протоки, чи готові вони платити іранцям?
2: Це бізнесмени. Якщо Іран ставить такі умови, то вони опинаються на перетині інтересів між США та Іраном. Тут варіант один із двох. Або вони викликають невдоволення США, оскільки це буквально фінансування Ірану, і це ризики само собою. Але якщо потрібно перевести буквально танкер на мільйони барелів сирої нафти з точки А в точку Б, то плата, нехай в 1 мільйон доларів, не така вже й велика ціна за те, щоб втратити буквально ринок збуту.
0: Щодо країн Перської затоки, на сьогоднішній день, з вашої точки зору, у чому їх полягає інтерес у цьому конфлікті? І для них краще, щоб ці бойові дії зупинилися зараз? Чи, можливо, щоб вони продовжувалися до моменту, доки Іран не почне більш охоче обговорювати американські умови?
2: Ніхто не зацікавлений в тому, щоб Іран взагалі розвалився. Це, звичайно, ви не кажете в тому контексті, щоб Іран розвалився, але вони не зацікавлені в ескалації. По-перше, Кувейт, Бахрейн, Катар, вони опираються виключно на Ормузьку протоку. В них немає сухопутних шляхів обходу. Лише Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати можуть якось справлятися із завдяки своїй трубопровідній системі. Саудівській Аравії це East-West Pipeline, який йде із східної провінції багато на нафту до порту Янбу в Червоному морі. В Об'єднаних Арабських Еміратів це Хабшан-Фуджейра, який взагалі обходить Ормузьку протоку по півдню, і він виходить відразу в Оманську затоку. інші країни не справляються з цим. Якщо далі буде ескалація і з'явиться ризик того, що Іран взагалі розвалиться, це, по суті, станеться Ірак 2.0. Багато терористичних угрупувань, інсургенти отримують доступ до ракетних баз, балістичних ракет, до цих самих катерів, дронів і навіть до збагаченого урану. Це для них серйозні проблеми. Їм треба прямо тут і зараз врегулювання цього конфлікту.
0: За інформацією західної преси, Дональд Трамп не відкидає повністю варіант можливої обмеженої наземної операції з метою примусити Іран до виконання американських умов, але водночас і не поспішає з її початком, оскільки це несе певні воєнні і політичні ризики. Окрім того, Сполучені Штати суттєво виснажили свої запаси, зокрема ракетного озброєння і протиповітряної оборони, що змушує Пентагон і Білий Дім переглянути в тому числі свої підходи до реалізації кампанії далекобійних ударів по іранській території. На вашу думку, ось в цих умовах, які ви описали, про які ми поговорили, які сценарії розвитку подій найближчим часом залишаються на столі, і за якими ознаками ми зможемо зрозуміти, який з цих сценаріїв реалізується?
2: Продовження точкових ударів і удари по нафтопереробним заводам Ірану. Оскільки Іран в основному експортує сиру нафту. Це проблема лише перекриття Ормузької протоки іранського тіньового флоту. Це єдине, що можна зробити. В контексті удару по нафтопереробним заводам, оскільки, знову-таки, Іран експортує виключно сиру нафту, США б'ють по паливній спроможності Ірану. Це провокує паливну кризу, і, відповідно, застопорюється іранська логістика. Але з приводу наземної операції повторити Ірак 2003 року практично неможливо, оскільки це гірський ландшафт. Це означає партизанську війну з боку таких груп, як, допустимо, ополчення Басіч, Вір. Вони активно будуть залучатися до цього. І якщо знову-таки станеться вакуум влади і буде повалений режим, це означає, що сотні тисяч військових лишаться без роботи, вони лишаться без свого впливу, і вони підуть знову-таки в повстанську війну. Вони підуть буквально в партизанську війну. А разом із цим з'являться знову-таки терористичні загрози. Наземна операція, якщо можливо, то це виключно захоплення острову Кешун на території Ірану, який знаходиться поблизу Ормузької протоки, для того, щоб бити по портам Ірану. Це, допустимо, Бендер-Аббас.
0: На сьогоднішній день і Дональд Трамп, і представники корпусу вартових Ісламської революції роблять вигляд, що саме вони контролюють ситуацію. Трамп каже, що Сполучені Штати не поспішають і мають час продовжувати блокаду іранського морського прибережжя до моменту, доки фінансові проблеми не змусять Іран стати більш зговірливим. Іран стверджує, з іншого боку, що він готовий терпіти удари і готовий блокувати Ормузьку протоку стільки, скільки це буде необхідно для того, аби Америка пішла на його умови. Як ви думаєте, з якою ймовірністю ситуація загалом перебуває у глухому куті, і хто з цих двох сторін на сьогодні, знову ж таки, ймовірніше блефує?
2: Обидві сторони блефують. Трамп виснажує активно запаси американської зброї. Вони були не готові до іранської стратегії використання ройових атак, оскільки Іран спирається не на якість, а на кількість. Іран же перебуває в стані глибокої економічної кризи, але він не має права давати слабину. США дають слабину, це означає, що в регіон активно почнуть заходити Росія і Китай, які вже дуже хочуть отримати, скажімо, власний шмат. Якщо Іран дасть слабину, це означає, що буде посилюватися лише більш опозиційні настрої в регіоні. Це означає, що навіть ті, які були лояльні режиму, скажімо, голодний шлунок, все одно буде більш гучним від мозку. І це означає, що можуть посилитися лише сильніше протести. Але в будь-якому випадку Іран тут і може посилити терор проти власного населення. Звичайно, знову-таки, обидві сторони вони блефують. Але чим це закінчиться в перспективі, це ймірніше всього створення сірої зони, можливість перекрити Ормузьку протоку в будь-який момент в разі ескалації. А США хочуть завершити це якомога швидше для того, щоб продати перемогу і виграти проміжні вибори в Конгрес з боку республіканської партії.
0: Було б непогано мати кулю, яка передбачає майбутнє. Багато проблем у житті можна було б таким чином вирішувати і в тому числі прогнозувати більш впевнено те, що готує це майбутнє, зокрема, і для нашої держави. Але на даний момент фіксуємо, що бойові дії не завершуються, але й не перебувають в активній стадії. Тобто конфлікт, по суті, перебуває, якщо не у замороженому стані, то принаймні у неактивному, але водночас немає підстав очікувати, що найближчим часом він завершиться. І з вашої точки зору, така ситуація, такий фактаж станом на цю мить, що означає для України?
2: для України. Для України це, в принципі, означає, як мінімум, вікно можливостей для пошуку інвестицій в країнах Затоки. Оскільки вони зрозуміли, американська безпекова парасолька на них не діє, це означає, що їм треба бути готовим до доктрини ведення нової форми війни, в якій Україна вже має величезний досвід. В багатьох інвестиційних фондах знаходиться просто до трильйонів доларів США, і це просто можливість активної співпраці з цими фондами. Не лише на рівні, допустимо, звести завод для будівництва дронів на території Саудівської Аравії, частина цих дронів йде в Україну, чи дивіденди в Україні йдуть. Це, допустимо, навіть питання післявоєнної відбудови. Питання енергетики, питання сільського господарства, питання банально відбудови, банальне питання, нехай є поглибленого обміну цими товарами, поглиблене питання військово-промислового комплексу. Це все нескінченні обсяги можливостей. І Україна, якщо цим правильно скористається, дивіденди будуть просто васальними.
0: На вашу думку, той факт, що Дональд Трамп не має простого варіанту виходу з цієї ситуації, імовірно, все глибше заходить у глухий кут у бойових діях щодо Ірану, чи може спонукати його переглянути, до прикладу, підходи до підтримки України? Адже Дональду Трампу потрібні якісь перемоги перед проміжними виборами, його рейтинги показують, що ці вибори будуть непростими, а у війні на Близькому Сході, у війні проти Ірану, ця перемога проглядається поки дуже примарно, якщо проглядається взагалі.
2: Звичайно, співпраця з Україною тут для Трампа важлива. Але найважливіше для нього те, щоб він подавав це як беззаперечну одностайну перемогу США. Там будуть, якщо і буде якась співпраця поглиблена з Україною, це буде співпраця, про яку ми, ймовірніше всього, дізнаємося із якогось невеличкого видання, від якихось інсайдів, але відкрито про це ніхто говорити не буде. Оскільки, знову-таки, Трамп хоче це продати як перемогу США. Якщо він покаже, що він спирався на Україну, яка, скажімо, залежить від допомоги США, якби це не було прискорбно, і США є основним його донором, а тут ролі змінюються, Україна стає донором військової допомоги США, це буде величезний удар під дих американцям, які спиралися завжди на цю, знаєте, можна сказати, геополітично егоцентричну монополію на регіональну гегемонію, якщо я не трохи загнув.
0: Дякую вам, Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізис», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про українські економічні реалії. Інфляція в Україні у липні прискорилася до 7,7% у річному вимірі. Про це свідчать дані Держстату. За місяць споживчі ціни зросли на 0,3%. Також НБУ погіршив прогноз на 2026 рік. Тепер очікує інфляцію на рівні близько 10%. Однією з причин зростання цін регулятор називає подорожчання пального. Національний банк оновив курс валют. На сьогодні долар подорожчав на 8 копійок, 44 гривні, 83 копійки він вартує. Євро також зріс на 17 копійок, 51 гривня, 78 копійок офіційний курс. На наш ефір долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василь, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
0: Героям слава. Держстат звітує про те, що в Україні прискорюється інфляція. З вашої точки зору, якою мірою це очікуваний процес і які фактори на сьогодні визначають той графік, яким рухається інфляція в Україні?
3: Це прогнозний процес. Ми ще прогнозували, я пам'ятаю, і в квітневому макропрогнозі про збільшення інфляції в другому півріччі цього року, в липневому макропрогнозі, коли ми оновлювали макропрогнози. Ну і на сьогодні, ви правильно зазначили, от в кінці липня Нацбанк оновив макропрогнози, і згідно цих макропрогнозів інфляція в кінці року буде складати близько 10%. Потім в наступному році вона вже буде зменшуватись. Наскільки я пам'ятаю, в кінці наступного року 6,5%, і в 2028 році вже інфляція досягне своєї цілі 5%. Чинники, які сьогодні впливають на те, що інфляція збільшується, це, ну, їх дуже багато, до речі. Це і війна в Україні, і війна на Близькому Сході, і їх наслідки цих війн. Тиск зовнішніх цін, тобто, тому що ціни зростають не лише в Україні, а ціни зростають і по всьому світу. Це і м'яка фіскальна політика в Україні, тобто, що це означає? Ну, це означає про те, що з одного боку ми отримуємо значну міжнародну фінансову допомогу, яка йде до державного бюджету, і частина цієї допомоги, вона витрачається там на територіях нашої держави, і люди отримують заробітну плату, так чи інакше вони витрачають кошти, і це йде тиск, ну, і на інфляцію, і на валютний ринок, і ринок частково. Також, наприклад, якщо ми говоримо про інфляцію, то такий чинник, як дефіцит робочої сили, він є, і це також впливає на те, що у нас збільшуються заробітні плати в Україні. Ну, також можна говорити, наприклад, ті самі ціни на пальне. Тобто дуже-дуже багато чинників, які впливають на це. Але станом, ну, знову ж таки, дивіться, в червні інфляція була там 7,2%, в липні інфляція 7,7%, це за оцінками Держстату. Потім вона, ну, почне там незначно по траєкторії збільшуватись на кінець року, і потім вже в наступному році розверне цей тренд. Нацбанк це розуміє. Ми на останньому правлінні прийняли рішення збільшити облікову ставку 15,5%. Що це означає? Що політика, вона монетарна політика Нацбанку є більш жорсткою. І, ну, взагалі центральні банки, коли збільшують свої облікові ставки, це означає, що контакт заощаджувати стає вигідніше, тобто ставки в економіках, ну, зростають. Ти заощаджуєш, потім інфляція розверне ці витрати на зменшення, і Національний банк, наприклад, також почне зменшити свою облікову ставку.
0: Поясніть, будь ласка, максимально простою мовою, що це означає для звичайних громадян, якщо, до прикладу, у мене є 1000 гривень, в оцих умовах, в оцих параметрах, в яких сьогодні існує економіка, як ця 1000 гривень буде витрачатися, скажімо, інакше, чи зможе не найменше купити, і що робити з заощадженнями, які є у гривні, для того, аби вони просто не згорали в силу економічних процесів, навіть залишаючись в тій самій кількості?
3: З цими словами, це означає про те, що

0: менше, але дійсно з споживчих коштів входять 400 груп товарів та послуг. Тому це середній показник. Для Національного банку є надзвичайно важливим те, щоб гривня була інвестиційно приваблива. Тому облікова ставка там 15,5%, про яку я раніше говорив, сьогодні вигідніше інвестувати в гривневих інструментах, чи, наприклад, в облігації внутрішньодержавної позики, чи на депозитах банку, і дохідність, яку, наприклад, тому у вас є гривня, там 10 тисяч гривень, чи там 100 тисяч гривень, ви розмістили чи на депозит банку, чи купили облігації внутрішньодержавної позики, наприклад, купили на рік чи на півтора року. Тобто через рік інфляція буде, за оцінками Нацбанку, на кінець наступного року 6,5%. Тобто сьогодні, інвестувавши ваші кошти, умовно, там 16% в облігації внутрішньодержавної позики, інфляція 6,5%, тобто ваша чиста дохідність 10%. Тому ця привабливість гривні для нас важливо, щоб вона не була такою, знаєте, гарячою крутоплиною, коли люди, отримавши там зарплату в національній валюті, бістро біжать, там купують там товари довгострокового споживання чи на валютний ринок. І ми спостерігаємо про те, що на сьогодні, наприклад, якщо ми говоримо про гривню, то в нас зростають залишки коштів фізичних та юридичних осіб в гривні в банківській системі. Це плюс. Або якщо, наприклад, вкладення фізичних осіб в облігації внутрішньодержавної позики. Там вони зросли з початком року більше, ніж півтора рази, наприклад. Тобто це також говорить про те, що люди довіряють українській гривні.
1: Росія продовжує кампанію системних ударів по інфраструктурним об'єктам великого українського бізнесу. Окрім того, кілька днів тому росіяни завдали ударів по енергоінфраструктурі Одеської області і прямо визнали, що вони це зробили. Також розвідка прогнозує, що вони можуть спробувати знову завдати критичних пошкоджень критичній інфраструктурі столиці, столичного регіону та інших українських міст. З вашої точки зору, враховуючи, що ще й пальне зростає, яке у разі проблем з тією ж електрикою стане основним джерелом живлення для українського бізнесу. На вашу думку, до кінця року загалом наскільки стійким є той прогноз, який дає Національний банк України? Адже ми розуміємо, що багато невизначеності існує на даний момент.
0: Так, дійсно, ви праві щодо невизначеності. Прямо от зараз іде презентація інфляційного звіту Національного банку з експертами на ринку. Я там частково приймаю участь, після нашої передачі також почну далі приймати участь, і там от звучали такі ключові слова, як велика невизначеність, ситуація складна, але бізнес гнучкий, і не був не такий песимістичний в оцінках. І якщо ми говоримо навіть про економічне зростання цього року, якщо ще в кінцевому макропрогнозі ми говорили про зростання 1,3%, то зараз ми говоримо про зростання економіки 1,8%. Це при тому, що, незважаючи на те, що ворог постійно бомбить південь, портову інфраструктуру, іншу логістику, і це сьогодні зменшує наш економічний потенціал на 1% в цьому році. Але завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі і, в першу чергу, допомозі, пам'ятаєте, 90 мільярдів євро на 2 роки, програма Європейського Союзу для України. Так от, ці кошти, там йшла дискусія, яким чином вони будуть використовуватися. Ми говорили про 30 мільярдів до бюджету, 60 мільярдів євро, там мова йшла на закупівлю зброї. І от мова йшла, пам'ятаєте, де буде закуповуватися зброя. Наскільки я розумію, що в цьому році переважна сума коштів буде направлятися на закупівлю зброї в Україні. Тобто, а це локалізація виробництва, це робочі місця, це податки до державного бюджету. І це додатковий економічний ефект, наскільки пам'ятаю, там плюс 1,3% до економічного зростання. І тому загалом економіка в цьому році завдяки цьому фіскальному імпульсу, завдяки міжнародній фінансовій допомозі зросте на 1,8%. Тому непросто, з одного боку. Але ми вже 5-й рік великої війни, і ми бачимо, якщо я пам'ятаю, що, наприклад, у 22-му році, як гривня реагувала на обстріли, то сьогодні валютний ринок взагалі не реагує на обстріли ворога. Але дійсно дуже-дуже складно, і хотілося, щоб якомога швидше закінчилася війна. Якщо ми говоримо про прогнози в Національному банку України, то, наприклад, в наступному році економіка за прогнозами Нацбанку зросте там близько 3%, чи там в 28-му році такий ж самий прогноз близько 3%. Дуже важливо, от ми піднімали питання про гривню, такий важливий показник, як золотовалютні резерви Національного банку України. України. Тому що заваря золотовалютної резерви – це фінансова подушка української гривні. І якщо ще в квітні прогноз був більше 60 мільярдів заваря, то вже зараз, за нашими прогнозами, золотовалютної резерви на кінець року буде складати близько

0: 70 мільярдів. Наступний рік, чи там 28 рік, так само більше, ніж 70 мільярдів доларів. Тобто це дуже гарний показник, який свідчить про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільною, контрольованою. Так, гривня може коливатися в ту чи іншу сторону, тому що це в рамках політики керованої гнучкості, але якихось катаклізмів, ну, я не бачу.
1: Наостанок попрошу вас лаконічно, що відбувається з зарплатами і доходами українців загалом, і ось те зростання, яке відображає статистика, наскільки це зростання є реальним, враховуючи темпи інфляції?
0: Зростання є реальним, і наскільки я пам'ятаю, реальне зростання за мінусом інфляції – це 10%. Тобто достатньо, ну, гарний, потужний рівень, який в тому числі, з одного боку, бачите, в економіці все взаємозв'язано. З одного боку, це плюс для людей, тобто я розумію, чим більше зарплата, тим краще. З іншого боку, чому зарплати такими темпами зростають? Тому що є дефіцит робочої сили, конкуренція за працівників на підприємствах. З іншого боку, це також йде тиск на ціни, тому що люди більше споживають, тобто потрібно більше продуктів. Або ж, наприклад, от ми говорили про міжнародну фінансову допомогу. Тобто ми отримуємо багато коштів, які йдуть до державного бюджету, а державний бюджет витрачає там на підприємства, закуповує, наприклад, там зброю. Тобто це вже м'яка фіскальна політика, і також вона з одного боку впливає на економічне зростання, з іншого боку на зростання цін в нашій державі. Але дуже важливо, щоб, знаєте, от у нас, ну, як вона була під контролем. І чому от Нацбанк, як на мене, тобто він проводить з одного боку жорстку монетарну політику, незалежну політику, але вона є ефективною, правильною, виваженою, жорсткою, згоден, але вона дає нам можливість з вами зберегти макроекономічну стабільність в державі. Тобто, а в умовах великої війни питання макростабільності, стабільності банківської системи, стабільності валютного ринку – це вже питання національної безпеки.
1: Дякую вам, Василь Фурман, член Ради Національного банку Дякую України, вам. Доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку. На Київщині планують посилити безпеку на автозаправках. Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко. Відтак, на АЗС хочуть запровадити автоматичне сповіщення про повітряну тривогу та оновити правила дій для працівників. Також планують облаштувати укриття біля заправок, де поблизу немає захисних споруд. В Україні готують новий механізм продажу пального з пересувних АЗС. Його хочуть запровадити для громад, де російські удари знищили стаціонарні заправки, повідомив у Верховній Раді. Йдеться, зокрема, про Сумщину та Чернігівщину. Такі мобільні заправки мають забезпечити людей пальним без відновлення стаціонарних об'єктів, які можуть знову стати цілями російських атак. До нашого ефіру долучається Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергій, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Передусім хотів поговорити про ціни, які сьогодні є на стелах. На сьогоднішній день ось цей рівень, який стели фіксують, на вашу думку, як довго буде триматися і в якому напрямку, через які події може рухатися?
2: Минулого тижня така розрядка на ринку наступила, дуже різко провалилися світові ціни на нафту, на нафтопродукти через те, що начебто пішли чутки про прогрес у переговорах між Штатами та Іраном. Ну, відповідно, це одразу відчули споживачі в Україні і зник, що саме головне, зник ажіотаж. То от, я думаю, що багато хто помітив, що навіть під вечір на багатьох станціях і десь пального вже й не було. Це саме те, що ті ж перевізники, аграрії просто почали скуповувати пальне на заправних станціях, бо воно було дешевше, ніж в гуртовій мережі. Але вони побачили, що такий сигнал у вигляді зниження цін, відповідно, ажіотаж зник, пальне одразу вже з'явилося, і ціна стабілізувалась. Тобто, бачимо, що навіть деякі мережі були змушені ціни підвищувати для того, щоб ажіотаж трошки погасити, щоб не залишитись без пального. Але зараз вони ціни знизили, багато, особливо невеличкі мережі, тобто ринок, можна сказати, стабілізувався. Але, на жаль, бачимо, що знову зараз ціни повзуть вгору в світі. І якщо вони тоді впали на минулого тижня на 200 доларів, то зараз вони вже з тих 200 140 доларів відіграли назад. Тобто абсолютно не факт, що зараз це цінове ралі не поновиться. Тобто ситуація залишається з пальним гаразд, постачання є, але от з ціною знов питання, оскільки бачимо, знову пішли вони догори.
1: А загалом, по-перше, вартість нафти, яку роль відіграє у формуванні остаточної ціни того пального, яке ми покупуємо на наших заправках, оскільки зрозуміло, що це не єдиний фактор. І з вашої точки зору, як швидко ті коливання, які існують на міжнародних ринках, які, зокрема, реагують на політичні події, переносяться на український бензин?
2: Для нас, насправді, ціни на нафту є такими більш індикативними. Тобто ми нафту не купуємо, нам нема де її переробляти, ми купуємо готові нафтопродукти, це бензин, дизпальне і автогаз. Тобто ці котирування, ті, які дійсно для нас важливі, які закладаються в контракти. Як показує практика, ми на них реагуємо, ну, знову-таки, в залежності від динаміки. Да? Тобто якщо навесні, пам'ятаємо, ціна на дизпальне зросла за тиждень 1.5 рази, ну, звісно, що ціни будуть біжати дуже швидко. І бачимо, пам'ятаємо, що потім, коли в квітні ціни почали в світі падати, вони не падали такими темпами, вони три місяці потім сповзали і так і не доповзли до лютневих рівнів. Тобто, але загалом можна сказати, що якщо помірні коливання, то десь вони там за 2-3 тижні позначаються на українському ринку. Але що стосується поточної ситуації, ми бачили, що основними факторами був ажіотаж. Тобто, насправді, компанії українські привезли непоганий обсяг, він на 5% більший, ніж минулого року. Але ми бачимо, що ну, була така нестача. Тобто, через те, що, по-перше, приватні автовласники та, так активно дуже заправлялися, а головне – промисловість. Промисловість збільшила споживання за рахунок, зокрема, і того, що по факту перекритий морський експорт, відповідно, навантаження на автомобільний транспорт, на залізничний зросло, а з ним зросло і споживання. Крім того, одночасно на півдні через безпекову ситуацію ми втратили постачання певну частину, і це теж ну, мало певний тиск на ринок.
1: З вашої точки зору, як має працювати механізм логістичний, який буде забезпечувати пальним, зокрема, жителів прифронтових територій в умовах, коли росіяни завдають прицільних ударів по автозаправних комплексах, і наскільки реалістично забезпечити повноцінність доступності пального для жителів прифронтових територій, використовуючи такі механізми?
2: Ну, от, знаєте, багато говорять про цю тему. Дійсно, ми бачимо, що є ураження. Але от мені, я не знаю жодного регіону, де от були проблеми з пальним. Тобто так чи інакше люди це вирішують. Тобто так, мабуть, тепер доводиться їздити далі та за пальним. Да, нема такого комфорту. Ну, але ж і ситуація ну, змінилася. Тобто ну, так вже не буде, як раніше. Да? Тобто не буде кави з чаєм на заправних станціях, вони будуть працювати по-іншому. 80% заправок відновлюються. От ті, з ким я говорив з мережевими компаніями, 80%, а навіть більше по деяких мережах, вони поновлюють їх роботу. Тому, що стосується там віддалених регіонів, от, мабуть, от прифронтових да, не відновлюють заправки, тому що ну, от які зовсім близько, ну, тому що дійсно небезпека дуже велика. Що стосується оцих ідей про пересувні станції, це дуже дивні якісь речі. Я не знаю, це кажуть люди, які, мабуть, собі погано уявляють, що це таке. Тобто, якщо прилітає дрон в заправну станцію сьогодні в стаціонар, ну там може бути пошкоджене обладнання. Як правило, це швидко дуже гаситься і, як правило, немає постраждалих, тому що є куди сховатися. А що таке пересувна станція? Це наземний резервуар з пальним. Це важко уявити, ну, страшно уявити, коли туди щось прилетить. А бензовози на сьогодні є головною мішенню взагалі для ворога. Ну, ці всі розказні, що там будуть по графіку переїжджати і так далі, це, ну, це люди, я не знаю, якісь, чесно, це якась безвідповідальність. Це дуже небезпечно. Тому, на мій погляд, максимальна децентралізація, тобто десь, можливо, якимось діжками, якимось, може, каністрами треба мати. Я думаю, що і це завдання уряду комунікувати таку річ, що нам потрібно готуватися до зими, і готуватися потрібно як приватним автовласникам або там домогосподарствам, так і державним. Тобто мати резерви, резерви максимально розосереджені, щоб не було скупчення десь пального. Там от уряд пропонує поновити мінімальні запаси пального. Це дуже небезпечна теж річ, тому що це все концентрація. Треба, щоб коли кожен буде мати для себе запас, це автоматично знизить навантаження на систему. І відповідно не буде у разі якихось форс-мажорів, не буде такого тиску, як ми постійно бачимо. Пішла ціна вгору, всі, у нас ажіотаж на заправних станціях, пальне, заправки спустошують, і складається враження ажіотажу, нестачі, дефіциту і так далі. Тобто, коли всі будуть це мати, буде набагато спокійніше і впевнено, що всі будуть себе почувати.
1: Нові правила безпеки для АЗС на Київщині. На вашу думку, якими вони мають бути і яким чином вони можуть вплинути на роботу мереж?
2: Я не знаю, чесно кажучи, які там. Я думаю, що ці протоколи прифронтові, вони вже показали, що працює, що ні. Це насамперед укріплення і операторських. Я бачу, що компанії самі це вже роблять, тобто це бетонні споруди, тому що ну, от ті магазини, які ми маємо сьогодні, ну, це скло і гіпсокартон. Звісно, що вони не захистять ні від чого. Тому от саме головним чином їх укріплюють. Можливо, буде рішення для захисту паливороздавальних колонок, які теж найбільш, от в них, зокрема, дрони і б'ють все обладнання. Тут дуже важливо, я знаю, що є ідея створення парку БУшних колонок, який такий зробити такий фонд для швидкої заміни обладнання. В тому числі були такі звернення від українських компаній до своїх європейських колег, щоб можна бути таке обладнання, бувше використання, отримати від них. Тому, в принципі, я думаю, що там нічого нового особливо не придумають. Я думаю, що це все буде стосуватися того, що буде менше сервісу, да, більше буде безпеки. Ну, це, я думаю, до цього треба ставитися із розумінням.
1: А чи перекладеться це на вартість пального, знову ж таки, оскільки сервіс – це дуже важлива частка прибутку українських операторів автозаправних станцій? Можливо, навіть важливіше за бензин?
2: Ні, все одно, супутні товари, вони, так, це частина прибутку заправного комплексу, але не можна сказати, що вона там перевищує бензин, ну, і вона, в принципі, залишається ще не такою суттєвою для абсолютної більшості заправних станцій. Тому, я думаю, не знаю, я не чув таких розмов і не чув таких планів по перекладанню якихось витрат на ціну пального.
1: Якщо це дійсно невелика частка доходу бізнесу українських операторів АЗС, то очікувати, що вона суттєво вплине на стел, або вплине загалом, дійсно підстав не так багато. З вашої точки зору, з точки зору дефіциту і ціни, якщо ми дивимося найближче майбутнє, у нас зараз горизонт планування не настільки великий, як хотілося, до прикладу, до кінця серпня. До чого слід готуватися, чого очікувати?
2: Все буде залежати від, ну, можна сказати, що у нас, ну, пального буде достатньо. Це завжди так показує практика, що от після піку таких, скажімо так, напруги цієї, яка була у нас наприкінці липня, на початку серпня, то всі компанії контрактують великі обсяги. Я думаю, що вони у другій половині серпня ці обсяги доїдуть до України і взагалі питання навіть найменше будуть зняті. Тут питання ціни. Питання ціни буде повністю залежати від світових цін, а вони, як ми бачимо, залежать від того, як буде розвиватися конфлікт в Ірані. Самі різні звідти надходять новини, і починаючи з того, що може бути угода якась укладена найближчим часом, і закінчуючи тим, що це може затягнутися на декілька місяців. Ну, відповідно, тоді сценарії будуть абсолютно інші. Тому спостерігаємо, що будь-що прогнозувати абсолютно неможливо.
1: Дякую вам, Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
3: Ми боремо взялася за країну, яка змінюється на краще.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: Страх забирає час.
8: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
9: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Я Ігор Попков. Починаємо. Під час атаки на Київ цієї ночі російська ракета влучила на території дитячої лікарні в Шевченківському районі. Діти та медики перебували в укриттях, вони не постраждали. На місці утворилися дві вирви, у будівлі повилітали вікна, пошкоджена також газова труба. Попри це, лікарня продовжує працювати у звичному режимі, кажуть в адміністрації медзакладу.
11: Це і вікна, і дах, і деякі самі палати, тобто бокси. Ну, профіль нашої лікарні інфекційний, у нас якби не стандартні палати, у нас інфекційні бокси закритого типу. Також пошкоджена відділення аптеки, це окремий корпус, де зберігаються ліки. Спочатку якби повномасштабної війни у нас були розроблені і погоджені чіткі алгоритми перебування самого персоналу і дітей в нашому тимчасовому сховищі і бомбосховищі.
10: За іншою адресою в столиці виникла пожежа на складах, її загасили, там постраждав чоловік, він у лікарні. Також вночі ворог атакував балістичними ракетами та ударними ВПЛА Київщину. У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі, три контейнери та приміщення охорони. Жертв і постраждалих немає. У Запоріжжі вже відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Близько першої ночі ворог ударив по місту дронами, керованими авіабомбами та балістикою. Про наслідки атаки вже готова розказати наша Олена Каптюх. Олено, куди влучили і що з пораненими?
12: Ігорю, дуже важка ніч для нас, тому що ворог дочекався, поки люди позасинають, і почав гатити. Прилетіло з десяток ракет, ще 4 керовані авіабомби. Серед цього залізяча були північно-корейські зразки, як вже повідомили у військовій адміністрації. Відомо зараз, що 6 людей загинули внаслідок цієї атаки, зо 2 десятки поранених. мінних. Гатив ворог по енергетиці, промисловим підприємствам і навіть по звичайним комунальним, як от за моєю спиною центр метрології та стандартизації. Простими словами, люди носили сюди лічильники перевіряти, то ніяких військових об'єктів тут не було, але від удару вирва утворилася просто кілька метрів завширшки, і від будівлі, половини будівлі просто немає. Ми поспілкувалися із людьми, які тут працюють, кажуть, що тут була сторожка, і сторож, який тут був, за кілька секунд встиг сховатися в укриття, і сюди прилетіло. Від сторожки нічого не лишилося, асфальту немає. І ось що розповідають нам в інтерв'ю.
13: Підприємство. Ось тут виїзд був. Він його відкривав. Шлагбаум стояв. Там центральна прохідна. Тестують ваги, водоміри, прилади. Щоб точно показували.
14: Половина здання тільки.
15: Половина будівлі тільки. І то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена. Усе устаткування.
14: Оборудування, да.
12: Відночі на місцях ударів працювали комунальники, поруч із ними працювали також і рятувальники, пожежники, бо після ударів вирували масштабні пожежі. Навіть зараз тут згорів фактично повністю гаражний кооператив, тут і досі тліє, дихати просто нічим. Але наслідки дуже масштабні у Запоріжжі. І зараз відомо, що ушпиталено 19 поранених, і троє з них, на жаль, у важкому стані. Ігорю.
10: Дякую, Олена. Олена Каптюх про масований комбінований обстріл Запоріжжя. Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами. Постраждала 75-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватні будинки. Один практично знищений, а також багатоквартирні будинки та об'єкт промисловості. Там вибито вікна та потрощено дахи. Балістика летіла і на Полтавщину. Інформації щодо наслідків влучань та поранених немає. Окрім ракет, регіон атакували і дрони. Уламки одного з них впали на покрівлю багатоповерхівки. Минулося без постраждалих. Загалом минулої ночі Росія запустила по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М», північно-корейські «КН-23», а також 120 ударних дронів. Кількість ракет у повітряних силах не уточнили. Основний напрямок удару – Київщина і Запоріжжя. ППО знешкодило 98 безпілотників. Влучання ракет та дронів зафіксували на 21 локації. У 5 місцях впали уламки. Під атакою цієї ночі були також російські регіони у Воронежі. Після серії вибухів почалася масштабна пожежа. Горить логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Україні. Також в мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснафті. Це понад 6 тисяч кілометрів до українського кордону. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палає завод «Орсксинтезгаз». На атаку безпілотників скаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювало ППО та зупиняли роботу аеропорти. На фронті за минулу добу 212 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів на двох напрямках Донеччини, Костянтинівському і Покровському, 26 і 25 атак відповідно. 15 штурмів Генштаб зафіксував на Слов'янському відтинку, 12 атак українські підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку, 10 на Лиманському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Швидко, точно і ефективно. Так, за допомогою найсучасніших засобів ураження працюють артилеристи на південному напрямку. Нашій Тетяні Савулі вдалося побувати на одній із позицій, де для знищення ворога використовують американську реактивну систему залпового вогню «Хаймарс». І там вибору в окупантів небагато – або тікати, або гинути. Чому? Дивимось.
16: Від його вигляду та звуків окупантів стигне кров. Це реактивна система залпового вогню «Хаймарс». Б'є точно та результативно, каже боєць на псевдо ОСА 32-ї окремої артилерійської бригади. Він опанував «Хаймарс» під час навчання за кордоном.
17: Зимою ми були на навчанні. Нас не приїхали 29 січня, приїхали 9 березня. Навчалися водії, механіки, оператори навідники і командири бойових машин.
16: Про свого хом'яка, так Лагіна називає РСЗО військовослужбовець, говорить коротко. «Хаймарс» неодноразово показав свою міць, адже наносить прицільні удари як по ворогу, так і по його техніці.
17: Дана РСЗО використовує систему «стріляй і тікай». Це що означає? Означає, що максимально точно вразити місце ворога і швидко знятися з місця вогневої позиції. Тим самим зберегти як і особовий склад техніки, так і техніку саму.
16: В артилеристи аби кого не беруть, каже ОСА. Тут потрібна холодна голова та гаряча зброя, аби ворог щохвилини шкодував, що прийшов на українську землю. Допомогти нашим бійцям це робити ви можете за QR-кодом, що зараз бачите на своїх екранах. Тим часом ОСА вже жалить окупантів понад 10 років.
17: Воно бере ще здалеку 2014 року, я учасник бойових дій АТО, Луганський аеропорт Дебальцево. А я в житті пасічник, маю пасіку вдома. Тому так мені прикріпилося це по зіниці. Сучасний артилерист повинен володіти сучасними технологіями топографії, топогеодезії, вміти орієнтуватися на відкритій місцевості без сучасних гаджетів в разі їх виходу зі строю. Це, наприклад, за допомогою компаса чи банальних стрілкового годинника. Також бойове злагодження екіпажу, згуртованість і підтримка і вирушка один одного. Перемога за нами.
16: Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Сергій Райлян із позивним «Ворон» став до лав Збройних сил України ще у 18 років. Пройшов найгарячіші точки АТО та повномасштабного вторгнення. Наприкінці 22-го року під Мар'їнкою боєць зазнав важких поранень, але не зламався. Зараз ветеран проходить тривалий шлях відновлення обличчя та дихання. Більше Анастасія Терещук розповість.
15: Сергій до війська долучився ще у 18 років.
18: У 2015 році вже і дійшло АТО, і я не зміг просидіти.
15: Боронив Україну на найгарячіших напрямках фронту.
18: Волноваха, то Донецький напрямок, це там, де я починав, в принципі. Волноваха, Хлібодарівка.
15: Військовий шлях починав артилеристом, а згодом долучився до десантно-штурмових військ.
18: Я головний сержант командира міномету. Це заступник командира взводу.
15: Повномасштабне вторгнення ворон зустрів поблизу міста Щастя, що на Луганщині.
18: От там і застало. Ну, а потім пішло Северодонецьк, Мар'їнка, Богородичня. Хороші напрямки, гарячі.
15: У листопаді 22-го року Сергій з побратимами їхав на чергове завдання під Мар'їнкою. Машина натрапила на протитанкову міну. Вижити вдалося не всім.
18: Мене відірвало разом зі шматком машини. Одну ногу зразу відірвало, другу намотало на арматуру. Вона висіла на шкірі. Черепна мозкова відкрита, зламані очниці, ніс, верхня нижня щелепа, зрізаний ламком вубити частина носу, зламаний хребет в двох місцях, таз в двох місцях, розтрощене ліве стегно, ну і парна ампутація ніг.
15: Далі були довгі роки лікування та реабілітації. Над відновленням захисника працювали найкращі медики України та світу. Після складних операцій у США Сергій повернувся до столиці, де відкрив у собі новий талант.
18: Це я незрячий, і життя якого, по суті, поставлено на паузу. І тут в мене щось виходить своїми руками робити. І от це було саме приємно. Глина точно не любить, коли ти з нею поспішаєш.
15: Проте увесь цей час Сергій міг дихати лише однією ніздрею. І ось тепер чергова операція, яка має це виправити.
19: Цей етап передбачає підняття клаптя і стоншення для того, щоб ми сформували ніздрю.
15: Сам ветеран перед операцією ані трохи не хвилюється і навіть жартує.
18: У мене вже більше 30 операцій. Більше 30 наркозів, так що, в принципі, піду, полежу, посплю під наркозом, нормально буде.
15: Разом із Сергієм та хірургічною командою рушаємо до операційної.
20: Прямо зараз на операційному столі розпочинається третій етап роботи над носом Сергія. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінальний результат, але вже на крок ближче до мріяного.
15: Миттєвого результату після цієї операції Сергій не відчує. Потрібно буде кілька місяців на загоєння та відновлення.
19: На таких пацієнтів, як правило, ми йдемо приблизно рік до досягнення результату. На між операціями необхідний час, щоб воно відновилося, загоїлося і було готове до наступного етапу.
20: Ветерани із такими травмами звертаються часто, каже хірург. Допомогти намагаються кожному, навіть якщо процес розтягується на роки. Ба більше, унікальним досвідом наші лікарі діляться із закордонними колегами. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: В Австрії викрили міжнародну мережу, що в обхід санкцій постачала техніку для російського військово-промислового комплексу. Слідчі встановили, що через кілька компаній в різних країнах підприємства країни-агресорки отримували верстати та обладнання для виробництва військової техніки. Керував мережею громадянин Білорусі, його затримали. В австрійському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з 22-го року завдяки такій системі російським підприємствам передали товарів на понад 3 мільйони. Євро. На іспанській Майорці оголосили надзвичайний стан. На острів направили додаткові війська. Причина – завтрашнє сонячне затемнення. Аби побачити його на власні очі, на Майорку вже прибула рекордна кількість туристів. І місцева влада остерігається, що такий наплив у поєднанні з сильною посухою може призвести до лісових пожеж. Це повне сонячне затемнення – перше на материковій частині Європи з 99-го року. Воно розпочнеться о 18:34. Його повна фаза триватиме майже 3 хвилини. Найкраще затемнення буде видно в столиці Іспанії Мадриді. В Україні часткову фазу побачать у західних областях. А найкраще – мить, коли тінь місяця повністю закриє сонце, буде видно в Ужгороді. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар. До зустрічі.
1: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна». Працюємо для вас в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо, зокрема, про нові успішні удари Сил оборони України по об'єктах на території Російської Федерації. Сили спеціальних операцій атакували найбільший нафтохімічний комплекс Росії. Йдеться про підприємство в Тюменській області. Наші дрони подолали понад 2000 кілометрів, щоб дістатися до цілі. Після влучання на території комплексу спалахнули пожежі та є руйнування. Спецоперацію здійснили підрозділи Deep Strike у взаємодії з російським повстанським рухом «Чорна іскра». Десятки важливих військових об'єктів атакували Збройні сили України в межах кампанії Middle Strike протягом липня. Зокрема, було пошкоджено 14 мостів і переправ, які росіяни використовували для перекидання військ та техніки. Також уражено щонайменше 9 об'єктів ППО та РЕБ, понад 10 пунктів управління і баз безпілотників. Окремо українські сили били по авіабазах у Криму, паливних об'єктах, складах боєприпасів та інших елементах російської військової інфраструктури. З нами на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадим, вітаю вас в ефірі.
0: Доброго дня.
1: Як би ви оцінили, як з плином часу змінюються українські ударні можливості, коли ми говоримо про руйнування об'єктів на території Російської Федерації та російські можливості оборони від таких ударів?
0: На сьогоднішній момент ми можемо бачити, що в арсеналі Сил безпеки та оборони є необхідні сили та засоби, які безпосередньо можуть давати значну відстань на дуже великій глибині на російській території. На сьогоднішній момент ми бачили, що рекордне ураження, воно сягає до 2,5 тисяч кілометрів, і останні удари, в тому числі по Тюменській області, вони підтверджують те, що необхідна кількість та високоточність засобів, які в розпорядженні, воно відповідає тим задачам, які стоять перед нашими силами безпеки і оборони. Це стосується можливостей щодо подолання ворожих засобів протиповітряної оборони. Це також стосується можливості подолання дуже насиченої зони, яка прикривається засобами радіоелектронної боротьби. І подібне також справедливо щодо наших middle strike ударів на глибину від 50 до 250 кілометрів, де ворог розміщує теж дуже велику номенклатуру та кількість своїх дороговартісних засобів. Це стосується в першу чергу засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. Якщо ми подивимося на той перелік, який нашим силам вдалося знищити за дуже короткий проміжок часу, то це дуже передові та важливі для росіян засоби. Це комплекс С-400, це радіолокаційна станція «Небо» у це комплекси ППО меншої та середньої дальності, такі як БУК, Панцер-С2, комплекси радіолокаційної розвідки Бусоль-С, а також дуже дороговартісний та новітній комплекс радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН», який був розгорнутий в окупованому Криму на мисі Фіолент і входив до складу 475-го окремого центру радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ. А також менші, але теж важливі засоби, такі як «Поля-21», які теж були уражені за останні 10 днів.
1: Наприкінці весни поточного року з'явилося багато відео, на яких безпілотники вражають транспорт, який росіяни, зокрема, використовували для того, аби забезпечувати логістику свого воєнного групування. Це відбувалося на глибині, яку до того росіяни вважали безпечними, і з плином часу таких відео стало менше. Чи означає це, що сама кампанія, можливо, втратила початкову ефективність? Як росіяни адаптувалися до дій Сил оборони України, якою мірою?
0: На сьогоднішній момент кількість відео, вона зменшилася через, по-перше, дуже репресивні підходи самої окупаційної російської влади, яка забороняє публікацію подібного відеоконтенту і всіляко стримує подібні нові публікації, тому ми не можемо спиратися лише на цей показчик в оцінці ефективності української компанії. Що стосується інших видозмін, дійсно росіяни намагаються переорієнтувати свої логістичні маршрути, мінімізувати можливість ураження автомобільного транспорту, автоцистерн, які дуже широко використовуються для доставки, в тому числі паливомастильних матеріалів, а також інших засобів, які критично важливі окупаційному контингенту на південному напрямку. Серед інших також це порушення Женевських конвенцій, в тому числі, а саме маскування військових об'єктів, а також військового автотранспорту під цивільні. І це напряму наражає, в тому числі, і цивільне населення використання подібної тактики. А щодо інших напрямів, це більш ширше використання водного транспорту. Тут ми теж можемо побачити доволі ефективні дії наших сил безпеки та оборони, які спрямовані на мінімізацію використання акваторії Азовського моря, а також тої частини Чорного моря, яка ближче до східних частин окупованого півострову. Серед інших аспектів це також удари по залізничній інфраструктурі, яку ворог теж активно використовує для того, щоб направляти необхідні матеріали з території РФ на територію тимчасово окупованої Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, а також безпосередньо територію окупованого Криму.
1: Росія планує суттєво збільшити кількість ракет, які зможе запускати під час одного масованого удару по Україні. За словами Роберта Бровді, нині окупанти можуть одночасно запускати до 77 балістичних ракет. Також командувач безпілотних систем наголосив, що в Україні значний дефіцит для систем «Петріот», перехоплювачів, каже, зменшити ракетні атаки можна, зокрема, ударами по об'єктах російського ракетного виробництва. У тому ж таки інтерв'ю Бровді сказав про те, що росіяни мають на меті запускати до 200 балістичних ракет одночасно. З вашої точки зору, чи може отримати Росія такі можливості і на сьогоднішній день, наскільки вона далеко від подібного показника?
0: Якщо ми кажемо про такі досить значні цифри, то в моменті дійсно росіяни можуть сконцентрувати подібну кількість своїх засобів повітряного нападу. Ми бачимо те, що ворог, за даними головного управління розвідки, перевиконує план місячного виробництва ракет на 110-120%, і відповідна цифра в 100 балістичних ракет на місяць, які може виготовити військова промисловість РФ, вона доволі реалістична. А щодо того, як можна довести цю цифру та показник до 200, ми бачимо теж по повідомленням нашої розвідувальної спільноти те, що Росія активно залучає Північну Корею. Північна Корея на сьогоднішній момент вже дислокувала в російських прикордонних з Україною регіонах свій підрозділ, який має на озброєнні тактичні балістичні системи і може використати ракети сімейства КН-23, КН-24. І так само наводиться кількість у 120 одиниць. Тому якщо ми кажемо про якийсь сталий період, то дійсно росіяни не можуть кожного місяця продукувати таку кількість. Але якщо вони сконцентрують свої зусилля, також накопичать подібну кількість ракетних засобів, то подібне може бути реалістично, на жаль.
1: Якщо відкинути ось цю цифру у 200 ракет, яку озвучив Бровді, просто зафіксувати тенденцію, що росіяни і розширюють свою співпрацю зі своїми союзниками для того, аби потенційно ця співпраця допомогла наростити можливості, які їм необхідні для виробництва і запуску ракет по території України, і загалом росіяни мають план підтримувати поточний темп ударів і за можливості нарощувати його, і накласти на це дефіцит перехоплювачів для Петріот, тобто прямий захист від такого балістичного терору, то з вашої точки зору, які варіанти мінімізації наслідків цих ударів по території України на сьогодні є у нас, і що ми можемо зробити для того, аби ось такий план росіян максимально зривати і заважати його реалізувати?
0: На сьогоднішній момент дійсно можна виокремити три треки, які можуть працювати паралельно. В першу чергу, це модернізація, також інтенсифікація робіт щодо наших систем радіоелектронної боротьби, які можуть ефективно заважати наведенню ракет, а також збивати їх з курсу. І подібне ми вже бачили на прикладі рубалістичної ракети Х-47М2, де виключно за рахунок роботи наших підрозділів РЕП, а також тих засобів, які є у нашій промисловості, вони змогли знешкоджити більше 60 подібних балістичних ракет. І росіяни були вимушені визнати їх неефективність, що напряму витікає з того, що на поточний період державне оборонне замовлення саме по цій номенклатурі, воно зведене до мінімуму. Інший напрямок – це безпосереднє продовження тієї кампанії, яка спрямована на удари по підприємствах, які входять в логістичні ланцюжки виробництва російської балістики. Подібне ми вже бачили протягом цього року, до прикладу, удари по Воткінському заводу, який є серійним підприємством по виробництву російської балістики, а також інших номенклатур ракетного озброєння, підприємства, які входять до виробничих процесів мікроелектроніки та інших важливих складових та компонентів балістичної ракети, такі як Кремнієв в російському Ліпіцьку, а також підприємства в підмосковному Зеленограді. Щодо іншого напрямку, це безпосередньо активна робота наших ударних засобів, а також розгалуження розвідувального фронту саме в тих районах та регіонах, які росіяни використовують для розміщення також міждислокації своїх ракетних комплексів, а це Брянська, Ліпіцька, Курська область, Білгородська область, Ростовська, і відповідно оперативна реакція по знищенню виявлених об'єктів. Всі ці кроки можуть в комплексі дати той ефект, який нам конче потрібен, а саме безпосередня мінімізація загрози з боку російської балістики.
1: До речі, в останній час стала помітна тенденція до меншого використання росіянами крилатих ракет, зокрема тих же Х-101. З вашої точки зору, це відбувається тому, що вони переорієнтовують потужності ракетного виробництва, які у них є для того, аби забезпечувати саме більше випуску балістики, чи, можливо, вони просто накопичують ці ракети, або ж їхні носії вже не дозволяють запускати їх у такій кількості, адже пам'ятаємо, що для цього потрібні стратегічні бомбардувальники або човни.
0: Щодо можливості виробництва, росіяни не зменшували за тими даними, які є в публічному доступі, а також тими даними, які публікувала наша розвідувальна спільнота, і продовжує тримати на досить високому рівні. Серед інших аспектів, які диктують мінімізацію застосування саме цього типу ракетного озброєння, це безпосередньо наявність ефективних засобів та інструментів по перехопленню їх в силах безпеки і оборони України. А саме мова йде про нашу винищувальну авіацію, а також ті зенітно-ракетні комплекси, які можуть ефективно протидіяти саме крилатим ракетам. І останні спроби застосування даного типу ракетного озброєння, вони демонструють високу ефективність у перехопленні подібних цілей. І це напряму дає росіянам свідчення того, що їх використання є не настільки ефективним. І саме з цих міркувань вони перейшли на тактику більш масованого застосування балістичного озброєння, оскільки проти подібного типу ракетних систем наші комплекси зенітно-ракетні та протиракетні, на жаль, не настільки ефективні через брак саме ракет-перехоплювачів.
1: Росія не тільки нарощує темпи розвитку свого озброєння, а й посилює захист, зокрема, підводних човнів на Камчатці. Супутникові фото зафіксували, що на військово-морській базі Рибачі антидроновими сітками вже накрили щонайменше 6 субмарин. Навколо них встановили плавучі загородження, які мають захищати базу від морських дронів. За оцінкою британської розвідки, Росія боїться українських ударів навіть на такій великій відстані, адже база Рибачі розташована за 7,5 тисяч кілометрів від України. Пане Вадим, на вашу думку, якою мірою ось такими заходами можна захистити флот, враховуючи можливість сучасних засобів озброєння до його ураження?
0: Це не перше подібне свідчення, оскільки перші супутникові знімки, які демонстрували подібну активність, вони ще припадають на травень місяць цього року. Тоді на цій же базі росіяни намагалися прикрити свої стратегічні підводні ракетоносці класу «Бурей». А на сьогоднішній момент ми бачимо, що вони масштабують подібну практику і прикривають весь наявний підводний флот, який розміщений на цій стратегічній для росіян базі. Що стосується ефективності, то враховуючи то ті типи засобів, які на сьогоднішній момент є в розпорядженні Сил безпеки і оборони, то ми можемо констатувати, що вони є малоефективними, і удари по російському Кронштадту, а також військово-морській базі в Санкт-Петербурзі, а також інших підприємствах і базах російського флоту демонструють те, що вони мінімально захищають від тих засобів, які є, які застосовуються активно. Певна робота щодо мінімізації засобів морських дронів – це є дійсно практикою, яка демонструє свою ефективність. Про те, що ми кажемо про безпілотні авіаційні комплекси, вони не настільки сильно ефективно можуть захистити в разі масованого застосування проти конкретно обраної цілі.
1: Дякую вам, Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про міжнародну політику, зокрема. Україна зміцнює переговорні позиції, де «Атлантик», пише, ЗСУ змогли сповільнити наступ Росії на Сході і навіть повертають території. Також дедалі частіше під ударом опиняються об'єкти в глибокому тилу Росії. Удари по нафтопереробних заводах, паливних терміналах та авіабазах створюють додаткові проблеми для паливної системи, де «Атлантик» припускає, що адміністрація Дональда Трампа може розглядати таку стратегію не як перешкоду для переговорів, а як додатковий важіль тиску на Росію. Україна посилює свої позиції на полі бою та нарощує виробництво власної зброї. Британський посол Ніл Кромптон вважає, що зараз Києву важливо не поспішати і дочекатися моменту, коли Росія буде готова повернутися до переговорів.
2: Ми, дипломати, використовуємо вислів «стратегічне терпіння». На жаль, це війна на виснаження на полі бою. І я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами. А український оборонно-промисловий сектор за останній рік досяг вражаючих успіхів, як у сфері інноваційного озброєння та вартості, так і в кількісному плані. Ніл Кромптон, посол Великої Британії в Україні.
1: До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
21: Пане Богдане, радий вітати вас та наших шановних глядачів.
1: На вашу думку, враховуючи контекст подій останнього часу, зокрема американських рішень та заяв, які стосуються російсько-української війни, чи маємо ми факти, які підтверджували теорію «Деатлантик» про те, що, можливо, в американському підході до українського питання наступає зла?
21: Ми почули ці факти на саміті НАТО від державного секретаря, який, здавалося, дипломат і так завжди підбирає, що казати. Але ми почули прямо, що так ми допомагаємо Україні бити глиб Росії. Так, це ескалація, але це потрібна ескалація, яка може призвести дійсно до миру. Тобто, що потрібно, які висновки зробити, що зрозуміти. Погоджуюсь за «Атлантик». Штати змінили повноцінно власну парадигму поглядів на мирний процес між нашою державою та агресором. Відповідно, мир через силу – це той якраз рух, який обрала Україна зрозумівши, що по-іншому воно ніяк не спрацює, говоримо чесно, відверто. І це той рух, якому нас підтримали Сполучені Штати Америки. В свою чергу, відверто кажучи, більшість ударів вглиб території Росії по нафтопереробці, ну, були вкрай складними без розвідданих штатів. Я про це завжди наголошую, треба чесно говорити, відверто. На сьогодні ми чуємо інформацію так про продаж з боку Туреччини, знову ж таки, за погодженням зі Штатами, додаткових видів озброєння, в тому числі балістичних ракет для України. Балістичних ракет, які будуть полювати на російські балістичні установки. З прийняття закону Грема, давайте тоді ще один факт. Поки що прийняття Сенатом, але в мене є велика впевненість, що після деяких дискусій в Конгресі він також буде прийнятий. Це буде одною з основних карт в руках Дональда Трампа і його спецпредставників від Кофе Кушнера та того ж Марко Рубіо на будь-яких майбутніх перемовинах. Ми побачимо найближчим часом візит від Кофе Кушнера до Києва. І тут, до речі, дуже цікаве дискусійне питання, от чи буде після Києва Москва. І коли ми побачимо, якраз зрозуміємо до кінця, то можна складати вже повноцінний пазл всього того, що відбувається. Але наголошую, процес замирювання Росії, він давно завершився. Іде фаза досягнення миру саме через тиск, і тиск обопільний з усіх сторін, як з боку України, наших збройних сил, успішний тиск, так і з боку Штатів.
1: Щодо дозволу Держдепу на передачу Україні турецьких озброєнь, точніше, ми знаємо, що Україна придбає у Туреччини американське озброєння, але політична відповідальність за це рішення повністю лежить на Сполучених Штатах Америки, оскільки це саме їх зброя і саме в Америці ухвалюється рішення щодо її руху з тих складів, які сьогодні перебувають на території Туреччини. Насправді, подія незаурядно, враховуючи, що такої кількості, нехай і озброєння часів холодної війни, але все ще руйнівного наступального, ми не бачили з моменту завершення президентської каденції Джозефа Байдена. З вашої точки зору, оскільки це, по суті, прецедент для другої каденції Трампа, ну і насправді ще має пройти юридичний процес, після завершення якого стане можливою безпосереднє переміщення цього озброєння на територію України. Але з вашої точки зору, той факт, що в Америці вирішили вдатися до такого кроку, по-перше, чим міг бути спровокований, а по-друге, як слід трактувати?
21: Міг спровокований бути і є фактично спровокований постійним російським балістичним терором. Коли наша держава звернулася до Сполучених Штатів за допомогою в отриманні ракет ПЕК-3 для систем Петріотів, ми з вами бачимо, ми отримали відмову. Неповноцінну відмову. Штати все ж таки будуть надавати певну кількість. Хочу наголосити, президент Зеленський це підтвердив. Але не ту кількість, якої буде достатньо дійсно для відбиття постійних російських терористичних ударів. Мова не лише про зиму, ми навіть цієї ночі з вами все почули і побачили наші глядачі. Відповідно, якщо Штати в свою чергу зрозуміли, що ми не можуть, вони не мають такої фізичної можливості через дефіцит ракет повноцінно допомогти Україні якраз стриматись і відбивати, то існує план Б. І план Б полягає в тому, що тоді Україна має знищити за допомогою Штатів велику кількість балістичних установок, які якраз здійснюють ці удари. Тут дуже комплексна історія. Я от пов'язав би це все, в першу чергу, зі спілкуванням нашого президента з Трампом. Далі, наголошую, був дзвінок віце-президента Джей Ді Венса до нашого офісу президента, до президента особисто. Венса, який, ну, відверто ж кажучи, не є особливим другом України і не дуже часто телефонує. Це був другий дзвінок взагалі за всю історію нашої співпраці. Але чому саме Венс? Тому що він співпрацює з Деном Дріскалом, міністром армії Сполучених Штатів. Україна надала власне бачення, яким чином вона зможе завдати Росії максимальних збитків в контексті російських балістичних установок. Я впевнений, що ви подали список того, що нам необхідно. І де воно знайшлось? Знайшлось в Туреччині, виявляється. Відповідно, ми в подальшому дійсно побачимо полювання. Склалася банальна військова, але дуже правильна логіка з боку наших партнерів. Якщо ми не можемо повноцінно допомогти Україні захиститись, треба допомогти Україні нападати. І це, крім військового результату, це ще великий політичний сигнал, знову ж таки, повторюю, для Москви. Москва бачить, що Штати перестали слухати ті всі тиради, які говорить Володимир Путін або решта представників Кремля, і дійсно вже налаштовані саме на конструктив. А якщо конструктиву з російського боку не буде, то Штати будуть лише підсилювати ці всі процеси для того, щоб наша держава не просто тримала, знаєте, як раніше була позиція, ви тримайтесь. Зараз позиція інша. Атакуйте і змушуйте росіян до адекватних умов миру.
1: З вашої точки зору, навіщо це потрібно Сполученим Штатам і персонально Дональду Трампу саме в поточний момент його другої президентської каденції?
21: А давайте подивимося, що відбувається на Близькому Сході, і отримуємо відповідь, до речі, на це питання. Абсолютний неуспіх з Іраном, абсолютна відсутність успіхів інших на міжнародній арені. До вибори до Конгресу, які відбудуться восени, де в Трампа і в республіканців, ну такі собі на сьогодні результати, і чи покращаться вони, питання залишається відкритим. Іран буде тягнути ситуацію до останнього, не йти на якусь угоду. А навіть якщо і піде, це не буде переможна угода для Трампа. Трампу потрібна політично, банально, хоч якась десь перемога. Зупинення бойових дій в нашій державі за рахунок втручання якраз і активного тиску з боку Штатів на Росію і буде тим самим результатом. Приведу простий приклад. 80% американців вже на сьогодні за останніми опитуваннями вважають авантюрою те, що відбувається в Ірані і що Штати приймають в цьому участь, покладають відповідальність на Трампа. Тобто, відверто кажучи, це не через любов до України. Це через перше розуміння того, що Москва обманювала весь попередній період часу, говоримо простими словами, дійсно водила за ніс президента Трампа, обіцяючи якісь процеси, нічого не виконуючи. Ну а друге, тому що потрібен цей результат для нього особливо.

0: очевидні такі персоналістські чинники, які роблять для Трампа в поточному моменті вигідним підтримувати Україну. Тобто це дійсно відбуваються події, які змінюють вектор американської зовнішньої політики, політики Білого Дому щодо України, чи просто тимчасово його коригують, що впливає на наше сприйняття того, наскільки надійний союзник Сполучені Штати для нас на цьому етапі війни.
1: Перефразовуючи, пане Богдане, ваше питання, чи зміниться позиція штатів після довиборів до Конгресу, ну, питання залишається відкритим. Я не готовий прогнозувати, що підтримку ми будемо отримувати далі. Ну, певну підтримку, по меншій мірі розвідданими, будемо отримувати. Тут справа в тому, що зараз дійсно всі пішли в ва-банк. Наша держава пішла в ва-банк, розуміючи, що треба зупиняти цю війну, і рішення приймається в Кремлі, тому треба тиснути максимально на Кремль. Сполучені Штати пішли в ва-банк через власні політичні причини, через позицію Дональда Трампа, Марко Рубіо, який, до речі, гарно направляє президента, який інколи змінює власну думку, але Рубіо направляє, розуміючи небезпеку і загрозу від Росії і розуміючи її зближення з Китаєм, з Іраном, з Північною Кореєю, той ж. Тобто стратегічно, начебто Штати не мають відвернутися, сказати все, ми зробили все можливо, але знову ж таки, це Трамп. Найгірший варіант, до речі, який я бачу, от як би зараз парадоксально не звучало, прошу не кидати мене камінням, але це провал республіканців якраз на тих самих довиборах. Тому що якщо в Сполучених Штатах почнеться активна внутрішньополітична боротьба, якщо над Трампом буде десь майоріти загроза імпічменту і демократи будуть максимально тягнути на себе прострадло в Конгресі і загалом, це вже буде в наступному, 27-му році. Це проблема, тому що Штати будуть зайняті самі собою, внутрішньою політичною боротьбою, і от тоді вже на певні моменти дипломатії, на певні моменти підтримки великої для України я б не розраховував. Тому, не дивлячись на те, що Трамп не є нашим другом, говоримо ж завжди чесно, відверто, і взагалі партнерство – це ж не про друг, бо сьогодні інтереси одні, завтра інші. Але справа в тому, що стабільність політична до кінця каденції Дональда Трампа в Сполучених Штатах, на мою особисту думку, я не претендую на істину, але все ж таки важлива для України.
0: У Палаті представників США зареєстрували законопроект про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Раніше документ уже підтримав Сенат. 86 сенаторів проголосували за. Законопроект передбачає санкції проти російських банків і тіньового флоту, заборону нових інвестицій та мита до 500% на російські товари. Також можливі мита до 100% для країн, які купують російську нафту та газ, або допомагають обходити санкції. Якщо його ухвалять у такому ж вигляді, законопроєкт зможе одразу потрапити на підпис Дональду Трампу. Пане Ілля, ви висловили очікування, що цей законопроєкт, ймовірно, після дискусій в Конгресі потрапить на стіл до Трампа і той його підпише. Що вас змушує очікувати саме такого сценарію розвитку подій, які факти?
1: Багато фактів зійшлось. По-перше, непідписання законопроекту з боку Трампа буде повноцінною неповагою до покійного Лінсі Грема. І зараз вся ця активність, вона ж подається в першу чергу, ну не в першу дійсно як повноцінний законопроект, але не в останню чергу, як данина пам'яті для людини, яка приклала дуже багато зусиль дійсно для протидії Росії, для протидії решті ворогів Сполучених Штатів Америки. Відповідно, чому Трампу не підписувати, якщо це можливість дійсно отримувати додаткові важелі у власні руки? Так, першопочатково хочу нагадати, він хотів, щоб законопроект був прийнятий, але лише він приймав рішення, які пункти з цього плану тиску будуть застосовані. Трохи ситуація змінилася, і він лише може обирати ті, що не будуть застосовані, знову ж таки пояснюючи власну думку Конгресу. А Конгрес же або погоджується, або ні. Тобто також політичний процес. Але якого сенсу відмовлятися від додаткових аспектів тиску на Москву на сьогодні у Сполучених Штатів немає. Нагадаю, що не продовжуються винятки для російської нафти, які існували ще раніше після початку війни на Близькому Сході. Тобто, фактично, Штати зробили дійсно таку ставку на те, що по-іншому, ну, воно ніяк. Вони намагалися забрати Росію з рук Китаю, не вийшло. Тоді треба зробити все таким чином, щоб Росія зупинилася, ну, а далі вже говорити про якісь бізнес-процеси, про зняття санкцій. Тому законопроект, він як буде прийнятий Конгресом, так і потрапить на підпис до президента, але от за цей період часу, до речі, хочу наголосити, ми ще побачимо, як завжди любить Трамп, певні елементи торгу з Москвою. Його підпис під документом з'явиться тоді, коли він повноцінно впевниться, що Володимир Путін не змінив власної дикої позиції щодо бажання продовжувати війну за будь-яку ціну.
0: На вашу думку, враховуючи те, про що ми поговорили у попередні хвилини, зокрема про перше схвалення американським Держдепом передачі в Україні американського озброєння.

0: Озброєння турецьких складів, і враховуючи те, що ми очікуємо ухвалення законопроекту про санкції, у разі, якщо все складеться найкращим чином для нас, тобто і з точки зору озброєння України, і з точки зору фінансового економічного тиску на Російську Федерацію, для нашого ворога ситуація погіршиться, чи можна буде це вважати точкою неповернення? Адже у разі, якщо Сполучені Штати вводять санкції, які прямо впливають на доходи Російської Федерації, на їхню співпрацю з іншими країнами, якщо Сполучені Штати прямо озброюють Україну, давайте називати речі своїми іменами, адже, знову ж таки, вони відповідальні за це рішення. Чи можуть вони після цього і далі називати себе посередником у цьому конфлікті і робити вигляд, що вони не виступають на боці жодної зі сторін?
1: Готові повернутися знову до того, дійсно, що починали, до фрази Марко Рубіо, який сказав, так, ми допомагаємо, це ескалація, але це потрібна ескалація. Штати будуть намагатися дійсно залишатися над конфліктом. Чому ж росіяни, до речі, так дуже маніпулятивно часто заявляють, що це вже не війна Байдена, це війна Трампа і так далі. Але подивіться на це озброєння. Фактично, Штати могли ж самостійно продати озброєння. Але продає Туреччина. Це також певна політична хитрість. А Туреччина не проти продати, тому що отримує назайм більш якісний, сучасний. Всі залишаються в плюсі. Відповідно, санкції також, вони ж як показуються. Це санкції для того, щоб посадити Росію за стіл перемовин, для того, щоб зупинити війну. І відповідно, таким чином Штати показують власну певну економічну могутність. Але от справа в тому, чи будуть вони і далі намагатися спілкуватися десь за спиною в європейців, в нашої держави, з Росією. Я не виключаю цього, але вже спілкуватися, знову ж таки, виключно з позиції сили, а не так, як раніше. Та й загалом прийняття цього пакету санкцій, якщо він запрацює, навіть за виключенням мит, які можуть бути введені для Китаю, тому що тут от питання доволі таки дискусійне. Ну, це вже дозволить десь навіть поступово повертати Росію в економіку 90-х років, тих страшних років, коли фактично був дефіцит всього. І далі вже питання виключно, до речі, до російського диктатора. На жаль, тобто я не готовий сказати, що ці всі кроки, по-перше, поставлять Штати на наш бік повноцінно, і Штати стануть дійсно поруч з Україною пліч-о-пліч, ну, важко це зазначити відверто. І що ці кроки дійсно призведуть до того, що Путін, ну, прийме якесь адекватне і правильно стратегічне рішення. Росія все ж таки зараз поки що рухається по шляху Північної Кореї і дійсно готується до максимальних репресій, до закриття кордонів і до продовження бойових дій. Але ж все одно щось робити треба, і тиск – це єдине, що може спрацювати.
0: Дякую вам, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про сервіси в українському війську. Понад 500 тисяч українських військовослужбовців вже отримали електронний військово-обліковий документ у застосунку «Армія Плюс». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Документ дозволяє підтвердити статус військовослужбовця зі смартфона без паперового військового квитка. Його можна використовувати, зокрема, на блокпостах, у військових частинах під час взаємодії з ТЦК, поліцією та державними установами. Роман Загородній, керівник проєкту застосунку «Армія Плюс», долучається до нашого ефіру. Пане Роман, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Понад 500 тисяч документів за 3 тижні – показник, який свідчить про те, що ця послуга стала надзвичайно затребуваною серед українських військовослужбовців. Що її зробило такою бажаною для них, на вашу думку?
2: Вже 520 тисяч стану на ранок. Мабуть, треба розуміти, що військовий документ – це фактично є особовою справою військовослужбовця, тобто це її унікальність. І оскільки життя військовослужбовця, його служба є дуже динамічною, весь час змінюється статус, звання, посада, там інші відомості. І мати це в електронній формі є набагато зручніше, ніж кожного разу ходити в штаб, в строєву, і щоб вам ставили печатки, відмічати. Ми зараз зробили перший великий крок, тобто держава зробила перший раз там в своїй історії аналог цифровий військового документу, це посвідчення офіцера або військовий квиток, і він заміняє вже паперові аналоги, і прямо зараз у нас підтверджується статус військовослужбовця Збройних сил України та ДССТ, це 520 тисяч станом на ранок, і в життєвих ситуаціях, там, де військовослужбовець стикається з необхідністю підтвердити себе, свою службу, будуть чи це на блокпостах, чи це в штабах, чи це стосується яких побутових ситуаціях по службі проходження на режимних об'єктах КПП там, і так далі, і так далі. Тобто він вже може користуватися, це дуже зручно. У кожної людини, майже у кожної людини, да, є мобільний телефон, і є можливість скачати застосунок і ним користуватися. І от тому от по цим причинам, тому що це фактично ця особова справа в кишені, яку ми будемо розвивати, ми тільки там зробили перші важливі кроки, тому от у нас така велика кількість, і ми очікуємо, що вона буде збільшуватись десь приблизно, я думаю, за тиждень-два у нас буде 700 тисяч.
0: Зрозуміти комфортність такого рішення не складно для вирішення побутових завдань, оскільки всі цивільні користувачі в Україні за стосунку Дія це вже робили неодноразово. Я маю на увазі, оцінювали перевагу того, що важливі документи завжди можна дістати зі смартфону. На сьогоднішній день, оскільки цей електронний військово-обліковий документ є такою певною новацією, але, як стверджується розробниками, має повністю замінити паперову версію. Якою мірою він її вже замінив? Чи є ще якісь установи, ситуації, в яких краще мати обидві версії? Чи це, в принципі, загалом потрібно на постійній основі робити, носити з собою паперовий ВОД?
2: У нас є 456-й наказ Міністерства оборони. Це така юридична рамка, яка врегульовує. Тобто, якщо вам хтось скаже, що це не є там офіційним документом, його приймати не будуть. Будь ласка, направляйте на цей документ, на цей нормативний акт. По-перше, по-друге, в ситуації, де військовослужбовець стикається по службі, ми вже там, я вже не пам'ятаю, коли останній раз були у нас скарги або звернення, що щось не приймають. В принципі, Армія Плюс зараз приймають, в військових ситуаціях майже всюди. Але якщо мова йде про державні установи, наприклад, ЦНАПи, наприклад, банки, наприклад, не знаю, садочки для дитини і так далі, тобто це ще робота якби в процесі. Даже більш цікавий там наших надавачів послуг не сам документ, а витяги і довідки. І тому один з наступних там великих функціоналів, які ми хотіли зробити, пов'язаний саме з там генерацією найпопулярнішої довідки про службу, щоб можна було надавати цим контрагентам, цим там організаціям чи установам, щоб вони теж надавали свої послуги військовослужбовцям. Тому зараз є вже є юридичний, вже можна користуватись. Проте, як я казав на початку, ми зробили тільки перший крок, а саме підтверджуємо статус військовослужбовця Збройних сил та ДССТ. Наступними кроками ми будемо надавати туди звання, посаду і іншу службову інформацію. Оскільки поки що її немає, це питання взаємодії між реєстрами, це наступні кроки. Я вас закликаю поки що мати, якщо у вас є з собою паперовий документ, що якщо, наприклад, ви там виїжджаєте за межі гарнізону і там вас питають, а з якої військової частини, чому, які маєте підставу тут знаходитись, поки що вам потрібен паперовий. Але з часом поступово ми прийдемо і закриємо це ваше питання. І у вас тоді вже якби більшість 90% ваших життєвих ситуацій будуть покривати нашим електронним військово-обліковим документом.
0: А якщо у військовослужбовця немає з собою паперового документа, він розраховує, що його ВОД зберігається в застосунку Армія Плюс, добирається до місця, де цей ВОД потрібно показати, і відкриває застосунок, а його немає. Що робити у такій ситуації?
2: По-перше, в нього ви показували на ролику, тобто в нього буде все одно документ чорного кольору, називається посвідчення захисника. От зараз вас там дякую вивели. І значить, чорний документ це означає, що людина є військовослужбовцем, але він не є верифікованим через реєстр. Зараз ви бачите на екрані, як Збройні сили або ДССТ. Тобто все одно можна посвідчити свою особу як військовослужбовця. Ми це заклали. Якщо він буде білого кольору, тоді це вже електронний військово-обліковий документ Збройних сил та ДССТ, і він повністю заміняє свою аналог паперовий. Якщо не працює або там треба оновити, у нас є кнопочка в застосунку «Оновити дані», треба її натиснути і повторно авторизуватись. Якщо ваша служба персоналу ввела вас в імпульс, це така система кадрової служби в бригадах, у військових частинах і різних органах військового управління. Якщо вас внесли, ви просто оновіться, через кнопочку «Оновити дані», вийти і зайти, і у вас має підтягнутися ця наш електронний військово-обліковий документ. Якщо у вас в частині внесли, але електронний військово-обліковий документ не з'явився, я вас прошу звернутися в службу підтримки. У нас в стосунку там є кнопочка «Служба підтримки», напишіть нам, і ми вже тоді спробуємо в індивідуальному порядку допомогти.
0: А ось цей військово-обліковий документ, який буде у разі, якщо будуть якісь проблеми з онлайн-генерацією ВОД, як він захищений? Тобто українські військовослужбовці, наприклад, часто бувають на територіях, де дуже поганий інтернет або де він відсутній. В принципі, це просто якийсь PDF-файл, чи у нього є якась інфраструктура, яка дозволяє точно сказати, що от саме цей документ належить цій особі і він юридично чинний?
2: Ну, по-перше, немає повністю захищених систем, в тому числі повністю захищених застосунків на 100%. Це завжди така гонка, завжди ми щось удосконалюємо. У нас три команди окремі працюють над нашою безпекою. Одна відповідає за саморозробку, друга – за незалежний аудит, і третя – за моніторинг. Тобто це весь час робота, весь час щось нове, це весь час. Тобто немає ніколи, це було б неправда сказати, що ми там захищені на 100%. По-друге, ну, в зв'язку з тим, що там високі вимоги безпеки, у нас зараз поки що працює тільки документ, коли є інтернет, тобто це є обов'язкова вимога зараз. В майбутньому ми налаштуємо так, щоб можна було користуватися і офлайн, тобто це будуть наступні кроки. Це було, ну, так потрібно зараз було зробити для того, щоб зробити максимально захищений сервіс і максимально захищену можливість переверифікувати документи за допомогою QR-коду. І, як я казав, у нас команди працюють весь час, щоб ми тримали його захищеним. І водночас нагадаю, що будь-який документ, чи це в дії, чи в іншому, це як відображення реєстрових даних з тих чи інших систем. Аналогічно тут також ведеться велика робота в самих цих реєстрів військовослужбовців, системі імпульс, яку я згадував. І там є окремі команди, окремі, що також додатково займаються захистом і взаємодіями між системами. Тому ми зі своєї сторони робимо все можливе, щоб кожен користувач міг мати цей сервіс доступний і, найголовніше, безпечний.
0: Міністерство оборони, до слова, казало, що в реєстрі військовослужбовців на старті було близько 70% військовослужбовців за даними. На сьогоднішній день наскільки високий цей показник і що відбувається з тими військовослужбовцями, яких досі немає у цьому реєстрі?
2: Вже десь у нас 8-9 хвиля впровадження внесення даних в імпульс, тобто це весь час ведеться ця робота, і кількість військовослужбовців, які отримали ЄВОД, це свідчить про те, що це люди, в яких верифіковані дані, і вони змогли зайти і побачили себе там. Тобто ця робота ведеться, мої колеги цим займаються, і якщо у людини її військова частина не внесла в імпульс, або там якась помилка, або по тій чи іншій причині там не відобразилось його, тоді у людини з'явиться чорний, тобто документ посвідчення захисника, тому що ми з реєстру військових знаємо, що людина є військовослужбовцем, але поки що в імпульсі по тій чи іншій причині, або людській, або технічній, його не внесли. Якщо це відбулося, у вас чорний документ, але ви знаходитесь в військовій частині Збройних сил України або Державної спеціальної служби транспорту, будь ласка, зверніться до свого командира, свою строєву, вони все знають, у всіх військових частинах вже є імпульс, це тепер питання внесення. От у нас нещодавно була нас військова частина, звернулася, там я просто зустрів колег на вулиці, там ми з ним поспілкувалися.
0: Прошу, 20 секунд буквально часу зараз.
2: Да, будь ласка.
0: Ні, розкажіть, будь ласка, до кінця.
2: І він спитав, чому в мене чорний документ. Я йому пояснив, що зробити, алгоритм. Колеги внесли, і наступний день ми перевантажили. Будь ласка, у нас з'явився його. Тому звертайтесь до ваших командирів, звертайтесь, будь ласка, до вашої строєвої. Вони внесуть у вас імпульс, і у вас буде електронний військово-обліковий документ.
0: Дякую вам, Роман Загородній, керівник проєкту застосунку «Армія Плюс», був з нами на прямому зв'язку. Далі в ефірі буде Марина Кухар з новинами, після чого повертаємося до розмовної студії.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
4: Діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухара. Росія вночі запустила по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М», північно-корейські КН-23, а також 120 ударних дронів. Кількість ракет у повітряних силах не уточнили. Основний напрямок удару – Київщина і Запоріжжя. ППО знешкодила 98 безпілотників. Влучання ракет та дронів зафіксували на 21 локації. На 5 упали уламки. У Запоріжжі вже відомо про 6 загиблих та 19 поранених. Близько першої ночі ворог майже одночасно ударив по місту дронами, керованими авіабомбами та балістикою. Зі зраненого Запоріжжя Олена Каптюх.
8: Цієї ночі Запоріжжя зазнало масованої атаки. Коли люди вже спали, ворог запустив на місто і ракети, і керовані авіабомби. Під ударом були житлові райони та промислові об'єкти, інфраструктура. Спалахнули масштабні пожежі. Вирви від ударів на території одного з підприємств у кілька метрів завширшки. Десятки людей залишилися без роботи.
9: Отут в'їзд був.
10: Ось тут виїзд був, він його відкривав, шлагбаум стояв. Там центральна прохідна, тестують ваги, водоміри, прилади, щоб точно показували.
9: Тільки змірительні, щоб вони точно показували.
11: Половина здання тільки, і то непригодна, скоріше.
12: Половина будівлі тільки, і то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена, усе устаткування.
8: Відночі комунальні служби працюють на місцях ударів, допомагають людям закривати вибиті вікна. Потрощено й багато малих бізнесів.
13: Починає світофора, дивлюся, вже щось страшненьке було. Приходжу, а уборки вже багато. Кухня сама ціла, я трошки побирала, а тут, як бачите, все повибивало.
8: Станом на зараз у лікарні 19 постраждалих, 3 з них у важкому стані. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: А під час атаки на Київ цієї ночі російська ракета влучила по території дитячої лікарні у Шевченківському районі. Діти та медики перебували в укриттях, і вони не постраждали. На місці 2 вирви. У будівлі повилітали вікна, пошкоджена газова труба. Попри це, лікарня продовжує працювати у звичному режимі, кажуть у адміністрації медзакладу.
14: Це і вікна, і дах, і деякі самі палати, тобто бокси. Ну, профіль нашої лікарні інфекційний, у нас якби не стандартні палати, у нас інфекційні бокси закритого типу. Також пошкоджена відділення аптеки, це окремий корпус. де зберігаються ліки. Спочатку якби повномасштабної війни в нас були розроблені і погоджені чіткі алгоритми перебування самого персоналу і дітей в нашому тимчасовому сховищі і бомбосховищі.
7: За іншою адресою у столиці виникла пожежа на складах. Її загасили, і там постраждав чоловік, він у лікарні. Також уночі ворог атакував балістичними ракетами та ударними БПЛА Київщину. У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення і 3 вантажні автомобілі, 3 контейнери та приміщення охорони. Жертв і постраждалих немає. Росіянам також прилітало уночі у Воронежі. Після серії вибухів почалася масштабна пожежа. Горить логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Україні. Також в мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснафті. Це понад 6 тисяч кілометрів від українського кордону. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палає завод Орск Синтезгаз. Удар по підприємству підтвердили у Генштабі ЗСУ. На атаку безпілотників скаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювало ППО і зупиняли роботу аеропорти. Туреччина передає нам озброєння на 280 мільйонів доларів. До пакету увійдуть, зокрема, й ракети, здатні бити майже на 200 кілометрів. Передачу вже погодили Сполучені Штати, оскільки зброя, яка надійде з турецьких складів, виробляється за американською ліцензією. Паралельно Анкара намагається навести лад у Чорному морі. Леся Головіна розкаже детальніше.
15: Гусеничні установки М-270, реактивні боєприпаси, десятки тисяч артилерійських снарядів та 70 далекобійних ракет «Атакамс». Такими військові ЗСУ раніше вже діставали Воронежщину та Брянщину. Такий арсенал зброї Україна викуповує в Туреччини. Загальна вартість 2 оборонних пакетів – 280 мільйонів доларів. Частина зброї, яка увійшла до турецького військового траншу, виробляється в Сполучених Штатах, тож для схвалення передачі знадобився дозвіл Конгресу. Згідно з процедурою, розпочати передачу зброї Туреччина зможе вже наступного тижня. Поставками будуть займатися турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Підтримка України – не єдина причина, яка мотивувала Анкару продати зброю. Для Туреччини це ще й шанс позбутися своїх застарілих запасів боєприпасів та можливість модернізувати власну армію. Паралельно Туреччина намагається навести лад у Чорному морі. Минулого тижня закрила прохід торговельних кораблів через протоки Босфор і Дарданели.
16: Генеральне управління безпеки суднопласту Туреччина останніми днями поінформувало деякі кораблі, що прямували до російських та українських портів, про те, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Влада не пояснила причину такого рішення і не надала публічних коментарів із цього приводу.
15: Через кілька днів рух морем відновили. Блумберг пише про те, що перші танкер та контейнеровоз, які з минулого тижня стояли на якорі, пройшли через протоки та взяли курс на Новоросійськ, один із найбільших чорноморських портів РФ. Також журналісти агенції пишуть, що Україна нібито погодилася сприяти безпечному проходу окремих неросійських нафтових танкерів. В Анкарі також запропонували Києву та Москві тимчасово припинити удари по цивільному флоту.
16: Наші попередження, на жаль, справджуються. Війна поширилася на всю акваторію Чорного моря. Спочатку завдавало ударів по військових портах та кораблях, тепер б'ють по всіх торговельних кораблях без розбору. Від цього потерпають і турецькі кораблі. Серед них, як ті, що належать власникам з Туреччини, так і ті, які ходять під її прапором або мають турецький екіпаж. Україна та Росія повинні створити механізм для оголошення мораторію на обстріли. Українці вже мали таку пропозицію. Ми також передали її російській стороні. Чекаємо на відповідь.
15: Утім, попри декларацію підтримки України, Туреччина продовжує співпрацю із Росією. Зокрема, за участі РФ країна будує свою першу атомну станцію та купує російський газ. Крім того, офіційні турецькі посадовці не коментували контракт на продаж зброї Україні. Натомість про це повідомила американська сторона. З іншого боку, від початку війни Анкара постачає Києву дрони та бронетехніку, будує кораблі для українського флоту та підтримує оборонні ініціативи НАТО. Леся Головіна, Україна, марафон «Єдині новини».
7: Державне бюро розслідувань встановлює причини падіння МІГ-29 у Березівському районі на Одещині та шукає чорну скриньку. За даними слідства, винищувач упав увечері 10 серпня під час бойового завдання зі знищення ворожих дронів. Літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Слідство має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання і експлуатації літака. На фронті за минулу добу 212 бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів на двох напрямках Донеччини – Костянтинівському і Покровському. 26 і 25 відповідно. 15 штурмів Генштаб зафіксував на Слов'янському відтинку. 12 атак наші підрозділи відбили на Південно-Слобожанському напрямку, 10 – на Лиманському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. А далі розповімо про нацгвардійця, що пережив втрату побратимів, важке поранення і тривалу реабілітацію, але не втратив жаги до перемоги і повернувся у стрій. Історію воїна на позивний «Скіф» слухала наша Дарина Козир.
17: Втрата побратимів.
18: Задача у нас була поставлена йти за нашим товаришем, він був 200-м.
17: Бойові виходи із диханням смерті в потилицю.
18: Вибухнуло щось і вже нас... Двох за 300-го.
17: І рішення, від яких залежать життя інших.
18: Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців.
17: Знайомтесь, це Скіф, офіцер 26-го Закарпатського полку Нацгвардії. І його історія вражає. Він ледь не загинув, коли вивозив тіло загиблого побратима з нуля.
18: Щоб людину опізнали і додому привезли. Попрощалися з ними так, як має бути. Ніхто не визивався із других частин прикомандированих, тому визвалися я і там мій товариш.
17: Аби виконати цю операцію, майже 7 кілометрів довелося йти пішки, згадує Скіф, та ще й під палючим сонцем і постійними загрозами атак з неба ворожих дронів. Такий самий і зворотний шлях, під час якого пролунав вибух.
18: Мене поранило в ліву ногу, то я одразу автоматично впав.
17: Поранення було важким і сильною кровотечею. Врятували знання з тактичної медицини.
18: Перше, що я зробив, це витягнути турнікет і наче собі вже накладати. Добре, що товариш не так сильно було поранено, як мене, то він мені поміг дотягнути його. Потім вже і другий турнікет наклалося.
17: Травма вклала Скіфа на лікарняне ліжко. Майже на півроку ходити без милиць він не міг. Було важко і фізично, і морально, каже гвардієць. І пережити цей період допомогли рідні та побратими.
18: Товариші кожен день до мене їздили, коли я лежав в Дніпрі. Кожен день смаколики там приносили, бо сім'я саме Закарпаття, то трошки важко було добиратися їм.
17: Із нетерпінням Скіф чекав виписки, адже дуже хотів повернутися на службу. Нині він – офіцер і командир взводу. Разом із новою посадою зросла й відповідальність за особовий склад. Та пережитий досвід, каже гвардієць, допоміг усвідомити.
18: Я зрозумів, що таке бути пораненим. Я зрозумів, що таке потребувати насамперед допомоги, навіть фізичної інколи. Насамперед треба працювати з людьми. Бо інколи люди не знають, що їх чекає, вони розгублені. Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців, на товаришів, треба завжди вислуховувати їх.
17: І саме така злагодженість та взаємна підтримка має бути основою війська, каже Скіф. Це допомагає вистояти, відновитись і продовжувати боротьбу. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Із кожного прийому донат на рідну бригаду. Так побратимам допомагає педіатр і ветеран Антон Асонов, який у Луцьку заснував приватну клініку. Бойовим медиком на передовій він відпрацював півтора року, але і після звільнення з лав ЗСУ підтримує колег. Володимир Миколайчук розкаже про нього більше.
19: Катерина, давайте сьогодні ми робимо з вами УЗД, що то видно і залазив.
20: Ветеран Антон Асонов знову звикає до медхалату. А ще донедавна лікарську допомогу надавав у Пікселі в складі 68-ї єгерської бригади. Столичний педіатр добровольцем пішов на фронт у перші дні вторгнення, став командиром медроти і за півтора роки війни врятував сотні побратимів.
19: Як ми один за одного стояли, як ми це кожен намагався, от все, що він вміє, віддати для того, щоб допомогти нашим хлопцям пораненим, для того, щоб вони якомога швидше одужували, тобто і з якомога меншими втратами для свого здоров'я.
20: І весь цей час на передовій мріяв про власну клініку, тож поставив собі за мету повернутися з фронту і здійснити задумане. Тим паче було з ким розпочати власну справу.
1: Ми завжди були гарною командою. Ми ділили спочатку один кабінет в місті Київ і наших пацієнтів, а зараз ми ділимо два вже кабінети.
19: Але... Давай, поміряємо з тобою температуру. Так, ліка в нас класна з тобою вийшла температура, правда?
20: Поки Антон оглядає трирічного Тимофія, Ольга намагається відволікти малюка.
1: Хожу дуже давно, десь більше півроку, дуже задоволені Антоном Олексійовичем, знаходить підхід, що хоча це трошки тяжкувато, бо лікарів ми не любимо, але підхід знайшов і слухався, і розважати тут навіть.
20: Торік Антон взяв участь у освітньому бізнес-гранті, де отримав навички підприємця, а 1 300 000 гривень на запуск власної справи лікарю надав Український ветеранський фонд.
19: Мені вдалося також там на конкурсній основі виграти грант, отримати фінансування на апарат ультразвукової діагностики, що, звісно, дуже допомагає для розвитку власне моєї справи.
20: Для підтримки медиків рідної бригади лікар-ветеран заснував благодійний фонд «Скальпель». Туди спрямовує кошти з кожного прийому.
1: 10 гривень з кожної нашої консультації йдуть, ми донатимо на 68-му єгерську окрему бригаду. І також, звичайно, у нас є спеціальні знижки, це 20% на медичні послуги для учасників бойових дій та їхніх сімей, військових.
20: У клініку ветеран час від часу запрошує фахівців зі столичного Охматдиту, а ще планує відкривати філію в інших містах. Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Більше новин буде о першій, далі працює Богдан Машай.
0: Команда телеканалу «Ми Україна» продовжує для вас свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Буду з вами до 13-ї години. Далі поговоримо про ситуацію в українських регіонах, зокрема на Одещині. Найскладніша ситуація зі світлом нині саме там, хоч енергетики і заживили майже всіх споживачів, уникнути знеструмлень поки не вийде, розповіли у Міненерго. Фахівці продовжують долати наслідки атаки по регіону, що сталося в ніч на 9 серпня. За даними повітряних сил, тієї ночі ворог скерував на Одесу та область 11 ракет та близько сотні безпілотників. Зокрема, реактивні дрони та баражуючі боєприпаси «Бандероль». До нашого ефіру долучається Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олег, вітаю вас в ефірі. На сьогоднішній день яка кількість споживачів в Одесі та області залишається без енергопостачання?
21: Якщо брати на зараз, близько 50 тисяч абонентів залишається без електропостачання, але вже технічних робіт, скажу так, вже було зроблено, і зараз починають потихеньку включати абонентів для того, щоб мережа не перезавантажувалася. Це все йде по етапу. Часом кількість їх буде набагато зменшена, і на протязі декількох годин повністю будуть ці запитання.
0: У ході відновлювальних робіт ставалася ситуація, коли світло подавалося, а потім знову зникало через проблеми з обладнанням. Що це говорить про енергетичну стійкість регіону загалом?
21: Воно завжди так відбувається. Саме наш енергетик якраз і цей процес налагоджує для того, щоб зняти ці всі питання. Це технічний момент, без нього також не може бути. Але всі роботи, всі енергетики, всі сили були направлені на те, щоб як можна швидше поновити ті пошкодження, які відбулися позаминулої ночі, щоб в більшій частині міста і області було б електропостачання було відновлено.
0: Незалежно ні від чого наближається зима. У квітні президент називав Одещину одним з регіонів, який відстає від графіка підготовки до цієї зими. На сьогоднішній день на якому відсотку готовності перебуває Одещина за цим показником?
21: Тут треба, мабуть, розбити на дві складові. Питання самого регіону Одеської області, відсоток більше 50% сьогодні вже зроблено робіт. Трішечки відстає саме місто Одеса, там є були певні технічні питання, сьогодні вони всі усунуті і вже рухаються вперед. Я думаю, що на протязі там цього місяця, до кінця цього місяця, ми вийдемо в графіки стабільні. Вже і Одеса також нас доганяти буде інші об'єкти, і ми вийдемо в загальний графік. Тобто, за рахунок того, що в Одесі були певні технічні там питання, вирішувалися і тягнуло цифру всього регіону нижче. Але зараз питання зрушене з місця, воно рухається. Я думаю, що на протязі місяця ми все нас доганяємо.
0: Російське міністерство оборони прямо підтвердило, що Збройні сили Російської Федерації завдавали ударів саме по об'єктах енергоінфраструктури Одещини. Судячи з усього, вони ще й пишалися результатом цих ударів. На сьогоднішній день якою мірою, зокрема, критична інфраструктура забезпечена автономним живленням, оскільки такий інформаційний супровід цих ударів наштовхує на думку, що вони можуть повторюватися?
21: Пане Богдан, ну ми ж не першу зиму живемо, не перший рік воюємо. Ми розуміємо, там сценарії можуть бути різні, але щодо застосування критичної інфраструктури, застосування там шкіл, лікарів, переживали важку зиму. Зараз і літо таке також непросте. Тобто те, що потрібно було заживити, все заживлене, все з генераторами. Ми готові в повному блекауті, там інфраструктури, критичні інфраструктурні об'єкти готові працювати там до тижня. Тобто ми розуміємо, вже і аналіз робимо вивчення зими минулого літа. Тому те, чим вихваляються росіяни, ну давайте не будемо коментувати, там нема що коментувати. Вони тут вихваляються втратами в Україні і тут же плачуть про свої втрати. Ну, розумієте, це гра медійна, і, мабуть, для того, щоб десь трішечки дати серед населення Одеської області. Але ми намагаємося все робити для того, щоб все було стабільно, намагаємося, щоб люди жили би і навіть ходили би на оздоровлення на наші одеські пляжі.
0: Також, незалежно від жодних обставин, наближається осінь, наближається 1 вересня, коли діти Одещини мають піти до шкіл на сьогоднішній день. Які сценарії того, як може виглядати їх навчальний рік, розглядає місцева влада з огляду на, знову ж таки, нарощення російських ударів по Одеському регіону?
21: Дійсно, є школи, які не мають вже минулої зими, яка була під постійними обстрілами, 90% шкіл працювали в офлайн режимі. Деякі школи були об'єднані. Більш того, ми крім того, що збільшуємо кількість шкіл, які будуть офлайн навчатися, за дорученням президента також сьогодні відпрацьовується з громадами щодо повного харчування дітей з перших по 11 класів. Тобто говорити про те, що якийсь процес навчальний буде порушений, ні. Ми навпаки його нарощуємо для того, щоб дітки поверталися, сідали би за парти, проходили би певні навчальні процеси, як це має бути в нормальній цивілізованій країні. Ми що розуміємо, що онлайн – це добра і безпекова ситуація, але дітки мають повертатися за парти, бути в соціумі, бути в навчанні і займатися тим, чим сьогодні потрібно займатися, вчитися на майбутнє нашої держави. Тому навпаки тільки наращуємо.
0: Якщо говорити про запити, з якими сьогодні працює Одеська обласна військова адміністрація з боку жителів Одеси та Одещини, то з чим вони звертаються найчастіше і які з цих запитів найлегше і найважче сьогодні задовільнити владі?
21: Ви розумієте, сьогодні, коли по 15 тривог на добу, коли люди не встигають з укриття в укриття перейти, особливо там останні 3-5 діб, запити можуть бути різні. Звичайно, соціальні дуже багато питань, дуже багато роботи з ветеранами проходить. Але тут, мабуть, не стільки на запити, я хочу їм подякувати нашим мешканцям регіону за терпіння, за ту силу, за той дух і за ту допомогу, яку вони домагають. І бізнес, і звичайні люди, і ту роботу, яку вони роблять, щоб область функціонувала би, все працювало би, дітки готувалися до школи, вищі навчальні заклади, медичні заклади працювали би. А всі запади по мірі поступлення на тих чи інших рівнях, те, що в силах і навіть те, що не в силах, всі намагаються допомагати і вирішувати. У нас ще вибору просто немає.
0: Ви зазначили, що скорочується також час, коли є можливість швидкої реакції на загрозу, яку створюють російські засоби ураження. що переважно з моря летять. Тобто на сьогоднішній день для Одещини набуває нового, ще більш пріоритетного значення питання укриттів, як комфорту тих укриттів, які вже в наявності, так і розвитку загалом мережі укриттів по території Одеси та Одеської області. На сьогоднішній день загалом який план реалізує влада для виконання цього завдання з покращення ось цих умов, яких одесити, жителі Одеської області, мають змогу переживати тривоги?
21: Дивіться, я вам просто скажу, що за останній рік, укриттів, як і в кожному місті, особливо там, де була радянська побудова, звичайно, не вистачає, ставляться там стаціонарні, але я вам хочу сказати, що тільки за останній рік в місті Одесі, якщо беремо там місто Одеса, це наше центральне місто велике, було збільшено, не хочу помилитися, під 700 укриттів було добавлено за останній рік. Якщо брати там в буквальних цифрах. Це для того, я вам говорю, що ви розуміли би, що в цьому напрямку ніхто не зупинявся. Це і прості укриття, і стаціонарні, і десь на вулицях ставляться укриття для того, щоб людина могла би перейти. Це на підприємствах. Тобто за рік 700 укриттів. Їх було за цей рік останні зроблено більше, ніж за останні там 3 роки, там з 22 по 23, 24 роки.
0: Дякую вам, Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Україні слід максимально використати свою перевагу та змусити Путіна до переговорів. Таке пише видання Financial Times. Там нагадали слова Володимира Зеленського, що саме битва в небі визначить результат війни. Саме тому, вважають західні оглядачі, західні партнери повинні захистити Україну від найбільшої загрози балістичних ракет. Для цього Київ має отримати засоби та розвідувальні дані для знищення об'єктів виробництва та пускових майданчиків балістики в Росії. Financial Times також відзначило українські далекобійні удари по ворожих НПЗ, об'єктам ОПК та промисловості, як спосіб примусити Кремль до переговорів. До нашого ефіру долучається Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
0: З вашої точки зору, той об'єм тиску та кількість українських ударів, які на сьогодні щоночі переживають і росіяни, і російська інфраструктура, якою мірою впливає на те, як в Кремлі дивляться на доцільність починати якісь реальні переговори і ставити передусім завдання зупинити бойові дії?
2: Якщо ми говоримо, базуючись на фактичних діях Кремля, який посилив удари по українській столиці, по Одесі, про що ви говорили з очільником обласної військової адміністрації, то вони оцінюють це як щось критичне, тому що сьогодні вони вважають, знову таки, що є певна асиметрія з точки зору засобів ураження, які вони можуть отримати і які направити у відповідь. І у цьому зв'язку фактично прямо багатьма вустами говорять про необхідність цією перевагою користуватися. І при цьому з приводу мирних перемовин, мені здається, дуже показовим було вчорашнє рішення Верховного суду російського, яким знято єдину партію, яка декларувала необхідність припинення вогню по лінії розмежування, а це, нагадаємо, є ядром української перемовної позиції на сьогоднішній день з виборів до Державної Думи, що, на думку окремих коментаторів, свідчить якраз про те, що умовно це яблуко тримали, так би мовити, про запас. Якщо було б бажання виходити на осінь на перемовини, то результат цієї партії і її діяльність політична, вона б могла також брати участь у формуванні суспільної думки щодо необхідності припинення вогню, відповідно, як просимо ми, як просить Європейський Союз і не проти, до речі, Сполучені Штати, тут і зараз, і потім лише перемовні процеси дипломатія. Оце зняття, ці удари по Києву, інші, відповідно, новини, в тому числі, які стосуються ймовірної мобілізації, вони свідчать скоріше про те, що Путін і Російська Федерація прийняли рішення, відповідно, ескалувати і далі спробувати змінити нашу перемовну позицію, яку вони вважають на сьогодні неприйнятною. Відповідно, те, що пише Financial Times, ми прагнемо приблизно того самого, тобто, по суті, всі за перемовини, але просто питання в тому, на чиїх умовах. І, власне, сьогодні і на полі бою, і в тилах ці дві концепції зіштовхуються. З точки зору, хто має перевагу, тут, думаю, що необхідно аналізувати воєнним експертам і спробувати, принаймні, об'єктивно оцінити кількість уражених об'єктів в обох сторін, з точки зору масштабу, в тому числі, і звідси робити висновки. Хоча, знову-таки, висновки сьогодні рішення робити зарано, бо інформація у нас достатньо обмежена. І передусім мова йде про такі перестороги на зимовий сезон, як для теплового комплексу Російської Федерації, так і, безумовно, для нашої енергетики. Тому, в цілому, на жаль, базовий прогноз на сьогодні, незважаючи на те, що пишуть в окремих західних ЗМІ, це продовження війни і відсутність перемовин, бо з боку Російської Федерації сигнали йдуть саме про це, зворотніх фактично немає.
0: Володимир Зеленський говорить, що примусити Росію до переговорів можна тільки за умови більш інтенсивного тиску з боку Сполучених Штатів, що саме Трамп та людина, яка може це зробити у разі, якщо наважиться підвищити ціну цієї війни для Російської Федерації. Також ми бачимо певні дії з боку адміністрації американського президента впродовж останнього часу, які можуть свідчити про те, що Америка, як мінімум, не вважає цю ідею не вартою уваги. Той же закон Грема-Блюменталя, який продовжує рухатися у Конгресі, і західна преса пише, що, ймовірно, буде схвалений, і це підтверджує, але не тільки це. Звісно, з іншого боку, в західній аналітиці я часто зустрічаю тезу про те, що Вашингтон може переоцінювати силу тих важелів, які в нього на сьогоднішній день залишаються, для того, аби примусити Росію до переговорів. Тож, з вашої точки зору, на сьогоднішній день, як виглядає комплекс тих заходів, як з боку України, так і з боку українських союзників, який потенційно може дати найкращий результат? З одного боку, з іншого боку, є реалістичним в поточних геополітичних умовах.
2: Ну, з боку України, власне, ті засоби, на які ми розраховуємо, озвучив президент Зеленський. Він говорив про те, що нам необхідна віра в наявність української балістики, яка ближчим часом має бути вже готова до бойового використання, принаймні так говорять засоби масової інформації. Мова також йде про розробки українські або спільно українські-європейські засобів протиповітряної оборони. Тут строки сильно, власне, більші. Мова йде про, якщо говорити про компанію Firepoint, більше наче ніхто такого класу ракети не заявляє, що розробляє. Мова йде про випробування лише на середину 27-го року, тобто фактично через рік від сьогоднішнього дня. І тут, власне, оці засоби, ну плюс продовження і масштабування тих засобів, які наявні, вони є ядром української стратегії. З боку європейських партнерів мова йде приблизно про те саме, тільки з урахуванням також додаткових обсягів фінансування і масштабування виробництва відповідно в межах європейських підприємств і участь у спільних програмах виробництва озброєнь з Україною. Щодо Сполучених Штатів, тут сильно все складніше, тому що якщо ми говоримо про фактичні дії, то на сьогодні вони дійсно полягають в тому, що прийнятий поки Сенатом відповідний закон, який ви згадали. Але питання полягає в тому, навіть не в тому, чи його приймуть остаточно. Я думаю, що ймовірність така максимальна на сьогоднішній день, скільки в тому, як він буде застосований. Тобто, за великим рахунком, там мова йде про те, що це не стільки санкції безпосередньо на Росію, хоча вони також там існують в обсязі 500% відповідних мит, але там є і винятки, і обсяг торгівлі, там достатньо незначний. А мова йде про те, що, по суті, закон декларує, що в українських інтересах буде економічним чином атаковані такі найбільші покупці російських вуглеводнів, як Китайська Народна Республіка і Індія. При цьому там важливим є те, що як критерії визначення країн, які можуть бути піддані додатковим тарифним обмеженням, так і, в принципі, те, чи буде це, належить до дискреції, тобто на розсуд, по суті, президента, чи застосовувати, чи ні, до кого застосовувати і в якому обсязі. Тому в цьому сенсі це достатньо серйозний інструмент, який виводить, власне, допомогу Україні сильно за межі, відповідно, нашої війни, яку розв'язала Росія, а виводить на масштаб протистояння умовно цивілізованого світу, євроатлантичного і так званого глобального півдня, де головним є не Росія, а Китайська Народна Республіка. І чи наважиться Трамп, в якому обсязі, чи просто це буде використано як потенційний інструмент для перемовин з тими же китайцями, ми сьогодні не знаємо, тому, мабуть, лише з точки зору там проходження законодавчих процедур, ми будемо розуміти це десь ближче до листопада місяця, можливо, і до грудня. Тому сьогодні от ми зависли от в цій певній такій невизначеності в силу того, що перемовні всі зусилля, які здійснювалися і нашою делегацією, і європейцями, вони вичерпали себе, як говорив і президент, і пан Кирило Буданов. Ми залишилися на місці, де невирішеними є десь від 5 до 10% питань, але вони є принциповими і такими, що не можуть бути в сучасних умовах узгодженими. І у цьому зв'язку обидві сторони війни, ми відповідно атакуємо Російську Федерацію, вони продовжують атакувати нас, захоплювати відповідно окремі території, ми щось відбиваємо. Ну, коротше кажучи, головне полягає в тому, що сьогодні ніби всі декларують, що хочуть перемовин, але хочуть перемовин і миру суто на своїх умовах. І чи зміниться реальність в іншій ітерації, чи допомога санкційна Сполучених Штатів зіграє свою роль, знову-таки ми побачимо ближче, мабуть, до початку наступного року.
0: У Росії зростає кількість людей, які виступають за завершення війни проти України. Такі настрої, за даними внутрішніх опитувань, стають дедалі помітнішими, заявив Володимир Зеленський. Давайте почуємо.
3: У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі, агресорці, однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім мир.
0: Це насправді підтверджують дані і публічної російської соціології, яка повністю пов'язана з російською державою, але навіть ці соціологи фіксують, що все більше росіян виступають за варіант припинення так званої СВО, навіть без досягнення Росією своїх цілей. І це така тенденція, яка тримається впродовж останніх місяців, якщо ми, звісно, можемо довіряти цій інформації. З вашої точки зору, яке це значення має для стратегічних розрахунків людей, які вирішують долю цієї війни? Тому що, з одного боку, думка людей в Російській Федерації – це явно не пріоритет для влади. З іншого боку, ігнорувати масові настрої, особливо, знову ж таки, аналізуючи не конкретну цифру в даний момент, а тенденції, може бути потенційно пов'язано з певними ризиками.
2: Я думаю, що на сьогодні, от як якраз згаданий мною судовий процес продемонстрував, хоч людей, які відповідно підтримують ідею завершення війни, дійсно багато, але вони на сьогодні не мають якогось координаційного центру і центру, навколо якого вони можуть об'єднатися. Тому що навіть от за цю партію «Яблуко» там вийшло, там не знаю, там півсотні молодих людей з кольоровими крейдами, і вони там, більше того, що розмалювали асфальт, нічого не зробили, хоча цей процес є достатньо важливим і з боку, відповідно, ідеї просування мирних ініціатив і по багатьом іншим моментам спроби, принаймні, ну, плюралізувати російську політичну дійсність. Те, що сьогодні робить так звана російська еміграція, також я не бачу, що знаходить певний відгук в серцях росіян. Тобто це не стає хоч людей, які підтримують завершення війни багато, але ми бачимо, що Путін і його, відповідно, влада, вона от як тільки починає з'являтися реальний дійсний вплив, який може оцей настрій об'єднати і сконцентрувати, вони його зносять, починаючи від партії «Яблуко», закінчуючи там багатьма іншими ініціативами, які іноді виникають, але вони душаться у зародку. І у цьому зв'язку цей потенціал він існує насправді, але він можливий до дії лише коли він набуває значної концентрації. І, на жаль, сьогодні от умовний протестний потенціал проти політики Путіна, він концентрується не на вколо ідеї якнайшвидшого завершення війни, а навколо ідеї посилення війни. От так звана ця Z-спільнота, вона сьогодні навпаки критикує Путіна з позиції не те, що там необхідно досягати миру, а що треба посилювати, ескалувати і, відповідно, досягати своїх цілей воєнним шляхом. І їх голос, як мені видається, є більш чутним і його не душать, на відміну від того, хто пропонує відповідні мирні ініціативи.
0: Дякую вам, Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про українські удари. Російські регіони вкотре опинилися під атакою цієї ночі. У Воронежі після серії вибухів почалася масштабна пожежа, горить логістичний склад компанії Wildberries. Також у мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на нафтопереробному заводі, який належить Роснафті. Це понад 6 тисяч кілометрів до українського кордону. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палає завод «Орськсинтегаз». Останній є одним із найбільших НПЗ регіону з потужністю близько 6 мільйонів тонн нафти на рік, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Підприємство розташоване за 1500 кілометрів від України. На атаку безпілотників скаржиться і в Москві, поблизу російської столиці, працювало ППО та зупиняли роботу аеропорти. Українські Збройні сили знищують засоби ППО, які охороняють палац Путіна. Безпілотники уразили, зокрема, ракетний майданчик С-400, розташований приблизно за 19 кілометрів від резиденції російського диктатора поблизу Геленджика. Про таке пише The Telegraph. За даними видання, ця дача захищена майже 30 вежами, на яких встановлені ЗРК «Панцер». Кожна із таких систем вартує близько 22 мільйонів доларів. Крім зенітно-ракетних комплексів, палац Путіна охороняють засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. До нашого ефіру долучається Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
4: Та, доброго дня.
0: Хотів би поговорити навіть не про українські успішні удари по об'єктах на території Російської Федерації. Ми про них говоримо багато. Зараз, вочевидь, на перший план виходять з одного боку російські можливості у використанні та виробленні балістичного озброєння і дефіцит українських можливостей у протидії цим засобам ураження. На сьогоднішній день, з вашої точки зору, які реальні способи у нас є для того, аби підвищити для Росії ризики, які пов'язані, зокрема, з запуском балістичних ракет по українській території?
4: Ну, наші можливості вже реалізуються. Ви ж бачите?

0: значить, жодних рухів з тієї сторони не було по Україні. Тобто це означає, що оці, значить, там зенітні комплекси і 26-та ракетна бригада, вони відчули небезпеку, що ми готуємося там наносити удари. На жаль, почалися удари з Курської області, яку нам важко дістати, ну, зрозуміли причини. Треба перелітати, скажімо, район бойових дій. От. Ну і в Криму теж трішечки зачаїлися, активної стрільби звідти нема, бо достаємо, ми діставали і комплекси С-400, і «Іскандер» на аеродромі в Криму пускова була знищена. Так що, скажімо, можливості по зменшенню балістичної загрози в нас почали реалізуватися. От. Ми спробуємо наносити удари прямо по пускових установках. Ну і крім того, удари по всіляких російських військових підприємствах, особливо ті, які, скажімо так, постачальники для багатьох галузей, да, електронні промисловість, там підприємства, які виробляють там готові елементи, типу готові, скажімо, блоки типу КМТМ, вони весь час під ударами. От, так що, скажімо, можливості, наші можливості по протидії тієї російській балістики не вичерпані тим, що нам, що в нас завершилися, значить, засоби, ну, ракети ПАК-3, ракети-інтерцептори.
1: З вашої точки зору, наскільки для росіян цінні самі установки, оскільки рівень виробництва ракет – це одне, а обладнання, яке необхідне для того, аби їх запускати, це інше. З того, що ми знаємо про вартість, про можливості виробництва і про кількість цих установок, оскільки потенційно це також може визначати, як буде розвиватися вектор цієї балістичної терористичної кампанії, тому що якщо Збройним силам України вдасться відсувати ці ОТРК від території України, чим далі, тим менше радіус ураження, відповідно, по українській території матимуть росіян.
0: Ну, ситуація тут така, значить, загалом проти України, ну, по Україну обстрілюють 5 російських ракетних бригад, озброєних комплексами «Іскандер». Одна бригада – це 12 пускових установок. Зрозуміло, що ніколи в бригаді не буває 100% бойова готовність. Ну, максимально там 80%, це, скажімо так, 10 установок. Якщо ми кілька вибили, от наскільки ми будемо вибивати ці пускові установки, бажано, звичайно, вибивати разом з ракетами. Тобто до пуску на кожній пусковій установці знаходяться дві ракети. Ну от якщо нам вдасться, ну, наприклад, вламаємо пана Маска, і він дозволить використовувати Starlink для відслідковування оцих пускових установок на етапі висунення їх на пускові позиції. Тобто вони не з двору казарми стріляють. Вони виходять на пускові позиції, якийсь час, там годину, півгодини мінімально, вони рухаються. Якщо з моменту виходу, значить, з місць тимчасового постійного або постійного розташування виходять ці установки і вдається їх відслідкувати, то за цей час можна підняти наші дрони і нанести удар по них до пуску. Якщо на якомусь етапі не вдається, там вже ми будемо по факту розташування, скажімо, на пускових районах, а вони обмежені. Там, ну, наприклад, 26-та бригада з Брянської області, вона в районі Клинців, як правило, любила розташовувати пускові установки. От, якщо вже ми зможемо побачити їх там перед пуском на пускових установках, відстрілятися вони встигнуть. Але все одно на зворотньому шляху вони на пускових позиціях, ці установки перебувають від 20 до 30 хвилин. Ну, скажімо, якщо наші дрони там вдасться запустити більш-менш вчасно, і особливо якщо реактивні дрони будуть застосовуватися, то дістати їх під час повернення ще буде можливим. Ну, якось так, я думаю, що в такому плані нам теж потрібно буде розвивати, скажімо, нашу протиракетну оборону в активному плані. Ну, і заводи, склади, значить, підприємства-постачальники – це особливо обов'язкові компоненти для ударів.
1: Дуже помічним у справі знищення російських ОТРК в момент розгортання або згортання інструментом може стати балістична ракета, оскільки її можна запустити достатньо швидко, наскільки я розумію.

0: своїми знаннями. І це, по суті, забирає можливість згорнутися і піти з позиції російським ОТРК до того, як балістична ракета прилітає, вражає в ціль. Ми знаємо, що Держдепартамент повідомив Конгрес про дозвіл Туреччині продати Україні американське озброєння. Серед цього озброєння нібито 70 ракет «Атакамс». З дальністю, якщо не помиляюсь, поправте мене, Володимирович, десь 300 кілометрів. На вашу думку, оці 70 ракет «Атакамс», як вони можуть бути використані для того, аби знищувати російські ОТРК? І чи можна розраховувати, що саме ці ракети і установки до них стануть тим чинником, який може вплинути на те, як росіяни обстрілюють Київ та інші українські регіони, оскільки саме ці установки зроблять ризик для російського ОТРК критичним?
1: Так я швиденько набираю в гуглі, вибачте, «Атакамс», бо в мене, якщо це блок один, то ці ракети мали дальність набагато меншу. Вони, на жаль, мали дальність лише 150 кілометрів. Але якщо дійсно ми отримуємо ракети «Атакамс», да, то, скажімо, це варіант, який ми могли б застосувати, маючи, якщо нам союзники передадуть координати пускових позицій, а супутники можуть це зробити, да? От. І тоді дійсно ми можемо дістати ці пускові установки прямо на, значить, прямо на пускових позиціях. Вже знайшов «Атакамс», значить, 165 кілометрів. Угу. На жаль, вони нам не дуже допоможуть. Чому? Ми не можемо наші оці, ми ж взяли ще й взяли ще й установки МЛРС, які ми не можемо підсунути до останнього окопу. Да? Вони мають мінімально 50 кілометрів від лінії фронту. Скажімо, в Брянській області, можливо, якщо район Клинців, ми зможемо дістати цими ракетами пускові установки «Іскандерів». Якщо це буде Крим або Курська область, цього буде, на жаль, недостатньо.
0: Дякую вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про російську машину дезінформації та пропаганди, тому що в РФ до шкільної програми включили псевдоісторичні підручники про окуповані українські території. Їх вивчатимуть учні з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повідомляють правозахисні медіа. За їхніми даними, у книжках наводять сфальсифіковану історію регіонів винятково в контексті російського імперського наративу. До нашого ефіру долучається Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake. Пані Вікторія, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
0: Це далеко не перший епізод, коли росіяни використовують, зокрема, навчальну програму в українських школах для того, аби, якщо говорити своєю мовою, промивати мізки тим учням, які знають, що таке Україна, або певною мірою асоціюють себе з нею. З вашої точки зору, оскільки цей процес відбувається саме зараз, доки ми з вами навіть розмовляємо, скоро починається новий навчальний рік, що може зробити Україна для того, аби якомога менше дітей росіяни змогли отруїти свою пропаганду? Чи є в нас для цього, в принципі, якісь інструментарії, враховуючи, що російська влада фізично вирішує, що споживають діти в плані інформації?
2: Дивіться, складне питання, тому що з одного боку, дійсно, ну, ми не маємо доступу до цієї території. Ми розуміємо, що люди, які залишились на окупованих територіях з тих чи інших причин, вони можуть бути заручниками ситуації, для них там якось суперечити тому, що відбувається. Це може бути, в принципі, небезпечно. Можуть бути різні мотиви, чому люди залишаються там, будинки рідні, неможливість виїхати або якісь власні бажання. Це одна історія, і тут дійсно дуже важко вже, коли це стається, щось робити. Тому що, очевидно, ну як ми зараз можемо вже вплинути на те, що вони подають? Очевидно і логічно, що вони будуть поширювати дезінформацію, вони будуть зомбувати, так би мовити, особливо діти. Це такі досить крихкі свідомості і ментальності, на які дуже легко впливати. Але я тут хочу на інше звернути увагу. І ось на що. Насправді, це ж не перший раз відбувається, і я от вже декілька років, війна триває вже 4 роки, так? І ми говоримо про одне і те саме. Ми говоримо не просто про трансформацію культури, історичних якихось фактів. Ми говоримо про систематичну роботу російської дезінформації. Тому що якщо згадати там 2002-2003 рік, перші окупації, було те саме. Перше, що робила Росія, коли заходила на територію, вона знищувала мовники, це фактично одразу вони здійснювали, вони били по джерелам передачі інформації, телевишкам і так далі, і так далі. Друге, вони знищували книжки, спалювали, і ми бачили багато прикладів, і військові демонстрували знищені бібліотеки, і понівечену літературу. І третій пункт, який вони робили, це завжди була це їхня стратегія, тут немає нічого нового, вони завозили своїх вчителів, вони завозили свою літературу, і очевидно, що ця література є пропагандистська, неправдива, очевидно, вона є викривлена, і тут навіть не треба сперечатися. Для мене ось питання в тому, що знаючи цю методику, а це не є перший раз, тобто це та стратегія, яка вже є сталою, яку Росія використовує систематично, це перша модель. Так? От чому ми не розробляємо ніяких стратегій з нашого боку, тому що, ну, в принципі, це давно відомий факт, це не є новина, це є алгоритм роботи, який добре відпрацьовані росіянами. І, ну, звісно, що, на мій погляд, тут з окупованими територіями, коли територія вже окупована, це одна історія, тут складно. Але з територіями, які наразі зараз не окуповані, але де є, ну, якісь спірні такі моменти, з цим можна працювати. Посилювати медіаграмотність, посилювати свою роботу освітню, так, це працювати з соціальними мережами, тому що Росія заходить в голови молодих людей не тільки через книжки, а я би сказала, в першу чергу, через соціальні мережі, в Тіктоці ми спостерігаємо дуже багато дезінформації такої і так далі. Тобто тут, насправді, нам дуже добре самим працювати особливо з молоддю, особливо з аудиторіями на прифронтових територіях для того, щоб, ну, в майбутньому не мати таких проблем. Крок номер два. Очевидно, говорити на різних міжнародних майданчиках, показувати цю модель, демонструвати цю модель, тому що це не може залишатись безкарно, це не просто зміна історії, це, насправді, один з механізмів окупації такої більш глобальної, культурної окупації і так далі. І тут нам дійсно треба працювати з міжнародними правозахисними організаціями на всіх рівнях для того, щоб показувати, що це не один випадок, а що це є така стала модель, яка є частиною військової стратегії Росії і так далі. Ну і очевидно, ще раз повторю, що справді питання досить складне, як працювати безпосередньо з тими людьми, які залишились на території, тому що ми розуміємо, що будь-які впливи на них можуть відобразитись певними небезпеками.
0: Пані Вікторія, якщо говорити загалом про російську пропаганду і дезінформацію, яка спрямована не на дітей, а на все українське суспільство, ми зараз спостерігаємо фізично нарощення кількості ударів російськими ракетами по українських містах. Оці періоди, коли Росія активізує свій терор, можуть не завжди співпадати з тим, як розвиваються події на фронті, але вони завжди супроводжуються інформаційними кампаніями, які мають завдання підсилювати потрібні Росії ефекти, які спричиняє цей терор, зокрема, з точки зору впливу на свідомість українських громадян. За вашими спостереженнями, як на цей раз працює ця дезінформаційна кампанія і що, на вашу думку, вони ставлять за мету?
2: Ну, ви абсолютно правильно сказали, вони ставлять за мету посилити нашу безмежну страшенну втому, яку ми всі відчуваємо. І, очевидно, тут кінетичні різні дії, вони збігаються з психологічними операціями, коли людина всю ніч сидить під обстрілами, то зранку їй, очевидно, складніше і критично осмислювати інформацію, і перевіряти інформацію, і так далі. В таких умовах дуже багато з'являється, знову ж таки, традиційних фейків, які пов'язані з розколом суспільства, які пов'язані з послабленням нашої якоїсь єдності, так? Тобто це фейки, які пов'язані з темами мобілізації. У нас традиційно ТЦК, це теми, які пов'язані з корупцією, це теми, які пов'язані з дискредитацією української влади, військового командування і так далі. Це теми, які пов'язані з певними ситуаціями, які, в принципі, там в суспільстві обговорюються. Це зміна влади, яка останнім часом для нас актуальна, так? І, очевидно, російська дезінформація робиться в різний брутальний спосіб, ну, плюс там тема союзників, тема зброї, озброєння, а все це актуально, ну, і, очевидно, все це робиться в такий брутальний спосіб в притаманні російській дезінформації. І тут дуже важливо зрозуміти не суть самого наративу, тому що я вже говорила неодноразово, що самі наративи, вони не змінюються. Насправді російська дезінформація не є такою унікальною, і все те, що ми зараз бачимо, воно повторювалось багато разів. І вже особливо там для таких організацій, як наша, немає нічого такого нового. Тут дуже важливо те, що це кожен раз працює в певних все складніших і складніших умовах, тому що ми знаходимося в стані пролонгованої війни. І чим і це особливо насправді атмосфера, це особливі умови, в яких не перебувала жодна європейська, я хочу сказати, країна, і, можливо, навіть не тільки європейська. Ця стан пролонгованої війни, коли людина вже там багато років підряд знаходиться в постійному стресі, це, ну, така специфічна форма психологічного стресу, так? І ось тут насправді дуже важливо працювати і якось розуміти цю особливість, тому що люди, коли знаходяться в такому стані, ну, вони особливо інакше, та ставляться до інформації, до того, що відбувається. І тут, звісно, будь-яку тему можна підняти, і там зараз ідуть лякалки про те, що не буде продовольства там після знищення певних логістичних центрів в Україні, і що буде взимку голод, і ці теми піднімаються. І тут треба розуміти, що ось такі якісь теми, які падають на ґрунт безкінечної, дуже складної, затяжної психологічної втоми, травми і виснаження та морального, вони будуть діяти сильніше, ніж звичайна дезінформація. І очевидно, якби я зараз не навчала людей перевіряти факти і говорити там про те, що треба робити, щоб перевірити, це не зовсім буде ефективно, тому що ми знаходимося в особливих таких умовах.
0: З іншого боку, можна іншим шляхом піти, мінімізувати кількість джерел, з яких ти отримуєш інформацію анонімно, або ти не впевнений в тому, хто її поширює. З іншого боку, підійти до проблеми, і в даний момент, мені здається, це дуже і дуже актуально. Дякую вам, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була з нами на прямому відеозв'язку. Я на сьогодні свою роботу в ефірі загальної національної телемарафону завершую, але ефір, звісно, триває. Далі новини.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Бери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами.
2: Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Маємо новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Шестеро загиблих і 19 поранених. Близько першої ночі ворог ударив по Запоріжжю. Саме це місто стало головною мішенню ворожого терору. По ньому били дронами, керованими авіабомбами та балістикою, пошкоджені житлові будинки, промислові об'єкти та інфраструктура. Частина міста без світла, повідомили у військовій адміністрації. На місцях влучань досі працюють екстрені служби.
6: Ось тут виїзд був, він його відкривав, шлагбаум стояв. Там центральна прохідна, тестують ваги, водоміри, прилади, щоб точно показували.
7: Половина здання тільки.
8: Половина будівлі тільки, і то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена, усе устаткування. Оборудовання, так?
5: Також цієї ночі під ударом був Миколаїв. По місту били дронами і постраждала літня жінка. Там пошкоджені будинки, один із них практично знищений. І промисловий об'єкт. Балістика та безпілотники летіли і на Полтавщину та Київщину. На щастя, обійшлося без постраждалих та значних руйнувань. Щоправда, у столичному регіоні знову пошкоджені складські приміщення. А от у самому Києві російська ракета влучила в склад, а ще одна упала на території дитячої лікарні у Шевченківському районі. У цей час діти та медики перебували в укриттях і не постраждали. На місці дві вирви, у будівлі повилітали вікна, пошкоджена газова труба. Попри це, лікарня продовжує працювати у звичному режимі, кажуть в адміністрації медзакладу.
9: Це і вікна, і дах, і деякі самі палати, тобто бокси. Ну, профіль нашої лікарні інфекційний, у нас якби не стандартні палати, у нас інфекційні бокси закритого типу. Також пошкоджена відділення аптеки, це окремий корпус, де зберігаються ліки. Спочатку якби повномасштабної війни у нас були розроблені і погоджені чіткі алгоритми перебування самого персоналу і дітей в нашому тимчасовому сховищі і бомбосховищі.
5: Показати світові наслідки російських атак. Для цього у Києво-Печерській лаврі провели екскурсію для іноземних та українських журналістів. Серед них була і наша Дарина Козир. Тож, як зараз виглядає Успенський собор, куди майже два місяці тому поцілив ворожий дрон? Давайте подивимось.
10: Ранок. Біля стін тисячолітньої Києво-Печерської лаври збираються журналісти. Українські та переважно іноземні. Тож екскурсія від пані Катерини англійською.
11: Засновниками цього монастиря є святі Антоній і Феодосій. Ченці збудували першу підземну церкву у 1051 році, де почали проводити богослужіння під землею.
10: Заходимо до Троїцько-надбрамної церкви, однієї з найдавніших у Києві. Вона збереглась до сьогодні з 12 століття.
11: Найбільш вражаючою частиною інтер'єру, звичайно, є іконостас. Не всі ікони цього іконостаса збереглися до наших днів, але всі ті, які ви бачите тут, є оригінальними.
10: Територія заповідника доглянута. Тут постійно проводять дрібні роботи. Та ми прямуємо далі, до реставраційної майстерні. Більшість експонатів тут раніше зберігалась у різниці Успенського собору. Приміром, ось ця рака.
12: Вона була в нас вже кілька разів в реставрації, але у зв'язку з тим, що вона вціліла під час Другої світової війни, люди до неї прикладалися, вона стояла в Успенському соборі.
10: До 15 червня цього року, коли вночі росіяни безпілотником прицільно атакували храм. майже вся покрівля собору була зруйнована, а ще дерев'яні перекриття, стіни та вікна. Показати наслідки російського варварства і є метою цієї екскурсії. З часу атаки минуло майже 2 місяці. На даху святині досі видніються шрами.
11: Внаслідок ворожого удару БПЛА по Успенському собору на території заповідника встановили імпровізовану експозиційну частину. Тут фрагмент спаленої покрівлі собору, кадри пожежі і, власне, відновлення.
10: Дерев'яні конструкції на Успенському соборі зверху накриті плівкою. І це поки єдиний захист святині від дощу.
11: Зараз ми перебуваємо всередині Успенського собору. От тут ви можете побачити вентилятори, які осушують стелі, також фрагменти підлоги різного періоду відновлення.
10: Щоб зберегти Успенський собор, потрібно вже починати роботи. Але поки все впирається у гроші.
7: Влаштування консерваційного даху за тими кошторисами, які підготували фахівці Львівської політехніки, складає 26,7 мільйона гривень. Відповідно, повноцінна реставрація, вона буде коштувати в рази більше, можливо, в 10 і в 20 разів. Якщо буде належне фінансування, ми зможемо вже зараз замовити виготовлення науково-проєктної документації на виконання цих робіт. Це орієнтовно до півроку.
10: Та поки грошей немає, керівництво заповідника на зв'язку із закордонними партнерами, бо ж Києво-Печерська лавра – пам'ятка світового значення. Одразу після атаки про готовність долучитися до відновлення заявили Швейцарія, Японія, Греція.
7: До нас зверталися ЮНЕСКО і міжнародні посольства інших держав, але наразі ще фінансової допомоги ми не отримали, лише знаємо про наміри, що вони розглядають таку можливість.
10: Бо партнерам потрібен чіткий план і розрахунки, тобто проєктно-кошторисна документація. Поки ж Успенський собор щонайменше потрібно підготувати до зими, адже плівка, яка зараз захищає храм, просто не витримає снігу. Міністерство культури гроші на консерваційні роботи виділило. Дарина Козар, Костянтин Саранок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Цієї ночі під атакою були і російські регіони у Воронежі. Після серії вибухів почалася масштабна пожежа, повністю згорів логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Україні. Також у мережі пишуть, що у Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснефті, а це понад 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Причина займання поки невідомо. За попередньою інформацією, це були не дрони. В Іркутській області загорілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палав завод «Орськсинтезгаз». І цей удар по підприємству підтвердили в Генштабі ЗСУ. На атаку безпілотників оскаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювало ППО і зупиняли роботу аеропорти. Державне бюро розслідувань встановлює причини падіння винищувача МІГ-29 на Одещині і шукає чорну скриньку. За даними слідства, винищувач упав увечері 10 серпня під час бойового завдання зі знищення ворожих дронів. Літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися, і його життю нічого не загрожує. ДБР має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання і експлуатації винищувача. На фронті за минулу добу зафіксовано понад 200 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів на 2 напрямках – Костянтинівському і Покровському. Також наші сили оборони відбивали атаки ворога на Південно-Слобожанському напрямку і на Лиманському. Загалом за добу ЗСУ знищили 1190 російських солдат. На іспанській Майорці оголосили надзвичайний стан. На острів направили додаткові війська. Усе це завтрашнє затемнення спричинило. Аби побачити його на власні очі, на Майорку вже прибула рекордна кількість туристів. І місцева влада остерігається, що такий наплив у поєднанні із сильною посухою може призвести до лісових пожеж. Це повне місячне сонячне затемнення, перше на материковій частині Європи із 1999 року. Воно розпочнеться о 18:34, його повна фаза триватиме майже 3 хвилини. Найкраще затемнення буде видно у Мадриді. В Україні часткову фазу побачать у західних областях, а найкраще, мить, коли тінь місяця повністю закриє сонце, буде видно в Ужгороді. Ну, а далі про нетипову для нашої країни культуру артишоки. За словами вінницького фермера Василя Остапчука, нині в Україні цією рослиною засаджено лише 10 гектарів полів. І п'яту частину цих площ обробляє він сам. Тепер експериментує, щоб культура, яка є традиційною для країн Середземномор'я, прижилася у подільському кліматі. Що з того виходить, бачила наша Вікторія Гетьман.
13: Як його тільки не називали, і шишки, і бутони, і капуста.
14: Та насправді всі ці порівняння про артишок – культуру, яка в Україні й досі залишається екзотикою, вирощує вінницький фермер Василь Остапчук.
13: Насправді сама культура артишоку нам звична, по суті, це будяк, це великий будяк, він теж колючий.
14: Вирощувати артишоки Василь взявся 7 років тому. Каже, вся ця історія тоді починалась доволі романтично.
13: Перші артишоки, хоча вони і близько не були такими, як зараз, але пішли в весільний букет моєї дружини.
14: Перший Василь скуштував артишок за кордоном. Смак настільки його вразив, що захотів готувати їх і вдома. Та виявилось, знайти цей овоч на прилавках магазинів не так-то вже й просто. Тож чому не почати вирощувати їх самому?
13: В 24-му році ми були, мабуть, першими в Україні, хто постачав саме український артишок в національній мережі супермаркетів.
14: На гектарі землі фермер висадив 6000 кущів артишоків.
13: Ми вирішили в себе тут на цій ділянці тестувати різні варіанти, різні сорти, різні методи вирощування.
14: Вирощувати артишоки Василь навчився в Іспанії.
13: От головний його бутон, він зветься мадре, мама, найбільший. Зрізати тоді, коли бічні бутони, пасинки зрівнюються з ним по висоті.
14: Та самих знань замало, подільський клімат змушує фермера постійно експериментувати.
13: Це зимова середземноморська культура, і йому важливий контраст нічної та денної температури, не такий, як в нас влітку. Спека плюс 30, для нього це вже надзвичайно погані та шкідливі умови. Тому ми починаємо гратися, шукати якісь варіанти, як це все з цим стресом для рослин боротися.
14: Та щоб зрозуміти, чому захопився саме артишоками, каже фермер, їх треба спробувати.
13: Ось так виглядає практично ідеальний артишок. Як він їсться в свіжому вигляді? Все дуже просто. Сюди бракує лимончика, але навіть так це вже смачно. А якщо його ще погрилювати, додати спеції по смаку.
14: Свою продукцію Василь продає супермаркетам та ресторанам. І хоч артишоки в Україні і досі залишаються екзотикою, саме це означає і меншу конкуренцію на ринку.
13: Для ринку України це взагалі зветься блакитний океан. Це дуже нішева культура, і ринок поки що артишоку в Україні, саме свіжого артишоку, він майже не розвинений, його практично немає. Є клієнти, які купують це як імпульсна покупка. Тобто бачу щось цікаве, хочу спробувати, дайно я замовлю.
14: За підрахунками фермера, нині в Україні артишоки вирощують усього на 10 гектарах. Використовують їх не лише в кулінарії, а й у флористиці.
13: Дивіться, який гарний вийшов у нас букет. А коли він вже зрілий, він розцвітає і так перетворюється в великий, цвітучий, пахнучий фіолетовий будяк.
14: Поки що Василь продає лише свіжі артишоки та вже думає і про переробку. Готовий співпрацювати з виробниками фіточаїв та виготовляти продукцію у різному вигляді. Це, каже, допоможе розширити споживацьку культуру в Україні.
13: Спаржа мала приблизно таку ж історію 15 років назад, коли в нас її знали як холодок, який оце 1 вересня ти береш букет з гладіолусами і йдеш. А потім якось побачили, що це все-таки та сама спаржа, яку ми там їмо в ресторанах.
14: Тож впевнений, українським фермерам не варто боятись експериментувати.
13: Я дуже вболіваю за всіх тих ентузіастів, які, так як і я, пробують вирощувати якісь такі цікаві або не характерні для нашого клімату рослини, щоб артишок був на кожному столі українського дому.
14: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Біля полярної станції «Академік Вернадський» не залишилося пінгвінів. Про це повідомили українські науковці, які працюють на острові Галіндез біля узбережжя Антарктики. У птахів закінчився сезон гніздування, тож вони залишили свої насиджені місця і перемістилися в тепліші регіони. Українські вчені розповідають, що пінгвіни цього року затрималися біля Вернадського рекордно довго. Торік вони залишили острів ще на початку травня. Найімовірніше, птахи не поспішали через м'яку зиму, повідомляють науковці. Біля станції довго не замерзала вода і зберігалася м'яка погода. Новини будуть о 2:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Марія Скиба.
15: Ми продовжуємо. Аналітична студія каналу «Ми Україна». Саме ми підхоплюємо естафет марафону «Єдині новини». Дякую, що ви з нами. 11 серпня сьогодні, ну і 13:14 на годинниках. Зберігається небезпека з боку Російської Федерації. І давайте просто зараз ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, де зберігаються можливі атаки безпілотників, як повідомляють повітряні сили. Отже, це Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, також Донецька область, Дніпропетровщина та Запоріжжя під загрозою атаки безпілотників. Ви розумієте, що можуть бути зміни фактично кожну хвилину, тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну, а ми оперативно з офіційних джерел будемо повідомляти вам про наступні зміни. Путін не піде на перемовини, доки може безкарно бути бити балістикою по Києву. Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики прогнозують, що через брак ракет до систем Петріот Кремль буде виробляти більше балістики, щоб зламати волю України до опору найближчої зими. Путін впевнений в дієвості своєї так званої теорії перемоги. Вона ґрунтується на припущенні, що Росія може виграти війну на виснаження, тиснучи на фронті та завдаючи ракетних ударів по тилових містах України. Олександр Колесніченко зі мною на зв'язку, аналітик міжнародної політики та політолог. Пане Олександре, вітання.
16: Вітаю.
15: Якщо подивитися на цю так звану теорію, про яку мовить Путін, що дійсно може бути боротьба на виснаження, але всю цю боротьбу в такому разі мають підтримувати ті, хто працює, або ті, хто підтримує війну Росії проти нашої держави. Чи, власне, Кремль сьогодні може впоратися і самостійно, дотримуючись цієї теорії?
16: Дивіться, тут насправді це не теорія. Вони реально поставили таку ставку. Але тут варто зазначити, що найголовніше. Історично ця війна для Росії вже програшна. Все. Історія вже так буде написана. Тут в чому взагалі центр всієї цієї історії? Насправді в чому? В тому, що є окремі люди в Кремлі, які заробляють на війні. Я його називаю такий собі кремлівський синдикат, який на чому заробляє. По-перше, коли ми там знищуємо якусь інфраструктуру, коли ми там виносимо їм нефтян, коли ми там в повал беремо, що ми насправді робимо? Ми перерозподіляємо ринки всередині Російської Федерації. Тобто, що відбувається? Фактично, там, наприклад, банк ВТБ, клан Кадирова, вони за безцінь викуповують активи. Так, звичайно, це не створює інновації, це для російського народу є збитки, але для російської еліти це надбання, тому що це додана вартість. Коли там, наприклад, згадати 22-й рік, коли там Макдональдс не закрився, коли там заводи Фанти, там умовно, там Кока-Коли позакривалися, хто їх забрав? Їх забрав синдикат Кремля. І на цьому зараз вони заробляють гроші. Тому треба з цієї перспективи дивитися, коли ми просто розглядаємо з національних інтересів, звичайно, то, ну, там все дуже погано. Але якщо ми будемо розглядати з приватних інтересів і з інтересів окремого бізнесу в Росії, який фактично веде рекет всередині російського бізнесу, ну, до речі, от дуже цікава інформація, нещодавно читав, в Росії більше 150 доларових мільярдерів. Більше приблизно 500 тисяч мільйонерів. Тобто там є кого обкрадати, розумієте? Є де вести рекет. У них багато багатих людей, які вони можуть обкрадати, яких вони можуть собі забрати їх активи. Тому тут дуже складне запитання, тому що війна на виснаження насправді. може вестися тільки, якщо Україна буде залучати європейські гроші, якщо будемо залучати європейські активи. Тому що ми не такі багаті, ми не такі великі, як Росія. І оце є найголовнішою ставкою Путіна. Він реально на це поставив. Бізнес-еліти всередині Росії, вони фактично в ізоляції. Вони не можуть вивести свої активи. От ці от багатії, вони не можуть на Захід переорієнтуватися, тому що санкції. Вони не можуть вивести свої гроші, тому що силові структури, очевидно, контролюють потоки через так звані країни, через які ведеться реекспорт. Там, умовні, Казахстан, Центральна Азія, така собі історія. Ці потоки контролює, очевидно, Кремль. Тому, звичайно, це дуже зараз серйозна тема, і мені складно відповісти на це запитання ваше.
15: Пане Олександре, але з іншого боку, саме ці еліти, саме люди, які мають дуже багато грошей, вони зверталися до Кремля для того, щоб Путін відкривав перемовний процес. Тому що для того, щоб щось врегулювалось, про це потрібно з кимось говорити. І от питання перемовин дуже важливо сьогодні. Якщо Путін буде відтягувати цей процес для того, щоб тиснути саме на передовій, то чи можуть на нього натиснути ось ці вищі еліти для того, щоб все-таки йти на певні перемовини?
16: От це от найголовніше питання, тому що зараз вони знищують ці еліти, вони їх стирають. От, ну, наприклад, там от удари по Валберіс. Так, ми це подаємо як те, що це дуже добре. Але з іншої сторони, за 2 місяці до ударів, я не знаю, до речі, таке враження, що росіяни щось знали. Вони за 2 місяці до цього викупили 5% акції Валберіс. Для чого? Тому що, скоріш за все, вони розуміли, що керівниця там не зможе покрити всі збитки. А потім просто викуплять цю частинку і буде така собі деприватизація відбуватися. Ну, не хочу націоналізація, це фактично рекет, просто фактично. Це відбувається і в нафтовому секторі, така сама історія. Фактично рекет відбувається, тобто йде знищення російського бізнесу кремлівським синдикатом. Нам, якщо ми там, ми, от то теж наша стратегія, що ми хочемо, знищення Росії, ну це дуже довгий процес. Нам потрібно, напевно, домовлятися з не кремлівською, російською елітою. Одним з таких представників був Абрамович, але, звичайно, він підконтрольна людина була. Тому я не знаю, з ким розмовляти. І я навіть не можу уявити умовно там якусь об'єднану бізнес-групу російську. Вони зараз всі знаходяться під Путіна. Це реальна проблема. І з ким нам вести там перемовини, дуже складне питання. Все знаходиться під Кремлем, і він фактично от, можна сказати, розподіляє ці багатства між нелояльною елітою до лояльної еліти. Отака історія відбувається. Тому, звичайно, буде відбуватися, скоріш за все, якщо це буде війна на виснаження, сирізація конфлікту, від цього, насправді, ніхто не виграє, тому що руїни будуть з обох сторін. Але буде питання в тому, хто може залучити найбільшу кількість капіталу та грошей.
15: Ну і тим не менше, Кремль занепокоєний українськими ударами по території Росії та можливими викликами всередині країни, про що ви вже сказали. На цьому тлі диктатор Путін деталі більше ізолюється, це пише британське видання Daily Express. За його даними, російський правитель почав уникати поїздок до регіонів, які можуть зазнати атак безпілотників, а під час нещодавнього візиту Путіна до Казані перекривали вулиці, забороняли електросамокати та обмежували доступ до інтернету. Крім того, на тлі війни та економічних проблем російська влада продовжує обмежувати політичну конкуренцію. За інформацією Daily Express, щонайменше 23 політикам заборонили брати участь у майбутніх парламентських виборах, а деяким громадянам і також вони підпали під те, що їх ув'язнили за нібито демонстрацію екстремістської символіки. Це не вперше, і очевидно, що ще до початку навіть повномасштабного вторгнення російські і політики, і російські можновладці також підпадали під так званий тиск, але сьогодні ізолюватися дуже складно, тому що є інтернет, і люди, які вміють користуватися Гуглом, можуть все це перевірити. На що тоді розраховує Путін? Тому що ізолюватися і бути так, як в Північній Кореї, ну, мабуть, не вдасться.
16: Але ж дивіться, Північна Корея є. Фаєрвол в Китаї є. Я думаю, що вони реально закриють інтернет. Вони створять якийсь свій рунет і на цьому ще й зароблять, тому що, очевидно, цей рунет буде контролювати якась бізнес-олігархічна група з Кремля. От вони в цій парадигмі діють. Тому з ними важко, по-перше, вести перемовини, а по-друге, на них тиснути. Тому що кожен Росія дуже велика. Дуже там, якщо порівнювати, якби не було там автократії, це була б друга Німеччина по рівню грошей та капіталу в цій державі. Вони могли б Німеччину збудувати, але вони збудували якусь квазі-імперію. Тому, звичайно, оцей от жир умовний з грошей, він створює для них захист. Часовий захист. Вони можуть максимально відтерміновувати перемовний процес за допомогою просто банально величезних грошей. І тому нам дуже потрібні наші союзники. Але для того, щоб залучити якісно союзників, американців, європейців, нам потрібен чіткий план. Чому американці, от за політики, от America First, America Great Again, вони, ну так, от Трамп хоче дистанціюватися. Особливо на початку він хотів дистанціюватися від України, тому що він не розумів кінцеву точку. Так, звичайно, Україна встояла, і Україна є. Тобто Україна вже перемогла. Але до якого моменту це має відбуватися? Американці, європейці, да й ми самі, ми цього не розуміємо. Але попри те, що як не діяла Росія, нам потрібен чіткий план. Тобто, до якого, чого ми хочемо, так там, ну очевидно, це внутрішня стабільність, якою б вона там важкою не була, але нам потрібна внутрішня стабільність. Це там, тобто, до чого я веду? Це внутрішня стійкість. Це єдине, що ми можемо зараз, напевно, вивести, і до чого ми можемо йти, тому що перемовний процес від нас. Ну, напевно, в тилу він не так залежить. Перемовний процес, напевно, навіть якщо ми там вийдемо там на кордони 91-го року, я не знаю, будемо максимально тиснути на Росію, це залежить від Путіна. А ми можемо робити тільки власний побут і власне економічне зростання. Це те, що від нас залежить. Тому, відповідно, нам потрібна якась стратегія у внутрішньому зростанні і у внутрішній ситуації. І наші партнери мають розуміти, до чого, що має тут відбуватися. Ну, звичайно, цього нам не вистачає, нам потрібно доопрацьовувати в цій історії.
15: Пришвидшення дій партнерів, на жаль, можна прослідкувати і завдяки тому, як на території цих країн опиняються російські безпілотники. Тому що ця історія, яка дуже має велику реакцію, мова може йти і про Молдову, де напередодні також були безпілотники та зафіксовані. Ми можемо задати ранішу історію з Польщею або історію з Румунією. Ну, власне, і ця реакція також може пришвидшити діалог. Чи ні в цьому випадку, як вам видається?
16: Хочу уточнення, пришвидшити діалог.
15: Пришвидшити те, щоб надавати Україні більше озброєння, підняти швидше питання закриття неба. Тому що те, що казав Радослав Сікорський про закриття неба над Україною, це одне питання. А надання більше озброєння для того, щоб до них не долітало, та, або щоб балістику збивати там ще на прикордоні, це також інакше.
16: Дивіться, тут така ситуація, трошки з бізнесом спілкувався, напевно, не кожен зі мною може погодитися з українського бізнесу, але головна проблема, насправді, це не обстріли. Головна проблема – це внутрішнє законодавство та дотримання внутрішнього законодавства в Україні і створення потрібного підґрунтя всередині України для українського бізнесу. Це найголовніша проблема. Нас тисне МВФ. Вона стиснуть міжнародні партнери, тому що вони хочуть, щоб ми віддавали якусь частину грошей, та а ми не можемо віддавати. Нам доводиться брати з українського народу ці гроші, збільшувати податки. Тобто, це найголовніша проблема для економічного зростання. На війну ми вплинути не можемо, тому що Росія є агресор, і від Путіна залежить припинення бойових дій. Розумієте, от це найголовніший мій тейк. А ми можемо зробити так, щоб Путін подивився на Україну і зрозумів, що тут така економічна ситуація, що тут всі готові, що тут населення там озброєне, що воно навчене, що воно готове триматися десятиліттями, і тоді він зрозуміє, що тут робити нічого. А Росія дивиться, що тут там проблеми з законодавством, проблеми з євроінтеграцією, і вони розуміють, що в них ще є час, що вони можуть трошки ужатися, і що вони можуть сильніше на нас тиснути. Тобто, ви розумієте, про що я кажу, внутрішня стійкість – це є запорука реально перемоги і того, що Росія просто сюди не буде лізти. Росія сюди лізе тільки тоді, коли вони бачать внутрішню слабкість. Оце найголовніший мітель. І мені здається, для того, щоб у нас була внутрішня стійкість, нам потрібен чіткий, чітка стратегія та чіткий план дій, чого ми, що ми хочемо і як нам, відповідно, економічно зростати в таких складних умовах. Я думаю, це можливо зробити, просто знову-таки потрібна чітка стратегія.
15: Так, але з іншого боку, і навіть європейські або американські видання пишуть про те, що американська розвідка має дані, що Росія має намір напасти на якусь із країн НАТО навіть цієї осені. І є такі дані, які, власне, ну, начебто американська розвідка має цьому підтвердження. Це означає, що, знаєте, навіть вони не чекають того, що буде відбуватись в Україні, а мають можливість або просто блефують, та, скажімо, такими погрозами. Як ви думаєте, тут чому Путін зберігає цю тенденцію?
16: Я думаю, цей план лежить у нього на столі, як і інші плани, які нам можуть дуже не сподобатися, там використання ядерного шантажу. Це все в нього лежить на столі. Воно чекає підпису. Я впевнений, що в них є дійсно план гіпотетичний, якихось там. Ну, кібер, це вже відбувається в кіберпросторі, це відбувається там атаки на українські там підприємства, на європейські. Тобто це вже гібридна агресія вже відбувається. Чи буде пряма? Листочок в нього лежить на столі, і підпише він його. Тобто тут треба дивитися на те, наскільки наші союзники, які, я вам скажу, в перспективі там, ну, Франція, перспективу 2 років і там далі, 3-4, можуть розвалити коаліцію охочих, умовно таку коаліцію охочих, вона може розвалитися. Програма ПУРУ підтримки американців і українців може також зазнати втрати деяких окремих союзників, так, тому що вони там пройдуть правопопулісти, вони будуть думати зовсім по-іншому, не захочуть витрачати гроші на Україну. Тому немає сенсу, насправді, в цій гібридній агресії, в плані прямої. Прямі агресії. Гібридні є, щоб залякувати Євросоюз. Але дивіться, от головний кейс в чому? В тому, що якщо ми кажемо, що на вас нападе Росія, то це означає, що суспільства європейські, ну, не будуть закриватися насправді. Вони будуть розуміти, ага, навіщо нам давати Україні озброєння, якщо все одно на нас нападе Путін. Нам треба сказати їм так. Нам треба сказати, Росія на вас не нападе, бо є ми, тому що вони на нас нападають.
15: Це те, про що каже Трамп, що нам самим потрібна балістика для того, щоб відбиватися і, можливо, очікувати певну загрозу. Якщо не від Росії, то там від Ірану, до прикладу.
16: Ну, від Китаю. Ну, це
15: так, від Китаю.
16: Дивіться, просто я вам скажу так з прагматичної точки зору. Тобто, якщо ми кажемо європейцям, що Росія на вас не нападе, вони будуть нам допомагати, вони будуть жити в своїх демократичних ліберальних суспільствах, і буде все у них добре. А якщо Росія на них нападе, ну нападе і нападе. Це ж все одно для нас буде плюсик, розумієте, в якому плані плюсик. Тобто, ну, по-перше, ми відсічемо правополістичні рухи, які будуть на виборах казати, що на нас нападе Росія. Ну, тому умовна Німеччина. Одразу один з головних кейсів альтернативи до Німеччини знімаємо, один з головних тейків Ле Пен знімаємо, яка буде казати, що у нас буде війна з Росією, нафіг ту Україну. Ні, ми кажемо навпаки, Росія на вас не нападе, Путін такого не думає. А якщо Росія нападе на Європейський Союз, то Європа активізується. Так. А якщо Росія буде бачити, що Європа, наприклад, підготовлена, що вона там озброєння, що вона нарощує озброєння, так, вона там знизить свій градус допомоги Україні, проте сама озброїться, то Путін не захоче агресувати на Європу. Це, звичайно, добре для європейців, але, вибачте, погано для України.
15: Однозначно, так.
16: Максимальне залучення.
15: Пане Олександре.
16: Це просто прагматизм.
15: Дякую вам. Дякую за аналітику. Олександр Колосніченко, аналітик міжнародної політики та політолог, був на прямому зв'язку. І маємо інформацію свіжу від Офісу президента України. Отже, в Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. За дорученням президента України Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов та команда Офісу президента, також Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті. Прах Євгена Коновальця повернуть до України та переховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Української греко-католицької церкви у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково. Будемо повертати ще до деталей і цієї теми, зокрема, ну а поки до іншого. На місці Каховського водосховища розростається унікальний природний ліс, де всі дерева мають однаковий вік. Аналогів цьому феномену немає ніде у світі, це розповіли в Інституті ботаніки імені Миколи Холодного. За словами науковців, вербовий ліс займає площу 65 тисяч гектарів. За 3 роки дерева виросли там до 6,5 метрів у висоту та мають 5-6 сантиметрів у діаметрі. Незважаючи на спеку, верби почуваються добре. Вони не лише ростуть, але й створюють притулок для інших рослин і численних тварин. Таке біорізноманіття сильно контрастує з біологічною пустелею, якою було Каховське водосховище, це відзначають дослідники. Катерина Романенко зі мною на зв'язку. Це кандидатка біологічних наук та старша наукова співробітниця відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. Вітання вам. Доброго дня.
17: Добрий день. Вітаю всіх.
15: Отже, давайте поговоримо, пані Катерино, про те, яким може бути ця природа, та це те, що з'являється на території Каховського водосховища сьогодні. Які перспективи і цього лісу, зокрема, ну і загалом, що нам дають сьогодні ці рослини, те, що відбувається там, зміна?
17: Ну, перш за все, ви на початку сюжету і сказали, ми і справді спостерігаємо унікальне явище – розвиток рівновікового лісу. І це найбільший заплавний ліс в Європі, це, можна про це казати. Що стосується в світі, то можна сказати, що порівняно до масштабів, по вже це як мінімум 65 тисяч гектарів, можливо, це за попередніми оцінками, можливо, це вже і більше, це за по супутниковим даним. То стосовно масштабів і як це все сталося, як він виник, то можна, в принципі, казати, що це і справді унікальне явище в світі саме для заплавного лісу.
15: Що потрібно для того, щоб не зруйнувати цю природу? Тому що те, що відбувається далі, ми зараз кажемо і продовження війни, про те, що Росія продовжує запускати ракети, або те, що може відбуватися там на території і Каховського водосховища. Як зберегти це все? Або скільки нам потрібно часу для того, щоб, ну, чи можливо відновити таку природу, яка була до цієї катастрофи?
17: Скажімо так, природа сама відновлюється, не треба їй заважати в цьому. Вона зараз ми просто спостерігаємо, як відновлення відбувається шаленими темпами. Бо, наприклад, лише в цьому році ми помітили чітку ярусність виникла. Вже можна казати деревинний, чагарниковий, трав'янистий ярус. В минулому році ще це не було зафіксовано. Це шалені темпи. Всього 3-й рік існування цього лісу, але вже ми говоримо про ярусність, шалені масштаби. Тому, щоб зберегти це все, ми просто не повинні втручатися в те відновлення природи, яке зараз відбувається. Бо у ліса, як ми зараз бачимо, бо я саме фізіолог рослин і досліджую фізіологічну частину цього лісу, як верба розвивається, де вона бере ці ресурси, як вона росте в цих досить специфічних умовах, бо, наприклад, влітку, в спеку всі рослини відомі, вони страждають, і як, де верба знаходить цей ресурс. Бо ми вже бачимо і темпи цього росту, що ресурс в неї шалений. Тому просто не втручатися. Крім того, я хочу сказати, що взагалі заплавні ліси в Європі – це взагалі зникаючий тип природи. І, наприклад, за останні 100-150 років європейський континент вже втратив від попередніми підрахунками 80-90% своїх природних заплавних лісів через забудову, виправління річок, побудову дамб, ГЕС. І Європа сьогодні витрачає шалені кошти на демонтаж застарілих гребель, намагання штучно відновити ці заплавні ліси. І це все закладено в законі ЄС про відновлення природи. який передбачає повернення вільної течії цих заплавних лісів. І поки Європа намагається це зробити штучно, витрачаючи кошти, в нашому випадку вже відновлено на шаленій площі унікальний природний ліс. Мало того, що він ще й рівновіковий, ми як фізіологи взагалі можемо, це як така природна лабораторія, можемо спостерігати всі ці процеси без впливу на вік дерев. Тому наш вербовий каховський ліс має унікальне значення і цікавість не тільки для українських вчених, а для вчених Європи, я так вважаю.
15: Так, можливо, щось нове виросте на території цього регіону і, можливо, вже знаєте якісь дослідження того, що подарує нам природа цього разу?
17: Звичайно, я хочу сказати таку, що така фішку помітили в цьому

0: принаймні те, що я бачу тут в Києві, бо він використовується для озеленення, але це час його цвітіння, можливо, не знаю, чи він там вже зацвітає вербі, а чи ще він просто не доріс до своєї стадії цвітіння, але принаймні він там чітко займає територію, і це, я вважаю, така фішка цього лісу.
1: Унікальність.
0: В заповнених лісах таке ви не побачите.
1: Тим не менше, маємо поговорити і про шкоду довкілля від російської агресії. От є цифри, що за тиждень вона зросла майже на 110 мільярдів гривень. Про це свідчать дані щотижневого звіту Державної екологічної інспекції. Найбільшу частку цієї суми становить шкода засмічення землі. Крім того, окупанти завдали збитки в об'єктам природно-заповідного фонду на понад 8,5 мільярдів гривень. Водночас шкода від забруднення атмосферного повітря зросла більш ніж на 155 мільйонів, переважно через лісові пожежі, знищення насаджень, горіння нафти, газу та інших об'єктів. Пані Катерино, але повертаючись більше не до цифр, а до того, як ви можете оцінити цю катастрофу та ці руйнування, і чи можливо повернути не час назад, але принаймні відновити природу?
0: Звичайно, для природи руйнація Каховського водосховища – це екоцид, те, що сталося. В першу чергу загинули велика кількість фауни, це в першу чергу молюски, там просто мільярди, риба, і це в першу чергу збитки йдуть туди. Зараз природа відновлюється, шалена. Все росте, з'являється багато комах, за ними приходять птахи, звірі різні з'являються, і тому відновлення тут буде. І щось думати про те, наприклад, чи можна повернути все назад через певний час, да? Є розмови про повернення водосховища, то тут краще не втручатися вже те, що зараз відбувається в природі, і дати відновитися, бо якщо ми далі свідомо вирішимо поновити, наприклад, греблю, то це буде новий екоцид для нас, для усіх, тільки вже зроблений нашими руками, а не руками росіян.
1: Дякую вам. Катерина Романенко, кандидатка біологічних наук і старша наукова співробітниця відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. Дякую вам. Показати світові наслідки російських атак. Для цього у Києво-Печерській лаврі провели екскурсію для іноземних та українських журналістів. Серед них була і наша Дарина Козир. Тож, який вигляд сьогодні має Успенський собор, куди майже 2 місяці тому поцілив ворожий дрон? Дивіться далі.
2: Ранок. Біля стін тисячолітньої Києво-Печерської лаври збираються журналісти. Українські та переважно іноземні. Тож екскурсія від пані Катерини англійською.
3: Засновниками цього монастиря є святі Антоній і Феодосій. Ченці збудували першу підземну церкву у 1051 році, де почали проводити богослужіння під землею.
2: Заходимо до Троїцької надбрамної церкви, однієї з найдавніших у Києві. Вона збереглась до сьогодні з 12 століття.
3: Найбільш вражаючою частиною інтер'єру, звичайно, є іконостас. Не всі ікони цього іконостаса збереглися до наших днів, але всі ті, які ви бачите тут, є оригінальними.
2: Територія заповідника доглянута. Тут постійно проводять дрібні роботи. Та ми прямуємо далі, до реставраційної майстерні. Більшість експонатів тут раніше зберігалась у різниці Успенського собору. Приміром, ось ця рака.
4: Вона була в нас вже кілька разів в реставрації, але у зв'язку з тим, що вона вціліла під час Другої світової війни, люди до неї прикладалися, вона стояла в Успенському соборі.
2: До 15 червня цього року, коли вночі росіяни безпілотником прицільно атакували храм. Майже вся покрівля собору була зруйнована, а ще дерев'яні перекриття, стіни та вікна. Показати наслідки російського варварства і є метою цієї екскурсії. З часу атаки минуло майже 2 місяці. На даху святині досі видніються шрами.
5: Внаслідок ворожого удару попала по Успенському.

0: Собору на території заповіднику встановили імпровізовану експозиційну частину. Тут фрагмент спаленої покрівлі собору, кадри пожежі і, власне, відновлення.
1: Дерев'яні конструкції на Успенському соборі зверху накриті плівкою. І це поки єдиний захист святині від дощу.
0: Зараз ми перебуваємо всередині Успенського собору. От тут ви можете побачити вентилятори, які осушують стелі, також фрагменти підлоги різного періоду відновлення.
1: Щоб зберегти Успенський собор, потрібно вже починати роботи. Але поки все впирається у гроші.
2: Влаштування консерваційного даху за тими кошторисами, які підготували фахівці Львівської політехніки, складає 26,7 мільйона гривень. Відповідно, повноцінна реставрація, вона буде коштувати в рази більше, можливо, в 10-20 разів. Якщо буде належне фінансування, ми зможемо вже зараз замовити виготовлення науково-проєктної документації на виконання цих робіт. Це орієнтовно до півроку.
1: Та поки грошей немає, керівництво заповідника на зв'язку із закордонними партнерами, бо ж Києво-Печерська лавра – пам'ятка світового значення. Одразу після атаки про готовність долучитися до відновлення заявили Швейцарія, Японія, Греція.
2: До нас зверталися ЮНЕСКО і міжнародні посольства інших держав, але наразі ще фінансової допомоги ми не отримали, лише знаємо про наміри, що вони розглядають таку можливість.
1: Бо партнерам потрібен чіткий план і розрахунки, тобто проєктно-кошторисна документація. Поки ж Успенський собор щонайменше потрібно підготувати до зими, адже плівка, яка зараз захищає храм, просто не витримає снігу. Міністерство культури гроші на консерваційні роботи виділило. Дарина Козар, Костянтин Саранок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: А в Україні вже 3 роки діє освітня екосистема «Мрія». Протягом цього часу вона об'єднала 4300 закладів освіти, це кажуть у Мінцифри. В застосунку можна вести журнал, ставити оцінки школярам, дивитися розклад та домашні завдання, переглядати добірку відео для саморозвитку та чимало іншого. Нині, за даними уряду, «Мрією» користуються 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Зараз команда тестує напрямок дошкільної освіти в дитсадках 6 областей України. Важливо також, що всі функції програми повністю безкоштовні. Як це буде працювати цього навчального року, Марина Терещук з нами на зв'язку. В неї розпитаємо, це керівниця регіонального відділу впровадження «Мрії» Державної цифрової освітньої екосистеми. Вітання вам, добрий день.
4: Вітаю.
3: Отже, пані Марино, давайте одразу до викликів, тому що щось нове кожного року з'являється в «Мрії». Що ми побачимо з 1 вересня, які маєте нововведення?
4: Так, ми розвиваємось доволі шаленими темпами, і в цьому навчальному році вже зараз у «Мрії» з'явився ще генератор розкладу, який допомагає школам значно скоротити час на підготовку до навчального року. Він допоможе школам значно скоротити час на один з найскладніших процесів перед початком навчання, і замість тижнів спільної роботи над розкладами адміністрація зможе сформувати його за день або декілька днів. Система враховуватиме навантаження вчителів, доступність кабінетів, санітарні вимоги та інші обмеження і допомагатиме створити зручний і збалансований розклад. Ще одне велике оновлення – це домашні завдання «Мрії». Учителі зможуть створювати і перевіряти їх безпосередньо в «Мрії», додавати до завдань матеріали, файли та посилання, а учні виконувати роботу і надсилати її вчителю просто із свого застосунку. Зокрема, прикріплювати текст, фото, файли чи посилання. Після перевірки учень одразу бачитиме оцінку та коментар учителя. Таким чином, увесь процес роботи з домашнім завданням від того, що саме задано, до виконаної роботи та зворотнього зв'язку буде зібраний в одному місці. Це особливо зручно під час дистанційного та змішаного навчання, яке для нас актуальне. А також, щоб заохочувати дітей до навчання і формувати в них інтерес до пізнання нового, у «Мрії» запрацює перша в Україні загальнонаціональна система гейміфікації освіти. Спочатку її запустять у пілотному форматі, щоб протестувати механіки разом з учнями та школами, зібрати зворотній зв'язок і допрацювати систему перед масштабуванням. Гейміфікація допомагатиме підтримувати мотивацію учнів, відзначати їхні старання та рухатись у власному темпі. Учні зможуть отримувати винагороди за різні завдання і обмінювати їх на реальні товари і послуги від партнерів. Це квитки в кіно, книги, канцелярію, ігри, участь у спортивних заходах, освітні курси, екскурсії тощо. До ініціативи цієї вже долучили соціально відповідальні бізнеси від великих національних компаній до локальних ініціатив. І після пілотування ми масштабуємо цю систему на всі школи, які підключені до мрії.
3: Якщо ми кажемо про відсоток використання українськими школами мрії, це скільки? Тому що очевидно, що там, де, ну, наприклад, якісь населені пункти, де немає достатньо хорошого інтернету, мабуть, складно це робити. Наскільки я розумію, ця система не є абсолютно обов'язковою для школи, і кожен вчитель може обрати, вірно, користуватися нею чи ні. Чи проводили ви таке дослідження, скільки загалом шкіл, наприклад, ще поки не користуються такою системою?
4: Так, ну наразі до мрії, як ви вже згадували, підключено 4300 шкіл, це кожна третя школа України, це абсолютно добровільне підключення до мрії. Заклад освіти рішенням педради приймається, рішення всім педколективом на засіданні педради, чи хочуть вони працювати з мрією і далі підключаються. Хочу вам сказати, що з нами працюють абсолютно різні школи, як з віддалених гірських районів, так і з великих міст, так само і з прифронтових територій. Наразі немає проблем з використанням. Так.
3: Розкажіть, будь ласка, про дошкільну освіту, та? Тому що в школах це більш-менш зрозуміло. Це тестовий формат, він зараз запроваджується в яких саме областях?
4: Так, мрія дошкілля зараз тестується в 40 дитячих садочках Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Команди закладів використовують екосистему в щоденній роботі і допомагають нам перевіряти, наскільки зручними і корисними для вихователів, адміністрації і батьків є інструменти. Вихователі працюють у мрії з відвідуванням, плануванням занять і фіксацією подій протягом дня. Також окремий напрямок – це ще інструменти, які допомагають вихователям швидше готуватись до занять. Екосистема формує сценарії на основі затверджених навчальних програм, методичних рекомендацій і підходів. А педагог може одразу використати їх у роботі або адаптувати під свою групу. Для адміністрації садочків мрія дошкілля допомагає переводити частину управлінських процесів у цифровий формат. У системі формуються профілі груп, дітей і педагогів. А дані журналів відвідуваності можна використовувати для звітності, аналізу захворюваності, планування харчування та взаємодії з органами місцевого самоврядування.
3: Зрозуміло,
4: через мрію отримують.
3: Продовжуйте, будь ласка.
4: Так, батьки через мрію отримують більше інформації про те, як дитина проводить день у садочку, що для нас, для всіх, як для батьків, дуже важливо. Вихователі можуть ділитися оновленнями у стрічці, розповідати, чим займалися діти, як минув день, додавати фото та спостереження. Також мрія створює спільний цифровий простір для педагогів і батьків, щоб розвиток дитини не обмежувався часом у садочку. Батьки можуть отримувати поради та корисний контент, які допомагають продовжувати дома те, над чим дитина працює разом із вихователем.
3: Так, є критики, які можуть сказати, що все це переходить, знаєте, в занадто онлайн-формат, що таким чином, можливо, діти менше спілкуються або батьки менше спілкуються з вчителями, що створює певний бар'єр. Чи отримуєте ви такі відгуки? Що раніше як? Є батьківські збори, або вчитель телефонує мамі або татові, викликає до школи для того, щоб поговорити. Сьогодні все онлайн. Заходиш, дивишся оцінку, навіть домашні завдання вчитель фактично перевіряє і пише коментар вже на комп'ютері, а не просто може покликати тебе та і розказати. Бачите ви такі коментарі? Чи все-таки більшість людей підтримує таку ідею?
4: Ви знаєте, навпаки, зворотній зв'язок говорить про інше, тому що оцей онлайн-формат спілкування знімає багато навантаження з педагогів, і я вам сама можу сказати, як мама, мені набагато зручніше відстежити в застосунку успішність своєї дитини, покомунікувати з вчителями, плюс зараз військовий стан і, насправді, доступ батьків безпосередньо фізично до шкіл обмежений. Тому все навпаки.
3: Та, ну і стосовно нововведень, розуміємо, що ще розвиток триває і мрія також розвивається. Серед того, що найближчим часом або те, що в розробці, що можемо побачити, можете трошки анонс такий зробити?
4: Ну, одним із напрямків розвитку мрії є штучний інтелект. І одним з інструментів, який вже доступний в тестовому режимі в 160 школах, є генератор завдань для самостійних і домашніх робіт. Він допомагає вчителям за кілька хвилин створити тест для класу та автоматично перевірити результати. Згодом функцію планують зробити доступною для всіх закладів, які підключені до мрії. А ще один напрям – це автоматизація рутинних процесів. Команда зараз завершує роботу над ші-генератором розкладу, який з нового навчального року допомагатиме адміністраціям формувати розклад з урахуванням навантаження вчителів. І ще один стратегічний важливий напрям – це освітній граф, який допоможе бачити цілісну картину навчання дитини. Її прогрес, теми, з якими виникають труднощі, пропуски, виконання домашніх завдань та інші фактори. Завдяки штучному інтелекту мрія зможе знаходити зв'язки між цими даними, наприклад, показати, після якої теми змінилась навчальна динаміка дитини. Це допоможе краще розуміти, де саме учневі може знадобитись додаткова підтримка.
3: Я вам дуже дякую. Та нехай новий навчальний рік буде успішним, і нехай ця програма і штучний інтелект допомагає нашим маленьким українцям і вчителям, звісно, також удосконалювати свої знання та навички. Спасибі вам, Марина Терещук, керівниця регіонального відділу впровадження «Мрія». Це державна цифрова освітня екосистема була на зв'язку. Друзі, тривога є, зберігається на території нашої держави. Давайте подивимося ще раз, бо повітряні сили ЗСУ мають певні оновлення. Ви зараз бачите на мапі те, що Одещина доєдналася до переліку областей, де є тривога. Ну, попередньо трьома хвилинами тому фіксували повітряні сили реактивний безпілотник на Дніпро. Також Татарбунари, Одещина під загрозою, і зберігається ця тривога, є фіксація безпілотників на територію Одеської області. БПЛА в напрямку Одещини з Чорного моря, реактивний безпілотник Дніпропетровщина і курс на Запоріжжя фіксувався. Зокрема, зараз Запорізька область також залишається червоною, ну і є фіксація руху безпілотника на Дніпропетровщину. Харківщина також залишається червоною, також є фіксація руху безпілотників на півночі Харківщини, ну і Сумщина, Чернігівщина, частково Донецька область також залишається під загрозою. Будь ласка, бережіть себе. Далі найважливіші новини станом на цю хвилину розповість Марина Кухар.
5: Ми боремося за свою країну.
6: А кому зараз легко?
7: Мені без тебе лячно.
8: Ти цей, братан, вертайся.
9: Свої завжди чекають.
10: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за свою країну.
3: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Росія вдарила дроном «Молнія» по центральному ринку у Слов'янську. Це сталося опівдні, у час, коли люди саме прийшли на закупи. Станом на зараз відомо про щонайменше 4 постраждалих. Усім надається медична допомога. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Жодної військової логіки в цій атаці не було, наголошують в ОВА. Лише розрахунок на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним. У Запоріжжі, в частині Запоріжжя, немає світла. Там на місцях прильотів досі працюють екстрені служби. Росіяни вдарили по місту близько першої ночі кабами, балістичними ракетами і дронами. 6 людей загинули і ще 19 поранені. Олена Каптюк далі.
14: Цієї ночі Запоріжжя зазнало масованої атаки. Коли люди вже спали, ворог запустив на місто і ракети, і керовані авіабомби. Під ударом були житлові райони та промислові об'єкти, інфраструктура. Спалахнули масштабні пожежі. Вирви від ударів на території одного з підприємств у кілька метрів завширшки. Десятки людей залишилися без роботи.
15: Отут в'їзд був.
16: Ось тут виїзд був. Він його відкривав. Шлагбаум стояв. Там центральна прохідна. Тестують ваги, водоміри, прилади, щоб точно показували.
15: Тільки измірительні, щоб вони точно показували.
17: Половина здання тільки, і то непригодне, скоріше.
18: Половина будівлі тільки, і то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена, усе устаткування.
14: Відночі комунальні служби працюють на місцях ударів, допомагають людям закривати вибиті вікна. Потрощено й багато малих бізнесів.
19: Починає світофора, дивлюся, вже щось страшненьке було. Приходжу, а уборки вже багато. Кухня сама ціла, я трошки побирала, а тут, як бачите, все повибивало.
14: Станом на зараз у лікарні 19 постраждалих, троє з них у важкому стані. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Також цієї ночі під ударом був Миколаїв. По місту били дронами. Постраждала літня жінка. Пошкоджені будинки. Один із них практично знищений. І промисловий об'єкт. Балістика та безпілотники летіли також на Київщину та Полтавщину. На щастя, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань. Щоправда, у столичному регіоні знову пошкоджені складські приміщення. А от у самому Києві російська ракета влучила в склад, а також на території дитячої лікарні у Шевченківському районі. У цей час діти та медики перебували в укриттях і не постраждали. На місці дві вирви у будівлі, повилітали вікна, пошкоджена газова труба. Попри це, лікарня продовжує працювати у звичному режимі, кажуть в адміністрації медзакладу. Загалом минулої ночі Росія била по Києву та Запоріжжю протикорабельними цирконами, балістичними іскандерами та північно-корейськими КН-23. Щоправда, точну кількість ракет у повітряних силах не уточнюють. Повідомили лише про дрони. Їх запустили по Україні 120, збити вдалося 98. Тим часом наші сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади у ворожому тилу та на лінії фронту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, сьогодні на Луганщині українські воїни уразили ЗРК «Бук», вартість якого становить 50 мільйонів доларів, і який був частиною системи ППО ворога. А також ще на Бєлгородщині рознесли командно-спостережний пункт. Цієї ночі під атакою були і російські регіони. У Воронежі після серії вибухів почалася масштабна пожежа. Повністю згорів логістичний склад компанії Wildberries, один із найбільших в Росії. Також у мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснефті. Це понад 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Причина займання поки невідома. За попередньою інформацією, це були не дрони. В Іркутській області загорів Горілася ТЕЦ, а в Оренбурзькій палав завод «Орськсинтезгаз». І цей удар по підприємству підтвердили в Генштабі ЗСУ. На атаку безпілотників скаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювало ППО і зупиняли роботу аеропорти. України буде більше можливостей завдавати ударів по ворогу. Туреччина передає нам озброєння на 280 мільйонів доларів. До пакету увійдуть, зокрема, ракети, здатні бити майже на 200 кілометрів. Передачу вже погодили Сполучені Штати, оскільки зброя, яка надійде з турецьких арсеналів, виробляється за американською ліцензією. Паралельно Анкара намагається навести лад у Чорному морі. Леся Головіна розкаже детальніше.
20: Гусеничні установки М-270, реактивні боєприпаси, десятки тисяч артилерійських снарядів та 70 далекобійних ракет «Атакамс». Такими військові ЗСУ раніше вже діставали Воронівщину та Брянщину. Такий арсенал зброї Україна викуповує в Туреччини. Загальна вартість двох оборонних пакетів – 280 мільйонів доларів. Частина зброї, яка увійшла до турецького військового траншу, виробляється в Сполучених Штатах, тож для схвалення передачі знадобився дозвіл Конгресу. Згідно з процедурою, розпочати передачу зброї Туреччина зможе вже наступного тижня. Поставками будуть займатися турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Підтримка України – не єдина причина, яка мотивувала Анкару продати зброю. Для Туреччини це ще й шанс позбутися своїх застарілих запасів боєприпасів та можливість модернізувати власну армію. Паралельно Туреччина намагається навести лад у Чорному морі. Минулого тижня закрила прохід торговельних кораблів через протоки Босфор і Дарданели.
21: Генеральне управління безпеки суднопласту Туреччина останніми днями поінформувало деякі кораблі, що прямували до російських та українських портів, про те, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Влада не пояснила причину такого рішення і не надала публічних коментарів із цього приводу.
20: Через кілька днів рух морем відновили. Блумберг пише про те, що перші танкер та контейнеровоз, які з минулого тижня стояли на якорі, пройшли через протоки та взяли курс на Новоросійськ, один із найбільших чорноморських портів РФ. Також журналісти агенції пишуть, що Україна нібито погодилася сприяти безпечному проходу окремих неросійських нафтових танкерів. В Анкарі також запропонували Києву та Москві тимчасово припинити удари по цивільному флоту.
21: Наші попередження, на жаль, справджуються. Війна поширилася на всю акваторію Чорного моря. Спочатку завдавало ударів по військових портах та кораблях, тепер б'ють по всіх торговельних кораблях без розбору. Від цього потерпають і турецькі кораблі. Серед них, як ті, що належать власникам з Туреччини, так і ті, які ходять під її прапором або мають турецький екіпаж. Україна та Росія повинні створити механізм для оголошення мораторію на обстріли. Українці вже мали таку пропозицію. Ми також передали її російській стороні. Чекаємо на відповідь.
20: Утім, попри декларацію підтримки України, Туреччина продовжує співпрацю із Росією. Зокрема, за участі РФ країна будує свою першу атомну станцію та купує російський газ. Крім того, офіційні турецькі посадовці не коментували контракт на продаж зброї Україні. Натомість про це повідомила американська сторона. З іншого боку, від початку війни Анкара постачає Києву дрони та бронетехніку, будує кораблі для українського флоту та підтримує оборонні ініціативи НАТО. Леся Головіна, Україна, марафон «Єдині новини».
3: До страти засудили у Сирії президента-втікача і друга Путіна Башара Асада. Його визнали винним у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. До смертної кари також засудили і його рідного брата. Щоправда, цей вирок є заочним. Башар Асад із родиною втік до Росії. Нині колишній сирійський диктатор живе в елітній Рубльовці у Підмосков'ї і вивчає офтальмологію та планує відкрити власну клініку. А от його двоюрідному братові пощастило менше, він не встиг втекти з країни, і його засудили до страти очно. Режим Асада, нагадаю, був повалений майже 2 роки тому. В Австрії викрили міжнародну мережу, яка в обхід санкцій постачала техніку для російського військово-промислового комплексу. Слідчі встановили, що через кілька компаній в різних країнах підприємства РФ отримували верстати та обладнання для виробництва військової техніки. Керував мережею громадянин Білорусі, його затримали. В австрійському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з 2022 року завдяки такій системі російським підприємствам передали товарів на понад 3 мільйони євро. У Роттердамі в Нідерландах провели ексгумацію останків полковника, засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Його прах найближчим часом повернуть до України, перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання з Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви в Києві. Євгена Коновальця радянські спецслужби убили в Роттердамі у 38-му році. Його могила весь цей час мала статус тимчасової, адже у майбутньому останки мали перепоховати в Україні. І у травні цього року Нідерланди надали на це дозвіл. Я нагадаю, що раніше перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, які до цього були поховані у Люксембурзі. Овсянівці на Київщині оцифрують палац Овсяннікових. Це родина, яка у 20 столітті керувала тамтешнім цукровим заводом і віднайшла цілющі властивості родонових вод. Згодом це відкриття стало поштовхом до створення там цілого курорту, що дотепер працює. Утім, сам палац, де розташувався перший корпус лікарні, занедбаний, тож місцеві музейники хочуть його відреставрувати.
0: Андрій запускає дрон і підіймає його у небо. Пташка літає невисоко, бо на вулиці вітряно. Вона на рівні першого поверху маєтку.
2: Ми почали літати для того, щоб отримати комплексну цілісну 3D-модель.
0: Цей палац – найбільша пам'ятка Миронівки, села під Києвом. Жило в ньому подружжя Овсяннікових, родина, що у 20 столітті керувала цукровим заводом і відкрила цілющу властивість тутешніх родонових вод.
22: Помітили місцеві жителі і працюючі, які працювали так на цукровому заводі, що під час того, як вони там мили руки, так швидше загоювалися рани. В 1913 році Сесілія Альбертівна запросила свого лікаря з Франції, який провів перше дослідження, і було встановлено ось ці лікувальні властивості.
0: Під час революції родина Овсяннікових звідси поїхала, куди невідомо, а в їхньому палацику розташували перший корпус лікарні, де людей оздоровлювали водою. Пізніше на території заводу відкрили цілий курорт.
22: В 30-х роках були проведені вже офіційні наукові дослідження, які підтвердили дійсно радонові води, і була просвердлена перша свердловина, від якої вже ці води піднімалися. І в 50-х роках вже була відкрита ось ця лікарня відновного лікування, яка працює дотепер.
0: Нині ж майже 200-річний будинок, звідки усе починалося, вкрай занедбаний.
22: Сама будівля, на жаль, в невтішному стані, але всередині і зовні збереглося дуже багато оригінальних елементів, такі як вікна, елементи на стелі і планування взагалі кімнат.
0: Місцеві музейники палацик хочуть відреставрувати. Уже шукають спонсорів, але для цього потрібні обірні креслення, які в майбутньому допоможуть архітекторам спроєктувати проєкт. Саме цим і займається Андрій.
2: Цифрування допоможе в тому, для того, щоб архітектори, проєктувальники, вони бачили комплексно цю просторову модель і одразу бачили все, що їм потрібно. Зовнішні простори, внутрішні розміри, пропорції, тобто у них все то буде. Окрім того, це прекрасна якісна візуалізація.
0: Тому окрім вуличної зйомки, Андрій фотографує ще всередині. Робота кропітка і тривала, світлин тисячі. З'єднавши їх методом фотограметрії і обробивши у спеціальній програмі, вийде та сама 3D-копія.
2: Ми будемо знімати тут десь близько 2-3 днів зйомка. Після того ми будемо працювати десь близько 2 тижнів всю цю інформацію, щоб вже отримати результат, тривимірну модель. А вже потім, пізніше, матеріали ці деталізовані версії, вони будуть передані місту, і вони вже за потреби зможуть їх використати.
0: Окрім цього, пам'ятку цифровізують, що побачити її онлайн змогли туристи зі всієї України і світу. І наживо теж, тому вже створюють екскурсійний маршрут містом.
22: Будівля хоч і не має статусу так історичної будівлі, але для нашого міста вона є важливою і хотілося б зберегти її хоча б в цифровому форматі. І таким чином хочемо презентувати і відкрити наше місто для туристів.
0: Закінчити проєкт мають до жовтня. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Повернуся до вас із новинами о третій. Далі працює Марія Скиба.
3: Аналізуємо найважливіші події України і світу далі в прямому ефірі. Національний марафон «Єдині новини». Я дякую, що ви з нами. Ну і з нами далі шириться тривога. Мапу давайте подивимося просто зараз, тому що Росія продовжує запускати безпілотники на територію нашої держави. Бачите, що до переліку областей буквально за кілька хвилин доєдналася і Полтавщина, також Дніпропетровська область, Харківщина, Сумщина, Чернігівська область зберігаються. Можливість атаки безпілотників і Одещина, Запорізька область також під загрозою. Будемо далі стежити за рухом безпілотників, і повітряні сили повідомляють, що небезпека все ще є. Тому, будь ласка, будьте пильні і залишайтесь в укриттях. Тим часом про Херсонщину поговоримо. Двоє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини. Це протягом минулої доби. І ще 11 місцевих жителів дістали поранення, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російські загарбники били по населених пунктах із авіації та артилерії, а ще атакували регіон безпілотниками. Під ударами опинилася критична та соціальна інфраструктура, пошкоджені 13 багатоповерхівок та 6 приватних будівель. Олександр Толоконніков зі мною на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам.
4: Добрий день.
3: Отже, що я ще не сказала, оперативна ситуація станом на цю хвилину.
4: Так, по минулій добі ви все розповіли, що стосується сьогоднішнього дня. То самого ранку росіяни продовжують атакувати дронами херсонців. Тут на самого ранку дрон скинув вибухівку на жінку, яка була в своєму дворі, зранку вийшла і на неї скинув російський дрон вибухівку. Отримала вибухову травму, осколкові поранення, зараз в лікарні. Також зранку ще один дрон російський атакував маршрутне таксі. Там, на щастя, був тільки один чоловік, водій, він постраждав, також було доправлено його до лікарні. Ще двоє чоловіків трошки пізніше постраждали з уламковими пораненнями, їх також шпиталізовано. Ну і от нещодавно жінка сама звернулася за допомогою, отримала поранення минулої доби, і сьогодні почувалася зле та звернулася за допомогою. Окрім цього, у нас, як всі херсонці знають, що зараз тут немає у більшості міста світла, є тільки в частині одного мікрорайону і в передмісті. Над ліквідацією вже працюють наші енергетики, тільки нещодавно трошки відновили світло, і знову туди поприлітало і FPV, і шахеди. Тому наразі ситуація важка зі світлом і з водою, в тому числі працюють пункти незламності, 27 штук по місту. Там можна отримати і допомогу, і по питній воді 3 пункти зараз розгорнуті безкоштовної води. Можна звернутись, якщо ви не знаєте, де в вашому районі або поблизу вас, то можна звернутись на гарячу лінію 101 0800 101 102, і вам повідомлять, де найближче від вас пункт видачі. Ну і так само по пунктам незламності, там можете підзарядити гаджети, скористуватися послугами Starlink, щоб поспілкуватися з рідними або що.
3: Про атаку і ціль Російської Федерації на українців ви згадали про історію, коли дрон поцілив в жінку. Це вже не вперше, і ми можемо це казати і про карети швидкої допомоги, куди запускають та в які запускають дрони росіяни. І також це цивільний транспорт, маршрутні таксі, і дуже багато того, що цілеспрямовано, в що влучає Російська Федерація. Тут, наскільки ви можете проаналізувати, тут основна мета зробити так, щоб ця паніка все більше заставляла, змушувала людей виїжджати з міста? Чи для чого продовжуються такі атаки?
4: На мою думку, це перш за все тиск на людей, щоб люди, звичайно, були все більше і більш незадоволені. Просто виводять людей з рівноваги. Звичайно, в такому місті, якщо там не буде світла і води, якби мене відновлювали, його це то тут вже давно люди поїхали, але ми розуміємо, що якась частина може поїхати, якась частина все одно буде лишатися, попри те, що там немає світла, немає води. І цих людей ми, звичайно, не можемо покинути і відновлюємо все, і енергетики працюють, щоб відновити. Але основна ціль росіян важко зрозуміти, тому що атакуючи конкретно цивільних, звичайно, вони, мабуть, прагнуть знелюднити місто, але якщо місто буде без людей, то нам простіше буде з ними воювати, тому що ми зможемо працювати там із різних точок міста, да, військові. А так зараз військових в місті в самому немає. Вони не відпрацьовують там артилерію по лівому березі, тому що ну у нас немає моральних таких низьких цінностей, як у росіян, які працюють від середини там того ж самого Голої пристані або Нової Каховки, прикриваючись місцевими. Ну, відповідно, нам тяжко. Але думаю, що тут ще й та ж сама проблема, що вони хочуть залишити без світла, без води місто, тому що знов-таки реби, які тут працюють, вони працюють так само на електриці. Думаю, що це ще одна із їх ідей залишити без таких комунальних послуг, щоб гірше було жити, та й ми менше створювали супротив.
3: Ну і про евакуацію також варто згадати. Ви постійно наголошуєте на тому, що не варто залишатися в надто небезпечних районах і Херсонщини, зокрема. Чи сьогодні триває евакуація, або якимось чином переконуєте людей, продовжуєте це робити?
4: Триває, звісно, пробуємо робити, але поки тепло, поки світло і вода є, і да, не такі великі проміжки між відключенням, між цими аваріями, які спричиняють російські обстріли, то люди і живуть. Живуть, перш за все, і звикають до цих артобстрілів, до дронових атак, до сафарі, тому що якщо просто людина приїхала там десь з Західної України в Херсон, вона просто жахнулася цієї небезпеки, яка з кожного кута може прилетіти. Але коли ти тут живеш 4 роки там і більше там під окупацією жив, і після окупації, і коли воно плавно піднімається, то ти звикаєш і тобі здається, що ну що виживемо і так.
3: Атака дронами, атака безпілотниками, також кабами, що на Херсонщині, на жаль, дуже часте явище. Як ви спостерігаєте сьогодні тенденцію збільшення цих обстрілів, чи навпаки ні, і через спеку, зокрема?
4: Ну, збільшення є кабів. Вони почали частіше використовувати росіян на правобережжі каби, і саме по Херсону дуже багато останнім часом прилітає кабів. Ну і, до речі, і шахеди почали запускати по Херсону. Раніше це були транзитом в більшості, ми їх збивали над Херсонщиною, щоб вони не летіли далі у глиб країни, але зараз вони використовують і по нам шахеди. Тобто, не знаю, немає тої зброї, якої росіяни не використовують на Херсонщині. Майже все, іноді трошки більше чогось, трошки менше, але, звичайно, всі постраждалі майже минулої доби і сьогодні всі постраждалі. Це внаслідок атак російських безпілотників, які полюють на цивільних.
3: Тимчасово окупована територія Херсонщини. Як змінюється ситуація там? Тому що окрім паспортизації примусової, окрім того, що людей забирають у військо або просто знущаються, та знаходячи або українські книжки, або все, що може бути пов'язано з Україною, які зміни ще є?
4: Ну, по-перше, зараз, коли жнива, росіяни вчергове притискають аграріїв, які там працюють, які пробують вижити. Тобто продовжується та ж сама система, що все збіжжя, все весь врожай повинні здавати по фіксованим цінам, і плюс до цього ще частину віддавати, до 40% віддавати на потреби російської армії. Ну, в принципі, все на окупованій території можуть забирати військові, ну, будь-яку речі, ну, які там їм потрібні, вони можуть вилучати. Нещодавно були повідомлення, що тепер вилучають там балони з киснем і зварювальні апарати, тому що їм також треба для там ремонту техніки. Тобто по дворах йдуть, колаборанти розповідають, у кого що є, вони приходять, забирають, там обіцяють, що щось колись там повернеться, але нічого не повертається. Також забрали майже всі швидкі, які могли б надавати первинну допомогу на потреби армії. Тепер вони возять поранених там за межі області, евакуюють саме військових поранених російських, а місцевим нічого не залишається, тільки лікуватися з тим, що є. Ну і відповідно в таких умовах важко щось якось жити. Та ж сама ситуація зі школами дуже проблематична, бо в цих школах, окрім пропаганди, нічого не викладають, тому ситуація важка, але люди чекають на звільнення.
3: От, до речі, яка там гуманітарна ситуація? Тому що з постачанням складно, а якщо ми кажемо, як росіяни можуть туди постачати якісь продукти загалом. Про ліки ви сказали, що є проблема. Як вони це організовують?
4: Ну, як вони організовують? Все, що залишається, не треба, для прикладу, військовим, вони передають там на магазини якісь. Тобто все основне йде на військових, в тому числі і логістика вся розрахована так, щоб забезпечити військових. Якщо військовим не вистачає, вони забирають у цивільних. Ну, а цивільним, звичайно, продукти втричі дорожчі, якщо там перерахувати на наші гроші, втричі дорожчі, ніж в нас. Люди розраховують на продукти, які вирощують самі, або там у сусідів щось можна взяти або поміняти. Ну і відповідно все залежить від того ж самого пального, якого дуже немає, ну, зовсім майже немає для цивільних. Ну і воно, якщо і заправишся, от нещодавно читав, дуже низької якості, і люди дуже жаліються на те, що воно просто той же самий двигун виходить з ладу там за 3 заправки таких. І треба чистити потім, а це теж гроші, ну, тобто в важкому стані люди.
3: Підконтрольна Україні територія Херсонщини, чи вистачає там, власне, і особового складу різних структур? Мова йде і про тих людей, які можуть допомагати в ліквідації наслідків обстрілів, або загалом тих, хто допомагає вам. Чи вистачає, можливо, хтось з інших областей бере участь в тому, щоб допомагати Херсонщині?
4: Так, багато до нас приїжджало і приїздить людей на ротацію, особливо медики. А так, в принципі, на ту частину населення, це 20% від загальної кількості, яка була тут проживала в самому Херсоні, вистачає і медиків, вистачає і комунальників. Звичайно, є якісь складнощі там з енергетиками, з тими ж самими, з працівниками комунальних служб, які постійно на аваріях, тому що таких же самих аварій у мирний час було менше. Відповідно, той особовий склад, який є, то він, по-перше, багато поїхало людей, а багато бояться також виїжджати на такі, і також звільнилися. Але ті, які залишились, це такі люди незламні, і це Херсонгаз, Херсонводоканал, Херсонська ТЕЦ, і працівники, які займаються теплом, ну і звичайно, наші енергетики, які кожного дня під там масованими обстрілами роблять так, щоб в Херсоні було світло.
3: Дякую за інформацію. Спасибі. Олександр Толоконіков був на прямому зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ну і до інших тем. Безекіпажні катери Королівських військово-морських сил Британії таємно передавали сигнали до Китаю. Про це повідомила газета The Telegraph. За даними видання, камери, якими оснащені морські дрони, містять компоненти китайського походження. Саме вони надсилали технічні дані про роботу обладнання на IP-адресу в КНР. У Міноборони Сполученого Королівства запевнили, що доказів витоку конфіденційної інформації за межі країни вони не виявили. А після виявлення проблеми відомство відключило всі інтернет-з'єднання камер на цих безпілотниках. Наталія Бутирська на зв'язку зі студією. Це експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітання вам. Добрий день.
6: Добрий день.
3: Давайте розбиратися, звідки тоді могла взятися ця інформація, чому вона поширилася, власне, і в таких виданнях The Telegraph, ну, дуже компетентне видання, і тепер Британія каже, що насправді немає підтвердження, і це все фейк.
7: Великі видання, вони мають свої джерела для того, щоб отримувати інформацію. І ми з вами були неодноразово свідками того, як, наприклад, інформація про перебіг в Україні, чи таємних переговорів, про які ми з вами деталі не знали, чи, наприклад, якихось питань, що стосуються військової сфери, вони друкувалися перші в західній пресі. То це говорить про таку розгалужену мережу джерел і про боротьбу за ті факти, які вони оприлюднюють першими. Ну, ми з вами, як журналісти, знаємо, як це важливо. Відповідно, оприлюднення цієї інформації, звісно, для офіційних тіл воно є небажаним. По-перше, для того, щоб не вказувати про на певні промахи, які відбуваються у військовій сфері. Тому що, наприклад, я от буквально нещодавно прочитала інтерв'ю колишнього представника британської розвідки. Він говорив про те, що фінанси на дослідження впливу Китаю надаються окремо і найбільше чи найбільше з інших країн, тобто для британських розвідок. Відповідно, в цьому питанні от впливу Китаю, ну і вочевидь шпигунство, тому що Китай любить шпигувати за британцями також, і тобто таким речам приділяється велика увага. Тому поява інформації, що десь було допущено такий технічний недолік, який би міг сприяти витоку інформації, ну, звісно, він є певним таким негативною плямою на репутації. Але водночас оприлюднення цієї інформації, воно ще раз вказує європейцям, українцям на те, що взаємодія з Китаєм, особливо в питаннях компонентів, технологій, вона може нести ризики. І в нас також неодноразово говорилось про те, що окремі камери, які поставлені для вуличного стеження у мирний час, вони можуть передавати інформацію про стан на вулицях, особливо там про певну роботу ППО і так далі, наприклад, уже в умовах війни. Тобто навіть всередині України були такі побоювання, і експерти це говорили. Тому це особливий дзвіночок для всіх нас, особливо тих, хто має дотик до стратегічних сфер, про особливу обережність щодо взаємодії з Китаєм.
3: Ми не знаємо, яку саме інформацію могли та отримати, власне, і ці безпілотники, або яку інформацію з цих камер міг отримати Китай, але наскільки влучно, наскільки вміло Китай може скористатися цією інформацією, але з точки зору дипломатії. Тому що ви сказали, що це може бути певне впущення військових, або те, що свідчить, що Китай може дістатися навіть там, де, ну, і не очікує, та військові сили інших країн. Це значно впливає? Чи це така ситуація, на яку в глобальному сенсі не варто звертати такої уваги?
7: Це частина глобальної картини. Тому що не тільки от цей витік інформації, а загалом, наприклад, як американці, так і європейці говорять про все більший інтерес Китаю до отримання такої інформації, чутливої інформації. Шпигунство Китаю стає причиною певних непорозумінь і таких сутичок дипломатичних між західними країнами, між європейцями, зокрема, і китайцями. Звичайно, китайці заперечують будь-яку інформацію і говорять, що це звинувачення, але тим не менше, загалом загальна картина виглядає так, що Китай посилює свою розвідувальну діяльність і навіть в тих регіонах, які раніше здавалося б не були сферою інтересів. І тут не тільки шпигунство, не тільки певні кібератаки, не тільки прагнення отримати інформацію, але ми бачимо і посилення, наприклад, такої практичної взаємодії, коли Китай проводить навчання все ближче до кордонів Європейського Союзу, кордонів НАТО разом з Росією, навчання там в Середземному морі, навчання в Балтійському морі. Ну і з огляду, наприклад, на загальний інтерес Китаю і бажання впливати на Арктику, то оцей весь північний полюс, аби мовити, всі ці дотичні країни, вони важливі для Китаю. Що стосується Британії, то з Британією у Китаю свої відносини. З одного боку, це прагнення підтримати економічні інтереси, і уряди Британії певні приходять і намагаються виправити, наприклад, помилку попередню, який вів більш жорстку політику щодо Китаю. Але тим не менше, в питаннях розвідок якраз Китай має до Британії свій інтерес. Вочевидь, там це ще могло бути пов'язано і з тим, що свого часу Британія мала колонії на території нинішнього Китаю, зокрема Гонконг, і Китай дуже активно стежить за тим, як, наприклад, ті чи інші країни, а Британія особливо, можуть впливати на національну безпеку, допустимо, їхнього регіону і громадян, тому що дуже багато гонконців мали свого часу громадянство подвійне, і вони переїхали після того, як Китай почав утиски щодо Гонконгу. Тобто це одне з питань, але це дуже велика глобальна гра, і от ця ситуація – це тільки маленька така, маленький внесочок до широких таких інтересів Китаю.
3: Та тим часом Білорусь також тут доєдналася, відправила військових до Китаю на спільні навчання. Ці маневри будуть тривати у провінції Хубей до 24 серпня. Це повідомило тамтешні Міноборони. На злагодженнях відпрацьовуватимуть тактичну операцію у міській місцевості. Білоруські та китайські військові будуть вчитися десантуватися із парашутом, застосовувати дрони та протидіяти їм. Примітно, що контингенти з Білорусі прямуватиме до КНР через російські Новосибірськ та Владивосток. Літак здійснить проміжні посадки для дозаправлення, а загальний час польоту буде становити близько доби. Дуже цікаво обговорити це, тому що взаємодія і Росії, і Китаю триває. Тут Лукашенко ще доєднується до цієї двійки. Наскільки можна сказати, що дійсно це можна говорити про тріо, але в контексті Білорусі та Китаю?
7: Білорусь вступила до ШОС. І це дає їй офіційне право брати участь у військових навчаннях в рамках ШОС, у військових навчаннях з Китаєм. І Китаю дає можливість такого дуже серйозного аргументу, чому саме китайські військові час від часу перебувають на території Білорусі. Але для нас, для країни, яка перебуває в війні з Росією і яка отримала серйозний удар і має загрози з боку Білорусі, при тому, що Китай допомагає Росії і Китаю, і Білорусі прихованими методами, для нас ця інформація дуже важлива, як я вважаю, і для наших європейських партнерів. Тому що останнім часом ми можемо говорити не скільки, наприклад, про тріо Білорусь, Китай чи Росія, а про інтерес Китаю до взаємодії з Білорусю у військовій сфері. І здавалося, Білорусь її такою обмеженою армією, обмеженим військовими можливостями, на відміну від Росії, який може інтерес представляти для Китаю, якому потрібен безпосередній військовий досвід, і він його вивчає в Росії. То очевидно, що у Китаю, знову ж таки, от повертаючись до першого питання про стеження, у Китаю є великий інтерес мати глибшу інформацію, мати більший доступ і бути більш інтегрованим до кордонів Європейського Союзу. І тут, у цьому випадку, Білорусь є країною, яка безпосередньо межує із Європейським Союзом і дає можливості для Китаю, про які ми з вами частково знаємо, частково і не знаємо, тому що час від часу є така інформація, що китайські військові бувають присутні на території Білорусі, що вони там роблять, які ще у них форми взаємодії, багато в чому, наприклад, це і прихована діяльність, але тим не менше вона пов'язана з поглибленням інтересу Китаю до дій європейців, поглиблене бажання також впливати, наприклад, на окремі процеси, що стосуються і Білорусі також.
3: Якщо ми кажемо про те, щоб перейняти досвід білоруських військових у китайських, ну або навпаки, якщо це можливо, тому що от інформація також та, що є, 11 серпня, 9.30 оприлюднена, що Китай втратив супутник під час невдалого запуску ракети. Мова йде про невдалий запуск ракети носія Чанчжен-7А, це повідомляє державне інформагентство. І от відомо, що місія завершилася невдачею через аномалії після старту. Тобто це все відбувається, певні випробування є. Наскільки можна от цей випадок поєднати з тим, що Китай щось випробовує нове?
7: Я думаю, що якщо ми намагаємося з взаємодією з Білорусією чи з Росією це поєднати, так, то тут більше контекст самого інтересу Китаю, мати все більші можливості потуги щодо космосу. І тут питання взаємодії із Росією, воно є дуже важливим для Китаю, бо в будь-якому випадку Росія має технології, які цікаві Китаю в космічній сфері, і які Китай намагається отримати за допомогою інтегрованих проєктів, за допомогою певного шпіонажу і військово-технічної взаємодії. Це та сфера, про яку ми, коли говоримо, наприклад, в чому може бути інтерес Китаю, який, здавалося, у багатьох технологіях пішов вперед відносно Росії, і зараз Росія навпаки залежить від Китаю багато в чому, особливо в контексті війни. Так от, космічна сфера, вона ще досі залишається таким сферою інтересу для Китаю. Що стосується ще Білорусі, то нам, з нашої точки зору, наприклад, ця військово-технічна співпраця може бути ще і цікава з точки зору того, які компоненти, яку допомогу отримує білоруська армія від Китаю. Тому що така інформація є. Військово-технічне співробітництво між ними для посилення білоруської армії. Але ми з вами знаємо, що військово-технічний комплекс Білорусі працює на Росію. І, відповідно, ну і плюс, Росія неодноразово вичищала склади Білорусі, тому військові склади Білорусі. Тому в цьому випадку, наприклад, Білорусь може бути таким цікавим містком для оцієї прихованої військово-технічної співпраці між Росією і Китаєм також.
3: Ну, от ще є такі дані, що Сполучені Штати стрімко виснажують запаси зброї у війні з Іраном, а от Росія

0: Знаходимося хоче за океаном, але ракети для Петріотів нам самим потрібно, тому що ми не знаємо, якою буде воєнна історія далі. Є що відбувати, є ті регіони, які є із, власне, небезпекою для Сполучених Штатів. Чи то він казав про Близький Схід, чи то він казав про Китай, але ось ця цитата і те, про що пише це видання, як ви думаєте, кому адресовано, власне, така інформація?
1: Ну, ще в контексті України також цю фразу. Ми наші видання відповідали все-таки, на жаль. Це вказує на недалекоглядність наших західних партнерів, які за 5 років російської агресії проти України, і вже тоді були сигнали про виснаження складів, не змогли налагодити військово-промислову базу. Тобто, на жаль, на відміну від авторитарних режимів Росії та Китаю, які вміють масштабувати зброю, вміють пристосовуватися в умовах санкцій, вміють кооперуватися і викрадати в випадку з Китаєм потрібні зразки і їх гарно масштабувати, розробляти, то наші західні партнери були досить не досить передбачливими, що склади можуть виснажитися, і виявляється, для антибалістики дуже мало засобів для того, щоб її відбивати. А ну і аналогічно, що стосується дешевих засобів. Тому в даному випадку, звісно, оприлюднення цієї інформації, воно є дуже позитивним для Росії і Китаю. Для Росії оприлюднення цієї інформації є ще сигналом, що вони можуть зараз максимально використовувати час для того, аби нищити українську інфраструктуру, і не тільки, і нищити людей безболісно для себе. І на чому сконцентруватися? Для Китаю це приклад того, що Сполучені Штати Америки, виснажуючи свої ресурси, можуть бути не досить серйозним противником у випадку, якщо вони надумають якусь операцію щодо Тайваню. Для союзників Сполучених Штатів Америки в регіоні, і, наприклад, що стосується Японії, Південної Кореї, Філіппін і так далі, це серйозний сигнал, що у їхньому випадку, коли у них також зростає напруга, їм потрібно думати щодо виробництва своєї зброї. Це просто про те, що робиться в регіоні, тому що Японія, наприклад, активізувала свою взаємодію з союзниками в регіоні для спільних виробництв, те, що раніше вона не робила, спільне виробництво різних видів озброєння. Ну, я би хотіла, звісно, щоб і наші європейські партнери, які роблять для себе висновки про залежність від Сполучених Штатів Америки в питаннях балістики, не тільки робили ці висновки, не тільки думали про вкладання грошей, але і включили швидкість, тому що за авторитарним режимом поки що нам важко, на жаль, ганятися.
0: В контексті цього можемо сказати, що зараз Путін буде намагатися ще більше доєднатися, ще більше розширити цей зв'язок з Сі Цзіньпіном, тому що коли бачиш, що Трамп має такий діалог, та й вже журналістам каже про те, що так, є дефіцит, так, ми багато використали ракет, ну і це дуже добре для Росії, як ви сказали, та ще більше Росії наблизитися до Китаю. Чи можна очікувати, що тепер Китай, можливо, допоможе вже Путіну отримати більше озброєння?
1: Мені здається, що рівень відносин між Китаєм та Росією, він не тільки визначається якимись сигналами від з боку Трампа, а він є постійним і наростає в міру того, як зростають потреби Росії і необхідність отримати ті чи інші компоненти від Китаю. Тобто ми з вами від початку російської агресії бачимо тільки посилення взаємодії між Росією та Китаєм. Угу. І це загроза. Спільна. Це не тільки загроза для України, ми її відчуваємо на собі, але це загроза і для інших регіонів, для Сполучених Штатів Америки. Але, на жаль, Сполучені Штати Америки, зокрема в особі Трампа, вони не дивляться на це поєднання Росії та Китаю з цієї точки зору, як потрібно протистояти цьому союзу разом із своїми союзниками. Тому що ми бачимо історію навпаки, коли Трамп намагається відмотати, наприклад, відносини з Росією, знайти підходи, як намагається налагодити відносини з Сі Цзіньпінем, як намагається розколоти цей союз, але при цьому ослаблюючи свої відносини з союзниками замість того, щоб посилювати цю складову. Тому що з моєї точки зору ніякий розділ цього авторитарного поєднання, зв'язки, як називається,

0: країн Путін, він не допоможе отримати гарантії безпеки і спокою у світі, а тільки серйозний тиск спочатку на Путіна, ну і сигнали для Китаю. Ну, що ми з вами говоримо про зворотні сигнали. Виснаження ракет і нездатність довести операцію на Близькому Сході до успішності на тому рівні, як ставилися цілі з боку Сполучених Штатів Америки, вона є сигналом для авторитарних режимів про слабкість США.
1: Пані Наталя,
0: ну, про зворотній сигнал, про те, що Захід є сильним. Такого сигналу не поступає вже.
1: А якщо коротко, ще дуже хотілося б просто згадати про цей економічний аспект, тому що Китай запускає перший регулярний контейнерний маршрут через Арктику, і вже інформація з'явилася сьогодні, що російська державна корпорація з атомної енергії дала дозвіл на прохід 7 судам через цей маршрут. Це дуже важливо, якщо можна от коротко прокоментувати, що це означає, чому Китай вирішив таким чином прокладати свій торгівельний маршрут.
0: Це абсолютно прагматичний підхід. Не тільки Китай, Південна Корея через 2 тижні хоче запустити тестовий контейнер. Знову ж таки, через Азію. Це бажання країн Східної Азії диверсифікувати свої залежності від Малакської протоки, від Суецького каналу, особливо зважаючи на ті труднощі, які виникли. І тому Китай зі свого боку намагається оцей пробити арктичний маршрут і скоротити терміни до Європи. І Південна Корея, на жаль, також. А це вже про певну кооперацію з Росією. І, зокрема, з боку наших союзників, як ми думаємо.
1: Дуже дякую вам. Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа», була на прямому зв'язку. Дякую вам. Росія змінила тактику дронових ударів по Одещині. Ворог почав частіше застосовувати баражуючі боєприпаси «Бандероль» та «Шахеди» на реактивній тязі. Це повідомляють у військово-морських силах. Вони працюють над тим, щоб максимально протидіяти атакам загарбників, зокрема за рахунок авіації та дронів-перехоплювачів. І Росія заблокувала рух у Чорному морі. Коридор, яким користувалися цивільні судна, поки не працює, повідомляють у військово-морських силах. Наразі військові шукають способи протидії російським терористам. Вони впевнені, що вихід знайдеться. Адже подібні кризові ситуації в Еквадорії вже виникали раніше. Дмитро Плетенчук зі мною на зв'язку, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам.
2: Вітаю, Марія, вітаю студію та глядачі.
1: Ну і в ці хвилини також ще зберігається тривога на території Одеської області. Маємо загрозу влучання, застосування безпілотників з боку Російської Федерації. І це все ще й накладається на ту інформацію, яку повідомила я. Якщо оперативно, та акваторія Чорного, Азовського морів, що змінюється там?
2: Ну, воно не нападається, воно фактично є складовою цієї ситуації, що кораблі фактично росіяни вже припинили застосовувати, там поодинокі застосування відбуваються, не виходячи з пункту базування. Авіація і повітряні засоби нападу, вони, на жаль, досі активні, вже тривалий час. Озвучують її і на міжнародних майданчиках. І фактично єдиний такий спосіб, який вони бачать для того, щоб якось не дати Україні розвивати або підтримувати свою економіку, звісно, це блокування морських шляхів за рахунок таких ударів з повітря. Це або удари балістикою з Криму, або застосування дронів камікадзе. Зараз, як ви бачите, вони змінили трошки якісний склад, і велика кількість тих дронів, які заходять, вони є реактивними.
1: Те, що відбувається блокування шляхів, зокрема, як це проявляється сьогодні, що ми втрачаємо через це блокування росіянами?
2: Це навіть не блокування. Блокування продемонстрували Сполучені Штати навколо Венесуели. Та це звичайний тероризм, тому що це удари по абсолютно легальних цивільних суднах, які перебувають тут на законних підставах. Це трохи інша ситуація зовсім. Ну, всі ситуації якраз варто подивитися, чим це обернулося і для самих росіян, тому що вони так само втратили можливість користуватися морськими шляхами комунікації в Чорному і Азовському морях. Але, тим не менш, звісно, це для цього нам ніяк легше не стає. В сенсі наших спроможностей морський експорт, звісно, є основним каналом експорту для нашої країни, для українського бюджету. Боротьба триває. Ми постійно беремо участь разом з колегами з інших родів і видів військ щодо відбиття цих катань, щодо набуття досвіду, спроможностей відповідних. Є збиття і баражуючих боєприпасів типу бандероль. І, звісно, шукаємо вихід з цієї ситуації.
1: Напередодні ви повідомляли про те, що, власне, в інтерв'ю, що Крим перетворюється на велику логістичну проблему для росіян. І дуже важливо, що ви сказали, що через постійні атаки української армії Новоросійськ, куди росіяни, власне, проводили дислокацію своїх кораблів, також вже є, ну, не дуже надійним, це м'яко кажучи, для них плацдармом, де вони можуть зберігати сьогодні свій флот. З якими темпами сьогодні ми змінюємо цю історію? І от що дійсно в Криму відбувається сьогодні, що надто шкодить росіянам і в логістиці, зокрема?
2: Тут більше мова не про те, що він не дуже надійний, а про те, що він останній.
1: Так.
2: Це такий останній форпост, де вони ще тримають свої кораблі. Звісно, там теж це не так просто, насправді. Але, тим не менш, оточили вони його різноманітними засобами боротьби, як і надводних, так і ППО, і, відповідно, намагаються просто вижити. Що стосується Криму, там взагалі мова не йдеться зараз про базування флоту. Чудово росіяни це розуміють так само, що Крим вони фактично втратили, як військову морську базу, але, тим не менш, звісно, мріють вони туди повернутися. Щодо подій в Криму безпосередньо, так, ви бачите, там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати. В першу чергу, звісно, мова йде про складову повітряну, тому що ця компонента зараз фактично єдина, яка на щось впливає в регіоні.
1: Ну, а ще Росія посилює захист атомних підводних човнів на Камчатці. Супутникові фото зафіксували, що на військово-морській базі Рибачий антидроновими сітками вже накрили щонайменше 6 субмарин. Навколо них встановили плавучі загородження, які мають захищати базу від морських дронів. За оцінкою британської розвідки, Росія боїться українських ударів навіть на такій великій відстані, адже база Рибачий розташована майже за 7,5 тисяч кілометрів від України. Чого бояться тут? Як ви можете описати цю ситуацію? Ну і, власне, такі дії росіян в захисті власних субмарин?
2: У мене складається таке враження, що вони в такий спосіб захищаються в першу чергу від своїх внутрішніх опонентів в самій Російській Федерації, так звані. Тому що, ну, звісно, наносити удари по ядерних об'єктах, так, а ці підводні човни доволі багато, багато чисельність з них якраз мають відповідні установки, ну, це точно, мабуть, не на часі, в принципі. Інша справа – провокації, які можуть діяти, наприклад, ті самі ФСБ проти військових в самій Російській Федерації. Тому що, так, дійсно, ми доволі далеко дістаємо, так, але є об'єкти, які тут і зараз впливають на боєздатність російської армії. Це об'єкти виробничої інфраструктури, які безпосередньо розробляють, створюють засоби нанесення ураження, ракети і дрони. Це, звісно, і економічний потенціал. Ви бачите, що сьогодні зранку черговий магазин великий вийшов з чату, і це теж зрозуміло, для чого відбувається. А такі об'єкти, як атомні підводні човни або там підводні човни на такій великій дистанції, ну це більше, мені здається, про пересторогу через внутрішню боротьбу, як у них кажуть, між конторою і сапогами всередині самої Російської Федерації.
1: Так, ну а в Криму продовжують натягувати ось ці антидронові сітки? Є така практика?
2: Там вже нема на що натягувати.
1: Там вже нема на що.
2: Ці сітки, так, там є кілька. Там є, звісно, кілька кораблів, які вже неодноразово отримували палкі привіти, зокрема, від військово-морських сил. Була інформація, що їх теж обтягнули, але знов-таки ці цілі, вони другорядні. Так, знаєте, завжди є цілі планові і цілі оперативні, ті, які треба тут і зараз. Якщо нема тих, які треба тут і зараз розвіданих, то тоді повертається до планових цілей. Ну, до них теж колись обов'язково час прийде.
1: І про них точно поговоримо вже як про знищені, однозначно. Пане Дмитре, спасибі вам, спасибі за інформацію. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. Що в нас з тривогами? Давайте ще раз подивимося, тому що є певні зміни. І, зокрема, бачимо про те, що Миколаївщина та Херсонщина, частково деякі області, вірніше не області, а деякі регіони доєдналися до переліку областей, де є тривога. Також Кіровоградська область, Полтавщина, на Одещині зберігається тривоги. Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області під загрозою. Будь ласка, залишайтесь в укриттях. Повернемося до того, що будемо нагадувати про ці небезпеки також. А далі Марина Кухар з найважливішими новинами.
3: За країну рівних можливостей.
4: Тримай, бон апеті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш, це альденте.
5: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте, ворог well done. Нацгвардія, по-перше, люди. Захист держави.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Маємо новини на 15-ту годину. У студії Марина Кухар. Росія вдарила дроном молнія по центральному ринку у Слов'янську. Це сталося у півдні, в час, коли люди саме прийшли на закупи. Станом на зараз відомо про щонайменше 4 постраждалих. Усім надається медична допомога. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Жодної військової логіки в цій атаці не було, наголошують ВОВА. Лише розрахунок на те, щоб завдати якомога більше болю цивільним. У частині Запоріжжя немає світла. Там на місцях прильотів досі тривають екстрені роботи. Росія вдарила по місту близько першої ночі кабами, балістичними ракетами, дронами. 6 людей загинули і ще 19 поранені. Олена Каптюх розкаже більше.
5: Цієї ночі Запоріжжя зазнало масованої атаки. Коли люди вже спали, ворог запустив на місто і ракети, і керовані авіабомби. Під ударом були житлові райони та промислові об'єкти, інфраструктура. Спалахнули масштабні пожежі. Вирви від ударів на території одного з підприємств у кілька метрів завширшки. Десятки людей залишилися без роботи.
6: Отут в'їзд був.
7: Ось тут виїзд був, він його відкривав, шлагбаум стояв. Там центральна прохідна, тестують ваги, водоміри, прилади, щоб точно показували.
6: Тільки измірительні, щоб вони точно показували.
8: Половина здання тільки, і то непригодне, скоріше.
9: Половина будівлі тільки, і то, скоріш за все, вже непридатна. Більша частина підприємства знищена, усе устаткування.
5: Відночі комунальні служби працюють на місцях ударів, допомагають людям закривати вибиті вікна. Потрощено й багато малих бізнесів.
10: Починає світофора, дивлюся, вже щось страшненьке було. Приходжу, а уборки вже багато. Кухня сам сама ціла, я трошки побирала, а тут, як бачите, все повибивало.
5: Станом на зараз у лікарні 19 постраждалих, троє з них у важкому стані. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Також цієї ночі під ударом був Миколаїв, по місту били дронами і постраждала літня жінка. Пошкоджені будинки, один із них практично знищений, та промисловий об'єкт. Балістика і безпілотники летіли і на Полтавщину та Київщину. На щастя, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань. Щоправда, у столичному регіоні знову пошкоджені складські приміщення. А от у самому Києві російська ракета також влучила в склад, а також на територію дитячої лікарні у Шевченківському районі. У цей час діти та медики перебували в укриттях і не постраждали. На місці дві вирви. У будівлі повилітали вікна, пошкоджена газова труба. Попри це, лікарня продовжує працювати у звичному режимі, кажуть у адміністрації медзакладу.
11: Це і вікна, і дах, і деякі самі палати, тобто бокси. Ну, профіль нашої лікарні інфекційний, у нас якби не стандартні палати, у нас інфекційні бокси закритого типу. Також пошкоджена відділення аптеки, це окремий корпус, де зберігаються ліки. Спочатку якби повномасштабної війни у нас були розроблені і погоджені чіткі алгоритми перебування самого персоналу і дітей в нашому тимчасовому сховищі і бомбосховищі.
4: Державне бюро розслідувань встановлює причини падіння винищувача Міг-29 на Одещині і шукає чорну скриньку. За даними слідства, винищувач упав увечері 10 серпня під час бойового завдання зі знищення ворожих дронів. Літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. ДБР має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання і експлуатації винищувача. Швидко, точно і ефективно так працюють артилеристи на південному напрямку. Нашій Тетяні Савулі вдалося побувати на одній із позицій, де ворога знищують американськими реактивними системами залпового вогню «Хаймарс». І там вибору в окупантів небагато. Або тікати, або гинути.
12: Від його вигляду та звуків окупантів стигне кров. Це реактивна система залпового вогню «Хаймарс». Б'є точно та результативно, каже боєць на псевдо-ОСА 32-ї окремої артилерійської бригади. Він опанував «Хаймарс» під час навчання за кордоном.
13: Зимою ми були на навчанні. Нас не приїхали 29 січня, приїхали 9 березня. Навчалися водії, механіки, оператори навідники і командири бойових машин.
12: Про свого хом'яка так лагідно називає РСЗО військовослужбовець, говорить коротко. «Хаймарс» неодноразово показав свою міць, адже наносить прицільні удари як по ворогу, так і по його техніці.
13: Дана РСЗО використовує систему «стріляй і тікай». Це що означає? Означає, що максимально точно вразити місце ворога і швидко знятися з місця вогневої позиції. Тим самим зберегти як і особовий склад техніки, так і техніку саму.
12: В артилеристи аби кого не беруть, каже ОСА. Тут потрібна холодна голова та гаряча зброя, аби ворог щохвилини шкодував, що прийшов на українську землю. Допомогти нашим бійцям це робити ви можете за QR-кодом, що зараз бачите на своїх екранах. Тим часом ОСА вже жалить окупантів понад 10 років.
13: Воно бере ще здалеку 14-го року, я учасник бойових дій АТО, Луганський аеропорт Дебальцево. А я в житті пасічник, маю пасіку вдома. Тому так мені прикріпилося це по зіниці. Сучасний артилерист повинен володіти сучасними технологіями топографії, топогеодезії, вміти орієнтуватися на відкритій місцевості без сучасних гаджетів в разі їх виходу зі строю. Це, наприклад, за допомогою компаса чи банальних стрілкового годинника. Також бойове злагодження екіпажу, згуртованість і підтримка і вирушка один одного. Перемога за нами.
12: Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Наші сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади у ворожому тилу та на лінії фронту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, сьогодні на Луганщині українські воїни уразили ЗРК «Бук», вартість якого становить 50 мільйонів доларів, і який був частиною системи ППО ворога. А також на Білгородщині рознесли командно-спостережний пункт. І українські дрони атакували логістичний хаб компанії «Wildberries» у Воронежі, один із найбільших в РФ. Удар підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді. Склади компанії вигоріли повністю. В мережі публікують кадри зі знищеною спорудою. Українські військові також ударили по заводу «Орськсинтезгаз». Атаку підтвердив Генштаб ЗСУ. Також у мережі пишуть, що в Хабаровському краї сталася пожежа на НПЗ, що належить Роснефті. Це понад 6 тисяч кілометрів від українського кордону. Причина займання поки невідома. За попередньою інформацією, це були не дрони. В Іркутській області загорілася ТЕЦ. На атаку безпілотників скаржиться також мер Москви. Поблизу російської столиці працювало ППО і зупиняли роботи аеропорти. В Австрії викрили міжнародну мережу, яка в обхід санкцій постачала техніку для російського військово-промислового комплексу. Слідчі встановили, що через кілька компаній в різних країнах підприємства РФ отримували верстати та обладнання для виробництва військової техніки. Керував мережею громадянин Білорусі. Його затримали. В австрійському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з 22-го року завдяки такій системі російським підприємствам передали товарів на понад 3 мільйони євро. До страти засудили у Сирії президента-втікача і друга Путіна Башара Асада. Його визнали винним у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності. До смертної кари також засудили його рідного брата. Щоправда, цей вирок є заочним. Башар Асад із родиною втік до Росії. Нині колишній сирійський диктатор живе в елітній Рубльовці у Підмосков'ї, вивчає офтальмологію і планує відкрити власну клініку. А от його двоюрідному брату пощастило менше. Він не встиг втекти з країни, і його засудили до страти очно. Режим Асада, нагадаю, був повалений майже 2 роки тому. У Роттердамі в Нідерландах провели ексгумацію останків полковника, засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Його прах найближчим часом повернуть до України і перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання з Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Євгена Коновальця радянські спецслужби убили в Роттердамі у 1938 році. Його могила весь цей час мала статус тимчасової, адже у майбутньому останки мали перепоховати в Україні. І у травні цього року Нідерланди надали на це дозвіл. Я нагадаю, що раніше перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, які до цього були поховані у Люксембурзі. А далі розповіла вам про нацгвардійця, який пережив втрату побратимів, важке поранення і тривалу реабілітацію. Але не втратив жаги до перемоги і повернувся у стрій. Історію воїна на позивний «Скіф» слухала наша Дарина Козир.
14: Втрата побратимів.
15: Задача у нас була поставлена йти за нашим товаришем, він був 200-м.
14: Бойові виходи із диханням смерті в потилицю.
15: Вибухнуло щось і вже нас двох за 300-ло.
14: І рішення, від яких залежить життя інших.
15: Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців.
14: Знайомтесь, це Скіф, офіцер 26-го Закарпатського полку Нацгвардії. І його історія вражає. Він ледь не загинув, коли вивозив тіло загиблого побратима з нуля.
15: Щоб людину опізнали і додому привезли, попрощалися з ними так, як має бути. Ніхто не визивався із других частин прикомандированих, тому визвалися я і там і товариш.
14: Аби виконати цю операцію, майже 7 кілометрів довелося йти пішки, згадує Скіф, та ще й під палючим сонцем і постійними загрозами атак з неба ворожих дронів. Такий самий і зворотний шлях, під час якого пролунав вибух.
15: Мене поранило в ліву ногу, то я зразу автоматично впав.
14: Поранення було важким і сильною кровотечею. Врятували знання з тактичної медицини.
15: Перше, що я зробив, це витягнути турнікет і наче собі вже накладати. Добре, що товариш не так сильно було поранено, як мене, то він мені поміг дотягнути його. Потім вже і другий турнікет наклалося.
14: Травма вклала Скіфа на лікарняне ліжко. Майже на півроку ходити без милиць він не міг. Було важко і фізично, і морально, каже гвардієць. І пережити цей період допомогли рідні та побратими.
15: Товариші кожен день до мене їздили, коли я лежав в Дніпрі. Кожен день смаколики там приносили, бо сім'я, ну, саме Закарпаття, то трошки важко було добиратися їм.
14: Із нетерпінням Скіф чекав виписки, адже дуже хотів повернутися на службу. Нині він – офіцер і командир взводу. Разом із новою посадою зросла й відповідальність за особовий склад. Та пережитий досвід, каже гвардієць, допоміг усвідомити.
15: Я зрозумів, що таке бути пораненим. Я зрозумів, що таке потребувати насамперед допомоги, навіть фізичної інколи. Насамперед треба працювати з людьми. Бо інколи люди не знають, що їх чекає, вони розгублені. Треба звертати увагу на психологічний стан військовослужбовців, на товаришів. Треба завжди вислуховувати їх.
14: І саме така злагодженість та взаємна підтримка має бути основою війська, каже Скіф. Це допомагає вистояти, відновитись і продовжувати боротьбу. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На іспанській Майорці оголосили надзвичайний стан і на острів направили додаткові війська. Усе це через завтрашнє сонячне затемнення. Аби побачити його на власні очі, на Майорку вже прибула рекордна кількість туристів. І місцева влада остерігається, що такий наплив у поєднанні з сильною посухою може призвести до лісових пожеж. Це повне сонячне затемнення, перше на материковій частині Європи з 1999 року. Воно розпочнеться відбудеться о 18:34 і повна фаза триватиме майже 3 хвилини. Найкраще затемнення буде видно в Мадриді. В Україні часткову фазу побачать у західних областях, а найкраще мить, коли тінь місяця повністю закриє сонце, буде видно в Ужгороді. Далі в ефірі працюватиме Марія Скиба. Я бажаю вам тихого вечора. Бережіть себе.
16: Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Команда каналу «Ми Україна». Далі з вами 15:14 зараз в Україні. І аналізуємо найважливіші події України і світу. Далі. На фронті за минулу добу зафіксовано понад 200 бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів на двох напрямках – Костянтинівському та Покровському. Також наші сили оборони відбивали атаки ворога на Південно-Слобожанському відтинку та на Лиманському. Загалом за добу Збройні сили України знищили 1190 російських солдатів. А тим часом російські загарбники зазначають і те, що зазнають великих втрат на Донбасі, а реальні темпи їхнього просування повільніші за швидкість равлика. Таке заявив посол Британії в Україні Ніл Кромптон. За його словами, у липні армія Росії втратила понад 42700 військовослужбовців убитими або тяжко пораненими. Ну, а справжня масштабна зміна на фронті, на думку посла, полягає у зростанні ефективності українських ударів безпосередньо на великій дальності, зокрема, по тимчасово окупованому Криму. Про те, що відбувається на передовій, будемо говорити згодом, але є певні зміни на мапі повітряних тривог. Давайте подивимося, якою починаємо ми цю годину, саме 15:15. Станом на тепер ми маємо такі певні зміни. На Чернігівщині вже не фіксується руху безпілотників. І, зокрема, маємо зараз небезпеку на Сумщині в окремих районах. Також Харківщина знаходиться під небезпекою. Дніпропетровщина залишається частково червоною. А саме Синельниківський район, Запорізька область під загрозою та Донеччина. Повітряні сили також попереджають про небезпеку і попереджають про те, що є загрози застосування безпілотників. КАБи на Донеччину також фіксуються кількома хвилинами раніше. Пуски КАБів на Харківщину були близько 15-ї години. Тому про ці зміни також варто пам'ятати. Якщо ви знаходитесь в тих областях, де наразі оголошена повітряна тривога, будь ласка, залишайтесь в укриттях. Дональд Трамп відмовився передавати Україні технології Patriot через страх, що вона потрапить у розпорядження Росії. Про це пише британська газета The Telegraph. Там нагадують, і що раніше президент США пообіцяв поділитися з Києвом кресленнями найсучаснішої американської ракети. Нині ж Дональд Трамп каже, що передавати таку технологію важко. Як пояснює The Telegraph, Білий Дім побоюється, що секрети виготовлення ракет до Patriot'ів опиняться саме в руках Москви. Адже, мовляв, вже були випадки, коли американську зброю знаходили на чорному ринку Європи. Росія готує масштабні удари по енергетиці Києва. Про це попереджає Інститут вивчення війни. Там наголошують на гострому дефіциті ракет-перехоплювачів, необхідних для продовження хорошого проходження зими. Брак боєприпасів залишає українське небо беззахисним перед атаками, це зазначають аналітики. Путін хоче скористатися цією ситуацією і протягом наступних тижнів спробувати зірвати зусилля Києва щодо зміцнення своїх енергетичних об'єктів. Новий виток українсько-турецьких відносин. Анкара від початку війни допомагає Києву, а зараз Туреччина передає нам озброєння на 280 мільйонів доларів. До пакету війдуть, зокрема, й ракети, здатні бити майже на 200 кілометрів. Передачу нового траншу вже погодили в США, оскільки зброя, яка надійде з турецьких складів, виробляється за американською ліцензією. Паралельно Анкара намагається навести лади в Чорному морі. Країна закрила свої протоки для комерційних суден, а потім знову їх відкрила. А ще закликала і Україну, і Росію до мораторію на удари по цивільних танкерах та контейнеровозах. Навіщо це Туреччині? Дивимось далі, з'ясовувала Леся Головіна.
5: Гусеничні установки М-270, реактивні боєприпаси, десятки тисяч артилерійських снарядів та 70 далекобійних ракет «Атакамс». Такими військові ЗСУ раніше вже діставали Воронівщину та Брянщину. Такий арсенал зброї Україна викуповує в Туреччини. Загальна вартість двох оборонних пакетів – 280 мільйонів доларів. Частина зброї, яка увійшла до турецького військового траншу, виробляється в Сполучених Штатах, тож для схвалення передачі знадобився дозвіл Конгресу. Згідно з процедурою, розпочати передачу зброї Туреччина зможе вже наступного тижня. Поставками будуть займатися турецькі, болгарські та американські логістичні компанії. Підтримка України – не єдина причина, яка мотивувала Анкару продати зброю. Для Туреччини це ще й шанс позбутися своїх застарілих запасів боєприпасів та можливість модернізувати власну армію. Паралельно Туреччина намагається навести лад у Чорному морі. Минулого тижня закрила прохід торговельних кораблів через протоки Босфор і Дарданели.
17: Генеральне управління безпеки суднопласту Туреччина останніми днями поінформувало деякі кораблі, що прямували до російських та українських портів, про те, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Влада не пояснила причину такого рішення і не надала публічних коментарів із цього приводу.
5: Через кілька днів рух морем відновили. Блумберг пише про те, що перші танкер та контейнеровоз, які з минулого тижня стояли на якорі, пройшли через протоки та взяли курс на Новоросійськ, один із найбільших чорноморських портів РФ. Також журналісти агенції пишуть, що Україна нібито погодилася сприяти безпечному проходу окремих неросійських нафтових танкерів. В Анкарі також запропонували Києву та Москві тимчасово припинити удари по цивільному флоту.
17: Наші попередження, на жаль, справджуються. Війна поширилася на всю акваторію Чорного моря. Спочатку завдавало ударів по військових портах та кораблях, тепер б'ють по всіх торговельних кораблях без розбору. Від цього потерпають і турецькі кораблі. Серед них, як ті, що належать власникам з Туреччини, так і ті, які ходять під її прапором або мають турецький екіпаж. Україна та Росія повинні створити механізм для оголошення мораторію на обстріли. Українці вже мали таку пропозицію. Ми також передали її російській стороні. Чекаємо на відповідь.
5: Утім, попри декларацію підтримки України, Туреччина продовжує співпрацю із Росією. Зокрема, за участі РФ країна будує свою першу атомну станцію та купує російський газ. Крім того, офіційні турецькі посадовці не коментували контракт на продаж зброї Україні. Натомість про це повідомила американська сторона. З іншого боку, від початку війни Анкара постачає Києву дрони та бронетехніку, будує кораблі для українського флоту та підтримує оборонні ініціативи НАТО. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
18: Північна Корея продовжує постачати Росії зброю. Пхеньян передав нову партію балістики Москві. Це в обмін на удосконалення свого ракетного потенціалу. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Він також попередив, що співпраця Росії та КНДР може створити додаткові ризики для інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.
19: Це вперше. Вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен в світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону.
18: Росія прагне запускати по Україні до 200 крилатих і балістичних ракет одним залпом. Для цього ворог збільшує свої потужності, це розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Нині, за його словами, окупанти можуть запускати до 77 ракет одночасно різних типів та з різних установок. Мадяр водночас наголосив, що в Україні значний дефіцит ракет для систем Патріот. Каже, що зменшити ракетні атаки можна, зокрема, ударами по об'єктах російського ракетного виробництва.
9: Можемо доєднати до ефіру Олексія Гетьмана, військовий глядач та майор у відставці. І будемо зараз, чекаємо його для того, щоб обговорити. І, зокрема, ту кількість ракет, які може запускати Російська Федерація. Ну і, зокрема, те, де нам знайти ракети «Петріот», що про це кажуть наші партнери. А поки до іншої теми. У польському Сеймі заявили, що підтримують вступ України до Європейського Союзу. Однак українцям доведеться замислитися над всіма аспектами своєї історії. Так заявив спікер і на зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Щавниці. Він звернув увагу на нинішню кризу в польсько-українських відносинах та також пов'язані з нею соціальні напруження. І водночас наголосив, що жодна ситуація не є настільки поганою, щоб не було виходу. Нам потрібно відновити взаємну довіру, підсумував спікер польського Сейму. Людмила Покровщук на зв'язку зі студією, докторка філософії та експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітання вам, добрий день.
20: Вітаю.
9: Питання історичного контексту сьогодні абсолютно є дипломатичним, тому що те, як відбувається вирішення цих історичних контекстів, історичних питань, впливає на те, як країни продовжують надавати Україні зброю. Те, що стосується Польщі сьогодні, як ви думаєте, яке буде продовження цієї історії? Ну і чи дійсно ось така історичні певні конфліктні або ситуації під питанням можуть вплинути далі на підтримку нашої держави?
20: Ну, ви знаєте, в принципі, враховуючи, що все-таки у них там першочергову таку основну роль відіграє прем'єр-міністр, а на сьогодні в президента, в Навроцького поки що немає такої певної коаліції в парламенті, да, своєї такої великої партії. Тому я думаю, що допоки будуть йти от ці вибори, виборчий процес, буде постійне таке коливання. Чи буде воно впливати на підтримку України щодо мілітарно-військової компоненті, я думаю, що воно не буде впливати. Тому що все-таки ми знаємо позицію Туска, і дійсно складна ситуація на сьогодні зараз у Польщі, безпекова складна ситуація, вони це фіксують щодо гібридних методів, які до них веде відносно них Російська Федерація. І наскільки Російська Федерація, до речі, ескалює постійно на кордонах з Європейським Союзом певні свої дії. То вони через Білорусь починають якісь навчання, то вони починають якісь міграційні можливі кризи. І не тільки. Ми вже не говоримо всередині самої Польщі, тому що навіть ми ж пам'ятаємо, коли Туск заявив європейським лідерам, що якщо ви думаєте, що війна десь там, то ні, вона вже в нас на території Європи. Тобто, і враховуючи, наскільки на сьогодні Росія намагається дійсно шантажувати Європу щодо завершення російсько-української війни, тому що ми добре розуміємо, Росія все-таки теж вона хоче завершити, але тільки на своїх умовах. І зараз складність у неї одна – це Європа. Тому що Європа, ми знаємо, наскільки вона надає на сьогодні, це наш основний такий донор і економічний, і мілітарний. Тому, враховуючи, що саме Польща і країни Балтії є такою певною точкою, через яку хоче Росія давити все-таки на Європу щодо зміни її позиції, я думаю, що Польща це дуже добре розуміє. Що поляків залишається? Так, дійсно, потрібно, по-перше, посилювати свою оборону і безпеку. Так, вони витрачають на сьогодні вже майже там до 5%. У них ВВП йде на цю сферу, але тим не менш, ви знаєте, Польща, вона, все одно польська армія, вона не знає, як воювати і що воно таке, якщо ти сам не попробуєш в реалії. На сьогодні вже тільки Україна розуміє, що таке війна 21-го століття. Тому ми бачимо, що наскільки поляки хочуть дійсно співпрацювати з нашим ВПК, наскільки вони зацікавлені і в безпілотних системах, але тим не менш, так, політичний цей дискурс, який на сьогодні є на історичній такій оцій основі, який виник, так, він буде впливати саме на такі, знаєте, політичні заяви, політичні декларації, те, що дуже добре лягає на вухо електорату. Тобто ми повинні розуміти, це буде розділене. Одна справа – допомога мілітарна Україні, друга справа – це отакі політичні заяви щодо вступу в Європейський Союз, тому що це більш такі політичні рішення, вони не стосують стосується якби там вступ Європейський Союз України, вони вже чого настільки стосується безпеки і оборони їхньої країни. Їм потрібно на сьогодні, що вони будуть розділяти. Це, по-перше, політична лінія, яка буде йти, враховуючи ті перегони, які вже почалися виборчі, і дійсно, що стосується безпекового компоненту Польщі і самої Європи, і те, що стосується цієї нової архітектури європейської безпеки, де Польща дуже добре розуміє, що без України цієї нової архітектури бути не може. Я думаю, що це і Навроцький добре вже розуміє, але ви знаєте, просто сьогодні польські політики стали заручниками, на жаль, того виборчого процесу, який у них от відбудеться, до речі, тільки в наступному році, у вересні місяці. Але вони отак завчасно розпочали. Чи будуть вони використовувати цю історичну? Будуть використовувати, тому що це саме легше, що можуть запропонувати політтехнологи на сьогодні, ну, в принципі, тим політикам, з якими вони працюють. Ми бачимо, наскільки воно вже використовується, але також воно буде поляризувати самих поляків. Тому що, якщо буде сильна поляризація, я думаю, то буде знижуватися градуси відносно цього питання. Тому що от саме поляризація в Польщі, вони ще це не проходили настільки, до прикладу, як зараз це все відбувається в Сполучених Штатах. То це приведе до розколу Польщі, а враховуючи ті ризики безпекові, які йдуть з Російської Федерації, ну, я думаю, що ні Навроцькому, ні Туску це не потрібно. Тому, я ж говорю, буде постійно, скоріше, знижуватися, вони будуть максимально намагатися знижуватися цей історичний градус, який виник.
18: Про виборчий процес ви дуже влучно додали, тому що є ще інформація стосовно так званих, навіть не можу їх назвати виборами, в Російській Федерації. Верховний суд Росії скасував реєстрацію партії «Яблуко» на виборах до Державної Думи. Позов подала партія «Родіна», а рішення підтримали прокуратура та Центральна виборча комісія РФ. Серед претензій – це заклики партії «Яблуко» до припинення війни, критика переслідування ЛГБТ-спільноти, використання зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, і також фрагментів радянських пісень та фото наслідків атомного удару по Хіросімі. Також партію звинуватили у можливому іноземному фінансуванні. Ну а тепер Росія планує масову фальсифікацію результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Кремль ставить задачу забезпечити високу явку та щонайменше 70% голосів за партією «Єдина Росія». Про таке повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Ковалев. Він наголосив, що вибори у захоплених регіонах повністю незаконні, однак Росія хоче використати їх, щоб легітимізувати окупацію. Такі дві теми, тому що очевидно, що Росія і в захоплених територіях, на захоплених регіонах нашої держави буде намагатися провести якісь вибори та там вже кидати з визначеними бюлетенями те, що має там бути, але... Те, що відбувається на території Росії, чи може це якимось чином ну не підняти людей, але спровокувати певні питання? Тому що відверта заборона скасування таких партій – це вже не вперше, але, можливо, в цій ситуації буде якийсь результат?
20: Ви знаєте, результат, можливо, буде, але не із-за того, що скасували Яблуко. Яблуко завжди було умовна партія. Ми всі пам'ятаємо Явлінського, який ну, висловлювався неоднозначно відносно війни. Тобто, коли було вигідно, вони підтримували Кремль. Коли було трошки щось невигідно, ну, починали говорити, що ну, така, знаєте, вигідна опозиція. Тому що, якщо б не була така вигідна вона ця опозиція, я думаю, що не керівництво цієї партії, не самі їхні якось ячейки, які були, вони вже були б за кордоном і були об'явлені іноагентами. Як ну, завжди в Росії дуже швидко з цим розбирається при Путіні. Але те, що говорили, настрої, так. От оце, що, в принципі, навіть оце яблуко, яке там скасоване, воно просто створює певний ще привід до того, щоб росіяни могли як подумати, порозмовляти на кухнях, і, в принципі, ще більше піднімається градус дійсно питань, які задаються. А особливо основне питання на сьогодні задається росіянами. Це відносно війни. Тому що раніше було СВО, так і ми ж пам'ятаємо, що суспільний договір був ну, під СВО, а от не під війну. І от зараз у Путіна дуже важливо, чому йому потрібна ця легітимізація зараз, от саме на оцих виборах. Тому що він хоче перепідписати суспільний договір на війну. Тому, так як раніше, ми ж пам'ятаємо, в нього було як він воює і свої імперські амбіції задовольняє де завгодно, але не на території Російської Федерації. Тобто війни на Росії не могло бути. Це те, про що Путін, в принципі, обіцяв росіянам. Але воно на сьогодні є. І оці вибори – це якраз один із етапів оцієї фіксації легітимності нового договору. І чому саме, знаєте, зауважу окуповані території. Для них буде дуже важливо. То, що вони там намалюють там рейтинги на тих окупованих територіях і цифри, ми добре розуміємо. Але те, що це буде інформкампанія дуже така яскрава і дуже висвітлена, як будуть черги навіть там стояти, як будуть голосувати за це все. Тому що йому ще більше, йому потрібна от ця легітимність війни саме на окупованих територіях. Для нього це дуже важливо. А от ви вірно задали питання, чи створиться якийсь прецедент того, що відбувається зараз в Росії, наші далекобійні санкції, інші санкції відносно Росії та економічна ситуація, яка там, для того, що, можливо, там відбудеться певні бурління, вони відбуваються, я скажу. На сьогодні так, відбувається, це фіксується, ми бачили навіть по деяким рейтингам, хоча це за умовно ці рейтинги, але бурління є, ми можемо це щитувати з певного навіть того закритого інформпространства, яке там просочується з Російської Федерації. Але чи буде це масове? Ви розумієте, щоб була масовість, завжди для Путіна індикатором є Москва і Петербург. От якщо Москва от проснеться, да, і почнуться оці у неї бурління, я думаю, що це от якраз буде приводом і сигналом для інших регіонів, які, я зауважу, вони вже бурлять. Але оця така залізна завіса, оце КГБшний який режим, який на сьогодні там дивляться за всіми, і всі є іноагентами, ми не забуваємо, що там все-таки 28 років максимальна стаття за те, що ти невірно розумієш політику партії Путіна. Так? Тому багато дійсно росіян стримується від того, щоб виходити на вулиці. Тому ж, дійсно, з одної сторони є бурління, з іншої сторони ще більше-більше йде така закриття оцього залізного занавісу, те, що Путін буде намагатися саме до виборів, щоб цього не відбулося. А от по легітимність по окупованим територіям, так, для нього, я ж говорю ще раз, це важливо, тому що йому потрібно перепідписати оцей суспільний договір. І це буде за рахунок окупованих територій, тому що от вони вийшли, вони підтримали його партію, а це все-таки, а це війна, це продовження війни, тобто це вже не СВО, те, що вони, в принципі, говорять.
18: Пані Людмила, як ви думаєте, як буде організований процес голосування росіян в інших країнах? Тому що це завжди було критичне питання, і там Путін теж міг додати кілька відсотків собі. Як це сьогодні реально?
20: Ви знаєте, йому все одно, як воно буде організовувати в інших країнах. Йому дуже важливо, щоб воно було... Ні, вони покажуть для того, щоб ну, таку створити картинку, до прикладу, в таких країнах, які симпатизують їм. Я думаю, що там навіть буде більше таких от участків зроблено. Ну як, при посольствах. При посольствах це все буде, і там знайдуть навіть тих росіян, які прийдуть. Я ж говорю, зауважу, от до прикладу, от ми говорили про Сербію нещодавно, так от у Сербії 200 тисяч виїхало росіян. Uh-huh. Але це максимальна кількість із них, яка ну, опозиційно налаштована до Путіна. Ну, прийдуть ли, чи буде там будівництво в Сербії? Ну, я думаю, можливо, одна, і то там будуть так пересівати, хто туди прийде. Щоб не показати, розумієте, за кордоном дуже багато опозиції, оці опозиційно настроєних до Путіна. І Путіну не потрібно, щоб саме дільниці за кордоном показали реальний оцей результат, який можливий. Тому, я думаю, що там, можливо, для якоїсь такої картинки щось буде в деяких країнах, але це не буде масово, як до прикладу, це завжди там ми намагаємось робити, або інші там більш цивілізовані демократичні країни.
18: Дякую вам. Людмила Покровщук, доктор філософії та експерт зовнішніх та внутрішніх політик, була на прямому зв'язку. Ну і повертаючись до подій на передовій і до того, як країни, ті, які симпатизують росіянам, продовжують їх підтримувати, поговоримо з Олексієм Гетьманом, військовий глядач та майор у відставці. Пане Олексію, вітання вам. Добрий день.
0: Вітаю вас.
18: Повертаючись до того, що сказав і президент України Володимир Зеленський, що Північна Корея продовжує постачати Росії зброю, є підтвердження цього, і Пхеньян передав нову партію балістики для Москви. Це, скажімо так, на майбутнє, чи це означає, що Росія вже потребує, тому їй передали терміново ці ракети, власне, які дуже скоро можуть опинитися на нашій території?
0: Та вони вже летіли сьогодні, пану. Вони вже літають. Декілька обстрілів тому, ну, тиждень десь, може, два, було перше ми побачили, з'ясували по траєкторії польоту і по вони по-різному літають КН-23, КН-24 від російських іскандерів, різна висота, на яку вони піднімаються. КН-23 набагато нижче летить, і по уламках це, да, це північна корейська ракета. Чому росіяни вимагають цих ракет, незважаючи на те, що вони збільшили виробництво власної балістики, вони збільшили на приблизно на 10-15% виробництво власних балістичних ракет за рахунок того, що призупинили виробляти деякі інші ракети. Вони стали виробляти десь 60-70 по різним оцінкам до 80 «Іскандер-М» і майже, ну не майже, вони виробляють поки що крилаті ракети Х-32. Це модернізація старої ракети Х-22, дуже потужна, але 32 вдвічі менше 500 кілограмів вибухової частини, і кінжали вони зараз призупинили виробляти. І північно-корейські ракети, балістики, потрібні росіянам для того, щоб спробувати атакувати нашу країну одночасно великою кількістю саме балістичних ракет. Ви до цього сказали перед спілкуванням з про проблеми там з Польщею, з політичними питаннями. Сказали, що пан Броді казав про 200 ракет крилатих і балістичних. Ні, він казав про 200 балістичних ракет. Росіяни хочуть одночасно по нас запустити. Їм власного ресурсу не вистачає на такі запуски. Вони в запасі «Іскандерів» десь 130-135 виробляється, ну, приблизно така сама кількість за 2 місяці. І якщо атакувати 200 ракет, то це можна зробити не лише один раз на місяць і без допомоги ну, 2 рази, якщо вони все, що вони в резерві використають. Але без допомоги цієї сотні ракет, і йде розмова саме про 100 ракет, які має передати Північна Корея, вони такого масованого нальоту зробити не зможуть. Навіть використовуючи С-400, хоча С-400 це не, ну, відносно недалекобійна ракета, вона там пролітає менше відстань. Хоча таких ракет в них вистачає. Не кажучи вже про комплекси С-300, вони їх постійно використовують як умовно балістичні ракети. Швидше за все, як реактивна система залпового вогню, можна з цим точніше порівняти. Вона так, більше на це схожа, ніж на балістику С-300. Тому от вони готуються до таких ударів. Чи здатні вони це зробити? Ну, з північними Кореями, якщо рахувати саме С-400, а на сьогоднішній день в Росії є 44 дивізіони С-400, і орієнтовна кількість ракет, в залежності від того, скільки там 4 чи 6 в кожному дивізіоні, точніше 12 чи 8, то можна вважати, що можна рахувати, що десь від 1000 там, з копійками до майже 2000 ракет С-400. Але ми розуміємо, що всі це всі 44 дивізіони. Ми розуміємо, що всі вони випускати не будуть, але залізти туди.

0: потенціалі або на тому, як Росія може далі проводити військові дії?
1: Ну, ми розуміємо, що дуже велике джерело надходження валютної виручки в Росії – це углеводороди, і ми саме атакуємо тіньовий флот, атакуємо нафтопереробні заводи, нафтовидобувні заводи, місця по зберіганню, резерви. Для нас велика валютна виручка – це продажа зерна. Зараз якраз сезон продажі зерна, і ми їх продаємо в тому числі через одеські порти, і блокування проходу через Чорне море вже призвело до того, що почала знижуватися ціна на наше зерно, тому що ну, у людей більше ризики, більше треба сплачувати страховку, бо страхується судно, і якщо є небезпека бути враженим, то страховка відповідно збільшується цифра. Ну і для того, щоб якось не втрачати свій прибуток, ті люди, які з нами співпрацюють, які купують на зерно, щоб не працювати собі в мінус, їм доводиться знижувати, пропонувати нам продавати дешевше. Ну, продавати нам дешевше – це не тільки проблема для наших аграріїв, вони можуть взагалі збанкрутитись. Ну, дехто може взагалі збанкрутувати, а це ще проблема для нашого бюджету, тому що ця валютна виручка, вона запланована була в нашому бюджеті, і нам доведеться щось переглядати, чи вносити якісь корективи, якщо далі так буде продовжувати. Тому росіяни роблять атаку на нашу економіку. Сам по собі Одеса, ну, з точки зору військової, там все зрозуміло, що вони намагаються зробити, але атака на порти, атака на судно, будь-які судна, в тому числі і зерном, це є якраз намагання зменшити нам надходження від продажу того, що нам, ну, від зерна, яке нам важливо для наших бюджетів, не вочевидь для Збройних сил, бо ці гроші ж ми витрачаємо в першу чергу на наші Збройні сили.
0: Пане Олексію, певні зміни на передовій, а саме Донеччина, ситуація там. Що можете повідомити, які є, можливо, нові оновлені атаки росіян?
1: Ну, ви знаєте, ми останній час постійно шукаємо, цікаво комусь, якісь суттєві зміни. Нема суттєвих змін на лінії фронту. Продовжуються важкі бої, росіянам суть втрати від 30 до 40 тисяч щомісячно. Ми теж, на жаль, несемо втрати, ми витрачаємо зброю, у нас є і вбиті, і поранені, ми чомусь розуміємо, що це війна, але лінія фронту вже вже більше 3 місяців, вона стабілізована, вона не змінюється. Нема просування росіян, так само, як і немає якогось контрударів, контрнаступу з нашого боку. Це той самий глухий кут, про який ми багато разів вже чули від різних людей. Росіяни просуваються за місяць там 25-30 квадратних кілометрів, ми приблизно так само. Ті бойові зіткнення більше 200 щоденно, це велика кількість, бо ми пам'ятаємо ще на початку року, коли було більше сотні по всій ділянці фронту 1250 кілометрів, вважали, що це забагато. Зараз менше 200 не буває. Але тут треба пам'ятати, що трохи менше половини із цих бойових зіткнень – це наші контрудари. Ми ведемо активну оборону не позиційно, тобто стаціонарно, хоча лінія фронту не рухається. Ми робимо постійні контрудари, маневрено, мобільно, тобто таким чином ми не даємо можливість ворогу там якось десь просунутися. Ну і вочевидь, дуже хто більше і більш активно буде використовувати дрони, які зараз почали відігравати дуже важливу роль. Пригадайте, рік тому ми всі рахували, хто скільки зробив пострілів з артилерії. Зараз ми про це навіть, коли останній раз чули в новинах, про кількість артилерійських пострілів з нашого боку, чи з росіян. Я вже
0: війна змінилася, ці атаки також.
1: Дрони вкрай важливі. Ну, так само нам важливо розширити кіл-зону, тобто зону, яка знаходиться між безпосередньо людьми з нашого боку і росіянами з їхнього боку. Чим вона буде більше, ця зона, тим буде безпечніше тим нашим хлопцям та дівчатам, які є на нулі, тобто на самому передку.
0: Дякую дуже. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор відставці, був на прямому зв'язку. Україна зміцнює переговорні позиції. The Atlantic пише, що Збройні сили України змогли сповільнити наступ Росії на Сході, навіть повертають території. Також дедалі частіше під ударом опиняються об'єкти в глибокому тилу Росії. Удари по нафтопереробним заводам, паливним терміналам та авіабазам створюють додаткові проблеми для паливної системи. The Atlantic припускає, що адміністрація Дональда Трампа може розглядати таку стратегію не як перешкоду для переговорів, а як додатковий важіль тиску на Росію. Тим часом

0: МРФ готується не до миру, а до ескалації, так заявив Володимир Зеленський після чергової ворожої атаки по українських містах. Президент наголосив, що нарощення виробництва балістики та залучення військ із КНДР зовсім не схоже на прагнення Москви до діалогу.
1: Кожен крок Росії. Нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації. Все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну. Більше допомоги для України з ППО. Все це потрібно, щоб у миру був шанс. Володимир Зеленський, президент України.
0: Олександр Чупак на зв'язку зі мною, експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Пане Олександре, вітання вам, добрий день.
2: Вітаю вас.
0: Враховуючи те, що пише The Atlantic, що Україна зміцнює переговорні позиції, це класна тенденція того, як працює українська дипломатія, але насправді цього недостатньо, щоб до цього діалогу, мабуть, доєдналася і Росія. Те, про що пише The Atlantic, що чим більше Україна має та вплив на те, як руйнуються оборонні підприємства Росії, тим більше, можливо, вона буде наближатися до переговорного процесу. Ви згодні з цим, що все-таки такі атаки і такі вогні на НПЗ Росії впливають на переговірний процес?
2: Звісно, 100% це так, тому що Росія, як ми бачимо протягом цих усіх років широкомасштабної війни, розуміє тільки силу, тільки якщо ми відповідаємо Росії або рівноцінно, або навіть більше, ніж вона завдає ударів по нам, тільки тоді росіяни можуть, зрештою, прийти до якоїсь переговірної позиції. Тому що в разі, якщо ми будемо демонструвати слабку позицію, якщо ми будемо здавати свої території, не відповідати на їхні удари вглиб наших територій, то тоді росіяни будуть розуміти, що в них є можливість все більше і більше загарбувати наші землі. Тому та ситуація, яка є зараз, та фаза війни, в яку ми увійшли з другого кварталу 26-го року, це війна на знищення, по суті, цивільної інфраструктури в той час, коли на фронті просувань майже немає. І те, що ми змогли підійти до цього етапу, маючи змогу рівноцінно відповідати на удари Росії, це дає нам можливість в майбутньому прийти до якогось рішення, а не стати просто жертвою агресора.
0: Є ті моменти, на які, на жаль, не можуть, ну, принаймні, поки що попливати і наші партнери, Україна, це передача Північною Кореєю ракет для Російської Федерації і ракети іншого озброєння. Ми маємо тут якийсь вплив, чи, можливо, тут, знаєте, якщо розмова Дональда Трампа з Путіним, наприклад, відбудеться, то тоді, можливо, Кремль відмовиться від постачання цієї зброї, чи це неможливо?
2: Я не бачу ніяких можливостей припинити передачу саме північно-корейської зброї, тому що Північна Корея – це країна абсолютно залежна і економічно, і політично, і військово від Росії та Китаю, і тому вони змушені робити те, що їх попросять їхні господарі, і в них немає взагалі ніяких інтересів робити щось на користь таких країн, як Америка, на користь Європи чи будь-кого іншого, тому що в них просто немає економічних зв'язків і немає ніяких важелів впливу. І тим більше для Північної Кореї зараз дуже цінно отримувати досвід війни, досвід сучасних бойових дій, в тому числі випробування власних ракет для того, щоб потім це використати, можливо, у війні проти Південної Кореї, Японії чи такого, вони там збираються воювати. В цій ситуації нам потрібно домагатися від Європи, Америки, інших союзників саме посилення України, посилення української протиракетної оборони для того, щоб протидіяти цим загрозам. Іншого виходу тут, мабуть, немає. Ну і будемо сподіватися, що наша власна антибалістична програма буде розроблятися максимально швидко. Зокрема, вже зараз говорять про систему Фрея, яка робиться разом з Європою. І це є єдиним ключем до того, щоб убезпечити сьогодні наші міста.
0: Так, зокрема, знаємо про те, що вже випробовується українська зброя і не одна, і ці балістичні ракети на офіційному рівні, знаємо, що, можливо, вже найближчої осені ми побачимо і використання власного такого далекобійного озброєння. Ну, очікуємо, та поки що не маємо чого коментувати саме в цьому питанні, а от постачання Петріотів або систем, або ракет до систем Петріот, це варто обговорити. Наскільки, пане Олександре, за ці кілька днів і після того, як була промова Дональда Трампа, ми маємо певні зміни, можливо, і Сполучені Штати, можливо, країни Європейського Союзу, якимось чином допомагають нам просунутися в цьому питанні?
2: Стосовно Петріотів зараз є дві такі теми. Одна тема – це передача Україні ліцензії на їхнє виробництво. Це, очевидно, історія, яка затягнеться на багато місяців, якщо не років, і розраховувати, що ми будемо виробляти Петріоти і вже скоро збивати ними російську балістику, ну, ми поки що не можемо. Інша тема – це те, чи згодні союзники нам передавати і далі ракети, так як вони це робили раніше. Ми бачили дані буквально кілька днів тому від американських експертів про те, що в самих Сполучених Штатів дуже сильно упав запас ракет до Петріотів, саме ракет ПАК-3 сучасної модифікації. Там йшлося про те, що до початку бойових дій в Ірані американці мали понад 3000 таких ракет, а уже станом на середину літа вони їх мали близько 800. Тобто величезне скорочення, вони дуже багато витратили на Близькому Сході. І тому розраховувати, що вони розуміють, що їм, можливо, ці ракети і далі будуть в пригоді, можливо, в продовженні бойових дій проти Ірану, тому розраховувати, що американці нам їх передаватимуть як раніше, ми зараз не можемо. Щодо європейців, то в європейських країн, таких як Німеччина, Польща, Нідерланди, деяких інших, у них є свій запас таких ракет, але він оцінюється максимум кількома сотнями, можливо, 300-500 таких ракет. Це небагато, і при таких запасах країни дуже неохоче йдуть на передачу їх нам. Однак нам потрібно зараз говорити, що ось, друзі, ви зараз ні з ким не воюєте, вам ці ракети, по суті, не...
3: Код. Переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пак. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
7: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вже минула 16-та година, триває ефір каналу 1+1 в об'єднаному марафоні про 1630-й день повномасштабної війни і його головні новини далі в ТСН. Запоріжжя після пекельної ночі ворог вдарив по місту північно-корейською балістикою, цирконами і ще й кабами. Шестеро людей загинули, ще 22 зазнали поранень, пошкоджені 4 багатоповерхівки та нежитлові будівлі. На місці обстрілу працювала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
4: Вночі Запоріжжя здригнулось від потужних вибухів, після міста осяяла заграва. На людей російські терористи спрямували 10 балістичних ракет. Одна з них вдарила біля гаражів. Ще вчора на місці груди цього металобрухту був цілий гаражний кооператив. Зранку сюди приходять люди, власники гаражів та знищених автівок. Приходять з надією врятувати бодай щось зі свого майна. Біля величезної вирви розтрощений гараж пані Інни. Жінка з родиною живе недалеко. Каже, це найстрашніша ніч за всю війну.
5: Де ж можна заховатися? Звісно, в коридорі. В підвалі страшно, може засипати. Ми живемо в центрі, і таке відчуття, що вся балістика летіла над нашими квартирами.
4: Розкидана цегла та розтрощена автівка – все, що залишилось від гаража. Цієї ночі, каже жінка, росіяни знищили найцінніше – спогади та подарунок від батька.
5: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Бо вже з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
4: Постраждало і місцеве кафе через дорогу. Олексій – власник закладу харчування та пекарні. Каже, будівля та обладнання потрощені, тож чи працюватиме – не знає.
6: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. У мене трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав, вже біля 5-ї ранку, я поняв, зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
4: Ці удари забрали життя 6 людей, ще 19 запоріжців поранені. Атакували росіяни і місцеві підприємства. На місцях атаки працюють всі міські служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Від ранку полюють за цивільними російські дрони в Херсоні. Поранена літня жінка, а також ворожий безпілотник атакував маршрутку в середмісті. Попередньо поранено одну людину. Ще двоє постраждали через безпілотники вдень, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли часткові перебої з електро- і водопостачанням. Напередодні ж в області загинули 2 людини, зокрема дитина. Ще 2 дітей і 9 дорослих дістали поранення. У Запорізькому регіоні, окрім 6 вбитих внаслідок атаки по обласному центру, ще 52 людини зазнали поранення. Туди летіли, зокрема, 10 ракет, 4 авіабомби. Корейською балістикою загарбники поцілили по гаражному кооперативу. Також поранено чоловіка і 2 жінок у Кошугумі. Через удари по Сумах та передмістю поранено 10 жителів, поруйновані приватні будинки, 17-річний юнак і 3 людей травмовані дронами. У Шосткінській громаді 2 літні жінки постраждали від окупантів у Серединобудській та Глухівській громадах. Є також 2 поранених у Березівській та 2 у Миколаївській громадах. 15-річний хлопець загинув в Грушівській громаді на Дніпропетровщині, ще 2 підлітків 16 і 17 років в лікарні. У Синельниківському, точніше в самому Синельниковому, після прильоту дрона по пошті та багатоквартирному будинку загинув чоловік, травмована 7-річна дівчинка, є загиблий і в Павлоградському районі, а в П'ятихатській громаді постраждали 2 людей. У Дружківці на Донеччині ворог зруйнував багатоквартирний будинок, загинула людина, ще 2 поранені. 3 керовані авіабомби скинув ворог на Біленьке, також є загиблий та 2 потерпілих. У Краматорську внаслідок атак травмовані 3 жителів, по 1 пораненому у Слов'янську та Малотаранівці. Ну і вночі росіяни атакували і Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено 2-поверховий будинок. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив у двір 5-поверхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Ну і сьогодні вночі Росія знову била по Києву балістикою. Одна людина постраждала, на щастя, минулося без жертв. Тривогу в столиці оголосили о пів на першу ночі, а вже за 20 хвилин очільник Києва повідомив про прильоти у Шевченківському районі міста. Влучання зафіксували на території дитячої лікарні. Там утворилося дві вирви, зачепило скління будівлі, ударною хвилею поламало кілька дерев, а також пошкодило газову трубу. Однак комунальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували витік газу. Діти і медики під час атаки перебували в укритті, тому на території лікарні ніхто не постраждав. За іншою адресою в Києві зафіксували ще одне влучання. Там виникла пожежа, сталося руйнування у складському приміщенні. Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Рятувальники вже ліквідували наслідки цієї російської атаки. «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня через наслідки нещодавніх російських атак на залізничну інфраструктуру. У компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику і графіки руху поїздів. Ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, також пошкоджено і знищено локомотиви, вагони, залізничну інфраструктуру. Через це «Укрзалізниця» змушена коригувати маршрути і розклад руху потягів. Тож продаж квитків на окремі дати і напрямки – з 27 серпня поки що закрито. Його обіцяють відновити тільки, но проаналізують можливість виконання рейсів, ухвалять всі необхідні технологічні рішення. Точних термінів в «Укрзалізниці» наразі не називають. Компанія визнала, що не може визначити конкретну дату. Сили оборони України уразили логістичний хаб диких ягід у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотники FP-1, а про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. На місці зайнялася масштабна пожежа, а до ранку склад вигорів повністю. Воронезький логістичний комплекс Wildberries – один з найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. А через цей хаб щодня проходило до 2 мільйонів товарів. Українські дрони цієї ночі дісталися і до російського Орска. Це Оренбурзька область, розташована приблизно за 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орску почалася бензинова паніка. На заправках місцеві фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилося і Орське машинобудівне підприємство. Там виробляють, зокрема, деталі для ворожих боєприпасів і реактивних снарядів. Палає також комсомольський НПЗ в Хабаровському краї, а це 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але причину наразі не повідомляють. Підприємство належить нафтовій компанії «Роснафта». Водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, а решту на дальніх підступах до міста. ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке сталося напередодні ввечері. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака, що спричинило катастрофу. За попередньою інформацією, винищувач виконував бойове завдання і знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Слідчі ДБР всю ніч працювали на місці падіння в Березівському районі. Вони вилучають уламки, опитують свідків і військовослужбовців, шукають бортовий реєстратор, так звану чорну скриньку, яка може допомогти встановити, що саме сталося з Мігом перед його падінням. Росіяни намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках фронту. На Покровському просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною з кількох боків, кажуть аналітики проєкту Deep State. А саме село зруйноване, тож утримувати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському напрямку вже українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території, а також зачистили Костянтинівку від ворожих розвідгруп. Поблизу часового яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі окупанти намагаються сховатися у підвалах, в руїнах. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також з військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Упродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Смертна кара для колишнього диктатора Башара Асада і його поплічника. Суд Сирії засудив поваленого лідера Башара Асада, визнавши його винним за звинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час громадянської війни, яка тривала в країні майже 14 років. Щоправда, рішення ухвалили після заочного розгляду, адже в грудні 2024-го Асад втік з країни, рятуючись від наступу повстанців, і це поклало край десятиліттям правління його родини та кривавій війні, яка забрала життя сотень тисяч сирійців. Нині Башар Асад перебуває в Москві, де його прихистив кремлівський режим. Крім Асада, смертну кару сирійський суд також присудив Атефу Наджибу, співробітнику Служби безпеки часів Асада. Його визнали винним в керуванні репресіями в провінції Дера, які призвели до повстання, а згодом, власне, і до початку громадянської війни. Наджиб – це двоюрідний брат екс-диктатора, і він втекти з країни не встиг, тож вирок слухав у клітці для підсудних. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника Організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця вбили в Роттердамі радянські спецслужби. Там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасовий. Дозвіл на репатріацію Києва отримав лише в травні, а ексгумація відбулася зараз. Складними юридичними питаннями займалася команда Офісу Президента на чолі з Кирилом Будановим, очільник МЗС Андрій Собіг, а також Олександр Алфьоров і команда Українського інституту національної пам'яті. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити згодом. Коновалець буде похований поруч із ще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч до Конституції, точніше, до Дня Конституції, президент вніс до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон. Його створення одразу, до речі, викликало занепокоєння в Варшаві. З огляду на те, що до когорти своїх національних героїв Україна може внести і тих історичних діячів, яких Польща вже впродовж багатьох десятиліть розглядає лише в негативному світлі. Барбершоп у лікарні. У Львові його відкрив колишній боєць. Він дістав тяжкі травми на війні. Реабілітація тривала кілька місяців. І під час перебування в шпиталі чоловік постав перед проблемою. Не міг постригтися, бо був на колісному кріслі. Тож мусив просити друзів-барберів, які стригли і його, і побратимів, просто в палаті. Так і виникла ось ця ідея створити безбар'єрний барбершоп просто в медзакладі. Більше розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.
7: Як ми будемо стригтись?
8: Ну, так як завжди, збоку коротко і трошки бороду поправити.
9: Барбершоп у лікарні працює близько місяця, але вже набув постійних клієнтів. Власник – 25-річний ветеран Василь Курило. Відкрив барбершоп через особистий досвід. Під час тривалого перебування у лікарні після поранення зрозумів, що стригтись немає де. А от потреба у цій послузі величезна.
10: Я стикнувся з проблемою, що поруч з лікарнею не було перукарень або барбершопів, які б мали інклюзивний простір. Тому я запрошував своїх друзів, знайомих, барберів в лікарню.
9: Тут працює два професійних барбера, а розміщений салон у підвалі лікарні. І він інклюзивний. Сюди вільно можна дістатися на кріслі колісному. Микола, який поки не може ходити, на реабілітації в лікарні уже 11 місяців, тож відкриттю барбершопу зрадів.
11: Я вже тут стригся два рази. То хлопці, дівчата приємні, уважні, стрижуть красиво і настрій покращується.
12: Потрібно приділяти більше уваги, тому що в кожної людини якась індивідуальна травма, в когось типу щось з головою, в когось типу щось з рукою. Бувають навіть такі випадки, що приїжджають хлопці на кріслі колісному, що вони не мають змоги пересісти на крісло, ми просто типу вони під'їжджають сюди. І ми їх так стрижемо.
9: Сергій стрижеться тут уперше. Він пробув у полоні 4 роки. Зараз на тривалій реабілітації.
13: Ми там ходили в сілисі, давали нам станок одноразовий. І ми повністю збривали собі бороду і волосся на голові. Я, будучи там, хотів собі якусь мати класну зачіску.
9: Сам власник барбершопу не стрижем, він ніколи не працював перукарем. 21 рік пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення, а 2 роки тому дістав важке поранення. Втратив ногу, переніс 50 операцій, тіло досі нашпиговане уламками.
10: Мені просто в ноги влетів дрон, я підлетів десь, мабуть, на 3 метри вверх. Коли відкрив очі, я зрозумів, що мене там нога висить на ниточці, немає пальців на руці і взагалі з усіх ділянок кровить.
9: Після лікування він вирішив заснувати власну справу і одразу подумав про барбершоп. Сюди запрошує не лише пацієнтів, а й медперсонал та відвідувачів лікарні.
10: Можемо помити голову, зробити укладку. І там у нас вже була ситуація, коли до нас прийшла лікарка і каже, от мені надоїло довге волосся, хочу каре.
9: І каре, і боб, і кроп, і канатку. Тут зроблять усе, що схоче клієнт. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ну а далі в марафоні єдині новини про новий оборонний союз, до якого увійшла одна з країн НАТО, чому це важливий прецедент, про північно-корейські ракети, яких дедалі більше прилітає по Україні, та про бої у поясі фортець. Росіяни досягли рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Що відбувається на цій ділянці фронту? А про всі ці теми говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт оперативний, черговий вже за мить. А наступний випуск новин о 17:00, тож залишайтесь з нами.
14: Новий оборонний союз на очах у НАТО з країною НАТО. Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія підписали угоду, зобов'язуючись захищати одне одного. Росія нарощує удари балістикою по Києву, Одесі та прифронтових містах. Удари по столиці відбуваються двічі, тричі на тиждень, і це дуже негативно впливає на життєдіяльність столиці та її інфраструктури. Та бої у поясі фортець ворог досяг рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і користуємось інтерактивними мапами. Гість нашої студії сьогодні Дмитро Снігирьов, український військовий аналітик. Вітаю вас.
15: Вітаю. Дякую за запрошення.
14: Росія готує масштабні удари по українській енергетиці до 24 серпня. Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Для цього Москва може застосувати свій запас ракет, аби розбити енергетичну інфраструктуру. Зважаючи, що Київ наразі не має ракет-перехоплювачів, до такого повідомлення варто поставитись доволі серйозно. Удари балістикою по Києву та області і Одесі стають частішими і важчими як для населення, так і інфраструктури. Росіяни практично за одну хвилю використовують по 2-3 десятки балістичних ракет, цілячись у великі міста. Останні удари по Київській області стали чи не найстрашнішими за всю історію. Загинули майже 20 людей. Знищені торгові склади, підприємства біля броварів. Окупанти нищать економіку, цілячись у сортувальні склади Розетки, Епіцентру, Нової пошти та інших великих компаній. І протидії наразі балістичним ударам поки що немає. Адже ракет-перехоплювачів бракує у світі. Єдиним варіантом є знищення пускових на території Росії. Маск наразі не дозволяє застосування Старлінка для наших дронів на території країни-агресорки. Натомість Північна Корея розгортає на території Росії у Воронезькій області 6 пускових зі 120 ракетами. Майже сотня північно-корейських солдатів обслуговуватиме установки. До загального числа ракет, якими Росія вбиває українців, додадуться ще й ці корейські машини смерті. Поява цього підрозділу в Росії суттєво підвищить ризики для нашого населення, адже кількість ударів зросте. А за словами Вадима Скібіцького, заступника начальника ГУР Міністерства оборони, у липні Росія запустила 153 крилаті і 198 балістичних ракет. Зараз вона виконує план з виробництва ракет на 110% на місяць. Річний план цирконів та оніксів Москва виконала за 8 місяців. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як наразі боротися з балістикою на цьому етапі, коли немає ракет-перехоплювачів ні в нас, ні у світі?
15: Варто відзначити те, що це загальносвітова тенденція, мається на увазі брак антибалістичних ракет. Пояснюю. ВПК Сполучених Штатів мають можливість масштабування виробництва ПАК-3 лише в кількості 600 одиниць. Для прикладу, Сполучені Штати передали ліцензію на виробництво ПАК-3 Японії, найбільш технологічно розвинутій країні. Фірма Mitsubishi – загальносвітова відома фірма. 70 ракет-перехоплювачів на рік. Цього би українській стороні вистачило лише на одну атаку Російської Федерації з використанням балістики крилатих гіперзвукових. Основна проблема – це головки самонаведення. Причому ця проблема стосується як Сполучених Штатів, так відповідно Франції і Італії, які є виробниками зенітно-ракетних комплексів «Самп-Ті». Це фактичний аналог американських зенітно-ракетних комплексів. Але основне – до вашого питання, як боротися. І тут варто говорити про те, що не тільки знищення пускових установок. На моє переконання, треба в першу чергу зосередитися на ударах по законних військових цілях на території Російської Федерації, а саме заводах-виробниках балістичних гіперзвукових крилатих ракет. Україні наразі є можливість масштабування ударів по території Російської Федерації до 400 безпілотників за ніч. Для розуміння, Російська Федерація має можливість відповідати, а мається на увазі наносити удари по території України лише з використанням 120 безпілотників. Тобто у нас стратегічна ініціатива, але і основне, у нас вже є FP-5 «Фламінго». Нагадаю, тактико-технічні характеристики – 3000 дальність ураження і то на 100 бойова частина. Відповідно, так званий зірковий характер атаки, а це використання дронів без оманок, дронів літакового типу і, відповідно, українських крилатих ракет по законних військових цілях, а саме підприємства, знизила би в рази саме рівень виробництва балістичних ракет. Себто, про що йде мова? Наразі ми просимо надати нам антибалістику, щоб полювати за кожною балістичною ракетою. Для розуміння, вартість однієї антибалістичної ракети – 4 мільйона доларів. Інформація з Кібіцького – 150 ракет. Для перехоплення кожної балістичної ракети потрібно 2 антибалістики. Тобто на місяць нам потрібно 300 антибалістичних ракет такої кількості. На жаль, не на складах європейських країн, не Сполучених Штатів немає. Ще раз нагадаю, 600 ракет на рік. І тут постає питання. Удари по заводах. У нас є позитивні приклади. 2 удари по Воткінському заводу, удар по заводу в Кіровську. Основне питання – це знищення не тільки промислових потужностей, але відповідно інженерні кадри, технічна документація. Це один можливий варіант зниження. Другий, як ви слушно зауважили, удари по пускових установках. Розгортання «Іскандерів» і С-400, які наразі модифіковані для ударів по наземних цілях, до 30 хвилин. Завдяки можливостям, які передані Сполученим Штатам, а саме обробка супутникових знімків за 15 хвилин, ми маємо можливість ураження пускових установок С-400 «Іскандерів» на території тимчасово окупованого Криму і на території Росії. Останні приклади – знищення пускових установок С-400 спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони в Криму. Абсолютно точно. Плюс є позитивні досвіди знищення «Іскандерів» в Воронезькій і Білгородській області. Другий варіант. І третій – це проведення активного характеру операцій, себто нейтралізація інженерів і керівників оборонних підприємств на території Російської Федерації. Знов позитивний досвід. Тільки за останні 2 тижні знищено 2 керівники оборонних підприємств Російської Федерації, які займалися виробництвом безпілотників. Причому один з них – це безпілотники «Вампір», які, до речі, найбільше дошкуляли Силам оборони України. Тому, на моє переконання, оці 3 варіанти є найбільш дієвими.
14: Добропільський виступ менше. Противник намагається відшукувати шматочки, відкушувати шматочки постійними наступами на Добропілля. Найбільша частка штурмових дій припадає саме на цю ділянку фронту від півночі, від Золотого колодязя до півдня в районі Мирного та Гришиного. На ділянці протяжністю 70 кілометрів діє одразу 3 загальновійськових армії. Отже, активність штурмових груп на цій ділянці можемо зафіксувати на трьох локаціях. Одна з них – це, власне, Софіївка, Новомиколаївка.
15: Так.
14: Інша – це дорожнє Новий Донбас. І третя локація – це Новоолександрівка, Мирне. Найбільш активним зараз є якраз це дорожнє Новий Донбас і Мирне, Новоолександрівка. Саме ці два відтинки є найбільш активними. Ворог намагався штурмувати підрозділами 51-ї загальної військової армії з напрямку Софіївки у бік Новомиколаївки, в напрямку Красного Кута. Проте тут добре поставлена наша оборона. Противник наразі поніс втрати і не зумів просунутись, хоча сіра зона за Софійку дещо зросла. Адже противник намагається, власне, як і Шахово, з таким північно-східним клином намагається обійти ось Кучерів Яр і вдарити нам у тил. Зокрема, якраз свідченням цього були останні бойові дії з залученням противника військової техніки важкої, якої давно тут не спостерігалося, були танки, було більше роти вояків. Наступ азовців відбили. Техніку знищили. Проте це говорить про те, що противник зараз намагається шукати методи і, скажімо так, способи зрізати цей добропільський виступ. Якщо подивитися на дорожнє Новий Донбас, бачимо, що тут наразі є певні просування і в районі Нового Шаху в бік Вільного. Сіра зона зростає. Противник намагається через Вільне, Бабіч річки рухатися в бік Ганівки до села Добропілля. Власне, ось зараз це село є, точніше, це місто, а ось це село Добропілля, вони зараз є ключовими у напрямках ударів противника. З окупованих Никанорівки бачимо в бік Нового Донбасу і Суворово, а також з бік Суворово і в бік Білецького зараз зростають бойові дії. Противник перекидає з Роденського в Білицьке свої додаткові штурмові підрозділи. Також, знову ж таки, в Роденському зараз ситуація досить складна, адже більше половини міста зараз в сірій зоні. Противник намагається з флангів задивити наших оборонців, рухаючись вже, наприклад, з заході на Шевченка і рухаючись обабіч Роденського в бік Білицького. Останні, скажімо так, основні сили противника 2-ї загальновійськової армії залучені зараз якраз на напрямку Гришиного, Новоолександрівка, Мирно. Противник намагається таким клином 2-ї загальної військової армії наступати в бік Дніпропетровської області. Одна частина, друга частина в Новоолександрівці повертає вздовж дороги до населеного пункту Добропілля. Добропілля – село фактично є ключем, воротами до міста Добропілля, і ворог знає про це. Тому він намагається ось рухатися як з півночі, так і з заходу, аби взяти в таке кільце ці два населені пункти і спростити собі, скажімо так, рух, зайнявши ось, спробуючи зайнявши всю цю територію, створивши такий загальний плацдарм, який, очевидно, зможе далі рухатися на північ, на допомогу іншим основним силам противника. На півдні Добропільського виступу, це нижче від траси Покровськ-Павлоград, маємо ситуацію наступну. Ворог намагається рухатися теж в бік Дніпропетровської області, зокрема з Удачного в бік Межевої, а з Котленого в бік Сергіївки до ось траси, десь намагаючись її перерізати за Покровськом, десь біля самої Сергіївки. Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо зазначити, що захоплення ворогом Добропілля дасть змогу прикрити групування військ противника з флангу, які наступають на Краматорськ з півдня, і вивільнити ресурси для, наприклад, цього самого сектору на якісь подальші інші дії. Тобто у противника зросте чисельність, вивільняючи свою особовий склад з цього напрямку. Про ситуацію в районі Добропілля маємо змогу розпитати Олександра Моторного. Він із своєї групи працював у цьому районі. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, що вдалося побачити? Яка ситуація от в районі Добропілля? Будь ласка.
16: Привіт, Руслане. Насправді Добропільський сектор фронту залишається однією з ділянок, де війна точиться найінтенсивніше. І це одна із тих ділянок, де московити принаймні час до часу намагаються застосовувати у своїх атаках і штурмах бронетехніку і навіть час до часу танки. Упродовж двох крайніх тижнів було щонайменше дві такі спроби московитів прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині сектору, вочевидь з метою охопити Добропілля саме з північного сходу. Це така одна з найулюбленіших тактик ворога – створювати такі охоплювальні клешні з обох флангів. Але в обох випадках нічого з цього у московитів путнього не вийшло. Наші воїни завчасно виявили ці ворожі колони, спалили більшість танків, бронемашин, знищили більшу частину ворожої піхоти. Але це геть не зупиняє московицькі штаби ворожого угруповання військ «Центр». Рашистські генерали уперто женуть уперед нечисленні кількісно, переважно нечисленні кількісно групи ворожої піхоти, час до часу за підтримки мотоциклів або ж баги, аби якнайближче наблизитись до того таке Добропілля. Сотні ворожих ударних і розвідувальних БПЛА щодоби намагаються зруйнувати українську логістику, розбити позиції української піхоти, наших захисників у такий спосіб підготувати умови для подальшого штурму Добропілля.
17: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх, вони збивають їм антени. І в півішки, щоб не змогли отработати по їхній піхоті. Арту теж те саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
16: Цілодобова робота українських безпілотних екіпажів, в тому числі і перехоплювачів бригади «Любард», є наразі одним із таких дуже суттєвих чинників, які дозволяють серйозно зменшити ворожий вогневий вплив і у підсумку зберегти життя нашим воїнам, адже за великим рахунком до цілей долітає не більше як 10% ворожих БПЛА. Це стосується і FPV-дронів, і «Гербер» з шахедами, і, зокрема, і «Молнії» нашестя відверта, яких було наприкінці минулого і всю першу половину цього 26-го року. Але от принаймні останнім часом ситуація тут на ділянці, принаймні з «Молніями», якщо не докорінно, то суттєво змінилась.
18: Мало літати стало? Відчувається якась у них нестача дронів?
19: Так, сильно.
20: Як ми почали їм логістику косити.
18: Прямо відчувається, відчувається?
20: Так, ну подивіться. Бувало 20-30 молній за зміну, ага. Тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
18: Можливо, хтось в районі Добропілля знайде?
16: Трапляються дні, коли лише один екіпаж, зокрема от воїнів «Любарта», за зміну знищує понад 30 ворожих повітряних цілей. А працює тут точно не один екіпаж. І в кожному українському підрозділі є екіпажі перехоплювачів. А тепер уявіть собі просто кількість ворожих безпілотних засобів ураження і розвідки, які ворог застосовує, зокрема, от на Добропільському напрямку. Але, повторюсь, левову частину, абсолютно більшу частину ворожих, зокрема, і ударних засобів, зокрема, на Добропільському напрямку, принаймні наразі нашим воїнам вдається знищувати. Руслане.
14: Дякую, Сашко. Наш кореспондент Олександр Моторний про ситуацію на Добропіллі. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, пріоритет зусиль противника буде на стиках 2-ї і 41-ї загальновійськових армій? Ворог так і діятиме, одночасно атакуючи напрямок Добропілля, північніше і напрямок Дніпропетровської області?
15: Так. Причому підрозділи 2-ї загальновійськової армії, вони посилені підрозділами 41-ї загальної армії. І наразі основна активізація бойових дій це в напрямок селища Добропілля. Нагадаю, відстань від селища Добропілля до міста Добропілля це приблизно до 2 кілометрів. Тобто основне завдання це спробувати здійснити так званий фланговий маневр. Причому зауважу, 51-ша загальна військова армія, тут темпи просування значно знизилися. Після катастрофічних втрат російської армії під час боїв за Мирноград можливості проведення одночасних атак як підрозділами 51-ї, так відповідно другої загальновійськової армії, значно зменшені. І це варто відзначити. Тобто можемо говорити про те, що наразі от якраз цей напрямок буде і основним в намаганнях окупантів прорватися безпосередньо до Добропілля. Завдання 51-ї армії – це спробувати знов-таки прорватися вже безпосередньо до траси. Це відповідна траса на Павлоград, і це намагання, знов-таки ця стала тактика російської армії, позбавити можливості Сил оборони України логістики. Але попри всі намагання окупантів, я нагадаю, бої на Добропільському напрямку тривають вже приблизно 2 роки. Оце показово. Причому останні кадрові зміни, а саме зміна керівника групи «Центр» – це свідчення того, що російський диктатор прекрасно розуміє можливості захоплення Добропілля і вирішення в першу чергу політичного питання, бо це дає можливість виходу на кордони Дніпропетровської області, а це додатковий, в першу чергу, політичний тиск на Україну щодо начебто можливості масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу Російської Федерації, наразі зменшені. Але ще раз підкреслюю, тут основний напрямок руху якраз це можливість виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Це не стільки навіть військовий, скільки політичний задум Російської Федерації. Ну і відповідно основне ще завдання на цьому напрямку – це удар в напрямок Краматорська. Тобто основне те, що ми будемо спостерігати серпень-вересень місяць – це намагання окупантів одночасно здійснити тиск 3 напрямками на Краматорський фронт.
14: 5 бригадами штурмовим корпусом і кількома полками противник суне на Слов'янський, Краматорськ. Попри невеликий темп руху ворогу, таки вдалося досягти успіху на кількох ділянках фронту. 3-я загальновійськова армія тисне як на півночі східніше, так і південніше, намагаючись якомога швидше дійти до лінії фортець. На Слов'янськ підрозділи 3-ї загальної військової армії рухаються кількома напрямками. Один із них – це уздовж Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, ось цей напрямок руху противника через Криву Луку на Стародубівку і з метою виходу на каскад Озер в район Миколаївки. Другий напрямок противника на цьому відтинку – це, власне, Каленники, рай Олександрівка, Оріхуватка, ось напрямок удару. І третій напрямок – це вздовж траси Є-40, траса Бахмут-Слов'янськ, напрямок противника – як вздовж траси на Маленівку, так і на Васютинське, на Тихонівку. Ось, власне, в цьому районі є просування. Противник розділяється своїм угрупуванням і намагається створити передумови виходу на околиці східні Краматорська, в той час як основне угрупування, власне, тисне на північніше в районі рай Олександрівки, Миколаївки і Кривої Луки. Отже, проводячи постійні наступальні штурмові дії, ворог силами мотострілецької бригади зумів просунутися в районі Кривої Луки, Піскунівки. Ось цей напрямок намагається противник все-таки дістатися Стародубівки. Це погано. Чому? Тому що противник намагається скинути наші підрозділи з панівних висот в районі Кривої Луки, скинути у Сіверський Донець, адже у нас по лівому флангу, власне, якраз водна перепона. Очевидно, далі окупанти спрямовують свої удари на Миколаївку. Очевидно, не будуть вони тут намагатися форсувати ці водні перешкоди, а спробують, власне, дістатися Миколаївки, адже, власне, ось так десь приблизно і виглядає ось цей пояс-фортець, до якого окупанти прагнуть якомога швидше вийти. Якраз на Миколаївку рухається противник 123-ї мотострілецькою бригадою з окупованих Каленників. Ось бачимо напрямок також цього руху. Бачимо, це якраз 123-я мотострілецька бригада противника. Таким чином противник прикриває свій фланг, і ці тактичні вклинення збільшують тиск на наш вузол оборони якраз в районі Миколаївки. Авдіївки. Агресор намагається прорватися до нього, діючи також вздовж доріг, зокрема і в районі Рай Олександрівки і Оріхуватого. Тобто, от якраз зараз на Рай Олександрівці триває дуже жорсткі бої. Противник з півночі, фактично, із зі сходу огинає Рай Олександрівку. Повністю він її не окупував, хоча значна частина Рай Олександрівки знаходиться в сірій зоні. Проте варто відзначити, що відстань від, скажімо так, південно-східних околиць Рай Олександрівки до Миколаївки, до цього вузла оборони, сягає всього 2 кілометрів, а від Кривої Луки це 4 кілометри. Друга група 3-ї загальновійськової армії противника рухається уздовж траси Бахмут-Слов'янськ. Бачимо, що основні напрямки зосереджені з Привілля через Федорівку другу і через Юрківку. Власне, ось ця Юрківка, ось це вклинення противника якраз і показує, наскільки їм вдалося противнику просунутися вздовж цієї траси і вийти на околиці Юрківки. Нижче траси є 40, бачимо рух противника від Миківки до Тихонівки і в район Васютинського. Противник хоче захопити Новомаркове. Командування 3-ї загальновійськової армії, рухаючись на півночі та північному сході, розпочали рух, власне, і на півдні, причому у бік Краматорська. Тобто, фактично, тут ця армія дещо розділилася і маємо те, що маємо. Ворог зараз, фактично, за 8 кілометрів від околиць.

0: між Дружківкою і Краматорськом. Очевидно, що супротивник зараз змушений буде розгорнути війська у бік Краматорська і Дружківки, а також підсилити свою групу військ, а це впливає на чисельність особового складу і на резерви. Для цього потрібні люди, і зараз, на думку експертів, третя загальна військова армія, яка рухається на Слов'янськ, ну, скажімо так, чекатиме це підсилення і навряд чи сповільнятиме темп руху, адже дедлайн, який встановив їм Путін, це, певно, осінь і до зими зайти на ці терени. Про ситуацію на Слов'янському напрямку у зоні відповідальності 81-ї аеромобільної окремої бригади розповість її військовослужбовець Станіслав Красно. Вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я, вітаю.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт авто. QR-код на екрані, долучайтеся, це дуже важливо, адже машини – це розхідний матеріал, власне, як і дрони. І від машин, від автомобілів теж залежить життя наших хлопців. Стасе, скажіть, будь ласка, противник посилив тиск уздовж Сіверського Донця на Слов'янськ. З чим це пов'язано, на вашу думку, з успіхами, що вдається ось помалу такими жабичими кроками просуватися, чи з резервами, чи просто ворога підганяє час, і вони вже просто не зважають на кількість особового складу, який гине?
1: Я б сказав, що це ваш третій варіант. Так, дійсно, посилив тиск, крайні тижні це спостерігається, кількість щоденних штурмів значно збільшилась. Я так думаю, моя суб'єктивна думка, що на них дійсно тиснуть, що вони мають просунутися за будь-яку ціну.
0: Скажіть, будь ласка, противник на цьому відтинку вдавався до штурмів. Раніше ми бачили, це були моторизовані там баги, мотоцикли тощо. Яка ситуація зараз? Чи використовує ворог вже важку техніку? Адже на інших ділянках фронту вже з'явилась важка техніка. І яка тактика зараз в окупантів? Це знову ж така ця інфільтрація десь в міжпозиційному нашому просторі, чи вони вже, в принципі, збільшують чисельність і намагаються просто валом катком іти?
1: Зараз більшість їх штурмових дій – це коли рухається один-два військовослужбовця російських. Вони дуже повільно рухаються під прикриттям Зеленки. Їх ведуть їх дрони, кажуть їм, де ховатись, де коли перебігати. Зазвичай вони можуть проходити якийсь невеликий відтінок, кілька кілометрів, впродовж кількох днів. Тобто вони максимально непомітно намагаються рухатись, але все одно ми їх помічаємо, знищимо в більшості випадків. Так само з приводу штурмів, іноді вони намагаються зробити масовий штурм, зокрема там на мотоциклах, з застосуванням баги, кілька десятків таких одиниць техніки можуть намагатись прорватися. Це в основному вони намагаються під непогоду проводити. Коли вони думають, що наші дрони не можуть літати, під якийсь сильний дощ, туман, то вони намагаються так робити. Застосування бронетехніки у них тут дуже рідко. Раз на пару тижнів ми бачимо, що може їхати якийсь танк або інша бронетехніка, але в основному вона не застосовується в штурмах як таких, вони це використовують для розмінування доріг, щоб потім по ним поїхала вже легка техніка.
0: А скажіть, будь ласка, наскільки фахово підготовлений противник на вашій ділянці? Ми знаємо, що ворог, наступаючи підрозділами 3-ї загальновійськової армії, він перепрофілював більшість частин своїх у штурмові.
1: Ну, зміна профіля – це не означає збільшення фахової підготовки. Це просто вони, всі, хто у них є, кидають на штурми, там попадається хто завгодно. І якісь там діловоди, і повара, і такелажники. То вони просто всіх, кого тільки можна, відправляють штурмувати. Це якби і є перепрофілювання. Тобто вони тут намагаються просунутися за будь-яку ціну, як я вже і казав.
0: А повертаючись до тактики, наскільки важко виявити супротивника, який намагається інфільтровуватися у між позиційний простір. Тобто ворога ж, ви сказали, ведуть свої дрони, тобто плюс Зеленка. Наскільки їх багато зараз у небі цих дронів і яке важке це виявлення цих інфільтрантів? Вони ж можуть сидіти там тиждень не показуючись.
1: Так, дійсно, вони там і сидять тиждень, тому що ніхто не хоче помирати. Вони в більшості випадків намагаються відсидитись, і їх женуть вперед постійно погрозами, іноді навіть нанесенням вогнового враження, коли окупанти самі по своїм заганяють якісь FPV-дрони або починають обстрілювати по квадратах, змушуючи їх рухатись вперед. Вирахувати їх, ну, дійсно важко, поки є Зеленка, але місцевість тут така, що Зеленка далеко не всюди, і їм в будь-якому випадку доводиться перебігати відкриті ділянки. Тут-то їх в більшості випадків і ловлять наші дрони, знищують.

0: Але і під час руху по самій Зеленці теж цілком реально це виявити. Якщо наші розвіддрони літають, мавіки, то вони в більшості випадків все ж таки знаходять і знищують. З приводу того теж, наскільки важко, тут таку ремарку зроблю, що по результатам, ну це важливо в контексті, по результатам підрахунку за місяць наша бригада, 81-ша, вона зайняла перше місце в усіх десантно-штурмових військах по кількості знищених цілей і окупантів. Зокрема, там це було 500, більше ніж 500 одиниць ворожої піхоти було знищено, 100 одиниць там легкої техніки, 100 одиниць мотоциклів і там більше, ну це вже окремо більше 1500 бортів БПЛА. Це означає, що не так і складно їх все-таки знищувати, якщо ну, абсолютно більшість тих, хто намагався рухатись, вони все-таки були знищені.
1: Дякую, що були з нами. Нагадаю про ситуацію північно-східніше Слов'янська, розповідав військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади Станіслав Краснов. Нагадаю нашим глядачам про збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Скажіть, будь ласка, зважаючи на темпи руху ворога, хоч вони і незначні, 4-6 кілометрів за кілька місяців, варто відзначити, що окупанти вже за 8 кілометрів від південно-східних околиць Краматорська. Чи означає це, що першим штурмуватиме все-таки Краматорськ? Чи все-таки ворог вирівнюватиме лінію фронту, синхронно тиснучи і на Слов'янськ?
2: Ні, першим, на мою думку, буде саме штурм Краматорська. Але давайте і пояснимо. Дійсно, відстань 8 кілометрів. Але, як ви слушно зауважили, за червень-липень просування 6 кілометрів. Себто середньомісячне просування – це 2-3 кілометри. Самі росіяни визнають, що 8 кілометрів можуть стати для них кривавими в прямому сенсі цього слова. Тобто 8 кілометрів подолати через насичену оборону, сил оборони України досить буде важко. Це перше. Тобто паніки не має бути. До Слов'янська 15 кілометрів. А я нагадаю, російський диктатор вже ротом взяв Слов'янське і заявив про те, що там серйозні тактичні успіхи. Але ситуація абсолютно не відповідає дійсності. Те, що відбувається, вони намагаються прориватися на Миколаївку. Чому? Найкоротша відстань до Слов'янська. Відповідно, бої в районі Райолександрівки. Знов-таки, це панівні висоти і можливий контроль над панівними висотами, а я підкреслюю, можливий, дає можливість окупантам розширити радіогоризонт, це відповідне використання FPV-дронів, дає можливість коригування засобів ураження, ствольно-реактивна артилерія, але і основне, це дає можливості вогневого контролю над локаціями Сил оборони України. Це значно ускладнює ситуацію як на Лиманському напрямку, так і відповідно дає можливість окупантам одночасно тиснути і на Слов'янськ. Але ще раз підкреслю, сил, які би дали можливості окупантам одночасно штурмувати і Слов'янськ, і Краматорськ, немає. Причому, якщо ми подивимося мапу бойових дій, основні вектори зусиль – це якраз на Краматорськ. Це і з боку Костянтинівки, і відповідно тож Покровського напрямку намагання трьома угрупуваннями вийти на Краматорськ. Але, знов таки, питання – просування в районі Васютинське. Та, є певні тактичні успіхи. Але знов-таки, варто і відзначити успіхи Сил оборони України в моменті створення широкої зони кілзон, так званих. Себто, саме за рахунок чисельності операторів БПЛА і головне, кількості FPV-дронів ми маємо можливість утримувати ситуацію під контролем на цьому напрямку. Те, що наразі відбувається, це фланговий маневр, це от намагання якраз атакувати з боку Костянтинівки, це от саме контроль в районі Часового Яру, мікрорайон Шевченка, не дає можливості окупантам там виконати завдання а оперативного оточення українського угрупування в районі Костянтинівки і відповідно подальшого руху в напрямок Краматорська. Тобто найближчі два місяці, на моє переконання, от якраз на момент проведення перегонів передвиборчих, завдання окупантів буде максимально наблизитися до Краматорська і, відповідно, спробувати інфільтрувати малі штурмові групи. Причому, знов-таки, зауважимо, за рахунок чого? Це відповідно коротке плече логістики, це можливість перекидання оперативних резервів з тимчасово окупованих територій Луганської області. І те, що відбувається наразі на теренах Луганської, Донецької області, це фактично тотальний характер мобілізації, причому віком від 18 до 65 років, який дає можливість без оголошення навіть часткової мобілізації поповнювати штурмові підрозділи. Те, про що говорив військовослужбовець 81-ї. Себто кидають всіх якраз в штурми для того, аби вирішити питання тактичних успіхів, які будуть використані знов-таки під час перемовного процесу.
1: Нові об'єднання військові на тлі суперечок у бюрократичному НАТО. Угоду про взаємну оборону підписали Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія. Поява цього військового союзу – неординарна подія. Створення оборонного союзу сьогодні може у майбутньому перерости у появу організації, яка впливатиме на ситуацію на Близькому Сході. Ході вже не як регіональний лідер, а як міжнародний. Спільну угоду підписали в Омеці. Переговори щодо цієї угоди тривали близько року. Віце-президент Туреччини Джевд Йылмаз заявив, що угода має винятково оборонний характер і не спрямована проти конкретної держави. Поява такого союзу – це наслідок бездарної політики США на Близькому Сході і втрата довіри союзників до Вашингтона на тлі постійних ударів Ірану по країнах Перської затоки і руйнування нафтової і портової інфраструктури. Фактично, неможливість Штатами захистити своїх союзників підштовхнули Саудівську Аравію до пошуку нових союзників. Саудити лишаються одним із найбільших експортерів нафти, а Туреччина має другу за кількістю армію в НАТО. А Пакистан, до речі, є єдиною країною у мусульманському світі, хто має ядерну зброю. Віднині сумарно збройні сили трьох країн налічують 1 200 000 вояків, 4 тисячі танків і понад 700 бойових літаків. Напад на одну з цих країн, згідно документу, трактуватиметься як напад на двох інших союзників. Скажіть, будь ласка, поява такого союзу свідчить про кризу в НАТО? Яка роль таких регіональних союзів зараз може бути у світі? Чи не розхитає поява таких оборонних союзів теж саме НАТО?
2: Ні, не розхитає. Мовиться про те, що Ердоган намагається позиціонувати Турцію вже не як регіонального лідера, а відповідно загальносвітового лідера. Причому, зауважте, одночасно з появою інформації про створення нового військово-політичного союзу, Туреччина намагається позиціонувати себе як посередник в питаннях закінчення війни в Україні. Останні заяви турецького керівництва про що свідчили? Вони готові виступити і надати майданчик для перемовного процесу, ба більше того, останні заяви Туреччини це фактичний політичний тиск і на Сполучені Штати, і на Україну. Нагадаю, заяву Туреччини щодо можливості застосування Російської Федерації атомної зброї. Це випадковість? Ні. Вони фактично намагаються лавіювати між інтересами Кремля і, відповідно, Вашингтона і Києва. З приводу Вашингтона, зауважте, напередодні буквально поява інформації про створення військово-політичного союзу, Туреччина позбавляється російських комплексів ЗРК С-400, які були перепоною в моменті поліпшення ситуації з Вашингтоном. Паралельно створюється військовий політичний союз, який є фактично продовженням політики Ердогана щодо створення так званого проекту Асріка. Це відповідно великий турал, яким марить Ердоган. Оце основне. І головне, які загрози Україні. Варто говорити і про те, що геополітичні інтереси Туреччини стосуються і значної частини української території. Свого часу, саме за інформацією правосправ організації, яку я очолюю, Служба безпеки України депортувала з території України колишнього міністра внутрішніх справ Азербайджана Гамідова, який очолював Україні турецьку організацію «Сірі вовки». Себто йшлося про фактично розширення турецького впливу вже і на території України. Але повертаючись до Туреччини, зауважте реакція Вашингтона. Після спроб Туреччини позиціонувати себе як світовий лідер, ба більше того, посередник в питаннях закінчення війни в Україні, Вашингтон робить контрольований вброс інформації щодо відповідно продажу Туреччини військового спорядження Україні. Для чого? Фактично порушений баланс між Туреччиною і Кремлем. Правильно? Реакція щодо продажу балістичних ракет викликала досить нервову, реакцію в владних кабінетах Кремля. Прекрасна, знаєте, робота на випередження з боку американських спеціальних служб. Тобто вони фактично поставили на паузу практичну реалізацію цього військово-політичного блоку. Але основна загроза, про яку ви вже сказали, Пакистан. Вибір країни не випадковий. Країна – власник ядерної зброї. І, скорше за все, Туреччина під дахом цього військово-політичного союзу буде намагатися отримати ядерні технології. Про це йде мова. Оце основна загроза щодо можливості, власне, розширення ядерного клубу за рахунок Туреччини.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події з відкритих джерел на різних ділянках фронту. Донатимо. Не забуваємо, завдяки кому ми тут працюємо і живемо. Гостем нашої студії сьогодні був військовий аналітик Дмитро Снігирьов і політичний діяч. Дякую вам.
2: Дякую вам.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Триває наш ефір в марафоні «Єдині новини». Це канал 1+1 і про найактуальніше на 17-ту годину зараз в ТСН. Повітряні сили більше не повідомлятимуть про кількість запущених цілей по Україні. Від початку тижня в денних звітах зникла інформація, скільки ракет і дронів ворог випустив по наших містах. Натомість тепер звітують лише про збиті одиниці. Співрозмовник повітряних сил в виданні Bloomberg підтвердив, що вони змінили формат задля заходів безпеки. Сталося це на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, а отже нездатності збивати російські балістичні цілі. Напередодні речник повітряних сил ЗСУ закликав українських медійників не маніпулювати, надавати повну інформацію, спираючись на офіційних звіт, а не стверджувати, що не збито жодної ракети. Бо таким чином телеграм-канали та засоби масової інформації, мовляв, підігрують російській пропаганді, вважає Юрій Ігнат. Загиблий і поранена в маяках на Одещині. Все це наслідки обстрілу. Росіяни атакували близько 16-ї. 44-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її госпіталізували. Також на місці рятувальники виявили тіло чоловіка, яке сильно обгоріло. Його особу ще встановлюють. На місці працюють екстрені служби. Від ранку полюють на цивільних російські дрони в Херсоні. Поранили спершу жінку, потім атакували маршрутку, де постраждала людина. Ще двох ворог поранив вдень, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. Через удари по Сумах і передмістю загинув рятувальник. Поранено 10 жителів. Поруйновані приватні будинки, 17-річний юнак і троє людей травмовані дронами у Шосткінській громаді. Дві літні жінки в Середнобудській та Глухівській громадах. І ще четверо людей постраждали в Березівській та Миколаївській. Ну і вночі росіяни атакували Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив у двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. А у Запоріжжі завтра день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Кількість жертв зросла до 7. Попри всі зусилля, медикам не вдалося врятувати людину в тяжкому стані. І ще 24 людини дістали поранення. По місту росіяни запустили північно-корейські балістичні ракети, циркони та авіабомби. Пошкоджені 4 багатоповерхівки та нежитлові будівлі. І зночі на місцях обстрілів працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
6: Вночі Запоріжжя здригнулось від потужних вибухів. Після місто осяяла заграва. На людей російські терористи спрямували 10 балістичних ракет. Одна з них вдарила біля гаражів. Ще вчора на місці груди цього металобрухту був цілий гаражний кооператив. Зранку сюди приходять люди, власники гаражів та знищених автівок. Приходять з надією врятувати бодай щось зі свого майна. Біля величезної вирви розтрощений гараж пані Інни. Жінка з родиною живе недалеко. Каже, це найстрашніша ніч за всю війну.
8: Де ж можна заховатися? Звісно, в коридорі. В підвалі страшно, може засипати. Ми живемо в центрі і таке відчуття, що вся балістика летіла над нашими квартирами.
6: Розкидана цегла та розтрощена автівка – все, що залишилось від гаража. Цієї ночі, каже жінка, росіяни знищили найцінніше – спогади та подарунок від батька.
8: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Боже, з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
6: Постраждало і місцеве кафе через дорогу. Олексій – власник закладу харчування та пекарні. Каже, будівля та обладнання потрощені, тож чи працюватиме – не знає.
9: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. У мене трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5-ї ранку, я зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
6: Атакували росіяни і місцеві підприємства. На місцях атаки працюють всі міські служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Росія сьогодні вночі знову била по Києву балістикою. Одна людина постраждала, але, на щастя, минулося без жертв. Тривогу в столиці оголосили в пів на першу ночі, а вже за 20 хвилин очільник Києва повідомив про прильоти в Шевченківському районі міста. А влучання зафіксували на території дитячої лікарні. Там утворилися дві вирви, зачепило скління будівлі, ударною хвилею поламало кілька дерев, а також пошкодило газову трубу. Однак комунальники, які прибули на місце, оперативно витік газу ліквідували. Діти і медики під час атаки перебували в укритті, тому на території лікарні ніхто не постраждав. За іншою адресою в Києві зафіксували ще одне влучання, де виникла пожежа і сталося руйнування у складському приміщенні. Вогонь поширився площею в 1200 квадратних метрів. Рятувальники вже ліквідували наслідки атаки. Сильні вибухи пролунали на Рівненщині. На підприємстві із виготовлення пінопласту спалахнула масштабна пожежа. Чорний стовп диму здійнявся на десятки метрів. Свідки публікують у мережі відео. Попередньо з обстрілами ця надзвичайна ситуація не пов'язана. За інформацією місцевих, горить склад із пінопластом. В сільській раді закликають людей щільно зачиняти вікна і двері, дітей тримати біля себе і не наближатися до пожежі. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. У ДСНС кажуть, ситуація під контролем. Інформацію щодо причин займання, площі пожежі та про потерпілих обіцяють повідомити трохи згодом. Зловживали службовим становищем, службовими повноваженнями, точніше, і незаконно звільняли від мобілізації. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також у межах слідства вручили майже 84 тисячі висновків ВЛК. І 6,5 тисяч незаконних рішень вже скасували серед фігурантів працівники та керівники ТЦК різних рівнів. Загалом, за даними Цуцкірідзе, з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували понад 400 кримінальних проваджень про незаконну допомогу охочим уникнути службу, про оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. 105 із них вже направили до суду, а в інших досудове розслідування триває. Водночас про перевірки територіальних центрів комплектування стало відомо ще наприкінці липня. Тоді ДБР спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ оголосили про спецоперацію «Чесний призов» задля очищення системи. Тоді з перевірками слідчі завітали до сотні ТЦК по всій Україні. Кіт, диван і стоси грошей. Таке нажив собі столичний невропатолог. В нього під час обшуків виявили понад 300 тисяч доларів. Лікар брав участь у схемі оформлення фіктивної інвалідності в Києві. Таке підозрюють слідчі. Тож чоловік отримав підозру, а загалом і двоє його спільників. За хабар вони допомогли оформити інвалідність для понад півсотні пацієнтів. Ціна такої послуги коштувала від 6 до 10 тисяч доларів. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров'ям клієнтам збирали весь пакет, історії лікування, результати аналізів, МРТ, виписки зі стаціонару. При цьому кожен документ оплачувався окремо. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів, 18 тисяч євро та 388 тисяч гривень. За даними прокуратури, про схеми лікар-невропатолог до схеми залучив свою знайому, яка передавала гроші, а також чоловіка, який шукав клієнтів для встановлення інвалідності. Зараз правоохоронці перевіряють лікарів, які допомагали підозрюваним, а також встановлюють пацієнтів із фейковою інвалідністю. Суд вже обрав запобіжні заходи всій трійці, головному підозрюваному тримання під вартою з заставою у 500 тисяч гривень, двом іншим – нічний домашній арешт. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця вбили в Роттердамі. Радянські спецслужби там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасової. Дозвіл на репатріацію Київ отримав лише в травні, а сама ексгумація відбулася зараз. Церемонія прощання буде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити трохи згодом. Коновалець буде похований поруч зі ще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна почала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати усіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч до Дня Конституції президент вніс до Верховної Ради законопроект про український національний пантеон. Його створення відразу, до речі, викликало занепокоєння в Варшаві з огляду на те, що до когорти своїх національних героїв Україна може внести і тих історичних діячів, яких Польща вже впродовж багатьох десятиліть розглядає лише в негативному світлі. Нова загроза для єдиної атомної електростанції Румунії. Вже в четвер можливе контрольоване вимкнення другого енергоблоку Чорноводської АЕС через рекордно низький рівень води в Дунаї. Про імовірну зупинку заявили очільники Національної адміністрації «Румунські води». За їхніми даними, зупинка АЕС триватиме щонайменше 2 тижні, адже, за прогнозами, весь цей час ситуація з посухою не покращиться. Заява про зупинку єдиної румунської атомної електростанції прозвучала несподівано, адже досі влада намагалася шукати інженерні рішення, навіть проводила підривні роботи на Дунаї, щоб наповнити русло річки. Рекордна засуха і обміління річок одразу в кількох європейських країнах вже призвела до проблем в логістиці та енергетиці. І, за даними видання «Політико», рекордно спекотне літо коштуватиме економіці ЄС близько 180 мільярдів євро, і це дорівнює сумі економічного зростання, яке, за прогнозами, блок мав би продемонструвати цьогоріч. Понад сотня загиблих в Колумбії після сильного землетрусу на заході країни. Внаслідок природного лиха руйнувань зазнали 32 міста. Знищені будинки, понівечена інфраструктура. На місцях працюють рятувальники та волонтери в надії дістати потерпілих іще живими. Точну цифру жертв досі уточнюють. У владі кажуть, що загинуло понад 130 людей. Епіцентр поштовхів стався вчора зранку в департаменті Чоко. Значних руйнувань зазнала Кібдо, столиця цього департаменту, та ще кілька крупних міст на заході. Поштовхи від землетрусу відчули в Венесуелі, Панамі, Еквадорі. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вже запропонував Колумбії допомогу, закликав міжнародну спільноту допомогти країні і президент України. Лісова пожежа на Житомирщині. Полум'я, рятувальники та лісники приборкують від учора. Сьогодні їм вдалося локалізувати вогонь на 4,5 гектарах. На місці працюють понад 40 працівників лісового господарства. Вони риють додаткові мінералізовані смуги, аби пожежа не перекидалася далі. Моніторять територію, щоб виявити можливі осередки тління. Їм на поміч прибули рятувальники, підвозять воду автоцистернами, спеціальними оприскувачами, гасять займання і проливають лісову підстилку, що тліє. Ситуацію ускладнює спека. А от на Сицилії триває виверження Етни. Через це і надалі призупинено роботу одного з головних литовищ цього італійського острова. Міжнародний аеропорт імені Вінченцо Беліні в місті Катанія закрили через вулканічний попіл. Виверження одного з найактивніших вулканів світу триває вже кілька днів. Із вершини вулкана піднімається хмара попелу, яка накриває багато міст на Сицилії. Від неділі хмара дрейфує на південь і південний захід, що і впливає на роботу аеропорту Катанії. Попіл осідає на міські і сільські дороги, пагорби, навіть на пляжі. Серйозну проблему створює і для автомобільного транспорту. Ну а далі в студії з'являються мої колеги, ведучі 1 плюс 1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, в яких, як завжди, попереду багато розмов з цікавими гостями, тож їм всім слово вже за мить. До зустрічі в ТСН о 18-й. Марафон «Єдині новини» триває.
10: Ми одразу переходимо до теми нашої наступної розмови. Після останнього масованого російського обстрілу, внаслідок якого постраждали логістичні центри низки великих компаній, відбулася зустріч уряду з бізнесом. Наступного дня ми говорили з представниками бізнесу в нашому ефірі. Вони назвали 3 напрями, за яким очікують підтримки від держави. Це страхування воєнних ризиків, податкові канікули та пільгові кредити на відновлення. Ще одна проблема – пошук нових майданчиків для логістичних складів. Знаємо, що зустріч із представниками бізнесу відбулася і у Верховній Раді. Про що говорили під час цієї зустрічі, ми говоримо з нашою гостею в студії. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, пані Олю. Отже, про що йшлося і які основні запитання бізнес задавав вам?
11: В основному зустріч була серед профільних асоціацій і представників великого бізнесу, тобто найбільших платників податків. І перша ключова теза, яка від них всіх прозвучала, звісно, дуже багато програм підтримки є для бізнесу, але жодна з них не стосується великого бізнесу. І на великий бізнес, на жаль, держава менше уваги звертає, ніж на середній і малий бізнес. Ми часто чуємо з вами про ФОПів, ми часто чуємо про представників роздрібного бізнесу і так далі, але ніколи не говоримо про тих, на кому, власне, стоїть економіка. Тому що найбільших руйнувань якраз зазнали і великий ритейл, і великі складські підприємства і так далі.
12: Оля, а я перепрошую, а можемо в цьому місці уточнити, а які є шляхи підтримки малого і середнього бізнесу, яких зараз немає у великого бізнесу? Наприклад,
11: Кредити 5-7-9. Угу. Це те, якраз про що говорили на вчорашній нараді в Комітеті з питань митної податкової політики. Це те, що для великого бізнесу недоступні якраз оці пільгові кредити, які різницю у відсотках покриває держава. Кредити 5-7-9. І якраз є доручення уряду відповідне, і прем'єр-міністр вже доручив включити, наприклад, сільськогосподарські підприємства і розширити програму 5-7-9 під них. Окрім цього, це страхування воєнних ризиків, це те, що є для середнього бізнесу, але недоступне для великого бізнесу. Наприклад, у нас зараз страхуються воєнні ризики до 30 мільйонів гривень. Що таке 30 мільйонів гривень для великих підприємств, торгових мереж, які щодня зазнаються так. Одна з представників великої торгової мережі сказала, у нас повністю знищено 417 тисяч площ і ще 500 тисяч площ зруйновано. 30 мільйонів – це ніщо. У нас мільярдні збитки. Тому цю програму потрібно розширити. Якраз вчора озвучувалися цифри хоча б до 30 мільйонів гривень. Компенсація, я маю на увазі, зруйнованих по програмі страхування воєнних ризиків. І про це також треба говорити до 50, або зараз же озвучуються навіть цифри до 100 мільйонів, що також не забезпечить для них повну компенсацію, але принаймні хоч якісь збитки можна буде компенсувати. І окрім цього, просили не тільки можливість страхувати самі площі і майно, а ще й товар. Тому що товар загалом не страхується, і через це ми в деяких магазинах зараз бачимо з вами великі плакати, що цей товар знищила Росія, і за цей товар жодної компенсації немає. А під цим товаром ми з вами розуміємо маленькі постачальники, середні постачальники, імпорт. По імпорту також була окрема дискусія, вона пов'язана з тим, що ворог наразі завдає удари і по митним постам. І говорили, просили митницю розглянути можливість декларувати товар ще в дорозі, щоб не утворювалися величезні черги, які зараз ми маємо через, в тому числі, зруйновані мости.
10: А от, наприклад, по митниці, наскільки реалістично це запровадити найближчим часом?
11: Я думаю, реалістично, тому що мені досить подобається гнучкість нинішнього нового перезапущеного керівництва митної служби України. І, як на мене, вони можуть розглянути це і в їхніх силах. Тим паче у нас можна налагодити обмін інформацією з митницями сусідніх держав. Тому це також важливо. І ще, що врятувало, наприклад, мої населені пункти Буча, Бородянка під час окупації в 22-му році, і що потрібно повторити зараз, це пересувні паливні станції. Замість зруйнованих заправок. По прикордонню ми бачимо, що жодної вцілілої заправки немає. Чернігівська область, Сумська область, там немає вже заправок. І небезпечно на них працювати. А от пересувні оці станції автозаправочні, вони б досить таки врятували і місцеве населення, місцевий бізнес, і дало б можливість зберегти життя людей.
12: Оля, страхування, зараз питання страхування виглядає як питання номер один, але чи в нас можливий механізм страхування великих бізнесів? По-перше, чи є в бізнесі гроші на цю страховку? Тому що ми, коли ми говоримо про компенсацію, ми розуміємо, що вона коштуватиме теж на 3 копійки. А друге, чи є в нас кошти, там, чи західних партнерів, чи чиїсь, щоб виплачувати цю страховку в разі настання страхового випадку?
11: Це дуже доречне запитання. Його, до речі, ставила і Ніна Южаніна, також членкиня нашого комітету. І в нас є експертно-кредитне агентство, яке якраз і займає страхуванням воєнних ризиків, і наразі ми в законі вже діючому передбачили можливість заходити іноземні компанії страхові і інші, які бажають взяти в цьому участь. Інтерес до цього є. Це перше. Тобто поляки, наскільки я знаю, вже заходять в експортно-кредитне агентство України. Що стосується коштів міжнародних партнерів? От станом на сьогодні ми реалізували вже 30 мільярдів доларів європейського кредиту, і у нас ще залишається 20 мільярдів доларів. І, в принципі, окремо ми можемо розглядати також інші механізми. Це Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, інші донори, які готові в це вкладати. Ми маємо розуміти, що це є запорука і для їхнього розвитку їхнього бізнесу також, тому що частина товарів імпортується. Якщо в нас, не дай Бог, все стане, то стане і в них ринки збуту. Тому тут важливо якраз озвучувати на всіх ефірах необхідність того, щоб європейські партнери брали участь в компенсації воєнних ризиків. І так, це нагальне питання, от 30, 50, 100 мільйонів, щоб можна було застрахувати. Але, як на мене, ще важлива диверсифікація всіх цих приміщень, і це теж озвучувалось, що компанії самі почали шукати ще до масштабних оцих обстрілів точкових саме по нашому бізнесу, шукати, де їм,
12: щоб весь товар не був в одному місці.
11: Так, ці ризики розформувати. І виявилось, що логістичні центри приватні кажуть, дякую, нам не треба, ми боїмося обстрілів і так далі, тому ви до нас не ходіть. І тоді прем'єр-міністр ініціював зустріч, де схвалив ініціативу Фонду державного майна поділитися приміщеннями державними. Станом на сьогодні, наскільки я знаю, пропозицій по державному сектору ще не було, але я знаю, що вони готуються. І можна трошки розформувати всі ці склади і так далі. І продовольство теж потрібно застрахувати, але для цього нам потрібно буде міняти.
10: Пані Оля, тут з того, що ви говорите, є напрацювання по розмитненню з коліс, є напрацювання по страховим ризикам. Ми спілкувалися з великим бізнесом одразу після тієї атаки. Одна із ідей, яка пролунала, це теж податкові канікули. Про податкові канікули чи ведуться якісь перемовини, розмови в комітетах стосовно цього механізму. І де знайти той баланс, коли ми говоримо про податки, тому що одна справа – це податкові канікули для бізнесу, який постраждав від удару, а інша справа – це не отримати потім ці податки у вигляді того, що цей бізнес міг працювати, якби він не постраждав від цих ударів.
11: Так, це дуже слушне запитання. Зараз уже є в податковому кодексі сота стаття, яка регламентує можливість розстрочки від терміну інвестування оцих податкових зборів для компаній. Це є можливо, і деякі компанії цим успішно користуються. Можливо, потрібно додаткове роз'яснення. У нас податкова служба зробила дуже багато сервісних консультаційних центрів, куди можна звернутися і отримати таку консультацію. Тому вже це є. Що стосується місцевих податків, тут може бути проблема. Ми з вами два роки, завдяки, до речі, ініціативи моєї колеги Вікторії Кінзбурської, по Харкову мали скасування всіх місцевих податків для місцевого бізнесу за рахунок державної дотації у вигляді 1 мільярда гривень. Зараз ця дотація припинена, і мер Харкова заявив, що він більше не готовий розглядати скасування місцевих податків для бізнесу в Харкові. Тому що ми розуміємо, що йому, як місту Харкову, також потрібно ліквідовувати наслідки обстрілів і так далі. Тому місцеві податки теж потрібні. Що стосується інших громад, то вони можуть регулювати для себе, з когось справляти податок, з комусь відтерміновувати і так далі. Під час воєнного стану це теж можливо, це мають регламентувати місцеві громади. Якщо всі раптом перестануть платити через збитки, ви розумієте, що стане армія, тому що армія повністю фінансується за рахунок наших податків. Є ще інший механізм. Національний банк проявив ініціативу реструктуризувати ці кредити, які були взяті підприємствами, які понесли втрати через вторгнення і війну. І це також можливо на розсуд банку. Тобто вже бізнес має йти в банк і просити про реструктуризацію без визнання дефолтом тої чи іншої компанії. Це також можливо. Тобто все, розумієте, воєнний стан дає, напевно, гнучкість. Ми можемо з одних запитувати податки, кредити і так далі, з інших не запитувати, з огляду на ситуацію і з того, як вони доводять цю необхідність. Всі бачили, хто саме потребує зараз цієї підтримки, але це, на жаль, найбільші платники податків, які
10: і не в останню чергу люди, які працюють на цих підприємствах, тому що обстріл відбувається там, наприклад, на початку місяця. Люди ще навіть не встигли собі на зарплату заробити, а вже у них немає місця роботи. Знову ж таки, посилаючись на ту розмову з представником великого бізнесу, то майже цитата, як можемо працівникам допоможемо, а це 1000+ працівників, але усіх, наприклад, релокувати із розбомбленого складу з-під Києва у Львів ми не можемо, тому що зрозуміло, що це родини і так далі. Чи може тут якось держава втрутитися, чи, можливо, є якісь напрацювання в тому сенсі, щоб люди хоча б отримали оцю середню зарплату як підтримку, середньомісячну зарплату як підтримку після того, як вони втратили...
12: Якогось на початку війни всім ФОПам видали 6,5 тисяч гривень.
10: Так. Тобто, наскільки це реалістично, наскільки це може бути в умовах, які ми бачимо зараз, коли великі компанії страждають?
11: Марічко, ФОПам видали, але не тим, хто сидів в окупації. І це найбільш обурлива, до речі, історія, яка була, коли прем'єр-міністр вийшов з ініціативою дати всім ФОПам 6500, всі отримали, крім того, в кого не було зв'язку. А коли вже деокупували території Київщини, Чернігівщини і так далі, вже сплив термін отримання цієї допомоги. І якраз всі, хто провів в окупації найтяжчі часи без роботи, без зарплати, вони якраз і не отримали ці кошти. Тому це питання більше до уряду. Чи буду я підтримувати оці 6500? Мабуть, ні. Я вам скажу відверто, у нас 4,5 мільйони вакансій. Тобто людина, яка хоче працювати, знайде роботу. Зрозуміло, що це важко, це горе. Втратити в один день все. Ми всі щодня переживаємо таку загрозу і можливість, і, на жаль, зустрічаємося з цією небезпекою. Але так, щоб я, наприклад, як народна депутатка ініціювала таку виплату, я не буду. Залишу це на розсуд уряду. Як на мене, з одного боку, ми, коли уряд ініціює якісь виплати на паливо, там, на книги, на комуналку і так далі, це зустрічається не тільки з оплесками, а й з критикою. От, тому що є люди, які не розуміють, чому треба всім от в цьому сегменті видавати, а от пенсіонерам, чи лікарям, чи вчителям, завжди буде хтось ображений. Тому на розсуд роботодавця, звісно, це підтримка важлива і потрібна, але, як на мене, наразі це не є нагальне питання.
10: Дякую вам за цю відверту розмову. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякуємо вам.
12: Спасибо.
10: Далі невелика пауза у нас.
12: І ми повернемося.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
13: Полетіли.
14: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
15: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Повертаємось в прямий ефір. Далі ми говоримо про медичний супровід ветерана. У Києві запровадили програму, яка покликана допомогти нашим захисникам отримати меддопомогу від звернення до лікування та реабілітації. Потреба була, бо зорієнтуватися в системі охорони здоров'я часто непросто. Тож, що пропонують за ветераном закріпити персонального координатора, який допомагає пройти весь цей медичний маршрут. Причому звернутися по допомогу можуть захисники та захисниці незалежно від місця реєстрації. Що на практиці отримує ветеран, звертаючись до цього сервісу, і чи справді він дозволяє уникнути черг та бюрократії? Чи може київська модель стати прикладом для всієї України? Про це сьогодні говоримо із директоркою Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяною Мастепан. І далі долучимо представника першої Київської міської клінічної лікарні.
10: Вітаємо вас, пані Тетяно.
12: Вітаємо.
10: Перед тим, як перейти до суті розмови, хотіли би дізнатися про статус тієї лікарні, куди сьогодні росіяни там поруч із якою був приліт, це дитяча інфекційна лікарня у Києві. Чи є поранені? Як зараз працює цей медзаклад?
13: Вітаю. Заклад працює в штатному режимі. На щастя, поранених немає. І взагалі після сьогоднішнього обстрілу, на щастя, всього лише один поранений. Кажу всього лише, тому що, на жаль, останні обстріли давали досить великі цифри нам. І лікарня виключно тільки постраждали вікна, деякі там трохи стеля, але вона працює в штатному режимі, приймає всі діти і мами, які були з дітьми, вони знаходилися в укритті під час прильоту. У нас працює алгоритм, як тільки лунає тривога, обов'язково всі спускаються в укриття. Єдине, що можна зауважити, що ця лікарня вже друге поряд прилітає, тому там вони навіть реагують не на ту тривогу, яка є в місті Києві, а та, яка в області. І вони встигають і встигли, на щастя, цей раз також спуститися.
12: Пані Тетяна, давайте тоді до нашої теми медичний супровід ветеранів і ветеранок, які запровадили у Києві. Ми, анонсуючи цю тему, вказували на те, що це стосується ветеранів і ветеранок незалежно від місця реєстрації. Це мається на увазі, що киянин може піти до будь-якої лікарні, чи це мається на увазі будь-який ветеран, який перебуває на території Києва, може звернутися у будь-який медичний заклад?
13: Будь-який ветеран, насправді, тому що сама ця програма, це є сервісна програма, я на цьому хочу наголосити. Всі медичні послуги, які надаються комунальними закладами міста Києва охорони здоров'я, вони всі законтрактовані з Національною службою здоров'я України. І тому Національна служба здоров'я покриває ці всі медичні послуги, незалежно від того, де є реєстрація ветерана чи ветеранки.
12: А що є точкою входу? Ну, умовно кажучи, чи є ветеран, і він почув, що існує якийсь сервіс, якийсь супровід, куди йому дзвонити, де записатися, чи використовувати при цьому систему Хелсі, чи є перелік закладів, чи як називається людина, яка буде супроводжувати ветерана?
13: Координатор.
12: Координатор. Чи є перелік координаторів, до якого звернутися? Яка точка входу?
13: Ми насправді хотіли охопити повністю всі можливі маршрути, по яких може потрапити ветеран чи то ветеранка в наш комунальний заклад. Хочу наголосити, що цей сервіс повністю є в кожному комунальному закладі охорони здоров'я міста Києва. Як він взагалі працює? Є і цифровий сервіс, тобто це Хелсі, які створили такі в додатку себе віконечко, куди можна зайти в додаток Хелсі, ввести ветеран або медичний супровід ветерана, і там в додатку пропонуються локації, заклади, якщо є геопозиція, вони навіть найближчі пропонуються, всі медичні послуги. Тоді залишається заявка, координатор зв'язується, проговорює весь запит на медичну послугу ветерана, що його турбує. Можливо, він навіть не зовсім сам розуміє, що саме йому потрібно. Задача координатора – зорієнтуватися і направити саме туди, куди потрібно, погодивши зручний час і погодивши попередню зручну локацію.
12: Ви зараз сказали, вибачте, що не може не зовсім відомо, що його турбує. Якого типу ці послуги? Це не мається на увазі там реабілітація після важкого поранення чи протезування? От чи що? Чи це от людина, мовно кажучи, отримала первинну допомогу після бойового поранення, і це теж так починається точка входу?
13: Повністю. Всі медичні послуги, які надають лікарні міста Києва, всі вони абсолютно доступні для, як взагалі для киян і мешканців столиці, так і для ветеранів і ветеранок. Саме сервіс створюється незалежно від того, там, чи він зареєструвався, цифровий запит дав, чи можливо він просто зайшов і є контакт і зручніше було подзвонити. Чи, можливо, він просто потрапив в комунальний заклад? На кожному закладі є банери, стрілки, де знаходиться, де саме сидить такий координатор. Він просто підходить і може сказати, що там мене турбує там. Мене турбує. І задача координатора – його вести вже в медичну систему і далі працювати, навігаційно побудувати йому так маршрут, щоб він отримав максимально всі медичні послуги, які йому необхідні. Це може бути обстеження, це може бути консультація, відповідно, далі лікування. І саме головна мета цього була, щоб це не разова така історія була, координатор поспілкувався і все. А мета цього була, щоб після першого спілкування далі вибудовувався маршрут і навіть, якщо саме в цьому закладі, куди він звернувся, чогось немає, якогось напрямку послуг, чи обстеження, можливо, чи, можливо, там профільного якогось фахівця. Задача цього координатора – зв'язатися з координатором, знову ж таки, запитавши у ветерана зручну локацію для нього, або, можливо, там декілька варіантів зручного часу, тому що це підбирається в слот, і передати з рук, якби, в руки іншому координатору, який далі буде в іншому медичному закладі його також супроводжувати.
16: Цей сервіс коли запускається?
13: Він запущений вже з 1 січня, і у нас вже пройшло більше 10 тисяч ветеранів по цьому сервісу. Хочу зауважити, що він обов'язково все це вноситься в електронну систему охорони здоров'я. Це всі ці абсолютно візити, тобто вони самі системі наші. І ми сподіваємося, що, наприклад, крім того, що ми надамо такий, допомагаємо сервісу, ми ще потім будемо розуміти і навантаженість ветеранів на лікарні, і запити, які найбільше йдуть від ветеранів, щоб далі могли ми впроваджувати
12: давайте
13: такі послуги,
12: до
13: які
10: так,
12: потрібні.
10: Долучимо до нашої розмови якраз лікарню, яка вже працює з цим сервісом від початку року. Це Київська міська клінічна лікарня номер 1. До нас долучається пан Олександр Іванько. Вітаємо вас, пане Олександре.
17: Добрий день.
10: Наскільки взагалі ваша лікарня відчула переваги такого сервісу, про який ми говоримо, ветеранського сервісу, і чи вдається ветеранам дійсно швидше потрапити до потрібного лікаря? І як все це влаштовано вже на 7-8 місяці роботи цього сервісу?
17: Впровадження до нього сервісу дозволяє більш швидко і більш ефективно надавати медичну допомогу нашим захисникам. Впевнений, що саме така форма максимально ефективна, тому що індивідуальні особливості кожного з них повинні бути враховані. У них зазвичай, ну, на жаль, не одне захворювання, а багато інших. І ця специфіка дозволяє нам, ну, такий сервіс дозволяє цю специфіку враховувати і максимально якісно надавати медичну допомогу. Я вважаю, що це повинно бути, ну, в кожній лікарні. Це дуже чудово, тому що для нас, я думаю, для кожного медичного закладу і працівника честь і обов'язок і надавати максимальну, що можливо, нашим воїнам. Так.
12: Пане Олександре, а допомога надається ветеранам амбулаторна? На вашій в лікарні ви можете покласти в стаціонар, чи тільки, чи залежності від потреб, чи тільки на прийомі надати якусь послугу, чи відправити до військового спеціаліста?
17: Це може бути будь-яка допомога. Починаючи від звичайного елементарного обстеження або консультації до операції, стаціонарної допомоги. Тобто суть цього супроводу в тому, щоб максимально швидко вирішити будь-яке питання, медичне питання в закладі на етапі прийому, на етапі входження пацієнта до лікарні. Для того, щоб це було зручно для нього і максимально ефективно з медичної точки зору.
10: А, пане Олександре, а хто ці медичні координатори? Кого ви визначаєте як медичний координатор для ветерана? Там, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра, хто ці люди? І як вони, знаєте, коли там 10-15 ветеранів звертаються за день, як ця людина, медичний координатор, встигає всіх заменеджерити, чи такого потоку немає великого?
17: Медичний координатор – це людина, яка працює саме в лікарні, це штатний співробітник, який працює в приймальному відділенні і одразу на етапі надходження пацієнта вирішує будь-яке питання персонального супровіда. Всі лікарі, всі завідувачі структурними підрозділами знайомі, обізнані і відповідно до маршруту пацієнта співпрацюють з цим координатором. У нас в лікарні, ну, враховуючи всю специфіку, два координатора. І тому на сьогоднішній день повністю ми забезпечуємо всю необхідну потребу для цього супровіду.
12: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з досвіду вже вашої лікарні і з досвіду роботи цієї послуги, з якими скаргами найчастіше звертаються ветерани?
17: Ну, зазвичай це більшою частиною це амбулаторний прийом, тому що будь-які захворювання, починаючи від ОРВІ, які у них побуті, закінчуючи травмами, ну, на жаль, під час професійних військових дій, це посттравматичні синдроми, це неврологічні захворювання, ну, будь-які, ну, більшою частиною це амбулаторні захворювання. Ну, але якщо потрібна стаціонарна допомога, то в повному обсязі надається своєчасно і одразу.
12: А скажи, будь ласка, це якась одноразова послуга? Чи ветеран може прийти сьогодні, поспілкуватися з координатором і умовно вилікувати одну якусь скаргу? А якщо за 2-3-5 місяців йому знову потрібна медична допомога, чи він повторює той самий шлях?
17: В будь-якому випадку будь-хто, будь-коли і з будь-якого міста України може звернутися, отримати послугу 7/24, незважаючи ні на будь-які інші обставини. Тобто, навіть якщо це не медична проблема, ми розберемось і вирішимо. Але головне, щоб просто зверталися, все.
10: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Іванько, директор Київської міської клінічної лікарні номер 1. Дякуємо вам. Пані Тетяно, 7 місяців роботи цієї програми, цього сервісу. Що вони показали для вас безпосередньо? І чи є необхідність щось удосконалювати, щось змінювати?
13: Хочу також додати, що дійсно на ваше питання, чи може він другий раз, третій, я хочу наголосити, що це сервісна послуга створена в постійному режимі. Він може і п'ятий, і десятий, і двадцятий вибирати для себе зручний заклад і користуватися, бо саме для цього ці координатори там і є, щоб постійно допомагати. Тобто це наша задача була не разово проробити і на тому все. Ні, тому що ми дуже чітко розуміємо, що ветерани – це ті люди, які залишили своє здоров'я на передовій. І наш обов'язок тепер максимально надати не просто якісну медичну послугу, а повагу, увагу і з такою, знаєте, глибокою вдячністю бути постійно створювати для них комфортні умови, щоб коли вони зверталися в будь-який комунальний медичний заклад міста Києва, вони не стояли в чергах. До речі, далеко не всі будуть говорити про те, що вони ветерани.

0: там додавати віконечко з пропозиціями, віконечко, можливо, зі скаргами якимись. Чи, ну, тобто, ми постійно, щоб бути на зв'язку, тому що саме ці сервіси народжуються саме в комунікації. Я хотіла сказати два слова, що ми коли, чому це виникла взагалі ця ідея. Бо вперше до нас звернулися жінки-ветеранки. Коли які сказали, що нас, в них є багато нюансів зі здоров'ям, вони носять бронежилети, які абсолютно не пристосовані до форм грудей, до інших. Звичайно, є певні проблеми з цим. Гінекологи, ендокринологи, психологи. Є такі речі, які жінка ну, не може просто зайти в лікарню десь і ходити, там, скільки їй треба днів для того, щоб всіх фахівців обійти, кругом записатися. І вони до нас звернулися з таким запитом. І ми створили, взяли дві лікарні. На лівому березі це була перша, до речі, лікарня, на правому 8-ма, де це центр. І з ними зразу починала працювати мультидисциплінарна команда, де є ендокринолог, мамолог, гінеколог, терапевт, психотерапевт супроводжував пацієнта. І максимально швидко зробити їм чекап. І ми зрозуміли, що далі, крім того обстеження, потрібно ще нема здорових, на жаль, ми це теж розуміємо, дати профільного фахівця, який допоможе максимально вирішити питання зі здоровим їхнім. А потім звернулися чоловіки, кажуть, ну, почекайте, а ми? І ми дійсно подумали, що це за негендерна.
1: А інші регіони кажуть, а ми?
0: Тут ми насправді готові ділитися нашим досвідом, бо я, мені здається, що тут виграють всі. Як, скажімо, наприклад, лікарня, крім того, що дійсно правильно сказали, що це для нас велика честь обслуговувати наших захисників, які бережуть нам кордони, небо, і ми маємо змогу з вами тут сьогодні сидіти, спілкуватися в рідній державі. Крім того, ще таким чином ми зменшимо і кількість скарг, і невдоволених, тому що ми це зразу на вході вже вирішуємо ці питання і допомагаємо. І відповідно,
1: а від кого залежить поширення цієї програми на інші регіони?
0: Ми це, відверто кажучи, наша ініціатива була департаменту, і ми...
1: Розумію, тобто треба іншим регіонам брати приклад?
0: Я знаю, що насправді вже беруть, і я знаю, ну, якби, що два регіони вже включилися в цю програму, і теж себе таке
1: добре, будемо сподіватися, що вони стануть нашими наступними.
0: Але знову ж таки, Київ готовий прийняти незалежно від реєстрації міста, як ветеранів київських, так і гостей наших столиці, наші лікарні завжди для них відкриті, і ми з радістю і вдячністю надамо всі можливі медичні послуги, які є сьогодні в місті Києві.
1: Дякую, пані Тетяна. Тетяна Мостопан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була гостю нашого ефіру. За кілька хвилин ми повернемось із новою темою. Ну, наразі дякуємо і закликаємо інші регіони брати приклад з Києва в цьому питанні теж. Дякуємо.
0: Дякую вам.
2: Дякую.
3: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.

0: Вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Наша наступна тема, так чи інакше, так само стосується ветеранів і їхнього відновлення. Але через інший спосіб. Після початку повномасштабного вторгнення Ocean Man – це такі великі змагання, де збираються багато людей, які люблять плавати, як професіонали, так і аматори. Так ось Ocean Man скасував усі змагання в Росії, а вже в 23-му році повернув ці міжнародні запливи до Києва. До Києва під час повномасштабної війни. Сьогодні організація допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні старти. Про підтримку України, спорт як шлях відновлення та росіян на світових змаганнях сьогодні говоримо із засновником і генеральним директором Ocean Man Ферміном Еджидо. Фермін Еджидо сьогодні гість нашої студії. Я думаю, що зараз дуже багато українців, які люблять плавання, які їздили там на Ocean Man в Італію, Францію, інші країни, коли плавання так стало популярно в Україні. З великим задоволенням і вдячністю бачить вас в нашій студії, тим більше, що дуже багато українських ветеранів пройшли через ваші запливи. І, ви знаєте, для мене було великою несподіванкою, приємною, на щастя, що коли почалось повномасштабне вторгнення, у вас не було такого, знаєте, заклику, що спорт поза політикою, ви одразу закрили Ocean Man в Росії. Хоча підозрюю, що ви втратили там чимало інвестованих коштів. Як народилось це рішення?
2: Well, so first of all,
3: перше, я хочу вам красно подякувати за те, що запросили. Для мене це превелика честь і радість перебувати не просто в Україні. Україна з нами в серцях весь час в Ocean Man. Це, власне, і є причина того, що ми зробили перед повномірною навалою. Ми мали 15% всіх наших клієнтів з України, і ми мали також в Росії певні змагання. Коли війна почалася, ми хотіли визначити своє становище. Великі бренди залишали Росії тоді. Ми приєдналися до активної живої діяльної підтримки українців у всьому світі, тих, що є частиною нашої родини. І українці перебувають тепер у різних частинах світу. Ми маємо там громади українські, і ці громади дотичні до нашої громади плавців, і ми маємо 25 країн учасниць нашого руху, і ми перебуваємо там і далі, намагаємося пропагувати реальний стан подій в Україні, щоб люди усвідомили, тямили і підтримували українців.
4: Пане Ферміне, чому 23-го року ви повернули міжнародні змагання в Україні? От чому для вас це було так важливо? Тому що не минуло й одного року повномасштабного вторгнення, як ви повернулися.
3: Глобальних партнерів, що працюють в Україні, Secure Boston, наприклад. Так, я хочу їм переказати вітання. Вони мені сказали, що вони готові, і мені здалося, що це просто чудово. При початку це просто ми відновлювали ніби свою підтримку, безпосередню присутність, як міжнародна громада, ми не забували. Україна ніколи, але це був особливий етап, тому що ми повернулися в вашу країну, на громада українська, всесвітня тепер дуже була приємно вражена, і всі раділи тому, і ми повернулися до України, Україна повернулася до звичайного життя в цьому розумінні, незважаючи ні на що, з українським прапором ми об'їхали від Мексики до Пілипин. Всі підписували, ставили підписи на прапорі. Ми цей прапор привезли сюди. Україна з нами, Україна наш прапор, український прапор наш. І ось так ми підтримуємо Україну.
1: Ви знаєте, я колись перепливала Босфор. Він не належить до Ocean Man, але я знаю, про що йдеться. І коли я думаю про те, що чи хотіла б я колись це повторити, я згадую, скільки там росіян, Босфор, цей заплив, нічого не зробив після початку повномасштабного вторгнення, щоб якимось чином відокремити росіян від участі, або хоча б вимагати від них там якоїсь нейтральності. Які ви запровадили правила і наскільки українським ветеранам комфортно поїхати, наприклад, не лише на Ocean Man Київ, а, наприклад, на Ocean Man в європейську країну?
3: При самому початку ми також переживали труднощі по різних частинах світу, тому що ми зробили заяву, якщо ти росіянин, ти маєш підписати спеціальну заяву від дозволу, що ти проти війни. І тепер ми тримаємося частини того, що правило коли за такий принцип Олімпійського комітету, що поки вони не допускали пливців російських до змагань під своїм прапором. Багато країн не забороняють їм нічого, вільно їм брати участь, але під нейтральним прапором, не російським, не прапором війни. І ось таким чином визначаються різні країни. Ми намагалися, ми розуміли, що це дуже складно, найбільше для ветеранів виїздити кудись і бачити супротивний прапор, бо це частина їхнього бойового досвіду, це як підтримка навали на Україну. А ми не уряд, ми не урядова організація, ми свою політику виробили, але хоч би де ми були, хоч би яка країна, вони мають без символів тої держави і тої влади виступати.
4: Ви маєте можливість побачити плавців спортивні нації по всьому світу, де на цій спортивній мапі для вас українці, коли ви почали знайомитися безпосередньо з учасниками змагань, з їх результатами, українці як спортивна нація і нація плавців, як би ви її охарактеризували в порівнянні з іншими в світі, де ви проводите змагання?
3: Ми маємо два типи. Любительська частина. І в Україні любили цей спорт. В Італії цей рік десь 300 українців, любителів. В Сальвадорі наступного місяця буде принаймні два українці. І в професійному спорті ми намагаємося підтримувати Михайло Романчук, це наш свій, ніби член нашої родини, наш сім'янин, ми намагаємося підтримувати олімпійську збірну. Ми їх запрошували на наші змагання, і ми бачимо, як вони розвиваються, і пан Романчук, як він виводить нове покоління спортовців, і це така програма українських послів спорту. Ми нові покоління залучаємо, заохочуємо. Тепер дуже важко тренуватися в Україні. Люди переживають надзвичайний струс, дуже багато об'єктів
1: зруйнованих. Ви знаєте, що у вас особливий зв'язок з Україною, але не всі про це знають. Можете поділитися вашою особистою історією?
2: Sorry, can you repeat?
3: Can you share your personal story?
2: Personal story. Well, I have a lot of personal stories.
3: Маю дуже багато особистих зв'язків з Україною, з українцями, з українцями плавцями.
1: Я не говорила про плавців.
3: But it's not about swimmers, it's about your family.
2: Okay, so there are things like
3: так.
2: I can't explain for the moment.
3: Не все я можу пояснювати. You have many friends in Ukraine,
2: yeah,
3: right?
2: Yeah, a lot and
3: вже багато друзів, справді. Ми маємо такі зв'язки глибинні, сказати. Корінні, я почав 18-го року приїздити до України. І для нас це не просто якісь заходи, змагання, бізнес. Ми родина, ми планетарна родина Ocean Man. Ironman, і ця родина, як Всесвітній океан, так і ми об'єднані планетарно. І ми дружимо з українцями по всіх куточках світу, бо тепер вони розсіяні, і треба було всіх охопити, хоч би де люди були, щоб хтось пішов до війська, хтось просто жив своїм життям. Дуже багато є різних історій, різних українців, але ми єднаємося з ними всіма.
4: Дякуємо вам дуже за те, що знайшли можливість до нас прийти. Ви знаєте, спорт, ми завжди кулуарно обговорюємо, це така певна терапія, особливо терапія у війні, тому для багатьох сотень українців ви ще не просто організатор Ocean Man, а ще й психотерапевт. Дякуємо вам за вашу позицію, за ці чудові змагання. Фермін Еджидо, власник і генеральний директор Ocean Man, був гостем нашої студії. Ми на цьому робимо невелику паузу, повернемося через півгодини. Зараз телевізійна служба новин.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
6: Тримай, бон апеті.
7: Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш, це альденте.
7: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
8: Макарони альденте, ворог well done. Нацгвардія, по-перше, люди.
9: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
10: Я це...
11: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
12: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
13: Це передача на лівий план.
14: Діму, ти служив.
15: Глянь, який трофей.
14: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг.
15: Що його взагалі торкатися можна?
14: Так, всі на вулиці. Я в руках дивиться.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Вже 6 вечора, канал Дон Плюс 1 відстежує найважливіші події вівторка в марафоні «Єдині новини». Зараз знову час для ТСН. Уже до 2 зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще 3 людей поранені. Росіяни атакували близько 16-ї години. Ворог влучив вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковик. Інформацію щодо наслідків і кількості потерпілих уточнюють. Станом на зараз відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її шпиталізували. Також на місці рятувальники виявили сильно обгоріле тіло чоловіка, його особу встановлюють, на місці працюють усі екстрені служби. Від ранку полюють на цивільних російські дрони в Херсоні. Поранили спершу жінку, потім атакували маршрутку, де постраждала ще одна людина. Двох ворог поранив вдень, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- та водопостачанням. Через удари по Сумах і передмістю загинув рятувальник. Поранені 10 жителів, поруйновані приватні будинки, 17-річний юнак і 3 людей травмовані дронами у Шосткинській громаді, 2 літні жінки в Серединобуцькій та Глухівській, і ще 4 людини постраждали в Березівській та Миколаївській громадах. Вночі росіяни атакували і Миколаївську область. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив в двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Наступної масованої атаки росіян вночі пережило Запоріжжя. Кількість загиблих тут вже зросла до 7. Найбільші руйнування на Запоріжжі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. Шестеро людей загинуло на місці, ще один, попри всі зусилля медиків, помер вже в лікарні. Також серед працівників є 21 поранений, і ще троє людей постраждали від інших ворожих ударів. Завтра в місті день жалоби. З ночі на місцях обстрілів працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
10: Вночі Запоріжжя здригнулось від потужних вибухів. Після місто осяяла заграва. На людей російські терористи спрямували 10 балістичних ракет. Одна з них вдарила біля гаражів. Ще вчора на місці груди цього металобрухту був цілий гаражний кооператив. Зранку сюди приходять люди, власники гаражів та знищених автівок. Приходять з надією врятувати бодай щось зі свого майна. Біля величезної вирви розтрощений гараж пані Інни. Жінка з родиною живе недалеко. Каже, це найстрашніша ніч за всю війну.
17: Де ж можна заховатися? Звісно, в коридорі. В підвалі страшно, може засипати. Ми живемо в центрі і таке відчуття, що вся балістика летіла над нашими квартирами.
10: Розкидана цегла та розтрощена автівка – все, що залишилось від гаража. Цієї ночі, каже жінка, росіяни знищили найцінніше – спогади та подарунок від батька.
17: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Боже, з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
10: Постраждало і місцеве кафе через дорогу. Олексій – власник закладу харчування та пекарні. Каже, будівля та обладнання потрощені, тож чи працюватиме – не знає.
18: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. У мене трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5 ранку, я зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
10: Атакували росіяни і місцеві підприємства. На місцях атаки працюють всі міські служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
16: Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському росіяни просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною з кількох сторін, кажуть аналітики Deep State, а саме село зруйноване. Тож втримувати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському напрямку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території. А також зачистили Костянтинівку від розвідувальних груп. Поблизу Часового Яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатися в підвалах та в руїнах. Бійці ж 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Упродовж минулої доби на фронті сталося більше 200 бойових зіткнень. Ну, зокрема, російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас, не інакше, як паралельна битва цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало, але його можливості, як запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, також мають свою межу. Із екіпажем перехоплювачів «Люберта» на Добропільському напрямку чергову зміну провела і знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
19: FPV-шок зараз дуже багато. Там, де сиділи хлопці, там активність FPV-шок була божевільна. Туди заїхати було, ну, дуже важко.
20: Туди, у напрямку Добропілля на Донеччині, просто заїхати. Нині ціла історія.
21: Тісно зв'язку.
22: Я знаю.
21: Не в укриття.
22: Плюс-плюс, займаємо укриття.
20: Натомість в розтрощених селах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, ще чимало цивільних.
23: Є тут і молоді, і магазини працюють.
24: Це дрони літають, а люди продовжують.
23: Тут життя, люди є, все живуть.
24: А в Добропіллі?
23: В Добропіллі ми були, що ми бачили там людей? Бачили? Трохи, да. Ну, не багато, але є. І то там, ну, в основному старшого віку.
24: Але Добропілля розбиде в хлам.
23: Так, да, на жаль, так. Да.
20: безперервно в дрони трапляється артилерія і регулярно рашистські авіаційні бомби. Щодалі то більше вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста і села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.
1: Таби літять.
7: Не в нашу сторону, летіли в наш бік, але потім відвернули.
14: А наскільки це часто явище взагалі от каби вночі?
7: Вночі та часто. Вони якось ввечері літають і зранку, я замітив. Якщо щось спалили, то можуть просто насипати.
1: Пуски кабель загрози топопілі в лозацькому віжі
14: прибувають. Кабель багато?
2: Моментами, так. Ну, один раз не считали за 2 часа 12, вручі 11 пусков. Це по в середньому 3-4 каби.
20: Російські каби – зброя, яку називають не надто точно, але трапляється, каже Позитив, що ворожі бомби лягають просто одна біля одної.
2: Я бачив вже кілька раз, що вони б'ють в одну точку 3 каби. Точно, ну, там, радіус цих 3 кабів, ну, 20, ну, хай 50 метрів. А в 50 метрах вони 3 лягають.
20: Перехоплювати російські авіабомби, принаймні, наразі майже неможливо. Ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни Любарта запевняють цілком спроможні. Саме цим Сорока займається кожної ночі.
1: 25-48, Орлан.
14: Знайшов того ската.
7: У нас задача не штурми відбивати, а прикривати небо.
20: Вони – перехоплювачі 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.
7: Бувало 20-30 молній за зміну, ага. Тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало.
20: В режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів Любарта займаються тим, що вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ж ударний безпілотник.
14: Найчастіший ворог зараз саділянці, це що?
2: Мабуть, FPV-шки. Молнії зараз отошли чуть-чуть, а FPV-шок стало більше.
20: Результат їх битви проти ворожих дронів у небі, переконаний Позитив, пілот зенітних дронів двадцятки, багато у чому визначає щоденний розвиток подій на землі.
2: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени. І FPV-шки, щоб не змогли отработати по їхній піхоті. Арту теж те саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
20: Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків і бронемашин.
3: Бостон дрожи, піднімай блоки.
4: Бостон плюс-плюс.
20: Окрема тема – ворожі шахеди. З окупованої частини Донеччини рашистські важкі ударні крила намагаються пройти на північ до тилової України просто над їх головами, каже пілот Любарта.
14: Таке відчуття, от прямо, що отак ешелоном вони йшли, от якщо ви так, да?
7: Дуже сильно їх збивали тут, дуже прям сильно їх збивали. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
20: Вони почали перехоплювати ворожі дрони у січні цьогоріч. Відтоді кількість знищених московських бортів лише одним екіпажем Любарта перетнула межу 1500 загроз. Та ворог, визнає Позитив, поки не скидається, що готовий відступити.
14: На відтинку на цьому Добропілля головна ціль для ворога.
2: Щас, да. Вони спочатку під ноль старли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля.
20: Не мають планів поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини і воїни Любарта.
5: Візуально 32-20.
14: Ціль знищена.
20: Протистояння на Добропільському напрямку триває. Саме звідти з Донеччини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
16: Сили оборони України вразили логістичний хаб Диких Ягід у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотниками FP-1. А про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. На місці зайнялася масштабна пожежа, а до ранку склад геть вигорів. Воронезький логістичний комплекс Wildberries – один із найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. Через цей хаб щодня проходило до 2 мільйонів товарів. Українські дрони цієї ночі дісталися і до російського Орска. Це Оренбурзька область, розташована приблизно за 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орську почалася бензинова паніка. На заправках місцеві фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилось і Орське машинобудівне підприємство. Там виробляють, зокрема, деталі для ворожих боєприпасів і реактивних снарядів. Палає також Комсомольський НПЗ, це вже Хабаровський край, і 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але причину не повідомляють, підприємство належить компанії «Роснафта». Водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, решту ще на дальніх підступах до міста. А в Німеччині через появу невідомого дрона закривали аеропорт. Цього разу в місті Гановер. В ніч проти вівторка на литовищі виявили невідомий БПЛА. Через це повітряний простір кілька разів закривали, деякі рейси відклали. Також в інше місце перенаправили вантажний літак, пише видання «Шпігель». У поліції не відкидають гібридну діяльність іноземних спецслужб, але офіційно поки що не пов'язують цей інцидент зі схожою ситуацією в Лейпцигу. Нагадаємо, минулого тижня там теж виявили дрон, начинений вибухівкою. Звідки він запущений і що мав вразити, поліція досі з'ясовує. Втім, німецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що БПЛА поцілив в крило українського транспортного літака «Ан», який стояв на одній зі злітно-посадкових смуг. Саме в крилах розміщені паливні баки, тож якби дрон вибухнув, це могло би призвести до непоправних наслідків, але ціль фактично відскочила від борту. Німецькі журналісти стверджують, що український літак перевозив боєприпаси, а на місці інциденту виявили сліди ДНК, які збігаються із зразком, задокументованим іще в 2024-му. Тоді займання сталося в логістичному центрі DHL, в тому таки Лейпцигу. Погоня зі стріляниною в Луцьку. Патрульні зі зброєю зупиняли водія, зрештою, який ігнорував вимоги зупинитися та створював аварійні ситуації. Почалося все з того, що поліція зупинила легковик, кермувальник, кажуть, відмовився показувати документи, далі зачинився в салоні, різко почав рух, інспектори кинулися слідом, однак чоловік продовжив втікати, створюючи аварійні ситуації. Перетинав суцільні, підрізав інші автомобілі, влаштовував перегони з копами. Врешті інспектор одного з екіпажів із табельної зброї вистрілив в колесо втікача, після чого той зупинився. Чоловіка затримали, з'ясували, що він порушник правил військового обліку. На нього склали кілька протоколів.
4: Вийти з машини! Вийти з машини з піднятими руками!
6: Руки за спину, руки!
16: Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця в 1938 році вбили в Роттердамі радянські спецслужби. Там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасовий. Дозвіл на репатріацію Київ отримав лише в травні, а ексгумація відбулася тільки зараз. Церемонія прощання буде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити згодом. Коновальця поховають поруч із ще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Його створять у столиці на території заповідника Києво-Печерська лавра. Лесю Українку причепурили. Із її пам'ятника в центрі Києва спершу зняли захисні конструкції, а тепер ще й помили. Нагадаю, на початку повномасштабної війни більшість пам'ятників в столиці закрили мішками з піском. І от тепер потрохи повертають видатних українців на світ Божий. Чому саме зараз? Адже обстріли столиці лише посилюються. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак все дізнавався.
19: Холодний душ для Лесі Українки. Майже 4,5 роки пам'ятник видатній українській письменниці захищали мішки з піском. Тепер фахівці вирішили – досить. Уже кілька тижнів Леся Українка споглядає одноіменний бульвар без захисних споруд. Але зі слідами часу і птахів. Мішки з піском і дерев'яну конструкцію уже розібрали. Сьогодні настав час водних процедур.
8: Очищення водою без хімікатів від нашарування природних і від посліду птиць. Очищення буде відбуватися зверху вниз, для того, щоб вода плавно стікала і не порушувалась технологія очистки безпосередньо пам'ятника.
19: Як у душі.
8: Як у душі, так.
19: Миття пам'ятників здійснює приватна компанія власним коштом. Грошей з міського бюджету не витрачають. Нині найбільш відповідальна місія у верхолаза Ярослава Шаповаленка. Спершу він миє Лесю напором води. Потім щіткою. Клопоту додає дизайн меморіалу. Фонтан і парапет довкола скульптури не дозволяють техніці під'їхати впритул до Лесі. Тож верхолазу доводиться працювати на випростаних руках. Чоловік зізнається, результат не ідеальний.
9: Важко дається так. Є окисли металу, які тяжко відмиваються, але тут прийнято рішення використовувати делікатну чистку. Тому використовуємо...
19: Ти був сьогодні ніжний з Лесею.
9: Так, так, з Лесею дуже ніжний і лагідний.
19: По завершенню робіт скульптура стає більш матовою, слідів життєдіяльності птахів майже не видно. Та головне, кажуть у департаменті культури КМДА, мішки з піском, які захищали від імовірної російської атаки, натомість гарантували для пам'ятника інші негаразди.
12: Коли вони стоять тривалий час закриті з контактом з вологим піском або з іншими наповнюючими, які були, починаються процеси мікроорганізмів, які розвиваються і створюють таку собі свою екосистему, яка може призвести до руйнування або пошкодження пам'ятників.
19: Крім того, додає представник мерії, вибухова хвиля від можливого удару вкупі з захисними спорудами може ще більше пошкодити пам'ятник.
12: Якщо взяти порожню пляшку, поставити її в відро, засипати це все піском і по відру просто ударити кувалдою. Ви побачите, що відро буде ціле, пісок буде ціле, а пляшка буде розбита вдребізь.
19: Першими скульптурами, які повністю розкрили від мішків із піском, стали фігури княгині Ольги, просвітників Кирила та Мефодія та апостола Андрія Первозваного. Вони зроблені з білого мармуру, і він уже майже почав зеленіти, тож розконсервацію провели саме вчасно, кажуть у міськадміністрації. Інші монументи столиці відкриватимуть поступово. Наступними у всій своїй красі постануть засновники Києва на набережній Дніпра. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Дмитро Фурдак, Роман Сіщенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
16: Повне сонячне затемнення, яке частково, але буде помітним і в Україні. Рідкісне астрономічне явище станеться завтра, і в деяких країнах Європи вже готуються його споглядати. Науковці налаштовують обладнання, а звичайні люди купують спеціальні окуляри та сувеніри. Наприклад, в Іспанії одна з організацій у співпраці з урядом розповсюдила 2 мільйони окулярів для сонячного затемнення з QR-кодами, які пояснюють, як правильно їх використовувати, щоб уникнути пошкодження сітківки ока. В Ісландії пильно стежать за прогнозом погоди, сподіваючись, що хмарність не завадить побачити астрономічну подію. За даними НАСА, 12 серпня очікуємо на повне сонячне затемнення, під час якого місяць закриє диск сонця. Побачити його повноцінно можна буде, наприклад, в Данській Гренландії, Ісландії, Іспанії, частині Португалії. А от в Україні побачити затемнення буде доволі складно. В Києві після 20-ї години місяць затулятиме лише невелику частину сонячного диска. Трохи помітнішим затемнення буде для жителів Західної областей. Ну а завершимо цей випуск розповіддю про те, як українці вже готуються до найважчої зими. Міста просто зараз створюють власні енергетичні хаби, будують підземні енергоострови, а, наприклад, в Вінниці взагалі знайшли унікальний рецепт виживання. Там децентралізували енергетику силами айтівців, які водночас відремонтували старі діряві дахи багатоповерхівок. Втім, на заваді багатьом ініціативам стають бюрократія і парадоксальні тарифи. Чому тим, хто робить країну енергонезалежною, доводиться працювати у збиток? Моя колега з ТСН Ірина Кондрачук приїхала з центром і заходом країни і побачила, який досвід можна було б перейняти і іншим містам, зокрема столиці. Зараз її розповідь, а о 7-й вечора наступний випуск новин.
0: ТСН на сміттєзвалищі, яке не пахне. Ми приїхали до міста, де звалищний газ вже роками перетворюють на світло. І водночас це унеможливлює загорання сміття.
11: Тут пробурено більше 100 свердловин. Видобувається звалищний газ. Ця електроенергія продається в загальну мережу.
0: На газу у Хмельницькому ще з 2003 року працюють екогенераційні установки міських котелень. На тепер їх вже 25, загальною потужністю 13 мегаватт.
13: Ту електроенергію, яку ми віддавали, була можливість її живити 100 будинків.
0: Але чи не вперше за роки тут тихо? Наразі когенераційні установки працюють здебільшого у вечірні піки, коли споживання світла найбільше і, відповідно, тариф на електроенергію найвищий. Решта часу виробляти кіловати з газу стало збитково. І ось чому.
13: У нас для населення 7,50, для куб газу, для бюджету 16 з копійками, а виходить для виробництва електричної енергії 32. Це вже з весни цього року.
0: Тепловики пояснюють, реальна вартість гігакалорії тепла майже вдвічі вища за ту, яку сплачують споживачі. Раніше частину цього збитку вдавалося перекривати саме завдяки продажу електроенергії з когенерації. Але навесні держава скасувала пільговий газ для таких установок у тилових регіонах. Паливо здорожчало майже вдвічі.
13: Це призвело до того, що той ринок, який почав розвиватися, він просто вмер.
0: Про те, що парадоксальні тарифи є проблемою і для інших міст, ми почули у сусідній Вінниці. На енергофорум сюди з'їхались тепловики з обласних центрів і районних містечок, щоб зрозуміти, як встигнути виконати плани стійкості до зими.
15: В місті Вінниці з 22-го року ми маємо певний план, сценарій, як ми переходили від коротких, швидких кроків до розбудови і комплексної стратегії розуміння, як має все-таки відбуватися розвиток автономності і певної незалежності в енергопостачанні.
0: Окрім цін на газ, тарифів, тут ще говорять і про бюрократію. У цьому контексті згадують постанову 1512, згідно якої, за словами тепловиків, ціна при закупівлях матеріалів чи ресурсів має бути перевірена тричі. Сюди ж додається і проблема старих боргів за газ та багатомільйонних штрафів та пені від Нафтогазу, що накопичилися через різницю реальної вартості тепла, яка, нагадаю, удвічі вища за тариф для споживачів. Тож, наразі рахунки щонайменше 6 десятків теплоенерго по країні арештовані.
17: Це неправильно. З одного боку, ця процедура має бути прозорою, зрозумілою. Ми маємо можливість перевірити правильність цін, але з іншого боку, вона не повинна ускладнювати реалізацію проєктів. Особливо зараз, коли ми знову стаємо під викликом наступного опалювального сезону. Він почнеться, а в вашому місті не буде тепла. Хто буде винен?
0: Аби колапсу уникнути та пережити зиму автономно, у Вінниці, де теплоенергопідприємство прибуткове, готуватися до опалювального сезону 26-27 почали наступного ж дня після завершення попереднього. Ретельно під інструментальну музику на своїй жовтій землеринній машині нові тепломережі засипає екскаваторник Олександр.
25: Тобто ви на роботі кайфуєте?
26: Можна сказати.
0: Він і його колеги вже кілька місяців поспіль замінюють в місті зношені труби на нові, попередньо ізольовані, щоб тепло не втрачалося дорогою до будинків. На черзі встановлення більше 90 індивідуальних теплових пунктів у будинках, щоб регулювати подачу та розподіл тепла і споживати менше.
27: Мешканці не перевитрачають кошти, тому що в них десь перегрів.
0: А в перспективі і запуск теплових насосів на котельнях. Усе це в сумі дозволить заощаджувати до 15% газу, прогнозують теплоенергетики.
28: З цього екрану ми запускаємо машину.
1: зупиняємо, змінюємо потужність, виробляємо світло і також двигун охолоджується і тепло ми скидаємо в мережу котельну.
0: 5 таких когенераційних установок місту надали донори і повністю закрили власні потреби підприємства. А самі котельні тепловики зшили високовольтними дротами під землею. Це виглядає як енергоострів. У разі блекауту система має працювати ізольовано, не даючи мережам розмерзнутись.
10: За рахунок підтримки міської ради, розуміння проблематики цього питання і фінансування цих питань нам вдалося від споживача до воєнні роки перейти до виробника електричної енергії.
0: Щоб завжди бути зі світлом, до напрочуд нестандартних рішень вдався і місцевий бізнес. Цей IT-парк у Вінниці функціонує за рахунок оренди офісних приміщень. І щоб втримати клієнтів, тут вже давно зрозуміли – потрібна власна генерація кіловатів.
18: У зв'язку з тим, що наш дах не підходив по площі, ми вирішили взяти в користування сусідні будинки, дахи сусідніх будинків. Ну і відповідно там встановити сонячні панелі.
0: Але дахи цих сусідніх хрущівок треба було відремонтувати. Отже, угода була взаємовигідною.
21: Був рубероїд. Кришу латали клаптиками. Було таке, що воно тікло і з даху до третього, до першого поверху.
0: Тепер на місці чорного дірявого рубероїду світла італійська мембрана. Із гарантією на 15 років. Стільки ж триватиме оренда даху, пояснює директор IT-парку.
18: Завдяки міській раді ми переконали один будинок. Після цього, коли ми вже там зробили ремонт покрівлі, то вони зрозуміли, що це їм вигідно. У зв'язку з тим, що на 1,5 мільйона гривень п'ятиэтажка точно не збере.
0: У Вінниці, як і в багатьох містах, діє програма співфінансування ремонтів житлового фонду. 70% дає місто, 30% мали б інвестувати мешканці багатоповерхівки. Але це був перший випадок, коли і цю частку перекрив бізнес.
22: Якщо роботи виконуються на нашому житловому фонді, то це в будь-якому випадку плюси як для мешканців, так і для міста в цілому.
0: Загальна потужність генерації на трьох дахах до 40 тисяч кіловат у місяць. А це третина споживання IT-парку.
18: Сонячні панелі віддають більше, чим ми споживаємо в моменті. Тому ми цю електроенергію, щоб не витрачати її, не викидати її в повітря, ми заряджаємо акумулятори. Ємність акумулятора – це 1 мегаватт.
0: Ремонт одного даху коштував айтівцям 1,5 мільйона гривень. А кожен кіловат потужностей – це ще орієнтовно по 20 тисяч гривень зверху. Інвестиції чималі, але тут рахують – це дешевше, ніж дизель у генераторах. У планах встелити сонячними панелями ще одну вже відремонтовану сусідню покрівлю. Про те, що майбутнє підприємств за власною генерацією і довгостроковим плануванням, своїм прикладом доводить і Хмельницький. Тутешні тепловики кажуть, попри зв'язані бюрократією руки, до зими вони практично готові. Щоправда, аби виконати план стійкості, довелося вишкребти по засіках усе, що заробили до того. Компенсація з місцевого бюджету за річну різницю у тарифах не покриває навіть половини боргової прірви. Тож на виплату зарплат працівникам, якщо грошей не знайдуть, підприємству доведеться брати кредит на 17 мільйонів гривень. В уряді ж обіцяють зміни до законів і постанов, які б спростили закупівлі і розморозили гроші тепловиків. А в перспективі – у бюджет наступного року переглянути тарифи. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
23: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». Для вас працює Марічка Павленко, я Руслан Шаріпов. І уже наш гість в студії є Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, цієї ночі ми бачили, як Сили оборони вразили нафтопереробний завод і механічний завод в російському Орську. Також був удар по Wildberries в Воронежі. Там палало півдня, зараз під вечір тільки з'явилися свіжі кадри про те, що ця пожежа, вона ще більше від ранку розповсюдилася складом Wildberries у Воронежі. Якщо говорити про наші дальнобійні атаки, яку тенденцію ви зараз спостерігаєте? Вона рівна, тобто ми бачимо, що от є якась певна статистика, яка говорить про те, що там кожного тижня плюс-мінус однакова кількість цілей вражається по складам Wildberries і по НПЗ. Вона йде на спад чи вона йде вгору? От як би ви оцінили цю тенденцію по дальнобійним нашим атакам?
24: Я можу сказати те, що зараз точно простежується, це те, що сили оборони пропрацьовують рішення по, скажімо так, нових повітряних маршрутах, тому щоб поширювати більше географію польотів і масштабувати удари. До речі, от якщо ви помітили, звернули увагу, саме зараз досить активно почала з'являтися інформація, що Росія може готувати спецоперації проти країн Балтії, ну так звані під чужим прапором, для того, щоб звинуватити Україну, використати українські безпілотники для ударів там по якихось цілях. Чому? Тому що ворог теж прораховує і бачить тенденції до того, що зараз пропрацьовуються рішення по пошуку нових маршрутів для того, щоб поширювати і на північ, і на північний схід, і на схід максимально, ну і південний схід. У нас зараз всі точки практично пробиваються ці повітряні коридори для того, щоб долітало більше. Ось це точно тенденція, і як наслідок на сьогоднішній день, попри ті, скажімо, ну тому що чому це відбувається? Це відбувається з двох причин. З однієї причини, тому що існуючі там коридори ворог намагається перекривати, вони ж теж бачать. А з іншого боку, для того, щоб перевантажувати їхню систему ППО, а з іншого боку, для того, щоб дещо відтягнути їхні комплекси ППО, щоб вони були задіяні все ж таки до протидії атак більше, аніж для завдання ударів по території України. Тут теж є певний замисел. І фактично збільшити таким чином кількість цілей, ефективність ударів і масштаби руйнувань. Те, що, скажімо так, ну не буде стала ось ця константа в тому, що ми завдаємо ударів тільки по тих об'єктах, які ми вже бачили і чули, це теж потрібно. Ну, тому що все рівно це працює. Десь вони відновили, його треба повторно вражати. Ну, так воно інакше не працює. Ворог все рівно намагається відновлюватись. Але і для того, щоб нові цілі постійно діставати і по них завдавати ударів. В тому числі, там зараз я бачу досить суспільний запит, знаєте, у нас же ж теж люди намагаються долучатись. Наприклад, там Єлабуга. В Татарстані, да? Чому Ніжнікамськ атакується в Татарстані НПЗ? Робота триває, там просто дещо складніші умови системи радіоелектронної боротьби і ППО. Тому що є об'єкти для них більш пріоритетні, ну, скажімо так, для них, можливо, все було б пріоритетне, але на все не розставиш системи протиповітряної оборони. Зенітно-ракетних комплексів не хватить, мобільних вогневих груп не хватить. А це ж питання їх, насправді, ще, от вони почали задіювати мобільні вогневі групи за українським досвідом, потім подивилися, що не все працює, давайте відправляти їх на посилення на фронт. Або ж не треба забувати, що фактично зняли ППО, наприклад, з окупованої частини території України, посилились удари там. Вони подивилися, думають, ні, потрібно когось повертати. Повертають. І це постійно ось це змагання, як війну буває. Але я скажу, що ми зараз вийшли, можливо, на таке плато стабільне, коли удари тривають. Але те, що буде нарощування, і те, що завдання такі поставлені вищим військовим керівництвом, це факт. Головне, щоб було достатньо засобів, щоб виробники збільшували виробництво, це закуповувалося і постачалось. І ракети, звичайно, якщо ми говоримо про об'єкти військово-промислового комплексу, це теж дуже актуальне питання. То тут потрібні два моменти. По-перше, чітка розвідувальна інформація і розвіддані підтверджені. Тут ми розраховуємо на наших партнерів, в тому числі. І, звичайно, засоби ураження. Тому що, як правило, підприємства військово-промислового комплексу, вони знаходяться в переважній більшості в добре забетонованих спорудах, а іноді навіть і на мінус першому поверсі. Тобто, якесь виробництво може бути розміщено.
2: Цей дрон, який пробиває дах Wildberries, не проб'є дах
24: Wildberries трошки інша історія. Термінал – це термінал, а якщо ми говоримо про підприємство, і вони ж теж зараз починають цехи трошки релокувати, переміщувати, більш захищати. І, відповідно, для того, щоб знищити там, от якщо подивитися, у нас найбільш успішні удари по заводах на території Росії були ракетами. Ну, це факт. Це статистика. І вони дійсно призводили до того, що запускалась певна кількість ракет, щось ворог збивав, але долітали, і ми бачили наслідки. Дронами можна, але треба, щоб їх кілька десятків прилетіло точно і влучало от прямо, скажімо так, пробивало, спровокувало там пожежі, детонацію. Ну, теоретично теж можливо.
3: Пане Олександре, інститути вивчення війни говорять про те, що росіяни планують найближчим часом масовані удари по українській енергетиці. Перше таке, знаєте, математичне трошки запитання, чому так рано? Тому що минулого року це почалося якраз напередодні опалювального сезону, або коли він вже розпочався. А по-друге, чи це вже відключення, які почалися, зокрема, на Одещині, наслідок превентивний у цих потенційних ударах?
24: Почну з останнього одразу. Одещина – це, ну, можливо, певною мірою особливий випадок. Чому? Це більше про позбавлення нас можливостей використання Чорного моря. Ми розуміємо, зараз сезонність, Це аграрії, це там металургії і так далі, важливі галузі для української економіки, які використовують Чорне море, портову інфраструктуру. І от все, що стосується портової інфраструктури, це поширюється в тому числі там і на енергетику. Це більше про те, щоб ну повністю фактично позбавити нас нормальної можливості виконувати якісь роботи в портах, забезпечувати там зберігання і так далі, а так чи інакше це електроенергія, це потреба. Тому тут ми розуміємо. І плюс, ну, скажімо так, вони ж дуже сильно стурбовані, тому що цей рік фактично вперше за час повномасштабної війни, коли сили оборони виконують на такому рівні і такої інтенсивності задачі по позбавленню їх морської інфраструктури в Новоросійську. І вони нібито хочуть показати, ну, скажімо так, що ми будемо завдавати ударів по вас, ви там припиніть удари по нам і так далі, але це так не працює. А що мені зараз подобається, що попри все, попри ті складнощі, які ми відчуваємо десь, можливо, в економіці, і це дійсно виклик, але не припиняються удари по суднах тіньового флоту і по Новоросійську. І вони там несуть реальні збитки. Що стосується загалом енергетики? Ну, тут логіка в чому? Зараз ворог фактично досить інтенсивно використовує ракетне озброєння. Це означає, що, ну, скажімо, використовуючи його, вони прагнуть поширювати по цілях різних. Ви бачите, що те, що говорив пан Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, про цілі, які там ворог шукав, наприклад, в столиці чи на околицях столиці, логістика, можливі об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом. Але проблема в тому, що ці об'єкти були десь колись за радянських часів, там вже житлові квартали. Ну і виходить так, що вони б'ють по житлових і нібито. Але далі ж вони будуть розширювати. Не можна постійно там, я не знаю, 3-4 місяці поспіль завдавати і говорити про те, що це от удари. Ні. Далі буде включатись знову ж таки енергетика. Є розуміння цього. Тому дійсно ворог прагне якомога інтенсивніше. Чому? Ну, тому що, по-перше, я думаю, що вони десь усвідомлюють, що вікно можливостей, яке в них з'явилося по балістиці, може не тривати там півроку. Як хтось думає, всю осінь, всю зиму, там до весни. А все ж таки будуть постачання ракет, яке даватиме хоча б закривати базовий рівень. Збивати там 30-40% балістичних ракет, що вже було б непогано. По-друге, вони розуміють, що зараз іде пошук рішень. Тому що президент України дав доручення, знаю, що головнокомандувач Збройних сил України, він так доволі таки працює з Генеральним штабом, щоб знайти зараз найбільш прийнятне рішення для того, щоб знищувати і пускові установки, і перевантажувати роботу їхньої ППО, і унеможливлювати штатну роботу по запуску балістичних ракет з Брянської, Курської чи Воронежської області. І тому іде ідентифікація. Ворог хоче використати цей момент, тому що вони, ну, думають, що так не буде завжди. Насправді, от я вам хочу сказати, що, знаєте, аналізуючи ворога, вони подекуди менш песимістичні з точки зору українських спроможностей, ніж у нас іноді зустрічається. Це там нікому не дорікати, просто я от слідкую за тим, як вони там реагують, що вони роблять. І вони реально там прораховують певні кроки завжди із таким, скажімо, одна справа, їхня пропаганда каже, що все, ракет для Києва не буде, Трамп ухвалив остаточні рішення, забудьте все, будемо розносити балістикою. З іншого боку, їхні певні кроки і дії говорять про те, що вони прораховують різні сценарії.
2: Ну, наприклад, це ви з чого робите? Такі висновки з план... тим, як відбуваються їхні атаки?
24: З того, по-перше, як вони інтенсивно обстрілюють. Вони не роблять активних запасів масштабних. Дивіться, якщо в минулі сезони, чим характеризувались удари в зимовий період? Напередодні ворог робив або в осінні. Вони робили певні запаси. Або от згадайте, у нас був рік 2024, якщо я не помиляюсь, коли всі чекали взимку ударів, а їх було менше, а вони почали завдавати ударів на весні і в літній період. Але взимку ударів було менше, особливо по об'єктах енергетики. Чому? Накопичували ракети. І потім вони подумали, що здійснять нестандартний хід, всі чекали взимку, а ми вдаримо зараз. І там по кілька годин влітку буде відімкнення електроенергії. Зараз немає такої великої тенденції до того, що вони виробили, складують, от, подивимося факти там і статистику, скільки ворог застосовує. Це свідчить про те, що одразу, значить, поспішають. Чому поспішають? Ну, з одного боку, хочуть на нас психологічно натиснути, шок, психологічний тиск, намагання посіяти страх. Ось дивіться, тепер так буде завжди. Захисту у вас не буде, а бити ми будемо. Це, звичайно, психологічний елемент, ним не можна легко важити. Друге, поспішають і намагаються зараз поширювати чому. Ну, тому що розуміють, що цей шоковий стан, як вони вважають, треба використати наповну, а раптом вдасться. От зараз і, можливо, ще, наприклад, там, як вони думають у своїх штабах, наприклад, до зими зламати опір. До зими, знову ж таки, в листопаді, як було в 25-му році, нам хтось приїде і привезе, скаже, от 25 пунктів, от ми з Росією поговорили, а у вас же ситуація погіршилась, от беріть, приймайте до уваги, виконуйте. Це, на це теж є розрахунок. Наступне, ну дивіться, така цікава річ. Лісопаркову зону довкола Москви раз розчистили для комплексів С-400. Питання, для чого? Значить, вони вже прораховують наперед, а що, якщо Україна дійсно реалізує балістичну програму? Тобто, ми дискутуємо, ми обговорюємо, вони навіть от такі сценарії для себе намагаються прораховувати, а це означає і потім впливає на їхні дії безпосередньо.
3: А якщо говорити не про балістичні програми, так, наприклад, дрони, які зараз вражають ті самі склади, вони можуть полетіти на російські енергооб'єкти?
24: Ну, ви бачите, що зараз на окупованих територіях трапляється, да, з забезпеченням. І, знову ж таки, я, от, можливо, дослівно не передам слова президента України, який казав про те, що, ну, дзеркальні дії мають бути. Да, і якщо буде тут хаос чи пекло у нас, має бути і у них. Це стосується різних об'єктів.
2: А тому... тут ще і військовий чинник. Я читав, точно не пригадаю, в кого з військових оглядачів, що велика частина російської ППО, вона працює якраз на прямому живленні електричному.
24: Безумовно, ну, слухайте, забезпечити радари в режимі, розумієте, постійному. Чому? Або забезпечити роботу РЕБів. Ну, РЕБ, він взагалі не працює постійно, без вімкнення. Але ті, які включаються почергово, вони споживають значні обсяги електроенергії. І чому от по окупованому Криму так відпрацьовувалося? Тому що комплексно все прораховувалось. Ага. Проблеми з доставкою палива є? Є. Значить, будуть проблеми з генераторами. Ну, мабуть, тому що споживання на генератори велике. Значить, якщо ураз

0: нашого від балістику, журналісти The Telegraph поділилися таким інсайдом зі всіма, що, мовляв, Дональд Трамп не передає Україні все ж таки цю технологію з виробництва Patriot, ракет до Patriot, тому що побоїться, що там один із елементів цієї ракети, якийсь надсекретний радар, який створила компанія Boeing, і у якому є дуже багато технологій, які американці не хотіли би, щоб потрапили до рук росіян. От, мовляв, оцей невеличкий радар, який є в цій ракеті, він є запорукою того, що американці роздумують над тим, давати нам технологію виробництва ракет до Patriot чи ні. А от розшифруйте нам з військової точки зору, це дійсно так? Радар якийсь надсекретний в ракеті не може бути тим чинником, який не дозволить по ліцензії виробляти ракету? Чи це, знаєте, мовою двору така відмазка?
1: Ну, ви знаєте, от у нас з 2023 року на озброєння поступили ЗРК Patriot. Питання, скільки за цей час було технологій з Patriot, скільки росіяни отримали? Жодних повідомлень не знайдете. Нуль. Тобто, якщо б вже хотіли дуже сильно, ну, мабуть, би вже провели би, розібрали вже би повністю, там, я не знаю, відфотографували би, вже би там за цей час, за 3 роки, можна було стільки можливостей технічних знайти, щоб там досконально всю конструкцію вивчити і там передати ворогу. Немає цього. По-перше, контррозвідувальний режим забезпечується. По-друге, в цьому немає зацікавлених. На жаль, всякі бувають різні випадки. І, ну, якщо я не помиляюсь, то, по-моєму, по витоках інформації, мабуть, у Сполучених Штатах теж не завжди все добре. І різні файли потрапляють, ми пам'ятаємо. І плани, згадайте, 2023-2024 рік постачання Збройним силам України, які були опубліковані в відкритому доступі, і потім одного нацгвардійця американського судили, затримали, судили, так. Тобто, ну так, тут же ж питання. А що стосується технології, знаєте, я вам так скажу, що питання політичної волі. Зрозуміло, що налаштувати таке виробництво – це складний процес. Чому складний? От те, що я зараз чую, обговорюють медіа. Це, знаєте, от як ми зібралися десь, і ми плануємо якесь дійсно високотехнологічне виробництво, і я вас переконую, що ми зможемо це зробити, а ви мені от накидаєте різних там застережень.
2: Чому ні?
1: Да, от або там, знаєте, у вас там боязнь є, ризик. І оці ризики ми проходимо з вами і маємо їх отак, кожен цей ризик викреслити, пройти, але це займає час. Тому що вам треба подумати, там посидіти, узгодити. І для Сполучених Штатів це новий досвід. Де виробляють зараз ракети, комплектуючі виробляють в Японії, і нещодавно от буде відкриватися вся історія в Німеччині. Все.
0: А тобто історія з ракетами до Patriot, вона не закрита досі?
1: Вона, те, що от принаймні можна прочитати в медіа і аналізувати, я бачу це на сьогоднішній день як от набір цих ризиків, чому ні? І їх треба кожен отак покроково викреслювати. Тому що, ну, скажімо, там, знаєте, сказати про те, що якась технологія, ну, так, тоді взагалі не треба жодного озброєння передавати. А раз ви вже передаєте, і раз уже в нас є досвід, і ми можемо сказати, так, давайте цей пункт тоді викреслимо. Давайте ви забезпечите безпеку. Ніхто ж, мабуть, не заперечує, щоб в тому числі і Сполучені Штати там якийсь рівень безпеки свій контролювали спільно з нашими представниками відповідних органів. Не можна, знаєте, завжди можна знайти, не можете цей компонент давати. Давайте без цього компонента. Ви будете фінальне рішення, там, наприклад, у себе на підприємстві. Буде політична воля. Оці всі ризики можна пройти і знайти відповідне рішення.
0: Дуже коротке запитання. Від учора у Севастополі знову продають бензин по QR-кодах. І судячи з цього повідомлення, випливає така картина, що десь там наладилося постачання бензину для цивільних, а тепер знову кризова ситуація на півострові. Де у нас вікно можливостей по Криму? До якого часу воно відкрите? Чи залежить воно від погодних умов? Чи побачимо ми менше ударів по Криму з настанням осені?
1: Ну, ви знаєте, по-перше, для нас принципово важлива задача, яка ще не вирішена по окупованому Криму, це можливість ворогам застосовувати територію півострова для запуску дронів і ракет. Особливо от ми про Одещину, наприклад, говорили, або по півдню України. Це те питання, яке треба вирішити. Відтак, якщо воно до кінця ще не вирішено, або питання контролю повітряного простору. Навіть в небі над Чорним морем чи над окупованим Кримом. Ворога там по деяким параметрам ще є перевага. Значить, треба працювати, треба працювати. Потім окупований південь. Наша ж мета, серед іншого, це щоб ворог зараз не інтенсифікував, наприклад, наступальні дії там. Чи зняті повністю зараз загрози з того, що ворог там може не відновитися? Ще, на жаль, ні. попри всі їхні логістичні проблеми. Тому, поки ці всі виклики є, звичайно, що робота буде продовжуватись.
0: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Завжди
1: дякую
0: раді вам. Бачити вас в студії.
1: Дякую
0: Олександр Мусієнко, військовий.

0: Він, військовий аналітик, був гостем нашої студії. Далі невелика пауза. Ми повернемося з новим гостем з фронту. Невелика пауза, і ми знову в ефірі.
1: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми – мода. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок. Ми – робота над помилками. Ми – пліч-о-пліч. Ми – захист. Ми – мрія. Ми – наступний день. Ми – не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
2: Повертаємось в прямий ефір. На каналі 1 плюс 1 триває об'єднаний марафон «Єдині новини». Далі в нас гість військовий позивний «Ватра», заступник командира з озброєння 513-го окремого ремонтного батальйону. Добрий вечір.
0: Вітаємо вас.
3: Добрий вечір. Слава Україні.
2: Героям слава. Дякуємо за службу. Дякуємо, що до нас долучаєтесь. Окремий ремонтний батальйон. Розкажіть, як це працює? У нас є QR-код. І ми зразу хотіли би наших глядачів просити долучитися до збору, відповідно, від вас почути, на що ми збираємо і як працює ремонтний батальйон.
3: Ну, окремо ремонтно відновлений батальйон – це наш ремонтний підрозділ, який відновлює і ремонтує, і в тому числі і евакуює техніку з поля, навіть з лінії зіткнення, так скажемо, збір у нас іде на мобільну майстерню, рухому мобільну майстерню, саме для таких цілей. Тобто на ми хочемо зараз цю майстерню зібрати, ну, організований збір, відповідно, ми зберемо їх. З допомогою спільноти української, волонтерської спільноти, найбагатших українців, я надію, що ми все-таки зберемо кошти на цю рухому майстерню. А далі ми її дообладнаємо, і у нас вийде саме рухома майстерня для виїзних ремонтних груп. Ми плануємо повідомлення в основному артилерійських систем. І прицепної артилерії, і рухомої артилерії. Є таким чином... У нас з'явиться мобільність, додаткова мобільність, з якої ми можемо швидше і якніше відновлювати техніку.
0: Друзі.
3: А взагалі РВБ, це, ну, ми практично відновлюємо весь зоопарк техніки, який, ну так, образно, якщо можна висловитися, зоопарк техніки, який існує в Збройних силах України. Від тих легендарних старих МТЛБ з мотових до АЕС-90 і наших вже наших українських Богдан 2С-22.
0: Друзі, ми просимо вас не проходити повз цей збір. Бачите, як запити військових змінюються під час повномасштабного вторгнення. Те, що там ще 3 роки, 2 роки тому ми постійно в цій війні дронів збирали на дрони. Зараз військо вже забезпечено саме цими засобами ураження. І кожен раз ми от на щось збираємо по типу комплектуючих. От зараз це майстерня для ремонту техніки. Такий незвичний збір для мобільності, для хлопців зі 513-го окремого ремонтного батальйону. Незвичний дуже збір, насправді. Це вперше ось із таким запитом військові до нас приходять. Тому просимо усіх порадувати військових з донатами. Постійно говорять, що зараз вечірній час, дуже багато людей приходять з роботи, дивляться нас. І це велика аудиторія телевізійна. І навіть по 10-15 гривень от в кінці робочого дня задонатити на цю мобільну установку для ремонту. Якщо велика кількість людей доєднається, то збір дуже добре буде просуватися, і хлопцям буде дуже така приємний бонус після цього включення на фронті. Ми всіх закликаємо до цього збору доєднатися. доєднуватися. У нас ще 7 хвилин цього ефірного часу і розмови. Тож, будь ласка, QR-код на екранах. Дуже легко зараз робиться це все в 21 столітті. Камера телефону наводиться на QR, там відкривається посилання, і все в два кліки. Донат летить на фронт, тому закликаємо вас до нього долучатися. До вас запитання стосовно ситуації на вашому напрямку, наскільки вона є зараз такою критичною, і яка техніка страждає найбільше? Що вам доводиться її евакуювати і ремонтувати саме з нашого боку?
3: Ситуація стабільно напружена, можна навіть сказати, важка на нашому напрямку. А яку техніку евакуювати? Ну, практично зараз сучасними технологіями і так називаємо кілзоною, якраз і основному ми займаємося евакуацією безпосередньо вже. Якщо брати евакуацію, це саме артилерії, від прицепної до тих самих наших українських Богдан. Ну і далі все те, що вдається витягнути, то ми витягуємо, якщо взяти по евакуації.
0: А чому вам оцей оцей мобільний пункт, на який ви збираєте, ремонтний, от як він вам допоможе в евакуації? Якось от практично можете глядачам донести от практичне застосування? От і якось розказати про практичний бік цієї мобільності, щоб люди зрозуміли, ну, наскільки важливим є от закрити цю потребу для вас?
3: Дивіться, тут досить цікавий аспект. От саме артилерія, лишні зв'язки, якщо зважати на дронову небезпеку, постійно дрону небезпеку, артилерія лишній раз її засвічувати, тобто витягувати для ремонту з від лінії зіткнення, ну, не можна, і навіть це небезпечно. А тому ми от саме по артилерії ми найчастіше виїжджаємо на до лінії зіткнення для того, щоб відновити там на місці, не викриваючи позицій і не виявляючи саме місце розташування. Зрозуміло, що ті майстерні радянської ще армії, які були передбачені для ремонту відновленої артилерії, артилерійських систем, вони вже не актуальні. Зрозуміло, що ми з ЗІЛом 131 вже навіть близько до лінії зіткнення не підійдемо. А тому от такі от невеличкі майстерні на базі L200, вони досить ефективні і дають можливість, ну, в нічний час 100%, і навіть в нічний час не завжди виходить. Ми підбираємо погодні умови, відповідно, хмарність і тому подібне. Дає нам можливість виїхати там на місці з цим устаткуванням, яке ми зараз дообладнаємо ще своє устаткування, ну, спеціальне обладнання для обслуговування ремонту артилерійських систем, відремонтувати, якщо не виходить, навіть там на місці відремонтувати, зняти деякі елементи, що потім знову їх забираємо і відновлюємо на базі, а потім також виїжджаємо при сприятливих можливостях, виїжджаємо туди ж назад встановку.
0: L200, я так розумію, це пікап, це і Mitsubishi, так?
3: Да, Mitsubishi L200, ну, Елька, да, тут така сама ж легендарна ще з часів АТО Елька.
0: Друзі, ну надзвичайно, ну, унікальний збір, я би навіть так сказав, тому що хлопці, бачите, за рахунок цієї мобільності можуть, ну, фактично рятувати собі життя, тому що вони не їдуть великим зілом, якого може побачити дрон і уразити, а мобільним пікапом туди під'їхати до артилерійської позиції, зняти там обладнання пошкодження або на місці це все полагодити. Тому збір, знаєте, можна робити збір на АРЕБи, засоби радіоелектронної боротьби, які як такий купол захищає наших хлопців, а можна робити і на мобільну майстерню, яка теж захищає життя хлопців, тому що вони таким чином не світять своє пересування, дуже швидко до позиції добираються, ремонтують. Тому знову ж таки нагадуємо про цей збір, долучайтеся до нього, буде приємно хлопцям, тим більше, що не так часто у нас в ефірі ремонтний батальйон включає. Я так розумію, що не так давно і сформований ваш батальйон, так? Це 2023 рік.
3: 24-й рік. Рік в наш батальйон, оце недавно все, ну, як можна сказати, ну, відзначив свою першу річницю, перший рік існування батальйону. Ну, практично вже ми ремонт техніки освоїли і проходячи те, що в нас знову ж основний контингент, це оці наші легендарні, як кажуть, діди 55+, і хлопці, які вже за своїми фізичним здоров'ям переведені з бойових підрозділів, не можуть виконувати завдання бойових підрозділів. Тобто, так, ну, якщо старим сленгом, обмежено придатні. Ну, а та ці, по-новому, ті, які можуть виконувати обов'язки в батальйонах забезпечення, підрозділ забезпечення, вірніше. А от артилерія, ну, вона не тільки ми своє життя рятуємо, ми і рятуємо життя хлопців, цих самих артилерістів. Тому що ми виїхали тишком-нишком, зробили на місці, не засідили. А коли по оркам прилетить та сама 155-ка з нашої ж Богдани, то це, напевно, відчутно.
0: Друзі, ну, знаєте, от мені після таких, після такої щирої відповіді від вас, ну, тут гріх не задонатити. Закликаємо це зробити. 10-15 гривень, хто скільки може, гуртом, от уже режисери під казуючи від самого початку, там 10-15 тисяч, а вже 40 тисяч навіть, як кажуть, від глядачів хлопцям залетіло на рахунок. Всім дуже велика подяка, принагідно за те, що долучаєтесь до цього збору. Можете, якщо дивитися в Ютубі нас зараз, зробити скріншот, відмотати назад і номер карти зберегти собі, ще пізніше задонатити. Вам дуже дякуємо за те, що включилися до нас з фронту, позивний Ватра, заступник командира з озброєння 513-го окремого ремонтного батальйону. Дуже вам дякуємо. А ми ж передаємося телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
4: «19.00» триває ефір каналу 1+1, марафоні «Єдині новини» і зараз знову ТСН. Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною з кількох сторін, кажуть аналітики Deep State, а саме село зруйноване. Тож втримати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському відтинку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території, а також зачистили Костянтинівку від розвідувальних груп. Поблизу Часового Яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатися в підвалах та руїнах. І бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють своїх штурмів. Минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Уже до двох зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни атакували близько 16-ї. Ворог влучив вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковик. Докладну інформацію щодо наслідків і кількості потерпілих уточнюють. Станом на тепер відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її шпиталізували, а також на місці рятувальники виявили сильно опечене тіло чоловіка, його особу встановлюють, на місці працюють всі екстрені служби. Ну і від ранку полюють на цивільних росіян в Херсоні. Під прицілом пішоходи, легковики. В середмісті атакували маршрутку. Вже поранили 9 людей, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. Вночі росіяни атакували і Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. В Снігурівці боєприпас влучив у двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Через удари російського БПЛА в Сумах загинув рятувальник Олексій Столяренко. Його притисло бетонною плитою під час гасіння пожежі. Ще один чоловік загинув в авто, коли ворог скинув на місто авіабомби. Унаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа, її вже загасили. Ще три каби впали в приватному секторі, зруйновані та потрощені близько 20 осель. Під час ударів в багатьох будинках були люди, вони дивом вціліли.
5: Дома були, воно це було все неожиданно. Сразу ми навіть не вспіли оглянутися, і воно це все летить на нас. І, ну, це воно від нас 20 метрів. Як ви вчилили? Хто знає? Бог нас, мабуть, зберіг.
4: А тепер про Запоріжжя, яке пережило вночі масовану атаку росіян. Найбільші руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть, у прес-службі компанії. Шестеро людей загинули на місці. Ще один, попри всі зусилля медиків, помер в лікарні. Також серед працівників 21 поранений. І ще троє людей постраждали від інших ворожих ударів. Завтра в місті День жалоби. Зночі на місцях обстрілів працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
6: Ніч була пекельною, вибухи лунали один за одним, спалахнули пожежі, зарево від яких осяяло все серед містя. Вже зранку ВУВА повідомили, по Запоріжжю росіяни спрямували 10 балістичних ракет та 4 керовані авіабомби. Найбільше руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. Шестеро людей загинули на місці, ще один попри усі зусилля медиків помер у лікарні. Також серед працівників 21 поранений, ще троє людей постраждали в місті від інших ворожих ударів.
7: Ця ніч була одна з найскладніших для Запоріжжя за останні декілька років. Дійсно масована атака, яка супроводжувалася балістичними ракетами, одночасно кабами, одночасно молніями. І все це ми бачили одночасно в одну атаку. Здебільшого постраждала територія промислових підприємств, складські приміщення, також будинки, також залізничний вокзал. Це те, що сьогодні було ворогом уражено. На жаль, у нас є загиблі, у нас є поранені. На завтра оголошено в місті Запоріжжя День жалоби.
6: За інформацією військової адміністрації, застосував ворог і північно-корейську балістику. Неї росіяни вгатили біля гаражів. Коли ми приїхали туди о 7 ранку, власники згорілих автівок та розтрощених гаражів перебирали металобрухт в надії врятувати хоч щось.
8: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Бо вже з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
6: По Нівеччині також багато поверхівки, басейн Байкал і нежитлові приміщення. Вчергове росіяни поруйнували бізнес людей. Олексій, власник кафе та пекарні, каже, після цієї ночі будівля та обладнання потрощені.
9: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. Мені трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5 ранку, я поняв, зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимо чи ні.
6: Внаслідок нічних ударів одне з підприємств Метінвесту призупинило роботу. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Щодо постраждалих, як ТСН повідомляло, 20 людей перебувають у лікарні. Двоє з них у тяжкому стані. На місцях нічних атак досі працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Північно-корейська ракета, яка вбила родину Воронових в Радушному на Дніпропетровщині, відхилилася від цілі приблизно на 15 кілометрів. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Ціна цієї похибки – життя 10 людей, двох дорослих та 8 дітей. Балістика влучила в приватний дім в передмісті Кривого Рогу в ніч проти 30 липня. Сталося все близько другої ночі. В оселі тоді були батько, матір, їхні семеро дітей та півторарічний онук. Від хати цієї великої сім'ї та кількох навколишніх не залишилося навіть фундаменту. П'ятьох загиблих, двох дорослих і трьох дітей вдалося ідентифікувати відразу. І з ними вже попрощалися. Ще п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісти, доки тривають генетичні експертизи. Повітряні сили більше не повідомлятимуть про кількість цілей, запущених по Україні. Від початку тижня в денних звітах і справді зникла інформація, скільки саме ракет і дронів ворог випустив по наших містах, натомість тепер звітують лише про збиті одиниці. Співрозмовник із повітряних сил підтвердив виданню Bloomberg, що вони змінили формат задля заходів безпеки. Сталося це на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, а отже нездатності збивати російські балістичні цілі. Напередодні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українських медійників не маніпулювати і надавати повну інформацію, спираючись на офіційний звіт, а не лише акцентувати на тих випадках, коли не збито жодної ракети певного типу. Бо, мовляв, таким чином телеграм-канали та ЗМІ тільки підігрують російській пропаганді. Тунель під кордоном з Білоруссю знайшли в Латвії. Використовували його для переправляння мігрантів. Прикордонники спільно з поліцією та іншими службами виявили 15 осіб, які незаконно перетнули державний рубіж. З'ясовуючи обставини правопорушення, за 10 метрів від огорожі побачили підземний хід. І це перший випадок, коли для незаконного перетину кордону Латвії використовували тунель. У Латвії оголосили, що будуть боротися зі злочинами... зі злочинними мережами, які допомагають дедалі більшій кількості мігрантів незаконно перетинати межу. І хоча сама Латвія не є пунктом призначення, як зазначили в уряді, через неї мігранти намагаються дістатися до інших країн Шенгенської зони. Прем'єр Андріс Кулбергс оголосив, що в Латвії розпочалася операція «Перевертень» із протидії нелегальній міграції. Триватиме вона до кінця серпня. Співпрацюватиме країна із сусідами – Естонією, Литвою, Польщею та іншими державами, щоб зупинити потік мігрантів. До речі, кілька днів тому в сусідній Литві також повідомляли, що виявили тунель, яким мігранти проникали із Білорусі. Проїхався вантажівкою із їжею, побоюючись замаху Ірану. Стало відомо, що Дональд Трамп повернувся із саміту НАТО в Анкарі за підвищених заходів безпеки. Про це пише видання «Вашингтон-Пост». Замість летіти президентським бортом номер один, лідер США повернувся до країни військово-транспортним літаком. Все через побоювання, що Іран може здійснити на нього замах. Водночас співробітники офісу і преса, яких запевняли, що Трамп на облавку, летіли саме президентським бортом і нічого не підозрювали. А президенту США довелося вдатись до майже шпигунських заходів. Трамп піднявся на борт власного лайнера, а потім його перевезли кейтеринговою вантажівкою, яка зазвичай підвозить їжу на облавок вже військово-транспортного літака. Після того, як в лютому президент США разом з Ізраїлем атакували Іран, ізраїльська та американська розвідки повідомляли, що Тегеран розробляє план ліквідації Дональда Трампа. Смертна кара для колишнього диктатора Башара Асада і його поплічників. Суд Сирії засудив поваленого лідера Асада, визнавши його винним за обвинуваченнями в воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час громадянської війни, яка тривала в його країні майже 14 років. Щоправда, рішення ухвалили після заочного розгляду, адже в грудні 24-го Асад втік з країни, рятуючись від наступу повстанців, і це поклало край десятиліттям правління його родини та кривавій війні, яка забрала життя сотень тисяч сирійців. Нині Башар Асад перебуває у Москві, де його прихистив кремлівський режим. Крім Асада, смертну кару сирійський суд, до речі, також присудив Атефу Наджибу, співробітнику Служби безпеки часів Асада. Його визнали винним в керуванні репресіями в провінції Дараа, які призвели до повстання, а згодом, власне, і початку громадянської війни. Наджиб – це двоюрідний брат екс-диктатора, і він втекти з країни не встиг, тож вирок слухав у клітці для підсудних. Зловживали службовими повноваженнями та незаконно звільняли від мобілізації. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкерідзе. За його словами, наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також в межах слідства вилучили майже 84 тисячі висновків ВЛК і 6,5 тисяч незаконних рішень вже скасували. Серед фігурантів – працівники та керівники ТЦК різних рівнів. Загалом, за даними Цуцкерідзе, з початком повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували понад 400 кримінальних проваджень про незаконну допомогу, хочемо уникнути служби, про оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. 105 із них вже доправили до суду, а в інших досудове розслідування триває. Водночас про перевірки територіальних центрів комплектування стало відомо ще наприкінці липня. Тоді ДБР спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ оголосили про спецоперацію «Чистий призов» задля очищення системи. Тоді з перевірками слідчі завітали до сотні ТЦК по всій Україні. Барбершоп у лікарні у Львові. Його відкрив колишній боєць. Він дістав тяжкі травми на війні. Реабілітація тривала кілька місяців. І під час перебування в шпиталі чоловік постав перед проблемою. Не міг постригтися, бо був на колісному кріслі. Тож мусив просити друзів-барберів, які стригли і його, і побратимів, просто в лікарні. Так і виникла ідея створити безбар'єрний барбершоп у медичному закладі. Більше розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.
10: Як ми будемо стригтись?
11: Ну, так як завжди, збоку коротко і трошки бороду поправити.
12: Барбершоп у лікарні працює близько місяця, але вже набув постійних клієнтів. Власник, 25-річний ветеран Василь Курило, відкрив барбершоп через особистий досвід. Під час тривалого перебування у лікарні після поранення зрозумів, що стригтись немає де. А от потреба у цій послузі величезна.
13: Я стикнувся з проблемою, що поруч з лікарнею не було перукарень або барбершопів, які б мали інклюзивний простір. Тому я запрошував своїх друзів, знайомих, барберів в лікарню.
12: Тут працює два професійних барбера, а розміщений салон у підвалі лікарні. І він інклюзивний. Сюди вільно можна дістатися на кріслі колісному. Микола, який поки не може ходити, на реабілітації в лікарні уже 11 місяців, тож відкриттю барбершопу зрадів.
14: Я вже тут стригся два рази. То хлопці, дівчата приємні, уважні, стрижуть красиво і настрій покращується.
10: Потрібно приділяти більше уваги, тому що в кожної людини якась індивідуальна травма, в когось типу щось з головою, в когось типу щось з рукою. Бувають навіть такі випадки, що приїжджають хлопці на кріслі колісному, що вони не мають змоги пересісти на крісло. Ми просто типу вони під'їжджають сюди. І ми їх так стрижемо.
12: Сергій стрижеться тут уперше. Він пробув у полоні 4 роки. Зараз на тривалій реабілітації.
15: Ми там ходили всі лисі, давали нам станок одноразовий. І ми повністю збривали собі бороду і волосся на голові. Я, будучи там, хотів собі якусь мати класну зачіску.
12: Сам власник барбершопу не стрижем, він ніколи не працював перукарем. 21 рік пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення, а 2 роки тому дістав важке поранення. Втратив ногу, переніс півсотні операцій, тіло досі нашпиговане уламками.
13: Мені просто в ноги влетів дрон, я підлетів десь, мабуть, на 3 метри вверх. Коли відкрив очі, я зрозумів, що в мене там нога висить на ниточці, немає пальців на руці і взагалі з усіх ділянок кровить.
12: Після лікування він вирішив заснувати власну справу і одразу подумав про барбершоп. Сюди запрошує не лише пацієнтів, а й медперсонал та відвідувачів лікарні.
13: Можемо помити голову, зробити укладку. І там у нас вже була ситуація, коли до нас прийшла лікарка і каже, от мені надоїло довге волосся, хочу каре.
12: І каре, і боб, і кроп, і канатку. Тут зроблять усе, що схоче клієнт. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
4: І далі ведуть 1+1, Марічка Патолко, Руслан Шаріпов. В ефірі марафону «Єдині новини». Вже за мить вся увага до них та їхніх гостей. А о 20-й всіх запрошую на підсумковий випуск ТСН. Тож залишайтеся з нами. Ну і якщо йому тривогу оголошено у Києві, тож подбайте про безпеку.
2: Так, наші гості завжди актуальні не тільки в тому, про що вони розповідають фахово, а, звісно, стежать за всіма небезпеками. Тому, друзі, звертайте увагу на поточну карту тривог. В Києві зараз повітряна тривога. Тому за можливості, будь ласка, пройдіть в укриття. Бачимо, як вона шириться, тривога на сході. Будемо стежити за актуальною інформацією, звідки саме йде загроза і чому оголошена тривога. Ну а наразі ми говоримо про нашу тему, велику таку тему, яку ми вирішили присвятити значну частину сьогоднішнього ефіру. Це вступна кампанія 2026, яка фактично вийшла на фінішну пряму. Рекомендації до зарахування вступників вже отримали, тож можна говорити не лише про кількість заяв, а й про перші реальні результати. І вони показують цікаві тенденції. Найсильніших вступників збирають не обов'язково найбільші університети. Львів стає одним з головних центрів тяжіння, зокрема через чинник безпеки, а українським закладам вищої освіти доводиться конкурувати вже не тільки між собою, а й з університетами Європи. Я хочу одразу представити наших гостей. Це Микола Трегу, проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки, Ксенія Семенова, президентка Державного національного університету Київський авіаційний інститут, і на прямому зв'язку з нами Львів. Це Наталія Шаховська, ректорка Львівської політехніки, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України. Друзі, зірковий, можливо, склад сьогодні в нас. Дякуємо, що ви до нас всі долучаєтесь. Отже, вступна кампанія. Давайте почнемо з такого короткого запитання до всіх по черзі. Який результат цієї вступної кампанії вас найбільше здивував, чи якийсь для вас виявився таким особливим? Ксенія, давайте почнемо з вас, потім ви і потім Львову слово.
16: Так, доброго дня. Для нас надзвичайно приємний результат, що в нас зростає вже другий рік кількість вступників на наші профільні технічні спеціальності, на авіаційну ракетокосмічну техніку, на авіаційний транспорт. І загалом тема транспорту і логістики в цьому році у нас в топі найбільша кількість вступників саме на факультеті транспорту і логістики. Хоча загалом по Україні тенденція на менеджмент, маркетинг і так далі. Тобто ми підтверджуємо свою таку фахову спрямовані. І на нашу думку, навчати інженерів – це зараз дуже велика місія для нашого університету, зокрема. Тому задоволені, що на бакалаврат у нас зараз дуже багато технарів, дуже багато інженерів, дуже багато спеціалістів з транспорту і логістики. І зараз почалась вступна кампанія в магістратуру, там також очікуємо таку тенденцію по нашому університету.
2: Микола, ваш
17: головний. Щодо бакалаврських програм, вже фактично на фініші зараз. Залишається 2 дні до фіналізації першого такого великого наказу по вступній кампанії 13 серпня. І вже перші підсумки такі, що перші 2 програми, які започатковані вперше цього року в Київській школі економіки, це 2 інженерні програми. Це Дельта інженерія, інженерінг інноваційного виробництва. Одна за підтримки Olin College of Engineering, інша за підтримки компанії Firepoint. Вони прекрасно спрацювали. З першого разу Дельта інженерія – це 40 плюс вступників. Це інженерна програма, складна програма з міждисциплінарними складними
2: якщо
17: задачами.
2: Якщо коротко, для тих, хто ці слова чують так. Вперше, наші глядачі, про що це?
17: Це одна програма Дельта інженерія. Це програма про те, яким має бути інженер в майбутньому, який має мати знання і в енергетиці, який має мати знання обов'язково і пов'язані із IT-складовою, і додатково всі робототехнічні комплекси і системи, вони також мають бути в одному флаконі. І друга програма – це про більш складне, глибоке, про машинобудування, про те, яким чином запустити з нуля виробництво будь-чого складної роботехнічної системи.
2: Пані Наталя, і ваша рефлексія головна про цю вступну кампанію?
18: Добрий день. В першу чергу варто відмітити свідомість вибору вступників. Це дуже тішить. Якщо говорити про політехніку, близько 38% вступників з першим пріоритетом, власне, і вступили. З освітніх програм гарно себе зарекомендували також, в тому числі, технічні спеціальності. Дуже нас тішить, що маємо достатньо велику кількість 200-бальників з першим пріоритетом. І саме технічні спеціальності подобаються нашим вступникам. Зокрема, це є хімічні технології, це є авіоніка, це є безпілотні літальні апарати, електроніка і будівництво. І це надзвичайно тішить, що нарешті помаленьку тренд з менеджменту, маркетингу переходить в сторону більш технічних спеціальностей.
2: Друзі, давайте тоді почнемо такої трошечки предметної дискусії. Перед тим я одразу скажу, що в нашому ефірі сьогодні є два таких умовних переможця. Львівська політехніка, пані Наталя, це абсолютний переможець кількісний за кількістю поданих заяв. Микола представляє Київську школу економіку, яка, можна сказати, такий переможець якісний, має найвищий середній бал або найвищий конкурсний бал. Різниця тут невелика, середній бал, це ми розуміємо, це середня арифметична, предметі національного мультипредметного тесту поділені на 4, а конкурсний бал – це вже на кожен тест, який пише дитина, додається важливий коефіцієнт саме для цієї професії. Отже, у вас найбільший конкурсний бал. Давайте почнемо тоді розмову з вас.
0: Як ви, по-перше, пояснюєте цей результат? Тому що я розумію, що найвищий конкурсний бал – це 174, так?
17: І 75 з... і більше.
0: І що найсильніший взагалі абітурієнт сьогодні шукає в університеті?
17: Ну, по-перше, як ми до цього йшли? Да? Ми до цього йшли різними, абсолютно різними шляхами. По-перше, це не перший рік. Це історія вдовго. Історія починається ще, коли 5 років тому був започаткований бакалаврат взагалі в Київській школі економіки. До цього Київська школа економіки була пов'язана більше з магістерськими програмами. І насправді для нас це був виклик. Кількість заяв в порівнянні з минулим роком у нас збільшилась вдвічі. І ми хвилювалися, що впаде якісно. Але ні. Тому що ми працювали за двома напрямами. Перший напрям – ми активно промотували серед кращих шкіл осередків освіти України. І не тільки. І
0: тобто
17: боролися...
0: в освітній сфері теж є свій такий рекрутинг.
17: Абсолютно. І боролися за кращих вступників із країнами Європи. Програма Comeback Home, яку ми активно промотували. І за рахунок цього у нас конкурс був із 100 заявок вступників, які хотіли повертатися до України. І тут ми вже боремося з Польщею, Канадою, Нідерландами, боремося з Чехією. Це значні такі серйозні університети, в яких були реальні офери наших вступників. Але вони будуть навчатися далі в Київській школі економіки, це важливо для нас. І другий важливий напрямок – це, звичайно, найталановитіші переможці всеукраїнських олімпіад, переможці міжнародних олімпіад. Цього року до Київської школи економіки вступили 5 200-бальників, троє з яких навчаються на інженерних програмах. Усе це дозволило сформувати такий позитивний результат. Конкурсний бал середній на програмі інженерів інноваційного виробництва – 191,7. Конкурсний бал на фізичній математиці – 184. На економіці, на традиційних програмах, які традиційні для Київської школи економіки, близько 176 балів. У нас на станом на сьогодні, навіть на психології, ми є вперше в Україні за конкурсним балом по психології. Він менший за наш середній, близько 169 балів. Але все ж таки це дуже високий результат для маленького приватного університету з високими і з великими амбіціями.
2: Пані Ксенія, перед тим, як ми передамо слово пані Наталі, мені цікаво вашу думку, оскільки ви дуже багато вклали зусиль в модернізацію вашого навчального закладу, в тому, щоб він відповідав вимогам воєнного часу і тим професіям, які потребує Україна. Як ви, і друзі, ви теж можете доповнити цю відповідь, мені від освітян вищої освіти в першу чергу цікаво було почути. Звісно, це не репрезентативно, а чисто ваше враження. Чи спрацював оцей розрахунок уряду, коли було ухвалено на рішення наприкінці минулого літа про те, що можна виїздити хлопцям до 22 років. Наскільки більше стало вступників 18-річних, що діти обирають почати хоча б навчатися тут, а потім, щоб це було їхнє рішення, а не рішення батьків. Чи бачите ви вже результати цього рішення? Чи і далі в 17 як виїжджають, так і виїздили? Ксенія, давайте почнемо з вас. У вас ж багато хлопців.
16: Так, так, так. У нас дійсно багато хлопців. На жаль, мені би хотілося мати більше дівчат, очевидно, на інженерних професіях. Поки що найбільша кількість дівчат у нас на кібербезпеці, якщо говорити про інженерні професії. Але бачимо, що ця стратегія спрацювала на студентах бакалаврату. Дійсно, нам простіше стало переконувати батьків, що ще не час виїздити, у вас ще є час подумати, ще є час спробувати себе в Україні. І ця стратегія працює. Батьки спокійніші, менше людей виїздить в старших класах, більше їх вступає в Україні. І у нас є випадки, коли молоді люди закінчували школу за кордоном, наприклад, з Литви, і повертаються в Україну навчатися на наших бакалаврських програмах. Це спрацювало інакше для магістрів, наприклад, тому що по випускникам з бакалаврату ми бачимо інакше. В них з'явилася можливість після завершення навчання на бакалавраті виїхати з України. Багато хто цим користується. Але так само цей вибір є свідомим. Принаймні, в людини є можливість знайти тут роботу, знайти тут своє майбутнє долю і обрати Україну як свою країну, в якої вже є якась історія з цією країною. Ми всіляко цьому сприяємо. Десятки лабораторій за останній рік спільні з бізнесом відкриті і в темі телекомунікації, і в темі автоматизації, робототехніки, всіх інженерних спеціальностей, логістики, автоматизації складів, різних видів транспорту. Саме для того, щоб вже з першого курсу студенти, як бакалаври, так і магістри, починали будувати свою кар'єру в університеті. Відразу після школи, 17 років, ти вже бачиш свого майбутнього роботодавця, не одного, а декілька, і вони за тебе змагаються в стінах університету з самого першого курсу. Для нас це головний результат, і для нас це була задача. Так, там 40 200-бальників, це супер, але ну, ми пропонуємо їм стипендію високу для того, щоб вони до нас прийшли. Але ми дуже цінуємо тих молодих людей, які роблять власні проекти, які супер мотивовані ставати інженерами, іншими спеціалістами, психологами, журналістами. В нас великий університет, маємо весь спектр спеціальностей. І для нас головний показник – це наскільки вони зможуть почати будувати свою кар'єру і наскільки ми великий вплив можемо дати всередині університету на цих молодих людей протягом 4 років, які вони проведуть з нами. От для нас це найбільший вимірювальний результат.
2: Пані Наталі, у вас найбільша кількість поданих заяв, окрім того, що Львів асоціюється з трошки більшою безпекою, ніж той самий Київ, що ви вважаєте, так спрацювало для вашого вищого навчального закладу?
18: Безперечно, безпековість потрібно брати до уваги, але якщо ми проаналізуємо загалом набори по університетах Західного регіону, то можна побачити, що не виключно безпека вплинула на те, скільки вступників і скільки заяв вже поданих є до різних університетів. Зокрема, якщо говорити про те, що вплинуло рішення уряду про надання дозволу виїжджати молодим людям, то ми бачимо, що по Львівській політехніці співвідношення дівчат до хлопців становить близько 52% дівчат-вступників, 48% хлопців. Дівчата безпосередньо більше, звичайно, навчаються на дисциплінах гуманітарного спрямування, суспільних спеціальностей і так далі. Хлопці, звичайно, більше технічні. Але також потрібно відзначити, тому що зараз от вже триває вступна кампанія на магістрів, що кількість магістрів порівняно з минулим роком до нас не зменшилася. На мою думку, тут також є багато різних факторів. В першу чергу, це те, що молоді люди побачили, що в Україні, зокрема в університетах, в тому числі в державних університетах, можна мати хорошу і оплачувану роботу. Завдяки тому, що в нас Львівські політехніці є, напевно, найбільша кількість проєктів європейських. Станом на зараз ми маємо 22 проєкти Horizon Europe. Кожен проєкт – це близько 300 до 800 тисяч євро, власне, на наш український на наш університет. І до виконання цих проєктів залучаються студенти старших курсів. Я думаю, що це був один з приводів, один з факторів того, що ми не маємо втрат по магістрах. Якщо говорити про вступ на бакалаврат, то так, ми є великий університет, ми маємо, напевно, одне з найбільших держзамовлень, більше зараз отримало кількість бюджетних місць Київський політехнічний інститут, ми на 2-му місці. І, власне, завдяки такому великому обсягу, загалом ми мали 9200 рекомендацій як на бюджет, так і на комерцію, то середній рейтинг вступників по університету є дещо нижчий. Але якщо ми говоримо про окремі освітні програми, які свідомо обирають наші вступники, то теж доцільно відзначити, що, наприклад, цифрова економіка, прохідний 188,6, системи штучного інтелекту 184,9. Наприклад, на цій програмі в нас більше ніж дві третини усіх студентів мають хоча б 1-200 балів з предметів НМТ. Також маємо повністю абсолютних 200-бальників. Один хлопець має 4-200 балів з 4 предметів НМТ. І 4 програми прийняли абітурієнтів також з конкурсним балом 200. І дуже тішу, що це всі технічні спеціальності, це електроніка, хімічні технології, безпілотні літальні апарати, прикладне матеріалознавство. Тому, на мою думку, ну і безперечно, як і завжди, в нас популярними є кібербезпека, комп'ютерні науки, інженерія програм забезпечення. І, власне, те, що студенти чи вступники вже розуміють, що вони можуть розраховувати на хороше місце роботи і бути причетними, в тому числі, до, я сподіваюся, швидкої відбудови України, і спричинило такий результат вибору.
0: Пані Наталія, а така кількість студентів у Львові, безпосередньо у вашому університеті, наскільки ви готові інфраструктурно до такої кількості студентів, зокрема для тих, хто приїжджає у Львів з інших регіонів, з Львівської області? Мова йде про доступність того ж самого житла в гуртожитках.
18: Це безперечно для нас виклик. За нашими правилами ми надаємо житло всім першокурсникам відстань до дому, яких перевищує 50 кілометрів. Ми це плануємо і реалізовувати. По максимуму шукати місця. Нашими правилами ми надаємо житло всім першокурсникам відстань до дому, яких перевищує 50 кілометрів. Ми це плануємо і реалізовувати. По максимуму шукати місця для проживання. Якщо говорити загалом про готовність університету, в нас ліцензія повна на університет становить 12 тисяч, але якщо говорити про укриття для того, щоб мати змогу безпечно проводити заняття у випадку тривог і так далі, то ми маємо певні обмеження, це в районі 10 тисяч, і так і ми розраховуємо, що ми не перейдемо цю межу, і попередні результати, які бачимо станом на зараз, дають змогу нам розраховувати, що, напевно,

0: таку кількість вступників, менше ніж 10 тисяч ми і матимемо. Тому безпекові моменти щодо самого навчання будуть забезпечені.
1: Друзі, а два запитання. Тема взагалі офлайн, онлайн, вона вже не актуальна? Чи актуальна? Наскільки вона актуальна? Цей рік з 1 вересня розпочнеться для першокурсників як?
2: Це супер актуальна тема. Для нас принципово, щоб навчання на денній формі, тому що є різні форми, можна вступити на заочну, можна вступити на дистанційну, але ті, хто вступає на денну форму навчання, вони будуть вчитися в офлайні. Це принципово, ми так можемо гарантувати якість. У нас є всі необхідні умови і для проживання, і для проведення занять. І корпуси, і гуртожитки забезпечені укриттями. У нас є протоколи, як ми діємо у випадку повітряної тривоги. В нас є інфраструктура лабораторій, різноманітна дуже, з якою працюють і наші партнери, студенти в такій синергії.
1: А були такі запити, от, наприклад, від тих самих абітурієнтів, як
2: звичайно,
1: ми будемо вчитися? Наскільки
2: звичайно
1: це був, знаєте, frequently asked question?
2: В Україні дуже популярною є диплом, а не отримання освіти, на жаль. Це коли ти вступаєш в університет і питаєш, а можна я не буду вчитися? А можна я не буду ходити на пари, я буду дистанційно, я в кінці семестру прийду, здам лабораторки. Там, вам же треба студенти. Дуже мало зараз в Україні людей, на жаль, молодих особливо. І дуже багато університетів державних. І тому, звичайно, є університети, які зацікавлені брати на навчання студентів, які не планують у них вчитися. На превеликий жаль, держава не працює з цим, бо це дуже складне питання. Ми утримуємо цю всю мережу закладів вищої освіти здебільшого для того, щоб показати, що все в нас добре. Ми не закриваємо університети, правда, в регіонах, не об'єднуємо навіть в Києві, тому що от у нас є молодь. Насправді, якщо подивитися, скільки людей на кампусі, це прекрасно знають там телеком-оператори по тим активностям, які є на кампусах університетів, ми розуміємо, що часто це історія не про студентів, не про молодих людей, не про навчання. І це така девальвація якості української освіти. І це дуже сумна і дуже складна тема сьогодні. Ми для себе вирішили, що ми будемо вчитися в офлайні, ми будемо надавати якісну освіту, навіть якщо попит на неї в якийсь момент буде менше, ніж на отримання диплому.
3: Загалом, якщо говорити, ну, таку проста інформація, за вашими відчуттями, дуже багато обстрілів цього літа загалом вплинуло на вступну кампанію по Україні загалом і в Києві, зокрема?
2: Звичайно, ми бачимо, що кількість вступників зміщається на західні регіони України. Найгірша ситуація в південних областях, східних. Харків майже повністю в онлайні, хоча в Харкові є дуже класні, сильні університети. Каразіна, незважаючи на те, що вони вчаться в дистанційній формі, там треба вчитися. Це не про купити диплом, це про складне навчання, також наукоємне, також дуже якісне. Тому навіть в дистанційній формі можна зберігати цю якість. Але, на жаль, так, це дійсно впливає, ми на собі це відчуваємо. У нас є приріст по вступникам цього року, але це пов'язано із тією швидкістю розвитку, яка є в нашого університету, тому що загалом кількість вступників все-таки зміщається на територію Західу.
1: Микола, до вас запитання. Окрім того, що Київська школа економіки йде в ногу з часом, впроваджує сучасні програми, як ви для себе пояснюєте таку велику кількість і наплив абітурієнтів з високими балами саме до вас? Приватний вуз, це пов'язано якось з тим, про що говорить Ксенія, про девальвацією освіти, саме з урахуванням того, що держава ніяк не реагує на те, щоб якось укрупнювати ці університети, де немає такого шаленого попиту, або змінювати програми?
4: Ми досліджували ці обидва питання, пов'язані із онлайн-офлайн змішаний формат, який також дуже люблять університети в Україні. Робимо змішаний формат, тому що там обласна військова адміністрація щось не дозволяє. Але це не про освіту і не про якісну освіту. Звичайно, є прифронтові регіони і абсолютно підтримую і про Каразінський університет, про Харків, Дніпропетровська область. Ті самі історії, це дуже проблемно. Але в Київській школі економіки є принципова позиція. З початку повномасштабного вторгнення Київська школа економіки не працювала 4 місяці. Працювала онлайн. З 1 вересня 2022 року ми жодного разу не зупиняли навчання і все навчання проводили на кампусах. Навіть взимку, під час вкрай складної зими, під час обстрілів, ми зупинилися на канікули тижневі, традиційні, зрозумілі, зимові. Після цього знову перейшли в стандартний формат навчання з допомогою, підтримкою студентів, провели зимову кампанію, допомогли всім, кому це було потрібно, починаючи від пледів, павербанків, закінчуючи великим екофлоу і навіть хостелами, і окремо ми винаймали під це готелі для того, щоб допомогти і викладачам, і студентам, і плюс зараз навіть під час великих обстрілів всередині Київської школи економіки є укриття, ми завжди запрошуємо наших студентів, ми завжди запрошуємо наших викладачів з родинами, будь ласка, повністю автономно можна тут залишатись. Але це ще не все, окрім безпекових умов, і це ми дослідили чітко, коли запроваджували програму Come Back Home, не так безпекові умови, як можливість самореалізації. Дуже важлива для вступників. Особливо вступників, яких ми хочемо мотивувати і повернутися в Україну. Їм треба чітко усвідомлювати, наскільки університет буде працювати з роботодавцями, наскільки цікаві є програми, наскільки освіта є якісною, наскільки в освіті є нульова толерантність до проявів академічної недоброчесності, наскільки всередині можна знайти себе, реалізуватись і допомогти відбудовувати
1: це
4: Україну.
1: Це ви все перераховуєте запити абітурієнтів з високими балами?
4: Запити абітурієнтів з високими балами і запити абітурієнтів, які потенційно повертаються в Україну.
3: Друзі, але не всі абітурієнти мають високі бали, так? Ми розуміємо ті умови, в яких навчаються школярі. Ми пережили таку, ну, це була невелика кампанія, але точкова така агресивна кампанія, там, деяких громадських організацій чи представників громадських організацій за зниження балів НМТ, з якими можна вступати. Я розумію, що...
2: Обов'язково математика.
3: Так, обов'язково математика.
4: Потрібно.
3: І чи потрібна. Я розумію, що там, можливо, це не буде там таким нагальним питанням зараз для Київської школи економіки Львівської політехніки, які вихваляються абітурієнтами з високими балами. Я знаю, що авіаційний інститут доволі толерантний до тих, хто, можливо, не все вивчив школі, але готовий вчитися далі. Наскільки у вас налагоджена оця система компенсації освітніх втрат? Наскільки ви готові брати першокурсника, ну, умовно, не таких знань, яких могли, на які могли розраховувати там 5-7 років тому?
2: Це справа в тому, що часто не про знання, а про вміння в високому стресі здати стандартизовані тести. На широкий загал НМТ,
1: про НМТ.
2: НМТ є прекрасним інструментом, і система вступу зараз працює чудово. Це от показало те, як вступники підтверджують ті рекомендації, які надає система, здебільшого вони підтверджують. Тобто ця система працює, і як поміряти знання в такої великої кількості людей, вона дуже науково доведена, кожного року калібрується під той рівень шкільних знань, які є в учнів. Але в окремих випадках це не завжди про знання, це часом про те, чи справився ти зі стресом. Тому ми звертаємо в першу чергу увагу на те, як студент самореалізується далі в університеті, особливо на першому курсі. Авіаційний університет – це великий державний університет. Тобто в нас є можливість знайти себе. Третина освітньої програми – це дисципліни на вибір. Будучи інженером, ти можеш обрати або поглиблювати свої знання в спеціальності, або працювати в лабораторіях, або в цей час займатися науковими дослідженнями, або ти можеш обрати ще якусь супутню дисципліну, навчаючись на електроніці, обрати телекомунікації, навчаючись на БПЛА, взяти ще прикладну фізику, наприклад, або біотехнології. Ти можеш себе реалізовувати і шукати себе, і 4 роки тобі достатньо. У нас 9 факультетів. У нас майже всі спеціальності, які є в Україні наразі представлені, ліцензовані. В нас інфраструктура дозволяє знайти себе в спорті, в творчості. У нас є шикарний величезний фестиваль студентський, студентська весна, звідки виростають зірки національного рівня. Наприклад, Олександр Ярмак, який зараз служить в силах безпілотних систем, але також є митцем. Це наш випускник, який вчився на авіаційного інженера на аерокосмічному факультеті. Після того був митцем, а після того, жартує, тепер ще повернувся на спеціальність. Дрони його знайшли в будь-якому випадку, і тепер ці знання йому допомагають так чи інакше. Але великий університет з великою історією, широкими можливостями, це про те, що в тебе будуть і зв'язки із роботодавцями, із випускниками. 90-річна історія університету, вона сприяє тому, що ти обов'язково побудуєш класну кар'єру, обов'язково знайдеш своє майбутнє вже в межах цього університету. Ми працюємо сильно з талановитими вступниками. Тут не зрозумійте мене неправильно. Те, що ми даємо шанс усім, не означає, що ми працюємо зі слабкими. У нас цього року ось підтвердило зараз на вступ 40 200-бальників. Це менше, ніж у Львівської політехніки, звісно. Тут ви нас в одні ворота, але, звичайно, це більше, ніж в бутікових приватних університетах. І в такому різноманітті одногрупників, в такому різноманітті середовища, в такому різноманітті можливостей студент обов'язково може себе знайти. Оце те, що ми пропагуємо, те, чому ми повністю все робимо в офлайні, тому що в онлайні ти не можеш тренуватися на спорткомплексі, де в тебе спортивний директор Слава Медведенко, який двічі чемпіон NBA.
3: Слава Медведенко?
2: Ну, це зірка світового масштабу в спорті. Як ти будеш в онлайні з ним працювати? Зараз ти можеш приєднатися до нашої команди, якщо ти хочеш бути видатним баскетболістом, футболістом, якщо ти хочеш бути чемпіоном з дрон-рейсингу, це новий вид спорту, який активно в Україні розвивається, і команда авіаційного університету вже виграє всі ці змагання. Якщо ти хочеш змагатися на світовому рівні в CTF, в змаганнях з кібербезпеки, наприклад, і ці всі можливості

0: Думати про те, як почати, ну якщо не з першого, а вже з другого курсу якусь копійку десь заробляти. Наскільки ви вважаєте сучасна освіта або та освіта, до якої ми прагнемо, передбачає те, що студенти починають рано заробляти?
1: Ми дуже хочемо, щоб перший і другий курс вони присвятили навчанню. І насправді максимально для цього робимо. Цього року ми запровадили стипендію 20 тисяч гривень для тих, у кого принаймні з одного предмету є 200 балів або більше 185 конкурсний бал. Для того, щоб студенти не шукали роботу. Тільки для цього. Перші два курси студент має присвятити глибоким знанням і фундаменту. А далі з третього курсу в тебе менше занять. На багатьох програмах у нас є дуальна освіта. Це коли фактично близько половини твоєї освітньої програми проходить уже в роботодавця. Тобто ми не те, що кажемо, окей, йдіть, шукайте роботу в сфері обслуговування будь-яку, і там можете не ходити на пари. Але це про роботу разом з нашими партнерами на нашій або спільній інфраструктурі всередині університету, або там уже в них на виробництві. Але це завжди про фундаментальні знання, не просто про просту обслуговування.
2: Давайте, пані Наталію, залучимо. Знаєте, те, що говорив пан Микола, про те, що абітурієнти приходять одним із запитом до університету, це те, як університет працює з потенційними роботодавцями. Пані Наталі, до вас запитання. От державні університети – це тільки робота потім на державних підприємствах, чи є вибір і приватні компанії теж приходять до вас за студентами. Коли вони приходять, і що це за компанії? І от за останні роки, якою була ця співпраця університету з роботодавцями?
3: Загалом, якщо говорити про співпрацю з роботодавцями, то в більшості випадків співпраця відбувається, власне, з приватним сектором. Державний сектор представлений потужно в енергетиці. Ми маємо, власне, співпрацю із Енергоатомом, і з окремими атомними станціями. Так само, як пані Ксенія говорила, в нас є дуальна освіта, яка дає змогу студентам починати працювати вже зараз. Якщо говорити про приватний сектор, напевно, найкращий приклад співпраці – це є IT. Ми маємо 8 освітніх програм, побудованих разом з нашим львівським IT-кластером. Це дає змогу студентам, по-перше, з першого курсу одразу брати участь в проєктних роботах і отримувати ментора з IT-компанії, який фактично налагоджує роботу в команді так, як це відбувається в IT-компанії. І студенти з перших днів можуть відчувати таке занурення в справжнє життя, яке відбувається в IT-компаніях. Ну і безпосередньо далі ці такі теплі зв'язки, які, власне, народжуються між менторами і студентами, які беруть участь в тій чи іншій команді, в багатьох випадках дають змогу студентам далі претендувати на роботу в IT-компаніях, чи такі маленькі команди самі можуть в подальшому виростати в компанії. І дуже мені імпонує, що насправді в Львівській політехніці засновано багато компаній, продуктових компаній, для нас це надзвичайно важливо, власне, випускниками політехніки. Також потужно представлена співпраця як з державним сектором, так і з приватним сектором в геодезії. Львівська політехніка фактично обслуговує більше ніж 70% геодезичних станцій по Україні, збираючи дані фактично в режимі реального часу про різні куточки України. І це стає основою для швидкої реакції на обстріли, на створення 3D-моделей, відслідковування змін в 3D, які відбуваються в різних будівлях після обстрілів і так далі. Тому студенти фактично від самого початку мають змогу долучатися до практичних робіт. І це дає змогу студенту отримувати і теоретичні знання, і відповідно отримувати практичний досвід. І таким чином вже поповнювати своє резюме, своє CV, формувати його для того, щоб претендувати на добру роботу. Що мене, відверто кажучи, бентежить, це, скажімо, така доволі агресивна політика західних університетів, особливо по відношенню до магістрів, тому що нерідко буває, що яким чином західні університети отримують доступ фактично до списків груп і працюють з цілими групами.

0: переманюючи їх вступати за кордон. Під різними приводами, починаючи від організації шкіл, зимових, літніх, запрошуючи студентів. І нерідко відбувається таким чином, що ми втрачаємо студентів. Тому, коли ми говоримо про освітнє середовище, в нас фактично відбувається конкуренція на глобальному ринку. І маємо справді багато викликів, тому що, незважаючи на те, що, ну, наприклад, у нас є тісна співпраця з компаніями, вони допомагають нам формувати лабораторії, розвивати нові напрями, але тим не менше фінансування, яке є в західних університетах, воно, на жаль, в рази більше, ніж те, що маємо ми.
1: Пане Микола, скажіть, будь ласка, чому західні виші зараз так активно полюють на українських студентів?
2: Тому що талановиті вступники потрібні абсолютно всім університетам. Це про додану вартість, це про можливість формувати стабільну економіку в тій державі. Високо ймовірно, що вступник, який має чудові знання, це особливо підтверджується не тільки результатами НМТ. Як пані Ксенія сказала, НМТ – це дуже гарний інструмент, який може зробити якийсь первинний відсів, перекладаючи, да, іншими словами. Але насправді за всіма нашими вступниками, які є переможцями всеукрів, які переможцями міжнародних олімпіад зі СТЕМ, особливо спрямування, да? За ними полюють всі. Цього року ми перекупили двох вступників, у яких вже були офери в Технічний університет Мюнхена і в MIT. Тобто уже офери університети топові надали нашим вступникам ще задовго до взагалі об'яви щодо НМТ цього року.
1: А ця пропозиція включає покриття вартості їхнього навчання?
2: Абсолютно. Це питання покриття вартості навчання, це scholarship, ну, стипендія обов'язково є.
1: Проживання?
2: І проживання, да. Тобто повністю є підтримка. Більше того, одну з викладачок, яка мала викладати в інженерній школі цього року на програмі Delta Engineering, забрали в MIT.
3: А, пане Микола, це щось нове, чи те, що відбувається з року в рік, чи навпаки щось таке нове, актуальне у зв'язку з тим, що світ зараз перебуває взагалі в такому, знаєте, розвороті стосовно того, яким буде майбутнє, які спеціальності в майбутньому будуть затребувані. З чим пов'язане оце перехоплювання студентів?
2: Це не нова історія. Для України вона стає гіршою зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, да, яке зараз ми маємо. І з року в рік все більше університетів закордонних намагається знайти якомога більшу кількість вступників, які є талановитими, для того, щоб дійсно в умовах невизначеності вони мали можливість діяти і швидко змінюватись. Да? Ті виклики, які у нас зараз є штучного інтелекту, проблеми, пов'язані з освітою в епоху штучного інтелекту. Зараз ми чудово знаємо, що там університети Данії, наприклад, зараз, да, вони намагаються запровадити додаткові обмеження у зв'язку з появою штучного інтелекту саме під час вступної кампанії, під час навчання в університеті. І це вже є тренд. Так само і тренд талановиті вступники, які мають робити майбутнє.
3: Мені цікаво, а їм це для чого? Якщо вони навіть платять за навчання студентів, тобто це університет, який працює на державу, в якій знаходиться цей університет? Ну, тобто для чого університету такий хантінг?
2: Абсолютно. Це глобальна історія. Звичайно, те, про що я вже говорив, це додана вартість. Формування доданої вартості. Це чергові таланти, які будуть неординарними, які зможуть зробити унікальні проекти, нові технології, стартапи, можливості і, знову ж таки, промо тієї держави, яка дала їм знання і навички.
1: Чи це все означає, якщо дивитися на все, що тут було сказано очима наших студентів, що в них фактично з'являється більше можливостей, що вони будуть тут обирати магістратуру або будуть розглядати пропозиції за кордоном?
4: Скажу дещо крамольно, напевно, але західна освіта сильно переоцінена. Особливо зараз ми постійно шукали дорослого в кімнаті, хто розповість нашій країні, як же нам насправді жити, як же нам будувати нашу оборону, як нам будувати наші міжнародні відносини, як правильно робити журналістику за стандартами BBC і так далі. А виявилося, що ми це все самі вміємо і можемо навчити весь світ це робити. Тому незрозуміло, для чого їхати в Данію вивчати, як будувати дрони, якщо ці дрони застосовуються тут в Україні і ми знаємо, як це робити. Незрозуміло, для чого їхати в Сполучені Штати вивчати міжнародні відносини, якщо Україна є зараз творцем нової системи безпеки в світі і задає ті правила в міжнародному праві, навіть про там кримінальний суд, наприклад, якого після Другої світової війни не було, і жодна країна не вважала, що можливо це зробити. А зараз Україна це робить, і країни до цього долучаються.
1: Друзі, саме в нас багато часу лишається. Я зараз хочу, щоб ви всі встигли сказати. У мене таке до вас запитання. Будемо вважати цю вступну кампанію для тих, хто нас дивиться, ну фактично закінченою, але починається новий навчальний рік, і що важливо, в багатьох школах починається новий етап шкільної реформи, коли вже старшокласники будуть вчитися, ну, мовно кажучи, на якомусь профілі обирати. Враховуючи те, що ви маєте величезний досвід вступних кампаній зі свого боку, які ваші найбільші рекомендації, помилки, які ви побачили на вступну кампанію наступного року? По одній хвилині, пані Наталя, давайте почнемо з вас.
0: Ну, я би казала вступникам не боятися обрати не ту спеціальність. Це абсолютно нормально почати вчитися на одній спеціальності, зрозуміти, що вона не дуже підходить, і обрати другу. Якщо говорити загалом про НУШ, особисто мене найбільше тішить те, що в університети вступатимуть повнолітні. Випускники НУШ фактично будуть повнолітніми, і вибір швидше за все буде здійснюватися в більшості все-таки вступниками і в меншості під впливом батьків. Тому я позитивно налаштована на майбутнє і майбутнім вступникам думати, ким вони хочуть бути, але навіть якщо вони змінять свою думку, це теж нормально. Це тільки про розвиток і набутий багаж, який може бути корисним в майбутньому.
2: Микола. Абсолютно підтримую пані Наталю. Не треба боятися втратити рік. В Київській школі економіки вже запроваджується така складова, як gap year, коли можна під час взяти такий рік паузи для того, щоб зрозуміти, яка далі програма буде цікавою, де буде далі чудово навчатися, де буде приємно, де будуть ті знання, які будуть цікаві
1: це
2: майбутнім студентам.
1: Це фактично академвідпустка, яка не потребує особливих підстав.
2: Це не академвідпустка, це вступ за межами основної вступної кампанії, коли можна записатися і прослухати певні курси і не втратити таким чином рік, навіть якщо були складені дуже гарно НМТ. Складені НМТ, ми знаємо з вами, чинні не один рік, і вже показують досвід минулорічних вступних кампаній цього року. Тобто за попередні роки НМТ також спокійно можна враховувати. Це перша складова. І друге, вкрай важливо вже зараз починати вчити фізику і математику. Всі, хто ще не почав вчити фізику і математику, просто зараз беріть і вчіть. І тоді ви будете просто щасливими все ваше життя.
1: Ксенія.
4: Я би порадила починати обирати раніше. Точно червень це вже трошки пізно для того, щоб визначатися, якими будуть твої наступні 4 роки. В Київському авіаційному є підготовчі курси і для здачі НМТ, і для вступу в наш університет. Вони одночасно є такою інтеграційною програмою, оскільки там є профорієнтація. Можна походити на пари на різні факультети, поміряти на себе різні спеціальності, гарно здати НМТ, отримати плюс 15 балів до конкурсного балу, які компенсують те хвилювання, яке зазвичай на тестах є. І ти переживаєш, що ти десь не добереш ці декілька балів. Підготовчі курси дають тобі ці 15 балів. Крім того, в нас є окремий трек підготовки для посилених програм. В нас є декілька програм з Академії наук, з Київським академічним університетом. Це така спеціальна програма підготовки науковців. І для вступу на цю програму треба також підготуватися. Тобто, от 11 клас – це якраз можливість витратити його ось так корисно в університеті вже зараз, починаючи з вересня. Крім того, дивіться, в багатьох університетах, це не тільки КАІ стосується, КПІ, КНУБАН, УБІП, в Києві навіть безліч прекрасних університетів, де ви можете відвідувати хакатони для школярів, конкурси, олімпіади,
1: гейм-джем,
4: що завгодно. Тобто будь-які формати.
1: Я цю дуже цікаву дискусію. Мені самі захотілося стати школяркою, абітурієнткою, знову почати вчитися. Дуже дякуємо, друзі, що були з нами. У нас були представники трьох вищих навчальних закладах, обговорювали результати першої вже вступної кампанії. Попереду телевізійна служба новин Святослав Гринчук. А ми на сьогодні з Русланом Шаріпом з вами прощаємось. До наступної зустрічі.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
7: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Вони повиростали як гриби.
11: Не знаменіли.
10: Опа. Ось то, що я вночі годів.
12: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
13: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Жахлива ніч в Запоріжжі. Вбивати жителів міста летіли і російські, і північнокорейські ракети. Чим завершилися великі перевірки в ТЦК? Чому Укрзалізниця перестала продавати частину квитків? І велике сонячне затемнення, де в Україні його таки можна буде побачити. Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіші події в марафоні «Єдині новини». І зараз підсумки 1630-го дня повномасштабної війни. Увечері ворог вдарив ракетою по цивільному підприємству в Пісочинській громаді. Це Харківщина. Двоє чоловіків поранені, один з них в тяжкому стані. До двох зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни влучили в вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок удару загорілася вантажівка і легковик. Станом на зараз відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її шпиталізували. Також на місці рятувальники виявили сильно обгоріле тіло чоловіка. Його особу ще встановлюють. Від ранку полюють цивільні на цивільних російські дрони в Херсоні. Під прицілом пішоходи та легковики у середмісті атакували маршрутку. Вже поранили 9 людей, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. Вночі росіяни атакували Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив у двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Через удари російського БПЛА в Сумах загинув рятувальник Олексій Столяренко. Його притисло бетонною плитою під час гасіння пожежі. Ще один чоловік загинув в авто, коли ворог скинув на місто авіабомби. Внаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа. Її вже загасили. Ще три каби впали в приватному секторі, зруйновані та потрощені близько 20 осель. Під час ударів в багатьох будинках були люди, але вони дивом вціліли.
16: Дома були, воно це було все неожиданно. Сразу ми навіть не вспіли оглянутися, і воно це все летить на нас. І, ну, це воно від нас 20 метрів. Як ви вчилися? Хто знає. Бог нас, мабуть, зберіг.
15: А в Запоріжжі завтра день жалоби. Місто пережило масовану нічну атаку. Найбільше руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар забрав життя 7 працівників компанії. 21 людина дістала поранення, ще троє постраждали від інших ворожих ударів. По місту росіяни запустили північно-корейські балістичні ракети, циркони, авіабомби. Відночі на місцях обстрілу працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Маємо її на зв'язку. Вітаю, Дар'я. Отже, які наслідки обстрілів, в якому стані поранені, що відомо на тепер?
8: Вітаю, Святославе. Ніч була дійсно пекельною. Я, як і інші запоріжці, прокинулась від потужних вибухів, які лунали один за одним. Зарево від пожеж осяяло все серед місця. Вже зранку ВОВА повідомили, росіяни запустили на місто десяток ракет та 4 авіабомби. Найбільші руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. 6 людей загинули на місці. Ще один, попри усі зусилля медиків, помер у лікарні. Також серед працівників 21 поранений. Ще 3 людей постраждали в місті від інших ворожих ударів.
17: Ця ніч була одна з найскладніших для Запоріжжя за останні декілька років. Дійсно масована атака, яка супроводжувалася балістичними ракетами, одночасно кабами, одночасно молніями. І все це ми бачили одночасно в одну атаку. Здебільшого постраждала територія промислових підприємств, складські приміщення, також будинки, також залізничний вокзал. Це те, що сьогодні було ворогом уражено. На жаль, в нас є загиблі, в нас є поранені. На завтра оголошено в місті Запоріжжя день жалоби.
8: Також північно-корейською балістикою росіяни вгатили біля гаражів. Коли ми приїхали туди о 7 ранку, власники згорілих автівок та розтрощених гаражів перебирали металобрухт в надії врятувати бодай щось.
18: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Боже, з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
8: У Нівеччині також багатоповерхівки, басейн Байкали, нежитлові приміщення. Вчергове росіяни поруйнували бізнес людей. Олексій, власник кафе та пекарні, каже, після цієї ночі будівля та обладнання потрощені.
19: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. У мене трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5 ранку, я поняв, зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
8: Відомо також, що внаслідок нічних ударів одне з підприємств Метінвесту призупинило роботу. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Щодо поранених, то як ТСН повідомляло, у лікарні шпиталізовано 20 людей. 2 з них у тяжкому стані, а на місцях нічних атак досі працюють міські служби, які ліквідовують наслідки. Наразі це все, що відомо на цей час. Святославе.
15: Дякую тобі, що відстежуєш. Дар'я Назарова із Запоріжжя, кореспондентка ТСН, розповіла про місто, по якому вночі летіли циркони, каби, північно-корейська балістика. Вже знаємо про 7 загиблих внаслідок цієї атаки. Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському вони просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною із кількох сторін, кажуть аналітики Діпстейту, а саме село зруйноване. Тож утримати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак, натомість на Олександрівському відтинку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території, а також зачистили Костянтинівку від розвідгруп. Поблизу Часового Яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатися в підвалах та руїнах. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Ну і російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас не інакше, як паралельна битва цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало, але його можливості також мають свою межу, запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Із екіпажем перехоплювачів Любарта на Добропільському напрямку чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
20: FPV-шок зараз дуже багато. Там, де сиділи хлопці, там активність FPV-шок була божевільна. Туди заїхати було, ну, дуже важко.
21: Туди, у напрямку Добропілля на Донеччині, просто заїхати. Нині ціла історія.
22: Тісно зв'язково.
0: Макіс, я вдома. Не говорить, в укриття.
3: Плюс-плюс, займаємо укриття.
21: Натомість в розтрощених силах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, ще чимало цивільних.
22: Є тут і молоді, і магазини працюють.
23: Це дрони літають, а люди продовжують.
22: Ну тут життя, ну люди є, все живуть.
23: А в Добропіллі?
22: В Добропіллі ми були, що ми бачили там людей? Бачили? Трохи, так. Ну не багато, але є і то там, ну в основному старшого віку.
23: Але Добропілля розбите в хлам.
22: Так, на жаль, так.
21: Безперервно дрони, трапляється артилерія і регулярно рашистські авіаційні бомби. Щодалі то більше вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста і села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.
0: Або літять.
24: Не в нашу сторону, летіли в наш бік, але потім відвернули.
23: А наскільки це часто явище взагалі, от каби вночі?
24: Вночі та часто, вони якось... Ввечері літають і зранку, я замітив. Якщо щось спалили, то можуть просто насипати.
0: Пуски кабель загрози Добропілля, Білозерський, Біловіжжя, Прибойка, Борон.
23: Кабель багато?
25: Моментами, так. Ну, один раз не считали за 2 часа 12, вручі 11 пусков, це по в середньому 3-4 каби.
21: Російські каби – зброя, яку називають не надто точно, але трапляється, каже позитив, що ворожі бомби лягають просто одна біля одної.
25: Я бачив вже кілька разів, що вони б'ють в одну точку 3 каби. Точно, ну, там, радіус цих 3 кабів, ну, 20, ну, хай 50 метрів. А це в 50 метрах вони 3 лягають.
21: Перехоплювати російські авіабомби, принаймні наразі, майже неможливо. Ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни Любарта запевняють цілком спроможні. Саме цим Сорока займається кожної ночі.
26: 25-48, Орлан.
27: Знайшов того скадра.
24: У нас задача не штурми відбивати, а прикривати небо.
21: Вони – перехоплювачі 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.
24: Бувало 20-30 молній за зміну, ага. Тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало.
21: В режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів Любарта займаються тим, що вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ж ударний безпілотник.
23: Найчастіший ворог це зараз Сабілянці. Це що?
25: Мабуть, FPV-шки. Молнії зараз отошли чуть-чуть, а FPV-шок стало більше.
21: Результат їх битви проти ворожих дронів у небі, переконаний позитив, пілот зенітних дронів двадцятки, багато у чому визначає щоденний розвиток подій на землі.
25: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени. І FPV-шки, щоб не змогли отработати по їхній піхоті. Арту теж то же саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
21: Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків і бронемашин.
28: Бостон дрожить, піднімає ворти.
29: Бостон плюс-плюс.
21: Окрема тема – ворожі шахеди. З окупованої частини Донеччини рашистські важкі ударні крила намагаються пройти на північ до тилової України просто над їх головами, каже пілот Любарта.
23: Таке відчуття, от прямо, що отак ешелоном вони йшли, от якщо ви так, то, да?
24: Дуже сильно їх збивали тут, дуже прям сильно їх збивали. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
21: Вони почали перехоплювати ворожі дрони у січні цьогоріч. Відтоді кількість знищених московських бортів лише одним екіпажем Любарта перетнула межу 1500 загроз. Та ворог, визнає позитив, поки не скидається, що готовий відступити.
23: На відтинку на цьому Добропілля головна ціль для ворога.
25: Зараз, да. Вони спочатку під ноль старли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля.
21: Не мають планів поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини і воїни Люберка.
30: Візуально 32-20.
23: Ціль знищена.
21: Протистояння на Добропільському напрямку триває. Саме звідти, з Донеччини, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Путін не піде на переговори, доки може безкарно бити балістикою по Києву та по інших містах України. В Інституті вивчення війни констатують, російський диктатор користується гострим дефіцитом ракет до систем «Петріот». Ця ЗРК є одним засобом, що здатен збивати балістичні ракети окупантів, але поки що в Україні немає до них боєприпасів. Кремль знає про цю вразливість, а отже свідомо переорієнтував оборонне виробництво саме на випуск балістичних ракет. Дефіцит вони хочуть використати, щоб зламати волю українців до опору, а заразом уникнути потреби вступати в переговори чи йти на поступки своїх вимог. Росія грає гру на виснаження, і Путін переконує себе, що здатен її виграти, якщо війська будуть тиснути на фронті, а ракети нищити українські міста, і все це на тлі наближення складної зими. Інститут вивчення війни, зокрема, наводить слова заступника міністра закордонних справ Росії Галузіна. 9 серпня той говорив, що Москва виступає проти заморожування війни і вимагає капітуляції України. ДБР розслідує падіння винищувача МІГ-29 на Одещині, яке сталося напередодні ввечері. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака, що спричинило катастрофу. За попередньою інформацією, винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація, а літак загорівся, пілот втратив керування, він встиг катапультуватися. Слідчі Державного бюро розслідувань всю ніч працювали на місці падіння. В Березівському районі вилучають уламки, опитують свідків, військовослужбовців, шукають бортовий реєстратор, так звану чорну скриньку, яка може допомогти встановити, що саме сталося з МІГом перед його падінням. Не чекають дива, а самотужки готуються до найважчої зими, як її вже охрестила влада. Українські міста просто зараз створюють власні енергетичні хаби і будують підземні енергоострови, або шукають інші рецепти виживання. Моя колега з ТСН Ірина Кондрачук приїхала з центром і заходом країни і з'ясувала, іноді ті, хто шукають шляхи енергонезалежності, працюють собі у збиток. Чому так відбувається, зараз вона розкаже.
1: ТСН на сміттєзвалищі, яке не пахне. Ми приїхали до міста, де звалищний газ вже роками перетворюють на світло. І водночас це унеможливлює загорання сміття.
2: Тут пробурено більше 100 свердловин, видобувається звалищний газ. Ця електроенергія продається в загальну мережу.
1: На газу у Хмельницькому ще з 2003 року працюють екогенераційні установки міських котелень. На тепер їх вже 25, загальною потужністю 13 мегаватт.
4: Ту електроенергію, яку ми віддавали, була можливість її живити 100 будинків.
1: Але чи не вперше за роки тут тихо? Наразі когенераційні установки працюють здебільшого у вечірні піки, коли споживання світла найбільше і, відповідно, тариф на електроенергію найвищий. Решта часу виробляти кіловати з газу стало збитково. І ось чому.
4: У нас для населення 7,50, для куб газу, для бюджету 16 з копійками, а виходить для виробництва електричної енергії 32. Це вже з весни цього року.
1: Тепловики пояснюють, реальна вартість гігакалорії тепла майже вдвічі вища за ту, яку сплачують споживачі. Раніше частину цього збитку вдавалося перекривати саме завдяки продажу електроенергії з когенерації. Але навесні держава скасувала пільговий газ для таких установок у тилових регіонах. Паливо здорожчало майже вдвічі.
4: Це призвело до того, що той ринок, який почав розвиватися, він просто вмер.
1: Про те, що парадоксальні тарифи є проблемою і для інших міст, ми почули у сусідній Вінниці. На енергофорум сюди з'їхались тепловики з обласних центрів і районних містечок, щоб зрозуміти, як встигнути виконати плани стійкості до зими.
6: В місті Вінниці з 22-го року ми маємо певний план, сценарій, як ми переходили від коротких, швидких кроків до розбудови і комплексної стратегії розуміння, як має все-таки відбуватися розвиток автономності, певної незалежності в енергопостачанні.
1: Окрім цін на газ, тарифів, тут ще говорять і про бюрократію. У цьому контексті згадують постанову 1512, згідно якої, за словами тепловиків, ціна при закупівлях матеріалів чи ресурсів має бути перевірена тричі. Сюди ж додається і проблема старих боргів за газ та багатомільйонних штрафів та пені від Нафтогазу, що накопичилися через різницю реальної вартості тепла, яка, нагадаю, удвічі вища за тариф для споживачів. Тож наразі рахунки щонайменше шести десятків теплоенерго по країні арештовані. заблоковані.
5: Це неправильно. З одного боку, ця процедура має бути прозорою, зрозумілою. Ми маємо можливість перевірити правильність цін, але з іншого боку, вона не повинна ускладнювати реалізацію проєктів. Особливо зараз, коли ми знову стаємо під викликом наступного опалювального сезону. Він почнеться, а в вашому місті не буде тепла. Хто буде винен?
1: Аби колапсу уникнути та пережити зиму автономно, у Вінниці, де теплоенергопідприємство прибуткове, готуватися до опалювального сезону 26-27 почали наступного ж дня після завершення попереднього. Ретельно під інструментальну музику на своїй жовтій землеринній машині нові тепломережі засипає екскаваторник Олександр.
7: Тобто ви на роботі кайфуєте?
9: Можна сказати.
1: Він і його колеги вже кілька місяців поспіль замінюють в місті зношені труби на нові, попередньо ізольовані, щоб тепло не втрачалося дорогою до будинків. На черзі встановлення більше 90 індивідуальних теплових пунктів у будинках, щоб регулювати подачу та розподіл тепла і споживати менше.
10: Мешканці не перевитрачають кошти, тому що в них десь перегрів.
1: А в перспективі і запуск теплових насосів на котельнях. Усе це в сумі дозволить заощаджувати до 15% газу, прогнозують теплоенергетики.
11: З цього екрану ми запускаємо машину. Зупиняємо, змінюємо потужність, виробляємо світло і також двигун охолоджується і тепло ми скидаємо в мережу котель.
1: 5 таких когенераційних установок місту надали донори і повністю закрили власні потреби підприємства. А самі котельні тепловики зшили високовольтними дротами під землею. Це виглядає як енергоострів. У разі блекауту система має працювати ізольовано, не даючи мережам розмерзнутись.
12: За рахунок підтримки міської ради, розуміння проблематики цього питання і фінансування цих питань нам вдалося від споживача до воєнні роки перейти до виробника електричної енергії.
1: Щоб завжди бути зі світлом, до напрочуд нестандартних рішень вдався і місцевий бізнес. Цей IT-парк у Вінниці функціонує за рахунок оренди офісних приміщень. І щоб втримати клієнтів, тут вже давно зрозуміли – потрібна власна генерація кіловатів.
13: У зв'язку з тим, що наш дах не підходив по площі, і ми вирішили взяти в користування сусідні будинки, дахи сусідніх будинків, ну і відповідно там встановити сонячні панелі.
1: Але дахи цих сусідніх хрущівок треба було відремонтувати, отже угода була взаємовигідною.
14: Був пробіроїд, кришу латали клаптиками. Було таке, що воно тікло і з даху до третього, до першого поверху.
1: Тепер на місці чорного дірявого рубероїду світла італійська мембрана із гарантією на 15 років. Стільки ж триватиме оренда даху, пояснює директор IT-парку.
13: Завдяки міській раді ми переконали один будинок. Після цього, коли ми вже там зробили ремонт покрівлі, то вони зрозуміли, що це їм вигідно. У зв'язку з тим, що на 1,5 мільйона гривень п'ятиэтажка точно не збере.
1: У Вінниці, як і в багатьох містах, діє програма співфінансування ремонтів житлового фонду. 70% дає місто, 30% мали б інвестувати мешканці багатоповерхівки. Але це був перший випадок, коли і цю частку перекрив бізнес.
16: Якщо роботи виконуються на нашому житловому фонді, то це в будь-якому випадку плюси, як для мешканців, так і для міста в цілому.
1: Загальна потужність генерації на трьох дахах до 40 000 кВт у місяць. А це третина споживання IT-парку.
13: Сонячні панелі віддають більше, чим ми споживаємо в моменті. Тому ми цю електроенергію, щоб не витрачати її, не викидати її в повітря, ми заряджаємо акумулятори. Ємність акумулятора – це 1 мегаватт.
1: Ремонт одного даху коштував айтівцям 1,5 мільйона гривень, а кожен кіловат потужностей – це ще орієнтовно по 20 000 гривень зверху. Інвестиції чималі, але тут рахують – це дешевше, ніж дизель у генераторах. У планах встелити сонячними панелями ще одну вже відремонтовану сусідню покрівлю. Про те, що майбутнє підприємств за власною генерацією і довгостроковим плануванням, своїм прикладом доводить і Хмельницький. Тутешні тепловики кажуть, попри зв'язані бюрократією руки, до зими вони практично готові. Щоправда, аби виконати план стійкості, довелося вишкребти по засіках усе, що заробили до того. Компенсація з місцевого бюджету за річну різницю у тарифах не покриває навіть половини боргової прірви. Тож на виплату зарплат працівникам, якщо грошей не знайдуть, підприємству доведеться брати кредит на 17 мільйонів гривень. В уряді ж обіцяють зміни до законів і постанов, які б спростили закупівлі і розморозили гроші тепловиків. А в перспективі у бюджет наступного року переглянути тарифи. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Зловживали службовими повноваженнями та незаконно звільняли від мобілізації. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкерідзе. За його словами, наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також у межах слідства вилучили майже 84 тисячі висновків ВЛК і 6,5 тисяч незаконних рішень вже скасували. Серед фігурантів – працівники та керівники ТЦК різних рівнів. Загалом, за даними Цуцкерідзе, з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували понад 400 кримінальних проваджень про незаконну допомогу охочим уникнути служби, про оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. 105 із них вже направили до суду, а в інших досудове розслідування триває. Водночас про перевірки територіальних центрів комплектування стало відомо ще наприкінці липня. Тоді ДБР спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ оголосили про спецоперацію «Чесний призов». Задля очищення системи тоді з перевірками слідчі завітали до сотні ТЦК по всій Україні. Кіт, диван і стоси грошей. Таке добро нажив собі столичний невропатолог. В нього під час обшуків виявили понад 300 тисяч доларів. Лікар брав участь у схемі оформлення фіктивної інвалідності в столиці. Таке підозрюють слідчі. Тож чоловік отримав підозру, а заразом і двоє його спільників. За хабар вони допомагали оформлювати інвалідність понад півсотні пацієнтів. Ціна такої послуги від 6 до 10 тисяч доларів. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров'ям клієнтам збирали весь пакет історії лікування. Результати аналізів, МРТ, виписки зі стаціонару, при цьому кожен документ оплачувався окремо. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів, 18 тисяч євро, 388 тисяч гривень. За даними прокуратури, до схеми невропатолог залучив свою знайому, яка передавала гроші, а також чоловіка, який шукав клієнтів для встановлення інвалідності. Зараз правоохоронці перевіряють лікарів, які допомагали підозрюваним, а також встановлюють пацієнтів із фейковою інвалідністю. Суд вже обрав запобіжні заходи всій трійці, головному підозрюваному – тримання під вартою з заставою у 500 тисяч гривень, двом іншим – нічний домашній арешт. Близько 13 тисяч, саме стільки щороку в Україні діагностують нових випадків раку легенів. В зоні ризику передусім курці, навіть із невеликим стажем, кашель, виділення крові, задишка, біль в грудях – це основні симптоми недуги, але вона підступна тим, що на ранніх стадіях може себе взагалі ніяк не проявляти. Як вберегтися і чи достатньо в Україні роблять для профілактики на державному рівні, кореспондентка ТСН Олена Лускун зараз розкаже.
0: Микола Васильович помітно хвилюється. Пройти комп'ютерну томографію легень його спонукав 35-річний стаж курця. Наразі йому 60, і він добре пам'ятає, як викурив свою першу цигарку. Це, каже, було років у 20 під час служби у армії.
3: Я вважаю, що куріння – це як наркотик. Розумієте? Якщо почав, то вже потім тяжко кинути.
8: Тенденція така, на жаль, що майже чверть населення України є наразі курцями, і при цьому чоловіки, звісно, що курять більше, ніж жінки. Майже 40% чоловіків є курцями. На молодь, звісно, що курить менше, але за останніми дослідженнями, які Всесвітня організація охорони здоров'я проводила, майже 18% підлітків вже курять наразі.
0: Шкідливий вплив куріння на наш організм науковці досліджують уже понад півстоліття. Вони з'ясували, що разом із сигаретним димом людина вдихає понад 7 тисяч хімічних речовин і більше 50 токсичних речовин при курінні так званих твенів або стіків. Година затягування кальяну – це як сотня сигарет. У нікотинових подушечках або паучах концентрація нікотину може бути у 20 разів більшою, ніж у звичайній цигарці. А що у складі рідини для електронних сигарет, вейпів, часом навіть відслідкувати важко.
8: Тютюнова індустрія проштовхує ту думку, що це безпечно і навіть Іноді пропонують користуватися вейпами для того, щоб кинути курити. За результатами останніх досліджень, які були проведені в європейських країнах, із 100 курців, які намагалися кинути курити і користувалися вейпами, лише 2 людини кинули курити, а 30% почали так зване полівживання і курити звичайні сігарети, і вейпи, наприклад.
0: Імовірно, саме через багаторічну пристрасть до цигарок проблеми зі здоров'ям почалися і у Миколи Васильовича. Відтоді він не курить уже 6 років.
3: У мене вийшло, що інфаркт був, і врачі спитали, ви курите? Так. А скільки ви курите в день? Пачку? Я сказав, що пачку, але курив практично 2. Ну, і вони просто-напросто сказали, ви що, ви якщо хочете жити, то ви кидайте курити.
0: За твердженням медиків і науковців, саме куріння і може провокувати одну із найнебезпечніших хвороб – це рак легенів.
8: В структурі захворювань на злоякісні новоутворення рак легень, на жаль, займає 2 місце і становить 14% від всіх онкологічних захворювань. Наприклад, 2024 році одною з основних причин смертності чоловіків віком від 30 до 74 років саме був рак легень.
17: Основними проявами захворювання зазвичай є або біль, або кровохаркання.
18: Скажіть, будь ласка, все одно на яких плюс-мінус стадіях звертаються?
17: Це перша, друга стадія, десь 30% пацієнтів, десь 40% – це четверта стадія. І третя стадія найбільш різноманітна, там найбільша кількість пацієнтів.
0: У зоні ризику навіть колишні курці. Саме тому Микола Васильович і прийшов у інститут раку, щоб перевіритись. Ця процедура називається низькодозовою комп'ютерною томографією. І, як пояснюють медики, вона допомагає розгледіти навіть початкові прояви онкології.
19: Опромінення при низькодозовому КТ 0,5, половина чи 0,8 мілізіверта. Якщо порівняти комп'ютерну томографію 3 зон з контрастом, там ми маємо опромінення від 10 до 20 мілізівертів. Якщо порівнювати з звичайним рентгеном легень, то дози опромінення в залежності від кількості знімків варіюють від 0,1 до 0,5 мілізівертів.
0: У приватних клініках таке КТ коштує в середньому 1500 гривень. Але в інституті раку його наразі роблять безкоштовно у рамках наукового дослідження щодо діагностики раку легень серед українців. Саме у ньому бере участь і пан Микола. Заповнити спеціальну анкету йому допоміг син.
19: Ми саме обираємо певні групи ризиків. Ризику – це люди, які старші за 50 років, та люди, які мають стаж куріння 20 чи більше пачку років. Це якщо людина курить одну пачку сигарет в день і так продовжується впродовж там року, це вважається одним пачку роком. Ось. І якщо людина там кинула палити, не більше, ніж 15 років тому назад.
0: Але насамперед, наголошують фахівці, важлива і профілактика захворювання, і дії направлені на боротьбу із курінням на законодавчому рівні. Так, Україна упродовж кількох десятиліть упроваджує європейські норми. Зокрема, заборонено курити в громадських місцях та закладах, а на кожній пачці виробник має надрукувати картинки із попередженням про можливі наслідки для організму. Водночас у парламенті майже 2 роки лежить законопроект, який, серед іншого, має сховати із прилавків магазинів цигарки та інші девайси для куріння.
8: Наприклад, тут у тому числі в Ірландії, коли ти заходиш в супермаркет, ти не бачиш вільну викладку сигарет, і дитина, яка ніколи не бачила, як продаються ці сигарети, в якої в сім'ї ніхто не курить, в неї не буде думки подивитися, де воно продається, і купити, якщо буде така можливість.
0: Комп'ютерна томографія у Миколи Васильовича тривала лише кілька хвилин.
19: Микола Васильович, гарна новина. Здоровий.
0: Сам пан Микола зізнається, за 6 років без куріння було чимало спокус почати знову, але він тримається.
18: Більше курити ніколи не буде?
3: Буду старатися.
18: Так, пообіцяйте нам всім, що не буде.
3: Так, я вам обіцяю.
0: Олена Лоскун, Олександр Шаян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
15: Препарат, який змінив життя мільйонів людей із діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але часто використовується просто як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року цей засіб можна офіційно придбати в аптеці, до цього його продавали нелегально. Чи вимагають зараз рецепт, чим небезпечне таке схуднення, особливо без нагляду лікаря, які судові позови тривають у Сполучених Штатах, і який найбільший міф про схуднення спростувала фітнес-тренерка Аліна Луценко, а спеціальний кореспондент Денці ТСН Валерії Ковалінській. Далі про це буде сюжет впродовж нашого випуску, тож обов'язково дочекайтесь. «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня через наслідки нещодавніх російських атак на залізничну інфраструктуру. В компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику і графіки руху поїздів. Ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, також пошкоджено і знищено локомотиви, вагони, залізничну інфраструктуру. І через це «Укрзалізниця» змушена коригувати маршрути та розклад руху потягів. Тож продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня поки що закрито. Його обіцяють відновити, тільки-но проаналізують чи можливість використання рейсів та ухвалять всі необхідні технологічні рішення. Точних термінів в «Укрзалізниці» наразі не називають. Компанія визнала, що поки не може визначити конкретну дату. Сили оборони України вразили логістичний хаб диких ягід у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотниками FP-1. Про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. На місці зайнялася масштабна пожежа, а до ранку склад повністю вигорів. Воронезький логістичний комплекс Wildberries – один з найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. Через цей хаб щодня проходить до 2 мільйонів товарів. Українські дрони цієї ночі дісталися і до російського Орска. Це Оренбурзька область, розташована приблизно за 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орску почалася бензинова паніка. На заправках фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилося і Орське машинобудівне підприємство, де виробляють, зокрема, деталі для боєприпасів і реактивних снарядів. Ну і також палає Комсомольський НПЗ, це вже Хабаровський край, а отже 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною, але тут про причину наразі не повідомляють. Підприємство належить компанії «Роснафта», водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, а решту ще на дальніх підступах до міста. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця вбили в Роттердамі у 1938 році радянські спецслужби. Там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасової. Дозвіл на репатріацію Київ отримав лише в травні, а сама ексгумація відбулася лише зараз. Церемонія прощання пройде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити згодом. Коновальця поховають поруч з іще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Його створять в столиці на території заповідника Києво-Печерська Лавра. Лесю Українку причепурили, із її пам'ятника в центрі Києва спершу зняли захисні конструкції, а тепер ще й помили. Нагадаю, на початку повномасштабної війни більшість пам'ятників столиці обтулили мішками з піском, і от тепер потрохи повертають видатних українців на світ Божий. Чому саме зараз? Адже обстріли столиці лише посилюються. Кореспондент СН Дмитро Фурдак дізнавався.
20: Холодний душ для Лесі Українки. Майже 4,5 роки пам'ятник видатній українській письменниці захищали мішки з піском. Тепер фахівці вирішили – досить. Уже кілька тижнів Леся Українка споглядає одноіменний бульвар без захисних споруд, але зі слідами часу і птахів. Мішки з піском і дерев'яну конструкцію уже розібрали. Сьогодні настав час водних процедур.
2: Очищення водою без хімікатів від нашарування природних і від посліду птиць. Очищення буде відбуватися зверху вниз, для того, щоб вода плавно стікала і не порушувалась технологія очистки з безпосередньо пам'ятника.
20: Як у душі?
2: Як у душі, так.
20: Миття пам'ятників здійснює приватна компанія власним коштом. Грошей з міського бюджету не витрачають. Нині найбільш відповідальна місія у верхолаза Ярослава Шаповаленка. Спершу він миє Лесю напором води. Потім щіткою. Клопоту додає дизайн меморіалу. Фонтан і парапет довкола скульптури не дозволяють техніці під'їхати впритул до Лесі. Тож верхолазу доводиться працювати на випростаних руках. Чоловік зізнається, результат не ідеальний.
21: Важко дається так. Є окисли металу, які тяжко відмиваються, але тут прийнято рішення використовувати делікатну чистку. Тому використовуємо...
20: Ти був сьогодні ніжний з Лесею.
21: Так, з Лесею дуже ніжний і лагідний.
20: По завершенню робіт скульптура стає більш матовою, слідів життєдіяльності птахів майже не видно. Та головне, кажуть у департаменті культури КМДА, мішки з піском, які захищали від імовірної російської атаки, натомість гарантували для пам'ятника інші негаразди.
22: Коли вони стоять тривалий час закриті з контактом з вологим піском або з іншими наповнюючими, які були, починаються процеси мікроорганізмів, які розвиваються і створюють таку собі свою екосистему, яка може призвести до руйнування або пошкодження пам'ятників.
20: Крім того, додає представник мерії, вибухова хвиля від можливого удару вкупі з захисними спорудами може ще більше пошкодити пам'ятник.
22: Якщо взяти порожню пляшку, поставити її в відро, засипати це все піском і по відру просто ударити кувалдою. Ви побачите, що відро буде ціле, пісок буде ціле, а пляшка буде розбита вдребізь.
20: Першими скульптурами, які повністю розкрили від мішків із піском, стали фігури княгині Ольги, просвітників Кирила та Мефодія та апостола Андрія Первозванного. Вони зроблені з білого мармуру, і він уже майже почав зеленіти, тож розконсервацію провели саме вчасно, кажуть у міськадміністрації. Інші монументи столиці відкриватимуть поступово. Наступними у всій своїй красі постануть засновники Києва на набережній Дніпра. Кий, Щек Хорив та їхня сестра Либідь. Дмитро Фурдак, Роман Сіщенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
15: Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Він вже зі своєю матір'ю прямує до Вашингтона. Фото, де чоловік в літаку тримає американський стяг, оприлюднив державний секретар Марко Рубіо. Дональд Трамп, своєю чергою, поговорив із Гілманом телефоном і пообіцяв йому чізбургер, про який начебто просив чоловік. Американські посадовці подякували Росії за співпрацю зі спеціальним представником президента США Стівом Віткофом, який цими вихідними і домовився про повернення американця додому. В обмін на нього росіяни начебто нікого не просили. В російському полоні Гілман пробув 4 роки. Його ув'язнили в поїзді дорогою до Москви, мовляв, через те, що побився з поліціянтом і мав протерміновану візу. Спершу його засудили на 4,5 роки, потім термін збільшили вдвічі. Пояснили це тим, що чоловік напав на тюремників. Напередодні родичі та адвокати розповіли виданню Reuters про його критичний стан після побиттів та катувань. Їхав вантажівкою для їжі. Стали відомі подробиці, як Дональд Трамп повертався із саміту НАТО в Анкарі. За місяць після цієї події видання Washington Post пише про те, що через побоювання, що Іран здійснить на нього замах, американський президент замість того, щоб летіти бортом номер 1, повернувся до країни військово-транспортним літаком. При цьому співробітники офісу і преса, яких запевняли, що Трамп на облавку, летіли саме президентським бортом і нічого не підозрювали. А от лідеру США довелося вдатися до майже шпигунських заходів. За даними того таки видання Washington Post, Трамп піднявся на борт власного лайнера, а потім кейтеринговою вантажівкою, якою зазвичай підвозять їжу, його перевезли на облавок військово-транспортного літака. після того, як в лютому президент США разом з Ізраїлем атакували Іран, ізраїльська та американська розвідки заявляли, що Тегеран розробляє черговий план ліквідації Дональда Трампа. На Чернігівщині відсвяткували День Ніжинського огірка. Це гастрономічний символ міста, що славиться своїм смаком і хрумкотом. А на місцевому діалекті його називають гурок. Історія Ніжинського огірка непроста, він зник і лише завдяки селекціонерам знову з'явився у державному реєстрі. То чи зможе локальний бренд витіснити з наших полів і городів голландські гібриди? Далі про це кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
4: Поховались огірочки.
5: Огірки так замаскувалися, що навіть науковиця Любов Фесенко, яка все життя присвятила їм, спочатку розгубилася.
6: Оце справжній ніжинський, так?
4: Тегеранна форма, бачите, ага. Отаку розрізі, воно буде трикутничком, ребристість. Тонка м'яка шкірка, невеличкі розміри, невеличке потовщення отакий, бо голландські вони ж довгенькі, тоненькі кулівчики, слабо пухичатий. Отакий традиційний ніжинський огірочок.
5: Його довго вважали в

0: А колись їли лише жовті, перерослі огірки.
1: Справа в тому, що ніжинський огірок, він навіть якщо він і зеленець, і навіть вже до водянки доходить, він все одно смачний. Він вже не мав нього такого, що він твердий, там, наприклад, якийсь кислого смаку. Він завжди смачний.
0: Появу огірків у Ніжині пов'язують із греками. Саме їхня громада у 17 столітті перетворила місто на центр міжнародної торгівлі. Та краєзнавці вважають, що роль греків в історії місцевого огірка трохи перебільшена.
2: Мало ймовірно, що вони привезли взагалі огірок в Ніжин, як такий. Греки – це на 100% їхній внесок основний у технології переробки. По-перше, ймовірно, вони саме показали і навчили місцевих споживати недозрілий огірок. Тобто те, що ми зараз називаємо огірком, це недозрілий плод. А зрілий – той жовтяк, де він солодший. І багато країн його використовують зараз, і солодкий, і варення навіть з нього варять. А от вони показали, що можна переробляти цей огірок. Ідея солі.
0: Сергій Зозуля каже, що капусту квасили ще з часів Київської Русі, а от ферментовані огірки – відносно новий продукт, і саме Ніжин став їх столицею. Місцеві науковці отримали 4 патенти на засолку, головна фішка яких – пряні рослини, зокрема, із власної селекції.
3: Якщо говорити про дикорослі рослини, то це деревій звичайний. Потім із пряносмакових – це змієголовник молдавський, однорічна рослина, яка має лимонний аромат. Якщо говорити про мариновану продукцію, то ми отримали патент із додаванням зеленої маси каламінти-котовнику. Це нова рослина, пряносмакова родичка, схожа одночасно на м'яту, мелісу, материнку.
0: То синегрія ґрунту та води, збагаченої залізом та сріблом, зробила ніжинський засолений огірок еталоном. Є навіть термін «ніжинська огіркова зона». Але, кажуть науковці, виростити їх можна будь-де.
3: Найсмачніший, скажімо так, класичний, він буде вирощений і приготовлений тут, так само, як ялтинська цибуля, яку ви згадали, вона в наших умовах набуває гіркоти, тому що збільшується там кількість сухих речовин. Але за великим рахунком, якщо це чисто ніжинський огірок, де він не був вирощений, він збереже свої властивості, він буде смачним у засолі.
0: На основі ніжинського огірка науковці вивели 4 гібриди і 6 сортів. Селекцію не зупиняють.
1: Оці гібриди голландські, вони віддають швидко урожай, але вони швидко гинуть. Ніжинський, він уже пристосувався до наших умов вирощення, до погоди, до всього іншого, то він уже став стійкий до хвороб. Але ще саме більше завдання в нас – підвищити врожайність.
0: Дадія Птуха каже, ніжинський – це не огірок бізнесу. Він швидко жовтіє, а через тонку шкірку його транспортабельність низька. Та цей локальний бренд має те, чого не мають інші гібриди – ніжний смак і хрумкість. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Повне сонячне затемнення, яке частково буде помітним і в Україні. Рідкісне астрономічне явище вже завтра, і в деяких країнах Європи готуються його споглядати. Науковці налаштовують обладнання, звичайні люди купують спеціальні окуляри та сувеніри. Наприклад, в Іспанії одна з організацій в співпраці з урядом розповсюдила 2 мільйони окулярів для сонячного затемнення з QR-кодами, які пояснюють, як правильно їх використовувати, аби уникнути пошкодження сітківки ока. В Ісландії пильно стежать за прогнозом погоди, сподіваючись, що хмарність не завадить побачити астрономічну подію. За даними НАСА, 12 серпня очікуємо на повне сонячне затемнення, під час якого місяць закриє диск сонця. Побачити його повноцінно можна буде, наприклад, в Данській Гренландії, в Ісландії, в Іспанії, в частині Португалії. А от в Україні побачити затемнення буде доволі складно. В Києві після 20-ї години місяць затулятиме лише невелику частину сонячного диска. Трохи помітнішим затемнення буде для жителів західних областей. Ну, а тепер про препарат, який змінив життя мільйонів людей з діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але славу здобув як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року препарат можна офіційно придбати в Україні, в аптеці. До цього його продавали нелегально. Що кажуть лікарі, які судові позови тривають в Сполучених Штатах, який найбільший міф про схуднення спростувала зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко. Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
0: Його називають ін'єкцією для схуднення. Препарат, який сприяє швидкому зниженню ваги. Хоча майже 10

0: років тому його винайшли як ліки від діабету. Першими, не за призначенням, його почали використовувати голівудські зірки. Потім географія розширилася, і своїми формами почали хизуватися і європейські актори та співаки. Згодом їхній секрет викрили, і препарат пішов у народ. Але минуло кілька років, і в Сполучених Штатах Америки розпочалися судові процеси. Подано вже понад 3,5 тисяч позовів від тих, хто скаржиться. Їх нібито недостатньо поінформували про можливі побічні ефекти.
1: Для хворих людей дуже гарна молекула, нема питань. Но для здорових вона погана.
0: Попри те, що в Україні препарат зареєстрували ще у 2022 році, до нашої країни офіційно його імпортували лише навесні. Усе, що продавали раніше, завезено нелегально. Препарат можна було знайти на популярних онлайн-платформах, навіть там, де зазвичай продають вживаний одяг. Ціни від 6 тисяч гривень за шприц до 600 євро за упаковку. І купують їх часто не пацієнти лікарів, а люди, які просто хочуть схуднути. Проконтролювати, де і у кого купили, чи консультувалися з лікарем, чи робить таку ін'єкцію фахівець. Неможливо.
1: Більш за все мене турбують оця масовість у людей абсолютно здорових. При наявності таких побічних явищ, я ж розумію, що ці побічні явища, вони не далеко не у всіх. Але коли людина починає це приймати, ми ж не знаємо, вона ж теж не знає, чи буде в них ці побічні явища, чи ні. Ну, особливо пухлини. Ми ж країна, яка постраждала і від Чорнобиля. В нас і так щитоподібна залоза. Майже у всіх ці аутоімунні процеси. Там пряме застереження, що дуже-дуже обережно треба. Але люди ж на це не звертають увагу. Вони бачать, що сусідка похудала, ще хтось похудав, якийсь там артист похудав, чи ще щось, і давай собі.
0: Я зателефонувала до двох аптек. В одній готові були відпустити без рецепта лікаря. В іншій запитали рецепт та попередили про необхідність зберігати його у холодильнику. Коштує упаковка у Києві від 5300 гривень.
2: Для мене вже, якщо чесно, перемога, що це вже відбувається не в кабінеті в косметолога, не з подругою на кухні, мені було класно, замов отут, я схудла на 10 кілограмів, а хоча б за цим приходять до лікаря.
0: У цього препарата є конкуренти з іншою речовиною, але зі схожою дією. Один з таких випробувала на собі і акторка Олена Світлицька. Каже, торік через стрес набрала вагу і схуднути самостійно не вдавалося.
3: Я ще більше його навантажувала, а тіло ще більше набирало вагу.
0: Згадує, як просто на сцені під час вистави в неї тріснула сукня.
3: Вона просто тріскається сукня, да, злітає, і я забігаю за куліці, мені швиденько моя подруга переодягає свою сукню, так, і я догравала виставу.
0: Перед тим, як колоти, зробила повний чекап організму.
3: Тут я плюс 10, бачите, тут я такі сочні форми, а тут я вже якби, ну, мінус 10. Коли в мене почалося РХП, розлад харчової поведінки, я зрозуміла, що треба з цим щось робити, і мені лікарка запропонувала використати препарат цей. За 4 місяці мені вдалося скинути близько 80 кілограм.
0: Олена запевняє, ін'єкції допомогли їй не лише схуднути, а й змінити ставлення до їжі.
3: Зараз я розумію, що краще я з'їм щось білкове, я з'їм шматок риби з салатом, і ну, мені не хочеться більше, тому що саме ці ін'єкції, вони дають оце відчуття ситості. Тобто, і вже коли ти довготривалий час проходиш курс, це стає твоєю звичкою. І зараз, звісно, моє відношення до їжі вже інше.
0: Секретами свого швидкого схуднення публічні особи, як правило, діляться неохоче. Виправдовуються, нібито це результат фізичних вправ і правильного харчування. Але є ті, кому складно зупинитися вчасно. І це проблема українських жінок, каже фітнес-тренерка Аніта Луценко. На її думку, в багатьох з них викривлене уявлення про ідеальну вагу.
4: Якщо порахувати, яка має бути ідеальна вага, то зазвичай жінки хочуть мінус 5-7 кілограмів від цього. Але ідеальна вага – це і ідеальне здоров'я. І екстремально худі жінки, які ми там бачимо десь в соцмережах, вони мають прикладати ненормальні зусилля для того, щоб бути з ненормально низькою вагою. Я думаю, що ця тенденція за кордону прийде до нас теж скоро, тому що там люди намагаються не займатися або їсти для того, щоб схуднути, а для того, щоб класно почуватися.
0: Захоплення такими препаратами без прямих показань, каже Аніта, може мати відкладені наслідки. І зрозуміємо ми їх лише через роки.
4: Дослідження і взагалі ефективність цих препаратів, як вони впливають, проводяться саме на людях з метаболічними порушеннями, зайвою вагою. А от, власне, зараз відбувається дослідження у нас в прямому ефірі, що відбудеться з людьми, які приймають це без показів, просто для схуднення.
0: Аніта руйнує один із найпоширеніших міфів про схуднення.
4: Найбільший міф взагалі у людей – те, що вони тренуваннями можуть схуднути. Це просто взагалі немає ніякого зв'язку, бо худнемо ми за рахунок дефіциту калорій і, власне, тільки за рахунок їжі. Те, що відбувається під час тренування, те, що ти там втратив 130 калорій, ну, це одне яблуко. Людям здається, що треба фігачити в залі, але це насправді не так, бо ефективність тренувань не заключається в тому, що ти від них худнеш. Це постава, це робота м'язів. І, до речі, коли ми худнемо на Оземпіку, 30% доведено, що втрачається за рахунок м'язів.
0: Аніта переконує, за рахунок лише правильного харчування результати здорового схуднення можна побачити вже за 2-3 тижні.
4: Що мені подобається? Що коли ти бачиш результати за 2 тижні, за 3 тижні, ти бачиш, як змінюється жінка не тільки в формі. Ти розумієш, наскільки вона змінюється і всередині. Люди стають більш свідомими. Людям починає подобатися своє тіло, і результати, які можна побачити там за 14 днів, за 21 день, вони настільки неперевершені, і настільки це може бути приємним моментом там не голодувати, класно їсти, займатися там по 15 хвилин, що я, чесно кажучи, просто не бачу сенсу.
0: Лікарі додають, препарати для схуднень справді можуть змінити життя, але тільки для тих, кому вони справді призначені.
2: Тому що такого ефекту від препаратів для схуднення не отримував ніхто і ніколи. Не було ще таких препаратів, які могли б за 68 тижнів, просто вдумайтесь, до 12-15% втрати ваги. Ці результати ми раніше могли досягнути лише після баріатричного лікування. Да, тобто, коли людині там скорочують шлунок хірургічним методом.
0: Тим, хто хоче схуднути, ендокринологиня радить почати з найпростішого – проаналізувати своє харчування.
2: Напевно, якщо не виходячи з дому, то принаймні почати вести щоденник свого харчування і проаналізувати, що ви їсте на протязі дня. Бо зазвичай пацієнти приходять, слухаєш просто всі світі. Їмо два шпинатних листочка, одне яйце і то без жовтка. І в кращому випадку да, там насіння льону. А потім, коли записуєш кожну там цукерку, печиво, лате, капучино, яке ти випив на протязі дня, виявляється потім, що в принципі перебор за колоражем в нас дійсно є.
0: У щоденному стресі дедалі більше людей шукають прості способи, бодай ненадовго відчути полегшення. Часто у їжі, яка стає чи не єдиною доступною. Розрадою.
1: Я розумію, що люди так виснажені усі, що вони вже нічого. В них єдине, що залишилося, це смачно поїсти. Я це розумію. Але люди повинні теж розуміти, що за все в житті треба платити. І потім вони змушені будуть займатися своїм здоров'ям, а сил в них, як зараз немає, тоді ще більше їх не буде.
0: Понад 3,5 тисяч позовів, які подали американці у суди, нині ще на розгляді. Судових рішень поки що немає. Їх очікують у 2026-2027 роках. Валерія Ковалінська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.
5: На цьому випуск ТСН завершую. Це були підсумки вівторка. Втім, після 22-ї зустрінемось знову в наступному випуску ТСН. Наразі ж маємо традиційне вечірнє звернення президента України, а після нього слово моїм колегам з проєкту «Варта». Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
6: Шановні українці, українки, було нове застосування Росії ракет з Північної Кореї в ударі проти України у ніч на цей день. Балістика проти Києва. проти Запоріжжя з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі, мої співчуття усім близьким. Десятки людей поранені через удари. В Запоріжжі особливо жорстка ситуація була. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтовим містам і селам від Сумщини до Херсонщини. Нічні ракетні удари були з території російської Курщини, з Ростовщини, з Орловської і Воронезької областей. І зараз знов була загроза через балістику. І коли ми відповідаємо на такі російські удари, відповідаємо по їхніх об'єктах, це має трактуватись виключно. Виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування, відповідні санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії щодо об'єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію Яблока. То пріоритети його абсолютно очевидні. Була доповідь Гурмо Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони їх готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний, він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання. Ще одне, була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте, будь ласка, на тривоги. Слава Україні!

0: 1+1 в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Клінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. Про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження. Тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю. Друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже в фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил. Бачимо зміну в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно наглядом за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
1: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про якого я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони. Тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди. І так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Знаєш, там, математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, просто там стає наступ. Да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, да, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистоянь, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО. Ми призначили керівником керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде із зрозумілих причин. Тому що він каже, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяю щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які насправді не самі навіть і ключові, але вони вже здають дуже таких системних проблем.
0: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
1: так,
0: всі проекти.
1: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, ви розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім якби не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо оцьої ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да? Всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там просував Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і сідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який їх там повчає. Тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували, свій лобізм. І навіть якщо поїхати в Брюсселі послухати, про що говорять там, то розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський. Вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали всі гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. На нього просто так не зайдеш. Ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
0: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
1: Але
0: далі,
1: те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, ну, це точно нездорове.
2: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
1: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих війнушок. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринком. Подобається вони їм чи не подобається, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ТТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати Дельти, Mission Control, замовлень, відгуки військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він дав, ну, постанова Кабміну. Все, ви зайшли і ви живете. можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оця рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
0: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні, приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії, що відбувається, і наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює, от як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт, як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатова?
3: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу. І не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської, децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови. І дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти, і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива, і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення, і які, ну, фактично мають незаплановану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент розподілу особового складу. Це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічна складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, в нас нормативні документи, на жаль, не відповідають, у нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність, це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. А по-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність і що вони діють абсолютно у правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів, і звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз поточних умовах. Для того, щоб, ну, скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради в президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційно. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях в кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну, багато хто дивиться обнадійливо. Ну, тобто, багато хто дивиться дуже позитивно на ті зміни, які пропонуються, і вже починають запроваджуватися. Ну, хтось дивиться, мабуть, схвильовано в очікуванні змін, когось зміни лякають. Хтось, можливо, до змін не пристосований.
0: Всі ці речі,
3: хтось...
0: їх отак от з коліс під час війни можна реалізовувати? От ви говорите там про штурм.
3: А ви бачите, я перепрошую, я ж кажу там, де це є можливо, або в рамках можливого, наскільки це можливо? Враховуючи і етап війни, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи умови.
0: Ну, от ситуація на полі бою, штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отримати. А ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
3: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових. Це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. Ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно корпуса. Бригадами, які закріплені, ну, да, за конкретним корпусом. Да. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту, чи вони не виконують бойові завдання. Таких рішень немає. Але, враховуючи, скажімо так, оцінку загальну ситуації, хтось називає це аудит, ну, давайте скажемо, там, не аудит, але перевірка, поповнення, зокрема, певних підрозділів, відбувається в тому числі тут призупинення. Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що, ну, багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що, якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності. Або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Ну, розумієте, це треба знати головнокомандувача. І з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні, Не в цьому випадку. І, відповідно, треба розібратися. Але при цьому всьому, у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. Колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командування, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
0: Ліквідацію чи розформування...
3: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде дуже довгий, там тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
2: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпатий, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
3: заступник. Так, начальник штабу.
2: Звільнені деякі ще кілька генералів, і деякі відбулися такі перестановки доволі, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни зараз прокладає шлях до них Михайло Драпатий? Якими вони будуть?
3: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про симетричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів. Більш такий, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад і утримувати ініціативу. Но, розумієте, про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби. Він розуміє проблемні питання, які виникають. Знаєте, тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, от я там читаю коли відгуки, що це там от Драпатий прийшов, він усуває людей сирського. Це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до сирського. Тобто, це ж не значить, що вони з'явилися от зараз ні звідки, з'явилися у нас генерали. Щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І от у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, на них величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад 2/3 – це загалом, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. От пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача? Олександра Сирського. Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті президента і всі бачили, ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, скажімо так, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах, сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання. Кожен бачить головнокомандувач реалізації і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
0: Таню, скажи, будь ласка, ну, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії. Розширимо його за прізвище, да, Сирський Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони. Ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між умовно молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням сирським і його командою? Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає.
1: Є робота. Пам'ятаю, якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони були казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
0: І це явка з повинною була умовно. Ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі. Вони, і це, ну, це очевидно. Да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень. Але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікт, і президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт, навколо чого?
1: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки. Тобто, вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да? Як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт, він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, тут багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, що ви бачите погано в тому, що я піду і домовлюсь з кимось в генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження. Так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто це досить специфічна логіка цих людей. Да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да, там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло. Воно якби, їх якби постійно стикали, да, лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства. Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря ВУП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигаль під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був такий там Шмигаль сам, якого пов'язують з Арахамією. Там був
0: Шмигаля нема медійних проблем.
1: Так, там був інші два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто, якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло, і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мосюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги антикорупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання. Скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас є ще агенція оборонних закупівель, яка всю армаду на 600 мільярдів купує. Так от, це не особливо підсвічувалось, і потім вже десь, коли Михайло був в кроці від відставки, про це отець написав Ніколо вперше, ну, вже потім сказала я, то, що було бажання Жумаділова звільнити. Відповідно, якби це звільнювати, то ще змінювалась людина в агенції оборонних закупівель. Туди, наскільки мені розповідали, мав зайти теж представник команди Федорова, принаймні в статусі ВО, до того, якби відбувся конкурс. І Михайло би фактично за себе замкнув весь цикл. Тобто, знаєте, як сказали ті, хто ще вижив в цьому міністерстві, їх не змінили, кажуть, ну, ми вперше бачимо людину, яка пішла б воювати проти всіх. Тобто він автоматично себе прирік на те, щоб програти, тому що не можна в один час вести війни на всі фронти.
0: Він в інтерв'ю мені пояснював, що це все було погоджено з президентом. Він напряму казав, пане президенте, я рухаюсь агресивно далі, да? Він казав, ну, роби, як відчуваєш.
1: А коли я спілкувалась з народними депутатами, які теж мають якісь свої коли спілкування, отримання інформації значно більше, ніж ми з тобою, бо вони мають доступ до інформації ДСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
2: яку йому ніхто не давав.
1: Не давав. І в тому ж числі, коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалася більш обґрунтованою.
0: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони? Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для якихось там РСЗВ?
1: Закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий. Тому що, вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
3: Нічого, я ще не починав.
1: Воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, це Генштаб, він формулює потребу до там енного числа, в ідеалі 1 жовтня, вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано що, в якій кількості і Яким бантиком зав'язане?
0: Давай, Олександр.
1: А потім вже це агенція купувала.
3: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, генеральний штаб і взагалі існування генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні інших операцій, формують замисел застосування, загальний замисел застосування збройних сил. По різних напрямках, там мета і так далі, цілі застосування, дії, стратегія, яка буде і тому подібне. Раніше цей документ він носився на затвердження Верховного Головнокомандувача президентові, його з ним ознайомлюють. Тепер є ще ставка Верховного Головнокомандувача, яка має розглядати, тут презентується конкретне бачення, коли ми кажемо, як формується стратегія, вона презентується. Тобто це не означає, що тільки Головнокомандувач Збройних Сил, чи тільки начальник Генерального штабу, вони все сформували, одноособово затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль, тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії, і візії, бачення, застосування окремих видів і родів Збройних сил при проведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. Відповідно, по забезпеченню. Тобто, ну, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
0: Дощ, сніг, ну, тобто, реби, арта, да, так, арта летить.
3: Так, ну треба, треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо, зараз спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що от...
2: Олександра, тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба артилерійські снаряди взагалі, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
1: Ну, дивіться, воно не тільки в викладі Михайла Федорова, так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
2: Воно, воно дуже схоже, що воно так і є, тому що військові це теж підтверджують.
3: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі, системні, які мають вирішуватися. Наприклад, чому ви думаєте, що командири артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд?
2: Не яким чином, а який снаряд?
3: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена. Правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по-різному озброєнні можна говорити, відповідно виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія, ви вона
1: закупите,
3: подається...
1: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите.
3: А це,
1: насправді,
3: це...
1: потім далі будь-яка вівольність Агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, от, в принципі, невирішена проблема української цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... у нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, що може бути отакий засіб, а може бути отакий.
0: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично, в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да? Вона каже, нам потрібні, дайте снаряди.
3: Якісні головне.
0: Дайте снаряди, які щоб будуть летіти. Так, міни вже проходили.
3: Ну так.
0: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу бригади його
1: не... Дрон бажано теж, щоб летів.
0: Його, наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник, яка ціна цього снаряду.
3: Яка ціна, можливо, хто виробник може цікавити, враховуючи досвід застосування.
0: Угу.
3: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
0: Так, да, він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках, нам потрібен дрон з такими-то характеристиками, або снаряд такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлі. Правильно?
1: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і все.
0: Що визначає компанія?
1: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії там не тільки Громадської антикорупційної ради, а й НАЗК, про те, що коли ми закупаємо, ну, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, ну, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, ну тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів.

0: Були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто день посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив, і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається і з Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати цей, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони – це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там, які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компанії. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб у цих людей було менше можливостей потім, прямо в гірчайший шлях, реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
1: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через якихось.
0: У нас вже абсолютно безглуздий закон про лобізм. Він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, ну, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. А насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано, то той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений.
1: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
0: Так.
1: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ж йти на всупереч думці народу.
0: Так, але от ці політтехнологи, вони ж продають якісь історії, сторітелінг, да? Там, типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут
1: або,
0: Федоров підігрів Конопольському, а тут Архамія мечів Федорова.
1: І не розумів, що треба артилерія.
0: А там ще за всіми сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються в різні, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
2: І от і ще один такий модне слово трек, да, який використовується в цій історії, і який до якого прикуто багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК, ТСП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська. З іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що ну, а я не буду від цього відхрещуватись, каже, я. Ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на оцю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації.

0: Для того, щоб, ну, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
1: Ні, ну тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
0: Відповідальність ніхто не хоче, а от призначити когось винним, так.
1: Ну, дивіться, по-перше, що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому, і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема? Це проблема. Це виклик? Це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України. Так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, ну її треба запропонувати. І тут головне питання яке? Головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація, в тому числі, мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Ну, грошова мотивація контракти, наприклад. Є варіант? Є. Ну, давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
0: Поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
1: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити, над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують там, борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби, проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне, це, звичайно, ну, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І відповідно що? Відповідно керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі. Тут не те, щоб бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, ну, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасно питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, тільки згідно поліція. Закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана бусифікація.
0: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ну, ми не дамо втягувати поліцію.
1: Ну, і от ніхто...
2: І
1: ніхто...
2: Так чи інакше все одно присутні в цій історії?
1: Звичайно. А так вона має, ну, згідно чинного законодавства. Якщо людина підозрюється або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону, хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнути коло, коли відповідальність покладається, коли, зрозуміло, є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що, знову ж таки, не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну, так це відбувається. Значить, там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі, питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
0: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
1: Ні, так, а знову
2: а
1: ж таки,
2: тобто, якщо немає...
1: ми не можемо відійти. Перепрошую.
2: Да.
1: Ну, ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто, ми ж розуміємо, якщо триває війна, ну, давайте скажемо відверто, і ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини, як би нам цього не хотілося. Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати. Це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ну, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди. Ну, і тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати. Але все рівно... І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російський ПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от отожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі, всі, хто в тилу, значить ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому тут потрібно знайти правильну формулу хороших, як мені здається, красивих рішень, які сподобаються точно усім на 100%. І точно скажуть, що от нам це все ідеально, нам це все підходить. Я, на жаль, тут не бачу. Тут треба шукати явище, коли ми викорінюємо корупцію, раз. Коли ми приберемо етап бусифікації, два. Але... сказати і вийти, що ми відмовляємося і мобілізація закінчується, ну, вона у нас зараз триває до згідно продовження до кінця жовтня, так, якщо я не помиляюсь. Ну, от, відповідно, є мобілізаційні плани, і вони, ну, в той чи інший спосіб поповнюються.
3: Якщо дозволите, я ще просто хочу до Тетяни встигнути за ті пару хвилин таке питання про, власне, майбутнє пана Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли, так би мовити, залишили от таке відчуття незакінченої п'єси. Тому що воно, ця кінцівка, ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони. І його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра – це ні про що. Це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився, взагалі сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий спосіб він це зробить. Але і з президентом він не побив горщики, там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти, з публічної комунікації нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
2: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверне, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, по суті, нічого. Ну, далі це головком по президенту, ну, якби вибір невеликий, тому що, в принципі, Федоров підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От, на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив дійсно максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе оцей можливість відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але вочевидь, ми розуміємо, що він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше б розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, ну, так як він сказав, для держави, для розвитку, ну, в тих же його ідей по розвитку безпілотників, бо там інших роботизованих систем.
0: Маємо завершувати.
2: Або розвитку штучної інтелекту як частину управління бою.
0: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тими, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті, чи ми все ж таки оці в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки послабити?
1: Ну, сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, ну, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, ну, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
0: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
3: Дякуємо.
0: Дякуємо за цікаву розмову.

0: Вже минула 10 вечора. Команда ТСН відстежує найважливіше у марафоні «Єдині новини». З вами канал 1+1. До 7 зросла кількість загиблих в Запоріжжі. Вночі місто пережило масовану атаку росіян. Били цирконами, кабами, північно-корейською балістикою. Найбільші руйнування на Запоріжсталі. Ракетний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. Шестеро людей загинуло на місці. Ще один, попри всі зусилля медиків, згодом помер в лікарні. Також серед працівників 21 поранений. Ще троє людей постраждали від інших ворожих ударів. Завтра в місті день жалоби. Зночі на місцях обстрілів працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Ніч була пекельною, вибухи лунали один за одним, спалахнули пожежі, зарево від яких осяяло все серед місця. Вже зранку в УВА повідомили, по Запоріжжю росіяни спрямували 10 балістичних ракет та 4 керовані авіабомби. Найбільші руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. Шестеро людей загинули на місці, ще один попри усі зусилля медиків помер у лікарні. Також серед працівників 21 поранений, ще троє людей постраждали в місті від інших ворожих ударів.
2: Ця ніч була одна з найскладніших для Запоріжжя за останні декілька років. Дійсно масована атака, яка супроводжувалась балістичними ракетами, одночасно кабами, одночасно молніями. І все це ми бачили одночасно в одну атаку. Здебільшого постраждала територія промислових підприємств, складські приміщення, також будинки, також залізничний вокзал. Це те, що сьогодні було ворогом уражено. На жаль, в нас є загиблі, в нас є поранені. На завтра оголошено в місті Запоріжжя день жалоби.
1: За інформацією військової адміністрації, застосував ворог і північно-корейську балістику. Нею росіяни вгатили біля гаражів. Коли ми приїхали туди о 7 ранку, власники згорілих автівок та розтрощених гаражів перебирали металобрухт в надії врятувати хоч щось.
3: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Бо вже з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
1: По Нівеччині також багатоповерхівки, басейн Байкал і нежитлові приміщення. Вчергове росіяни поруйнували бізнес людей. Олексій, власник кафе та пекарні, каже, після цієї ночі будівля та обладнання потрощені.
4: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є. Мені трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5 ранку, я зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
1: Внаслідок нічних ударів одне з підприємств Метінвесту призупинило роботу. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Щодо постраждалих, як ТСН повідомляло, 20 людей перебувають у лікарні. Двоє з них у тяжкому стані. На місцях нічних атак досі працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Близько 20-ї лунали вибухи в Дніпрі. Була загроза балістики і реактивних дронів. Зафіксовано влучання поки що без подробиць. За попередньою інформацією, минулося без потерпілих, а трохи раніше ворог вдарив ракетою по цивільному підприємству в Пісочинській громаді. Це вже на Харківщині. Двоє чоловіків поранені, один в тяжкому стані. До двох зросла кількість загиблих у маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни влучили в вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок удару загорівся автомобіль та вантажний автомобіль та легковик. Станом на зараз відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба, кінцівок. Її шпиталізували. Також на місці рятувальники виявили сильно обгоріле тіло чоловіка. Його особу ще встановлюють. Від ранку полюють на цивільних російські дрони в Херсоні. Під прицілом пішоходи, легковики. В середмісті атакували маршрутку. Вже поранили 9 людей, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. Вночі росіяни атакували Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив в двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через спадіння боєприпасів або уламків зайнялися Сухостій та Очерет. Через удари російського БПЛА в Сумах загинув рятувальник Олексій Столяренко. Його притисло бетонною плитою під час гасіння пожежі. Ще один чоловік загинув в авто, коли ворог скинув на місто авіабомби. Внаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа, її вже загасили. І ще три каби впали в приватному секторі, зруйновані або потрощені близько 20 осель. Під час ударів в багатьох будинках були люди, вони дивом вціліли.
5: Дома були, воно це було все неожиданно. Сразу ми навіть не вспіли оглянутися, і воно це все летить на нас. І, ну, це воно від нас 20 метрів.
6: Як ви вціліли?
5: Хто знає. Бог нас, мабуть, зберіг.
0: І сьогодні вночі Росія знову била балістикою по Києву. Одна людина постраждала, але, на щастя, минулося без жертв. Тривогу в столиці оголосили в пів на першу ночі, а вже за 20 хвилин очільник Києва повідомив про прильоти у Шевченківському районі. Влучання зафіксували на території дитячої лікарні. Там утворилося дві вирви, зачепило склепіння будівлі, точніше, скління будівлі. Ударною хвилею поламало кілька дерев, а також пошкодило газову трубу. Однак комунальники, які прибули на місце, оперативно витік газу ліквідували. Діти і медики під час атаки перебували в укритті, тому на території лікарні ніхто не постраждав. За іншою адресою в Києві зафіксували ще одне влучання. Там виникла пожежа, сталося руйнування в складському приміщенні. Вогонь поширився площею у 1200 квадратних метрів. Рятувальники наслідки вже ліквідували. Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною з кількох сторін, кажуть аналітики Deep State, а саме село зруйноване, тож утримувати район українським військовим було вкрай складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському відтинку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території. Також зачистили Костянтинівку від розвідувальних груп ворога. Поблизу Часового Яру окупанти стягують піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатись в підвалах, в руїнах. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із їхньою військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Ось як ситуацію на фронті сьогодні прокоментував Володимир Зеленський.
7: Була доповідь Гурмо Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім після так званих виборів планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання.
0: Сили оборони вразили логістичний хаб «Диких ягід» у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотниками FP-1, а про це повідомила українська оборонна компанія «Firepoint». На місці зайнялася масштабна пожежа. До ранку склад геть вигорів. Воронезький логістичний комплекс «Уайлдберіс» – один із найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. Через цей хаб щодня приходило до 2 мільйонів товарів. Українські дрони цієї ночі дісталися і до російського Орска. Це вже Оренбурзька область, отже, 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орську почалася бензинова паніка. На заправках місцеві фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилося і Орське машинобудівне підприємство, де виробляють, зокрема, деталі для боєприпасів і реактивних снарядів. Палає також Комсомольське НПЗ у Хабаровському краї, а це вже 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною, але причину тут поки не повідомляють. Підприємство належить компанії «Роснафта». Водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, решту на дальніх підступах до міста. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця в 1938 році в Роттердамі вбили радянські спецслужби. Там же його і поховали, втім могила весь цей час мала статус тимчасової. Дозвіл на репатріацію Київ отримав у травні, а сама ексгумація відбулася лише зараз. Церемонія прощання буде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити трохи згодом. Коновальця поховають поруч з іще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Україна цього року розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державу, до пантеону героїв. Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Його створять в столиці на території заповідника Києво-Печерська лавра. Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Він вже зі своєю матір'ю прямує до Вашингтона. Фото, де чоловік в літаку тримає американський стяг, оприлюднив державний секретар Марко Рубіо. Дональд Трамп своєю чергою вже поговорив з Гілманом по телефону, пообіцяв йому чизбургер, про який начебто й просив чоловік. Американські посадовці подякували Росії за співпрацю із спецпредставником президента Стівом Віткофом, який цими вихідними, мовляв, і домов все про повернення американця додому. В обмін на нього росіяни начебто нікого не просили. В російському полоні Гілман був 4 роки. Його ув'язнили в поїзді дорогою до Москви. Мовляв, той побився з поліціянтом і мав протерміновану візу. Спершу засудили на 4,5 роки, а потім термін збільшили ще вдвічі. Пояснили це тим, що чоловік напав на тюремників. Напередодні родичі, адвокати розповіли агенції Reuters про його критичний стан після побиттів та катувань у Штатах. Гілмана зустрінуть посланець Трампа Віткоф і заступник радника з національної безпеки Себастьян Горка. Смертна кара для колишнього диктатора Башара Асада і його поплічника. Суд Сирії засудив поваленого лідера Асада, визнавши його винним за обвинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час громадянської війни, яка тривала в країні майже 14 років. Щоправда, рішення ухвалили після заочного розгляду, адже в грудні 2024-го Асад втік з країни, рятуючись від наступу повстанців, і це поклало край десятиліттям правління його родини та кривавій війні, яка забрала життя сотень тисяч сирійців. Нині Башар Асад перебуває в Москві, де його прихистив кремлівський режим. Крім Асада, смертну кару сирійський суд також присудив Атефу Наджибу співробітникам правління його родини та кривавій війні, яка забрала життя сотень тисяч сирійців. Нині Башар Асад перебуває в Москві, де його прихистив кремлівський режим. Крім Асада, смертну кару сирійський суд також присудив Атефу Наджибу співробітнику Служби безпеки часів Асада. Його визнали винним в керуванні репресіями в провінції Дераа, які призвели до повстання, а згодом, власне, і до початку громадянської війни. Наджиб – це двоюрідний брат екс-диктатора, і от він втекти з країни не встиг, тому вирок слухав в клітці для підсудних. Нова загроза для єдиної атомної електростанції Румунії. Вже в четвер можливе контрольоване вимкнення другого енергоблоку Чорноводської АЕС через рекордно низький рівень води в Дунаї. Про ймовірну зупинку заявили очільники Національної адміністрації «Румунські води». За їхніми даними, зупинка АЕС триватиме щонайменше 2 тижні, бо, за прогнозами, весь цей час ситуація з посухою не поліпшиться. Заява про зупинку єдиної румунської атомної електростанції пролунала доволі несподівано, адже досі влада намагалася шукати інженерні рішення і навіть проводила підривні роботи на Дунаї, щоб наповнити русло річки. Рекордна засуха і оміління річок одразу в кількох європейських країнах вже призвели до проблем в логістиці та в енергетиці. За даними видання «Політико», рекордно спекотне літо коштуватиме економіці Євросоюзу близько 180 мільярдів євро. І це дорівнює сумі економічного зростання, яке, за прогнозами, блок мав би демонструвати цьогоріч. Вже більше як 1,5 сотні жертв. В Колумбії тривають пошуки людей під завалами після руйнівного землетрусу. Від підземних поштовхів магнітудою 7,4 постраждав захід країни, регіон, де вирощують відому на весь світ каву. Руйнувань зазнали кілька міст, потрощені як будинки, так і старовинний собор. В одному з найбільш постраждалих міст, двомільйонному Калі, обвал стався в міському шпиталі, тож і лікувати пацієнтів та потерпілих від стихії довелося просто на вулиці. Допомогли 600 людей. Наразі на місцях руйнувань працюють рятувальники, шукають під завалами тих, хто вижив. Востаннє настільки руйнівний землетрус в цьому регіоні був ще в 1999 році. Ну, а на Сицилії триває виверження Етни. Через це і надалі призупинено роботу одного з головних литовищ цього італійського острова. Міжнародний аеропорт імені Вінченцо Беліні в місті Катанія закрили через вулканічний попіл. Виверження одного з найактивніших вулканів світу триває вже кілька днів. Із вершини вулкана піднімається хмара попелу. Вона накриває багато міст на Сицилії. Від неділі ось ця хмара диму дрейфує ще на південь і південний захід. Це впливає на роботу аеропорту Катанії. Попіл осідає на міські та сільські дороги, пагорби, навіть на пляжі. Серйозну проблему створює і для автомобільного транспорту.

Ну, а далі в марафоні єдині новини про новий оборонний союз, до якого увійшла одна з країн НАТО. Чому це важливий прецедент і водночас тривожний дзвінок для Альянсу? Про північно-корейські ракети, яких дедалі більше прилітає по Україні, і про бої у поясі фортець. Росіяни досягли рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом, що відбувається на цій ділянці фронту. Про всі ці теми говоритиме за кілька хвилин зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Це буде проєкт «Оперативний черговий», тож залишайтеся з нами.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок, ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Дядім, бачили, що тато приніс?
3: Діму, ти служив.
4: Глянь, який трофей.
3: Це з глузду з'їхав сюди такий тягтир? Ти ж себе і сина вмитів їх.
4: Що, його взагалі торкатися не можна?
3: Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає. Єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: За країну рівних можливостей.
8: Новий оборонний союз на очах у НАТО з країною НАТО. Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія підписали угоду, зобов'язуючись захищати одне одного. Росія нарощує удари балістикою по Києву, Одесі та прифронтових містах. Удари по столиці відбуваються двічі, тричі на тиждень, і це дуже негативно впливає на життєдіяльність столиці та її інфраструктури. Та бої у поясі фортеці ворог досяг рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і користуємось інтерактивними мапами. Гість нашої студії сьогодні Дмитро Снігирьов, український військовий аналітик. Вітаю вас.
9: Вітаю. Дякую за запрошення.
8: Росія готує масштабні удари по українській енергетиці до 24 серпня. Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Для цього Москва може застосувати свій запас ракет, аби розбити енергетичну інфраструктуру. Зважаючи, що Київ наразі не має ракет-перехоплювачів, до такого повідомлення варто поставитись доволі серйозно. Удари балістикою по Києву та області і Одесі стають частішими і важчими як для населення, так і інфраструктури. Росіяни практично за одну хвилю використовують по 2-3 десятки балістичних ракет, цілячись у великі міста. Останні удари по Київській області стали чи не найстрашнішими за всю історію. Загинули майже 2 десятки людей. Знищені торгові склади, підприємства біля броварів. Окупанти нищать економіку, цілячись у сортувальні склади розетки, епіцентру нової пошти та інших великих компаній. І протидії наразі балістичним ударам поки що немає. Адже ракет-перехоплювачів бракує у світі. Єдиним варіантом є знищення пускових на території Росії. Маск наразі не дозволяє застосування Starlink-а для наших дронів на території країни-агресорки. Натомість Північна Корея розгортає на території Росії у Воронезькій області 6 пускових зі 120 ракетами. Майже сотня північнокорейських солдатів обслуговуватиме установки. До загального числа ракет, якими Росія вбиває українців, додадуться ще й всі корейські машини смерті. Поява цього підрозділу в Росії суттєво підвищить ризики для нашого населення, адже кількість ударів зросте. А за словами Вадима Скібіцького, заступника начальника ГУР Міністерства оборони, у липні Росія запустила 153 крилаті і 198 балістичних ракет. Зараз вона виконує план з виробництва ракет на 110% на місяць. Річний план цирконів та оніксів Москва виконала за 8 місяців. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як наразі боротися з балістикою на цьому етапі, коли немає ракет-перехоплювачів ні в нас, ні у світі?
10: Варто відзначити те, що це загальносвітова тенденція, мається на увазі брак антибалістичних ракет. Пояснюю. ВПК Сполучених Штатів мають можливість масштабування виробництва ПАК-3 лише в кількості 600 одиниць. Для прикладу, Сполучені Штати передали ліцензію на виробництво ПАК-3 Японії, найбільш технологічно розвинутій країні. Фірма Mitsubishi, загальносвітова відома фірма. 70 ракет-перехоплювачів на рік. Цього би українській стороні вистачило лише на одну атаку Російської Федерації з використанням балістики крилатих гіперзвукових. Основна проблема – це головки самонаведення. Причому ця проблема стосується як Сполучених Штатів, так відповідно Франції і Італії, які є виробниками зенітно-ракетних комплексів «Сампті». Це фактичний аналог американських зенітно-ракетних комплексів. Але основне – до вашого питання, як боротися. І тут варто говорити про те, що не тільки знищення пускових установок. На моє переконання, треба в першу чергу зосередитися на ударах по законних військових цілях на території Російської Федерації, а саме заводах-виробниках балістичних гіперзвукових крилатих ракет. Україні наразі є можливість масштабування ударів по території Російської Федерації до 400 безпілотників за ніч. Для розуміння, Російська Федерація має можливість відповідати, а мається на увазі наносити удари по території України лише з використанням 120 безпілотників. Тобто у нас стратегічна ініціатива, але і основне, у нас вже є FP-5 «Фламінго». Нагадаю, тактико-технічні характеристики – 3000 дальність ураження і то на 100 бойова частина. Відповідно, так званий зірковий характер атаки, а це використання дронів без оманок, дронів літакового типу і, відповідно, українських крилатих ракет по законних військових цілях, а саме підприємства, знизила би в рази саме рівень виробництва балістичних ракет. Себто, про що йде мова? Наразі ми просимо надати нам антибалістику, щоби полювати за кожною балістичною ракетою. Для розуміння, вартість однієї антибалістичної ракети – 4 мільйона доларів. Інформація з Кібіцького – 150 ракет. Для перехоплення кожної балістичної ракети потрібно 2 антибалістики. Тобто на місяць нам потрібно 300 антибалістичних ракет такої кількості. На жаль, не на складах європейських країн, не Сполучених Штатів немає. Ще раз нагадаю, 600 ракет на рік. І тут постає питання – удари по заводах. У нас є позитивні приклади. 2 удари по Воткінському заводу, удар по заводу в Кіровську. Основне питання – це знищення не тільки промислових потужностей, але й відповідно інженерні кадри, технічна документація. Це один можливий варіант зниження. Другий, як ви слушно зауважили, удари по пускових установках. Розгортання «Іскандерів» і С-400, які наразі модифіковані для ударів по наземних цілях, до 30 хвилин. Завдяки можливостям, які передані Сполученим Штатам, а саме обробка супутникових знімків за 15 хвилин, ми маємо можливість ураження пускових установок С-400 «Іскандерів» на території тимчасово окупованого Криму і на території Росії. Останні приклади знищення пускових установок С-400 спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони в Криму. Абсолютно точно. Плюс є позитивні досвіди знищення «Іскандерів» в Воронезькій і Білгородській області. Другий варіант. І третій – це проведення активного характеру операції, себто нейтралізація інженерів і керівників оборонних підприємств на території Російської Федерації. Знов позитивний досвід. Тільки за останні два тижні знищено два керівники оборонних підприємств Російської Федерації, які займалися виробництвом безпілотників. Причому один з них – це безпілотники «Вампір», які, до речі, найбільше дошкуляли силам оборони України. Тому, на моє переконання, оці три варіанти є найбільш дієвими.
8: Добропільський виступ менше. Противник намагається відшукувати шматочки, відкушувати шматочки постійними наступами на Добропілля. Найбільша частка штурмових дій припадає саме на цю ділянку фронту від півночі, від Золотого колодязя до півдня в районі Мирного та Гришиного. На ділянці протяжністю 70 кілометрів діє одразу три загальновійськових армії. Отже, активність штурмових груп на цій ділянці можемо зафіксувати на трьох локаціях. Одна з них – це, власне, Софіївка, Новомиколаївка. Так. Інша – це дорожнє Новий Донбас. І третя локація – це Новоолександрівка, Мирне. Найбільш активним зараз є якраз це дорожнє Новий Донбас і Мирне Новоолександрівка. Саме ці два відтинки є найбільш активними. Ворог намагався штурмувати підрозділами 51-х загальновійськових армії з напрямку Софіївки у бік Новомиколаївки, в напрямку Красного Кута. Проте тут добре поставлена наша оборона. Противник наразі поніс втрати і не зумів просунутись, хоча сіра зона за Софійку дещо зросла. Адже противник намагається, власне, як і Шахово, з таким північно-східним клином намагається обійти ось Кучерів'яр і вдарити нам у тил. Зокрема, якраз свідченням цього були останні бойові дії з залученням противника військової техніки важкої, якої давно тут не спостерігалося, були танки, було більше роти вояків. Наступ азовці відбили, техніку знищили. Проте це говорить про те, що противник зараз намагається шукати методи і, скажімо так, способи зрізати цей добропільський виступ. Якщо подивитися на дорожнє Новий Донбас, бачимо, що тут наразі є певні просування і в районі Нового Шаху в бік Вільного. Сіра зона зростає. Противник намагається через Вільне, обабіч річки, рухатися в бік Ганівки до села Добропілля. Власне, ось зараз це село є, точніше, це місто, а ось це село Добропілля, вони зараз є ключовими у напрямках ударів противника. З окупованих Никонорівки бачимо в бік Нового Донбасу і Суворова, а також з бік Суворова і в бік Білецького зараз зростають бойові дії. Противник перекидає з Роденського в Білицьке свої додаткові штурмові підрозділи. Також, знову ж таки, в Роденському зараз ситуація досить складна, адже більше половини міста зараз в сірій зоні. Противник намагається з флангів задивити наших оборонців, рухаючись вже, наприклад, з заході на Шевченка і рухаючись обабіч Роденського в бік Білицького. Останні, скажімо так, основні сили противника, другої загальновійськової армії, залучені зараз якраз на напрямку Гришиного, Новоолександрівка-Мирно. Противник намагається таким клином другої загальновійськової армії наступати в бік Дніпропетровської області. Одна частина, друга частина в Новоолександрівці повертає уздовж дороги до населеного пункту Добропілля. Добропілля – село фактично є ключем, воротами до міста Добропілля, і ворог знає про це. Тому він намагається ось рухатися як з півночі, так і з заходу, аби взяти в таке кільце ці два населені пункти і спростити собі, скажімо так, рух, зайнявши ось, спробуючи зайнявши всю цю територію, створивши такий загальний плацдарм, який, очевидно, зможе далі рухатися на північ, на допомогу іншим основним силам противника. На півдні Добропільського виступу, це нижче від траси Покровськ-Павлоград, маємо ситуацію наступну. Ворог намагається рухатися теж в бік Дніпропетровської області, зокрема з Удачного в бік Межевої, а з Котленого в бік Сергіївки до ось траси, десь намагаючись її перерізати за Покровськом, десь біля самої Сергіївки. Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо зазначити, що захоплення ворогом Добропілля дасть змогу прикрити групування військ противника з флангу, які наступають на Краматорськ з півдня, і вивільнити ресурси для, наприклад, з цього самого сектору на якісь подальші інші дії. Тобто у противника зросте чисельність, вивільняючи свою особовий склад з цього напрямку. Про ситуацію в районі Добропілля маємо змогу розпитати Олександра Моторного. Він із своєї групи працював у цьому районі. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, що вдалося побачити? Яка ситуація от в районі Добропілля? Будь ласка.
11: Привіт, Руслан. Насправді, Добропільський сектор фронту залишається однією з ділянок, де війна точиться найінтенсивніше. І це одна із тих ділянок, де московити принаймні час до часу намагаються застосовувати у своїх атаках і штурмах бронетехніку і навіть час до часу танки. Упродовж двох крайніх тижнів було щонайменше дві такі спроби московитів прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині сектору, вочевидь, з метою охопити Добропілля саме з північного сходу. Це така одна з найулюбленіших тактик ворога – створювати такі охоплювальні клешні з обох флангів, але в обох випадках нічого з цього у московитів путнього не вийшло. Наші воїни завчасно виявили ці ворожі колони, спалили більшість танків, бронемашин, знищили більшу частину ворожої піхоти, але це геть не зупиняє московицькі штаби ворожого угруповання військ «Центр». Рашистські генерали уперто женуть уперед нечисленні кількісно, переважно нечисленні кількісно групи ворожої піхоти час до часу за підтримки мотоциклів або ж баги, аби якнайближче наблизитись до того таки Добропілля. Сотні ворожих ударних і розвідувальних БПЛА щодоби намагаються зруйнувати українську логістику, розбити позиції української піхоти, наших захисників, у такий спосіб підготувати умови для подальшого штурму Добропілля.
12: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх, вони збивають їм антени. І в півішки, щоб не змогли отработати от по їхній піхоті. Арту теж те саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
11: Цілодобова робота українських безпілотних екіпажів, в тому числі і перехоплювачів бригади «Любард», є наразі одним із таких дуже суттєвих чинників, які дозволяють серйозно зменшити ворожий вогневий вплив і у підсумку зберегти життя нашим воїнам, адже за великим рахунком до цілей долітає не більше як 10% ворожих БПЛА. Це стосується і FPV-дронів, і Герберт з шахедами, і, зокрема, і молній нашестя, відверте, яких було наприкінці минулого і всю першу половину цього 26-го року. Але от принаймні останнім часом ситуація тут на ділянці, принаймні з молніями, якщо не докорінно, то суттєво змінилась.
13: Мало літати стало? Відчувається якась у них нестача дронів?
14: Так, да, сильно. Як ми почали їм логістику косити.
13: Прямо відчувається, відчувається?
14: Так, да, ну подивіться. Бувало 20-30 молній за зміну, тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
11: Можливо, хтось в районі Добропілля знайде? Трапляються дні, коли лише один екіпаж, зокрема от воїнів Любарта, за зміну знищує понад 30 ворожих повітряних цілей. А працює тут точно не один екіпаж. І в кожному українському підрозділі є екіпажі перехоплювачів. А тепер уявіть собі просто кількість ворожих безпілотних засобів ураження і розвідки, які ворог застосовує, зокрема, от на Добропільському напрямку. Але, повторюсь, левову частину, абсолютно більшу частину ворожих, зокрема, і ударних засобів, зокрема, на Добропільському напрямку, принаймні наразі нашим воїнам вдається знищувати. Руслане.
8: Дякую, Сашко. Наш кореспондент Олександр Моторний про ситуацію на Добропіллі. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, Пріоритет зусиль противника буде на стиках 2-ї і 41-ї загальновійськових армій. Ворог так і діятиме, одночасно атакуючи напрямок Добропілля, північніше і напрямок Дніпропетровської області.
10: Так, причому підрозділи 2-ї загальновійськової армії, вони посилені підрозділами 41-ї загальної армії. І наразі основна активізація бойових дій – це в напрямок селища Добропілля. Нагадаю, відстань від селища Добропілля до міста Добропілля – це приблизно до 2 кілометрів. Тобто основне завдання – це спробувати здійснити так званий фланговий маневр. Причому, зауважу, 51-ша загальновійськова армія, тут темпи просування значно знизилися. Після катастрофічних втрат російської армії під час боїв за Мирноград, можливості проведення одночасних атак як підрозділами 51-ї, так і відповідно 2-ї загальновійськової армії значно зменшені. І це варто відзначити. Тобто, можемо говорити про те, що наразі от якраз цей напрямок буде і основним в намаганнях окупантів прорватися безпосередньо до Добропілля. Завдання 51-ї армії – це спробувати знов-таки прорватися вже безпосередньо до траси. Це відповідна траса на Павлоград, і це намагання, знов-таки ця стала тактика російської армії, позбавити можливості Сил оборони України логістики. Але попри всі намагання окупантів, я нагадаю, бої на Добропільському напрямку тривають вже приблизно 2 роки. Оце показово. Причому останні кадрові зміни, а саме зміна керівника групи «Центр» – це свідчення того, що російський диктатор прекрасно розуміє можливості захоплення Добропілля і вирішення в першу чергу політичного питання, бо це дає можливість виходу на кордони Дніпропетровської області, а це додатковий, в першу чергу, політичний тиск на Україну щодо начебто можливості масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу Російської Федерації, наразі зменшені. Але ще раз підкреслюю, тут основний напрямок руху якраз це можливість виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Це не стільки навіть військовий, скільки політичний задум Російської Федерації. Ну і відповідно основне ще завдання на цьому напрямку – це удар в напрямок Краматорська. Тобто основне те, що ми будемо спостерігати серпень-вересень місяць – це намагання окупантів одночасно здійснити тиск 3 напрямками на Краматорський фронт.
8: 5 бригадами штурмовим корпусом і 2 полками противник суне на Слов'янський, Краматорськ. Попри невеликий темп руху ворогу, таки вдалося досягти успіху на 2 ділянках фронту. 3 загальновійськова армія тисне як на півночі східніше, так і південніше, намагаючись якомога швидше дійти до лінії фортець. На Слов'янськ підрозділи 3 загальної військової армії рухається 2 напрямками. Один із них – це уздовж Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, ось цей напрямок руху противника через Криву Луку на Стародубівку із метою виходу на каскад озер в район Миколаївки. 2 напрямок противника на цьому відтинку – це, власне, Каленники, рай Олександрівка, Оріхуватка, ось напрямок удару. І 3 напрямок – це вздовж траси Е-40, траса Бахмут-Слов'янськ, напрямок противника як вздовж траси на Маленівку, так і на Васютинське. На Тихонюку, власне, в цьому районі є просування. Противник розділяється своїм угрупуванням і намагається створити передумови виходу на околиці Східні Краматорська, в той час як основне угрупування, власне, тисне на північніше в районі рай Олександрівки, Миколаївки і Кривої Луки. Отже, проводячи постійні наступальні штурмові дії, ворог силами мотострілецької бригади зумів просунутися в районі Кривої Луки, Піскунівки. Ось цей напрямок намагається противник все-таки дістатися Стародубівки. Це погано. Чому? Тому що противник намагається скинути наші підрозділи з панівних висот в районі Кривої Луки, скинути у Сіверський Донець, адже у нас по лівому флангу, власне, якраз водна перепона. Очевидно, далі окупанти спрямовують свої удари на Миколаївку. Очевидно, не будуть вони тут намагатися форсувати ці водні перешкоди, а спробують, власне, дістатися Миколаївки, адже, власне, ось так десь приблизно і виглядає ось цей пояс-фортець, до якого окупанти прагнуть якомога швидше вийти. Якраз на Миколаївку рухається противник 123-ю мотострілецькою бригадою з окупованих Келенників. Ось бачимо напрямок також цього руху. Бачимо, це якраз 123-я мотострілецька бригада противника. Таким чином противник прикриває свій фланг, і ці тактичні вклинення збільшують тиск на наш вузол оборони якраз в районі Миколаївки. Агресор намагається прорватися до нього, діючи також вздовж доріг, зокрема і в районі Райо-Олександрівки і Оріхуватого. Тобто, от якраз зараз на Райо-Олександрівці тривають дуже жорсткі бої. Противник з півночі, фактично, і зі сходу огинає Райо-Олександрівку. Повністю він її не окупував, хоча значна частина Райо-Олександрівки знаходиться в сірій зоні. Проте, варто відзначити, що відстань від, скажімо так, південно-східних околиць Райо-Олександрівки до Миколаївки, до цього вузла оборони, сягає всього 2 кілометрів, а від Кривої Луки це 4 кілометри. Друга група 3-ї загальновійськової армії противника рухається уздовж траси Бахмут-Слов'янськ. Бачимо, що основні напрямки зосереджені з Привілля через

0: Значить, нижче траси Е-40 бачимо рух противника від Міківки до Тихонівки і в район Васютинського. Противник хоче захопити Новомаркове. Командування 3-ї загальної військової армії, рухаючись на півночі та північному сході, розпочали рух, власне, і на півдні, причому у бік Краматорська. Тобто, фактично, тут ця армія дещо розділилася і маємо те, що маємо. Ворог зараз фактично за 8 кілометрів від околиць Краматорська і штурмові дії противника тут якраз в районі Васютинського вони зростають. Ворог шукає найкоротший маршрут, варто відзначити, аби дістатися до українських міст. Наразі загроза для Краматорська дуже велика, оскільки противник зумів нащупати, певно, прогалину на нашій обороні і скористався цим, не кидаючи основні зусилля всі на Слов'янськ, а спробуючи через Краматорськ, скажімо так, вийти на околиці Краматорська, створити такі передумови, коли противник буде рухатися від Костянтинівської і до, від Дружківки, розрізати фактично нашу, наше групування в, між Дружківкою і Краматорськом. Очевидно, що супротивник зараз змушений буде розгорнути війська у бік Краматорська і Дружківки, а також підсилити свою групу військ, а це впливає на чисельність особового складу і на резерви. Для цього потрібні люди. І зараз, на думку експертів, 3-я загальна військова армія, яка рухається на Слов'янськ, ну, скажімо так, чекатиме це підсилення і навряд чи сповільнятиме темп руху, адже дедлайн, який встановив їм Путін, це певно осінь і до зими зайти на ці терени. Про ситуацію на Слов'янському напрямку у зоні відповідальності 81-ї аеромобільної окремої бригади розповість її військовослужбовець Станіслав Красно. Вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я, вітаю.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт авто. QR-код на екрані, долучайтеся, це дуже важливо, адже машини – це розхідний матеріал, власне, як і дрони. І від машин, від автомобілів теж залежить життя наших хлопців. Стасе, скажіть, будь ласка, противник посилив тиск уздовж Сіверського Донця на Слов'янськ. З чим це пов'язано, на вашу думку, з успіхами, що вдається ось помалу такими жабичими кроками просуватися, чи з резервами, чи просто ворога підганяє час, і вони вже просто не зважають на кількість особового складу, який гине?
1: Я б сказав, що це ваш третій варіант. Так, дійсно, посилив тиск, крайні тижні це спостерігається, кількість щоденних штурмів значно збільшилась. Я так думаю, моя суб'єктивна думка, що на них дійсно тиснуть, що вони мають просунутися за будь-яку ціну.
0: Скажіть, будь ласка, противник на цьому відтинку вдавався до штурмів. Раніше ми бачили, це були моторизовані там баги, мотоцикли тощо. Яка ситуація зараз? Чи використовує ворог вже важку техніку? Адже на інших ділянках фронту вже з'явилась важка техніка. І яка тактика зараз в окупантів? Це знову ж така ця інфільтрація десь в міжпозиційному нашому просторі, чи вони вже, в принципі, збільшують чисельність і намагаються просто валом каткоміти?
1: Зараз більшість їх штурмових дій – це коли рухається один-два військовослужбовця російських. Вони дуже повільно рухаються під прикриттям Зеленки. Їх ведуть їх дрони, кажуть їм, де ховатись, де коли перебігати. Зазвичай вони можуть проходити якийсь невеликий відтінок, кілька кілометрів, впродовж кількох днів. Тобто вони максимально непомітно намагаються рухатись, але все одно ми їх помічаємо, знищимо в більшості випадків. Так само з приводу штурмів, іноді вони намагаються зробити масовий штурм, зокрема там на мотоциклах, з застосуванням баги, кілька десятків таких одиниць техніки можуть намагатись прорватись. Це в основному вони намагаються під непогоду проводити. Коли вони думають, що наші дрони не можуть літати, під якийсь сильний дощ, туман, то вони намагаються так робити. Застосування бронетехніки у них тут дуже рідко. Раз на пару тижнів ми бачимо, що може їхати якийсь танк або інша бронетехніка, але в основному вона не застосовується в штурмах як таких, вони це використовують для розмінування доріг, щоб потім по ним поїхала вже легка техніка.
0: А скажіть, будь ласка, наскільки фахово підготовлений противник на вашій ділянці? Ми знаємо, що ворог, наступаючи підрозділами 3-ї загальної військової армії, він перепрофілював більшість частин своїх у штурмові.
1: Ну, зміна профіля – це не означає збільшення фахової.

0: підготовки. Це просто вони, всі, хто у них є, кидають на штурми, там попадається хто завгодно. І якісь там діловоди, і повара, і такелажники. То вони просто всіх, кого тільки можна, відправляють штурмувати. Це якби і є перепрофілювання. Тобто вони тут намагаються просунутися за будь-яку ціну, як я вже і казав.
1: А повертаючись до тактики, наскільки важко виявити супротивника, який намагається інфільтровувати силу між позиційний простір? Тобто ворога ж, ви сказали, ведуть свої дрони, тобто плюс Зеленка. Наскільки їх багато зараз у небі цих дронів і яке важке це виявлення цих інфільтрантів? Вони ж можуть сидіти там тиждень не показуючись.
0: Так, дійсно, вони там і сидять тиждень, тому що ніхто не хоче помирати, вони в більшості випадків намагаються відсидитись, і їх женуть вперед постійно погрозами, іноді навіть нанесенням вогнового враження, коли окупанти самі по своїм заганяють якісь FPV-дрони або починають обстрілювати по квадратах, змушуючи їх рухатись вперед. Вирахувати їх, ну, дійсно важко, поки є Зеленка, але місцевість тут така, що Зеленка далеко не всюди, і їм в будь-якому випадку доводиться перебігати відкриті ділянки. Тут-то їх в більшості випадків і ловлять наші дрони, знищують. Але і під час руху по самій Зеленці теж цілком реально це виявити. Якщо наші розвіддрони літають, мавіки, то вони в більшості випадків все ж таки знаходять і знищують. З приводу того теж, наскільки важко, тут таку ремарку зроблю, що по результатам, ну це важливо в контексті, по результатам підрахунку за місяць наша бригада, 81-ша, вона зайняла перше місце в усіх десантно-штурмових військах по кількості знищених цілей і окупантів. Зокрема, там це було 500, більше ніж 500 одиниць ворожої піхоти було знищено, 100 одиниць там легкої техніки, 100 одиниць мотоциклів, і там більше, ну це вже окремо більше 1500 бортів БПЛА. Це означає, що не так і складно їх все-таки знищувати, якщо ну, абсолютно більшість тих, хто намагався рухатись, вони все-таки були знищені.
1: Дякую, що були з нами. Нагадаю про ситуацію північно-східніше Слов'янська, розповідав військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади Станіслав Краснов. Нагадаю нашим глядачам про збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Скажіть, будь ласка, зважаючи на темпи руху ворога, хоч вони і незначні, 4-6 кілометрів за кілька місяців, варто відзначити, що окупанти вже за 8 кілометрів від південно-східних околиць Краматорська. Чи означає це, що першим штурмуватиме все-таки Краматорськ? Чи все-таки ворог вирівнюватиме лінію фронту, синхронно тиснучи і на Слов'янськ?
2: Ні, першим, на мою думку, буде саме штурм Краматорська. Але давайте і пояснимо. Дійсно, відстань 8 кілометрів. Але, як ви слушно зауважили, за червень-липень просування 6 кілометрів. Себто середньомісячне просування – це 2-3 кілометри. Самі росіяни визнають, що 8 кілометрів можуть стати для них кривавими в прямому сенсі цього слова. Тобто 8 кілометрів подолати через насичену оборону, сил оборони України досить буде важко. Це перше. Тобто паніки не має бути. До Слов'янська 15 кілометрів. А я нагадаю, російський диктатор вже ротом взяв Слов'янське і заявив про те, що там серйозні тактичні успіхи. Але ситуація абсолютно не відповідає дійсності. Те, що відбувається, вони намагаються прориватися на Миколаївку. Чому? Найкоротша відстань до Слов'янська. Відповідно, бої в районі Райолександрівки. Знов таки, це панівні висоти і можливий контроль над панівними висотами, а я підкреслюю, можливий, дає можливість окупантам розширити радіогоризонт, це відповідне використання FPV-дронів, дає можливість коригування засобів ураження, ствольно-реактивна артилерія, але і основне, це дає можливості вогневого контролю над локаціями Сил оборони України. Це значно ускладнює ситуацію як на Лиманському напрямку, так і відповідно дає можливість окупантам одночасно тиснути і на Слов'янськ. Але ще раз підкреслюю, сил, які би дали можливості окупантам одночасно штурмувати і Слов'янськ, і Краматорськ, немає. Причому, якщо ми подивимося мапу бойових дій, основні вектори зусиль – це якраз на Краматорськ. Це і з боку Костянтинівки, і відповідно тож Покровського напрямку намагання трьома угрупуваннями вийти на Краматорськ. Але, знов таки, питання – просування в районі Васютянське. Та, є певні тактичні успіхи, але знов-таки варто і відзначити успіхи Сил оборони України в моменті створення широкої зони кілзон, так званих. Себто саме за рахунок чисельності операторів БПЛА і головне кількості FPV-дронів ми маємо можливість утримувати ситуацію під контролем на цьому напрямку. Те, що наразі відбувається, це фланговий маневр, це от намагання якраз атакувати з боку Костянтинівки, це от саме контроль в районі Часового Яру, мікрорайон Шевченка, не дає можливості окупантам там виконати завдання, а оперативного оточення українського угрупування в районі Костянтинівки і відповідно подальшого руху в напрямок Краматорська. Тобто найближчі два місяці, на моє переконання, от якраз на момент проведення перегонів передвиборчих, завдання окупантів буде максимально наблизитися до Краматорська і відповідно спробувати інфільтрувати малі штурмові групи. Причому знов таки зауважимо, за рахунок чого? Це відповідно коротке плече логістики, це можливість перекидання оперативних резервів з тимчасово окупованих територій Луганської області. І те, що відбувається наразі на теренах Луганської, Донецької області, це фактично тотальний характер мобілізації, причому віком від 18 до 65 років, який дає можливість без оголошення навіть часткової мобілізації поповнювати штурмові підрозділи. Те, про що говорив військовослужбовець 81-ї. Себто кидають всіх якраз в штурми для того, аби вирішити питання тактичних успіхів, які будуть використані знов-таки під час перемовного процесу.
1: Нові об'єднання військові на тлі суперечок у бюрократичному НАТО. Угоду про взаємну оборону підписали Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія. Поява цього військового союзу – неординарна подія. Створення оборонного союзу сьогодні може у майбутньому перерости у появу організації, яка впливатиме на ситуацію на Близькому Сході вже не як регіональний лідер, а як міжнародний. Спільну угоду підписали у Меці. Переговори щодо цієї угоди тривали близько року. Віце-президент Туреччини Джевд Йылмаз заявив, що угода має винятково оборонний характер і не спрямована проти конкретної держави. Поява такого союзу – це наслідок бездарної політики США на Близькому Сході і втрата довіри союзників до Вашингтона на тлі постійних ударів Ірану по країнах Перської затоки і руйнування нафтової і портової інфраструктури. Фактично, неможливість Штатами захистити своїх союзників підштовхнули Саудівську Аравію до пошуку нових союзників. Саудити лишаються одним із найбільших експортерів нафти, а Туреччина має другу за кількістю армію в НАТО. А Пакистан, до речі, є єдиною країною у мусульманському світі, хто має ядерну зброю. Віднині сумарно збройні сили трьох країн налічують 1 200 000 вояків, 4 тисячі танків і понад 700 бойових літаків. Напад на одну з цих країн, згідно документу, трактуватиметься як напад на двох інших союзників. Скажіть, будь ласка, поява такого союзу свідчить про кризу у НАТО? Яка роль таких регіональних союзів зараз може бути у світі? Чи не розхитає поява таких оборонних союзів теж саме НАТО?
2: Ні, не розхитає. Мовиться про те, що Ердоган намагається позиціонувати Турцію вже не як регіонального лідера, а відповідно загальносвітового лідера. Причому зауважте, одночасно з появою інформації про створення нового військово-політичного союзу, Туреччина намагається позиціонувати себе як посередник в питаннях закінчення війни в Україні. Останні заяви турецького керівництва про що свідчили? Вони готові виступити і надати майданчик для перемовного процесу, ба більше того, останні заяви Туреччини це фактичний політичний тиск і на Сполучені Штати, і на Україну. Нагадаю, заяву Туреччини щодо можливості застосування Російської Федерації атомної зброї. Це випадковість? Ні. Вони фактично намагаються лавіювати між інтересами Кремля і, відповідно, Вашингтона і Києва. З приводу Вашингтона, зауважте, напередодні буквально появи інформації про створення військово-політичного союзу, Туреччина позбавляється російських комплексів ЗРК С-400, які були перепоною в моменті поліпшення ситуації з Вашингтоном. Паралельно створюється військово-політичний союз, який є фактично продовженням політики Ердогана щодо створення так званого проекту Асріка. Це відповідно великий Турал, яким марить Ердоган. Оце основне. І головне, які загрози Україні. Варто говорити і про те, що геополітичні інтереси Туреччини стосуються і значної частини української території. Свого часу саме за інформацією правосправ організації, яку я очолю, Служба безпеки України депортувала з території України колишнього міністра внутрішніх справ Азербайджана Гамідова, який очолював в Україні турецьку організацію «Сірі вовки». Себто йшлося про фактично розширення турецького впливу вже і на території України. Але повертаючись до Туреччини, зауважте реакція Вашингтона. Після спроб Туреччини позиціонувати себе як світовий лідер, ба більше того, посередник в питаннях закінчення війни в Україні, Вашингтон робить контрольований вброс інформації щодо відповідно продажу Туреччини військового спорядження Україні. Для чого? Фактично порушений баланс між Туреччиною і Кремлем. Правильно? Реакція щодо продажу балістичних ракет викликала досить нервову реакцію в владних кабінетах Кремля. Прекрасна, знаєте, робота на випередження з боку американських спеціальних служб. Тобто вони фактично поставили на паузу практичну реалізацію цього військово-політичного блоку. Але основна загроза, про яку ви вже сказали, Пакистан. Вибір країни не випадковий. Країна власник ядерної зброї. І, скорше за все, Туреччина під дахом цього військово-політичного союзу буде намагатися отримати ядерні технології. Про це йде мова. Оце основна загроза щодо можливості, власне, розширення ядерного клубу за рахунок Туреччини.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події з відкритих джерел на різних ділянках фронту. Донатимо. Не забуваємо, завдяки кому ми тут працюємо і живемо. Гостем нашої студії сьогодні був військовий аналітик Дмитро Снігирьов і політичний діяч. Дякую вам.
2: Дякую вам.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Вони повиростали як гриби.
4: Нема з ними діла.
3: Опа. Ось то, що я вночі годів.
5: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
6: Поносіть! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про санкційну політику, але не в контексті там лише тих санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати або європейського пакету санкцій, який прийняли в ЄС. Власне, ми хочемо поговорити більш розлого про те, що таке санкції, як вони працюють, яка мета запровадження цих інструментів протидії ворогу і чи є, спробуємо знайти відповідь на питання, чи є якась головна
9: потенціал,
8: мета.
9: Чи є головна стеля в цих санкціях.
8: Да, щоб отримати насправді те, заради чого вся ця історія і впроваджується. Власне, Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, людина, яка відповідає в Україні за цей напрямок. Вітаємо вас.
10: Вітаємо вас. Добрий день.
8: Починаємо, друзі. Мабуть, я помилився, коли сказав, що Владислав Ласюк – людина, яка відповідає за цей напрямок, тому що Владислав працює в великій команді, да, людей, які займаються, відстежують і шукають ті напрямки, якими треба було б зайнятись в наступному санкційному пакеті.
9: Про 21-й теж будемо говорити, той, що був ухвалений нещодавно, і про санкції, законопроєкт Грема Блюменталя, який ми очікуємо, теж поговоримо. Але давайте спершу поговоримо взагалі про те, що це за інструмент.
8: Звідки
9: він
8: взагалі
9: нам
8: взявся,
9: необхідний такий для України?
10: Санкції – це доволі давній інструмент, який почали використовувати в першу чергу американці, потім поступово інші країни. Такий собі превентивний юридичний стоп або бан на певні дії або на певні транзакції. Тобто ви накладаєте на когось санкції, ви цьому комусь не даєте чинити певні дії. Це не є покарання, це не є якась тривала судова процедура, яка потребує там доказування і так далі. Ви зупинили, вважаєте, що є загроза в діях певної особи, наприклад, да, зупинили певну торгівлю там, або там внесли до санкційного списку, заборонили вашим компаніям там, в вашій країні працювати з відповідним суб'єктом, тому що вважаєте, що це шкідливо для вашої держави. Ну і це не відміняється, лише доповнює або навіть, як сказати, тизерить будь-які подальші юридичні там, дії, кримінальні розслідування і так далі. Зазвичай це приблизно така історія. Є дуже кльова риса для санкцій, це швидкість та реоперативність реагування. Ну, як швидко? Це в будь-якому разі швидше, ніж будь-що інше. Тобто, ми там можемо, да, там, чи американці, вони в принципі, може там умовно за один тиждень від і до там, от від умовно від ідеї до повної реалізації може там прийняти відповідні санкційні рішення. В ЄС це довше, в них там є певна процедура прийняття, довга політична, але з іншого боку, сама технічна робота так само може відбутись дуже швидко. Санкції зазвичай означають, що там протягом певного часу там для відповідних суб'єктів внесених санкційні списки, ну, є обмеження. Ви там не можете транзакції робити, або там вести певні справи, або вам не можуть надавати послуги. Якщо супер просто, то я би сказав, що санкції тотожні токсичності. І це та історія, яка, як сказати, яка може не завжди мати прямий швидкий ефект, але іноді має доволі неочікувані наслідки. Тут красива історія була, ну як красива, цікава історія була з одним моїх улюблених футболістів Андреа Пірло, який не зміг стати тренером національної збірної РФ. По суті, через токсичність Російської Федерації, токсичність в цілому її окремих там компаній, да, і ця фанбез, з якою він співпрацював, вона в Україні під санкціями, і це все дало можливість, я так розумію, там в силу інших причин, але дало можливість Федерації італійській його не призначити, відмовитися від нього як тренера сквадри Адзури. От, тому, да, тому санкції це в тому числі про токсичність.
8: Які категорії санкцій? Є. Те, що ми знаємо, там є персональні санкції проти осіб, ми бачимо там...
10: І секторальні, да. І все.
8: А економічні, да. Військові?
10: Чи... А ні, вони як, ну, для себе в роботі, да, всі їх поділяють на дві великі категорії, або секторальні, або індивідуальні.
8: Секторальні, це мається на увазі якісь, по якихось секторах, військово-оборонний
10: ні, комплекс? Ні, зовсім ні, зовсім ні. А індивідуальні, тобто там зробили список, внесли в цей список, там, наприклад, заборонили транзакції там, для всього списку, або там повний комплекс в Україні, там 26 видів санкцій. Тобто там заборона в'їзду може бути, заборона там комунікації користуватись, там блокування активів. Це якщо там повний пакет транзакцій. Ну, відмінність, да? Тобто зараз під санкціями в 21-му пакеті 91 банк, з них 30 повні санкції з блокуванням свіфта, з блокуванням взагалі будь-якої діяльності активів, а 60 тільки заборонена транзакція. З точки зору банків, насправді, це те саме, тому що банк – це і є транзакція, тобто їм більше її не треба, але юридично це простіше. А секторальні – це, не знаю, там заборона на експорт до Росії станків з програмованим числовим управлінням. Тобто, якщо ви бачите, або там заборону надання фінансових послуг, або заборону європейським компаніям брати участь в межах Європейського Союзу, криптокомпанії, ті ще компанії з управління активами не можуть мати серед засновників росіян. Це теж свіжа заборона. Це секторальні. Тобто тут не мається на увазі хтось конкретний, якась особа конкретна, от, але будь-хто, хто буде підпадати під цю заборону, от вона для неї це буде стосуватися. Секторальні, да, вони можуть бути в різних сферах. Це праві, що це може бути там банківська, фінансова, ВПК, класична історія, коли там забороняються певні категорії товарів на експорт до РФ, або енергетичні, коли навпаки забороняються певні категорії товарів на імпорт до ЄС.
8: Є якась рамка там законності тих інструментів, от які от ви зараз описуєте всередині санкційного якогось там пакету або там ідеї запровадження санкцій. Ну, тобто ми беремо, от вводимо санкції проти банків. Так, значить цим банкам, можна, ви кажете, повна не заборона і SWIFT, а цим не повна, а цим ми ось тут, а от участь там цих людей в цих заходах теж заборонена. Mm. Тобто це якось, як це все складається, цей пазл, і на базі чого?
10: Рамок забагато.
8: Ну, то, ми тут трьох можемо придумати зараз. Давайте введемо санкції, от умовно там в шахедах ви не знайшли там паливна система Bosch, да, або якісь ці. Давайте, значить, ми проти компанії, або не Bosch, я умовно кажу, да, проти компанії, яка це зробила, давайте введемо санкції, заборону їм постачати будь-кому, бо вони не контролюють, кому вони продають ці товари.
10: В Україні рамка одна. Це закон України про санкції, прийнятий 2014 року. Це така, як сказати, ну, порівняно з рамками, які ми бачимо в ЄС чи Великобританії, це навіть рамкою важко назвати, але ну, працюємо з тим, що є. А в ЄС рамок ну, дуже багато. Тобто, якщо ви візьмете 21-й пакет санкцій, в ньому буде 7 анексів, ну, або додатків. І кожен додаток – це різний правовий режим. Але все воно базується на одному там великому акті Європейського Союзу, який називається там обмежуючі заходи проти Росії у зв'язку з територіальною цілісністю України. Є насправді в них ще режим по загрозі прав людини. Там. Тобто, коли ви там бачите під санкціями, наприклад, смотрителі тюрми, в якій сидів Навальний, то це йде там інший правовий режим. От. Є ще режим кіберзагрози. Це свіжий вони розробили. Він, до речі, прикольний, тому що його трошки легше юридично проводити. І деякі пропагандисти або Головне управління розвідки, або там деякі пропагандистські телеканали, які там останнім часом попадали в санкції, вони попадали не в режимі санкції, ці на підставі цієї порушення Росії територіальної цілісності України, а на підставі кіберзагрози для Євросоюзу. От, тому рамок Євросоюзу багато. В межах 21-го пакету 7 анексів. Це всі різні анекси. Тобто ВПК у вас буде окремо, банки у вас двох різних, танкери – це окремий анекс, четвертий і так далі. От, ну, тобто, да, в них прикольно, в них багато цього всього зроблено. В Великобританії декілька режимів. Окрім класичного розуміння секторальні і індивідуальні, у них там ще також є декілька режимів. А в США саме складна система, не впевнений, що я зможу її пояснити. А в них є декілька органів, ну, там саме потужний це ОФАК, але є ще Рада нацбезпеки, є ще просто трежері, є ще в стей департаменті декілька підрозділів, які займаються різними речами, тобто компонентами. Це одні займаються обігом зброї в цілому або військових компонентів. Інший підрозділ, причому, ну, там вони між собою суміщаються. Трежері займаються окремо криптовалютами, там окремий у них трек, окремий трек буде по енергетиці. І з усіма цими, ну, тобто в США це взагалі прямо окремі люди, окремі команди, в Великобританії, ну, декілька команд, вже простіше, в Євросоюзі теж, насправді, декілька директоратів, які цим займаються, от, і з усіма ми ними, ми комунікуємо, в основному я.
1: Тепер стало зрозуміло.
8: Адська машина.
1: Так, але тепер стало зрозуміло, чому кожного разу, коли ми очікуємо ухвалення нового якогось пакету санкцій, або, ну, ось же, очевидно, це треба санкціонувати, чому це так складно відбувається. Тому що воно настільки зарегульовано, розрегульовано юридично, що це просто катастрофа якась.
10: Все для тих, все для, так би мовити, все для осіб, хто потрапляє під санкції. Чому? Ну, в тому сенсі це жартую, в тому сенсі, що ну, все має бути суворо згідно з, відповідно до, тому там на будь-які дії є свій там норматив.
8: Ну, умовно, між Сполученими Штатами, Європою, Британією, там Україною, там Японією, Австралією, ну, країнами, да, умовно великої двадцятки. Є, ну, чи є, в принципі, якась міжнародна законодавча база, яка регулює виконання? Ну, от, умовно, Сполучені Штати санкціонували якусь компанію.
10: Взагалі нічого немає. Ні, немає. Немає. Ну, в смислі, кожна країна – це суверен. І, знову ж таки, те, що я казав про санкції. Санкції – це загроза національним інтересам. І наша велика, якби, історія в тому, що більшість країн, а їх зараз 40 приблизно, які застосовували санкції, вони погодилися з тим, що те, що зробила Росія проти України, це загроза, в тому числі, національним інтересам цим окремо взятих країн. Це прикольно. З точки зору, ну, міжнародне право, це ж взагалі окрема сфера, вона насправді, строго кажучи, до санкцій ніякого там особливої стосунку немає. Тобто санкції – це завжди національні правові режими, певною мірою політичні рішення, хто б там що не казав, але завжди тут в основі є якась політика, тобто там, не знаю, там, чи став Абрамович під санкціями, так, тому що ну, було відповідно політичне рішення. Там. Чи є там деякі інші, наприклад, Євтушенков, олігархи в РФ, які не під санкціями, так, хоча, мабуть, підстави теж можна було б знайти, але ну, теж є своя політика. Тобто тут завжди є певні нюанси і да, тобто санкції – це ще ж політична
1: площина. Це стосується як запровадження, так і виконання?
10: Виконання взагалі абсолютно повністю історія лише окремо взятих країн. Угу. Тоді як прийняття нових санкцій з початку повномасштабного вторгнення завдяки Росії стала дуже таким, як сказати, глобальним скоординованим зусиллям в багатьох сферах. У нас там є наші там формати міжнародної взаємодії, зазвичай по декількох напрямках. Тобто Тіні Фло це зазвичай окремий трек, компоненти окремий трек, а решта санкцій ще окремий трек. І там, як сказати, Україна, чесно кажучи, посіла суттєве місце за цими всіма столами. Тобто, якщо ми там в 22-му році приїжджали, такі типу, да, що такі санкції, а чим вам помогти і так далі, то зараз ми абсолютно спокійно в топ-5 країн, які
9: розкажіть, як
10: займаються
9: це відбувається. Цікаво, наскільки великий штат, яка велика ваша команда, хто постійно розшукує? Це, мені здається, це окрема категорія детективів має бути, яка постійно риє, що
8: це як занурення там в молекулу, в атом, в ядро, тому що тут величезна кількість галузей. Ну, величезна країна, Росія, працює над тим, щоб шукати кошти на війну. Ми намагаємось вишукувати там якісь напрямки, теми, да, щоб їм це перекривати. От як відбувається цей пошук, як ви доносите до партнерів важливість того, що от дивіться, ми знайшли, ось тут треба зробити ось так от. А сидять там партнери, кажуть, класно ви придумали, але ми тут заробляємо гроші. А ми кажемо, ну, і тут починається дискусія. От як цей шлях ми проходимо від ідеї до реалізації?
9: Але давайте спочатку, про пошук. Тут, мені здається, найцікавіше.
10: Та, ну, як?
9: Не можу шукати, чи?
10: Зараз це стало набагато складніше, чесно, тому що, якщо там в перші декілька років плюс-мінус всі ключові рішення лежали на поверхні.
8: Поверхні все було видно.
10: Ну, там плюс-мінус, давайте там заборонимо експорт нафти в Євросоюз російської, там півроку і зробили, да? Хоча насправді ніхто не вірить це саме початку. Зараз це вже такі, ну, глибоко приходиться копати, нішеві історії, важче доводити з одного боку, ще з іншого боку, росіяни ховають набагато більше, тобто раніше ви там мали всі дані взагалі відкриті там по митниці, да? Потім, ладно, в них почали закривати, але купити їх можна було доволі легко, спасибі корупції в Росії. Потім це стало зникати навіть це, там, мабуть, ФСБ чи хто там почали це контролювати. Потім вони почали умисно некоректно записувати в митні дані. Ми почали вчитись відтворювати, що там насправді написано, співставляючи з митними даними інших країн, якщо ми говоримо, наприклад, про тему компонентів. Да? Ну, так от воно потрошечку і змінюється. Ми вчимося краще шукати, вони вчаться краще ховатися, вони там заходять нові способи, ми
9: це
10: там шукаємо. Ну, це безкінечна історія, ну, але ставки високі і ресурси залучені теж доволі суттєві. Тобто, якщо, знову ж таки, попервах у нас там було аж плюс-мінус декілька людей, більше як ентузіазм, да? То зараз там вдається нам координувати суперактивну залучення СЗР. В СЗРі, там, в нашій службі зовнішньої розвідки, є там декілька команд, які цим займаються з різними напрямками. ЄГУР, які там взагалі, в принципі, з самого початку почали працювати з нами. Є Нацбанк, який велику роботу робить по фінсектору. Є неурядовий сектор, тобто у нас є здюжина точно хороших аналітичних громадських організацій, які теж там суттєво допомагають. Єдине, там, в принципі, в мене саме проста робота, мені просто там переконати, що ніхто не робить двічі одне і те саме, і навпаки, що якась тема, яку ми там бачимо, що нею хтось займається, це все одно суперпроста робота насправді.
8: А в Росії працює команда, як от там працюють хакери і там кібербезпека, умовно, в пошук вразливостей. Тобто, де нам треба щось ховати, перенаправити, завести вас там в тупікову якусь команду з України, яка займається пошуком, десь в якийсь тупік, щоб не помітити важливі напрямки.
10: Думаю, це важко. Зараз простіше ховатися, я би навіть сказав, за багато інформації. Ти просто не впевнений, яка з них дійсно важлива, а яка з них не саме важлива. Тобто тут Орел навпаки скоріше працює. Тобто за багато інформації. Іноді ти не впевнений, яка з них. Да, правильно ціяти, це важливіше.
8: Ми санкціонуємо, ну, ми з партнерами разом там авіакомпанії російські, да, забороняємо, вони не можуть там літати, перевозити пасажирів. Ми санкціонуємо, ну, це не можна називати санкціями, але це певні обмеження обмеження на російських спортсменів були накладені, які зараз скасовуються. А це інструменти, які направлені більше на що? Тобто тут не йдеш мова про те, що там це фінансує війну, це там під оборонка якась. Тут яку мету, яка мета ставиться, коли накладаються такі широкими мазками ці обмеження?
10: В широкому сенсі ми це теж називаємо санкціями, і в цілому воно обговорюється в межах санкційної комунікації, це займаються санкційні команди. Чому? Тому що, ну, плюс-мінус суть та сама, це тимчасові обмеження, і там, не знаю, що 21-й пакет, там є обмеження на в'їзд до Європейського Союзу, видачу віз для комбатантів РФ. Це ж, якби, ну, строго кажучи, це не є санкційна заборона, але формально і комунікаційно воно ж йде в 21-му санкційному пакеті. От. А чому пропаганда? Ну, я думаю, багато людей в Україні розуміють, що без промиття мізків росіянам, мабуть, цього всього так би і не було. І без промиття мізків, мабуть, частині українців на окупованих територіях, знову ж таки, мабуть, цього всього, починаючи з Криму, так само, мабуть, і не було б. От. І те, що там продовжує відбуватися, ця російська пропаганда, це проблема. Проблема також, з моєї точки зору, як дуже людина, яка цікавиться спортом, будь-яка там участь, да, російських спортсменів з усіма офіційними атрибутами, типу гімн, прапор і так далі, це ж все про нормалізацію. Ні, це не побідися, це нормалізація. Тобто те, що вони там в себе розказують, да, або там співають шамани і прочі ідіоти, це ж це реальна побіда бісі.
8: Ну, от на Паралімпіаді, коли вперше за ці роки дозволили виступити, вони це золотими літерами Росії.
10: Да. А їхні спортсмени, які там знову починають брати участь, там от недавно слідкував, був чемпіон світу по фехтуванню, да, і знову ж таки там була допущена російська команда вже з прапором, наші, до речі, їх там закололи нормально, але, ну, це виходить, нібито спортсмени приїжджають на змагання, і типу немає ніякої війни, немає ніяких тисячі загиблих українських спортсменів внаслідок цієї війни, а типу все нормально. От оце от нормалізація, це теж супер небезпечно, тому що сьогодні ви нормалізуєте спорт, завтра вже ніби і Росія, нічого там такого, ну, подумаєш, вас там якийсь конфлікт.
9: Це ж та сама гібридна війна, яку веде Росія, зокрема, в столицях Європи, в європейських крупних містах. Це так, як вони працюють. А самі європейці, ну, тут в продовження теми, як потім, от ми знайшли щось, а потім треба це продати тим самим європейцям або американцям, що це треба санкціонувати. Чи помічають вони, наскільки, як вони реагують на те, на наші оці пошуки, на наші знахідки. Наскільки легко їх переконувати в тому, що там такі чи інші
8: санкції
9: потрібні.
8: Це так само, як
9: потрібні.
8: І з пошуком, кожен крок складніший і складніший.
10: Переконувати неважко, за умови, як сказати, останні там півтори року, в принципі, ми їм даємо готову до споживання страв. Тобто ми навчились робити повністю готові там, умовно, профайли, як ми це називаємо, що їм залишається тільки крізь себе там пропустити, але воно вже готове, вже повністю підключ, так би мовити, продукт. Ну, це ж теж ми навчилися,
8: ну,
10: да, звичайно, ми ж теж еволюціонуємо. Ми самі мотивовані, мабуть, з усіх, і ми навчилися. Тобто, якщо ви подивитеся на 21-й санкційний пакет, ми такі для себе робимо потім файл звірку, і ти там просто бачиш позиція, тере, там український указ про санкції, або позиція, тере, українська там сторона дала файл з певною назвою, в якій були ці пропозиції з обґрунтуванням. Ну, от воно у нас приблизно так, десь, ну, наполовину це наш пакет, наполовину. От, а переконувати, ну, там є нюанс, що деякі позиції, які для нас виглядають очевидними, типу Венеційського бієнале, от вони досі не можуть переконати свої, вони там на політичному рівні ок, але юридично їхні юристи досі там бачать недостатнє обґрунтування. Ну, в нас, ми би чесно закрили на це очі, вже давно зробили, ну, ми, власне, зробили. От вони там прям супер там ретельно підходять до юридичної сторони, що, мабуть, в цілому правильно, от, але в цьому контексті пропаганди можемо вже їх пропустити. Іноді там який там нюанс може бути, це
8: економічні інтереси.
10: Економічні інтереси і політичні моменти. Тобто патріарх Кирил досі не під санкціями, чисто політика. Дворкович не був в санкціях, чисто політика, поки його захищала адвокатська контора Сіарто. Помінявся уряд, вже, типу, нормально. Виявилося, що вже наше обґрунтування вже й достатньо. Хоча воно ж не помінялося прийняти з 20-м пакетом, якому він теж мав би бути. Економічні інтереси, та, от воно така моя перше відкриття цих економічних інтересів було, мабуть, лютий 23-го року, коли вони там до 24 лютого приймали традиційний свій санкційний пакет. І декілька днів пізніше його прийняли. Це перший раз я просто був в Брюсселі тоді зі Свириденко. І виявилося, що вони там 2-4 дні не могли отримати погоду, згоду Італії, тому що Італії потрібен був синтетичний каучук. І все ж таки Італія це відстояла, і в ітогі там пакет був без синтетичного каучуку. Нібито там не супер принципово, але ж, по-перше, це час, да? По-друге, якщо там кожен починає там свої там за ниточку витягувати звідти, то клубочка залишається суттєво менше. От. Це, да, це про економічні інтереси і те, що відбулося з 21-м пакетом з інтересами греків.
8: Тут цікаво, як знаходити аргументи європейським країнам, фактично вводячи певні оці секторальні санкції, накладати обмеження на власні там компанії, на власну економіку, втрачати кошти на чомусь.
9: Треба диверсифікуватися.
8: Як це аргументувати? Ну, вони кажуть, ну клас, ми вас підтримуємо, ми даємо зброю, допомогу, ми фінансуємо ваші видатки, ми з вами, але ви те, що ви просите, це обмежує вже наші прибутки в ці і так непрості часи. Ну, ми не дуже хочемо це робити.
10: Ну, абсолютно, є така загальна рамка, яка в цілому, на щастя, працює, що не все можна виміряти грошима. І десь це і про цінності, і про підтримку українського народу, української держави, про визнання жертв української держави і українських воїнів. Ну, воно десь в цілому, на щастя, працює. Плюс...
9: Від кого залежить? Від лідера країни?
10: Політика, так. Да. Зазвичай це політика. Дійсно, не всі санкційні рішення популярні в окремих економічних колах відповідних країн. Все розуміємо. В нас, якби, ще такий екстра аргумент, що, ну, сорі, це ж тимчасова історія. І головне це дотиснути зараз Росію, а там вже потрошечку якось воно колись буде там, мабуть, нормалізовуватись. Ну, ніде правди діти, але зрештою це великий торгівельний партнер був і колись знову буде, на жаль. От, але, ну, як є. От, ключова історія зараз – це просто створити настільки достатній тиск на економіку, щоб вони вже нарешті змогли переконати свого сумасброда, що, ну, далі воювати нема як, нема чим. От, десь іноді працює шеймінг. Тобто так, десь іноді не працює. Да? Тобто Ірландія, воно зараз поки що не спрацювала. Тобто ця історія з Огінішем в суспільстві конкретно не розуміють, типу, а що це ми маємо постачати боксити в РФ, звідки воно йде потім на заводи ВПК. Але з іншого боку є економічний аргумент про тисячі робочих місць, і воно так поки що балансує, ми поки що не знаємо, скільки вдасться його зрушити. Там німці, там, наприклад, коли відмовились від російської трубопровідної нафти, вони закрили величезний НПЗ, який залежав напряму від поставок саме російської трубопровідної нафти. Це було, як кажуть, градообразуюче підприємство. Але вони це зробили. Ті ж болгари чи словаки не можуть відмовитись від цього. Тобто для них там економічний інтерес має більшу роль в цьому сенсі. Тому так, тому часто це така, як сказати, добра воля.
8: Ми бачимо, що є такі там моменти в історії нашого світу, коли економічна ситуація складається настільки складно, що країни змушені знімати певні санкції. Умовно, історія з війною в Ірані, коли Сполучені Штати зняли кілька разів, знімали санкції з тієї нафти російської, яка вже знаходиться в морі, тому що потрібно, і ми там, не знаю, можливо, ви підкажете точну цифру, скільки тоді в Росії, якщо ви відслідковували, вдалося заробити на цьому, але мільярди доларів одразу потекли в бюджет Росії.
10: Ми думаємо, що вони заробили екстра 40 мільярдів, ми так думаємо. Чисто, ну як, в першу чергу, насправді, це через зростання ціни. Тобто тут незалежно від того, ну, так чи інакше, певна частина нафти російської експортується незалежно від санкційних обмежень. І це таки, якби, окрема тема про інфорсмент. Але сама кон'юнктура ринку, тобто у вас сьогодні бренд $50, скидка через санкції на Urals, ще $10, у вас там в межах до $40 ви торгуєте. Пішов буквально Ормузу, така напружена трохи ситуація, бренд 100+, відповідно Urals теж під 100. І от ця різниця за 3 місяці, от воно вам, ну, до 40 мільярдів вони на цьому заробили.
9: Ми багато говорили про 21-й пакет санкцій, але давайте пропоную нагадати взагалі, що це таке, і більш детально його розкрити, які є проблеми з ними, і нарешті перейдемо до того, як виконувати ці санкції. Ну, просто зараз давайте покажемо сюжет нашої колеги Зоряни Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона зробила його спеціально для ТСН.
11: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
12: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
11: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
12: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
13: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
11: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
14: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
11: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним, 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Ну, я думаю, що далі ми якраз продовжимо розмову про 21-й пакет санкційний. Поки йшов сюжет, ми дізналися деякі цікаві моменти, що навіть там санкціоновані російські шуби, да?
10: Були санкціоновані і вже тепер ні, їх виняли з санкцій якраз в 21-му пакеті. Там ще виняли деякі. Азербайджан. Да, тепер вже знову можна експортувати соболіний мех з РФ в Євросоюз. І ще там повернули декілька банків азербайджанських.
8: Хто стояв за цим рішенням?
10: Ті, в кого, я так розумію, фешн, тобто греки і італійці. Але зазвичай це, ну, як сказати, ну, до нашої розмови про окремі економічні інтереси. Але там на шуби, там, я думаю, це не є якась принципова історія.
8: Тому ми готові відпустити умовно.
10: Ну, мене лухарі менше цікавить. Мене більше цікавить те, що приносить дійсно великі гроші.
9: А це?
10: От, нафта, газ. І мене цікавить компоненти, мене цікавить технології. Тобто є багато прикольних речей, які насправді там є за що поборотися. От, риба, ну, знову ж таки, іноді як буває. От робили 21-й санкційний пакет. Ідея з рибою – це наша ідея була, тому що ми просто побачили, що це ще одна галузь економіки РФ, яка там, ну, плюс-мінус мільярд на мільярд сальдо торгівлі з ЄС, і ще її можна просто заборонити. І, в принципі, здавалося, що це легко прийде, але в останній момент чомусь ряд країн згадали, що їм треба російський мінтай, тріска їх як. Тому вирішили це поки відкласти. З іншого боку, поки там ламались писи в дискусіях про рибу, що навіть Кая Калас зі здивування коментували, що ніколи не думав, що риба – це так важливо, то непомітним залишились набагато складніші в формулюваннях технічні заборони про фінсектор. І я прям дуже тішусь цьому, тому що виходить, що ніби як поки обговорили рибу, то насправді набагато прикольніші санкції лишили в силі, їх ніхто не чіпав.
9: Ну, насправді, тут і медійна складова також грає роль. Звичайно, що розповідати про рибу або міх соболіний – це набагато цікавіше. Але ж технічні команди так не працюють, вони ж дивляться в корінь цього зла, і там в той самий фінансовий сектор, і нафту, і газ, і тут Греція у нас повелася дуже цікаво. Розкажіть про цю історію, як вдавалося або не вдавалося їх переконувати, коли запроваджувався цей 21-й пакет санкцій.
8: Греки – основні перевізники і контролери цього тіньового флоту, так? Да?
10: Вони такими стали, як сказати, історично ряд європейських країн, які там серйозні мореплавці, возили в тому числі російську нафту до початку повномасштабного вторгнення. А після цього там почались і перші санкції, і зрозуміло стало, ну, політичний ландшафт, і деякі там просто відмовились самостійно возити російську нафту, ну і там почались деякі заборони санкційні. А на цьому фоні греки, по-перше, не відмовились, по-друге, навпаки, вони кожного разу там знаходили собі можливість якісь винятки виторгувати для того, щоб возити російську нафту. І, по суті, вони зараз перевозять приблизно 40-50% російської нафти з Чорного моря. Ну, це ринок приблизно на для них на перевезення це стало десь в районі 10-12 мільярдів євро на рік. Тоді, як до початку було наштабки, для них це було від сили 2 мільярди. Тобто вони стали набагато більше заробляти. Багатьом Євросоюзу це не подобається. Тобто навіть оцей останній санкційний пакет, коли греки почали ставати в позу, дайте нам продовжувати возити російський зріджений природний газ. Типу, у нас там контракт до 22-го року ще укладений. Ну, скоріше всього, це так. З іншого боку, всі розуміють, що контракт буде безкінечно пролонговуватися. Це ж звичайна історія. Ну, і зрештою, Єврокомісія прийняла це як компроміс, але греки зі свого боку перестали блокувати разом з Мальтою це зниження відмови від перегляду цінової стелі на нафту. Що відбулось? Цінову стелю на нафту, яка була прийнята ще там декілька років тому, а потім прийняла таку динамічну модель, і вона типу $44 на барель. Але $44 на барель – це було до Ормузу. Коли почався Ормуз і ціни 100+, теоретично в липні мали переглянути цінову стелю, і вона би була би 80+. І відповідно це означало, що греки можуть перевозити вдвічі більше російської нафти в білу, красиво. Нордіки сказали, ні, ми проти цього. Відповідно, хоча б тут вдалося зберегти, тобто заморозили перегляд цієї цінової стелі, і ніхто її передати не буде, на 44 залишилось. Тобто тут греки пішли на компроміс зі свого боку на поступку, там їм залишили цей LNG-контракт. Тобто, ну, тут така от Возняк.
15: Оборони, що те, що стосується постачання там компонентів для виробництва озброєння, ну постійно ж там на свіжі прилітають, коли російські ракети, їх там вивчають і виявляють якісь комплектуючі, які там з європейських країн, з інших країн. І як, по-перше, як тут, як Росія обходить ці всі обмеження і їм вдається, як будує свої логістичні шляхи, і як партнери на це реагують, коли їх комплектуючі виявляються в цих? Вони серйозно до цього ставляться?
10: Зазвичай жодному уряду і навіть виробнику не подобається, коли ми там публічно комунікуємо, що дивіться, компоненти вашої країни, ваших виробників, знову там в російських засобах ураження. Більшість з них це сприймає дуже серйозно, робить розслідування і часто це дає результат. Там є класичні
9: кримінальні розслідування, чи журналістські розслідування, чи громадські
10: організації. В першу чергу нас цікавить кримінальні розслідування. Чому? Тому що саме робота правоохоронних органів в широкому сенсі, разом з експертним контролем, з митницею, це те, що дає результат. Тут же ж який нюанс, що є там чіткі заборони на експорт конкретної категорії товарів, туди входить вся там релевантна для ВПК електроніка, інші там засоби виробництва, технології і так далі, але ж це все для Росії. Тобто вам ж нічого не забороняє, якщо ви там німецький завод Infineon, вам ж нічого не забороняє продавати це все в Китай. І далі вже починається така постійна безкінечна возня, як зробити так, щоб виробник міг контролювати, як воно там з Китаю реекспортується, чи там не з Китаю, там з любої третьої країни. І це складна історія. Це складна і юридично заборонити, не заборонити. Тобто там ввели деякі санкційні обмеження, які там зобов'язують всіх прописувати в контракти положення про заборону експорту, реекспорту до РФ. Тобто вже тепер формально будь-який там споживач, покупець ваш в третій країні, якщо після нього ця товар опиняється в РФ, він порушив контракт. Це вже якась юридична історія. От. Тобто, ну, така вона складна, ну, як сказати, міжнародні зв'язки важко, міжнародні економічні зв'язки ще складніше, а тут ще санкційною цим приправили санкціями це все, і воно суперскладно постійно в цьому розбирати, це контролювати. Але деякі уряди спроможні, там, наприклад, Нідерланди, мої любимки, вони там прям топчик розібралися зі своїми виробниками. Разом всі там ми перестали бачити їхні компоненти, реально перестали їх бачити. А деякі швейцарці, ну це просто нема слів. Нема злості на них, тому що нічого не міняється, нічого не відбувається. Оця по Львову вчора ракета, яка, на щастя, не вибухнула, Х-101, перший квартал 2026 року, класична, в ній є ST Microelectronics, ну просто по-любому, швейцарський виробник. І безкінечна якась із ними історія, і ніяк вони нічого не можуть навіть почати робити.
9: Так, ну, це ж знову ж така схема обходу через Китай, да?
10: Як сказати, не обов'язково Китай, це будь-які треті країни, там і Гонконг може бути, Таїланд, В'єтнам, Сейшели.

0: хтось це робить, хтось чомусь це досі не робить. І це печально.
1: Це згадав епізод з книги «Акваріум» російського, радянського розвідника, який там втік колись в Британію. Він там описував, як вони Радянський Союз через своїх шпигунів скуповували обладнання, яке знаходиться під санкціями в Радянському Союзі, ну, в Євро. Тобто Радянський Союз не може купувати ці напів військове обладнання. І він там описував дискусію з одним з виробників, каже, що я готовий купувати ваш виріб не за $1000, а за 10 тисяч доларів, але моя країна не може робити це офіційно, тому неофіційно ми готові вас купувати там умовно з рук в руки ваші ці пристрої, плюс там технічну документацію для того, щоб ми могли це виробляти на нашій території. Тобто вони кратно готові були платити за ті чи інші елементи. Я думаю, що приблизно так само зараз Росія діє, вона готова X до вартості оплачувати цих елементів через оці криві поставки для того, щоб отримувати. Ну, а виробники, мабуть, просто йдуть на це.
0: Ні, все так і є. Тобто тут і не тільки ми цю інформацію бачимо, і так само німецька, британська розвідка нам показувала, і США правоохоронні органи нам так само показували у своїх там звітах, що да, вони бачать X6, X7, X10 ціни, а те, що платять росіяни. Ми зі свого боку дуже радіємо, коли там вдається отримати деякі там перехоплення, і там пишуть там якийсь там Челябінський хтось там завод скаржиться своєму постачальнику, що ви нам зриваєте плани на виробництво, ми там не можемо вигадати 40 одиниць продукції. Типа, де ваші там мікроелектроніки? Ті відповідають, що із-за санкцій зірвалась наша там поставка, не можемо купити, шукаємо інші варіанти. Тобто воно має абсолютно практичні результати. Я дуже радію, коли мені там їх показують і є за що порадіти. З іншого боку, ну цього недостатньо. Тобто там вчора позавчора ти радієш, що там зірвали там мінус 40 там певних одиниць через санкції. Ввечері тебе ракета в Кривий Ріг. Ну, типу, і все. І ти розумієш, окей, працюємо далі.
1: Ну, але це все одно зриває російські плани, тому що ще рік тому вони хотіли вийти на постачання і запуск до 1000 шахедів в день, і ми бачимо, що в них не виходить це робити.
0: Ну, ракет вони ніби які не стали більше виробляти. Тобто, якщо навіть подивитися на динаміку кількості застосованих ракет за ці всі вже роки, воно приблизно на одному рівні. Тобто, вони, я думаю, хотіли б наростити кількість ракет, але не можуть. От, дронів стало більше, з дронами важче, бо там в цілому дешевша електроніка, її легше замінити. А тут важче. З іншого боку, є там засоби виробництва, станки, там хімікати, і ми туди потрошку теж добираємось, теж бачимо результат.
2: Китай. Давайте поговоримо тут про Китай. Давайте зачепимо його роль у війні з Росією і як, чи можливо його покарати санкційно. Ми знаємо, що вже був прецедент. Торік Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі виявили в збитих безпілотниках. А от що далі? Чи вдається нам?
1: І як ми взагалі комунікуємо з Китаєм, тому що нам тут треба теж бути, як ви кажучи, і обережними, але і наслідливими.
0: Да? Ну, вертаємось до того, що я почав. Токсичність. Тобто, коли запроваджуються санкції, там будь-які там українські, там чи будь-які інші, вони по суті токсичать відповідного суб'єкта. І тим китайським виробникам, проти яких запроваджені санкції, європейські, там, до речі, в цьому пакеті знову були, чи британські, чи українські, це там з великою долею ймовірності робить їхню міжнародну там торгівлю набагато складнішою або взагалі неможливою, тому що ну ніхто особо не хоче мати діло з підсанкційними суб'єктами. Є ж ці світові бази даних санкцій, там вже ці всі санкції приблизно там відображаються. З іншого боку, чи це може фізично завадити китайському заводу через кордон перевезти свою продукцію в РФ? Реально ні. Тому тут є там своя історія. Тому там є своя історія. Ну, платіжна якраз порядок розрахунки, це хоч якийсь спосіб трошки обмежувати це впливати. От, ще з іншого боку, вертаємось до цієї публічності. Китай держить репутацію, молодці. І вони там прям реагують, коли там їхніх суб'єктів вносять в санкційні списки, їм це не подобається, вони щиро там намагаються щось там пояснити, прокомунікувати. Але суть пояснень зазвичай зводиться до того, що ми не можемо контролювати діяльність наших там приватних компаній і в їхній торгівлі з РФ, і в будь-якому разі ми там торгувати не можемо, але ми точно знаємо, так співпало, що це там ніяка не летальна зброя. На що я завжди відповідаю, ну слухайте, а чим відрізняються поставки компаній?

0: компонентів, з яких вони цю летальну зброю потім збираються. Ні, ну це другое, типу, це ж не це летальна зброя. Ну, свого роду, так. Да. Останній раз, коли ми з ними там плотно комунікували в районі Нового року, це було, окей, кажу, надте вам 5 пріоритетних компонентів, починаючи з CRP-антени. Давайте хоча б оце припините, або там якось ну, зменшите. Ну, от півроку вони мені говорять про те, що в Пекіні роблять інвестігейшн, ну, поки що результатів немає і, мабуть, вже й не буде. А CRP-антени вони постачають в РФ офіційно як агропродукцію для комбайнів.
1: Ну, типу,
0: для комбайну треба захист від РЕБу. Інакше ж комбайни не можуть працювати.
2: Дійсно.
1: Ну, вони не щирі абсолютно. Да? Тим більше ми розуміємо там обсяги, які вони постачають не там компонентів готових, а, наприклад, обладнання для виробництва чогось, верстати, там для важкої промисловості, для виробництва чогось. Це ж іде, це ж іде
0: потім. Вони думають своїми інтересами. Вони заробляють, вони там отримують доступ до певних технологій в РФ, вони вчаться, вони бачать, як їхні технології застосовуються, реалізовуються. Тому для них це вони дбають про свій національний інтерес.
2: А от зараз цей пакет, законопроєкт, який може бути ухвалений в Сполучених Штатах Грема Блюменталя, це якраз про вторинні санкції. І ми розуміємо, що тут основний удар може прийтися якраз по Китаю і по Індії. Я розумію, що це трошки зовсім інша сфера, це якраз нафта. Але тим не менше, чи помічаєте ви якусь динаміку протистояння, можливо, цим санкціям з боку Китаю? Чи, можливо, вони хочуть навпаки сторгуватися? Окей, ми тут захочемо не постачати там компоненти, які Росія використовує в своїй військовій техніці або там ракетах, але давайте відтягнемо момент запровадження цих вторинних санкцій.
0: Я думаю, що і Китай, і Індія себе почувають на рівні з США, і вони там, як сказати, для них немає риторики відтягнути санкції, для них є риторика, нічого ми не знаємо, ніяких санкцій не визнаємо, і ми собі суверенна, сильна держава, робимо те, що вважаємо за потрібне для наших інтересів. Тому тут мова, насправді, трохи, ну, як трошки інша площина дискусії. Я думаю, що, як сказати, всі згодні, насправді, без перебільшення, всі згодні про те, що війну потрібно завершувати. Поки що не всі згодні, що найкращий, найкоротший спосіб завершити війну – це настільки підняти тиск на РФ, що вони її продовжувати не зможуть. Якщо вдасться, я думаю, в якийсь момент все ж таки переконати і Сі, і Моді про те, що ну давайте ми посилимо на якийсь час тиск настільки, що Путін трісне, ну, я думаю, що тоді то це і спрацює. Але сам санкційний пакет або закон з Грема Блюменталя, якщо його приймуть, якщо дійсно запровадять санкції на покупців російської нафти, тарифи, да, або там ще є вторинні санкції проти будь-чого пов'язаного з тіньовим флотом, або проти будь-чого пов'язаного з постачанням до ВПК. Це все є в цьому законопроєкті, тому він дуже прикольний, він прям комплексний дуже. Американські санкції, вони відверто найпотужніші. В силу різних причин. По-перше, економіка номер один, а по-друге, роль долара в розрахунках і роль федерального уряду в контролі долара. Ну, по-третє, по суті, вам доводиться там умовно вибирати, да, чи ви працюєте тільки з Китаєм, чи ви працюєте з США і, відповідно, з усіма іншими.
1: Да, з його партнером.
0: Ну, да. Тому подивимось, я би хотів перше дочекатись його прийняття цього закону, друге, дочекатись його практичної реалізації хоча б в окремих аспектах і подивимося, що буде далі.
1: Мені виглядає, що цей закон, він більше направлений не на там допомогу Україні або втиску на Росію, як просто інструмент, який отримує там президент США в там потенційному майбутньому протистоянні з Китаєм. Те, що Трамп говорить, що там наш суперник – це Китай, військові кампанії будуть в Тихоокеанському регіоні. Ну, так,
2: більше
1: це і практичний, і політичний, але в площині не там роботи з нами і боротьби проти Росії, а саме протидії проти Китаю. Щоб обмежити в Китаї. І так зараз там певна складна економічна ситуація, там свої криза внутрішня там на ринку нерухомості в інших, і їм зараз отримати ще удар по постачанню нафти, це буде дуже болісно. І це може бути елементом вже іншої гри. Ну, якщо ми отримаємо з цього зиск, це супер, але мені бачиться, що цей пакет саме оттуди.
0: Подивимось, як сказати, чи має можливість уряд США приймати багато різних санкцій, саме санкцій проти РФ, так має. Вони це і робили до під час адміністрації Байдена, вони і зараз це робили проти Ірану. І насправді всі інструменти в цілому є. Чому законопроект цікаво? Тому що це такий великий політичний сигнал. Можливо, це і про посилення переговорних позицій, тоді, коли одне діло прийти там сказати, що слухайте, я там захотів і політично прийняв рішення на вас накласти санкції. Інше діло буде прийти і сказати, слухайте, я там може і не хотів би, але ви ж подивіться, в мене весь Конгрес, волевиявлення народу, все, я ж роблю як народ каже, воно трошки міняє динаміку, я би сказав, будь-яких переговорів. От, а в будь-якому разі краще цей законопроект мати, чим не мати. От і все.
2: А зняти санкції так само легко, як так само складно, точніше, як їх накласти.
1: Чи так само легко?
0: Перегляд санкцій.
2: Ну слухай,
0: легко. Я би сказав, це дуже легко. Ну тобто, і ну формально прийняти рішення про внесення в санкційний список, і формально вивести або внести зміни, це досить легко.
2: Це до чого? До того, що зняття санкцій так само може бути
0: так,
2: предметом
0: того. В цілому це доволі легко. Хоча в випадку з Євросоюзом це знову ж таки потребуватиме одностайності. Ха-ха.
1: Ну, Китай кричить, що всі санкції незаконні, да, як тільки там з'являється якась...
0: Китай приймає санкції точно так само односторонні проти США, там і проти Боїнга вони приймали санкції, проти ряду інших. Тобто, дійсно, да, Китай чомусь вважає, що санкції, які приймаються тим же Євросоюзом, це односторонні. Ну, для них, типу, єдині правильні санкції – це Рада безпеки ООН. Якщо хтось в Раді безпеки ООН може прийняти санкції проти Росії. От, а те, що ти їм пояснюєш, ну,
1: да.
0: Що ти пояснюєш, слухайте, ну, санкції, які приймаються Євросоюзом, це вже 27 країн. Плюс там санкційна коаліція – це вже до 40 країн. Чого ж вони односторонні, коли вони вже multinational? Ну, типу...
1: Безсторонні проти однієї сторони. Але теж такий аргумент лунає, що Іран там більше 50 років під санкціями, Північна Корея під санкціями, але і ті виробляють, постачають таку кількість озброєння, і якось їм це вдається. Чому їм це вдається?
0: Вони, як сказати, це не прирівнювані економіки. Російська економіка набагато більш інтегрована в глобальну економіку. І, відповідно, їй з одного боку важче зажати санкціями, з іншого боку їй легше зажати санкціями, тому що є що зажимати. Ну, Північна Корея – це просто, так би як сказати, от вони там собі в ящик сіли і там щось роблять, і, в принципі, ти на себе на це якби вплинути не можеш, якісь там ручейки через контрабанду є, ну, плюс-мінус все. Іран – більша історія, але, знову ж таки, в них там є там бажаючі торгувати, там ряд країн, які поділяють, я так розумію, їхню там релігію та філософію, от вони собі там з ними обережно трошки приторговують, але в цілому їхня економіка знову ж таки доволі ізольована. А Росія не може дозволити жити в ізольованій економіці. Тобто може, але ми всі знаємо, чим це закінчиться, Радянський Союз. Це буде Радянський Союз, тільки і менший. Це буде Росія в ізольованій економіці. Тобто, а якщо вони там бажають жити нормально в частина світової торгівлі, ну тоді вас санкції будуть сильно бити, що і відбувається зараз.
2: У нас не так багато часу залишається, там хвилини, дві-три, можливо. А що далі? От ми з 14-го року, та, у нас існують певні пакети санкцій.
0: Да.
2: От
0: вони... Тобто не серйозно було. Серйозні з 22-го.
2: Серйозні з 22-го, тим не менше, 21-й вже є, 22-й буде пакет санкцій. Є нам куди рухатися?
0: Буде 22-й санкційний пакет, вже почали дискусії, абсолютно предметні, що туди має входити. Я думаю, ми на жовтень-листопад підійдемо до презентації 22-го санкційного пакету. До того буде декілька проміжних рішень. Це те, за що ми довгий час боролися, те, щоб можна було приймати швидкі проміжні рішення, а не лише ці великі політизовані санкційні пакети. Там окремо там для мене там такі невеличкі сам собі задачу поставив, це внести в санкційні списки всіх цих учасників виборів на окупованих територіях. Тобто от вибори в Госдуму в вересні місяці, відповідно, я сподіваюся, що не пізніше, ніж початок жовтня, всі ці конкурсанти опиняться в санкційних списках. І прикольно, що останні декілька тижнів помітили, як вони почали підчищати інформацію про себе. Тобто, якщо раніше воно все там було публічно, сайт «Єдиної Росії», конкурсанти, учасники виборах, а зараз вже раз, інформації немає. Ну, пізно, ребята,
2: цікаво.
0: Пізно, вже все.
2: Скрини не горять, так?
0: Але побачимо. Тобто,
1: їм, коли вони там публічно кричать, що нам байдуже на ці санкції, тому що ми тут в Росії, ми нікуди звідси не збираємось, їм насправді не байдуже. Ну, так.
2: На
1: хамончику поїсти.
2: Так.
1: Якщо Росія наважиться на вторгнення в Європу, да, те, про що там багато там військових експертів пишуть, що планує Путін такі дії, чи є у Європейського Союзу, Сполучених Штатів якийсь санкційний план на випадок таких подій? Ну, тобто, от пекельні санкції 2, да, бо як в історії 14-22 рік, це все було несправжні санкції, да, от справжні були з 22.
2: Да,
1: якщо Росія в 27 нападає, от тепер будуть справжні санкції, а чи є такі інструменти?
0: Ну, можна зробити деякі речі, які там давно пора зробити, типу там конфіскації суверенних активів. Тобто от лежить цих 300 мільярдів, які знерухомлені, але не забрані. Заберіть їх раз. Ну, такі речі. Там можна, там ми давно про це говоримо, що є там під санкціями там майже все там олігархічне, близьке оточення Путіна, майже все, не все, до сих пір. Можна там його зробити все, плюс членів сімей. Пожалуйста, давайте це можна зробити. Є Росатом, да, яка поки що такий острів.
2: Мисно не стала чіпати, але це година розмови.
0: Якщо вже говорити про, не дай Бог, агресію, це вчорашня рахується вже, чи ще не рахується ракета по Польщі. Це вже має бути відповідь, як на мене, воєнна. Ніхто не відміняє можливість, як ви її хочете називати, але ембарго, карантин, блокада по тіньовому флоту. Пожалуйста, це ж якби може будь-хто в Європі теж там приєднатися і об'єднатися і почати це робити. Тобто перестаньте пускати російські танкери і подивимося, що буде далі.
1: Дякую вам за чудову розмову. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Ну, дуже така корисна, насичена бесіда була. Дякую вам.

0: боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Танки сами не стреляют.
2: Не чекай, прокачуй скіли.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
10: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їхав.
9: Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, всі на вулицю, я вкликаю дивитися.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Жахлива ніч в Запоріжжі. Вбивати жителів міста летіли і російські, і північно-корейські ракети. Чим завершилися великі перевірки в ТЦК? Чому Укрзалізниця перестала продавати частину квитків? І велике сонячне затемнення, де в Україні його таки можна буде побачити. Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіші події в марафоні «Єдині новини». І зараз підсумки 1630-го дня повномасштабної війни. Увечері ворог вдарив ракетою по цивільному підприємству в Пісочинській громаді. Це Харківщина. Двоє чоловіків поранені, один з них в тяжкому стані. До двох зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни влучили в вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок удару загорілася вантажівка і легковик. Станом на зараз відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її шпиталізували. Також на місці рятувальники виявили сильно обгоріле тіло чоловіка. Його особу ще встановлюють. Від ранку полюють цивільні на цивільних російські дрони в Херсоні. Під прицілом пішоходи та легковики у середмісті атакували маршрутку. Вже поранили 9 людей, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. А вночі росіяни атакували Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив у двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Через удари російського БПЛА в Сумах загинув рятувальник Олексій Столяренко. Його притисло бетонною плитою під час гасіння пожежі. Ще один чоловік загинув в авто, коли ворог скинув на місто авіабомби. Внаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа. Її вже загасили. Ще 3 каби впали в приватному секторі, зруйновані та потрощені близько 20 осель. Під час ударів в багатьох будинках були люди, але вони дивом вціліли.
12: Дома були, воно це було все неожиданно. Сразу ми навіть не вспіли оглянутися, і воно це все летить на нас. І, ну, це воно від нас 20 метрів. Як ви вціліли? Хто знає? Бог нас, мабуть, зберіг.
11: А в Запоріжжі завтра день жалоби. Місто пережило масовану нічну атаку. Найбільше руйнування на Запоріжжі сталі. Балістичний удар забрав життя 7 працівників компанії, 21 людина дістала поранення, ще троє постраждали від інших ворожих ударів. По місту росіяни запустили північно-корейські балістичні ракети, циркони, авіабомби. Відночі на місцях обстрілу працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Маємо її на зв'язку. Вітаю, Дар'я. Отже, які наслідки обстрілів, в якому стані поранені, що відомо на тепер?
5: Вітаю, Святославе. Ніч була дійсно пекельною. Я, як і інші запоріжці, прокинулась від потужних вибухів, які лунали один за одним. Зарево від пожеж осяяло все серед місця. Вже зранку в УВА повідомили, росіяни запустили на місто десяток ракет та 4 авіабомби. Найбільші руйнування на Запоріжсталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. 6 людей загинули на місці. Ще один, попри усі зусилля медиків, помер у лікарні. Також серед працівників 21 поранений. Ще 3 людей постраждали в місті від інших ворожих ударів.
13: Ця ніч була одна з найскладніших для Запоріжжя за останні декілька років. Дійсно масована атака, яка супроводжувалася балістичними ракетами, одночасно кабами, одночасно молніями. І все це ми бачили одночасно в одну атаку. Здебільшого постраждала територія промислових підприємств, складські приміщення, також будинки, також залізничний вокзал. Це те, що сьогодні було ворогом уражено. На жаль, у нас є загиблі, у нас є поранені. На завтра оголошено в місті Запоріжжя день жалоби.
5: Також північно-корейською балістикою росіяни вгатили біля гаражів. Коли ми приїхали туди о 7 ранку, власники згорілих автівок та розтрощених гаражів перебирали металобрухт в надії врятувати бодай щось.
14: І автівка, і причіп, там кухня нова стояла, і запчастини. Бо вже з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробігу.
5: У Нівеччині також багатоповерхівки, басейн Байкали, нежитлові приміщення. Вчергове росіяни поруйнували бізнес людей. Олексій, власник кафе та пекарні, каже, після цієї ночі будівля та обладнання потрощені.
15: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло, бачу, є. У мене трошки розбросане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав, вже біля 5 ранку, я поняв, зрозумів, що не все так просто. І боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
5: Відомо також, що внаслідок нічних ударів одне з підприємств Метінвесту призупинило роботу. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Щодо поранених, то як ТСН повідомляло, у лікарні шпиталізовано 20 людей. 2 з них у тяжкому стані, а на місцях нічних атак досі працюють міські служби, які ліквідовують наслідки. Наразі це все, що відомо на цей час. Святославе.
11: Дякую тобі, що відстежуєш. Дар'я Назарова із Запоріжжя, кореспондентка ТСН, розповіла про місто, по якому вночі летіли циркони, каби, північно-корейська балістика. Вже знаємо про 7 загиблих внаслідок цієї атаки. Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському вони просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною із кількох сторін, кажуть аналітики Діпстейту. А саме село зруйноване. Тож утримати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському відтинку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території, а також зачистили Костянтинівку від розвідгруп. Поблизу Часового Яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатися в підвалах та руїнах. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Ну і російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас не інакше, як паралельна битва цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало, але його можливості також мають свою межу, запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Із екіпажем перехоплювачів Любарта на Добропільському напрямку чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
16: FPV-шок зараз дуже багато. Там, де сиділи хлопці, там активність FPV-шок була божевільна. Туди заїхати було, ну, дуже важко.
17: Туди, у напрямку Добропілля на Донеччині, просто заїхати. Нині ціла історія.
18: Дійсно зв'язку.
19: Маркіст, я знаю. Не говорить, укриття.
18: Плюс-плюс, займаємо укриття.
17: Натомість в розтрощених силах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, ще чимало цивільних.
20: Є тут і молоді, і магазини працюють.
21: Це дрони літають, а люди продовжують.
20: Тут життя, ну, люди є, все живуть.
21: А в Добропіллі?
20: В Добропіллі ми були, що ви бачили там людей? Бачили? Трохи, да. Ну, не багато, але є і то там, ну, в основному старшого віку.
21: Але Добропілля розбите в хлам.
20: Да, на жаль, да.
17: Безперервно в дрони трапляється артилерія і регулярно рашистські авіаційні бомби. Що далі, то більше вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста і села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.
19: Таби літять.
22: Не в нашу сторону, летіли в наш бік, але потім відвернули.
21: А наскільки це часто явище взагалі, от каби вночі?
22: Вночі та часто, вони якось... Ввечері літають і зранку, я замітив. Якщо щось спалили, то можуть просто насипати.
23: Пуски кабель завели до попілі, білозацький
24: дорожній.
25: Моментами, так. Ну, один раз не считали за 2 часа 12, вручі 11 пусков, це по в середньому 3-4 каби.
17: Російські каби – зброя, яку називають не надто точно, але трапляється, каже позитив, що ворожі бомби лягають просто одна біля одної.
25: Я бачив вже кілька разів, що вони б'ють в одну точку 3 каби. Точно, ну, там, радіус цих 3 кабів, ну, 20, ну, хай 50 метрів. На цих 50 метрах вони 3 лягають.
17: Перехоплювати російські авіабомби, принаймні наразі, майже неможливо. Ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни Любарта запевняють цілком спроможні. Саме цим Сорока займається кожної ночі.
26: 25-48, Орлан.
27: Знайшов того скадра.
22: Нас задача не штурми відбивати, а прикривати небо.
17: Вони – перехоплювачі 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.
22: Бувало 20-30 молній за зміну, ага. Тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало.
17: В режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів Любарта займаються тим, що вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ж ударний безпілотник.
21: Найчастіший ворог це зараз саділянці. Це що?
25: Ну, мабуть, FPV-шки. Молнії зараз отошли чуть-чуть, а FPV-шок стало більше.
17: Результат їх битви проти ворожих дронів у небі, переконаний позитив, пілот зенітних дронів двадцятки, багато у чому визначає щоденний розвиток подій на землі.
25: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени. І FPV-шки, щоб не змогли отработати по їхній піхоті. Арту теж те саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
17: Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків і бронемашин.
28: Бостон дрожі, піднімай воду.
29: Бостон плюс-плюс.
17: Окрема тема – ворожі шахеди. З окупованої частини Донеччини рашистські важкі ударні крила намагаються пройти на північ до тилової України просто над їх головами, каже пілот Любарта.
21: Таке відчуття, от прямо, що отак ешелоном вони йшли, от якщо ви так, то, да?
22: Дуже сильно їх збивали тут, дуже прям сильно збивали. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
17: Вони почали перехоплювати ворожі дрони у січні цьогоріч. Відтоді кількість знищених московських бортів лише одним екіпажем Любарта перетнула межу 1500 загроз. Та ворог, визнає позитив, поки не скидається, що готовий відступити.
21: На відтинку на цьому Добропілля головна ціль для ворога.
25: Зараз, так. Да. Вони спочатку під ноль старли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля.
17: Не мають планів поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини і воїни Люберта.
1: Візуально 32-20.
20: Ціль знищена.
17: Протистояння на Добропільському напрямку триває. Саме звідти, з Донеччини, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Путін не піде на переговори, доки може безкарно бити балістикою по Києву та по інших містах України. В Інституті вивчення війни констатують, російський диктатор користується гострим дефіцитом ракет до систем «Петріот». Ця ЗРК є одним засобом, що здатен збивати балістичні ракети окупантів, але поки що в Україні немає до них боєприпасів. Кремль знає про цю вразливість, а отже свідомо переорієнтував оборонне виробництво саме на випуск балістичних ракет. Дефіцит вони хочуть використати, щоб зламати волю українців до опору, а заразом уникнути потреби вступати в переговори чи йти на поступки своїх вимог. Росія грає гру на виснаження, і Путін переконує себе, що здатен її виграти, якщо війська будуть тиснути на фронті, а ракети нищити українські міста, і все це на тлі наближення складної зими. Інститут вивчення війни, зокрема, наводить слова заступника міністра закордонних справ Росії Галузіна. 9 серпня той говорив, що Москва виступає проти заморожування війни і вимагає капітуляції України. ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке сталося напередодні ввечері. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака, що спричинило катастрофу. За попередньою інформацією, винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація, а літак загорівся, пілот втратив керування, він встиг катапультуватися. Слідчі Державного бюро розслідувань всю ніч працювали на місці падіння. В Березівському районі вилучають уламки, опитують свідків, військовослужбовців, шукають бортовий реєстратор, так звану чорну скриньку, яка може допомогти встановити, що саме сталося з Мігом перед його падінням. Не чекають дива, а самотужки готуються до найважчої зими, як її вже охрестила влада. Українські міста просто зараз створюють власні енергетичні хаби і будують підземні енергоострови, або шукають інші рецепти виживання. Моя колега з ТСН Ірина Кондрачук приїхала з центром і заходом країни і з'ясувала, іноді ті, хто шукають шляхи енергонезалежності, працюють собі у збиток. Чому так відбувається, зараз вона розкаже.
2: ТСН на сміттєзвалищі, яке не пахне. Ми приїхали до міста, де звалищний газ вже роками перетворюють на світло. І водночас це унеможливлює загорання сміття.
3: Тут пробурено більше 100 свердловин, видобувається звалищний газ. Ця електроенергія продається в загальну мережу.
2: На газу у Хмельницькому ще з 2003 року працюють екогенераційні установки міських котелень. На тепер їх вже 25, загальною потужністю 13 мегаватт.
4: Ту електроенергію, яку ми віддавали, була можливість її живити 100 будинків.
2: Але чи не вперше за роки тут тихо? Наразі когенераційні установки працюють здебільшого у вечірні піки, коли споживання світла найбільше і, відповідно, тариф на електроенергію найвищий. Решта часу виробляти кіловати з газу стало збутково. І ось чому.
4: У нас для населення 7,50, для куб газу, для бюджету 16 з копійками, а виходить для виробництва електричної енергії 32. Це вже з весни цього року.
2: Тепловики пояснюють, реальна вартість гігакалорії тепла майже вдвічі вища за ту, яку сплачують споживачі. Раніше частину цього збитку вдавалося перекривати саме завдяки продажу електроенергії з когенерації. Але навесні держава скасувала пільговий газ для таких установок у тилових регіонах. Паливо здорожчало майже вдвічі.
4: Це призвело до того, що той ринок, який почав розвиватися, він просто вмер.
2: Про те, що парадоксальні тарифи є проблемою і для інших міст, ми почули у сусідній Вінниці. На енергофорум сюди з'їхались тепловики з обласних центрів і районних містечок, щоб зрозуміти, як встигнути виконати плани стійкості до зими.
6: В місті Вінниці з 22-го року ми маємо
0: певний план, сценарій, як ми переходили від коротких, швидких кроків до розбудови і комплексної стратегії, розуміння, як має все-таки відбуватися розвиток автономності і певної незалежності в енергопостачанні.
2: Окрім цін на газ, тарифів, тут ще говорять і про бюрократію. У цьому контексті згадують постанову 1512, згідно якої, за словами тепловиків, ціна при закупівлях матеріалів чи ресурсів має бути перевірена тричі. Сюди ж додається і проблема старих боргів за газ та багатомільйонних штрафів та пені від Нафтогазу, що накопичилися через різницю реальної вартості тепла, яка, нагадаю, удвічі вища за тариф для споживачів. Тож наразі рахунки щонайменше 6 десятків теплоенерго по країні арештовані.
6: Це неправильно. З одного боку, ця процедура має бути прозорою, зрозумілою. Ми маємо можливість перевірити правильність цін, але з іншого боку, вона не повинна ускладнювати реалізацію проєктів. Особливо зараз, коли ми знову стаємо під викликом наступного опалювального сезону. Він почнеться, а в вашому місті не буде тепла. Хто буде винен?
2: Аби колапсу уникнути та пережити зиму автономно, у Вінниці, де теплоенергопідприємство прибуткове, готуватися до опалювального сезону 26-27 почали наступного ж дня після завершення попереднього. Ретельно під інструментальну музику на своїй жовтій землеринній машині нові тепломережі засипає екскаваторник Олександр.
7: Тобто ви на роботі кайфуєте?
8: Можна сказати.
2: Він і його колеги вже кілька місяців поспіль замінюють в місті зношені труби на нові, попередньо ізольовані, щоб тепло не втрачалося дорогою до будинків. На черзі встановлення більше 90 індивідуальних теплових пунктів у будинках, щоб регулювати подачу та розподіл тепла і споживати менше.
9: Мешканці не перевитрачають кошти, тому що в них десь перегрів.
2: А в перспективі і запуск теплових насосів на котельнях. Усе це в сумі дозволить заощаджувати до 15% газу, прогнозують теплоенергетики.
10: З цього екрану ми запускаємо машину. Зупиняємо, змінюємо потужність, виробляємо світло і також двигун охолоджується і тепло ми скидаємо в мережу готелю.
2: 5 таких когенераційних установок місту надали донори і повністю закрили власні потреби підприємства. А самі котельні тепловики зшили високовольтними дротами під землею. Це виглядає як енергоострів. У разі блекауту система має працювати ізольовано, не даючи мережам розмерзнутись.
12: За рахунок підтримки міської ради, розуміння проблематики цього питання і фінансування цих питань нам вдалося від споживача до воєнні роки перейти до виробника електричної енергії.
2: Щоб завжди бути зі світлом, до напрочуд нестандартних рішень вдався і місцевий бізнес. Цей IT-парк у Вінниці функціонує за рахунок оренди офісних приміщень. І щоб втримати клієнтів, тут вже давно зрозуміли – потрібна власна генерація кіловатів.
13: У зв'язку з тим, що наш дах не підходив по площі, і ми вирішили взяти в користування сусідні будинки, дахи сусідніх будинків. Ну і відповідно там встановити сонячні панелі.
2: Але дахи цих сусідніх хрущівок треба було відремонтувати. Отже, угода була взаємовигідною.
14: Був рубероїд. Кришу латали клаптиками. Було таке, що воно тікло і з даху до третього, до першого поверху.
2: Тепер на місці чорного дірявого рубероїду світла італійська мембрана із гарантією на 15 років. Стільки ж триватиме оренда даху, пояснює директор IT-парку.
13: Завдяки міській раді ми переконали один будинок. Після цього, коли ми вже там зробили ремонт покрівлі, то вони зрозуміли, що це їм вигідно. У зв'язку з тим, що на 1,5 мільйона гривень п'ятиэтажка точно не збере.
2: У Вінниці, як і в багатьох містах, діє програма співфінансування ремонтів житлового фонду. 70% дає місто, 30% мали б інвестувати мешканці багатоповерхівки. Але це був перший випадок, коли і цю частку перекрив бізнес.
29: Якщо роботи виконуються на нашому житловому фонді, то це в будь-якому випадку плюси. Як для мешканців, так і для міста в цілому.
2: Загальна потужність генерації на трьох дахах до 40 тисяч кіловат у місяць. А це третина споживання IT-парку.
13: Сонячні панелі віддають більше, ніж ми споживаємо в моменті. Тому ми цю електроенергію, щоб не витрачати її, не викидати її в повітря, ми заряджаємо акумулятори. Ємність акумулятора – це 1 мегаватт.
2: Ремонт одного даху коштував айтівцям 1,5 мільйона гривень, а кожен кіловат потужностей – це ще орієнтовно по 20 тисяч гривень зверху. Інвестиції чималі, але тут рахують – це дешевше, ніж дизель у генераторах. У планах встелити сонячними панелями ще одну вже відремонтовану сусідню покрівлю. Про те, що майбутнє сотні підприємств за власною генерацією і довгостроковим плануванням, своїм прикладом доводить і Хмельницький. Тутешні тепловики кажуть, попри зв'язані бюрократією руки, до зими вони практично готові. Щоправда, аби виконати план стійкості, довелося вишкребти по засіках усе, що заробили до того. Компенсація з місцевого бюджету за річну різницю у тарифах не покриває навіть половини боргової прірви. Тож на виплату зарплат працівникам, якщо грошей не знайдуть, підприємству доведеться брати кредит на 17 мільйонів гривень. В уряді ж обіцяють зміни до законів і постанов, які б спростили закупівлі і розморозили гроші тепловиків. А в перспективі – у бюджет наступного року переглянути тарифи. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Зловживали службовими повноваженнями та незаконно звільняли від мобілізації. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкерідзе. За його словами, наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також у межах слідства вилучили майже 84 тисячі висновків ВЛК і 6,5 тисяч незаконних рішень вже скасували. Серед фігурантів – працівники та керівники ТЦК різних рівнів. Загалом, за даними Цуцкерідзе, з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували понад 400 кримінальних проваджень про незаконну допомогу охочим уникнути служби, про оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. 105 із них вже направили до суду, а в інших досудове розслідування триває. Водночас про перевірки територіальних центрів комплектування стало відомо ще наприкінці липня. Тоді ДБР спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ оголосили про спецоперацію «Чесний призов». Задля очищення системи тоді з перевірками слідчі завітали до сотні ТЦК по всій Україні. Кіт, диван і стоси грошей. Таке добро нажив собі столичний невропатолог. В нього під час обшуків виявили понад 300 тисяч доларів. Лікар брав участь у схемі оформлення фіктивної інвалідності в столиці. Таке підозрюють слідчі. Тож чоловік отримав підозру, а заразом і двоє його спільників. За хабар вони допомагали оформлювати інвалідність понад півсотні пацієнтів. Ціна такої послуги від 6 до 10 тисяч доларів. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров'ям клієнтам збирали весь пакет історії лікування. Результати аналізів, МРТ, виписки зі стаціонару, при цьому кожен документ оплачувався окремо. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів, 18 тисяч євро, 388 тисяч гривень. За даними прокуратури, до схеми невропатолог залучив свою знайому, яка передавала гроші, а також чоловіка, який шукав клієнтів для встановлення інвалідності. Зараз правоохоронці перевіряють лікарів, які допомагали підозрюваним, а також встановлюють пацієнтів із фейковою інвалідністю. Суд вже обрав запобіжні заходи всій трійці, головному підозрюваному – тримання під вартою з заставою у 500 тисяч гривень, двом іншим – нічний домашній арешт. Близько 13 тисяч, саме стільки щороку в Україні діагностують нових випадків раку легенів. В зоні ризику передусім курці, навіть із невеликим стажем, кашель, виділення крові, задишка, біль в грудях – це основні симптоми недуги, але вона підступна тим, що на ранніх стадіях може себе взагалі ніяк не проявляти. Як вберегтися і чи достатньо в Україні роблять для профілактики на державному рівні, кореспондентка ТСН Олена Лускун зараз розкаже.
5: Микола Васильович помітно хвилюється. Пройти комп'ютерну томографію легень його спонукав 35-річний стаж курця. Наразі йому 60, і він добре пам'ятає, як викурив свою першу цигарку. Це, каже, було років у 20 під час служби у армії.
15: Я вважаю, що куріння – це як наркотик. Розумієте? Якщо почав, то вже потім тяжко кинути.
16: Тенденція така, на жаль, що майже чверть населення України є наразі курцями, і при цьому чоловіки, звісно, що курять більше, ніж жінки. Десь майже 40% чоловіків є курцями. На молодь, звісно, що курить менше, але за останніми дослідженнями, які Всесвітня організація охорони здоров'я проводила, майже 18% підлітків вже курять наразі.
5: Шкідливий вплив куріння на
16: ків є курцями. На молодь, звісно, що курить менше, але за останніми дослідженнями, які Всесвітня організація охорони здоров'я проводила, майже 18% підлітків вже курять наразі.
5: Шкідливий вплив куріння на наш організм науковці досліджують уже понад півстоліття. Вони з'ясували, що разом із сигаретним димом людина вдихає понад 7 тисяч хімічних речовин і більше 50 токсичних речовин при курінні так званих твенів або стіків. Година затягування кальяну – це як сотня сигарет. У нікотинових подушечках або паучах концентрація нікотину може бути у 20 разів більшою, ніж у звичайній цигарці. А що у складі рідини для електронних сигарет, вейпів, часом навіть відслідкувати важко.
16: Тютюнова індустрія проштовхує ту думку, що це безпечно і навіть іноді пропонують користуватися вейпами для того, щоб кинути курити. За результатами останніх досліджень, які були проведені в європейських країнах, із 100 курців, які намагалися кинути курити і користувалися вейпами, лише 2 людини кинули курити, а 30% почали так зване полівживання і курити звичайні сигарети і вейпи, наприклад.
5: Імовірно, саме через багаторічну пристрасть до цигарок проблеми зі здоров'ям почалися і у Миколи Васильовича. Відтоді він не курить уже 6 років.
15: У мене вийшло, що інфаркт був, і врачі спитали, ви курите? Так. А скільки ви курите в день? Пачку? Я сказав, що пачку, але курив практично 2. Ну, і вони просто-напросто сказали, ви що, ви якщо хочете жити, то ви кидайте курити.
5: За твердженням медиків і науковців, саме куріння і може провокувати одну із найнебезпечніших хвороб – це рак легенів.
16: В структурі захворювань на злоякісні новоутворення рак легень, на жаль, займає 2 місце і становить 14% від всіх онкологічних захворювань. Наприклад, 2024 році одною з основних причин смертності чоловіків віком від 30 до 74 років саме був рак легень.
18: Основними проявами захворювання зазвичай є або біль, або кровохаркання.
19: Скажіть, будь ласка, от все одно на яких плюс-мінус стадіях звертаються?
18: Це перша, друга стадія, десь 30% пацієнтів, десь 40% – це четверта стадія. І третя стадія найбільш різноманітна, там найбільша кількість пацієнтів.
5: У зоні ризику навіть колишні курці. Саме тому Микола Васильович і прийшов у інститут раку, щоб перевіритись. Ця процедура називається низькодозовою комп'ютерною томографією. І, як пояснюють медики, вона допомагає розгледіти навіть початкові прояви онкології.
21: Опромінення при низькодозовому КТ 0,5, половина чи 0,8 мілізіверта. Якщо порівняти комп'ютерну томографію 3 зон з контрастом, там ми маємо опромінення від 10 до 20 мілізівертів. Якщо порівнювати з звичайним рентгеном легень, то дози опромінення в залежності від кількості знімків варіюють від 0,1 до 0,5 мілізівертів.

0: приватних клініках таке КТ коштує в середньому 1000-1500 гривень. Але в інституті раку його наразі роблять безкоштовно у рамках наукового дослідження щодо діагностики раку легень серед українців. Саме у ньому бере участь і пан Микола. Заповнити спеціальну анкету йому допоміг син.
1: Ми саме обираємо певні групи ризиків. Ризику – це люди, які старші за 50 років, та люди, які мають стаж куріння 20 чи більше пачку років. Це якщо людина курить одну пачку сигарет в день і так продовжується впродовж там року, це вважається одним пачку роком. Ось. І якщо людина там кинула палити, більше, ніж 15 років тому назад.
0: Але насамперед, наголошують фахівці, важлива і профілактика захворювання, і дії направлені на боротьбу із курінням на законодавчому рівні. Так Україна упродовж кількох десятиліть упроваджує європейські норми. Зокрема, заборонено курити у громадських місцях та закладах, а на кожній пачці виробник має надрукувати картинки із попередженням про можливі наслідки для організму. Водночас у парламенті майже два роки лежить законопроект, який серед іншого має сховати із прилавків магазинів цигарки та інші девайси для куріння.
2: Наприклад, от у тому числі в Ірландії, коли ти заходиш в супермаркет, ти не бачиш вільну викладку сигарет, і дитина, яка ніколи не бачила, як продаються ці сигарети, в якої в сім'ї ніхто не курить, в неї не буде думки подивитися, де воно продається, і купити, якщо буде така можливість.
0: Комп'ютерна томографія у Миколи Васильовича тривала лише кілька хвилин.
1: Микола Васильович, гарна новина. Здоровий.
0: Сам пан Микола зізнається, за 6 років без куріння було чимало спокус почати знову, але він тримається.
3: Більше курити ніколи не буде?
4: Буду старатися.
3: Так, пообіцяйте нам цим, що не буде?
4: Так, я вам обіцяю.
0: Олена Лоскун, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Препарат, який змінив життя мільйонів людей із діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але часто використовується просто як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року цей засіб можна офіційно придбати в аптеці, до цього його продавали нелегально. Чи вимагають зараз рецепт, чим небезпечне таке схуднення, особливо без нагляду лікаря, які судові позови тривають у Сполучених Штатах, і який найбільший міф про схуднення спростувала фітнес-тренерка Аліна Луценко, а спеціальний кореспондент ТСН Валерій Ковалінський. Далі про це буде сюжет впродовж нашого випуску, тож обов'язково дочекайтесь. «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня через наслідки нещодавніх російських атак на залізничну інфраструктуру. В компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику і графіки руху поїздів. Ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, також пошкоджено і знищено локомотиви, вагони, залізничну інфраструктуру. І через це «Укрзалізниця» змушена коригувати маршрути та розклад руху потягів. Тож продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня поки що закрито. Його обіцяють відновити, тільки-но проаналізують можливість використання рейсів та ухвалять всі необхідні технологічні рішення. Точних термінів в «Укрзалізниці» наразі не називають. Компанія визнала, що поки не може визначити конкретну дату. Сили оборони України вразили логістичний хаб диких ягід у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотниками FP-1. Про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. На місці зайнялася масштабна пожежа, а до ранку склад повністю вигорів. Воронезький логістичний комплекс Wildberries – один з найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. Через цей хаб щодня проходить до 2 мільйонів товарів. Українські дрони цієї ночі дісталися і до російського Орска. Це Оренбурзька область, розташована приблизно за 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орську почалася бензинова паніка. На заправках фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилося і Орське машинобудівне підприємство, де виробляють, зокрема, деталі для боєприпасів і реактивних снарядів. Ну і також палає Комсомольський, НПЗ, це вже Хабаровський край, а отже 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але тут про причину наразі не повідомляють. Підприємство належить компанії «Роснафта». Водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, а решту ще на дальніх підступах до міста. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця вбили в Роттердамі у 1938 році. Радянські спецслужби там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасової. Дозвіл на репатріацію Київ отримав лише в травні, а сама ексгумація відбулася лише зараз. Церемонія прощання пройде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити згодом. Коновальця поховають поруч з іще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Його створять в столиці на території заповідника Києво-Печерська лавра. Лесю Українку причепурили, із її пам'ятника в центрі Києва спершу зняли захисні конструкції, а тепер ще й помили. Нагадаю, на початку повномасштабної війни більшість пам'ятників столиці обтулили мішками з піском, і от тепер потрохи повертають видатних українців на світ Божий. Чому саме зараз? Адже обстріли столиці лише посилюються. Кореспондент СН Дмитро Фурдак дізнавався.
4: Холодний душ для Лесі Українки. Майже 4,5 роки пам'ятник видатній українській письменниці захищали мішки з піском. Тепер фахівці вирішили – досить. Уже кілька тижнів Леся Українка споглядає одноіменний бульвар без захисних споруд. Але зі слідами часу і птахів. Мішки з піском і дерев'яну конструкцію уже розібрали. Сьогодні настав час водних процедур.
6: Очищення водою без хімікатів, від нашарування природних і від посліду птиць. Очищення буде відбуватися зверху вниз, для того, щоб вода плавно стікала і не порушувалась технологія очистки безпосередньо пам'ятника.
4: Як у душі?
6: Як у душі, так.
4: Миття пам'ятників здійснює приватна компанія власним коштом. Грошей з міського бюджету не витрачають. Нині найбільш відповідальна місія у верхолаза Ярослава Шаповаленка. Спершу він миє Лесю напором води. Потім щіткою. Клопоту додає дизайн меморіалу. Фонтан і парапет довкола скульптури не дозволяють техніці під'їхати впритул до Лесі. Тож верхолазу доводиться працювати на випростаних руках. Чоловік зізнається, результат не ідеальний.
7: Важко дається так. Є окисли металу, які тяжко відмиваються, але тут прийнято рішення використовувати делікатну чистку. Тому використовуємо...
4: І ти був сьогодні ніжний з Лесею?
7: Так, з Лесею дуже ніжний і лагідний.
4: По завершенню робіт скульптура стає більш матовою, слідів життєдіяльності птахів майже не видно. Та головне, кажуть у департаменті культури КМДА, мішки з піском, які захищали від імовірної російської атаки, натомість гарантували для пам'ятника інші негаразди.
8: Коли вони стоять тривалий час закриті з контактом з вологим піском або з іншими наповнюючими, які були, починаються процеси мікроорганізмів, які розвиваються і створюють таку собі свою екосистему, яка може призвести до руйнування або пошкодження пам'ятників.
4: Крім того, додає представник мерії, вибухова хвиля від можливого удару вкупі з захисними спорудами може ще більше пошкодити пам'ятник.
8: Якщо взяти порожню пляшку, поставити її в відро, засипати це все піском і по відру просто ударити кувалдою, ви побачите, що відро буде ціле, пісок буде цілий, а пляшка буде розбита вдребізь.
4: Першими скульптурами, які повністю розкрили від мішків із піском, стали фігури княгині Ольги, просвітників Кирила та Мефодія та апостола Андрія Первозванного. Вони зроблені з білого мармуру, і він уже майже почав зеленіти, тож розконсервацію провели саме вчасно, кажуть у міськадміністрації. Інші монументи столиці відкриватимуть поступово. Наступними у всій своїй красі постануть засновники Києва на набережній Дніпра. Кий, Щек Хорив та їхня сестра Либідь. Дмитро Фордак, Роман Сіщенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
5: Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Він вже зі своєю матір'ю прямує до Вашингтона. Фото, де чоловік в літаку тримає американський стяг, оприлюднив державний секретар Марко Рубіо. Дональд Трамп, своєю чергою, поговорив із Гілманом телефоном і пообіцяв йому чізбургер, про який начебто просив чоловік. Американські посадовці подякували Росії за співпрацю зі спеціальним представником президента США Стівом Віткофом, який цими вихідними і домовився про повернення американця додому. В обмін на нього росіяни начебто нікого не просили. В російському полоні Гілман пробув 4 роки.

0: Reuters про його критичний стан після побиттів та катувань. Їхав вантажівкою для їжі. Стали відомі подробиці, як Дональд Трамп повертався із саміту НАТО в Анкарі. За місяць після цієї події видання Washington Post пише про те, що через побоювання, що Іран здійснить на нього замах, американський президент замість того, щоб летіти бортом номер 1, повернувся до країни військово-транспортним літаком. При цьому співробітники офісу і преса, яких запевняли, що Трамп на облавку, летіли саме президентським бортом і нічого не підозрювали. А от лідеру США довелося вдатися до майже шпигунських заходів. За даними того таки видання Washington Post, Трамп піднявся на борт власного лайнера, а потім кейтерингової вантажівкою, якою зазвичай підвозять їжу, його перевезли на обловок військово-транспортного літака. Після того, як в лютому президент США разом з Ізраїлем атакували Іран, ізраїльська та американська розвідки заявляли, що Тегеран розробляє черговий план ліквідації Дональда Трампа. На Чернігівщині відсвяткували День Ніжинського огірка. Це гастрономічний символ міста, що славиться своїм смаком і хрумкотом. А на місцевому діалекті його називають гурок. Історія Ніжинського огірка непроста, він зник і лише завдяки селекціонерам знову з'явився у державному реєстрі. То чи зможе локальний бренд витіснити з наших полів і городів голландські гібриди? Далі про це кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
1: Поховались огірочки.
2: Огірки так замаскувалися, що навіть науковиця Любов Фесенко, яка все життя присвятила їм, спочатку розгубилася.
3: Оце справжній ніжинський, так?
1: Тригранна форма, бачите, ага. Отаку розрізі, воно буде трикутничком, ребристість. Тонка м'яка шкірка, невеличкі розміри, невеличке потовщення отакий, бо голландські вони ж довгенькі, тоненькі, як олівчики, слабо пухечатий. Отакий традиційний ніжинський огірочок.
2: Його довго вважали втраченим через спалах несправжні борошнистої роси ще у 80-х. Сорт виявився абсолютно настійким до хвороби. Зелене бадилля огірків засохло за пару днів. Збережену жменю насіння науковці щороку висаджували на експериментальних грядках. Так, за пару десятиліть вони відродили автентичний сорт.
4: Це будуть у нас пікулі. Корнішони – це від 5 до 7 сантиметрів, уже, наприклад, оце вже корнішон. Далі вже йде до 11 сантиметрів, то йде вже зелениця.
2: Надія Птуха показує огірки, яким нині віддають перевагу споживачі, а колись їли лише жовті, перерослі огірки.
4: Справа в тому, що ніжинський огірок, він навіть якщо він і зеленець, і навіть вже до водянки доходить, він все рівно смачний. Він уже не мав нього такого, що він твердий, там, наприклад, якийсь кислого смаку. Він завжди смачний.
2: Появу огірків у Ніжині пов'язують із греками. Саме їхня громада у 17 столітті перетворила місто на центр міжнародної торгівлі. Та краєзнавці вважають, що роль греків в історії місцевого огірка трохи перебільшена.
5: Мало ймовірно, що вони привезли взагалі огірок в Ніжин, як такий. Греки... Це на 100% їхній внесок основний у технології переробки. По-перше, ймовірно, вони саме показали і навчили місцевих споживати недозрілий огірок. Тобто те, що ми зараз називаємо огірком, це недозрілий плод. Зрілий – той жовтяк, де він солодший, і багато країн його використовують зараз, і солодкий, і варення навіть з нього варять. А от вони показали, що можна переробляти цей огірок. Ідея солі.
2: Сергій Зозуля каже, що капусту квасили ще з часів Київської Русі, а от ферментовані огірки – відносно новий продукт, і саме Ніжин став їх столицею. Місцеві науковці отримали 4 патенти на засолку, головна фішка яких – пряні рослини, зокрема, із власної селекції.
6: Якщо говорити про дикорослі рослини, то це деревій звичайний. Потім із пряносмакових – це змієголовник молдавський, однорічна рослина, яка має лимонний аромат. Якщо говорити про мариновану продукцію, то ми отримали патент із додаванням зеленої маси каламінтикотовнику. Це нова рослина, пряносмакова родичка, схожа одночасно на м'яту, мелісу, материнку.
2: То синергія ґрунту та води, збагаченої залізом та сріблом, зробила ніжинський засолений огірок еталоном. Є навіть термін «ніжинська огіркова зона», але, кажуть науковці, виростити їх можна будь-де.
6: найсмачніший, скажімо так, класичний, він буде вирощений і приготовлений тут, так само, як ялтинська цибуля, як

0: ви згадали, вона в наших умовах набуває гіркоти, тому що збільшується там кількість сухих речовин. Але за великим рахунком, якщо це чисто ніжинський огірок, де він не був вирощений, він збереже свої властивості, він буде смачним у засолі.
1: На основі ніжинського огірка науковці вивели 4 гібриди і 6 сортів. Селекцію не зупиняють.
2: Оці гібриди голландські, вони віддають швидко урожай, але вони швидко гинуть. Ніжинський, він уже пристосувався до наших умов вирощення, до погоди, до всього іншого, то він уже став стійкий до хвороб. Але ще саме більше завдання в нас – підвищити врожайність.
1: Дадія Птуха каже, ніжинський – це не огірок бізнесу. Він швидко жовтіє, а через тонку шкірку його транспортабельність низька. Та цей локальний бренд має те, чого не мають інші гібриди – ніжний смак і хрумкість. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Повне сонячне затемнення, яке частково буде помітним і в Україні. Рідкісне астрономічне явище вже завтра, і в деяких країнах Європи готуються його споглядати. Науковці налаштовують обладнання, звичайні люди купують спеціальні окуляри та сувеніри. Наприклад, в Іспанії одна з організацій в співпраці з урядом розповсюдила 2 мільйони окулярів для сонячного затемнення з QR-кодами, які пояснюють, як правильно їх використовувати, аби уникнути пошкодження сітківки ока. В Ісландії пильно стежать за прогнозом погоди, сподіваючись, що хмарність не завадить побачити астрономічну подію. За даними НАСА, 12 серпня очікуємо на повне сонячне затемнення, під час якого місяць закриє диск сонця. Побачити його повноцінно можна буде, наприклад, в Данській Гренландії, в Ісландії, в Іспанії, в частині Португалії. А от в Україні побачити затемнення буде доволі складно. В Києві після 20-ї години місяць затулятиме лише невелику частину сонячного диска. Трохи помітнішим затемнення буде для жителів західних областей. Ну а тепер про препарат, який змінив життя мільйонів людей з діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але славу здобув як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року препарат можна офіційно придбати в Україні, в аптеці. До цього його продавали нелегально. Що кажуть лікарі, які судові позови тривають в Сполучених Штатах, який найбільший міф про схуднення спростувала зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко. Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
4: Його називають ін'єкцією для схуднення. Препарат, який сприяє швидкому зниженню ваги. Хоча майже 10 років тому його винайшли як ліки від діабету. Першими, не за призначенням, його почали використовувати голівудські зірки. Потім географія розширилася, і своїми формами почали хизуватися і європейські актори та співаки. Згодом їхній секрет викрили, і препарат пішов у народ. Але минуло кілька років, і в Сполучених Штатах Америки розпочалися судові процеси. Подано вже понад 3,5 тисяч позовів від тих, хто скаржиться. Їх нібито недостатньо поінформували про можливі побічні ефекти.
5: Для хворих людей дуже гарна молекула, нема питань. Но для здорових вона погана.
4: Попри те, що в Україні препарат зареєстрували ще у 2022 році, до нашої країни офіційно його імпортували лише навесні. Усе, що продавали раніше, завезено нелегально. Препарат можна було знайти на популярних онлайн-платформах, навіть там, де зазвичай продають вживаний одяг. Ціни від 6 тисяч гривень за шприц до 600 євро за упаковку. І купують їх часто не пацієнти лікарів, а люди, які просто хочуть схуднути. Проконтролювати, де і у кого купили, чи консультувалися з лікарем, чи робить таку ін'єкцію фахівець. Неможливо.
5: Більш за все мене турбують оця масовість у людей абсолютно здорових. При наявності таких побічних явищ, я ж розумію, що ці побічні явища, вони не далеко не у всіх. Але коли людина починає це приймати, ми ж не знаємо, вона ж теж не знає, чи буде в них ці побічні явища, чи ні. Але особливо пухлини. Ми ж країна, яка постраждала і від Чорнобиля, в нас і так щитоподібна залоза. Майже у всіх ці аутоімунні процеси. Там пряме застереження, що дуже-дуже обережно треба, але люди ж на це не звертають увагу. Вони бачать, що сусідка похудала, ще хтось похудав, якийсь там артист похудав, чи ще щось, і давай собі.
4: Я зателефонувала до двох аптек. В одній готові були відпустити без рецепта лікаря. В іншій запитала рецепт та попередили про необхідність зберігати його у холодильнику. Коштує упаковка у Києві від 5300 гривень.
6: Для мене вже, якщо чесно, перемога, що це вже відбувається не в кабінеті в косметолога, не з подругою на кухні, мені було класно, замов отут, я схудла на 10 кілограмів, а хоча б за цим приходять до лікаря.
4: У цього препарата є конкуренти з іншою речовиною, але зі схожою дією. Один з таких випробувала на собі і акторка Олена Світлицька. Каже, торік через стрес набрала вагу і схуднути самостійно не вдавалося.
7: Я ще більше його навантажувала, а тіло ще більше набирало вагу.
4: Згадує, як просто на сцені під час вистави в неї тріснула сукня.
7: Мене просто тріскається сукня, да, злітає, і я забігаю за куліці, мені швиденько моя подруга переодягає свою сукню, так, і я догравала виставу.
4: Перед тим, як колоти, зробила повний чекап організму.
7: Тут я плюс 10, бачите, тут я такі сочні форми, а тут я вже якби, ну, мінус 10. Коли в мене почалося РХП, розлад харчової поведінки, я зрозуміла, що треба з цим щось робити, і мені лікарка запропонувала використати препарат цей. За 4 місяці мені вдалося скинути близько 80 кілограм.
4: Олена запевняє, ін'єкції допомогли їй не лише схуднути, а й змінити ставлення до їжі.
7: Зараз я розумію, що краще я з'їм щось білкове, я з'їм шматок риби з салатом, і ну, мені не хочеться більше, тому що саме ці ін'єкції, вони дають оце відчуття ситості. Тобто, і вже коли ти довготривалий час проходиш курс, це стає твоєю звичкою. І зараз, звісно, моє відношення до їжі вже інше.
4: Секретами свого швидкого схуднення публічні особи, як правило, діляться неохоче, виправдовуються, нібито це результат фізичних вправ і правильного харчування. Але є ті, кому складно зупинитися вчасно. І це проблема українських жінок, каже фітнес-тренерка Аніта Луценко. На її думку, в багатьох з них викривлене уявлення про ідеальну вагу.
8: Якщо порахувати, яка має бути ідеальна вага, то зазвичай жінки хочуть мінус 5-7 кілограмів від цього. Але ідеальна вага – це і ідеальне здоров'я. І екстремально худі жінки, які ми там бачимо десь в соцмережах, вони мають прикладати ненормальні зусилля для того, щоб бути з ненормально низькою вагою. Я думаю, що ця тенденція за кордону прийде до нас теж скоро, тому що там люди намагаються не займатися або їсти для того, щоб схуднути, а для того, щоб класно почуватися.
4: Захоплення такими препаратами без прямих показань, каже Аніта, може мати відкладені наслідки. І зрозуміємо ми їх лише через роки.
8: Дослідження і взагалі ефективність цих препаратів, як вони впливають, проводяться саме на людях з метаболічними порушеннями, зайвою вагою. А от, власне, зараз відбувається дослідження у нас в прямому ефірі, що відбудеться з людьми, які приймають це без показів, просто для схуднення.
4: Аніта руйнує один із найпоширеніших міфів про схуднення.
8: Найбільший міф взагалі у людей – те, що вони тренуваннями можуть схуднути. Це просто взагалі немає ніякого зв'язку, бо худнемо ми за рахунок дефіциту калорій і, власне, тільки за рахунок їжі. Те, що відбувається під час тренування, те, що ти там втратив 130 калорій, ну, це одне яблуко. Людям здається, що треба фігачити в залі, але це насправді не так, бо ефективність тренувань не заключається в тому, що ти від них худнеш. Це постава, це робота м'язів. І, до речі, коли ми худнемо на Оземпіку, 30% доведено, що втрачається за рахунок м'язів.
4: Аніта переконує, за рахунок лише правильного харчування результати здорового схуднення можна побачити вже за 2-3 тижні.
8: Що мені подобається? Що коли ти бачиш результати за 2 тижні, за 3 тижні, ти бачиш, як змінюється жінка не тільки в формі. Ти розумієш, наскільки вона змінюється і всередині. Люди стають більш свідомими, людям починає подобатися своє тіло, і результати, які можна побачити там за 14 днів, за 21 день, вони настільки неперевершені, і настільки це може бути приємним моментом, там, не голодувати, класно їсти, займатися там по 15 хвилин, що я, чесно кажучи, просто не бачу сенсу.
4: Лікарі додають, препарати для схуднень справді можуть змінити життя, але тільки для тих, кому вони справді призначені.
6: Тому що такого ефекту від препаратів для схуднення не отримував ніхто і ніколи. Не було ще таких препаратів, які могли б за 68 тижнів, просто вдумайтесь, до 12-15% втрати ваги. Ці результати ми раніше могли досягнути лише після баріатричного лікування. Да, тобто, коли людині там скорочують шлунок хірургічним методом.
4: Тим, хто хоче схуднути, ендокринологиня радить почати з найпростішого – проаналізувати своє харчування.
6: Напевно, якщо не виходячи з дому, то принаймні почати вести щоденник свого харчування і проаналізувати, що ви їсте на протязі дня. Бо зазвичай пацієнти приходять, слухаєш, просто всі світі. Їмо два шпинатних листочка, одне яйце і то без жовтка. І в кращому випадку да, там насіння льону. А потім, коли записуєш кожну там цукерку, печиво, лате, капучино, яке ти випив на протязі дня, виявляється потім, що в принципі перебор за колоражем в нас дійсно є.
4: У щоденному стресі дедалі більше людей шукають прості способи, бодай ненадовго відчути полегшення. Часто у їжі, яка стає чи не єдиною доступною. Розрадую.
5: Я розумію, що люди так виснажені усі, що вони вже нічого. В них єдине, що залишилося, це смачно поїсти. Я це розумію. Але люди повинні теж розуміти, що за все в житті треба платити. І потім вони змушені будуть займатися своїм здоров'ям, а сил в них, як зараз немає, тоді ще більше їх не буде.
4: Понад 3,5 тисяч позовів, які подали американці у суди, нині ще на розгляді. Судових рішень поки що немає. Їх очікують у 2026-2027 роках. Валерія Ковалінська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: На цьому випуск ТСН завершую. Це були підсумки вівторка. Втім, після 22-ї зустрінемось знову в наступному випуску ТСН. Наразі ж маємо традиційне вечірнє звернення президента України, а після нього слово моїм колегам з проєкту «Варта». Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіли.
12: Тримай, бон апеті.
13: Шеф, знов недоварені.
12: Ти просто не шариш. Це альденте.
13: Та ні.
14: Я якраз шарю.
13: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
15: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
17: Вони повиростали, як гриби.
18: Знаменіли.
17: Опа. Ось то, що я вночі хотів.
18: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
13: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
19: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: боремося за свою країну.
4: Вечір всім, хто приєднався до нас щойно. Вечір плюс на національному телемарафоні. І ми вже готові розпочати велику бесіду. Тим більше є що розпочати. Є грандіозна новина. Трошки згодом представляйте гостей.
11: Задоволенням. Біля мене ви бачите Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
20: Добрий вечір.
11: Вітаю вас. Ігор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України парламентської асамблеї НАТО.
20: Добрий вечір.
11: Вітаю вас. Ну і речник МЗС Георгій Тихий. Раді вас бачити.
20: Вітаю вас.
11: Що, починаємо з хорошої новини?
4: Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував так звані пекельні санкції проти Росії і Ірану. 86 за і 11 проти. Ну, я мушу сказати, що це хороше показове голосування. А тепер законопроект, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем, направлять до Палати представників. Ну, давайте обговоримо цю новину. Скажіть, будь ласка, що може бути після цього? Та, коли...
11: Я пропоную з того боку, що ми почнемо з офіційної версії, закінчимо. Тому що найцікавіше, що я прочитав в цьому контексті, про те, що президент Сполучених Штатів, мовляв, натякнув уже, що з поваги до померлого Лінсі Грема, він навіть готовий, серйозно розглядає варіант підписати такий цей документ, а не сховати чергові шафі.
21: Ну, це все абсолютно серйозно, і ми вітаємо ухвалення цього законопроекту. Більше того, наполягали дуже давно на тому, що він має бути ухвалений. Вже є реакція очільника МЗС Андрія Сибігі. Привітання офіційне цього законопроекту. Треба розуміти, що далі буде голосування в Палаті представників. Вона збереться за розкладом 31 серпня, і ми очікуємо, що далі буде просування активне цього законопроекту, і далі підпис президента. Це дійсно тиск на Російську Федерацію, який потрібен за зараз, для того, щоб наближати мир. Без цього тиску Москва явно не хоче ні завершувати війну, ні робити будь-які кроки до миру, хоче просто затягувати цю війну, балістикою гатити по Україні. І лише тиск може вилікувати цю хворобу, яка там в голові в Москві існує.
4: Ну, дивіться, ще вчора ми розмірковували з приводу іншого тиску. У нас немає ракет, президент Трамп заявляє, і не буде, мовляв, та натякаючи на певні обставини. Ми вчора читали цю заяву президента Трампа як тиск на якраз українську сторону, та на жертву цієї війни, а не на агресора. І от сьогодні голосують санкції. Та, бо...
21: Ну, Наталя, ми з вами, знаєте, кожної п'ятниці збираємося і обговорюємо заяви Трампа. Коли вони приємні для нас, ми впадаємо в таку ейфорію всі разом, разом так, з українським суспільством. Коли вони неприємні, ми всі посипаємо голову попелом, жах. У нас випрацьована в українській дипломатії дуже простий підхід до цього питання. Ми дивимося на дії, а не на слова. Дії – це якраз голосування за законопроект Грема в Сенаті США, а те, що стосується і перехоплювачів, і ліцензій, я можу просто сказати, що робота триває, переговори тривають, тому не треба сприймати це як закриту.
4: Перспективи наступного раунду сторін. Голосування. Які?
21: Наступного раунду голосування в Палаті представників. Ми дуже хочемо, щоб це відбулося оперативно. Розуміємо, що Палата представників збереться далі працювати 31 серпня. Ну і хотілося б дуже швидко побачити просування. Треба враховувати, що, по-перше, за американськими санкціями зазвичай іде ефект доміно інших санкцій по світу, G7, Європейський Союз, тобто Вашингтон все-таки задає певний тон.
4: Відкриває
21: і ми
4: вікно.
21: На це розраховуємо і прагнемо протягнути цю хвилю якомога далі. А по-друге, треба враховувати, що перед кожним серйозним санкційним кроком, особливо Сполучених Штатів, в попередніх всіх серіях, а ми бачили активну імітацію дипломатії з боку Москви для того, щоб задурити всім голови, зробити вигляд, що нібито триває якийсь мирний процес, вони нібито на щось готові, тому давайте не поспішати, як то кажуть, з санкціями. Ми цей сценарій дуже чітко проглядаємо, не перший день в цьому бізнесі, як то кажуть, і попереджаємо, в тому числі, партнерів, що такий розвиток подій можливий. І дивитись треба на дії. Якщо Росія готова йти на дії конкретні, щоб завершувати війну, окей, це можна сприймати як дійсно якийсь конструктив. Але якщо це просто слова і просто якісь обіцянки, і просто давайте якийсь там Стамбул чи Анкоридж, чи щось, що вони придумали в попередніх серіях, то цьому на слово вірити не можна.
0: Ви прямо якісь, знаєте, видно, що останні дні роботи з послами вас надихнули, у вас прямо енергія з вас.
21: Лише мене цей послів надихнули, бо вони отримали вказівки від керівництва.
0: Я собі уявляю, які. Писані і не писані.
21: Саме так.
11: Пане Ігоре, наскільки ви очікували, що буде цей етап пройдено, і відповідно, наскільки ви прогнозуєте, що так легко проскочать і наступні два? Тому що, нагадаємо, останній – це все ж таки підпис президента Сполучених Штатів.
20: Ну, я б не сказав би, що це проскочили так легко. Ми про ці санкції, про цей пакет говоримо вже більше року.
11: Згоден.
20: Майже два роки, я би так сказав. І тут же ж потрібно розуміти взагалі процес голосування в Конгресі. Тут можна заходити з Сенату, потім Палата представників, може бути Палата представників, потім Сенат. Якщо ви пам'ятаєте, то спочатку був все ж таки більше роботи проводилося, скажімо так, в Палати представників, і там навіть задля того, але щоб проголосувати будь-який закон в будь-якій палаті, спікер одноосібно має внести. Це не погоджувальна рада, як у нас. Це спікер одноосібно вносить або не вносить. І ми пам'ятаємо, що Джонсон дуже не хотів вносити. Саме тому збирали 218, має зібрати підписів Палата представників, більшість, щоб обійти цю процедуру. Так от, в принципі, я підходжу до того, чи будуть сюрпризи самої Палаті представників, 218 вже було. Тобто, я думаю, що там воно пройде більшістю, але... Скільки пройде часу між першим голосуванням та другим, ніхто не знає. Тому що між внесенням та голосуванням пройшло майже два роки. І ця гра може продовжитися дуже-дуже довго, а ми зараз виносимо на голосування, ми не виносимо на голосування, а потім ще підписуємо чи не підписуємо. Я думаю, якщо дивитися на цю всю історію більш стратегічно, я пов'язую оці дві події, да, там, щодо перехоплювачів з одної сторони і санкцій з іншої сторони, це тиск на дві сторони, який призваний якраз таки закінчити війну і показати хоч якісь результати на міжнародній арені Трампа перед голосуванням midterms в Конгресі Сполучених Штатів, тому що війну в Ірані складно назвати маленькою побідоносною війною.
0: А те, що в пакеті Іран з Україною, це обтяжує чи полегшує перспективи?
20: Я думаю, що це полегшує перспективи в даному випадку всередині Конгресу.
0: А якщо йому не захочеться тиснути на Іран в якихось обставинах, щось таке станеться, що він передумає тиснути на Іран. Трампу, звичайно.
20: Чи Конгресу?
0: Трампу.
20: Я думаю, що вже в цьому... Дивіться, цей законопроект вже прийнятий в Сенаті. Це точно такий законопроект має прийняти в Палаті представників. Тобто він не може бути змінений.
0: А він може бути не підписаний, я про це.
20: Він може бути не проголосований і потім тільки змінений в даному випадку. Угу. Я сподіваюся, що нічого не станеться до голосування з Іраном.
11: Пан Олександр, скажіть, будь ласка, як казала Наталя, що цей проект спочатку називали пекельними санкціями, але туди була внесена величезна кількість правок, зокрема, надиктованих президентом Сполучених Штатів. Наскільки цей пакет лишається пакетом серйозних санкцій і серйозного впливу?
22: Передусім слід сказати, що Джонсон, який є спікером Палати представників, фактично він виконує волю Трампа. І він, пам'ятаєте, наскільки затягували допомогу Україні, пов'язуючи це з законодавством по кордону південному і так далі. Тобто ми побачимо, як себе він поводив, але, в принципі, Сенат показав. Я думаю, що є великі шанси для того, щоб він прийшов. І думаю, що доволі скоро він прийде. З простої причини, що це дає інструмент тиску. Як на Китай, я кажу не про Росію, передусім це Китай, потім Індія, так собі, а потім вже Росія і всі інші. І чому він хороший, цей законопроект, як такий? Да, там не 500, а 100% тарифів на треті країни, які купують російську нафту. Навіть якщо він не буде застосований Трампом, а в мене є великі сумніви, що Трамп буде повністю використовувати і так далі.
11: А його можна якось частково використати?
22: Абсолютно. Тобто там є waiver. Тобто він може застосувати або зняти з певних країн або з певних компаній. Там, наприклад, не дарма, якщо ми кажемо про газу, по газу, то там є відсоток, що якщо країна підпадає під той відсоток, і вона зменшує залежність від російського газу, то щодо неї не буде. Я думаю, що там про Японію йдеться, бо там на Сахаліні є частка японська, і вони споживають. Mm-hmm. Ось. Але дуже класно, що там є 5 країн, ну, тут цікаво, як можна порахувати, які найбільше покупці. Ну, звичайно, це Китай і Індія, mm-hmm. а потім там може бути декілька країн Європейського Союзу. Та ж сама Греція, яка до чверті перевозок так званого сірого флоту, це власники або оператори цієї чудової європейської країни. Тому він як інструмент, це добра річ, і як очікування. Наприклад, китайцям треба буде подумати, може не треба сваритися і мати доступ до американського ринку, а для китайців, ну це трохи може в сторону відійду, але дивиться, для режиму Сі Цзіньпіня і попередніх режимів, внутрішня стабільність – це ключове, це найголовніше, що може бути. Це не добробут, це не там небезпека зовнішня і так далі. Бо для них, звичайно, там громадянська війна і інші речі – це травмуючі речі. Вони мають втриматися. А для цього потрібні гроші. І зараз, от коли цей декаплінг відбувається, тобто розходження китайської і американської економіки, є проблеми. І вже не двозначні цифри зростання, а однозначні. Звичайно, що це буде дуже гарним сигналом китайським компаніям виходити з російських ринків або значить, зменшувати купівлю. І оце, я сподіваюся, що цей важіль проти китайців, з якими не дуже виходить у Трампа, це буде головна історія. Звичайно, там є Іран, і абсолютно розуміло, що не буде миру, миру там ніколи не буде, але припинення якогось тривалого вогню не буде до цих проміжних виборів. Бо абсолютно чудово іранці розуміють, що і республіканці проти цієї війни, вони просто вважають, що вона погано її почали, погано ввели цю війну, немає стратегічної чітких цілей, витрачена шалена кількість, в тому числі тих протиракет, які б могли би потрапити до них, не досягнута нічого фактично. Да? І зараз ті умови, які, на які начебто Трамп готовий погодитися, вони гірше, аніж вони були до початку кампанії. Ось, тому іранці будуть чекати для того, щоб ослабити. І якщо ну, гарантована палата представників, ну, гарантована, нічого не можна гарантувати, але таке по динаміці, Трамп її втратить. Але він може втратити і більшість сенатів, от, оскільки американці не задоволені всіми цими речами. І тоді що таке? Це не просто кульгава качка. Він фактично нічого не може бути робити з тих своїх обіцянок. Тобто це головні речі. І цей страх, він буде збільшувати, наприклад, навіть якщо не буде застосований. Це страхування, це те, що хто передає або міняє прапор для того, щоб увозити російські енергоносії. Це оця пов'язана річ, і це означатиме, що росіяни отримувати менше. Воно не буде бити про їх спроможність обходити санкції. Воно буде зменшити ціну, бо їм потрібно її скидати, і будуть наслідки для компаній, країн і так далі. Тому, в принципі, це дуже класний законопроект, навіть якщо там подивитися, що вони змінили. Слава Богу, московський Рон Пол не зміг блокувати його фактично. Ось, будемо сподіватися, що швидко це проголосують, і навіть хоча б з тієї точки зору, що у Трампа був інструментарій. Так що це позитивна історія.
0: То для це нас. Сигнал і Росії, і Китаю. Тим більше, що у Трампа з Китаєм має бути зустрічі, правильно?
22: Ну, безумовно, йому потрібна аргументація, але він наскоком цим ковбойським. Ну, знаєте, є в перемовинах така стратегія божевільного. От гратися, от як Путін теж періодично каже, mm-hmm. да, що загнана там пацюк загнаний в кут і так далі. Ось. Але я думаю, іранці вже ну, показали. Тобто, в принципі, іранці витримали удар. А зараз вони граються Трампом, насправді. Абсолютно. І ну, вони сильна позиція. Да, гинуть їх люди, і інфраструктура руйнується. Але військової поразки бути не може, якщо не буде наземної кампанії. Наземна кампанія не може, американці не готові, а з союзниками вони горщики побили і не домовилися до цього. Хоча там піняють, кажуть, чому ви не приєдналися і так далі. Тобто, там патова ситуація. Ось. І звичайно, що Трампу потрібні якісь інструментари, якісь страшилки. Це і проти Ірану, проти Китаю. Індія теж може отримати. Бо вона, чесно кажучи, як та ж сама Сербія, сьогодні ось актуальна тема, балансує між Росією і Заходом, між Росією і Україною. А так, ну, якось на двох стільцях не дуже...
0: повертаючись до фрази президента України, коли він вимовив про те, що відсутність ракет може бути фактором тиску на Україну для початку перемовин, ну і відповідно укладання ганебного миру, скажімо так, та по капітуляції. Скажіть, будь ласка, а от законопроект Лінсі Грема, наскільки він знак для європейських партнерів, або наскільки слова Трампа про там ракет вам Байден надавав безкоштовно, значить, і за все треба платити і так далі. Наскільки це їх призупиняє в спроможності нам надати додаткові ракети, захотіти дати ракети? Чи вони будуть миритися з цією ролью, що Україна просто перетворилася на тир і по нас будуть стріляти через день на третій?
20: Давайте розпочнемо з самих можливостей Сполучених Штатів. Там, де Lockheed Martin виробляє ці ПАК-3, приблизно 50-55 штук на місяць. Угу. Причому при цьому Російська Федерація виробляє 120 ракет балістичних на місяць. Ми маємо враховувати, що фактор Ірану, який спустошив на дві третини ракети, склади ракет «Петріот», на 80% ракети до протиракетної системи «ТЕД», ну і там інші «Атакамс» також, у них там майже закінчилися, і інші ракети. Враховуючи ось це, враховуючи ще фактор того, що Трамп побив горшики з Європою, і Європа не дуже хоче спонсорувати Сполучені Штати навіть для нас, і ось цей кредит EU loan, да, європейський кредит, який на 90 мільярдів, ми зараз просто вигризаємо, щоб ці гроші, хоч частина, пішла на Pearl, на закупівлю у Сполучених Штатів якихось ракет. Ось, враховуючи ось це все, у нас є певні обмеження, навіть просто фінансові, виробництва, потужності російської, Сполучених Штатів по виробництву цих ракет. Ну і, можливо, в рамках цього певний тиск, регулювання, важіль такий на Україну. Але чи дасть він якийсь результат? Та ні, не дасть. Ну, ми вже проходили це. Ну, ми проходили це з відключенням розвідки, з там ненаданням нам інформації.
0: Пане Ігор, я хочу вам нагадати, що коли ми проходили це, то росіяни просувалися. Тобто, ну, відповідно, чула військового аналітика, який сказав, що у нас було вікно можливостей, і ми ним добре скористалися. Ну, тобто, оці розмови, пам'ятаєте, ми багато тижнів вели про перелам на фронті. І ми прямо обговорювали перелам на фронті завдяки технологіям, дроновим і так далі, і так далі. І от за словами аналітиків військових, вони кажуть, а тепер все може статися так, що у росіян може статися цей перелам на фронті. Яким він може, ну, що, які образи він може мати у вигляді там Краматорська або іншої якоїсь агломерації, це вже
20: давайте
0: питання.
20: Подивимося тоді ретроспективно взагалі на 4,5 роки. Це завжди така синусоїда.
0: Так.
20: Півроку у нас ініціатива, півроку у них ініціатива, тому що там спочатку був снарядний голод, у нас не було взагалі, у них були там в 5-6 разів більше снарядів, потім ми переключилися на FPV-дрони.
0: Але ж наша задача поставити крапку в цій синусоїді, щоб вона завмерла на нашій точці.
20: Я говорю про не завмре. От поки не закінчиться війна, поки не виснажиться повністю одна зі сторін, це війна не закінчиться. Зараз ми просто маємо переганяти їх в технологічному циклі раніше, винаходячи якісь нові елементи або інструменти цього поля бою. В даному випадку у нас, і я це говорив насправді там 2 місяці тому, коли ми там почали вибивати логістичні шляхи, це вікно, ну, на півроку, поки не знайдуть протидію Російської Федерації. А вони вже знаходять протидію. Далі потрібно дивитися. Зараз ми, да, сподіваюся, дуже, дуже скоро запустимо свої власні балістичні ракети, що також буде проблемою для Російської Федерації. Ми зі свого боку побували...
0: На який ефект ви розраховуєте після української балістики?
20: Це одна зі складових ведення війни. Балістика може стати геймченджером, але для того, щоб вона стала геймченджером, потрібно вибити ППО-системи. Ми планомірно це робимо. Чому долітають наші навіть крилаті ракети, які набагато легше збивати, ніж балістику? Тому що ми дуже прорядили ППО своїми засобами.
0: Ну, по Криму видно.
20: По Криму видно. По Уралу вже видно, коли там долітають туди ракети. Або дрони. Проти дронів, наприклад, найбільш ефективною була система, і залишається система «Панцир» Російської Федерації. Я не буду називати навіть відсоток, який ми вибили, але це більше половини ми вибили спеціальними засобами, які не могли перехоплювати ці панцирі. І зараз тому літають дрони туди. І Російська Федерація не має на сьогодні ресурсів відновити цей парк за рік, чи два, чи три. Але вони збільшують кількість ракет, наприклад, для цих панцирів. Тобто це, знову ж таки, синусоїда, коли одна сторона винаходить щось, якийсь знову геймченджер на сьогодні, і перехоплює ініціативу. От поки у нас поки що залишається ця ініціатива, це вікно можливості для дипломатичного тиску тиску з боку Сполучення.
11: Знову зараз.
20: Останнє речення. Тиску з боку Сполучених Штатів. І мені здається, що це дуже хибна позиція з боку Сполучених Штатів тиснути на обидві сторони. Обидві сторони є на різних краях, така дихотомія, да, різних полюсах ми знаходимося, і в нас немає точок, на яких ми б зійшлися, і компромісів. І кожна сторона буде стояти на своєму. Тому Трампу потрібно зараз визначитися, на якій він стороні, і тиснути на іншу. Іншого виходу немає просто.
11: Я хочу спитати, у мене таке враження, що ми знову не так дивимося, моя особиста позиція, на цю проблему, тому що вирішити проблему балістики, як завжди, можна вирішити асиметрично. Я бачу два шляхи. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як нам перевести цю війну у полювання не за стрілами, а за лучниками? І що нам потрібно для того, щоб протягом 6 хвилин вражати системи, які розгортаються іскандери? Пане Георгію, до вас таке питання. Що все ж таки з ланцюжками постачання? Чому на 6-й рік війни ми знаходимо японське комплектуюче, американське комплектуюче, німецьке комплектуюче? Ця розмова взагалі, як вона ведеться зараз з тими людьми, які бачать новини з Америки і розуміють про те, що їхні чіпи полетять вбивати українців сьогодні, через тиждень і через місяць? Якимось чином оцей терор, який зараз починається, триває в Україні, він спонукає цю розмову рухатись вперед?
1: Дивіться, оскільки протягом цієї наради послів цього тижня, коли керівництво держави, президент, очільник МЗС, там всі спілкувалися з нашими керівниками закордонних установ, це була ключова тема і ключове головне питання – це балістика, захист від балістики. Тому я вам можу так привідкрити якби з цього внутрішнього спілкування, що зараз, в принципі, є три основних напрями роботи над захистом від балістики. Це А – дістати все-таки перехоплювачів сюди, де ми можемо. Навіть один з країни, там два-три з країни, це врятовані життя. Тобто ми намагаємося вишкребти все, що тільки куди можна дотягнутися, різними способами, методами, купити, по-всякому. Це перше. Друге, це, звісно, розробка своїх власних спроможностей, але ми розуміємо, що вона займає час. І розробка спроможностей, і отримання ліцензій виробництва у нас, там це все займе час, тобто, а захист треба зараз. І третє ключове, це зниження російського потенціалу А, виробництва, і Б, можливості, в принципі, запуску. Зниження потенціалу виробництва означає А, наші кінетичні санкції безпосередні по виробництву, по ланцюгам цього всього балістичного проєкту і загалом, в принципі, ОПК. І друге, це ураження установок, що є дуже непростою задачею, але вона...
11: А не передавати їм чіпи.
1: Дивіться, це в ту ж саму категорію обмеження їхньої можливості виробляти. Значить, там, крім кінетичних наших санкцій, є складова тиску партнерів, санкційного тиску партнерів. Значить, на сьогоднішній день непристойно невеликий відсоток ОПК, зокрема залученого в балістику, обкладений санкціями. Насправді, це абсурдна ситуація. Ми партнерам про це кажемо, що санкції не те, що не вичерпані, є колосальний ще шмат цього оборонно-промислового комплексу, на які можна обмежувати санкціями. Що стосується компонентів. Кожен раз, коли прилітає по Україні іноземна ракета, ладно російські, а коли в північно-корейських ракетах знаходять західні компоненти, це як взагалі?
21: Тобто це режим, який, на який накладені просто всі санкції світу, і він має доступ якимось чином, в тому числі завдяки Росії.
11: Я просто чому питаю, тому що ви правильно підхопили думку. Я просто хотів перейти до того, що, на жаль, якщо ми вибиваємо російські ракети, вони підтягують корейські. Тобто нам треба робити якось так, щоб вони не могли їх виробляти. Бажано одна і друга сторона. Тому що чекати про те, що вичерпаються ракети, ну, на жаль, ми бачимо, вони вже підтягували корейські ракети.
21: Значить, кожен раз, коли така ракета падає, її відкривають наші експерти, знаходять перелік цих компонентів, обладнання, яке там є. Цей перелік передається нашим посольствам, які офіційними нотами звертаються до урядів цих країн, передають списки цих компонентів, ідуть безпосередньо до компаній-виробників і кажуть, ваш компонент попав і прилетів, вбиває людей. В Україні обмежуйте, контролюйте кінцевого споживача, щось з цим робіть. Не завжди на це є належна реакція, і ми продовжуємо тиснути. Але є випадки конкретні, коли вдавалося завдяки цьому перервати постачання якогось компоненту. Треба ще просто розуміти, що не всі компоненти критичні. Насправді так, є іноземні компоненти, але там є деталі, які можна знайти, вибачте, в мікрохвильовці. І ви ніяк їх не обмежите з одного боку, а з іншого боку вони не вплинуть на польот цієї ракети. А от якийсь компонент, який там, наприклад, витримує високі температури або є якимось критичним, от якщо його знайти і перетиснути, можна дійсно зупинити на... І такі випадки у нас були, коли на декілька там місяців зупинялося виробництво якогось засобу. Потім знаходять замінники, знаходять якісь внутрішні способи, стало збільшуватися кількість білоруських якихось чіпів, там російського, білоруського виробництва, іноді може з залученням якихось третіх сторін. Тобто вони теж... Це війна. Вони шукають, як Єгор правильно сказав, шляхи адаптації. Ми шукаємо шляхи, як їх обіграти. Тому якби це постійний процес і, по суті, боротьба проти часу, хто швидше встигає адаптуватися до цих умов. Але це, ви праві, що це один зі способів обмеження. Ну і ураження безпосередньо цих установок, що є надскладною задачею, але задача, яку все-таки теж можна виконувати. Я знаю, що наше військове керівництво над цим дуже активно зараз працює. Там є теж, так загально скажу, є компонент, де може іноземна певна допомога теж допомогти. І ми над цим працюємо, щоб її отримати.
11: Розкажіть, будь ласка, в чому складність? Тому що я чув цифру вікно удару 6 хвилин. Насправді так швидко «Іскандер» розкривається, пеленгує цілі, випускає і згортається?
22: Ну, перше, якщо дозволите, я про санкції. За часів Холодної війни був координаційний комітет для того, щоб в Радянський Союз і сателіти не постачалися товари, ну, тобто воєнні товари подвійного призначення, індустріальні для економіки.
11: Це спільний був між державами?
22: Да, це ні, воно фактично неформальна була спочатку група, але в принципі вона виконувала таку координуючу роль. І, звичайно, що в кожній державі є режим експортного контролю, він там доволі складний всюди. Ось, але тоді був фактично поділений світ, це по-перше, і така високотехнологічна перевага в Сполучених Штатах і в Європі, і такі компоненти, окрім оборонки, ніде не були потрібні в інших країнах. Тобто, лише там союзники або партнери мали отримати. І тоді, звичайно, можна було... Ну, щось радянська розвідка крала, але це були якісь штучні моменти. Зараз це неможливо робити, оскільки потрібно продавати компаніям, вони заробляють на цьому. І, звичайно, що є треті країни або там посередники, які можуть бути нечесними, з цим можна боротися, ну так не так, щоб повністю закрити. Це треба перебудувати роботу, то фактично має бути санкційна війна. Тобто мають бути центри, фактично розвідувальні центри, які виявляють можливий виток, да, і потім там перекривають. Це надзвичайно складно робити, і плюс до Європи, що навіть оці всі класні санкції, вони погано працюють, тому що національні уряди зобов'язані виконувати Європейського Союзу санкції. З приводу балістики, ну, перше найголовніше...
11: Це може бути не тільки балістики, як полювати на пускові?
22: Перше, звичайно, це болюче питання, але це не найголовніше питання. Найголовніше питання – виявлення так званих центрів тяжіння. От я вважаю, тут не один раз в цій аудиторії казав, це Крим. Ми вже досягли певних успіхів, але, звичайно, треба посилювати цей зашмарх. І це дуже важливо, оскільки це конвертація воєнних успіхів у політичні дилеми для Путіна. Це надзвичайно важливо, особливо перед день так званих виборів. Друга історія з Wildberries – це ж не просто про логістика для дронів і компонентів. Це дуже цікава фінансова складова. Да, і там кажуть, що шеф адміністрації Путіна – має там долю свою, вони ж минулого року захопили і так далі. Це й великі борги другого системного банку ВТБ. Угу. Тобто це вже зачіпає центр гравітації економічної системи. Бо зрозуміло, якщо не буде у Кацапів грошей, вони будуть згортати цю історію. Тому балістика – болюча тема, і всі інші, я абсолютно погоджуюся, це гонка на адаптацію, і вона буде продовжуватися, допоки не завершиться ця війна, вона завершиться виснаженням або неспроможністю однієї сторони воювати. На жаль, Кацапів підтримують китайці і не хочуть, щоб ця війна завершилася. Але, можливо, через оці санкційні можна якось тиснути. Хоча я впевнений, що Трамп цього не буде робити, у нього свої є речі по технологіям, по економіці. До речі, китайці спромоглися якимось чином найновітніші чіпи NVIDIA отримати, щоб свій штучний інтелект систему будувати.
11: Такі офіційно передали, викреслили санкції?
22: Ні, там більш потужні вони обійшли. Тобто, якщо Сполучені Штати не здатні своєму потенційному супротивнику, і вони фактично в колізію йдуть в Тихоокеанському регіоні, то ж якщо казати там про Європу і так далі. З приводу полювання. Я абсолютно погоджуюся, Георгій в принципі сказав, що є ціпочка. Да? Тобто, якщо зробити таку казуальну схему казуальних зв'язків і цих петель, то найменше результативна, а це показали воїни Сполучених Штатів в Іраку, це зараз проти Ірану, Ізраїль, це найменш результативна річ шукати і знищувати пускові установки. Тобто я не кажу, що цього не треба робити.
11: Ну, це і досвід, так, да, Ірано-американської війни зараз.
22: Ми можемо перебудуватися, але нам потрібні специфічні засоби і спроможності, яких у нас бракує. Тобто фактично на оперативну глибину у нас має бути цілодобова розвідка. І, звичайно, якісь засоби, які в повітрі, які можуть реагувати і буквально за кілька хвилин бути. І, звичайно, що є два варіанти. Намагатися вразити те, що ще не запустило, це було б ідеально, але це складно, якщо немає, ну, росіяни, це Радянський Союз, була ідея цього розвідувального ударного комплексу. Слава Богу, що не було технологій тоді, але зараз от ці технології в них фактично є. І тут питання у нас на кожному етапі. Засіб розвідки, потім постійна розвідка, і тут підключено штучний інтелект для того, щоб мапувати і робити ці пріоритетні цілі, списки пріоритетних цілів і так далі. Потім засоби, які можуть бути, бо там працює РЕПРО, працюють власне ППО, звичайно, ми не можемо просто постійно тримати в їх повітрі. Але це така історія. Найголовніше, звичайно, це ланцюжки. Як воно підтягується, де є зберігання, потім ми Воткінс давно не бомбили, бо там збираються там ті самі Іскандери і так далі. Є ще інші речі. І тут є електроенергетика, це комунікація, ну, тобто, я маю транспортна інфраструктура, логістика і так далі. Тому, звичайно, що нам потрібна наша балістика для того, щоб вибивати потихесеньку шлях і далі Урала, до речі, там теж дуже цікаво. І ми не маємо сподіватися, що це от кардинально вирішить. Ми маємо сподіватися, що темпи будуть зменшуватися, тобто буде складніше їм нарощувати ці ракетний і інший потенціал. Плюс санкційний тиск і проблеми економічні, які будуть просто просідати Російську Федерацію. Це скоро не станеться однозначно. Ось, але от впливи на ключові вузли різних систем, фінансовою, і там ще є багато чого, що можна зробити вже їм існуючими засобами. І, звичайно, балістика, яка може пробивати те, що, на жаль, не пробивають наші дрони.
11: Пане Горе, я просто, ви розумієте, намагаюся намацати, чи є все ж таки швидке рішення, навіть якщо складне. Тому що, ну, як казали в відомому серіалі, зима близько.
22: Томагавки. Є.
11: Ну, є. Я частково. Є.
2: Томагавки – це один з інструментів, але якщо ми говоримо про вибивання саме пускових, це Starlink, який має працювати для нас на території Російської Федерації. Зараз ми за рахунок, в тому числі, Starlink, за рахунок того, що він не давиться ребами Російської Федерації, маємо абсолютно чітку картинку, що відбувається в Криму, на окупованій території Запорізької, Херсонської, Донецької областей, і маємо можливість, власне, вибивати, що ми показували в Криму, ті самі пускові установки С-400, ну, і інші Онікси, там вже ж бастіони ми вибивали,
11: це,
2: і так далі.
11: Да, це те, про що треба пам'ятати, що ним крізь балістики є і циркони, і С-400, і Онікси, і все на світі, і корейські ракети.
2: Да, я просто до того, що, от, власне, про це зараз йде мова, і тому президент хотів зустрітися з Маском, щоб все ж таки дозволити на територію Російської Федерації для України, для наших
0: а він
2: терміналів...
0: А хотів зустрітися з Маском? Він прямо хотів зустрітися з Маском?
20: Ну, була ж
0: чи
20: пропозиція.
0: Чи він просив президента Трампа про те, що Трамп посприяв?
20: Ну, наскільки я знаю, була пропозиція про зустріч. Ну, тим не менш.
11: Невідомо, через Трампа краще чи гірше.
20: Але це рішення поки що не прийнято.
11: Це політичне рішення чи технологічне?
20: Політичне, виключно політичне.
0: Скажіть, будь ласка, я вчора почула думку від ваших колег з оборонного комітету Верховної Ради про те, що росіяни витягують, ну, раніше вважалося, що вони витягували ядерний козир, та ядерну козирну карту, а зараз вони витягують козирну карту, яка називається космічна війна. І, мовляв, американцям це не подобається. І, мовляв, ця карта, вона вже засвідчена і вона вже на столі. Чи справді в той час, коли там армії б'ються на землі, в політичних переговорах фігурує такий козир, як космічна війна?
20: По-перше, у нас у Західного світу, у НАТО, у Сполучених Штатів такий мультидоменний підхід взагалі до ведення, до оборони. Від моря до космічної компоненти, яка на сьогоднішній день є ключовою в розвідці, перш за все. І Російська Федерація розуміє, що це ключові компоненти, звісно, що напрацьовує свої елементи протидії, зокрема, програма «Рассвіт» у них є, яка запускає там спутники для того, щоб збивалися інші спутники, або там пошкоджувалися інші спутники, або там різні у них підходи зараз розробляються. І вони дійсно близькі до, ну, скажімо так, випробування, не до масштабування, але випробування таких ідей і прототипів вже в космосі, і ми, я думаю, що також будемо спостерігати скоро зоряні війни.
0: Ситуація є, кільце, яке звужується навколо Крима. Як ви гадаєте, як швидко або де та точка, коли росіян тригерне сильно і вони викладуть там свій черговий козир у вигляді ядерки, наприклад?
20: Я не бачу такої точки.
0: Чому? Що їх буде стримувати?
22: Китай.
20: Міжнародна ізоляція. Китай. Китай, і не тільки Китай, в принципі, міжнародна ізоляція. Тому вони абсолютно розуміють, що на терезах, що вони отримують при застосуванні тактичної ядерної зброї, ми навіть не говоримо про стратегічну. Ну, нічого. Да, буде шок у всього світу, так, буде зруйновано, може, населений пункт, може, вони в полі просто, хоча навіщо їм в полі? У нас немає концентрації в одному місці для того, щоб, умовно, вибухова хвиля на 3 кілометри зруйнувала нашу, взагалі, спроможність оборонятися одним таким ударом тактичної зброї.
0: Якщо не одним?
20: Знову ж таки, тут питання в тому, що вони, чого вони досягнуть, з одного боку, в Україні, і з іншого боку, яку обструкцію чи ізоляцію влаштує їм інший світ. Вони ж також частина глобальної економіки. Якби ми цього не хотіли їх вирізати з цієї глобальної економіки, вони... От, чому, власне, санкції не дуже працюють? Тому що санкції працюють тільки на одну частину світу, з одного боку світу. А з іншого боку світу не працюють. І вони там спокійно себе торгують з Китаєм, Індією, іншими країнами. Ядерна зброя – це червона лінія, перехід якої, я думаю, що обріже взагалі цю взаємостосунки, економічні, торгівельні з іншим світом.
11: Пане Георгій, скажіть, будь ласка, тема Криму, да, вона із зашморгу, який на ній затягується, дипломатичної зараз роботі, він звучить з того боку? Тому що таке враження, що медійно в Росії цього взагалі не бачать. Ні проблеми з електрикою, ні проблеми з водою, ні проблеми з логістикою, ні бійки на заправках. От в медійному полі російському це не існує. І навіть цікаво читати, коли орки пишуть, от нам треба ставити VPN, щоб українців почитати, що у нас тут відбувається в нашому районі, тому що ми не знаємо.
6: Ну, їх активно намагаються відрізати, звісно, від правдивої інформації, від фактів. Але, тим не менше, за даними, які є у нас, за даними наших партнерів, у них всередині відбуваються дуже серйозні процеси, негативні. Це правда. Немає... Які негативні процеси? Є розуміння, що низка людей, які входять в коло цього режиму обмеженого, скажімо так, дуже тверезо розуміють... наслідки для себе затягування цієї війни, фанатичного, маніакального затягування цієї війни Путіним, війни, яка давно не може нічого Росії принести, ніяких результатів.
21: і війна, через яку для Росії все буде лише тільки гірше, і гірше, і гірше, і гірше. І дійсно є свідчення про те, що на високих щаблях таке тверезе розуміння наслідків особисто для них негативних. Воно зростає. Це не означає, що завтра це призведе до якихось там автоматичного переворотів чи чогось іще, але те, що настрої погані, це факт. І це підтверджують дані наших партнерів, не лише наші. Тут питання, от, в принципі, як все-таки цей тиск далі нарощувати, і ізоляцію Криму, Крим – це те, що от військові експерти, поправте мене, Олександр, якщо не правий, називають забороною військової діяльності. Тобто ми розуміємо, що ми там не маємо можливих ресурсів заходити, брати контроль на територію, але ми можемо зробити перебування окупанта там нестерпним, неможливим. Україна таким чином, по суті, взяла під контроль Чорне море свого часу, деякі інші операції відбувались приблизно так само. Тому те, що відбувається в Криму, воно докорінно змінює ставлення партнерів, насправді. Воно переконує, що Україна є силою, що Україна здатна перемагати. І це, насправді, ефект, який найсильніший. В нього є побічні певні побічні ефекти, наприклад, розслаблення деяких партнерів. Тобто треба розуміти, що коли все виходить дуже добре, то є спокуса там у деяких сказати, а ну так уже все нібито нормально, так а чого такі там термінові від вас запити і заклики.
0: Ну, є спокуса сказати навіть, як сказав сьогодні президент Навроцький, мовляв, їм, українцям, чим довше вони будуть воювати і ефективніше, тим краще для Польщі.
21: Ну, давайте так, якби це заяви, які ми не поділяємо.
0: Фізичні недоліки ми відкидаємо одразу, я зрозуміла.
21: Ми не поділяємо такі заяви, насправді реальність вона зворотня, насправді. Чим швидше Україна зможе зупинити цю війну, тим гарантованіше буде, що ця війна не розпалить всю Європу, не затягне в пожежу війни. Насправді, це дуже проста рівняння, і ми це пояснюємо. Тому якщо міністр, до речі, на закритих зустрічах часто повторює фразу одну, вона мені так закарбувалася, він каже, стійкість українського народу не може бути виправданням для нескінченної війни. І це сигнал, який він посилає якби, ну, між рядків якраз тим, у кого може бути спокуса отак подумати. Або там інші хибні всякі ідеї, там, типа, давайте припинимо постачання чогось і швидше погодяться на мир. Ну, це не є мейнстрімом, це не лунає там сильно на якихось переговорах, але те, що така думка може десь гуляти там по кулуарах, ми розуміємо. Тому і цим людям теж доноситься дуже чіткий прямий сигнал, що це значить, такі хибні стратегії ідеї можуть призвести лише

0: Натрапила на заголовок «Паніка через голод. Що буде восени?».
1: Виглядає, це, до речі, от в мене питання. То,
0: виглядає люди, приблизно отак, Еспресо ТВ, да. І пан Олег Покальчук, соціальний психолог, вже відхрестився, і він, значить, написав навіть пост і сказав, що я не давав цього заголовка і не затверджував його, і нічого подібного я не казав. Але так чи інакше, люди, які скролять стрічки і живуть заголовками, вони можуть цілком потрапити під вплив ось такої істерії, а це дуже обговорюється, там відсутність ракет, наступні масові удари і так далі, і так далі, і так далі.
1: До речі, зачепили дуже правильну історію. Це проблема не лише в Еспресо, це ціла низка і медіа, і блогерів грішать оцим, і їх треба просто, я не знаю, чи закликати до совісті цих людей, але просто мені здається, що в момент, коли і так суспільство проходить такий складний час, жодна нація в сучасній історії не проходила 5 років такої інтенсивної війни, такого розміру. Суспільство не може бути здоровим і спокійним в такі часи. І коли просто, вибачте, якісь гниди, іншого слова немає, вирішують монетизувати собі ютубчик, на цьому тлі. Я кажу не про це медіа, я кажу загалом. Це, на жаль, повальна епідемія у всіх. Майте совість. Монетизація, для чого ви по мозгам українців б'єте от цим?
2: Зачепили тему Польщі. Хочу все ж таки повернутися. І минулого тижня ми говорили в цій студії і від кількох експертів, гостей, представника, який включався України з Польщі, говорили про те, що, на жаль, ця тема істерія буде розкручуватися аж до самих виборів. Чи є можливість, чи бачите ви, як зупинити розкручування цієї історії? Тому що новина, яка мене здивувала, якщо чесно, цього тижня, про те, що поляк на вулиці побив поляка, тому що йому здалося в нього український акцент. Тобто це вже вийшло давно за рамки якоїсь адекватності, а нам з цими людьми треба не просто співмешкати за одним кордоном, а співпрацювати під час цієї важливої війни. Чи лишається Польща стратегічним партнером, надійним партнером?
1: Польща однозначно лишається стратегічним партнером. Ви знаєте, сьогодні була така сумна достатньо подія в Олександрівському костелі, католицькому костелі в центрі Києва. Відбувалося прощання з польським добровольцем, який загинув, захищаючи Україну.
2: Це правда.
1: Приходив туди очільник МЗС Андрій Сибір, щоб на найвищому рівні висловити співчуття і родині, і Польщі, як країні. І це приклад того, що, по-перше, є багато поляків, які все нормально розуміють і нормально ставляться до українців. Давайте про це не забувати. В Україні ви теж не бачите якогось підйому ксенофобських настроїв, і ми не бачимо потоку з України відео, як українці напали на українця, запідозрили в польському акценті, правда? На жаль, бачимо ці тенденції в певних колах в Польщі. Це наслідок прямої риторики окремих політиків, які нагнітають цю історію. Ми цьому активно, до речі, протидіємо, реагуємо на всі ці випадки. І треба віддати належне, що все-таки польські правоохоронні органи станом на зараз реагують дуже адекватно і швидко. І затримують тих, хто нападає на українців. І з вандалізмом якось розбираються. Тобто треба віддати належне, що все-таки польський уряд, правоохоронці, вони на ці речі реагують. Але от такими речами, як відвідання сьогодні навіть цієї панахіди на рівні глави МЗС, а це ті способи, про які ви кажете, в які можна пробувати все-таки ці емоції стишувати. Бо Польща є стратегічним партнером. Це перше. По-друге, коли ми дивимося на безпекову оборонну співпрацю між країнами, на щастя, не відбивається на ній оці пристрасті, які існують в соціальних мережах, медійно там і решта. Тобто оборонна безпекова співпраця як йшла, так і йде. І вона насправді тут же ж справа не благодійності з боку Польщі в бік України. Це взаємовигідна співпраця. Їм так само потрібен наш досвід, наші технології, наше розуміння війни, бо на сьогоднішній день захиститися без досвіду України неможливо. Тому це двостороння вулиця. Ми сподіваємося, що все-таки з Польщею вдасться залагоджувати, не дивлячись на те, що і вибори наближаються, точно є сили, які будуть намагатися цю ситуацію загострювати. Нам, звісно, треба працювати, треба шукати рішення. З повагою до себе.
0: Нам вигідно, щоб вони билися якомога довше, якомога ефективніше. По-перше, поляки не відправлятимуть чергову допомогу бездумно, і все це без глибоких роздумів, без аналізу, просто по телефону і на посмішках. Польща, тут наші інтереси, і все це треба аналізувати з гідністю, з відкритістю, властивістю партнерам, у дусі союзництва, ставитися до цього з розумінням. Що стосується України, шановні пані і панове, так, в інтересах Польщі, щоб Україна і українські військові якнайкраще справлялися з пострадянською Російською Федерацією, щоб вони тримали їх якнайдалі від Польщі, це очевидно, такою є стратегія польської держави. Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них, нам, полякам, це не болить, не болить. У цьому питанні вони завжди можуть розраховувати.

0: Оти на нашу допомогу, адже там, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу, навіть якщо безпосередньо не бере участі в цій війні. В цьому полягає стратегічний інтерес Польщі. Але стратегічним інтересом Польщі є також те, щоб в Варшаві і в усій Польщі не майоріли прапори бандерівців.
1: Ну, я додам одну фразу до цієї цитати. Ми можемо допомагати, а можемо вимагати.
2: Ні, ну тут, ну дивіться, ми ж не цільова аудиторія. Тобто це, кажеться, внутрішня аудиторія цих його виборців. Ну, якби,
1: пане Олександре, я тоді перекину цю гарячу картоплину вам. Мене, ну, їхня політика, їм з нею жити і розбиратися. І з тим, як вони будуть ходити по вулиці. Питання в тому, чи можемо ми будувати стратегічну, довгу, безпекову співпрацю з країною, в якої зараз, ну, президент оголошує, на найближчі кілька років він буде президентом, оголошує таку державну політику.
3: Ну, знаєте, я торік був в Польщі, розмовляв з активними представниками і діаспори, тобто ті, які нікуди, вони не з України приїхали, а просто це колишні українські землі, і з новою, ну, тобто, можна сказати так, біженцями. Так. Угу. І вони тоді вже казали, що абсолютно очевидно, що все буде йти до конфлікту, бо нагнітається ситуація, навіть в таких абсолютно спокійних, раніше для українців, етнічних українців місцях. І очевидно, що ця кампанія, вона спланована, і вона нікуди не дінеться. Цей президент, що нещодавно була річниця, чи роковина, точніше, цього Варшавського повстання, так. Це неоднозначне питання, бо є велика кількість людей, які кажуть, це було просто змарноване життя великої кількості людей. Ви пам'ятаєте чудово, що совєти вирішили, нехай вони там переб'ють один одного, а потім нам легше буде взятися. Ось. Але президент подавав це як великий позитив, героїзм і так далі. Героїзм безсумнівно, але це хибна була ціль. Ми, звичайно, ретроспективно дивимося на це. Ось. І у нього є такі самі погляди і на Україну. Тобто це мене витримав, він буде це робити. Але, слава Богу, є інша частина ну, державної влади в цій країні, в тому числі Радик Сікорський намагається постійно нівелювати цей негатив. Він абсолютно розуміє і нас підтримує і з моральної точки зору, і з точки зору національного інтересу. І, звичайно, що там є здорові сили, з ким слід працювати. Але нікуди не дінеться. Я думаю, що його фактор зменшиться. Фактично, він є таким польським Трампом. Тобто популіст, правий популіст, і він апелює до цих низмених почуттів. І раджу йому подивитися фільм «Хвиля» про експеримент значить, в Німеччині, як ну, фактично з одного з класу нормальних дітей зробили ну, частково фашистів. Да? Тобто і фашизм можливий будь-де. Просто треба підійти до цього. От ми бачимо перші ознаки, фактично, фашизації. Я сподіваюся, що він зрозуміє, що такого Франкенштейна треба зупинити. Треба з ним працювати, але насправді...
1: Безпекову співпрацю ми собі можемо дозволити при таких заявах офіційних представників
3: цієї країни? Нікуди ми не дінемося, бо у нас є спільний ворог, звичайно, вони будуть гіперболізацію історії, намагатися нам ставити якісь палки в колеса по європейській інтеграції. Тобто все це абсолютно очевидно, воно буде. Але безпека, виживання Польщі. Ви знаєте, от на цьому тижні був оприлюднено дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, де показано десятки зальотів дронів. І от, звичайно, нещодавно був пов'язаним з нашим літаком. Це перше. Потім
1: коротко
3: акти саботажу.
1: Речам не всі так активно дивляться стрічку, як ми.
3: Ну, наш Руслан врятував фактично водій автобуса в аеропорту, інакше би в нього влетів, там, здається, 500 грам було вибухівки.
1: В Німеччині.
3: Да. І потім ще якийсь, здається, німецький літак, який зіштовхнувся з якимось об'єктом, це, очевидно, був дрон, значить, коли там він сів в якомусь іншому аеропорту. Тобто, КАЦАП прощупують можливість, і це от якраз таки є горизонтальну ескалацію. Потім Wall Street Journal прилюднила якісь там інтерв'ю чи відомості з американської розвідувальної спільноти, що Росія може вдатися до провокацій, включаючи обмежену воєнну кампанію не півроку після того, як завершиться тут все в Україні, а навіть зараз. Бо оскільки у них не завдання...
1: Треба нагадати, що раніше вони завжди спростовували таку можливість.
3: Ну, там є, наприклад, данська розвідка казала півроку, рік, два роки. Та в залежності, скільки спроможності росіяни можуть відновити для того, щоб ввести широкомасштабну річ. Але враховуючи ці ядерне залякування, це може спрацювати і з невеличким вторгненням, як так може. Так принаймні Росія не думає. До речі, про ядерні ці погрози України. Я абсолютно з Єгором погоджуюся, що з воєнної точки зору це безглуздо застосовувати. Слава Богу, що китайці, мені здається, з 22-го року 4 чи 5 разів смикували Путіна, щоб він цього не робив. І навіть, здається, в липні оця була інформація, що була розмова, Пекін дав цей сигнал. І нагадаю, що це 53-й чи 54-й рік, Тоцький полігон, операція «Сніжок». Георгій Константинович Жуков нас спостерігав, як кілька десят тисяч радянських солдат пішли в атаку після того, як взірвали ядерний пристрій. Бо вони думали, що війна можлива, тобто тактичне застосування ядерної зброї, а потім наступ.
1: Прорив лінії оборони.
3: Да, і... Висновок вони зробили дуже простий, що це неправильно. Я не кажу, скільки там померло, це засекречені якісь дані, чи навряд вони зараз нам достатні, але розуміємо, що це безглуздя, якщо в Росії є бажання дійти принаймні там до якоїсь частини Дніпра, захопити Київ. І вони не вважають їм потрібною Західну Україну, готові з барського плеча віддати Польщі. Але в будь-якому випадку це застосування зброї технічно не дасть їм жодної переваги, але впаки є негативи. І, до речі, от ще додам по супутникам. Це дійсно серйозна річ, але це ще було після 14-го року. 15-й, 16-й вони вже використовували супутник, який може змінювати траєкторію і теоретично може знищувати інші супутники.
1: Американці вже залилися про те, що до них підлітали на небезпечну відстань російські супутники, нам це щось дуже нагадує.
3: Да, тобто цей домен абсолютно є, він важливий, і, звичайно, американці на це дивляться в можливому контексті протистояння з Китаєм за Тайвань або там за острови, бо китайці ще претендують і на японські острови, і не лише, тобто вони так нахабно себе поповодять в цьому сенсі. І, звичайно, що Росія, як молодший партнер, буде на тому боці і не лише залякувати спільним ядерним ударом. Нагадаю, що китайці нарощують, вони збираються до 30-го року до 1000 боєзарядів. У них було 250 ще буквально 5-7 років тому. Тобто ця історія є. І тут дуже добре для нас, що вона зачіпає не лише нас, а і країну, яка має оці два прекрасних океани, як любить повторювати Трамп. Бо для кібер, для ракет, для дронів немає два океани, це не 16-17 століття.
1: Абсолютно вразливо. Пане Ігоре, до вас те саме питання. Що у нас по співпраці з Польщею саме по напрямкам нацбезпеки, оборони і розвідки? Ці практичні речі, щось змінилось?
0: Після повернених орденів логістика, інфраструктура, зброя, довезення, доліт, доплив працюють? У нас більше нічого не цікаво.
4: Працює. Все працює, продовжується співпраця. Політична частина не вплинула на військово-технічне співробітництво з Польщею, тому що вони так само розуміють, що ворог у нас один. І, до речі, мені здається, що Польщі потрібно ворогів шукати не в Україні, враховуючи історичну ретроспективу, а з іншого боку кордону. Там, де АФД піднімає голову, і там, де Німеччина зараз переозброюється дуже сильно. І ми згадаємо, що саме від Німеччини загроза йшла двічі за попереднє сторіччя. І зараз там АФДшники якраз таки з приблизно такими лозунгами.
1: Ну, коментарі цікаві. Абсолютно логічно.
4: Давайте, дивитися.
3: А там вже був десант. Ви ж бачили цей десант біля Бранденбурзьких воріт, польський, я маю на увазі.
4: Тому, так, тут можна шукати ворогів у нас, і це буде просто політична карта розігруватися. І я тут погоджуюся з колегами про те, що ми бачимо ось ці ексеси, 1, 2, 3, 5 випадків нагнітання істерії, але величезна кількість поляків на сьогоднішній день підтримує українців і підтримує не тільки на словах, а й своїми діями, і хтось волонтерить, хтось в добровольцях і так далі. Тому тут не потрібно робити висновки по виключно або по політиках, або по таких інцидентах.
0: Я б хотіла, щоб ми обговорили ще сьогодні заяву посла в Сполученому Королівстві, пана Залужного, колишнього головкома України, про те, що Україна не вступить в НАТО. Він зробив, я б сказала так, двоетапну заяву, а потім пояснив свою позицію якраз під час дипломатичного клубу в Києві. Він сказав, що я прихильник Альянсу, але цей блок має адаптуватися до сучасних загроз, пояснивши це тим, що мова уявляв рівень Збройних сил України, він набагато вищий за рівень Альянсу, Збройних сил Альянсу, але переполоху наробила ця заява великого. Я пов'язую цей переполох саме з тим, що євроатлантична інтеграція, вона записана у нас в Конституції України. І до пана Залужного, як тільки хто-небудь намагався якось інтерпретувати наше майбутнє поза Альянсом, це викликало хвилі хейту, це викликало хвилі нерозуміння і так далі. Зараз посол робить таку заяву. Скажіть, будь ласка, от я обговорювала це зі своїми експертами в темі на YouTube-каналі, і хотілося б дізнатися вашу думку. Як ви, як політики, дивитеся на реалістичні перспектив України в Альянсі? Чи справді воно все йде, так би мовити, ну, своєю чергою, і це може просто не статися в силу певних історичних причин, та? Або чи справді на часі нам переглянути наші євроатлантичні прагнення, та? Або, ну, є третій варіант, коли оця євроатлантика, вона стане, ну, такою розмінною монетою під час переговорів.
4: Як би парадоксально це не звучало, але наші шанси потрапити всередину НАТО з початком повномасштабного вторгнення зросли. До повномасштабного вторгнення, я думаю, що цією морковкою нам би ще довго крутили перед носом і розказували, що ну от ще ці стандарти НАТО прийміть, ще ці і так далі. Ми ж обидві сторони, і Україна, і НАТО, розуміють, чому Україна не в НАТО з 2008 року.
1: Да? Через кого, можемо сказати.
4: Через кого, так. Да. Зараз, коли є розуміння, що, ну, тут потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна. Якщо Росія настільки ослабне до того стану, якому вона, наприклад, перебувала в 2004 році, коли спокійно віддала Латвію, Литву, Естонію, а НАТО спокійно їх прийняло, без ексцесів. Ну, там були певні погрози, але все одно це сталося. От в цьому випадку це може бути. Так от, без війни і без нашого досвіду, нашого супротиву і послаблення Російської Федерації, у нас би взагалі шансів не було. Зараз шанс певний є, і окрім НАТівського альянсу, на сьогоднішній день немає інших альянсів. Так, там говорять про Європейський оборонний союз, але це поки що на рівні переговорів, розговорів. Разом з тим, ми вбудовуємося в Європейський Союз, і нас точно бачать як частину нової архітектури безпеки Європи. І тут ми можемо також грати в певні альянси з країнами Європейського Союзу.
0: Нас бачать в системі альянсу, чи все ще поза системою?
4: Нас бачать в системі нової архітектури безпеки Європи. Саме Європи. Тому що вони розуміють, що на Сполучені Штати, ну, не те, щоб можна на 100% покластися, особливо беручи до уваги останній рік. Тому потрібен сильний партнер, який має досвід, має технології, має людей і, в принципі, знаходиться на східному фланзі найбільшої загрози для Європейського Союзу з боку Російської Федерації.
1: Пане Георгію, як це дуже цікаве питання виглядає зараз в процесі перемовин? Це може стати, як каже Наталя, розмінною монетою? Одним зі там інструментів торгу?
2: Ми заявляли офіційно, і ви розумієте, щоб офіційно заявити, треба мати точну впевненість, що не стане розмінною монетою. Що Україна не буде розмінювати членство в НАТО під час мирних переговорів. Ми розуміємо, що теж може лунати така ідея в деяких там колах, от, щоб така ідея не лунала. Знову ж таки, було засідання Ради України НАТО в Анкарі, де Андрій Собіга прямим текстом це озвучив всім союзникам, що якщо хтось думає, що там це буде частиною обміну, розміну, ні, не буде. Україна рухається до повноправного членства в НАТО. Це єдиний шлях, закріплений в Конституції, в принципі, єдиний шлях. немає на сьогоднішній день іншої системи безпеки. Ну, немає її. Якщо мені хтось запропонує іншу систему безпеки колективну, яка працює крім Вашингтонського договору, будь ласка, запропонуйте. Ну, по-моєму, існує тільки НАТО в цьому світі, який 80 років існує, і країни, які в нього входять, не мають війни на своїй території все-таки за 80 років. Немає.
1: Якщо розглядати такі варіанти, як Китай, Іран, КНР, Росія, теж якась колективна історія?
2: Ну, як ця колективна історія спрацювала, наприклад, у Вірменії?
1: Правда.
3: В Казахстані,
2: в інших місцях. Тому немає. Тільки є Північно-Атлантичний альянс. Більше того, я вважаю, що немає якихось третіх шляхів, особливих шляхів. І давайте десь посередині між стільцями сядемо. Це треба дуже прямо і чесно, треба по-дорослому говорити з нашими людьми, що є або інтеграція в Європейський Союз і НАТО, або захід в російське ярмо. І тюрми.
1: Ми то згодні. Що нам з нашими людьми говорити?
2: Тут присутні в тому числі. Ну, давайте чесно просто про це говорити. Тому що я просто, знаєте, чого остерігаюся? Що з'являться люди в Україні, політики, які почнуть розігрувати карту євроскептицизму або америкоскептицизму, що нам не допомогли свого часу, а нас не хочуть брати, а нас там...
0: Ну, такі люди є.
2: Правильно.
0: Вже працюють на цьому полі.
2: Під цим соусом почати казати, треба бути розумнішим.
0: Колеги пана
2: Чернєва. Треба бути прагматичними. Нам треба свій шлях. Нам треба бути розумнішими. Нам треба бути прагматичними. Це шлях в російське ярмо. Точно так само. Немає альтернатив сьогодні. Немає сірої зони. Або ми йдемо туди, або ми повертаємося в російське ярмо. Все дуже просто. Що стосується заяви, я просто не хотів вам обламувати дискусію, бо насправді ми, по-перше, вийшли з офіційної заяви, по-друге, я з Валерієм Федоровичем спілкувався про ці слова, і вони ж насправді вихоплені з контексту. Він не робив, ну от пішло, Залужний зробив заяву. Ну, вибачте, людина встала, питаючи запитання, між словом, і запитання стосувалося JEF. Є такий формат Joint Expeditionary Force, в якому, до речі, Велика Британія відіграє лідируючу роль, тому логічно, що посол Британії питав про цей JEF. І він, між словом, ну, висловив скептичну таку думку про НАТО і, мовляв, давайте в JEF якомога швидше будемо використовувати.
0: Він давнішній прихильник.
2: Потім, що це перетворюється, Залужний зробив заяву. На сайті виставимо заяву,
0: не треба в НАТО,
2: що ми не будемо вступати в НАТО. Тому я на це відреагував, тому що воно почало медійно розганятися і почалися вже сумніви там і у партнерів, і у всіх. Тому довелося відреагувати. Що це не...
0: Ну, Валерій Федорович розказав, він розкрив дужки. Він сказав, що наша армія набагато потужніша за можливості НАТО.
2: Само собою. Він потім
0: і потім він сказав, що НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду. Він все пояснив.
2: Ми з Валерієм Федоровичем спілкувалися про ці слова, про те, як їх перекрутили, тому і він потім зробив певну коригуючу теж заяву, але давайте не драматизувати те, що просто вихоплено з контексту. З іншого боку, він подарував всім студіям в цій країні, всім журналістам
1: чергову
2: ґрунт для дискусій на цілий тиждень. І, в принципі, цим самим за це можна, ви можете йому точно подякувати.
1: Олександр, у вас питання?
4: Я додам буквально пару слів про наш рух в НАТО. Ми ж всі розуміємо, що це там політичне рішення, яке має бути прийнято, на яке на сьогоднішній день деякі країни не готові. Але юридично, технічно ми рухаємося, і ми постійно приєднуємося до деяких внутрішніх програм НАТО, які тільки для союзників розроблені. Ми, знову ж таки, там... Не тільки наші стандарти, підстандарти НАТО розробляємо, а й транслюємо зараз, і стандарти НАТО під умови сучасної війни змінюються. Тому у нас взаємна інтеграція іде, і я впевнений, що настане час, коли де-юре перетвориться, де-факто перетвориться в де-юре. І, до речі, щодо альянсів, буквально ж сьогодні чи вчора, да, це було оголошено про створення оборонного пакту, соглашення, згода про Мекку, це Турція, Саудівська Аравія та Пакистан. Да, і там написано, що будь-яка атака на одну з цих трьох країн означає одразу атаку на три країни. І це про нові альянси, які, я думаю, що будуть ще спливати, створюватися і створюватися.
1: Пане Олександре, ви бачите, що представники країн НАТО сформували, де от буде стояти на стільчик? Всередині, біля, особливо партнерство?
0: По алфавіту.
3: Ну, перше, з приводу пана Залужного, я б сказав би так, що в ньому гармонійно співіснують і дипломати по посаді, і він, звичайно, набрався вже і наших жаргонізмів, і все таке. І друге, людина, яка мислить стратегічно. І у нас просто був такий і ефір, і спілкування в кризис-медіа-центрі. Він пояснив, що він мав на увазі, і в мене жодних немає запитань, це точно не була політична заява. Я кажу, я просто не чув, як Георгій з ним зараз розмовляв, да, але я чув це з вуст самого Залужного. Значить, тепер до сутності. Я б сказав би не лише політичне, а стратегічне рішення. Я постійно в цій студії трохи, можливо, занурствую і розповідаю про базові речі з теорії міжнародних відносин і стратегічних досліджень. Ключове питання для будь-якої країни, або коли приймають країну в оборонний союз, це ваги такі, тут є загрози від членства цієї країни, а тут є переваги. І поки що ці терези не на нашу користь. Ну, Трамп щойно прийшов в офіс, ще не почав за 24 години зупиняти цю війну, але він ж сказав, що Україну не буде бачити, не хоче бачити в НАТО. Звичайно, що Сполучені Штати не будуть працювати і допомагати нам або переконувати інших за цю каденцію. Ну, питання НАТО у нас же ж не завтра стоїть.
1: Цього президента.
3: Ось, але тут питання в чому? Сполучені Штати вже виходять з Європи. От зараз кажуть про НАТО 3.0, коли Сполучені Штати залишають стратегічну ядерну парасольку, оці enablers, уможливлювачі. Тобто це космічна розвідка, це система управління, це стратегічна авіація, мається на увазі транспортна авіація і там певні інші речі. Але європейці перебирають на себе.
1: Ви бачите, що цей процес вже почався?
3: І невпивно. Невпивно, бо Сполучені Штати – це відносно западаюча подуга. Тобто вони не будуть більше над потугою. Це не означає, що вони стануть посередкованою країною. Вони будуть найбільш потужною країною во всіх смислах, включаючи військовий. А потім там вже буде Китай і всі таке інше. Але такої міці, як це було раніше, немає. І, на жаль, Трамп руйнує довіру з союзниками, я вже не кажу там про Україну і так далі. Хоча, навпаки, Сполученим Штатам зараз як ніколи потрібні союзники. Раніше прапорці потрібні були, легітимізувати щось, да, умовно кажучи. А зараз потрібні союзники. То окрема історія. Тобто вони виходять з Європи. І питання швидкості. Лише зараз запустили, здається, пару тижнів тому Елбридж Колбі сказав, що вони оцей перегляд, який мав би бути, хоча вони вже вивели з Румунії і з Польщі певну частину своїх сил. Так ось, НАТО існуватиме в тому нинішньому форматі, допоки у європейців є віра, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу. Щойно вони усвідомлять, якщо це стане фактом, що американці не приходять на допомогу, то оці ваги на нашу користь перекочуються, бо європейцям потрібно до 10 років 1 трильйона доларів, це розрахунки, знов-таки, інституту Міжнародного інституту стратегічних досліджень, 10 років в 1 трильйон доларів, щоб замістити ці критично важливі спроможності від космосу, да, до власного управління як такого. Тому криза НАТО може бути для нації і добре. Я б хотів би, щоб Сполучені Штати були в НАТО, щоб Україна там також була, бо це позначало стратегічну ядерну парасольку, тактичну в рамках розширеної оборони, плюс французька вона суверенна, британська і так далі, і так далі. Я хотів би цього. Але якщо американців там немає, то тоді для нас відкривається можливість, бо європейці розуміють свою вразливість. Щодо JEF, це дуже класний і перспективний формат, якщо є криза. І це та сама історія. Чим він класний? Це країни Нордіки, Польща хоче, Німеччини там немає, і Британія. Там немає п'ятої статті, тобто це не колективна безпека, це не означає, що напад на одну країну автоматична відповідь інших, ні. Але з іншого боку, приймається одразу рішення. Її хтось назвав як швидке рішення, поки НАТО думає. Тобто JEF готовий воювати, значить, це позитив. Негатив – 10 тисяч. Зараз у 10 тисяч сил. Двозіркові генерали, тобто там немає структури управління побудованої, немає власного бюджету. Тобто, як прототип можливої майбутньої системи європейської безпеки, це потенційно є. Але зараз поки що немає таких розмов, то всі вірять в НАТО, всі намагаються посилитися, окрім Іспанії, принаймні. Да? І американці Франції
1: може,
3: формально...
1: Може, вони прокинуться вже, виходячи з останніх...
3: Ні, ну вони вже ж...
0: Пане Олександру, дивіться, ви кажете, 10 років треба, так? Але там 2 роки тому, коли приїхав до Мюнхена поганий поліцейський Джеді Венс, він ну, непрозоро натякнув на то всі обставини. Він сказав, що самі-самі-самі, так? Потім приїжджає хороший поліцейський пан Рубіо в самий Мюнхен і говорить практично те саме, тільки пілайт, так? І європейці що? Мені ну, вже дивіться, мінус 2 роки, вже 8 років лишилося, могли вже працювати. Президент Зеленський, вибачте, я вам нагадаю, 2 роки тому теж говорив, давайте будувати європейську систему безпеки. Скажіть, будь ласка, от за вашими оцінками всіх трьох, наскільки ви відчуваєте, що сигнали доходять? Чи вони все-таки займаються там від виборів до виборів, там від лівішання і правішання, все у них там перебудовується, і вони залежать від електорату, і прямо це їм, ну, ну, ніяк не дає можливості подумати про систему європейської безпеки, яка була б незалежна, самоврядна і соборна від Сполучених Штатів Америки?
3: Ну, знаєте, давайте зазирнемо в дзеркало самі. 2008 рік. Скільки людей вірили, що ми будемо наступні? 2014 рік. Потім там примирили, ну не примирилися, притухло все це. Хто вірив, що буде широкомасштабне вторгнення? Тобто є когнітивний дисонанс. Ми адаптуємося. Ну, за великим рахунком, да, є система.
0: А хто вам говорив, що у нас буде війна? Я перепрошую, пане Олександре.
3: Тобто хто...
0: Їм прямим текстом говорять, ми виходимо. Ну, якщо ми виходимо, американці, то хто...
3: Ну, вони не повністю виходять. Вони кажуть, що вони залишать оці уможливлювачі, от, що я казав, там це супутникова розвідка, це система управління і так далі, що європейці або не мають, да, або їм потрібен час. І, тобто ми залишаємося, але от ви маєте конвенційну складову взяти на себе. Ті самі французи з своєю загальноєвропейською парасолькою ядерною, вони що кажуть? Ну, ми не дамо, як в НАТО, цю зброю нікому, ми можемо під час конфлікту розмістити, ну це ж до речі, ці нордічні країни, та ж сама Фінляндія, Швеція, готові, щоб на їх території була розміщена ядерна зброя у випадку конфлікту, а не одразу. Це, звичайно, ну, глупство, але вони тримаються старою системою оцей нерозповсюдження. Вони не хочуть стати прикладом, що вони ламають цю систему, і потім, звичайно, там зараз Саудівська Аравія може отримати щось там, і так далі, і так далі. Тобто, європейці повільно це роблять. Далі, подивіться, ці культурні воїни, вони нікуди не ділиться. Лівий ухил. Що це та ж сама пацифійська Німеччина. Вони ж не німці, вони європейці. А якщо б вони були німцями, це було б одразу червона ця лампочка, що це вскочування там, в нацизм чи не знаю куди. Тобто не готові. У британців загальні ну, тобто армії, я маю зі, наземний компонент, 70 з копійками тисяч зараз у боєздатних, там трохи більше там, з резервістами і так далі. За часів Холодної війни 77-80 тисяч лише в Німеччині знаходилося. І це лівий ухил, це перше, а по-друге, так званий піздивіденд, да? Тобто дивіденд миру після 91-го року. Він розбечив європейців. І зараз їм доволі складно з їх ліберальними підходами мобілізувати своє суспільство. Є фінансова проблема. Бачите, в Британії, слава Богу, вона нас підтримує і буде далі підтримувати. Але ну, в них нестабільні уряди. Во Франції ці жилети, там інша історія. Там піднімаються популісти. В Німеччині популісти піднімаються. Тобто немає єдиного телефона Європи, як казав Кісінджер. Кому зателефонувати, да, щоб це Європа відповіла? І тому це отакі фрагментарна така історія. Як вони бачать загрози по-різному? Нордіки, східний фланг, Німеччина, Британія розуміють загрозу Росії. А південь Європи, ну, у греків є турки, плюс там з Близького Сходу всі ці біженці. У, як ми побачили в Іспанії, у них є свої там проблеми. І звичайно, що вони рахують свої національні інтереси і фактично егоїстично по відношенню до інших ставляться. Хоча ну, якась допомога нам йде, але не так, наскільки вони могли би.
0: Пане Георгію, і можна до вас питання? В зв'язку з тим, що в Європі всяке може відбутися по зміні урядів та, ну, і відповідно, кольорів. А якщо у Сполучених Штатах, от після Мідтермса там залишається, ну, 2-2,5 роки, та, і треба буде вчити, можливо, прізвище і ім'я нового президента Сполучених Штатів Америки. А якщо він буде демократом, наскільки Україна вивчила уроки своїх не досить хороших досвідів щодо того, на кого ми ставили і хто ставав президентом?
1: Можна ставити питання так, щоб глядачам було зрозуміло, про що ви зараз говорите? Це ж якась відкрита бесіда у нас.
2: Так багато гіпотетичних припущень, так, я не знаю, за яке з них взятися.
0: Ну, ви візьміться за те, як ми будемо працювати, якщо президентом буде демократ.
2: Боже мій. Це вибір американського народу. За кого проголосують, то і буде. Це демократія, слухайте. Сполучені Штати Америки – це демократія. Там час від часу вибирають президента.
0: Ви чули, тому... як Лора Лумер ставила питання президенту України?
2: Смішно, що ми іноді чули від китайських деяких співрозмовників, чули, що як ви взагалі працюєте з цією країною? Кожні 5 років туди-сюди. От Китай – спокійно, стабільність. У нас прогнозовано. Ну, демократії так живуть. Постійно
0: вони
2: щось
0: вміють продавати. Вони, на жаль, фактично робили advertising company вам з Китаєм. А, да, от Лора Лумер питала українського президента. Ну, скажіть, що американський президент, він найкращий. Ну, скажіть, правда, він найкращий.
5: Як інституція, так точно.
1: Прекрасно.
2: Так. Послухайте, по-перше, ну, я не знаю, які там ставки, хто робив. В Україні ставка одна. Це двопартійна підтримка. І навіть зараз, от подивіться, при всьому тому, що є президент-республіканець Дональд Трамп, але все-таки Україна зберігає підтримку серед демократів. Ну, давайте теж не перебільшимо.
0: Так, таку підтримку, що вони практично не підтримали якраз закон, законопроект.
2: Чого це підтримали, по-перше?
0: Ну, скільки?
3: 11 там проти решти.
2: Ну, все-таки прохід 86 – це дуже серйозна підтримка. Це, по суті, якби законопроект, по суті, можна вважати двопартійним, тому що він дійсно прийшов дуже з хорошим зазором.
3: Ну, то просто є ті, хто любить Росію, хто любить Іран. І вони голосували.
0: Серед демократів.
2: Дивіться, давайте так, будемо працювати з будь-ким. От з будь-ким будемо працювати. Знайдемо ключі і підходи і до демократів, і до республіканців, для того, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Це я вас точно можу запевнити.
3: А і найголовніше, що американське суспільство нас підтримує, бо, звичайно, є неортодоксальний президент зараз, і він міняє, плутає карти, але більшість американців в цілому, звичайно, там в розрі республіканської партії, там гірша картинка для нас, але дякуючи Лорі Лумер, це такий фактор, він не рятує нас, і ми бачимо, що, ну, сподіватися, що президент Трамп кардинально зміниться, почне тиснути на Путіна і, значить, допомагати нам, ну, мені здається, вже засся. Але не так, щоб він намагався на нас тиснути, тим паче абсолютно, я абсолютно погоджуюся, що і це неможливо, ми показали це. А по-друге, ми вже маємо певні речі, від яких ми критично важливо, ну, залежали на початку війни, і нам потрібні були снаряди, інші речі. Ось. І найголовніше, що європейці розуміють, що ми не маємо програти цю війну. І, власне, тому важелі впливу, ну, да, можуть відключити, умовно кажучи, Starlink, це буде, ну, катастрофічна історія, ну, не катастрофічна, тяжола історія, да, але це ж не означає, що ми окей, ми тоді здамося, забирайте, ми в НАТО не йдемо і забирайте що завгодно. Такого не буде.
5: Мені здається, що да, буквально пару слів. Мені здається, що найгірша ситуація, яка може бути зараз, і ми може в ній опинимося, чи Сполучені Штати опиняться після того, як пройдуть вибори, буде демократичний конгрес проти республіканця Трампа, і це буде такий цунцванг, який не дасть нічого зробити ні одній стороні, ні іншій стороні, і ми будемо просто в заручниках цієї історії. І от тут потрібно буде працювати дійсно, що з обома сторонами іще більше, іще глибше, але ми будемо, знову ж таки, заручниками внутрішніх питань. Я думаю, що шатдаун знову буде і буде, ну, може бути внутрішня криза Сполучених Штатів.
0: Спасибі.
1: На якій ноті закінчимо?
0: Принаймні чесно.
1: Дякуємо, да, дякуємо за цю чесну розмову. Георгій Тих, Олександр Хара, Ігор Чернєв.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: А кому зараз легко?
8: Мені без тебе лячно.
10: Ти цей, братан, вертайся.
11: Свої завжди чекають.
12: Вони повиростали, як гриби.
13: Ми з ними діли.
12: Опа. Ох, точно вночі годів.
14: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
15: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
16: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
17: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». Для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І уже наш гість в студії є Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, цієї ночі ми бачили, як сили оборони вразили нафтопереробний завод і механічний завод в російському Орську. Також був удар по Wildberries в Воронежі. Там палало півдня. Зараз під вечір тільки з'явилися свіжі кадри про те, що ця пожежа вона ще більше від ранку розповідає. Повсюдилася складом Wildberries у Воронежі. Якщо говорити про наші дальнобійні атаки, яку тенденцію ви зараз спостерігаєте? Вона рівна, тобто ми бачимо, що от є якась певна статистика, яка говорить про те, що там кожного тижня плюс-мінус однакова кількість цілей вражається по складам Wildberries і по НПЗ. Вона йде на спад чи вона йде вгору? От як би ви оцінили цю тенденцію по дальнобійним нашим атакам?
20: Я можу сказати те, що зараз точно простежується, це те, що сили оборони пропрацьовують рішення по, скажімо так, нових повітряних маршрутах, тому щоб поширювати більше географію польотів і масштабувати удари. До речі, от якщо ви помітили, звернули увагу, саме зараз досить активно почала з'являтися інформація, що Росія може готувати спецоперації проти країн Балтії, ну так звані під чужим прапором, для того, щоб звинуватити Україну, використати українські безпілотники для ударів там по якихось цілях. Чому? Тому що ворог теж прораховує і бачить тенденції до того, що зараз пропрацьовуються рішення по пошуку нових маршрутів для того, щоб поширювати і на північ, і на північний схід, і на схід максимально, ну і південний схід. У нас зараз всі точки практично пробивають ці повітряні коридори для того, щоб долітало більше. Ось це точно тенденція. І як наслідок на сьогоднішній день, попри ті, скажімо, ну тому що чому це відбувається? Це відбувається з двох причин. З однієї причини, тому що існуючі там коридори ворог намагається перекривати, вони ж теж бачать. А з іншого боку, для того, щоб перевантажувати їхню систему ППО, а з іншого боку, для того, щоб дещо відтягнути їхні комплекси ППО, щоб вони були задіяні все ж таки до протидії атак більше, аніж для завдання ударів по території України. Тут теж є певний замисел. І фактично збільшити таким чином кількість цілей, ефективність ударів і масштаби руйнувань. Те, що, скажімо так, ну не буде стала ось ця константа в тому, що ми завдаємо ударів тільки по тих об'єктах, які ми вже бачили і чули, це теж потрібно. Ну, тому що все рівно це працює. Десь вони відновили, його треба повторно вражати. Ну, так воно інакше не працює. Ворог все рівно намагається відновлюватись. Але і для того, щоб нові цілі постійно діставати і по них завдавати ударів. В тому числі, там зараз я бачу досить суспільний запит, знаєте, у нас же теж люди намагаються долучатись. Наприклад, там Єлабуга. В Татарстані, да? Чому Ніжнікамськ атакується в Татарстані НПЗ? Робота триває, там просто дещо складніші умови системи радіоелектронної боротьби і ППО. тому що є об'єкти для них більш пріоритетні. Ну, скажімо так, для них, можливо, все було б пріоритетне, але на все не розставиш системи протиповітряної оборони. Зенітно-ракетних комплексів не хватить, мобільних вогневих груп не хватить. А це ж питання їх, насправді, ще от вони почали задіювати мобільні вогневі групи за українським досвідом. Потім подивилися, що не все працює, давайте відправляти їх на посилення на фронт. Або ж не треба забувати, що фактично зняли ППО, наприклад, з окупованої частини території України, посилились удари там. Вони подивилися, думають, ні, потрібно когось повертати. Повертають. І це постійно ось це змагання, як війну буває. Але я скажу, що ми зараз вийшли, можливо, на таке плато стабільне, коли удари тривають. Але те, що буде нарощування, і те, що завдання такі поставлені вищим військовим керівництвом, це факт. Головне, щоб було достатньо засобів, щоб виробники збільшували виробництво, це закуповувалося і постачалось. І ракети, звичайно, якщо ми говоримо про об'єкти військово-промислового комплексу, це теж дуже актуальне питання. То тут потрібні два моменти. По-перше, чітка розвідувальна інформація і розвіддані підтверджені. Тут ми розраховуємо на наших партнерів в тому числі. І, звичайно, засоби ураження. Тому що, як правило, підприємства військово-промислового комплексу, вони знаходяться в переважній більшості в добре забетонованих спорудах, а іноді навіть і на мінус першому поверсі. Тобто, якесь виробництво може бути розміщено.
19: Цей дрон, який пробиває дах Wildberries, не проб'є дах виробництва.
20: Wildberries трошки інша історія. Термінал – це термінал. А якщо ми говоримо про підприємство, і вони ж теж зараз починають цехи трошки релокувати, переміщувати, більш захищати. І, відповідно, для того, щоб знищити там, от якщо подивитися, у нас найбільш успішні удари по заводах на території Росії були ракетами. Ну, це факт. Це статистика. І вони дійсно призводили до того, що запускалась певна кількість ракет, щось ворог збивав, але долітали, і ми бачили наслідки. Дронами можна, але треба, щоб їх кілька десятків прилетіло точно і влучало от прямо, скажімо так, пробивало, спровокувало там пожежі, детонацію. Ну, теоретично теж можливо.
4: Пане Олександре, інститути вивчення війни говорять про те, що росіяни планують найближчим часом масовані удари по українській енергетиці. Перше таке, знаєте, математичне трошки запитання, чому так рано? Тому що минулого року це почалося якраз напередодні опалювального сезону, або коли він вже розпочався. А по-друге, чи це вже відключення, які почалися, зокрема, на Одещині, наслідок превентивний у цих потенційних ударах?
20: Почну з останнього одразу. Одещина – це, ну, можливо, певною мірою особливий випадок. Чому? Це більше про позбавлення нас можливості використання Чорного моря. Ми розуміємо, зараз сезонність, це аграрії, це там металургії і так далі, важливі галузі для української економіки, які використовують Чорне море, портову інфраструктуру. І от все, що стосується портової інфраструктури, це поширюється в тому числі там і на енергетику. Це більше про те, щоб ну повністю фактично позбавити нас нормальної можливості виконувати якісь роботи в портах, забезпечувати там зберігання і так далі, а так чи інакше це електроенергія, це потреба. Тому тут ми розуміємо. І плюс, ну, скажімо так, вони ж дуже сильно стурбовані, тому що цей рік фактично вперше за час повномасштабної війни, коли сили оборони виконують на такому рівні і такої інтенсивності задачі по позбавленню їх морської інфраструктури в Новоросійську. І вони нібито хочуть показати, ну, скажімо так, що ми будемо завдавати ударів по вас, ви там припиніть удари по нам і так далі, але це так не працює. А що мені зараз подобається, що попри все, попри ті складнощі, які ми відчуваємо десь, можливо, в економіці, і це дійсно виклик, але не припиняються удари по суднах тіньового флоту і по Новоросійську. І вони там несуть реальні збитки. Що стосується загалом енергетики? Ну, тут логіка в чому? Зараз ворог фактично досить інтенсивно використовує ракетне озброєння. Це означає, що, ну, скажімо, використовуючи його, вони прагнуть поширювати по цілях різних. Ви бачите, що те, що говорив пан Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, про цілі, які там ворог шукав, наприклад, в столиці чи на околицях столиці. Логістика, можливі об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом. Але проблема в тому, що ці об'єкти були десь колись за радянських часів, а там вже житлові квартали. Ну і виходить так, що вони б'ють по житлових і нібито. Але далі ж вони будуть розширювати. Не можна постійно, там, я не знаю, 3-4 місяці поспіль завдавати і говорити про те, що це от удари. Ні. Далі буде включатись знову ж таки енергетика. Є розуміння цього. Тому дійсно ворог прагне якомога інтенсивніше. Чому? Ну, тому що, по-перше, я думаю, що вони десь усвідомлюють, що вікно можливостей, яке в них з'явилося по балістиці, може не тривати там півроку. Як хтось думає, всю осінь, всю зиму, там до весни. А все ж таки будуть постачання ракет, яке даватиме хоча б закривати базовий рівень. Збивати там 30-40% балістичних ракет, що вже було б непогано. По-друге, вони розуміють, що зараз іде пошук рішень. Тому що президент України дав доручення, знаю, що головнокомандувач Збройних сил України, він так доволі таки працює з Генеральним штабом, щоб знайти зараз найбільш прийнятне рішення для того, щоб знищувати і пускові установки, і перевантажувати роботу їхньої ППО, і унеможливлювати штатну роботу по запуску балістичних ракет з Брянської, Курської чи Воронежської області. І тому іде ідентифікація. Ворог хоче використати цей момент, тому що вони, ну, думають, що так не буде завжди. Насправді, от я вам хочу сказати, що, знаєте, аналізуючи ворога, вони подекуди менш песимістичні з точки зору українських спроможностей, ніж у нас іноді зустрічається. Це там нікому не дорікати, просто я от слідкую за тим, як вони там реагують, що вони роблять. І вони реально там прораховують певні кроки завжди із таким, скажімо, одна справа, їхня пропаганда каже, що все, ракет для Києва не буде, Трамп ухвалив остаточні рішення, забудьте все, будемо розносити балістикою. З іншого боку, їхні певні кроки і дії говорять про те, що вони прораховують різні сценарії.
2: Ну, наприклад, це ви з чого робите? Такі висновки з тим, як відбуваються їхні атаки?
20: З того, по-перше, як вони інтенсивно обстрілюють. Вони не роблять активних запасів масштабних. Дивіться, якщо в минулі сезони, чим характеризувались удари в зимовий період? Напередодні ворог робив або в осінні. Вони робили певні запаси. Або от згадайте, у нас був рік 2024, якщо я не помиляюсь, коли всі чекали взимку ударів, а їх було менше. А вони почали завдавати ударів на весні і в літній період. Але взимку ударів було менше. Особливо по об'єктах енергетики. Чому? Накопичували ракети. І потім вони подумали, що здійснять нестандартний хід, всі чекали взимку, а ми вдаримо зараз. І там по кілька годин влітку буде відімкнення електроенергії. Зараз немає такої великої тенденції до того, що вони виробили, складують, от подивимося факти там і статистику, скільки ворог застосовує. Це свідчить про те, що одразу, значить, поспішають. Чому поспішають? Ну, з одного боку, хочуть на нас психологічно натиснути, шок, психологічний тиск, намагання посіяти страх. Ось дивіться, тепер так буде завжди. Захисту у вас не буде, а бити ми будемо. Це, звичайно, психологічний елемент, ним не можна легко важити. Друге, поспішають і намагаються зараз поширювати. Чому? Ну, тому що розуміють, що цей шоковий стан, як вони вважають, треба використати наповну, а раптом вдасться. От зараз, і можливо, ще, наприклад, там, як вони думають в своїх штабах, наприклад, до зими зламати опір. До зими, знову ж таки, в листопаді, як було в 25-му році, нам хтось приїде і привезе, скаже, от 25 пунктів, от ми з Росією поговорили, а у вас же ситуація погіршилась, от беріть, приймайте до уваги, виконуйте. На це теж є розрахунок. Наступне, ну дивіться, така цікава річ. Лісопаркову зону довкола Москви раз розчистили для комплексів С-400. Питання, для чого? Значить, вони вже прораховують наперед, а що, якщо Україна дійсно реалізує балістичну програму? Тобто, ми дискутуємо, ми обговорюємо, вони навіть от такі сценарії для себе намагаються прораховувати, а це означає і потім впливає на їхні дії безпосередньо.
4: А якщо говорити не про балістичні програми, так, наприклад, дрони, які зараз вражають ті самі склади, вони можуть полетіти на російські енергооб'єкти?
20: Ну, ви бачите, що зараз на окупованих територіях трапляється, да, з забезпеченням. І, знову ж таки, я, от, можливо, дослівно не передам слова президента України, який казав про те, що, ну, дзеркальні дії мають бути. Да, і якщо буде тут хаос чи пекло у нас, має бути і у них. Це стосується різних об'єктів.
2: Тут ще і військовий чинник. Я читав, точно не пригадаю, в кого з військових оглядачів, що велика частина російської ППО, вона працює якраз на прямому живленні електричному.
20: Безумовно, ну, слухайте, забезпечити радари в режимі, розумієте, постійному. Чому? Або забезпечити роботу РЕБів. ну, РЕБ він взагалі не працює постійно без вимкнення, але ті, які включаються почергово, вони споживають значні обсяги електроенергії. І чому от по окупованому Криму так відпрацьовувалося? Тому що комплексно все прораховувалось. Ага, проблеми з доставкою палива є? Є. Значить, будуть проблеми з генераторами. Ну, мабуть, тому що споживання на генератори великі. Значить, якщо уразити підстанції, там 330 кВт і так далі, буде проблема з передачею? Буде. До чого це призвело? До того призвело, що в повній мірі не могли працювати всі системи радіолокаційного спостереження, і це дало змогу уразити більше об'єктів ППО в окупованому Криму. Так воно працює. Тобто тут пояснення, звичайно, є. Ну, якщо немає живлення стаціонарного, потрібно потужний генератор. Всім зрозуміло, що потужний генератор потрібно постійно заправляти, він споживає велику кількість палива. Проблеми з логістикою для палива. Виключається радар, він просто не зможе працювати.
19: Стосовно захисту нашого від балістику, журналісти The Telegraph поділилися таким інсайдом зі всіма, що, мовляв, Дональд Трамп не передає Україні все ж таки цю технологію з виробництва Patriot, ракет до Patriot, тому що побоїться, що там один із елементів цієї ракети, якийсь надсекретний радар, який створила компанія Boeing, і у якому є дуже багато технологій, які американці не хотіли би, щоб потрапили до рук росіян, от, мовляв, оцей невеличкий радар, який є в цій ракеті, він є запорукою того, що американці роздумують над тим, давати нам технологію виробництва ракет до Patriot чи ні. А от розшифруйте нам з військової точки зору, це дійсно так? Радар якийсь надсекретний в ракеті не може бути тим чинником, який не дозволить по ліцензії виробляти ракету? Чи це, знаєте, мовою двору така відмазка?
20: О, ви знаєте, от у нас з 2023 року на озброєння поступили ЗРК Patriot. Питання, скільки за цей час було технологій з Петріота, скільки росіяни отримали? Жодних повідомлень не знайдете. Нуль. Тобто, якщо б вже хотіли дуже сильно, ну, мабуть, би вже провели би, розібрали вже би повністю, там, я не знаю, відфотографували би, вже би там за цей час, за три роки можна було стільки можливостей технічних знайти, щоб там досконально всю конструкцію вивчити і там передати ворогу. Немає цього. По-перше, контррозвідувальний режим забезпечується. По-друге, в цьому немає зацікавлених. На жаль, всякі бувають різні випадки. І, ну, якщо я не помиляюсь, то, по-моєму, по витоках інформації, мабуть, у Сполучених Штатах теж не завжди все добре. І різні файли потрапляють, ми пам'ятаємо. І плани, згадайте, 2023-2024 рік постачання Збройним силам України, які були опубліковані в відкритому доступі, і потім одного нацгвардійця американського
4: судили,
20: затримали,
4: Постання.
20: Судили, так. Тобто, ну так, тут же ж питання. А що стосується технології, знаєте, я вам так скажу, що питання політичної волі. Зрозуміло, що налаштувати таке виробництво – це складний процес. Чому складний? От те, що я зараз чую, обговорюють медіа. Це, знаєте, от як ми зібралися десь, і ми плануємо якесь дійсно високотехнологічне виробництво, і я вас переконую, що ми зможемо це зробити, а ви мені от накидаєте різних там застережень.
4: Чому ні?
20: Да, от або там, знаєте, у вас там боязнь є, ризик. І оці ризики ми проходимо з вами і маємо їх отак, кожен цей ризик викреслити, пройти, але це займає час. Тому що вам треба подумати, там, посидіти у згову різних там застережень.
4: Чому ні?
20: Да, от або там, знаєте, у вас там боязнь є, ризик. І оці ризики ми проходимо з вами і маємо їх отак, кожен цей ризик викреслити, пройти, але це займає час. Тому що вам треба подумати, там, посидіти, узгодити. І для Сполучених Штатів це новий досвід. Де виробляють зараз ракети, комплектуючі виробляють в Японії, і нещодавно от буде відкриватися вся історія в Німеччині. Все.
19: А тобто історія з ракетами до Patriot, вона не закрита досі?
20: Вона, те, що от принаймні можна прочитати в медіа і аналізувати, я бачу це на сьогоднішній день як от набір цих ризиків, чому ні? І їх треба кожен отак покроково викреслювати. Тому що, ну, скажімо, там, знаєте, сказати про те, що якась технологія, ну, так, тоді взагалі не треба жодного озброєння передавати. А раз ви вже передаєте, і раз уже в нас є досвід, і ми можемо сказати, так, давайте цей пункт тоді викреслимо. Давайте ви забезпечите безпеку. Ніхто ж, мабуть, не заперечує, щоб в тому числі і Сполучені Штати там якийсь рівень безпеки свій контролювали спільно з нашими представниками відповідних органів. Не можна, знаєте, завжди можна знайти. Не можете цей компонент давати. Давайте без цього компонента. Ви будете фінальне рішення, там, наприклад, у себе на підприємстві. Буде політична воля, оці всі ризики можна пройти і знайти відповідне рішення.
19: Дуже коротке запитання. Від учора у Севастополі знову продають бензин по QR-кодах. І судячи з цього повідомлення, випливає така картина, що десь там наладилося постачання бензину для цивільних, а тепер знову кризова ситуація на півострові. Де у нас вікно можливостей по Криму? До якого часу воно відкрите? Чи залежить воно від погодних умов? Чи побачимо ми менше ударів по Криму з настанням осені?
20: Ну, ви знаєте, по-перше, для нас принципово важлива задача, яка ще не вирішена по окупованому Криму, це можливість ворогам застосовувати територію півострова для запуску дронів і ракет. Особливо от ми про Одещину, наприклад, говорили, або по півдню України. Це те питання, яке треба вирішити. Відтак, ну, якщо воно до кінця ще не вирішено, або питання контролю повітряного простору. Навіть в небі над Чорним морем чи над окупованим Кримом. Ворога там по деяким параметрам ще є перевага. Значить, треба працювати? Треба працювати. Потім окупований південь. Наша ж мета, серед іншого, це щоб ворог зараз не інтенсифікував, наприклад, наступальні дії там. Чи зняті повністю зараз загрози з того, що ворог там може не відновитися? Ще, на жаль, ні. Попри всі їхні логістичні проблеми. Тому, поки ці всі виклики є, звичайно, що робота буде продовжуватись.
19: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Завжди
20: дякую
19: раді бачити вас в студії.
20: Наживо.
19: Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем нашої студії.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
22: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра. Захист держави.

0: що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні.

0: собі. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: З Україну, яка розвиває бізнес.
2: Наразі ми говоримо про нашу тему, велику таку тему, яку ми вирішили присвятити значну частину сьогоднішнього ефіру. Це вступна кампанія 2026, яка фактично вийшла на фінішну пряму. Рекомендації до зарахування вступники вже отримали, тож можна говорити не лише про кількість заяв, а й про перші реальні результати. І вони показують цікаві тенденції. Найсильніших вступників збирають не обов'язково найбільші університети. Львів стає одним з головних центрів тяжіння, зокрема через чинник безпеки, а українським закладам вищої освіти доводиться конкурувати вже не тільки між собою, а й з університетами Європи. Я хочу одразу представити наших гостей. Це Микола Трегу, проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки, Ксенія Семенова, президентка Державного національного університету Київський авіаційний інститут, і на прямому зв'язку з нами Львів, це Наталія Шаховська, ректорка Львівської політехніки, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України. Друзі, зірковий, можливо, склад сьогодні в нас. Дякуємо, що ви до нас всі долучаєтесь. Отже, вступна кампанія. Давайте почнемо з такого короткого запитання до всіх по черзі. Який результат цієї вступної кампанії вас найбільше здивував, чи якийсь для вас виявився таким особливим? Ксенія, давайте почнемо з вас, потім ви і потім Львову слово.
3: Так, доброго дня. Для нас надзвичайно приємний результат, що в нас зростає вже другий рік кількість вступників на наші профільні технічні спеціальності, на авіаційну ракетокосмічну техніку, на авіаційний транспорт. І загалом тема транспорту і логістики в цьому році у нас в топі найбільша кількість вступників саме на факультеті транспорту і логістики. Хоча загалом по Україні тенденція на менеджмент, маркетинг і так далі. Тобто ми підтверджуємо свою таку фахову спрямованість. І на нашу думку, навчати інженерів – це зараз дуже велика місія для нашого університету, зокрема. Тому задоволені, що на бакалаврату у нас зараз дуже багато технарів, дуже багато інженерів, дуже багато спеціалістів з транспорту і логістики. І зараз почалась вступна кампанія в магістратуру. Там також очікуємо таку тенденцію по нашому університету.
2: Микола, ваш
4: говорить. Щодо бакалаврських програм, ми вже фактично на фініші зараз. Залишається 2 дні до фіналізації першого такого великого наказу по вступній кампанії 13 серпня. І вже перші підсумки такі, що перші 2 програми, які започатковані вперше цього року в Київській школі економіки, це 2 інженерні програми, це Дельта інженерія, інженерінг інноваційного виробництва, одна за підтримки Olling College of Engineering, інша за підтримки компанії Firepoint. Вони прекрасно спрацювали. З першого разу Дельта інженерія – це 40 плюс вступників. Це інженерна програма, складна програма з міждисциплінарними складними
2: задачами.
4: Якщо
2: коротко, для тих, хто ці слова чують так вперше, наші глядачі, про що це?
4: Це одна програма Дельта інженерія. Це програма про те, яким має бути інженер в майбутньому, який має мати знання і в енергетиці, який має мати знання обов'язково і пов'язані із IT-складовою, і додатково всі робототехнічні комплекси і системи, вони також мають бути в одному флаконі. І друга програма – це про більш складне, глибоке, про машинобудування, про те, яким чином запустити з нуля виробництво будь-чого складної роботехнічної системи.
2: Пані Наталя, і ваша рефлексія головна про цю вступну кампанію?
5: Добрий день. В першу чергу варто відмітити свідомість вибору вступників. Це дуже тішить. Якщо говорити про політехніку, близько 38% вступників з першим пріоритетом, власне, і вступили. З освітніх програм гарно себе зарекомендували також, в тому числі, технічні спеціальності. Дуже нас тішить, що маємо достатньо велику кількість 200-бальників з першим пріоритетом. І саме технічні спеціальності подобаються нашим вступникам. Зокрема, це є хімічні технології, це є авіоніка, це є безпілотні літальні апарати, електроніка і будівництво. І це надзвичайно тішить, що нарешті помаленьку тренд з менеджменту, маркетингу переходить в сторону більш технічних спеціальностей.
2: Друзі,

0: давайте тоді почнемо такої трошечки предметної дискусії. Перед тим я одразу скажу, що в нашому ефірі сьогодні є два таких умовних переможця. Львівська політехніка, пані Наталя, це абсолютний переможець кількісний за кількістю поданих заяв. Микола представляє Київську школу економіку, яка, можна сказати, такий переможець якісний, має найвищий середній бал або найвищий конкурсний бал. Різниця тут невелика, середній бал, це ми розуміємо, це середня арифметична, предметі національного мультипредметного тесту поділені на 4, а конкурсний бал – це вже на кожен тест, який пише дитина, додається важливий коефіцієнт саме для цієї професії. Отже, у вас найбільший конкурсний бал. Давайте почнемо тоді розмову з вас.
1: Як ви, по-перше, пояснюєте цей результат? Тому що я розумію, що найвищий конкурсний бал – це 174, так?
2: І 85 і більше.
1: І що найсильніший, взагалі, абітурієнт сьогодні шукає в університеті?
2: Ну, по-перше, як ми до цього йшли? Да? Ми до цього йшли різними, абсолютно різними шляхами. По-перше, це не перший рік. Це історія вдовго. Історія починається ще, коли 5 років тому був започаткований бакалаврат взагалі в Київській школі економіки. До цього Київська школа економіки була пов'язана більше з магістерськими програмами. І насправді для нас це був виклик. Кількість заяв в порівнянні з минулим роком у нас збільшилась вдвічі. І ми хвилювалися, що впаде якісно. Але ні. Тому що ми працювали за двома напрямами. Перший напрям – ми активно промотували серед кращих шкіл осередків освіти України. І не тільки. І
1: тобто
2: боролися
1: в освітній сфері теж освіти, такий
2: рекрутинг. Абсолютно. І боролися за кращих вступників із країнами Європи. Програма Comeback Home, яку ми активно промотували. І за рахунок цього у нас конкурс був із 100 заявок і вступників, які хотіли повертатися до України. І тут ми вже боремося з Польщею, Канадою, Нідерландами, боремося з Чехією. Це значні такі серйозні університети, в яких були реальні офери наших вступників. Але вони будуть навчатися далі в Київській школі економіки, це важливо для нас. І другий важливий напрямок – це, звичайно, найталановитіші переможці всеукраїнських олімпіад, переможці міжнародних олімпіад. Цього року до Київської школи економіки вступили 5 200-бальників, троє з яких навчаються на інженерних програмах. Усе це дозволило сформувати такий позитивний результат. Конкурсний бал середній на програмі інженерів інноваційного виробництва – 191,7. Конкурсний бал на фізичній математиці – 184. На економіці, на традиційних програмах, які традиційні для Київської школи економіки, близько 176 балів. У нас на станом на сьогодні, навіть на психології, ми є вперше в Україні за конкурсним балом по психології. Він менший за наш середній, близько 169 балів. Але все ж таки це дуже високий результат для маленького приватного університету з високими і з великими амбіціями.
0: Пані Ксенія, перед тим, як ми передамо слово пані Наталі, мені цікаво ваш думку, оскільки ви дуже багато вклали зусиль в модернізацію вашого навчального закладу, в тому, щоб він відповідав вимогам воєнного часу і тим професіям, які потребує Україна. Як ви, і друзі, ви теж можете доповнити цю відповідь, мені від освітян вищої освіти в першу чергу цікаво було почути. Звісно, це не репрезентативно, а чисто ваше враження. Чи спрацював оцей розрахунок уряду, коли було ухвалено на рішення наприкінці минулого літа про те, що можна виїздити хлопцям до 22 років, наскільки більше стало вступників 18-річних, що діти обирають почати хоча б навчатися тут, а потім, щоб це було їхнє рішення, а не рішення батьків. Чи бачите ви вже результати цього рішення, чи і далі в 17 як виїжджають, так і виїздили? Ксенія, давайте почнемо з вас. У вас ж багато хлопців.
3: Так. У нас дійсно багато хлопців. На жаль, мені би хотілося мати більше дівчат, очевидно, на інженерних професіях. Поки що найбільша кількість дівчат у нас на кібербезпеці, якщо говорити про інженерні професії. Але бачимо, що ця стратегія спрацювала на студентах бакалаврату. Дійсно, нам простіше стало переконувати батьків, що ще не час виїздити, у вас ще є час подумати, ще є час спробувати себе в Україні. І ця стратегія працює. Батьки спокійніші, менше людей виїздить в старших класах, більше їх вступає в Україні. І у нас є випадки, коли молоді люди закінчували школу, школу за кордоном, наприклад, з Литви, і повертаються в Україну навчатися на наших бакалаврських програмах. Це спрацювало інакше для магістрів, наприклад, тому що по випускникам з бакалаврату ми бачимо інакше. В них з'явилася можливість після завершення навчання на бакалавраті виїхати з України. Багато хто цим користується, але так само цей вибір є свідомим. Принаймні, в людини є можливість знайти тут роботу, знайти тут своє майбутнє долю і обрати Україну як свою країну, в якої вже є якась історія з цією країною. Ми всіляко цьому сприяємо. Десятки лабораторій за останній рік спільні з бізнесом відкриті і в темі телекомунікації, і в темі автоматизації, робототехніки, всіх інженерних спеціальностей, логістики, автоматизації складів, різних видів транспорту. Саме для того, щоб вже з першого курсу студенти, як бакалаври, так і магістри, починали будувати свою кар'єру в університеті. Відразу після школи, 17 років, ти вже бачиш свого майбутнього роботодавця, не одного, а декілька, і вони за тебе змагаються в стінах університету з самого першого курсу. Для нас це головний результат, і для нас це була задача. Так, там 40-200 бальників, це супер, але ну, ми пропонуємо їм стипендію високу для того, щоб вони до нас прийшли. Але ми дуже цінуємо тих молодих людей, які роблять власні проекти, які супер мотивовані ставати інженерами, іншими спеціалістами, психологами, журналістами. В нас великий університет, маємо весь спектр спеціальностей. І для нас головний показник – це наскільки вони зможуть почати будувати свою кар'єру і наскільки ми великий вплив можемо дати всередині університету на цих молодих людей протягом 4 років, які вони проведуть з нами. От для нас це найбільший вимірювальний результат.
0: Пані Наталі, у вас найбільша кількість поданих заяв, окрім того, що Львів асоціюється з трошки більшою безпекою, ніж той самий Київ. Що ви вважаєте, так спрацювало для вашого вищого навчального закладу?
4: Безперечно, безпековість потрібно брати до уваги, але якщо ми проаналізуємо загалом набори по університетах Західного регіону, то можна побачити, що не виключно безпека вплинула на те, скільки вступників і скільки заяв вже поданих є до різних університетів. Зокрема, якщо говорити про те, що вплинуло рішення уряду про надання дозволу виїжджати молодим людям, то ми бачимо, що по Львівській політехніці співвідношення дівчат до хлопців становить близько 52% дівчат, вступників, 48% хлопців. Дівчата безпосередньо більше, звичайно, навчаються на дисциплінах гуманітарного спрямування, суспільних спеціальностей і так далі. Хлопці, звичайно, більше технічні. Але також потрібно відзначити, тому що зараз от вже триває вступна кампанія на магістрів, що кількість магістрів порівняно з минулим роком до нас не зменшилася. На мою думку, тут також є багато різних факторів. В першу чергу, це те, що молоді люди побачили, що в Україні, зокрема в університетах, в тому числі в державних університетах, можна мати хорошу і оплачувану роботу. Завдяки тому, що в нас Львівські політехніці є, напевно, найбільша кількість проєктів європейських. Станом на зараз ми маємо 22 проєкти Horizon Europe. Кожен проєкт – це близько 300 до 800 тисяч євро, власне, на наш український університет, на наш університет. І до виконання цих проєктів залучаються студенти старших курсів. Я думаю, що це був один з приводів, один з факторів того, що ми не маємо втрат по магістрах. Якщо говорити про вступ на бакалаврат, то так, ми є великий університет, ми маємо, напевно, одне з найбільших держзамовлень, більше зараз отримало кількість бюджетних місць Київський політехнічний інститут, ми на 2-му місці. І, власне, завдяки такому великому обсягу, загалом ми мали 9200 рекомендацій як на бюджет, так і на комерцію, то середній рейтинг вступників по університету є дещо нижчий. Але якщо ми говоримо про окремі освітні програми, які свідомо обирають наші вступники, то теж доцільно відзначити, що, наприклад, цифрова економіка, прохідний 188,6, система штучного інтелекту 184,9. Наприклад, на цій програмі в нас більше ніж дві третини усіх студентів мають хоча б 1-200 балів з предметів НМТ. Також маємо повністю абсолютних 200-бальників. Один хлопець має 4-200 балів з 4 предметів НМТ. І 4 програми прийняли абітурієнтів також з конкурсним балом 200. І дуже тішить, що це всі технічні спеціальності, це електроніка, хімічні технології.